0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: נדבר רגע על הלוחמים, כי היו כמה מאות אלפים כאלה. המערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לחימה, היא 180 מעלות מהמערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לקרוא לילד סיפור לפני השינה. האחת, זה מערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הסימפתטית, היא מערכת הדריכות, אנחנו רוצים להיות בפול ערנות, והשנייה היא בדיוק ההפך. היא בדיוק המערכת שאנחנו קוראים לה הפרסימפתטית, המערכת של הרוגע. עכשיו, מעזה לתל אביב, כמה זה שעתיים וחצי? המערכות שלי לא משנות תקליט בשעתיים וחצי, שם בדיוק נכנס הפייסל, שם בדיוק נכנס הדרינק, שם בדיוק נכנס הדבר, כי זה על גבול האתגר הלא אנושי.
2: מחורים, שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: היי אורי.
4: אהלן אילן.
3: אתם באתן על מחורים העסקת בו מחורים וגם מחורות, מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות, וגם, אולי בעיקר, על ההחלמה ממנה.
4: אינשאללה. בהמשך לפרק שאלינו כאן רק שנינו, אילן, בעקבות המלחמה, נחזור היום לעסוק בנושא למעין פרק השלמה, אבל הפעם מזווית שנראה לנו שלא מקבלת מספיק מקום בתקופה הקשה הזאת.
3: כן, כי הרי יש כל כך הרבה אנשים שסובלים מהלם קרב, וטראומה שהמקור שלה, כמו שיש לנו פה לא מעט מזה במלחמות, ובטח שהרבה יותר מאי פעם בשנתיים שלוש האחרונות. וזה מביא אותם לקצה. ואז הם מוצאים את עצמם נאלצים להתמודד גם עם המרכיב ההתמכרותי. בתכלס, מה יותר מתבקש מלעשות סמים או להשתמש בדברים אחרים שהם, אתה יודע, הם אינסופיים בתקופה התפוקה הזאת?
4: אז כדי לדבר על זה, באמת התקשרנו לאח שלנו, חברנו, פרופסור שאולי לברן, שהוא מייסד שותף במרכז הישראלי להתמכרויות וחוקר את התחום. אהלן שאולי.
1: אהלן אורי, אילן, כיף לראות אתכם.
3: שיחה עם שאולי נערכת שלא כהרגלנו בזום.
1: אז קודם כל אני אגיד שעוד הרבה לפני שאני איש מקצוע, אני אזרח במדינת ישראל. אבל אני אומר את זה כי אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את התקופה הזו, שאף אחד מאיתנו לא חף מלהיות חשוף לרמות הסטרס הבלתי רגילות של השנתיים וחצי האחרונות. אז לא צריך להיות איש מקצוע כדי להגיד, חבר'ה, קורה כאן משהו לא טבעי, ולפעמים כשאנחנו פונים לכל מיני חומרים, אפשר להסתכל על זה כמעט כמו תגובה טבעית למציאות לא טבעית. יש היום הרבה יותר דיבור על פוסט-טראומה ממה שהיה אי פעם, ויש לנו, לשלושתנו ולשכמותינו, הזדמנות גם לעשות את החיבור שמזמן היה צריך לעשות במדינת ישראל, בין פוסט-טראומה להתמכרות. אתם יודעים, אתה מסתכל על ארצות הברית, אפשר לא ללמוד הרבה דברים מארצות הברית, אבל יש שם לפעמים קמפיינים של, אם אתה סובל מפוסט-טראומה, כנראה שפיתחת גם התמכרות, דבר איתנו. תקלטו.
5: וואלה.
1: ממש כאורים, אם יש לך פוסט-טראומה, יש סיכוי גבוה שגם פיתחת התמכרות, דבר איתנו. כאן, אתם זוכרים אולי את הקטע של אודי קאגן לפני איזה כמה חודשים, שהוא יצא, וכולם פרגנו
4: ובצל מגרם.
6: ותמיד מתישהו בכנסים האלה עולה אותה שאלה, כשאני מדבר על הסמים ועל האלכוהול ועל ההתמכרויות בכלל ועל הכל, מישהו תמיד שואל, למה תמיד טראומה מכל סוג, עזבו, למה זה הולך יד ביד עם אלכוהול וסמים והתמכרויות ותחליפים וכל הדברים האלה? כי בשנים הכי קשות, עד היום, אבל בשנים הכי קשות שהתמודדתי עם הדבר הזה, היה לי קול בתוך הראש. שהיה אומר לי את הדברים הכי קשים בעולם. לא הייתי צריך בכלל אויבים, כי היה לי אותו. זה השותף הגרוע בעולם. רק הייתי פותח את העיניים בבוקר, והוא היה מתחיל לדבר. ואומר לי, איך עשית את הדברים שעשית?
1: מה שאני שמעתי, זה הדיבור שלו על ההתמכרות. כולם דיברו על הפוסט-טראומה, ואני אמרתי רגע, אבל מה שבאמת היה שם, זה הפוסט-טראומה והחיבור להתמכרות.
4: חוץ ממחורים, אני שמעתי את זה וישר דיברתי עם מירי על זה שכן, וואו, הוא מדבר על איך שהוא ניסה להתמודד עם זה, הוא ממש מזכיר את ההתמכרות, הוא לא יודע אם הוא קרא לה בשם, אבל זה היה אחד לאחד זה.
1: למי שמכיר טוב וחי את התחום, זה היה שם על מלא, ואני חושב ששם יש לנו עוד עבודה לעשות. כי החיבור הוא כל כך טריוויאלי ומובן, אני אפילו ארחיב אותו עוד יותר. זה לא רק בין פוסט-טראומה והתמכרות, זה בין רמות סטרס קבועות ושימוש בכלל. הקצה של סטרס זה פוסט-טראומה, הקצה של שימוש זה התמכרות, אבל אם אנחנו מסתכלים על 10 מיליון איש שגרים כאן, כולם חשופים לסטרס, וחלק גדול יפנו למשהו. אז זה מה שמעסיק אותי בתקופה הזו, איך אנחנו מנצלים את התקופה ומדברים את הדיבור שכנראה צריך להיות מדובר עוד מ-73, מה שנקרא.
3: אפשר להגיד שאתה בעצם מן משפך שמתנגזים אליו המון אנשים שחווים, בתקופה הזאת בעיקר, המון אנשים שחווים משברים נפשיים על רקע התמכרותי. אז איך אומרים באולפני החדשות? תן לנו תמונת מצב.
1: נדמה לי שהכל נהיה קצת יותר קשה וגרוע. הכוונה היא, אני אגיד אולי קצת משהו אחר, משהו שיותר מזכיר אותי מהקורונה. מי שהכל היה לו מסודר והכל טוב ומערכת התמיכה טובה והוא נמצא ככה עטוף, אז לפעמים גם הימים האלה הם טובים. מתכנסים חזרה הביתה ויש לי את הסביבה אוהבת. מי שהיה לו רע, אני חושב שהימים האלה הם יותר גרועים. אז זה קצת ההתרשמות הלגמרי, אתה יודע, off the bat שלי, שדברים נהיים הרבה יותר קיצוניים. אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים בתקופה הזו, זה איך לא לזלוג ולהחמיר את המצב. כלומר, איך מי שלא משתמש שלא יתחיל להשתמש, איך מי שמשתמש קצת לא יתחיל להשתמש הרבה, מי שכבר נגמל, איך הוא לא חוזר. כלומר, לכל הפחות, מינימום, איך אנחנו לא מחמירים את המצב. יש תקופות שאנחנו אומרים לכולם, יאללה, בואו לטיפול, צריכים טיפול. הלוואי שזה המצב גם עכשיו, אני רוצה להיות רגע ריאלי וגם צנוע ולהגיד, קודם כל בוא נגמור את התקופה הזו שהמצב לא יותר חמור. מישהו יכול להרים את הכפפה ולפנות לטיפול עכשיו, בגלל שאולי הוא הגיע לתחתית או הוא הגיע לסבל בלתי נסבל, או איני יכול עוד, מה טוב, אבל לפחות שלא נגמור את זה במצב הרבה יותר גרוע.
3: זה מוביל אותי לשאלה השנייה שרציתי לשאול לך, אתה יודע, באולפני טלוויזיה, אני די נמנע מזה, אבל לא יכול תמיד, אבל תפס אותי איזה קטע שראיתי איזה דיון ארוך מאוד במה לעשות כשאתה נוסע באוטו ויש אזעקה. האם לשכב ליד האוטו, מתחת לאוטו, האם לשכב 2 מטרים מהאוטו. ומצד שני, אני לא יודע אם יש כזה דיון או מישהו שתופס את הכיסא אחרי שהוא יצא מאולפן ונכנס ואומר, אוקיי, עכשיו אחרי שדיברנו על מה לעשות כשאתה נוסע באוטו, מה לעשות אם אתה פוסט-טראומטי? מה לעשות כשזה תופס אותך בעניין הזה? הזמינו אותך לדבר למשל על הדבר הזה באיזה אולפן ספציפית? הנחיות לציבור?
1: זו שאלה סופר חשובה ומעניינת. אני חושב שגם אם אתה לא פוסט-טראומטי, קודם כל, הרע שהדבר הזה עושה, לפני שאני צריך להיכנס לממד, אז אתה לא צריך להיות פוסט-טראומטי כדי לקפוץ כל רגע כאן, כי זה מקפיץ אותנו כל רגע.
4: כן, אתה מתכוון לכל ההתראות בטלפון.
3: אתה מצביע לטלפון.
1: אני מצביע על הטלפון, נכון, אנחנו בזום, אני מצביע על הטלפון כי ההתראות האלה מקפיצות את הנשמה מהבפנוכו, נכון? כלומר, זה, אז גם אם אתה לא פוסט-טראומטי, אתה בדריכות ובעוררות יתר בתקופה הזו, נכון? עכשיו, הנפש
4: והמוח... אבל ההתראות בפרדס חנה, איפה שאתה נמצא, הסאונד של זה, זה כזה של נבל, לא?
1: זה... למרות שאני חייב להגיד שכשהשתן עלה לנו קצת לראש בשבוע האחרון, והתחלנו להשוויץ בפני החברים שלנו במרכז הארץ, תוך יומיים המצב התאפס ואנחנו מבנים חצי מהלילה בממם. אז מה שנקרא, הענבה טובה לו לאדם. אז הרגענו קצת את ה... אבל תחשבו רגע שהמיינד שלנו, המוח וגם הנפש, יש גבול כמה יכולה להיות בדריכות. מישהו מכם שראה פעם National Geographic רואה שגם האירוע הכי דרמטי, יש לו התחלה, יש לו אמצע, יש לו סוף. הוא נגמר בשלב מסוים, המרדף הזה, הוא נגמר בשלב מסוים. אנחנו כאן בשנתיים וחצי האחרונות, ואז בשבועיים האחרונים, בדריכות מתמדת. אין דבר כזה לחיות בדריכות מתמדת. האדם צריך או לבסט את עצמו כלפי פנים, או שהוא יחפש משהו חיצוני כדי לבסט את עצמו. אבל הנחת היסוד היא שאיזשהו ויסות אתה צריך. ואני חושב שכאן ראוי היה כמה שיותר ללמד אנשים כל אמצעי ויסות שיכול להיות, וגם להבין שגם אם פונים לחומר חיצוני, ונדמה לי שאורי, אני פעם שמעתי אותך אולי בשיחה הקודמת בינינו, מדבר על גלידה או על דברים אחרים, אז כן, גלידה כנראה יותר
4: גדולית. מי מדבר על גלידה לא יכול להיות.
1: לא יכול להיות.
4: אתה מדבר.
1: אבל גם שמותר ליצור איזשהו מדרג, אז נשימות זה פנטסטי, אבל כן, גלידה יותר טובה מג'וינטלר, חלק גדול מהאנשים. כלומר, שאנחנו צריכים להכיר בזה, שלא נוכל לחיות בדריכות מתמדת, שאנחנו צריכים איכשהו לבסט את עצמנו, שלא כל האמצעים נולדו שווים, ושבוא נעשה איזשהו מורה נבוכים בכל זאת, כמה שיותר נמצא את אמצעי הוויסות כלפי פנים נהדר, כמה שיותר נפנה למישהו קרוב, עוד יותר טוב. איפה נמצאים סרטונים ובינג'ים בדברים האלה? איפה נמצא אוכל בדברים האלה? איפה נמצא אלכוהול, וויד, תרופות מרשם, עם מרשם, בלי מרשם? איפה נמצאים חומרים אחרים? כלומר, יש כאן דיון שהוא מורכב, כי משהו אנחנו כנראה נצטרך.
4: נגעת פה אולי בנקודה שלי הכי קשה בסיטואציה הנוכחית, האי ודאות והמתי זה ייגמר. אתה אומר, בן אדם לא יכול להיות בסיטואציה של דריכות מתמדת, ואני, כאילו, אם היו אומרים לי, תשמע, המצב קשה, שנס מותניים, עוד שבועיים ודי. אבל אני לא יודע מתי זה ייגמר. ואז, כמו שדיברנו, אילן ואני, בפרק הקודם שעסק בהתמודדות עם המלחמה, אני מוצא את עצמי באמת יותר משתמש בכל מיני דברים שהם לא סמים ואלכוהול. ואתה בעצמך אמרת, בוא נעשה מדרג, בסדר, לא נורא, גלידה, לא נורא זה, אחלה לא נורא. אבל אם אני לא רואה את הסוף, אז כמחור, אני מפחד שזה ילך וידרדר, כי אני לא יודע מתי זה ייגמר. אם היית אומר לי עוד שבועיים, אז אני אומר, יאללה, עוד שבועיים אני מתחרה, לא נורא, גלידות, בינג'ים של נטפליקס, whatever. אבל אם אני לא יודע מה הסוף, אז נכנס פחד מאוד עמוק של הידרדרות לפיתוח ממש התמכרות ותלות.
1: אז אני אגיד, קודם כל, פחד הרי הוא חבר. יש הבדל בין דריכות מתמדת לבין פחד ששומר עלינו. יש לי פחד לחצות את כביש 6 בעיניים עצומות. אני גם לא אידיוט, אבל יש לי גם פחד, והפחד הזה שומר עליי. אז קודם כל, יש הבדל בין דריכות כל הזמן לבין פחד מפני נפילה לאיזשהו בור, שהוא פחד מבורך כי הוא שומר עלינו. זה אחד. שתיים, כשאמרת גלידה לא נורא, אני רגע רוצה לפרק את הביטוי הזה, אני חושב שיש הבדל בין הכל סבבה לבין הביטוי האמיתי, זה לא נורא. כלומר, זה לא נהדר, וצריך גם שם לשמור, אבל אנחנו לא יכולים להחליט.
5: חדירת כלי טייס עוין. אילת. היכנסו למרחב המוגן.
1: אם להיות כן לגמרי וקצת פילוסופי, אנחנו תמיד חיים באי-וודאות, אנחנו פשוט ברמות הכחשה מאוד מאוד מאוד גבוהות לאי-וודאות. מה שהמלחמה הזו, ובטח השבועיים האחרונות, מאמתת אותנו, זה עם זה שאי אפשר לברוח מהעובדה, שאנחנו לא באמת יודעים מה יהיה היום, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה בהמשך. אני חושב יותר מזה, שחלק מהעבודה שלנו, זה קצת להכיל את האי-וודאות, ואת מערכת היחסים שלנו עם האי-וודאות. וזה חלק גדול גם מהפרויקט, וזה חלק גדול אגב מה שאנחנו עושים בבית, כי אנחנו פוגשים את זה בעוד המון המון מצבים בחיים, כן? אתם יודעים טוב כמוני שאנחנו מנסים לקחת אחריות על הפעילות, על הפעולות שלנו, אבל אין לנו הרבה פעמים אחריות על התוצאה, כן?
4: זה אחד המשפטים, האמרות שאני הכי אוהב במחורים אנונים.
1: אני מסכים.
4: אנחנו אחראים על הפעולות, לא על התוצאות.
1: ולכן, אנחנו כאן, וגם כשאנחנו מטפלים אגב באנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, וחוו אירוע מאוד מאוד מאוד קשה, אנחנו לעולם לא יכולים להבטיח להם שאירוע היום ונורא לא ישנה. אנחנו גם לא משקרים להם. כלומר, חלק גם אחרי כל השיקום שהם נדרשים לו, זה להכיל איזושהי מידה מסוימת של היוודאות. שוב יכול לקרות משהו נוראי, אבל זה לא אומר שאני צריך להימנע מהעולם, מהיקום, מהחיים. כך שאני מסכים איתך, אבל אני לא רוצה לרפד את זה. זה נכון, יש היוודאות, גם לגבי המשך, גם לגבי התוצאה, אבל היא לא חדשה והיא לא נולדה במתח הראשון מאיראן, והיא גם לא נולדה בשבעה באוקטובר. היא נולדה מהרגע שיצאנו מהרחם, והיא תמשיך עד שנחזיר את נשמתנו לבורא, או נחזור לאפר. אז שם אנחנו צריכים להכיל ולעזר גם באחרים להכיל. עדיין, בתוך היוודאות, רוב הסיכויים שתמיד הכל יהיה בסדר, אם ננקוט בפעולות הנכונות. כלומר, זה לא ודאות. ניקח אחריות על הפעולות, נהיה אחראים, אז יש סיכוי מאוד גבוה שבסך הכל יהיה בסדר. מישהו יכול להבטיח לנו, לא לפני ולא אחרי המלחמה.
3: לגבי מה שדובר על המנעד בין הגלידה לבין השימוש בחומר או בהתנהגות כפייתית אחרת, קודם כל אני רוצה להזכיר שזה דיון ער בינינו. הגענו לאי הסכמה בשיחה הקודמת בינינו, ואני שואל את עצמי, אחד, אם בתקופה כזאת זה לא כמו הצפרדע במים, שכל פעם עוד מעלים, עוד מעלה, עוד מעלה, עוד מעלה, והיא אומרת, כרגע הכל בסדר, ויש איזשהו רגע שהמרחק בין הגלידה או בין הפורנו ובין הבקבוק של האלכוהול נהיה כזה קטן שהוא כבר נהיה כמעט בלתי נראה.
1: קודם כל, לאנשים מסוימים בהחלט כן. קודם כל, נתחיל מזה. שתיים, יצאנו בדיוק השבוע מטעם ה-ICA בקמפיין, שמתחבר מאוד למה שאתה אומר, שהסלוגן שלו זה, המלחמה תיגמר, ההרגל עלול להישאר. כי אנחנו מתרגלים למשהו, ואז יום אחד אומרים לנו, חבר'ה, המלחמה נגמרה, אבל ההרגל כבר תקוע לנו בשגרה, ובמים, ובנפש, ובמציאות. אז אתה לגמרי צודק. אולי אני אחדד את הכוונה שלי, מניסיוני, ונדמה לי שגם מניסיונכם, אחרי שימוש, אחרי שם קוד גלידה, אחרי בינג', בא משהו שכולנו מכירים, וזה אשמה וחרטה. וזה לא משמש אותנו הרבה פעמים, אחריות משמשת אותנו, אשמה וחרטה לבדם הרבה פעמים מחזירות לשימוש ומגבירות שימוש, כי עכשיו אני גם לא יכול לפלוט עם מה שעשיתי, אז הדרך היחידה שאני אתמודד עם זה, אני אתבייתי אגוני עוד פעם, ואני מכוון למקום הזה, אני מכוון למקום שאנחנו צריכים להחזיק היום איזשהו מתח בין משוב עצמי, לפעמים ביקורת עצמית, שזה התוכן שאנחנו מדברים אל עצמנו, לבין לא לגלוש יותר מדי מהר, לתחושות אשמה ולטון נוסף, כי הוא הרבה פעמים מחמיר לנו את המצב. אז תודה על זה, כי לא, זה עושה פה... לחדד, אני חושב, את הדבר שאני מתכוון.
3: חשוב.
1: זה הבדל מאוד משמעותי.
3: אני מסכים איתך. אני אבל הייתי רוצה להחזיר אותנו בפוקוס לפוסט-טראומטים, שהם אוכלוסייה ייחודית, כי הם סובלים מה שנקרא, אני לא כך סובל את הביטוי הזה, תחלואה כפולה, אבל... הם נמצאים בין הפטיש לבין הסדן, ועל האוכלוסייה הזאת אנחנו ככה, זאת הסיבה שרצינו לדבר דווקא איתך על הדבר הזה. אז שתף אותנו אולי מההיכרות שלך עם התחום, איך נראים חיים של פוסט-טראומטי בסיטואציה כזאת?
4: ומה ההבדל בין פוסט-טראומטי לסתם טראומטי?
3: או בין טראומטי למחור, לסתם מחור.
1: אז קודם כל, אחרי חוויה טראומטית או רצף חוויות טראומטיות, יכולות להיות כל מיני תוצאות שקשורות לבריאות הנפש. פוסט-טראומה זה אחת מהם. חלק גדול מהאנשים לא בכך יפתחו את כל התסמונת, או לא יעמדו אחד לאחד בכל הקריטריונים של ה-DSM, הם סתם לא ישנו טוב בלילה במשך שנה, ואני כמובן אומר סתם במרכאות כפולות, כן? או יתבודדו יותר, או יתפרצו יותר, או יהיו יותר מדוכאים, או לא יוכלו לחזור לתפקד. כלומר, שחלק גדול מהאנשים יפתחו כל מיני סימפטומים, אבל לא בהכרח פוסט-טראומה. אז אני אתייחס רגע לאיזה קטגוריה שלמה שנקראת מצוקה פוסט-טראומטית. חלק יענו על הקריטריונים אחד לאחד, וחלק לא. וכמו שאין דרך אחת שבה אפשר לתאר אדם שמתמודד עם התמכרות, למרות שיש איזשהו גזע מאוד משותף, אין דרך אחת שבה אפשר לתאר אדם שמתמודד עם פוסט-טראומה, אני אגיד מה הקטגוריות של סימפטומים. יש מצד אחד חוויה בלתי נסבלת של כל הזמן לשחזר. כלומר, אני כל הזמן חי את האירוע מחדש, זה לא רק משהו קוגניטיבי, כאילו אני נזכר באירוע, אני אשכחה את האירוע מחדש, כלומר, ולכן הדופק שלי עולה, והגוף שלי נכנס לאותה דריכות, כי אני בסיטואציה. הדבר השני, זה שאני נמצא כל הזמן בדריכות, וזה יכול להתבטא באי שקט בלתי פוסק, אני לא יכול לשבת לרגע, וזה יכול להתבטא גם בהתפרצויות. שאלו בני ובנות זוג או ילדים שיגידו, אבא לפני שהוא חזר מעזה ואבא אחרי, לא היה באותו אבא. מנוע חמוד, ידע לקרוא לי סיפורים. ואבא יגיד, רק אחרי שאני מאשן פייסל, אני יכול לשבת לקרוא סיפור. כי אנחנו צריכים לקלוט, ואני אדבר רגע על הלוחמים, כי היו כמה מאות אלפים כאלה, המערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לחימה, היא 180 מעלות מהמערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לקרוא לילד סיפור לפני השינה. האחת, זה מערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הסימפתטית, היא מערכת הדריכות, הרוצים להיות בפול ערנות, והשנייה היא בדיוק ההפך. היא בדיוק המערכת שאנחנו קוראים לה פרסימפתטית, המערכת של הרוגע. עכשיו, מעזה לתל אביב, כמה זה שעתיים וחצי? המערכות שלי לא משנות תקליט בשעתיים וחצי, שם בדיוק נכנס הפייסט, שם בדיוק נכנס הדרינק, שם בדיוק נכנס הדבר, כי זה על גבול האתגר הלא אנושי. עכשיו תיקחו את זה בזעיר אנפין, אבל לא לגמרי, חזרה מהמקלט, שנדרשתי לקחת את הילד לרוץ למקלט השכונתי, כי אני ממד בבית, ועכשיו חוזרים, והגיעה שעת השכבה, כי אמרו לי, צריך לשמור על שגרה, ואני צריך להשכיב את הילד. אני צריך לעשות את הפלפות האלה של המערכת, אז זה הקטגוריה השנייה של סימפטומים, שאני בעוררות יתר כל הזמן, וזה יכול להתבטא באי שקט או בעצבנות, או בהתפרצויות וכך הלאה.
3: סליחה רגע שאולי, רק סוגריים פה בקטנה, אנחנו נוטים להדגיש שלא כל מי שמשתמש הוא מכור.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
3: ולכן, בוא רגע רק תגיד מילה על ההבדל, אם פייסל עושה לו טוב ומאפשר לו להרגיע את המערכת ולהיות תפקודי ולהיות תקשורתי ולהקריא לילד סיפור, אולי זה סבבה. אבל איפה מתחיל לעבור את ה... אני לא רוצה להגיד גבול, אבל איפה זה נכנס לטריטוריה חדשה?
1: שזה הופך להיות הדבר המרכזי שאני פונה אליו, כשאני עושה אאוטסורסינג למערכות הוויסות הפנימיות שלי, וכאן אני אתחבר רגע לשם קוד גלידה של אורי, ואני עושה אאוטסורסינג תמיד למשהו חיצוני. והוא לא בן אדם, והוא לא קשר, והוא לא איזשהו כוח גדול שאני יכול להישען עליו, אלא פתרון זמין ומיידי. ואז מה שקורה עם הזמן, שהמערכות הפנימיות שאמורות לבסט אותי, עוברות איזשהו ניוון, לא השתמשתי בהם הרבה. אני אדמה את זה רגע, כל אחד משלושתנו כנראה מתישהו בחיים חווה כאב ראש, נכון? אוקיי. עכשיו תחשבו על הכאב ראש הקיצוני ביותר שחוויתם בחיים, ושהוא לא עובר לכם. לא חצי שעה, לא שעה, לא יום, לא יומיים, לא שלושה. כלומר, אנחנו מדברים על מדרג. או תחשבו על מכה שקיבלתם, לעומת כאבי פנטום שמתאר מישהו שקרטו לו את היד, והוא אומר, אתה לא מבין, אין לי חיים, זה לא... אז שם קודם כל יש את ההבדל. בעוצמות המצוקה, וברצף התדירות והכרוניות של המצוקה. ואז, במקום לקחת מצב שאני אומר, כן, לא נעים לי, או קשה לי, או פגעו בי, או העליבו אותי, ואני לא מקנין את הדברים האלה, שלושתנו מכירים את הדברים האלה טוב גם כטריגרים, לבין מצב שאדם אומר, אתה לא מבין, אני מהרגע שחזרתי, אני לא חי בכלל, אני לא רואה את הילד, אני לא חי בכלל, אז קודם כל מדובר בעוצמות. אז זה לא גבול, כמו בכל דבר שיש לי, אלא מדובר בעוצמות של אינטנסיביות ושל כרוניות. אני אחזור רגע לסימפטומים, כי הם גם משמעותיים, הקטגוריה השלישית זה חוסר יציבות של מצב רוח, שאני לפעמים מרגיש כמו עלי נידף, אני מהלמעלה למטה, לא קרה כלום בעולם החיצוני, וזה גם מוכר מעולם ההתמכרויות, אבל כאן באופן קיצוני יותר, ואז גם עבור הסביבה, האדם הופך להיות לפעמים בלתי נסבל, והוא קולט את זה, אז הוא לאט לאט מתבודד, כי הוא לא רוצה כל כך להזיק לסביבה. והדבר הרביעי שהוא לפעמים מפתיע וקצת מבלפל, זה גם... פגיעה קוגניטיבית, כלומר אני לא באותם כישורים קוגניטיביים שהיו לי, וזה משהו שנכנס לדי-אס-אם האחרון צורה יותר בולטת מה שהוא היה קודם, ממש יכולות שהלכו לי לאיבוד, שדברים שיכולתי לעשות, אני אמור לחזור לעבודה אבל אני לא יכול להתרכז כמו שצריך, ואני אפילו לא יכול לפתור את הבעיות שפתרתי לפני זה, ואמרו לי, בוא, תארגן זום, כי יש פגישה, יש פודקאסט עם מורי ואילן, ואני לא מצליח לארגן אפילו את הזימון הזה, אז זה לאט לאט מחרסם בתחושת העצמי של הבן אדם, אז הרסני כלפי הסביבה, לא יכול לבסט את עצמו, לא ישן כמו שצריך, דרוך כמו שצריך, ועכשיו אני אגש למה שאמרת לגבי הלגיטימציה, קודם כל אנחנו צריכים לבוא בהרבה חמלה, ולתקף את זה שנורא נורא נורא קשה. בוא נתחיל קודם כל מזה. ולכן לא מדובר בעניין של לגיטימציה, אלא אם אני אקח לדוגמה את העולם של הגרס הרפואי, אני אשב עם מטופל ואני אנסה לבחון איתו בכנות, האם הגרס היום הוא יותר חבר או כבר הפך להיות יותר אויב. וזו שאלה פתוחה וכנה, כי דין שאולי לא כדין דני, לא כדין אורי, לא כדין אילן. אז אני צריך לבוא קודם כל בסקרנות, בלי שתמיד יש לי את התשובה מראש. וחלק מהדרכים שבהם אני אבחן את זה, זה לא רק כמה זה הוריד סימפטומים, אלא כמה זה עזר לחיים האמיתיים. אתה אומר שאתה ישן יותר טוב, אבל אחי, אם אתה ישן 19 שעות ביממה, אז האם זה עזר לחיים או פגע בחיים? כלומר, אתה לא מתעצבן, אבל אם אני מברר איתך, ואתה לא רואה בני אדם, אז אולי אתה לא מתעצבן כי אתה לא במגע עם. כלומר, אני אנסה לברר איתו כמה אגרס או חומר אחר יפחית את הסימפטומים, ואני אתקף ואני אכבד את זה, כי אם הסימפטומים הם בלתי נסבלים, אז טוב שאין כאב בעוצמה 10 מתוך 10, אבל אז אחרי התיקוף אני אגיד לו, זה בסדר אם אני אשאל אותך גם איך זה עוזר או פוגע בחיים האמיתיים, זה בסדר שנדבר על זה? ואז לפעמים נפתח שדה שלם שהרבה אנשים יבואו ויגידו, תשמע, זה עזר לי בהתחלה, אבל אם אנחנו באמת מדברים בכנות, בשלב מסוים זה יתהפך עליי. אבל זה דורש מרחב בטוח ושיח לא שיפוטי כדי שאדם יוכל לבטא את זה.
3: אני רוצה לשתף אותך, שאול, יש לי חבר שעובד במרכז גבילה, הוא בעצמו פוסט-טראומטי, ושאלתי אותו איך הפוסט-טראומטים שנמצאים עכשיו במרכז גמילה, איך הם? אז הוא אמר לי שלתדהמתו הם די סבבה. זאת אומרת, העובדה שהם נמצאים ביחד, היא גורם מבסט דרמטי, מאשר כשנמצאים לבד. אתה יכול להגיד על זה מילה?
1: נדמה לי שראינו את זה המון בשנתיים וחצי האחרונות, כל שבט הנובה יגיד את זה, מי שהתכנס למרחבים ואחרי חוויות טראומטיות קיצוניות תחת חומרים פסיכדליים, אבל גם כל מחנות העיבוד, זה לא יצא טוב, מחנות העיבוד, גם כל, כי יש לזה שם אלגנטי יותר, אבל הצבא היום עושה שבועות עיבוד ללוחמים ולאנשים שיוצאים וכך הלאה, חלק גדול מזה זה לא לחזור להיות לבד עם הדבר הזה. אז אנחנו יודעים מעולם ההתמכויות שבבסיסו יש סבל, שלבד לא טוב. שהסיכוי שלי לבד להתכנס, להתבודד ולהריץ סרטים בראש שלי עד לא ידע הוא עצום. ולכן הדבר הראשון הוא לא להישאר עם זה לבד, נכון? הדבר הראשון הוא לרוץ לספר לחבר'ה במובן הטוב של המילה, והוא הדין גם לגבי חוויה פוסט-טראומטית. ואנחנו יודעים את זה היום לא רק בטראומות שיותר קל לדבר עליהן, גם במה שצף היום מאז מלחמה עוד יותר, טראומות שאנחנו קוראים להן טראומות מוסריות. כל מיני מצבים שראיתי חלילה נשים ותינוקות הרוגים וחלילה גופות, שגם אם הם מזוהים עם האויב, קשה לי עם זה שאולי תרמתי משהו לזה, או דילמות מוסריות שעמדתי בהם, או הרבה מאוד מצבים אחרים, שהם לא רק הקטגוריה של הרגשתי איום על החיים שלי, והיום מנסים גם להציף את הדברים האלה. כי אם אלה עדיין נשארים הרבה יותר לבד, מאשר עם זה שהרגשתי איום בקרב או בדברים כאלה. אז כלל הברזל אני חושב בחיים הוא, בואו ננסה קצת פחות להישאר עם הדברים לבד. הרי למה שלושתנו יושבים היום מדברים בפודקאסט הזה? כי אנחנו מבינים כמה חשוב לדבר על זה. וזה נכון לגבי פוסט-טראומה, וזה נכון לגבי התמכויות, ולכן ככל שיהיו עם זה פחות לבד, עם הפוסט-טראומה, אני חושב שפחות יפתחו התמכות, כי ישענו יותר אחד על השני. ואם יהיה לי קשה, אז לפחות לא יהיה לי קשה לבד. אני נזכר באיזה צנה, לפני השבעה באוקטובר, הטראומה הלאומית שלנו הייתה מלחמת יום הכיפורים, ויצא סדרה שנקראה האחת, על טייסת הפנטום, ה-201, שנקראו שיש וחצי מהטייסים, ויש שם נדמה לי איזשהו קטע שחלוץ, דן חלוץ, שהרמטכ"ל, טייס, שוכב בחדר עם עוד מישהו, וזה מאוד 70, זה מעשנים ביחד סיגריה בחדר בטייסת, כן? והוא לוקח שחטה ושואל את חלוץ, דני, תגיד לי, אתה פוחד? וחלוץ עונה לו, כן, אני פוחד. והוא אומר, באותו רגע לא פחדתי פחות, אבל לא פחדתי לבד. אני חושב שזה העניין המרכזי שלנו כאן. אנחנו נפחד כאן. ההזקות, האיראנים האלה, ולפני האיראנים היו ההם, ועכשיו אומרים לנו אולי לבנון, חבר'ה, אנחנו הולכים לפחד. בואו לפחות לא נפחד לבד. זה המינימום שאנחנו הולכים לבד.
4: אני חושב שזה באמת אחת הסיבות שאנחנו עושים את הפרק הזה, וגם את הפרק הקודם, שהם מעין ספשיילים כאלה. בפרק הקודם, באמת עלה בינינו, בין אילן וביני, שיחה על ההשפעה של החדשות הבלתי פוסקות, גם על התמכרות או על מחורים, ועכשיו כשאני מעלה את זה בפניך, אנחנו תוהים גם מה ההשפעה של זה על אנשים פוסט-טראומטיים, שכל הזמן, כל הזמן אנחנו מופצצים וזה גם לא סתם חדשות, זה חדשות מאוד סנסציוניות. זאת אומרת, תמונות קשות.
3: תנודתיות, תנודתיות מאוד.
4: לפעמים נורא שמח, לפעמים נורא עצוב.
1: נכון, תראו, כמה שזה קשה, אני אחזיר בכל זאת לתפילת השלווה, למה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו. ואנחנו צריכים כמה שאפשר לקחת אחריות, להיות מחוברים בכל מה שדרוש בשביל הביטחון האישי והמשפחתי שלנו, אבל אולי לא הרבה מעבר לזה. אני יכול להגיד גם ברמה האישית, זה מה שאני מאוד משתדל לעשות, כלומר אני יהיה כן איתכם, אני לא צופה בחדשות עבר, אבל גם לא בימי המלחמה. יש לי תעתעות בטלפון, צריך להיכנס לממד, אני אכנס לממד. אני לא בטוח שממשלת ישראל מחכה לדעתי לגבי מה לעשות כרגע. דעתי לא נורא חשובה, ונדמה לי שאנחנו קצת, לפעמים, מספרים לעצמנו סיפור, ואני קצת קיצוני בזה, אז אני לא דוגמה, אבל שאנחנו צריכים להיות מאוד updated לגבי מה קורה, כדי שנוכל להתנהל. כן, אבל, כלומר, אם נוכל לתחום את זה, כי יש משהו מאוד ממכר גם בזה, אם נוכל לתחום את זה, ל-whatever, כל אחד שיעשה את הגבולות שלו, אבל ברגע שתחמתי את זה, אז אני כבר לא חי מסביב לזה, כולל דברים התנהגותיים, כמו שלא בהכרח יהיו פושים בסמארטפון ודברים כאלה.
4: אני ביטלתי את הפושים, אני לא עושה
1: כאלה. לא כל דבר כזה. אז

0: שגם אילן דיבר על זה בפרק הקודם, שזה נותן איזושהי אשליה שאתה צורך את החדשות, אתה לכאורה יודע מה קרה או מה יקרה או איזושהי... נותן לך איזושהי אשליה שאתה בשליטה על המצב, למרות שאתה לא.
1: כן. אגב, אני אגיד רק הערה מקדימה, זה לא הדעה שלי, זה המנגנון ההישרדותי של שאולי לברם. אין לי דעה כזו שצריך להימנע מחדשות, יש לי דעה שצריך למסגר ולמזער ככל שניתן. יש מושג שנקרא war porn, פורנוגרפיה של מלחמה. ויש בזה משהו, כי כשקשה לנו, איזשהו ריגוש, וכאן זה לא רק אשליית השליטה, יש משהו גם נורא מרגש בכל הדברים האלה. יצא משהו חדש, איפה הייתה נפילה, מה קורה כאן?
0: F-35 הוריד מטוס
1: כן,
0: מאויש
1: בדיוק, אז יש כאן...
0: איראני, זה ממש פורנו מלחמה.
1: כן, אז זה פורנו מלחמה, אז זה גם איזשהו ריגוש ואיזושהי מנת דופמין וכך הלאה, ומשהו אסקפיסטי בריחתי. אז רק להיות כנים ולהגיד, בין להיות מעודכן ולהיות אחראי ופורנוגרפיית מלחמה, יש לפעמים איזשהו גבול שהוא לא ברור
0: חמקמק
1: עד
0: מאוד,
1: הסוף.
0: על זה אני מדבר.
1: כן, וכאן אנחנו צריכים לקחת אחריות על החלק שלנו, על מה שבשליטתנו בתוך זה.
2: תראו לי, אני חושב שאנחנו שוב חוזרים לדיון העיקרי שחוזר בינינו על מינונים. כשאתה מדבר על פורנו מלחמה, ויש מישהו שהוא מכור לפורנו, תגיד לו, תשמע, לראות פורנו פעם ביום זה בסדר, או לראות פורנו פעם בשבוע זה בסדר, או לראות סוג מסוים של פורנו זה בסדר, או לראות 5 דקות של פורנו זה בסדר. עכשיו, זה העניין, זה אחד יותר מדי להם באלף לעולם לא די. אתה אומר לי, תשמע, תסתכל רק על הכותרת, אל תקרא את הכתבה. או שאתה אומר לי, תשמע, תראה רק חדשות שעתיים אחרי שאתה מתעורר, או כל מיני דברים שאם הייתי יכול לעשות אותם בחיי, בתחומים שונים, לא הייתי מגדיר עצמי כמכור. זה בדיוק העניין. מה, אני יכול לראות רק כותרת אחת? ברגע שאני רואה את הכותרת אחת, או ברגע שאני גולל באינסטגרם, אני מתחיל לגלול, זה rabbit hole, זה מפילת ארנב, זה לא נגמר. זה בדיוק העניין. אז אנחנו מדברים על אנשים שהם פוסט-טראומטיים, ואתה אומר לו, שמע, כן, אתה פוסט-טראומטי, כן, אתה סובל בזה, אבל פה, במקום הזה, בוא תהיה עם גבולות, בוא תהיה ממונן. אם הייתי פוסט-טראומטי והייתי שומע אותך, הייתי אומר, רגע, שנייה, מה אני צריך לעשות? מה ההמלצה?
1: אז קודם כל, בגלל שהאנושות נמצאת על הספקטרום, ואתם יושבים כמציגים את עולם ההתמכרויות, ששם אחד יותר מדי, אלף לא די, אז לא כולם נמצאים באותו מקום, ולכן
2: נכון.
1: יש כאן איזשהו דיון שחלק גדול מהאוכלוסייה כן יוכלו לעשות חלק מהדברים. לשניכם יש חברים שהם מדי פעם שותים ולעולם לא התמכו לאלכוהול, נכון?
0: שיכול להזדהן מבחינתי, אבל כן.
1: בדיוק, ברור, אבל יש דבר כזה. אז קודם כל, אני מסתכל על כלל האוכלוסייה ועל הספקטרום של האוכלוסייה, ולא רק על מצבי הקצה. שתיים, גם בתוך עולם ההתמכרויות, לכל אחד עדיין יש דברים שבצורה פלאית לגמרי, הוא לא מאבד לחלוטין שליטה. אגב, מערכת היחסים שכולנו צריכים לנהל ברמה כזו או אחרת, הכי טריוויאלית, זה עם אוכל, נכון? כלומר, כולנו צריכים להיות על המשמר עם אוכל, ואין דבר כזה כמו הנזרות מאוכל. כלומר, איזה שהם גבולות בחיים, בחלק מההתנהגויות, נצטרך לשים. ואני בכוונה לוקח אוכל, כי זו הדוגמה הקלאסית, שאנחנו לא נוכל לחיות בהנזרות מלאה, אבל זה לא נכון לאבד שליטה. אז אין עולם שבו השפה של לנסות לשים גבולות בין האחד יותר מדי והאלף לא די, לא קיים. וזה נכון היום גם בחדשות. כי לא לצרוך לגמרי, או לא להיות חשוף לגמרי. אז אני אקח את החדשות, ואני לא אדמה את זה כל כך לקוק, אני יותר אדמה את זה לאוכל. כלומר, למשהו שכן דורש את הוויסות שלנו, וחד משמעי, אתם צודקים, שוודאי שיותר קשה לווסת מאשר להיות בהינזרות. ודאי שזה יותר קשה, אבל יש טריטוריות בחיים שזה כמעט גזירת גורל. אז לזה אני מתכוון בעיקר.
2: כן, בוא נדבר רגע על פוסט-טראומטים. בוא, יש לדעתך מעין איזה do's and don't do's או המלצות, איך אנשים שהם סובלים מפוסט-טראומה,

0: יכולים לסייע לעצמם בתקופה הזאת. פוסט-טראומטיים שסובלים מהתמכרות.
1: כן.
0: עכשיו, אני גם ארחיב את השאלה הזאת, כי רוב המאזינים שלנו הם לא מכורים. 95% לפחות מהמאזינים שלנו הם לא מכורים, ואנחנו שמחים על כך. אז אני ארחיב עוד קצת את השאלה הזאת, ואני אגיד מה אנשים שהם חברים, בני משפחה, בני זוג, של אנשים פוסט-טראומטיים בבעיית התמכרות, איך הם יכולים לעזור לאנשים האלה לסייע לעצמם.
2: אני אתחיל ממה שאתם בדרך כלל תגידו לכל חבר שמתמודד עם התמכרות, אתם תגידו בוא לקבוצה, או באנלוגיה גש לטיפול, אז קודם כל נתחיל מזה. כי עוד רגע נדבר על כלים לעזרה עצמית וכך הלאה, אבל צריך להגיד, אם אתה רק תשב בבית ותנסה לעזור לעצמך, הקטנת בצורה דרמטית את הסיכוי שזה יעבוד. אז קודם כל תפנה, ויש היום הרבה אופנים והרבה צורות, בין אם זה דברים שהם יותר בקהילה, ומרכזי חוסן, בין אם זה דברים יותר של הגוף, ממש ברמה של עבודה עם הגוף, עבודה עם בעלי חיים, עבודה עם מים, עד ממש טיפול של לשבת עם מטפל בחדר, אבל תודה לאל היום במדינת ישראל, אחד הדברים הטובים שיצאו בשנתיים וחצי האחרונות, שיש מגוון מאוד מאוד מאוד גדול. כלומר, אפשר מה שנקרא לצאת לטיפול ביערנות, ואפשר בגלישה, ואפשר, לא יודע, אם היום בגלישה, אני בכוונה אומר את זה, כי אנשים שונים יכולים למצוא דברים שיותר מתאימים להם. כי בסוף, הרבה מאוד קשור לאיך אני מבסט את עצמי. הגוף הולך להתעורר, הולך להבהיל אותי, הולך לשדר למיינד, אתה בסכנה, המיינד הולך להגיד לי, אני בהישרדות כרגע, אני צריך להרגיע את זה במשהו, אם התמודדתי עם התמכרות, הוא ישר יזרוק אותי לדבר שהייתי מכור אליו, וזה המנגנון. אז קודם כל לקלוט שהכל הולך להתחיל כנראה מהגוף. כלומר, הגוף, ואתם יודעים, אנחנו חברה שחלק גדול מאיתנו, בטח אם התמודדנו עם התמכרות, מה זה הזנחנו את הגוף? אנחנו התייחסנו לגוף בתוך חצובה שהמוח יושב עליו, כן, במקרה הטוב. אז אנחנו בכלל לא קשובים לגוף. אז קודם כל, זה לקלוט שהגוף הוא חבר, הוא מדבר אלינו, והוא לפעמים מזיק אותנו באזעקות שווא, אבל שקצת נלמד לבסט ולבסס את הגוף. זה יכול להיות ממש דברים כמו להוריד נעליים וללכת על חצץ. זה יכול להיות אגב דברים כמו להוציא קרח מהמקפיא ולגעת בקרח, כי אנשים שהתמודדו עם התמכרות, נשימות עם כל הכבוד לא הכי קל. אתה צריך משהו שהוא קצת יותר הארדקור, אתה צריך להיכנס למקלחת קרה. כלומר, דברים שיאפשרו לגוף להרגיש מחדש כל מיני דברים, כדי שלא נהיה מודעים לו רק כשהוא צועק. ואז מצב שאני מתחיל לחוות איזשהו סטרס, אני לא מחכה שאני ב-100 מתוך 100, ואני כבר ניגש למקלחת המקרה, מוציא זה מהמקרר, מהמקפיא, שם את הסנפוסט הזה, את השועית הקפואה, שם קצת על הפנים, מרגיש משהו. משדר רגע איזה משהו לגוף. אבל מה שאני בעיקר מנסה להגיד, זה בוא נכבד את הגוף רגע, לא רק כי הזנחנו אותו, כי זה המנגנון הביולוגי שמשדר לנו אם אנחנו כן או לא בסכנה, וזה המנגנון הביולוגי שדרכו נוכל לעבוד גם כדי להרגיע.
0: שאולי, סליחה, אני רוצה לתאר את מה שאתה אומר דווקא בהפוך. אם המציאות שלך מתרחשת יותר מדי באזור הזה של הראש, סימן שאתה בצרה, תוריד את זה מתחת לצוואר ותתחיל להתעסק עם החצובה.
2: ממש ממש. וזה אגב, זה מכרה זהב של הרגעה בכל מיני דברים. אגב, אפילו דברים ממש בסיסיים שאני קולט את עצמי, המון פעמים ביום שואל את עצמי, מה מצב הכתפיים? מה יש לך? תגיד לי, אופה. בוא, עכשיו, דבר קטן, אמיתי קטן, וזה בדרך כלל כתפיים ולסתות אגב. כתפיים ולסתות שנהיה בריאים במדינת ישראל ועובדים שעות נוספות, ואתה בצורה פעילה, מרפא, ואז הגוף משדר למוח, לא לגמרי בסכנה. תראו, יש אפילו מחקרים שמראים שאם אני חייך בצורה כפויה, אני מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, כי אני לא יכול לחייך כשאני תחת איום, כן? אז אני משדר למוח שהכל בסדר. אז אני כופה על עצמי, כאילו כל מיני דברים, כדי להרגיע את הגוף, ואז הגוף משדר למוח, הבנתי, האיום הוא היה במיין, אין כאן כרגע איזשהו איום. חזרתי מהממד, בוא נשים לב רגע לכתפיים, בוא נשים לב רגע, רגע ללסתות, בוא נשים רגע לב לכמה אנחנו מקובצים, נרגיע את הדבר הזה כבר, אגב, אני חושב שב-50, 70, 80% שיפרנו את המצב. אז הייתי מתחיל קודם כל בדברים האלה, וממשיך בשיתוף, ומזהה מה הטריגרים שאני יכול להימנע מהם? יש טריגרים שאני לא יכול. דיברנו לפני זה על חדשות, דיברנו על טלוויזיה, דיברנו... אז יש טריגרים שאני יכול להימנע מהם. עכשיו, לכל אחד מאיתנו, ולכל אחד שיש לו תסמונת פוסט-טראומטית, יש איזו מערכת הפעלה מסוימת. יש רקע מסוים וטריגרים שונים שמפעילים. אז איזושהי עבודה שכאן דווקא המיינד כן נכנס.
1: אז אתה אומר, זה, אילן אומר כאילו, כמו למחורים לסמים או לאלכוהול, שאומרים להם להימנע ממקומות אנשים ודברים. אז אם אתה פוסט-טראומטי ממלחמה, אולי עדיף שלא תראה עכשיו חדשות עם דם ומטוסים ופיצוצים.
2: כן, זה לא הזמן לראות בלק הוק דאון, שיצא דוקו על איך עשו את זה. כלומר, עוד פעם זה מחזיר גם לתפילת השלווה. ההזעקה לא תהיה בשליטתנו. ואם אנחנו אחראים וניכנס לממד ויש לנו ילדים, אנחנו... זה גם לא יהיה. אבל מה החלקים שכן בשליטתנו? הגוף, קצת יותר אנחנו יכולים לקחת עליו אחריות. לפנות למישהו קרוב, לעזרה, כן לא טיפול, כן לא קרוב, כן קצת יותר. לזהות טריגרים, מקומות מצבים אנשים, כן קצת יותר. אפילו הקונספט של לשלוט בדברים קטנים מחזיר לי קצת את חוויית השליטה. ואז כשאני אבוא להתמודד עם כל הדברים שהם לא בשליטתי, אז זה יהיה פייר פייט קצת יותר. אז אני חושב שאלה הקטגוריות, וכמובן שתמיד לפנות לטיפול, זה דבר טוב ורלוונטי אם צריך. אבל אלה הקטגוריות הכי אינטואיטיביות שהייתי חושב עליהן.
1: כן.
0: בקיצור, רק אל תישאר לבד. אני חושב שזה המסר הכל. בעיקר לפוסט-טראומטיים, שיכולים למצוא את עצמם מתבודדים בשתי החזיתות.
2: לגמרי, אגב, זה גם המסר בעיניי של הפודקאסט המשובח שלכם מיומו הראשון. זה המסר, אני חושב, הכי חשוב ששלושתנו מנסים להעביר ליקום. אל תישארו עם זה לבד.
1: שאולי.
0: תודה, שאולי. תודה על השיחה הזאת.
2: תודה, תשמרו על עצמכם.
0: האזנתם והאזנתם להסקט מחורים, העורכת המשודרגת שלנו, איטל ניסן. יש לנו מייל בכתובת mechorim.pod@gmail.com, ואתם יותר ממוזמנים להתקשר אלינו שם ולהציע לנו תחומי התמכרות, אפילו שעוד לא דיברנו עליהם אולי, ולספר לנו עם השיחות כאן היום משמעותיות בחיים שלכם או של מישהו שאתם מכירים. כמובן שאנחנו נשמח לדעת גם מה עמדתכם על חזרה למלחמות עם אבנים ונבוטים.
1: וחוץ מזה, אם יש לכם רגע, דרגו את מחורים בספוטיפיי, אפל או איפה שאתם לא מאזינים לנו, וסמנו עוקב כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, כמו זה למשל. וכמובן, שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי, אולי אפילו לעזור להם.
0: ואם אתם חושבים שאולי, רק אולי יש לכם בעת התמכרות,
1: רק אולי, אנחנו באוליים, כל הזמן, אילן.
0: אולי זה אנחנו. בתיאור הפרק תוכלו למצוא שלל כישורים לקווי מידע של קבוצות תמיכה. אגב, יש גם קישורים לקבוצות תמיכה בזום למי שקשה לו להגיע לקבוצה פיזית.
1: בקיצור, מה הכי חשוב?
0: מה?
1: להמשיך לבוא.
0: אפילו בזום?
1: יש ברירה?

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: אנחנו חווים מצבים קשים במהלך החיים שלנו, אובדן, תקופות של אבל, ובישראל גם לא חסרות הזדמנויות לאירועים טראומטיים מסוגים נוספים, הנה רק שלשום ואתמול נזכרנו בזה כולנו, וגם לתושבות ותושבי הצפון לא ממש הייתה נחוצה תזכורת, לא הייתה להם הזדמנות לשכוח. חוסן הפך לאחד המושגים הכי שגורים בשיח הישראלי המקצועי והציבורי הכללי. איך אפשר להיות במצב של חוסן? מחקרים שבודקים חוסן אחרי אירוע טראומטי וצמיחה מאירוע טראומטי מלמדים אותנו על האתגרים שבהשגתם. איתנו פרופסור יעל להב, חוקרת טראומה בפקולטה למדעי הרפואה והבריאות מאוניברסיטת תל אביב. שלום יעל.
1: שלום גיל. בוקר טוב.
0: שלום, תודה רבה שאת משוחחת איתנו הבוקר. בתור התחלה, ספרי לי רגע מהו חוסן, איך מגדירה אותו הספרות ולא בהכרח השיח הציבורי, ואיך מצופה שאדם שעבר אירוע קשה יגיע למצב של חוסן.
1: אז חוסן בעצם מוגדר כיכולת של האדם לחזור לבייסלייד שלו. זאת אומרת, האדם חווה איזשהו אירוע סטרסוגני או טראומטי, ומצליח איכשהו להתאושש ולחזור לאותה רמת תפקוד או רווחה כמו שהייתה לפני החשיפה לטראומה.
0: אז ממש אני פשוט אמורה להרגיש שחזרתי למה שהיה לפני כן, שאני מתפקדת כרגיל, שגרה.
1: כן, קיבלת מכה, היא לא הייתה נעימה, אבל איכשהו התאוששת, חזרת לעצמך.
0: אוקיי, כן. ואני מבינה שיש אבל הבדל בין המושג הזה של חוסן לבין מושג של צמיחה. אז אולי נבין גם מה זה צמיחה, ואז נתקדם.
1: כן, בהחלט, כן. צמיחה זה מעבר לחוסן. כאן אנחנו כבר מדברים על שיפור במצב הפסיכולוגי של האדם. זאת אומרת, ממש אנחנו מתארים מצב שבו האדם חווה אירוע קשה, טראומטי, ואז לא רק שהוא מתאושש, אלא צומח, הוא משתפר. וכשמדובר על צמיחה, מדובר בעיקר על שלושה ממדים שבהם אנחנו רואים שיפור. אז האדם בעצם תופס את עצמו בצורה חיובית יותר, הוא מזהה כוחות שהוא לא ידע שיש לו לפני הטראומה, הקשרים שלו הופכים להיות יותר עמוקים, יותר משמעותיים, והוא אפילו מוצא משמעות יותר עמוקה בחיים, הוא אפילו עושה איזשהו שינוי רוחני.
0: זה נשמע כמו וואו, בא לי להגיד. כמעט עשית פרסומת ללמה לחוות טראומה.
1: כן, זה ממש, כן, זה ממש וואו, אבל זה הרבה יותר מורכב.
0: כן, כי כנראה שזה הרבה יותר קשה להשגה, אז אני אשמח שתספרי לי על המחקרים שערכת גם בנושא צמיחה, בעצם בשני הקשרים שונים. תספרי לנו גם על ההקשרים שבהם בדקת את האפשרות לצמיחה, מה מצאתם שם.
1: כן, אז באמת, קודם כל, חשוב להגיד שבספרות המחקרים מתעדים צמיחה, וזה ממש בשיעורים מאוד מאוד גבוהים ומפתיעים, אבל כשבודקים מה ההשלכות של צמיחה לאורך זמן, כאן העניינים מסתבכים. כי הרבה פעמים מחקרים מוצאים שלמעשה צמיחה קשורה למצוקה רגשית לאורך זמן. ואנחנו ערכנו שני מחקרים, ערכנו יותר, אבל אני אתאר שניים שממש מדגימים את התופעה הזאת.
0: כן.
1: אז מחקר אחד ביצענו בזמן הקורונה, מקרב ישראלים שעברו טראומה לפני הקורונה, ואנחנו יודעים שבארץ לא חסרים אנשים שחוו כל מיני אירועים ביטחוניים, כן. טראומטיים. ומה שמצאנו במחקר הזה, זה שמי שדווקא דיווח על רמות גבוהות של צמיחה בנוגע לאירוע הטראומטי לפני הקורונה, סבל ממצוקה נפשית הרבה יותר חריפה בזמן הקורונה. זאת אומרת, שאם היינו מצפים שהוא יהיה במצב טוב יותר, כי הוא מדווח על צמיחה, כן, הוא אמור להשתפר, אנחנו רואים בעצם מגמה הפוכה.
0: זאת אומרת שגם הקורונה, שאתם מן הסתם מגדירים אותה במחקר בתור אירוע טראומטי, היא האירוע הטראומטי במרכאות רגע השני לפחות שאותו אדם חווה בחייו, ואז הוא דיווח לפני הקורונה על צמיחה, ואת אומרת שהיינו מצפות שדווקא הוא ידע להתמודד אחרת עם האתגר הזה, עם הטראומה הזאת, עם הבעיה הזאת שהקורונה הציבה בפניו, ואתם אומרים שהמחקרים מראים דווקא שלא, שהם חוו את זה אפילו יותר קשה מאחרים, אני מבינה נכון?
1: כן. כן, כן, הבנת נכון, גיל. זאת אומרת, הם היו פגיעים יותר. וואו. האנשים שדיווחו על צמיחה. עכשיו, במחקר נוסף שביצענו בקרב אוכלוסייה אחרת לגמרי, של נפגעות טראומה מינית, מה שמדדנו זה צמיחה בנוגע לטראומה המינית, כי אנחנו יודעים שגם אפשר, זאת אומרת, לפי המחקרים, אפשר לצמוח גם מפגיעה מינית. ואחר כך, אחרי חצי שנה, בדקנו מי חוותה קורבנות חוזרת. זאת אומרת, מי חוותה עוד פגיעה מינית נוספת, כי אנחנו יודעים שנפגעות של פגיעה מינית עלולות להיות בסיכון לקורבנות חוזרת.
0: נוספת, כן.
1: כן. וכאן מה שמצאנו, זה ממצא מאוד מעניין. מצאנו שנפגעות שדיווחו על צמיחה פוסט-טראומטית לצד דיסוציאציה, היו הרבה יותר פגיעות לפגיעה מינית נוספת.
0: אז אני חושבת שכאן את אומרת משהו שהוא מחדש, ואולי גם יסביר לנו את הפער בין הספרות שאומרת שיש הרבה מאוד צמיחה אחרי טראומה פוסט-טראומטית, לעומת מה שאתם ראיתם, שההתמודדות עם טראומה חוזרת דווקא לא טובה בקרב אותם אנשים שדיווחו על צמיחה. אז קודם כל חשוב לי להבין מה זה דיסוציאציה, ואז אולי נבין איך זה קורה.
1: כן, אז אני אנסה לפשט את המושג הזה, כי הוא באמת מאוד מאוד מורכב. דיסוציאציה מתארת איזשהו מנגנון ניתוקי. זאת אומרת, בעצם היבטים שונים של החוויה הופכים להיות לא קשורים. ולמה זה מנגנון הגנתי? כי זה בעצם מאפשר לי לא לחוות את הטראומה באופן מלא, במובן מסוים. לפרק אותה לחלקים, אפשר לתאר את זה ככה.
0: אני כמו מעין מפרידה את החוויה הזאת מהתקשורת הבין אישית שלי עם עצמי, ואז אני שם אותה באיזה מקום אולי מודחק?
1: זה לא בדיוק מודחק. זה נמצא שם, אבל זה פשוט לא מחובר לחלקים אחרים. זאת אומרת, במקום שאני ארגיש, לדוגמה, את האימה דרך החוויה הפיזית שלי, ואז גם את הרגשות ואת המחשבות שקשורות לאותה חוויה, אז לא, אני חווה את הטראומה באופן חלקי, מנותק. זאת אומרת, לדוגמה, אני יכולה לחוות אותה רק דרך הגוף.
0: כן.
1: ואז זה הרבה פחות מאיים. אז בעצם מה שמצאנו במחקר הזה, זה שיכול להיות שיש כאן צמיחה שאני קוראת לה צמיחה דיסוציאטיבית. זאת אומרת, צמיחה שהיא מבוססת הגנה, צמיחה שהיא לא באמת שיפור משמעותי, אלא איזשהו סיפור מנותק שאנשים מספרים לעצמם כדי להגן על עצמם. כי אם אנחנו חושבים על טראומה, אחד הדברים הקשים והמטלטלים באירוע הטראומטי זה שאנחנו חסרי אונים ואנחנו לא, אין לנו שליטה ואנחנו לא יודעים בעצם איך אנחנו יכולים להתמודד עם האירוע הזה. האסטרטגיות שלנו כבר לא עובדות. אבל ברגע שאני מספרת לעצמי איזשהו סיפור, גם אם הוא מנותק, שצמחתי, שזה לא היה לשווא, זה מנחם. הבעיה היא שזה מנחם לטווח קצר.
0: וואו. אולי כדאי לחשוב על מושג אחר, ולא לקרוא לזה צמיחה, כי עכשיו, לאור הדברים שאת מסבירה לי, זה מבלבל לקרוא לזה צמיחה, קל וחומר, כשיש מצבים של צמיחה, אך הם מאוד מאוד מאוד נדירים, והם כוללים את כל הדברים שתיארת מקודם, איזושהי מציאת משמעות רוחנית, ואולי משמעות אישית בחיים, בעקבות הדברים שקרו לי.
1: נכון, כן. זאת אומרת, מה שאנחנו מציעים במודל התיאורטי החדש שפיתחנו, זה שיש בעצם שני סוגים של צמיחה. צמיחה במובן ההצהרתי. סוג אחד זה צמיחה אותנטית. באמת אנשים שמצליחים למצוא משמעות בכאב. וכאן היא נראית אחרת. היא לא צמיחה כזו שבה האדם אומר שהוא באמת השתפר בעקבות הטראומה. זה יותר מקום שבו האדם מכיר בכאב, עובר איזשהו תהליך של אבל, ומוצא משמעות. זה מזכיר את מה שויקטור פרנקל תיאר.
0: כן.
1: זו הצמיחה, והיא כנראה מאוד מאוד נדירה.
0: והיא גם צנועה. כן.
1: כן, כן, ממש ככה. ולעומת זאת יש צמיחה דיסוציאטיבית, שהיא צמיחה הגנתית, והיא מאוד מאוד בעייתית, כי למעשה, למרות שהיא מנחמת בטווח הקצר, בטווח הארוך, היא עלולה דווקא להחריף מצוקה, כי האדם לא מאבד בעין את הטראומה, ואז הוא לא מחלים, באמת.
0: אז אם אי אפשר או קשה מאוד להגיע לצמיחה אחרי אירועים טראומטיים, ואולי זאת שאיפה גדולה מדי, אולי אפשר כן להשיג חוסן שאמרת שהוא, במרכאות אני אומרת, בסך הכל חזרה לתפקוד שהיה לי לפני האירוע הטראומטי. אז אולי זה יעד כן הגיוני גם ברמת הפרט וגם ברמת הקבוצה הלאומית למשל שלנו, שחובה הרבה מאוד קשיים.
1: אני אגיד את זה ככה.
0: כן.
1: אני חושבת שבאמת יש אפשרות מסוימת מוגבלת לחוסן. זאת אומרת, זה גם תלוי ברמת המכה. אני אדמה את זה, זאת אומרת, אם נחשוב על איבר בגוף שמקבל מכה, אם המכה היא לא חריפה, אז אפשר להתאושש, זה הגיוני. ויש גם אנשים עם מאפיינים מסוימים שהם יותר נוטים לחוסן, בסדר. אבל אני חייבת לומר שכשמדובר על אירועים טראומטיים מתמשכים, כמו שאנחנו חווים מהשביעי באוקטובר, ויש אוכלוסיות רבות אחרות ונוספות שכבר חוות את זה הרבה לפני, במשך שנים, אני חוששת שזה גם לא כל כך מטרה ריאלית. כי למעשה כשאיבר שוב ושוב נפצע, לצפות ממנו לחזור לאותו תפקוד, זה קצת יותר מדי. ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שהשיח הזה בנוגע לחוסן, הוא עלול גם להיות שיח מאוד מאוד בעייתי. כי אם אנחנו מדברים בשפה הזו של חוסן, אנשים שסובלים ממצוקה, ואנחנו יודעים שהיום יש הרבה מאוד אנשים שסובלים ממצוקה, פוסט-טראומטית.
0: למעשה הרמות גם של שימוש בחומרים, בתרופות, רק עולה.
1: לגמרי, כן, כן. יש הרבה מאוד אנשים שחווים חרדות, סובלים מדיכאון, מסימפטומים פוסט-טראומטיים, עושים שימוש בחומרים, לגמרי. אז אותם אנשים שסובלים מצוקה, עלולים להרגיש בעצם משהו אצלם לא בסדר. זאת אומרת, למה אני לא מתאושש?
0: כן.
1: לדוגמה, נחשוב על היום. היום חזרנו לשגרה, לכאורה. אני אמורה להתאושש.
0: אני אמורה להרגיש בסדר, אני אמורה להרגיש רגיל.
1: בדיוק, בדיוק. זה יוצר איזושהי חוויה של בושה, ואפילו בדידות
0: שאני כאילו לא מצליחה לעשות משהו, או להצטרף.
1: כן, אני לא מצליחה להצטרף, אני לא חלק מהגל הזה. אני שונה, ומשהו איתי כנראה לא בסדר. ואלמנט נוסף זה הקשר בינינו, הציבור, לבין המוסדות החברתיים. כי השיח הזה גם שם עלינו את האחריות, והוא עלול לשמש בעצם כאיזשהו תירוץ להתנערות מאחריות מצד מוסדות החברתיים שאמורים לשמור עלינו ולהגן עלינו. זאת אומרת, במקום אולי לספק טיפול, או למנוע התפתחות של סימפטומים, אז אפשר פשוט להגיד לאנשים, בואו, תפגינו חוסן. זה...
0: הבנתי.
1: אני חושבת שבמובן הזה זה גם בעייתי.
0: כן, ואז בטווח הארוך את אומרת שזה באמת משפיע גם על האמון שלנו ועל היכולת שלנו לתפקד ולהאמין בשגרה ובאפשרות של השגרה. מעניין.
1: כן.
0: הייתי רוצה להציע שבמחקר הבא תתמקדו דווקא בסטייה החיובית של אותם אנשים כמו ויקטור פרנקל שמשיגים איזושהי צמיחה צנועה, צנועה אמנם חשוב להגיד ואקזיסטנציאליסטית, לראות מה קורה שם ואולי ללמוד מהמקרים האלה.
1: בהחלט, כן.
0: פרופסור יעל להב, חוקרת טראומה בפקולטה למדעי הרפואה והבריאות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה גיל.
0: בוקר אתן מאזינות ומאזינים לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 105.3, 104.9 FM. עוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026, גביע העולם בכדורגל, יצא לדרך, וכמו כל דבר בחיים שלנו, גם ענף הכדורגל מושפע בשנים האחרונות ממהפכת הבינה המלאכותית. מערכות של בינה מלאכותית כבר מאתרות את שחקני העתיד באמצעות למידת מכונה, איסוף וניתוח של שלל נתונים ומאפיינים מקצועיים. אבל עולה כרגיל השאלה מהי אמינות הנתונים הללו ובאיזו מידה הם ניטרלים, עד כמה הם גם מסלילים את העתיד. מחקר ישראלי חדש שותח את הבעיות והסכנות שתמונות בכך. שלום לאיליה מורגולב, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך גופני וספורט במכללת K, מרצה בכיר במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. שלום.
2: שלומות, תודה.
0: שלומות ושלומים. אז איליה, נתחיל בשאלה החשובה, בעד איזו נבחרת אתה?
2: כי כל שזה נכנס ככה לאקטואליה, אני תמיד נמשך אחרי האנדרדוג בכל משחק. זה כן, הנטייה הטבעית שלי.
0: תשובה מדליקה. אז אתה לא חושף את האנדרדוגיות שלך?
2: האנדרדוגיות היא משתנה, זה היופי בספורט, כן, שהוא לא תמיד צפוי, וכן, והוא תמיד מפתיע, ולכן, כן, אבל אני אוהב משחק איכותי, אני אוהב משחק הוגן, וכאיש חינוך אני תמיד, כן, אמפתי לאנדרדוג.
0: אז הנה, אתה כבר מכניס את הערכים שאולי הבינה המלאכותית עלולה לפספס. אז ארגון פיפה וגם חברת לנובו הודיעו שהן פיתחו יחד מערכת בינה מלאכותית לניתוח וערכת ביצועי השחקנים והקבוצות. ספר לי על המערכת כדי שנבין קודם במה מדובר, ואז נוכל לשמוע מה המחקר שלכם אמר.
2: אני אגיד, כן, קודם כל דברים בשם אומרם, כפי שאנחנו מטובים, אז המחקר שלנו, עשיתי אותו עם פרופסור עזר מפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומה שאנחנו עשינו, אנחנו הסתכלנו קודם כל על התמריצים, כן, שיש בספורט, והתמריצים האלה הם מאוד ברורים, זה הישג, זה לקחת את השחקן האופטימלי, לעשות את ההשקעה האופטימלית, הדברים האחרים כמו ערכים שהזכרנו הם הרבה פעמים והוגנות וכן כל מיני אידאות יפות כאלה הם הופכים שולים. אנחנו הסתכלנו כן על הנתונים שמצליחים לשוב, וכמות הנתונים שמצליחים לשוב לתוך המערכות היא הולכת וגדלה. אם פעם זה היו כן רק הביצועים היבשים, כמה רצנו, כמה תיקלנו, כמה מסרנו, אז עכשיו כן אנחנו לומדים הבעות פנים ושפת גוף. וכן, הרקע הסוציו-דמוגרפי של הספורטאים, כל הדברים האלה, אנחנו מתחילים לשוב אותם לתוך המודלים. ולכן, כשאנחנו, כן, אנחנו בעצם יוצרים פה איזושהי מציאות שהיא קצת שונה מהעולם התעסוקתי, מהעולם החינוכי, שאין בעצם הגבלה, כן, על כמות הנתונים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, כשאנחנו באים להחליט לגבי שחקן כזה או אחר, וכן, צצות לנו פה כל מיני סכנות.
0: מלבד ההגבלה כמובן של הסכנות שאתה בדיוק הולך לספר לנו עליהן, כי זה נכון שאין הגבלה על היכולת של הבינה, אולי לצבור את הסרטונים של אותם שחקנים, ואולי גם מדדים פיזיולוגיים זה יחסית קל, וגם לדעת מאיפה הם גיאוגרפית, ואז אולי להבין משהו על המצב הסוציו-אקונומי שלהם, אבל מתפספסים דברים אחרים. אני אשמח לשמוע ממך מה מתפספס, וגם איך זה קשור לכוונות, למוטיבציה של לנובה ושל פיפה, בכך שהן פיתחו את המערכת, כי כנראה שלמי שפיתח את משחק הכדורגל היו כוונות אחרות במקור, במקור, במקור.
2: לנובה ופיפה פיתחו מערכת שפשוט נותנת גם בלייב, גם במהלך משחק, אינפורמציה מאוד מאוד עשירה ומדויקת, כן, על מה המהירות עכשיו של השחקנים רצים. איך הכדור נע לאורך המגרש, באיזה אזורים הוא נמצא בממוצע, האם הנעת הכדור היא מבוזרת, או שהיא מרוכזת יותר מדי באותו שחקן, האם יש לנו שחקן מסוים שעוברים אותו עכשיו יותר מדי, האם יש מקום מסוים שהכדור נתקע בו, ובעצם כבר ברמה הזאת, מאמן שמסתכל בטאבלט שלו תוך כדי משחק, בדרך כלל זה לא המאמן, המאמן מסתכל על המשחק וצורח על השחקנים, אבל מישהו בצוות המקצועי, בן אדם אחת או אפילו יותר, הם מקבלים פידבק חי מהמערכת, על איך המשחק עכשיו מתנהל, וכמובן רצים ולוחשים באוזן של המאמן, מאמן על החילוף שמומלץ או על איזושהי הנחיה כזאת או אחרת, וזה בסדר. זה כן, זה כן, לכך אנחנו התכוונו. עכשיו, השלב הבא, כמובן, הוא כאשר אנחנו באים לסנן שחקנים, כשאנחנו פונים יותר, כן, לקהלים היותר צעירים, ובמיוחד אנחנו, כן, יורדים לספורט ילדים. פעם ספורט ילדים, אנחנו לא היינו אוספים נתונים על הפעילות כמעט ובכלל, לא היינו מתעדים, כן, זה היה קשה מדי, היה שם איזשהו מאמן, איזשהו אבא, איזשהו ילד שהוא, כן, עושה קצת סטטיסטיקה, אבל כרגע מה שקורה שנפרסות מערכות צילום אוטומטיות בעולמות הספורט ובמגרשים, אומרים לנו, בואו נפרוס מערכת צילום אוטומטית, שיהיה נחמד להורים, ההורים שלא מגיעים למשחק, יוכלו להתחבר מהטלפון, ולצפות במשחק בשבת בבוקר, וגם הסבא והסבתא יקבלו קישור, ואלה הם נחמד, הם רואים את הנכדה, כן, משחקת. אז יש לנו את המערכות האלה שנפרסו בעולמות ובמגרשים ובביתי ספר, וברמה התמימה, הם פשוט, כן, משדרות את המשחק. אבל אם אנחנו נעלה קומה, כן. אז כמובן אותה עין, כן, החכמה שמצלמת ומשדרת, כן. היא מתחילה לנתח, כן, וברמת הפשט, היא עוד פעם מתחילה לנתח את הדיוק ואת המסתירות ואת כמות הריצה, וברמת הדרש היא יכולה להתחיל לנתח שפת גוף, ואיך הילד יושב על הספסל, ואיך הוא מגיב כשהמאמן אולי נותן לו איזה הערה שלו, לא נעימה לו, ואנחנו מתחילים לבנות לאט לאט, בסדר, לכל משתתף איזשהו פרופיל, פרופיל שהוא לא, כן.
0: הבנתי מה אתה אומר, בעצם משעתקים את המערכת גם למחוזות החינוך, או לפחות ההתפתחות המאוד התחלתית של ילדות וילדים ברחבי העולם, שאולי יום אחד יהיו השחקנים המוכרים שאנחנו נראה גם במונדיאל, ובעצם אתה אומר שכך אנחנו סוג של מקביעים את ההצלחות הקיימות, אנחנו לוקחים את מה שידוע לנו על הכדורגל העכשווי וההצלחות שנחשבות לטובות היום, אנחנו לפי זה מעצבות ומעצבים את הבינה המלאכותית, בעצם את הדרך שבה אנחנו יכולות לנתח את השחקנים הצעירים, שהם עוד לא מפורסמים ומוכרים, ואז לפי זה אנחנו מסלילים את העתיד.
2: אז אני אחדד פה למען שומנו, כן, כן. ככה בגדול אתה, ואני אתן פה כמה דקירות, כן?
0: בבקשה.
2: אז זה נכון שכשיש לנו אינפורמציה על גיל הילדות ועל גיל הנאורים, אנחנו עכשיו נחכה כמה שנים, וחלק קטן מאותם הילדים שיש לנו את הנתונים שלהם, כן יהפכו להיות ספורטאי אליט. אחוז אחד. עכשיו כשיש לנו את הנתונים שלהם, על כל מיני מאפיינים, גם על מאיזה מאזורים הם, וכמובן שעכשיו כשהם הפכו להיות ספורטאי אליט, ניכנס לעמודי הוויקיפדיה, יהיה כמה אחים הם, ובאיזה בית הספר, יש לנו המון המון נתונים, גם כן. סוציו-דמוגרפיים וגם צילומים שלהם משחקים, אז אנחנו נגיד עכשיו לאלגוריתם, אנחנו נגיד לאלגוריתם יקר, מה משותף לכל האחוז הזה שהצליח? והוא ילמד מה שהוא ילמד, בשילוב בין סוציו-דמוגרפי, שפת גוף, נתונים, הוא ילמד עכשיו, כשיש לנו את המאפיינים הייחודים האלה של האחוז האחד הזה שהצליח,
0: כן.
2: עכשיו כשנכנס לנו לתוך המערכת, היא נכנסת לנו ילדה בת 10, 11, 9, היא כבר מקבלת איזשהו דירוג על סמך הלמידה שנעשתה. ועכשיו הבעיה היא, פה מתחילה הבעיה, שהדירוג הזה של ההתאמה לספורט, בין אם זה גם התאמה אישיותית, פסיכולוגית, או אם זה התאמה יותר פיזיולוגית מבחינת יכולות גופניות שלה, הדירוג הזה יכול להסתובב לכל מיני מקומות, הוא יכול ללכת פתאום איתה לצוץ איתה איפשהו בצבא, הוא יכול, החברות שנותנות את השירותים האלה, הן יכולות פתאום להימכר, להתמזג, ואז הדירוגים האלה מתחילים כן להסתובב, כן. ולהשפיע על הילדים בכל מיני אופנים, שקשה לנו כן לצפות אותם.
0: כן.
2: ומה שפה גם חשוב לקחת בחשבון, והעניין שלנו כחברה, זה שילדים בגיל 8, 9, 10, 11, 12, יהיו נקיים מהדירוגים האלה, שתנתן להם הזדמנות, שהם ישחקו, כשהם ידעו שאין עליהם עין בוחנת,
0: כן.
2: ושמדרגת, בדיוק ההפך.
0: וואו.
2: אז כן, אז נותר פה איזשהו סלט, שהוא מועד לפורענות.
0: כן, והמושג הרלוונטי הוא דטרמיניזם דיגיטלי. שהוא מושג מעניין כשלעצמו. אני רוצה להגיד שהצמצום הזה שאנחנו יוצרים וההסללה הזאת שאנחנו יוצרים באמצעות הבינה המלאכותית מוכרת לנו גם מתחומים אחרים, מוכרת לנו גם בעולמות האומנות. בעצם אין לנו, אנחנו לא משאירים ומשאירות מקום לספונטניות, לספונטניות של החיים, לאופן שבו לפעמים דברים שהם לא מדידים כמו הספיריט, הרוח מתערבת ומסלילה את הכיוון שהאדם לוקח. אז הרבה הרבה מחשבות, ותודה רבה לך, איליה מורגן גולוב, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך גופני וספורט במכללת קיי, מרצה בכיר במרכז האקדמי לוינסקי. וינגייט, תודה.
2: תודה, נקווה לטוב.
0: כן. חוקרים מהאוניברסיטה העברית גילו גן שיכול להאיץ את ההתבגרות ולספק יתרון אבולוציוני, ומצד שני גובה על כך בהמשך תשלום בריבית בדמות הזדקנות מהירה יותר, כי אין ארוחות חינם גם בטבע כנראה. איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור איתמר הראל, שלום. חוקר גנטיקה של ההזדקנות ממכון סילברמן באוניברסיטה העברית. אנחנו מדברים על גן שנמצא בדגים, נכון?
3: בכולנו.
0: אופה.
3: אופה. זה גן שנמצא עם איזשהו קשר ואסוציאציה להרבה מאוד תכונות, לבגרות מינית, גם בבני אדם, לסרטן, אבל אסוציאציה לא אומר שיש קשר סיבתי. ואנחנו רצינו לבדוק אם באמת אפשר גם להשפיע על בגרות מינית עם הגן הזה, וגם האם באמת השפעה על בגרות מינית יכולה להשפיע על כל מהלך החיים אחר כך. והסתבר שכן.
0: אז מה העסקה שהגוף שלנו עושה פה עם האבולוציה? מה בדיוק קורה?
3: אז כשמסתכלים על האבולוציה, רואים שהרבה מאוד חיות, יש איזשהו קשר בין בגרות מינית לאורך החיים. זאת אומרת, חיות ארוכות חיים, בגרות מינית מאוחר, וקיצרות חיים, בגרות מינית הרבה יותר מהר. אז הקשר הזה כנראה הוא קשר מכניסטי, אנחנו עדיין לא יודעים איך הוא עובד, אבל כנראה זה המחיר. אם אני מאיץ את הבגרות מינית שלי, זה מאיץ את כל התהליך, ויש בזה איזשהו היגיון, כי זה אומר שאם משהו גורם לי למות מאוד מאוד מהר, למשל הבריכה מתייבשת, ואני חייב להספיק מהר להעמיד צאצאים, כמו עם הדג שאנחנו חוקרים, אז אני חייב להתרבות מאוד מאוד מאוד מהר, אחרת אני לא אספיק. מסתבר שיש עוד כל מיני דברים שקשורים לגדילה מואצת ולבגרות מינית, כמו למשל קצת ויתור על תיקון נזקים ב-DNA. אז אחד בא על חשבון השני. אז אם אני גדל מאוד מאוד מהר, ה-DNA שלי מתוקן לא בצורה הכי מושלמת בזמן החלוקת תאים, ואז מאוחר יותר אני יכול לסבול מסרטן. יש איזשהו חרב פיפיות.
4: סרטן ספציפית? יש קשר בין הגן הזה לבין סרטן?
3: כן, אז אנחנו מצאנו, למשל, אצלנו בדגים, אחרי שראינו שהם גדלים מאוד מאוד מהר במתקן שלנו, אלה עם המוטציה, והם בוגרים מינית מהר, פתאום הסתובבנו וראינו שיש להם קטם כזה, כמעט לכולם, על הזנב. והקטם הזה היה נראה לנו כמו מלנומה, אבל לא ידענו בדיוק שזה זה. אז יצרנו דג אחר, שהוא מדוכה חיסונית, ואפשר לבדוק איתו אם באמת, אם זה מלנומה, לוקחים קצת מה... מלנומה מזרקים לדג השני, ופתאום ראינו שבאמת הדגים האלה סובלים ממלנומה. ואז, כן, אז זה המחיר.
4: זה מין הלוואה על חשבון העתיד. למה זה משתלם? למה זה טוב לדג? או שזה לא וזה תקלה?
3: זה טוב, זה טוב. בגלל שבעיקרון, זו תיאוריה די עתיקה, אבל ההוכחות שלה ברמה הניסויית היו כמעט לא קיימות בבעלי חוליות. זו תיאוריה שאומרת שלאבולוציה לא אכפת. איך אנחנו במרכאות, איך אנחנו נזדקן, כל עוד הצלחנו להעמיד יותר צאצאים כשאנחנו צעירים. זאת אומרת שאם יש לנו איזשהו יתרון כשאנחנו צעירים, אז סך הכל לאורגניזם היה יתרון. אפילו אם יש לי איזשהו תשלום מאוחר.
4: לראות בכל התותחים בהתחלה ומה שיהיה.
3: בדיוק. אפשר להשלה, הדוגמה שנתנו היא שכשהחוקר וויליאמס שהגה את התיאוריה, הוא טען שבוא נניח ויש לי גן שמחזק את העצמות. יותר קלציום בעצמות, אני יכול לברוח מהאריה ולהעמיד יותר צאצאים. אבל, העמדתי יותר צאצאים, בגיל מאוחר יש לי הסתדרות עורקים למשל, ואני סובל במחלות זקנה אולי טיפה יותר מהר. אבל בסך הכל, היה לי יותר צאצאים, שרדתי, אז האבולוציה מרוצה. אז באמת דוגמה אחת מהראשונות של גן בודד, בבעלי חוליות, שממש מדגים את האבולות, את הקשר, את התיאוריה הזאת של... התיאוריה נקראת אנטגוניסטיק פליאוטרופי, שזה קצת ארוך, אבל היא טוענת באמת שתועלת כשאני צעיר, יכולה להסתדר מצוין גם עם איזשהו קושי מוכר יותר, אם הסך הכל הוא גדול מאפס.
4: אצל מי שיש לו גן ספציפי, או שזה אצל כולנו ככה?
3: לא, לכולם יש את הגן הזה. ואנחנו חושבים, אנחנו מניחים שבתום הרבה תכונות זה לא בדיוק מוטציות בגן. אנחנו הראינו את זה במוטציה כי זה הרבה יותר פשוט מעבדה. בבני אדם יש וריאנטים, יש רמות ביטוי קצת שונות, והרמות ביטוי אלה הם בדרך כלל על אזורים שהם אזורי בקרה על הגן, לא בהכרח בתוך הגן. ובבני אדם אנחנו עדיין לא יודעים מה הבקרה הזאת ואיך היא ממש קשורה לווריאציה בבגרות מינית שרואים בבני אדם. גם מחקרים בחיות אחרות, כמו בסלמון, הראו שיש גם אסוציאציה. סלמון, כשהוא יוצא לים, יכול להיות בוגר מינית תוך שנה, תוך שנתיים או תוך שלוש, ווריאציות באותו גן. אז אנחנו לא בדיוק יודעים.
4: מה ההנחות שלכם? מה אתה חושב?
3: אני חושב שהניסויים שלנו מראים שהגן הזה הוא ממש כמו איזשהו... פסטור קטן, כי הראינו ששינוי אחד מאיץ בגרות מינית, והראינו ששינוי אחר מאץ בגרות מינית. זאת אומרת, שאם אנחנו נצליח להבין איך זה קורה, אז יכול להיות שנוכל גם להאט את כל מהלך החיים, ואולי גם להוסיף לנו עוד כמה שנים בריאות. זאת המטרה, מטרת העל שלנו. אז הרעיון הוא שאולי נוכל על ידי ההבנה של איך הבגרות מינית זאת קורית, לנתק את המחיר בסוף. זאת אומרת, אם את מבינה את המסלול עצמו, אפשר אולי להנות מהיתרונות, ולא לשלם את המחיר בסוף.
4: כלומר, יש משהו שפיצחתם פה על איך שאנחנו מזדקנים, על המנגנון של ההזדקנות.
3: כן, אנחנו חושבים שכן, שזה בעצם לא תוספת או לא התערבות בשלב האחרון של החיים, אלא ממש כמו סקיילינג שלם, כמו ממש שינוי פרופורציונלי של כל מהלך החיים ביחד. אנחנו מניחים שזה קשור למשהו מאוד בסיסי של איך תאים מתחלקים ומה הבקרה עליהם ואיך זה מסונכרן בין כל תאי הגוף, כי עוד משהו מאוד מוזר כשעושים ניסויים כאלה זה איך הכל מסונכרן, איך שינוי באיבר אחד או בגן אחד ממש מסונכרנים בכל הגוף, והכל קורה בצורה מאוד מאוד פרופורציונלית.
4: אז איך ממשיכים עם זה הלאה, עם הידע? זה מה השלב הבא?
3: אז השלב הבא, ברגע שמראים איזושהי תוצאה כזאת, המטרה שלנו היא להגיע למנגנון בצורה יותר מדויקת. אז אנחנו מייצרים כל מיני וריאנטים של אותו גן, אנחנו מנסים לזהות לאיפה ב-DNA הגן הזה נקשר, אנחנו מנסים לסמן את כל השותפים לאותו חלבון. זה חלבון בסופו של דבר, אנחנו רוצים לסמן את כל מי שבא איתו באינטראקציה, וממש ליצור איזושהי מפה. המפה הזאת גם עוזרת לנו להבין האם הוא עובד בעיקר במוח, האם הוא עובד בעיקר, למשל, בגונדות, בשח או בשחלה. מחקרים קודמים הראו שהוא כן קשור בביטוי שלו לאיברי המין שלנו, ויכול להיות שמשם הוא מתחיל ממש את כל התהליך, אבל אנחנו לא ממש יודעים מי ה... זאת אומרת, יש הרבה מידע איך הוא עובד בסרטן, למשל, בבני אדם, אבל לא קשור, אנחנו לא יודעים איך הוא עושה את זה בבגרות מינית. אז אנחנו צריכים ממש לסרטט את זה כמעט מאפס.
4: ואם זה קשור להתפתחות מינית מוקדמת, הסרטן הוא גם יהיה באיברי המין? זה הולך ביחד או שאין קשר?
3: לא, אין קשר. זאת אומרת, ברגע שהגוף החליט בברכאות שהוא גדל מהר יותר, אז הכל גדל מהר יותר, אנחנו מצאנו מלנומת

0: עושים עסקאות והמטרה של כל חיה היא למקסם את העסקה של עצמה. זאת אומרת, יש התאמה, אנחנו נוטים להסתכל בתור בני אדם על חיים ארוכים בתור איזשהו יתרון.
1: כן.
0: אבל חיות לא עובדות בצורה הזאת. חיה צריכה להיות הכי מותאמת לסביבה שלה. את הדג שאנחנו עובדים איתו, שהוא בעל החוליות הכי קצר חיים בטבע, הוא חי בסך הכל 6 חודשים, הוא מותאם בצורה מושלמת לבריכה שלו, כי היא מתייבשת כל שנה. זאת אומרת, אין שם מים חצי שנה.
1: זה מאוד יעיל.
0: כן, אז הוא חייב להתרבות מהר, אחרת הוא לא יוכל להתקיים.
1: אבל את יודע, זה מעלה שאלה נורא מעניינת. למה יש נתח עצום בחיים שלנו, כמעט חצי מהם, שאנחנו לא פורעים?
0: אז זה קורה בעיקר אצלנו. חיות אחרות, יש להם פוריות, נגיד גברים, אצלנו בבני אדם, הם כן פוריים לקראת, גם לקראת סוף החיים, אומנם יש ירידה בפוריות, בנשים יש נפילה יותר מהירה, אבל זה משהו מאוד יוצא דופן בעולם החי. אנחנו לא רואים נפילה יחסית כזאת מועצת במינים אחרים, אבל את צודקת, יש ככל שהפוריות יורדת, זה בעצם איזשהו סימן, שוב, במרכאות לאבולוציה, שאין צורך, אין לחץ אבולוציוני להמשיך את הקיום של אותו אורגניזם, אז הדברים לא מתוחזקים ברמה של לחץ גנטי בצורה כל כך טובה.
1: ולכן זה קורה ביחד, ההזדקנות אחרי אובדן הפוריות.
0: זה מה שאנחנו חושבים, שככל שהלחץ אבולוציוני הולך ופוחת, יש פחות מה שיגרום לדור הבא לאותה חיה, לשמר גנים שבעצם גורמים לנו להזדקן בצורה איטית יותר. כי האבולוציה בין הדורות מתחזקת רק את הגנים שמעלים את הסיכוי של אותו חיה לשרוד. אז אם אין איזשהו יתרון בעוד מוטציה, עוד גן, שגורמים לדג או לכל חיה אחרת לשרוד יותר שנים, אז עם הזמן, אורך החיים הזה ילך להתקצר ויהיה בדיוק מתאים לאותה חיה.
1: וכל מה שנותר לנו זה לעשות אימוני כוח ולכבוד לטוב.
0: בדיוק, האמת שתמיד שואלים אותי את השאלה של, אוקיי, אז מה, איך אנחנו מזדקים יותר לאט? והתשובה היא תמיד קצת מאכזבת, כי זה באמת בסופו של דבר כל התרופות סבתא האלה של קשרים חברתיים טובים, לאכול טוב, לישון טוב, ופעילות גופנית מספקת.
1: טוב, יפה, זה הייתם שיש בו משהו פואטי במחקר הזה, כי מי שפורח מוקדם ישלם את המחיר, בסדר?
0: בסדר גמור, כן.
1: פרופסור איתמר הראל, מכון סילברמן באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
0: בשמחה.

0: אנטרופיק חוזה שעד סוף השנה הבינה מלאכותית תוכל לכתוב קוד טוב יותר ממפתח תוכנה אנושי, ושתוך זמן קצר מערכות הבינה המלאכותית יוכלו לתכנן, לעצב ולשפר את עצמן טוב יותר מבני אדם. שלום דוקטור רועי צזנה.
1: בוקר טוב.
0: עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוא תעזורי לי רגע להבין, סליחה על הברות אולי, אבל מה חדש פה בעצם? הרי מודלים של בינה מלאכותית מתכנתים כבר זמן מה?
1: תראי, כבר ChatGPT המקורי הראשון בנובמבר 2022, אפשר לטעון שגם הוא ידע לתכנת. הוא ידע, היית אומרת לו, תן לי קוד.
0: לא, בסדר, אבל אנחנו רואים פיתורים המוניים בהייטק על רקע בינה מלאכותית, אז אנחנו יודעים כבר שמודלים יודעים לתכנת.
1: זה נכון, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים זה השינוי ברמה. כלומר, אם בהתחלה הוא ידע לתת קצת קוד, וזה באמת התחיל להחליף את הג'וניורים, הצעירים שלא ידעו לעשות את העבודה טוב מאוד, כמו בכל מקרה, אז בינה מלאכותית חלשה יכלה לעשות חלק מסוים מהעבודה שלהם. הרי שעכשיו אנחנו רואים בחצי השנה האחרונה זינוק די מטאורי ביכולות של הבינה המלאכותית בכתיבת קוד, או אם נגיד את זה אחרת, במקצוע מסוים בצווארון הלבן. והמשמעות היא, עכשיו פתאום לא רק הג'וניורים צריכים לחשוש, אלא כל מי שהמקצוע שלו הוא כתיבת קוד, פיתוח תוכנה, והוא לא משתמש בכלים האלו כדי לתגבר את עצמו, אולי,

0: ולעשות הרבה הרבה יותר עבודה בזכותם, הוא עומד להישאר הרחק מאחור.
1: בעצם השיח בקרב מתכנתים, מפתחים, זה שהמודלים מחליפים את הג'וניורים, עדיין צריך מתכנתים מנוסים שיפקחו על מה שעושים האג'נטים, שידעו לפתור בעיות, שידעו להנחות אותם. גם זה כבר מוטל בספק?
0: אז זה מורכב, כמו שאומרים. קודם כל, עדיין צריך מתכנתים מומחים כרגע, מכיוון שהבינה המלאכותית היא כותבת קוד שהוא ברמה גבוהה, אבל עדיין יש לה טעויות, ועדיין היא לא מגיעה לרמת המתכנת המומחה. אבל רק כדי שאני אשתיב את קצב ההתקדמות וגודל ההתקדמות, מה שאנחנו רואים כרגע זה שלאנתרופיק, לפי הדיווחים שלהם, קלוד, הבינה המלאכותית שלהם, כותבת בין 80-90% מכל הקוד שנכתב בחברה, ושמוצא דרכו למוצרים שלהם. לפני שנה וחצי, הוא כתב רק 5% מכל הקוד בחברה. היום, המספר כבר נע בין 80-90%. והרמה של כתיבת הקוד שלו הולכת ומשתפרת, ובמיוחד, והנה הדבר המעניין, במיוחד בבעיות מורכבות, בעיות פתוחות, בעיות שדורשות חשיבה יצירתית, בעיות שפעם היית צריך באמת את הסיניור, את המהנדס המומחה, המתכנת המומחה, כדי להתמודד איתן, ובסוף 2025, לפני חצי שנה בסך הכל, שהיית נותן לבינה המלאכותית של אנתרופיק את הבעיות הפתוחות האלו והמורכבות, רק ב-20% מהמקרים היא הייתה מצליחה לפתור אותן. אבל תוך חצי שנה, 6 חודשים, במאי 2026, היא כבר הצליחה לפתור 76% מהבעיות המורכבות שמוצגות לה.
1: כן. אנתרופיק היא, כמו שהזכרת, היא יצרנית של קלוד, אז בעצם הטקסט הזה הוא סוג של טקסט שיווקי גם?
0: זה נכון. אנתרופיק היא יצרנית של קלוד, והרבה אנשים אומרים לי, תראוי, מה אתה מתרגש? היא הוציאה טקסט שיווקי לפני הנפקה בבורסה וכן הלאה. אלא שמה? אנחנו עוקבים אחרי אנתרופיק, אני עוקב אחרי אנתרופיק כבר שנייה. יותר משנתיים, אני עוקב אחרי הדוחות שהיא משחררת. כל פעם היא משחררת טענות גדולות על מה קורה עם כתיבת הקוד, מה קורה עם השימוש במוצרים שלה לצרכי פריצה, עד כמה המוצרים שלה ישנו את הזירה העולמית במציאת בגים ומציאת פרצות בתוכנה. כל פעם שאני כותב על מה שהם כותבים, מיד אנשים קופצים ואומרים לי, הם משווקים את עצמם, הם מנעזמים, הם פרזים, שוב ושוב ושוב, אנחנו רואים אחרי כמה חודשים, אנתרופיק צודקת לגמרי. ולכן אני קצת פחות סקפטי לגבי הטענות של אנתרופיק, ואני חושב שהם מנסים באמת ובכנות לשקף את המציאות כפי שהם רואים אותה בחברה.
1: אחת הטענות זה שהמודלים מפתחים אינטואיציה? מה זה אומר?
0: אז תראי, אינטואיציה, אנחנו אוהבים להלל אותה, כן? במחקר, בפיתוח, בחשיבה, בהכל. אנחנו יודעים כמה היא חשובה באמת, כן? כשאתה או מסתכל על בעיה, ואם אתה מומחה ויש לך ניסיון, אז פתאום אתה יודע לאן להמשיך מכאן. אתה יודע איך כדאי ואיך צריך לפתור את הבעיה. ומה שהחליטו באנתרופיק לעשות זה לבדוק האם המודלים שלהם מפתחים אינטואיציה דומה לזו. אז הם לקחו סט של בעיות מן העבר, שהמפתחים והמומחים שלהם עבדו על הבעיות האלו, הם זיהו רגע מסוים שבו החוקר האנושי קיבל החלטה הרת משמעות, הרת גורל, ואז הם נתנו לקלוד את כל המידע שהיה לחוקר האנושי עד לאותה נקודה, ושאלו את קלוד, לאן אתה ממשיך מכאן? מה אתה מציע לעשות? והמודלים היום, שממש שוב, מאי 2026, כבר הצליחו להתעלות על האינטואיציה האנושית ב-64% מהמקרים.
1: כי אינטואיציה זה פשוט ניסיון? זה מילה אחרת לניסיון?
0: אינטואיציה, אני חושב שזה יותר מניסיון. זה גם ניסיון, אבל זה גם היכולת לעשות גנרליזציה, כלומר לעשות הכללה להמון מקרים קודמים, ולהסיק מזה שבמקרה הזה צריך לעשות משהו מיוחד, משהו יוצא דופן, משהו שגרתי, אתה בוחר, אבל להחליט מה צריך לעשות, ופתאום אנחנו רואים מצב שבו הבינה המלאכותית מציעה כיווני חשיבה ברמה שקרובה לזו האנושית, ואולי אפילו מתעלה עליה.
1: אנשי התוכנה מסבירים שעדיין הצורך בהם נובע לא רק מהצורך לכתוב קוד או לפקח על כתיבת קוד, אלא כי יש הבדל בין לתכנת אפילו אפליקציה בעזרת בינה מלאכותית, לבין להוציא מוצר לשוק שיש לו לקוחות, שיש לו גרסאות, שצריך לנהל איזשהו פידבק לגביו, לעשות לו מוניטיזציה, לתקשר עם אנשים. כל הדבר הזה שהוא בעצם להיות חברה, שזה הרבה יותר מלייצר מוצר אחד. יש מענה לדבר הזה בתחזית של אנתרופיק?
0: לא בדיוק, לא. קודם כל, זה חד משמעית נכון. אני לא אומר שהאפוקליפסה של העבודות מגיעה מחר בבוקר.
1: אז זה קצת נשמע שאתה אומר את זה.
0: לא, אני כן אומר שבתחום של פיתוח תוכנה, צריך לדעת לעבוד עם הכלים האלו, כדי להגיע לתפוקה הרבה יותר גדולה. אם לא תדע לעבוד עם הכלים האלו, אז כן, העבודה שלך בסכנה. אגב, מה שאנחנו רואים, שמנכלים מפטרים עכשיו באמת עשרות אחוזים מהעובדים שלהם בחברות ההייטק. אחד הכיוונים שאנחנו רואים הוא שהם מפטרים כדי שהם יוכלו לעצב את הארגון מחדש למה שנקרא ארגון פי 100. ארגון שיש לו פי 100 יותר אימפקט, יותר השפעה. ארגון כזה יש בו כמה תפקידים שעושים פי 100, נקרא לזה ככה, פי 100 יותר, מרוויחים גם כמובן הרבה יותר, ומסוגלים לעשות את ההרבה יותר הזה בזכות הבינה המלאכותית. אז אני מניח שככה, שזה מה שאנחנו נתחיל לראות, כן. מהנדסים שיכולים לעשות פי 100 יותר, וזה אומר גם שהם יודעים לעצב את המוצר, שהם יודעים לשווק את המוצר, שהם יודעים למתג את המוצר, הכל בסיוע של בינה מלאכותית.
1: זאת החזית של אנתרופיק, דוקטור רועי צזנה, חוקר ועתידן במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה יום שקט ובטוח.
2: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
2: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. אנחנו מתהלכים ברחובות, בדרכנו ממקום למקום, נוסעות סביב כיכרות, חולפות באתרים עירוניים. אנחנו נמצאות ונמצאים במקומות האלה בגופנו, ואנשים נוספים נמצאים שם איתנו בגופם, גוף שהולך, יושב, אולי רץ או עומד. מה קורה כשבאותם המקומות ממש מתרחשות פעולות אחרות, צפויות וצפויות פחות? אולי פעולות שקרו באותו המקום פעם, בעבר? מה קורה כשאלה פעולות יומיומיות, אבל קצת משונות, ופעולות חריגות במיוחד? איך הפעולות שמתרחשות במרחב הציבורי משפיעות על הנוכחות שלנו בו? איזו השפעה יש להן על הרגשות שלנו, על הסימוכים, האסוציאציות שלנו? איך הן משפיעות על התפיסה שלנו את המקום? מה השלייתי, מה ממשי, מה מתמלא במרחב ומה מתרוקן מתוכו? פעולותינו שלנו ושל אחרים הן בנות חלוף, מתרחשות ברגע ההווה, ובכל זאת מלאות במשמעויות, שבהן רבועים כנראה גם מרחבי החיים שלנו. איתי באולפן פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בסדרה בנושא הקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית-מופעית שלו.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אני שמחה מאוד שאת כאן, את חוקרת נושאים שקרובים לליבי, וגם האופן שבו הגעת לאולפן כבר יכול למקם אותנו במה שאת עושה בחייך, ותכף נספר על זה גם למאזינות ולמאזינים. אבל אני חושבת שנתחיל מזה שכששאלתי אותך על מה נדבר, אמרת על ההתמקמות בקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית שלו. למה את מתכוונת?
1: עניין ההתמקמות נורא מעסיק אותי, הוא הפך להיות מין נקודת מבט, מין משקפיים שדרכם אני גם רואה את העולם וגם חוקרת בו. זה אומר שבדי הרבה שנים האחרונות אני אימצתי לעצמי את נקודת המבט הזאת של התמקמות, של מרחב, והיא מאפשרת לי גם להגדיר את עצמי לפעמים מחדש כחוקרת, וגם להיות בחוויה הזאת שאנחנו קוראות לה הוראה, ולתווך את העולם לסטודנטים, ולאפשר להם לחוות את העולם יחד איתי, ולשאול עליו שאלות, כך שההתמקמות עוזרת לי להבין את שני העוגנים האלה בחיים שלי, בחיים המקצועיים שלי.
0: כן. אז זה נשמע שההתמקמות היא בעצם לא מעשה חד פעמי שאחריו נוצר איזשהו קיבוע סטטי של המיקום שלך, או בתור מרצה, או בתור חוקרת. זה נשמע שאת אומרת התמקמות כמעשה שיש לו המשך, שהוא רציף, שהוא לא מתקבע.
1: לגמרי נכון, בעניין הזה אני אפילו נורא שמרנית, אני יכולה לחזור איתך. לאחת התיאוריות, למשל של פוקו, שקשורה למושג הענק והמטושטש והדינמי שנקרא המפנה המרחבי, וכשפוקו בחיבור הנורא מוכר שלו על מושג שנקרא הטרוטופיה, שקוראים לו במקור גם על מרחבים אחרים, גם מציין שאנחנו הפכנו מדיירי הזמן, שמתמקמים על איזשהו ציר שיש לו נקודה בהיסטוריה, בדרך כלל his story, לדיירי המרחב. ובתור שכאלה, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו לא מקובעים, אנחנו לא מקובעות. אנחנו כל הזמן נמצאים ביחסי מיקום, שקשורים גם בעומדן שלנו ביחס לאחרים, וגם בריבוי הזהויות שכל התמקמות כזאת מביאה איתה. ולכן, לפי המטאפורה המאוד ידועה שלו, מ-1967 כבר, אנחנו מגדירות את עצמנו כמתמקמות ברשת ואפילו בסבכה. ולכן אין סיכוי שהמיקום שלי יהיה
0: קבוע. גם לא בתור חוקרת, גם לא בתור מרצה, ואולי בכלל את אומרת בתור אדם.
1: זה איזשהו פרדוקס, מכיוון שכן אפשר לקרוא לי אדם מקובע בהרבה דברים. אני נורא מסודרת, אני באתי היום לכאן, לאתר, עזר לי לחלוטין של אולפן כלשהו 40 דקות לפני הזמן.
0: כן.
1: מהבחינה הזאת, את לא יכולה לקרוא לי זורמת באיזושהי סבכה מרובה. אבל כן, מבחינתך.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני דווקא חושבת שהעובדה שהגעת 40 דקות לפני כדי להתמקם במקום הזה, היא לא בהכרח אומרת שאת מקובעת. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים על אנשים מסודרים שמגיעים לפני הזמן, שהם אנשים מקובעים. אבל זה לא אומר שהם מקובעים בהכרח. למשל, אני סתם נותנת דוגמה רגע. זה שאת הגעת 40 דקות קודם מאפשר לך כמו זיקית להיות שייכת אולי למקום, או אולי למצוא את המקומות שבהם את תואמת את המקום, ואולי אפילו למצוא מקומות שבהם הוא יכול להיות לך מוכר לרגע, או למצוא את עצמך בתוכו, נכון? זה ממש, אני זזה בכיסא עכשיו, המאזינות לא רואות, אבל אני זזה בכיסא, כי יש איזושהי פעולה של התמקמות, שהיא, נכון שהיא לא ספונטנית, אבל היא גם לא בהכרח מידע על קיבוע או על איזה בן אדם כזה מאוד מרובע.
1: לא ממש, זה נכון, ואפשר לתאר את זה גם כאיזו מין תנועה בין חוץ לפנים. כי כלפי פנים רציתי למצוא, השתוקקתי לקפה, רציתי להבין איפה אני נמצאת.
0: כן.
1: אבל כלפי חוץ רציתי להבין את מי אני אפגוש. רציתי להתבונן החוצה בנוף מקומה 13, שהוא היום גלויית נוף נורא אחורה.
0: כן,
1: ולא ידעתי שאני אפגוש את הנוף הזה, אבל ידעתי שאני אתעניין גם במה שקורה כלפי חוץ. זו חלק מנקודת ההתמקמות המרובה, הניידת, המרובת זהויות, כן. שקשורה במה שאני חוויתי. אנחנו אגב בחיפה, שזה גם סיפור, ורציתי לחוות את הסיפור הזה.
0: ואת מדברת על התמקמות ועל היותנו פעולה חיה בעולם, וזה מאוד ממחיש את זה שלרגע המקום שאנחנו נמצאות בו הוא הבמה, הוא הבמה שאנחנו עליה, והיכולת להתבונן ככה בעולם דרך עדשות הפרפורמנס, דרך עדשות הפעולה במרחב, המיצג, אם נרצה, אני חושבת שזה משהו שאת מביאה כל כך בקלות אל השיחה שלנו, כל כך בקלות אל היום-יום שלך, שזה כמעט גורם לי לחשוב, האם אני צריכה לשאול אותה את השאלה שאני תמיד שואלת, מתי התחלת להתעניין בזה? כי זה נראה כאילו ממש חיית את הדבר, ואז גילית שיש לו שמות, ואז פשוט התחלת לחיות גם בצימוד השם למה שאת עושה.
1: נכון, לגמרי נכון. שימי לב שלא בחרתי אפילו במטאפורה או במתאר של במה, אלא למשל את הנוף חוויתי במונחים של ייצוג, של דימוי, של גלויית נוף. זה קשור גם לשייכות הבינתחומית שלי במחקר. זאת אומרת, זה לא מאוד משנה לי איך אנחנו נגדיר את הייצוג הזה, אם זה ייצוג בימתי של דמות שחובה את הקיום שלה דרך הגוף, של השחקן,
0: כן.
1: או אנחנו ליתר דיוק חובות אותו כך, או אם אנחנו מדברים על דימוי שהוא תמונה, כמו ציור או כמו צילום. עבורי זה שייך לאותו מאגר. ואת רוצה שאנחנו ניסוג לאחור? באיזו נקודה מקמתי את עצמי בתוך הדבר הזה?
0: האמת שאני מסתקרנת לדעת, כי זה נשמע באמת שהדבר ממש ממש ספוג בך, ושאת תבולה בו.
1: כדי לא להיתקע בכל מיני מחשבות פסיכואנליטיות על איפה זה התחיל כבר בגיל שנתיים וחצי, שלוש, עם הזיכרונות הראשונים שלי, כן. כי גם זה אפשרי, אז אני אדלג על כל החלק המעניין והפיקנטי הזה, ואני אגיד שהייתי במחזור הראשון בבית הספר הניסויי בירושלים, שעשה בגרות בתיאטרון. היה לנו מורה בשם דוקטור אליעזר מרקוס, שבאיזשהו מסע ומתן שלא כל כך מוכר לי עם משרד החינוך, הכניס את המקצוע הזה לבגרות, הוא לא היה לבד בשנה הזאת, ונתנו לנו לבחור אם אנחנו יכולים לעשות 5 נקודות בספרות, או 5 נקודות בתיאטרון. אני רציתי לעשות את שניהם כמובן, אבל זה לא התאפשר. אז בחרתי בתיאטרון, וכך זה התחיל. ועשיתי את הבגרות הזאת בתיאטרון, שאני אפילו קצת זוכרת מה אמרתי בה.
0: מדהים.
1: כל מיני שברי זיכרונות מוזרים. אבל אז תיאטרון היה באמת לימוד מחזות. למדנו מחזות בהמונים.
0: כלומר, קריאה בלבד או גם ללמוד את ההעלאה שלהם?
1: לא העלינו. מגמות התיאטרון שקשורות בהעלאת הצגה לא היו קיימות אז. אנחנו עשינו בגרות עיונית בתיאטרון. יכול להיות שאם הייתי עושה בגרות מעשית בתיאטרון, ויכולתי לביים משהו או להתלהק למשהו כשחקנית, אז המשך חיי היה נראה לגמרי אחר. אני לא יודעת. אבל עשינו בגרות עיונית בתיאטרון, וזה פתח לי בכלל את היכולת להגדיר את הדברים במונחים של מחשבת המופע, מחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: כיום, מלבד באוניברסיטה, אני מלמדת הרבה שנים באופן חלקי, בגלל העומס שלי, גם בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, שהוא מוסד מאוד יקר לליבי, שקיים בירושלים כבר מ-1986, הוא קם ביוזמת הדס אופרת, ושם כשעושים מין סבב שמות, אז אני מקצרת את מה שאני עושה, כשהוא כל פעם שונה לגמרי מהפעם הקודמת, אני אומרת במין לקוניות משונה, מחשבת הפרפורמנס. ואני יודעת שכל הסטודנטים של מחזורים חדשים שיושבים יחד איתנו במעגל באותו יום הגשות, מבינים מה אמרתי. המרצים ברור שהם מבינים,
0: כן.
1: המרצים והמרצות, אבל כל הסטודנטים, כולל הסטודנטיות של שנה א', מבינים מה אמרתי.
0: כי את במרחב השייכות שלך?
1: כי זה מרחב שייכות שהוא כבר מזמן לא רק שלי ושלנו. הוא תופעה הולכת ומתגברת, והוא כבר מזמן לא קריאת מחזות ותיאוריות ותיקות של תיאטרון. אנחנו יכולים לומר שמראשית שנות ה-80 בתוך מרחב המחקר שלנו ובשדה מדעי הרוח והחברה כבר בהחלט קודם, אז מחשבה על העולם במונחים של מופע, במונחים של פרפורמנס, היא כבר ממש לא בלעדית לי, היא לגמרי משוייכת לקבוצות ענקיות של אנשים במרחב גלובלי של התנסות ושל התעניינות,
0: כן.
1: בנושאים מגוונים.
0: כן.
1: ולכן זה באמת מין מרחב שייכות מאוד בטוח כבר.
0: לסטודנטיות והסטודנטים שלא יושבים במעגל, נגיד אלה שמאזינות לנו עכשיו, שהם סוג של סטודנטיות, נכון? כי זה מה שאנחנו עושים פה במעבדה, לומדים ביחד. לאנשים האלה שאינם יושבים במעגל של בית הספר החזותי, אנחנו צריכים איזושהי אוריינות כדי לדבר על מיצג, כדי לדבר על פרפורמנס, אנחנו צריכות לדעת משהו במה להצטייד, כדי שנוכל לצאת איתך למסע הזה של ארבעת הפרקים.
1: כן, אני ממש מאמינה בצידה לדרך ובארגזי כלים רטוריים, כאלו שקשורים במפגש בין מילה להבנה, ובין מילה לאפקט והשפעה, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, כך שזה כמו מרחב ההתמקמות.
0: אז מאיפה אנחנו נתחיל?
1: אנחנו יכולות לחשוב איך פרפורמנס קשור למעבר של הגוף מבעד לצורה, פר פורמה. ואנחנו יכולות להתחיל מהגדרה נורא נורא בסיסית של ריצ'רד שקנר, ש... מתקפת את המושג כאחת מהגדרותיו הרבות דרך נניח שלושה תנאים. והתנאים האלה הם פעולה, כן, אנחנו צריכים שתהיה פעולה, אנחנו צריכות שהפעולה הזאת תהיה ממוסגרת באיזשהו שדה, והשדה הזה באופן מובן מאליו יכול להיות תיאטרון ומיצג, אבל הוא יכול להיות גם פעולה שמתרחשת בבית משפט, והוא יכול להיות פעולה שמתרחשת בתוכנית בישול ובתוכנית ריאליטי.
0: על קר דשא, במשחק כדורגל.
1: ובמשחק כדורגל. והתנאי הנוסף הוא מבט שיכול להחזיר אותנו למושג הפעולה ולאייך אותה כהופעה.
0: לאייך אותה?
1: To qualify, לתת לה את האיך שלה.
0: כן.
1: איך את מבצעת את הפעולה? את נכנסת לאימון עם כדורגל, עם האנשים שאת כל יום מתאמנת איתם. את תבצעי את הפעולה אחרת, אם את תדעי שאת נמצאת ב-All-Star, וכל העולם מסתכל עלייך. את תבצעי אותה אפילו עוד יותר אחרת, אם את תדעי שיש לך איזה שיוך מדינתי ואנשים שקוראים להם ישראלים, לך איזה שיוך מדינתי ואנשים שקוראים להם ישראלים, מצפים ממך למשהו.
0: כן.
1: באולסטר הזה. וכך נפרסות להן דרגות שונות וצורות שונות של מעבר הגוף מבעד לצורה.
0: אז אמרת פעולה, שדה ומבט.
1: נכון. השדה הוא שדה קודם כל תרבותי וחברתי,
0: כן.
1: שבכלל לא חייב להיות אומנותי, ולכן הוא לא חייב להיות אומנות, התיאטרון, ומה שאנחנו מכנים מיצג, הוא יכול להיות גם פעולה יומיומית, או אולפן שידור שבו אמנם הגוף לא נראה, אבל אתם לא מאמינים איך באיזו תנוחה אני יושבת ומדברת עכשיו, אני לא נמצאת ככה באופן רגיל.
0: קודם, בדרך כלל את לא יושבת
1: לא, ככה. קודם קראתי לזה בפני גיל כותונת כפייה, סטרייט ג'קט.
0: נכון.
1: והגוף שלי מופיע, is performing, באופן אחר לגמרי מהתנהלות שלי במצבים אחרים.
0: כן.
1: וגם זה מצב פרפורמטיבי, למרות שבמקרה הזה נשלל מכן כרגע חוש הראייה.
0: נכון, אבל הקול שלנו, במידה רבה, לא מלאה, אבל רבה, מעביר משהו מנוכחות הגוף.
1: לגמרי.
0: כן, ולכן יש לנוכחות הגוף, קודם כל נוכחות, פשוט באמצעות הקול, וגם הוא באמת מצליח לתפוס חלק מהצורה. הכל, אם זה בהבעות הפנים, אם זה ממש ממש לתפוס חלק מהצורה. אני חושבת שאם אני הייתי מניחה כרגע את שתי כפות הרגליים על הקרקע, היה יוצא כנראה קול אחר. ואני חושבת שזה גם משהו שמצליח לעבור.
1: נכון. כרגע אני מתגעגעת לתיבת התהודה שלי עומדת.
0: כשאת עומדת.
1: כן.
0: היינו צריכות לסדר לך סטנד. שהמיקרופון יעמוד על סטנד כמו סולו באיזו להקה.
1: נכון, והאמת שהתכונות הבסיסיות האלה הן כבר יכולות להביא אותנו למחשבות שמעבר, שכן מתחילות לדבר על מושג הפרפורמנס או המיצג מהאמצע. כי משכנו חוט מהגדרה מדוקלמת, נורא נורא בסיסית, אפשר אפילו גם להציג אותה באופן בינארי ולא בדרך המשולשת שבה בחרתי לעשות את זה כאן, ולהגיד, אוקיי, מה צריך כדי שיהיה פרפורמנס? צריך ביצוע של פעולה וצריכה להיות הופעה, ואנחנו יכולים לדמיין את זה כמין ציר, שלפעמים את צריכה לבשל טוב או את צריכה לבצע פעולה במיומנות הנדרשת של פרפורמנס. אם את מנסה לחפש אונליין את המילה פרפורמנס, זה בדרך כלל מושך אותך לכיוונים אפילו הייטקיים של סקילס.
0: כן, של איך אנשים מבצעים את המשימות שלהם.
1: כן, ומידת הסקיל, אז זה השליטה, המיומנות שיש להם במשימות שלהם.
0: כן.
1: ואז את יכולה ללכת לקוטב הנגדי לכאורה, עם קו ממורקר על לכאורה.
0: על לכאורה.
1: ואת הולכת להופעה, לשואו, להצגה, לבמה, או למיצג. ואז יש לנו תכונות בינאריות של פרפורמנס. סקילס מצד אחד, או ביצוע.

0: והופעה מצד שני. אבל כשאת מצרפת לזה את המילה מיצג, או את הביטוי המוכר, אומנות המופע, או performance art,
1: כן.
0: הקוטב האחד לא יכול בלי הקוטב האחר. הפעולה, כולל הפעולות בחיי היומיום, כולל הסקילס, כולל התובענות המסוימת שהגוף צריך להפנים כדי לבצע משהו, הם לא נפרדים ממרחב ההופעה ומצורת ההופעה.
1: כן, כן. זאת אומרת, כדי להצליח לעמוד על קצות האצבעות, להתהלך כך במשך שש שניות, והידיים מורמות למעלה באיזה אליפסה מושלמת כזאת, צריך גם את המיומנות ואת האימון שהביא את הרמה הזאת של ביצוע, הנה המילה, כן? וגם אפשר בעזרת אלה ליצור את המופע של הדבר. כן, את התנועתיות, את האיכות, את המבע שיש בתוך העמידה הזאת על קצות האצבעות של הבלרינה, כדוגמה.
0: לגמרי, והאיכות זאת שנגזרת וקשורה לאיוך, לאיך שאותו הזכרתי קודם, צריך להתחיל לפתח אותה ולהגיד, אוקיי, אז מה יש באומנות המופע, בפרפורמנס, במיצג, שאין ב... או ניתן להוסיף לאומנות במה, במובן הרגיל שלה, ויתר על כן, שמקנה ערך מוסף לפעולה, לסקיל, למיומנות שאת תבצעי בחיי היומיום שלך. מה יש בה, באומנות המופע הזאת, שהוא מעבר לביצוע הרגיל של היומיום, והוא מעבר לגילום דמות על במה? או אם לא מעבר, אז לפחות לצד, באופן די ייחודי.
1: לי עולה תשובה שהיא הקודקוד השלישי שסרטטת מקודם, כשדיברנו על מהו פרפורמנס, אמרת שצריך גם מבט. מבחינתי, התשובה שלי לשאלה שכרגע הצגת, זה שהמבט חשוב, כי הוא הופך את הדבר לתקשורתי. וזה מבחינתי המופע, כי אני מדברת עם, אני מדברת איתך באמצעות התנועה של היד, אני משוחחת, אני מבקשת להגיד משהו, ואני רוצה שתחזירי לי, כן? אז מבחינתי המבט הוא קריטי, אבל אולי לך יש, בטוח לך יש תשובה אחרת וגם יותר...
0: אני בהחלט חושבת שהמבט הוא קריטי, אבל אני יכולה להציע איזושהי כפירה בנוכחות הפיזית.
1: של המבט.
0: של המבט. מכיוון שלעיתים קרובות במיצג, בפרפורמנס ארט, יוצרות ויוצרים מחוללים פעולות במרחב הציבורי, או בחלל מוסדי, או כן. אפילו בחלל ביתי, שאין להם מבט נוכח. והן יכולות לפעמים להיות אלו שמחייבות איזשהו תיעוד, שמותיר בעולם איזושהי עקבה.
1: כן.
0: הן יכולות להיות כאלו שבאיזשהו שלב מבט פיזי מצטרף אליהן, או להיות מדווחות באופן אחר, כמו כתיבה. המבט הפיזי איננו הכרחי, לא נדרש כאיזשהו תנאי מוסדי שממסגר תיעוד, כפי שהוא ממסגר הצגת תיאטרון.
1: כן.
0: והייתי אומרת שגם הטשטוש הזה שאנחנו מדברות עליו, בין פעולה שיכולה להתרחש באתרים היומיומיים והתרבותיים, לבין משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו מופע, ובאמת מזמן מבט ולו מופנם ולו אחר כך, ולו מותיר עקבה, הייתי אומרת ש... זה קשור למה שאת אמרת קודם, לאיכות הפעולה.
1: מצחיק שאת אומרת את זה, כי מבחינתי איכות הפעולה קשורה במבט. גם במבט כשאני לבד. גם מבט מופנם, כמו שאמרת
0: קודם. בוודאי.
1: אז איכות הפעולה מבחינתי, הרבה פעמים אני מוצאת שהמוטיבציה שלי לאיכות של פעולה, זה כי באמת אכפת לי מהאנשים. אכפת לי שהם ירגישו טוב. אכפת לי לא לתפוס יותר מקום ממה שאני צריכה. אכפת לי לתפוס מקום כדי לתת משהו שיש לי לתת. זאת אומרת, האיכות הרבה פעמים מבחינתי, היא כמעט מוצמדת, אולי אפילו שזורה או כרוכה, במבט, זה יכול להיות מבט, כמו שאמרנו, מופנם, גם כשאני לבד, אני לא, לא יודע, תעשה משהו נורא קיצוני, רק כי אני לבד ויכולה, כן? זה מעניין פשוט שאת מקשרת את זה.
0: אז אני רק אגיב למה שאת אומרת, כי באמת המבט הזה יכול להיות איזשהו ספליט, אפילו במובן של לקן, שבו את תמיד מביטה בעצמך, את תמיד אחרת לעצמך. אני חושבת שהמבט הוא באמת עניין חיוני קודם כל במובן הפנימי שלו, וזה יכול אפילו להדהד את הפיצול שעליו מדבר לכאן בין אני לבין אחר שמופנם בי, וזה נוגע ישירות בכלל לעובדה שכאשר אנחנו עושות אומנות, אנחנו תמיד באיזשהו אופן מייצגות, מתקיים בעולם פיצול כפול. גם בינך לבין המבט שמופנם בך, וגם לבין הפעולה שאת מבצעת בעולם, כבר לא משנה באיזה עולם, שנועדה להתפצל ביחס לאיזשהו מבט. וכאשר אנחנו קוראים לזה אומנות, אנחנו כן מצפות שבאיזשהו שלב, זה כמובן יהיה מבט חיצוני לנו. אבל יש כאן עניין נוסף שמקנה את האיכות לפעולה, פרפורמנס, והוא היכולת שלו להיות אינטנסיבי. כי את לא מצפה מצפייה או מחוויה של מופע שיהיה בדיוק מה שאת חווה במרחבי היומיום שלך. ואת גם לא תובעת מעצמך כאומנית את אותה תביעה להתנהג קאז'ואל. בדרך כלל מדובר במצב שנניח יוסי ישראלי יכנה אותו הווה אוטונומי דחוס, והדס אופרת יכנה אותו מציאות רבה מדי כאשר הוא מצטט את טי.אס. אליוט. את מייצרת איזושהי פעולה שהערך המוסף הזה שאנחנו מדברות עליו מאפשר לה להיות עוצמתית יותר, רב רובדית יותר, דוחסת ברגע אחד משמעויות היסטוריות, חברתיות, פואטיות, סובייקטיביות. הכל יכול להידחס ביחד לאיזושהי מחווה שנושאת תחושה גופנית וערך משמעי מוגבר ביחס לחיי היומיום.
1: כן.
0: ואם אנחנו לא מייצרות את האינטנסיביות הזאת, אולי לא כדאי לנו לצאת מהבית, כמו שחלק מהמרצות שלי היו אומרות.
1: וזאת האיכות הזאת?
0: את האינטנסיביות הזאת, כל אומנית ואומן יכולים להסביר באופן אחר, ולייצר אותה באמצעים אחרים, אבל אני חושבת שהדחיסה הזאת, העצמה הזאת של הרגע הממשי מצדיקה גם את היציאה שלנו כצופות, כקהל מהבית, וגם את מעשה היצירה.
1: אני מודה לך על ההגדרה הזאת. אני מודה לך מאוד על מה שאמרת עכשיו ביחס לדחיסה של מחווה או של נוכחות של גוף ולפעמים של חפץ על במה. אני חושבת ש... את ממש עוזרת לי עכשיו להבין משהו על החוויה שלי את החיים. אני ממש ממש הרבה פעמים קורה לי שאני חווה דבר ביום יום, בשגרה, כדחוס כבר, כשלעצמו. בלי שבמאי או במאית עברו היטב על הפרטים ובחרו כל דבר שהשחקניות והשחקנים עושים על הבמה, או את הסטינגס, את המרחב, את הסייט ספציפיק, את המקום, בלי זה... הרבה פעמים המציאות מרגישה לי כבר דחוסה. ואולי זה גם מעלה שוב את המושג של פוקו, את ההטרוטופיה, את הספיגה הזאת של משמעויות, ושל גם his story, כן? גם את הזמן ספוג במרחב, כי הזמן הוא בעצם עושה שם מהלך פילוסופי על מחשבות גם מטאפיזיות ופיזיקליות, כן? והיכולת... לחוות את הדברים כדחוסים, תנועה של אדם, מילה שנאמרה, מבט של אדם שחלפת על פניו ברחוב, פתאום היכולת, ההגדרה שלך מאפשרת לי להבין שהרבה פעמים זאת החוויית חיים שלי, שהדבר דחוס, הוא כבר מלא במשמעויו, לא רק בקטע פרשני, לא רק בפרשנות שאני מביאה, אלא במעין התבוננות עומק על... ההקשרים, על הסבך, איך קראת לזה? נתת לזה שם יפה.
0: רשת וסבכה.
1: רשת, סבכה של המציאות. Mm-hmm. אני חושבת שזה גם הגדרה נהדרת בעיניי, כי היא באמת מאוד סומטית, כשאת אומרת את דחיסות, אני יכולה להרגיש mm-hmm. את זה, וזה גם מחזיר אותי לאיך שאת תיארת את איך שהגעת הנה הבוקר. כי זה אומר שמבחינתי זה שאת נותנת את התשומת לב להגעה שלך, מבחינתי זה כי את מבינה שהמקום דחוס בדברים, וכי האנשים יש בהם עוד משמעויות. ונכון שזה לא כמו על הבמה, כשמישהו mm-hmm. ממש חשב למה דווקא יד ימין תהיה זאת שמעניקה את המכתב למלך, ולא יד שמאל, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר על במה הוא בחירה, או במופע הוא בחירה. Mm-hmm. אבל משהו מאוד מאוד, מאוד מתחברת להגדרה שלך, ואני מודה לך עליה.
0: אני מתחברת אליה ברגע זה, מכיוון שאת מביאה איתך את היכולת הדחוסה של הקשב. היא למשל התכונה שמאפיינת את מומו, במומו וגנבי הזמן של מיכאל אנדה, שהתכונה הכי בולטת בה זה שהיא יודעת להקשיב, והקשב הוא מייצר דחיסות, הוא מייצר בינינו איזושהי אנרגיה או סינרגיה, שאפשר באופן סומטי להרגיש אותה ברגע זה. ולכן, גם במונחים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, אנחנו נמצאות במרחב פרפורמטיבי.
1: כן.
0: והוא מתקיים בכל רגע נתון. אין לו העדפות ופריבילגיות.
1: כן.
0: רק צריך לראות אותו as performance, כמופע בכל רגע נתון. שוב, הגדרה של שקנר. ואנחנו יכולות להבין שברגע שאנחנו נמצאות כעת, אנחנו חוות קשב דחוס.
1: כן.
0: הוא שונה מאשר קשב פזור שאת תחווי ברגע שדלת האולפן תיפתח. או אחר.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. פרק ראשון בסדרה עם פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בשיחה מבואית בנושא מיצג, אומנות הפרפורמנס. אנחנו נדבר על שאלות שהן חברתיות לפעמים והן פילוסופיות לפעמים, שאת שואלת בעזרת המרחבים האלה של המיצג, של המופע, שהם באמת, כמו שאמרנו, כבר לא בהכרח מתרחשים בתוך העולמות הקלאסיים של במה או תיאטרון, כן?
0: אף על פי שהתחלתי מזה, הדוקטורט שלי והעיסוק באשליה ובהמשך העיסוק בריק, יש בהם משהו מאוד שונה מהדבר הזה שאפשר להגדיר אותו כמחשבת המרחב ומחשבת הפרפורמנס.
1: כן.
0: התחלת קודם מהתחלות, אז הם... הן היו שונות, אבל הם איכשהו סגרו מעגל, התמזגו ונטמעו בתשוקה שלי להבין איפה אנחנו ממוקמות.
1: אה, מדליק. שזה היום, מה שאת עושה היום, הדברים התחברו?
0: כן.
1: כן.
0: כן, הם כבר די הרבה שנים מחוברים, אני כמעט כבר לא יכולה להפריד ביניהם, ואז מגיע הרגע המביך שבו אני צריכה לתת שם לקורס, או שם למחקר, ובשבילי הכל מעורבב. אז אני מייצרת הפרדות מלאכותיות.
1: כן, כן. השפה הרבה פעמים עושה את זה.
0: כן. בין אשליה וממשות לבין ריק, לבין התקהלות, לבין מיצג, לבין מרחב.
1: חשוב לי שאנחנו נספיק ממש להציג את השאלות האלה, ממש באקספוזיציה שלהן, שאלות של ממשות ואשליה באומנויות, שאלות של ריקון, שאלות, גם אולי חשוב שנבין מה זה בכלל מופע שהוא תלוי מקום, סייט ספציפיק, כן? כל מיני הגדרות כאלה, ממש התחלתיות, בדקות שנותרו לנו, כדי שבפרקים הבאים, כשנצלול ממש למופעים לדוגמה, להתרחשויות לדוגמה, אז כבר נוכל להשתמש בדברים שתגידי לנו עכשיו. אז שנתחיל אולי מהממשי והאשלייתי, מהשאלה הגדולה הזאת בתור התחלה.
0: כן, היא באמת שאלה גדולה מדי, אבל אני יכולה רק לציין שכשבחרתי נושא לדוקטורט, החלטתי לעסוק בנושא נורא נורא מאתגר, והוא השאלה הפעוטה, מהי אשליה אסתטית?
1: קטן באמת, אוקיי, כן.
0: ואם לא היה די בשאלה הבלתי אפשרית הזאת, אז הוספתי לזה... ושבירתה. מה זה אומר גם לבנות אשליה וגם לפרק אותה, או לשבור אותה. ואנחנו באמת יכולים לעגן את המושג הזה, נניח, בהשעיית חוסר האמון שקולריג' מדבר עליה ב-1817.
1: זאת אומרת, המצב הזה שבו אני אומרת, אני נכנסת

0: נסת לחוות את האשליה האסתטית, זה אולי מצב שיותר מתאים להגדיר אותו כדלוז'ן, כדלוזיה.
1: כן.
0: ואנחנו קודם כל צריכות להבין שמדובר בחוויה מעורבת, בחצי אמונה, בעובדה שאת זוכרת לחלוטין את גופך ואת תודעתך. אמנם הטלפון לא רוטט לך על הירך ואין לך במאה ה-19 שום רצון להסתכל עליו,
1: כן.
0: אבל את עדיין זוכרת מי את, ולכן אפשר לקרוא לזה מין אזור דמדומים, שהוא במיוחד עניין אותי כאשר אנחנו מדברות על האשליה, וזה גם אפשר לי להבין שאנחנו בעצם נעות במה שקראנו קודם מרחב ההתמקמות.
1: כן.
0: את ממקמת את עצמך על הציר שבין הממשות שלך ושל הטלפון שלך, לבין ההישאבות המסוימת שלך למה שבתיאטרון רגיל יכונה עולם בדיוני שבו את משתקעת.
1: כן.
0: והציר הזה מאוד עניין אותי, ואותו אני גם בניתי וגם טרחתי איכשהו לפרק.
1: וזה ציר שהופך בעיניי למאתגר יותר, ואולי מסקרן יותר, כשאנחנו באמת מדברות על מופע שהוא במרכאות מפוזר, כן? הוא לא בבמה, הוא לא ארוז בתוך תפאורה, בתוך מקום שנועד להכיל אותו, בתוך מקום שברור איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים. אז נדמה לי שהמתח הזה בין הממשי לאשלייתי, או אזור הדמדומים הזה, הופך לעוד יותר מסקרן, כשהוא באמת במקומות שיכולים להיות גם במרחבים העירוניים שלנו, בחוץ, בבית.
0: כמעט אין לי מה להוסיף. מלבד היכולת להחזיר אותנו לתכונה הזאת שקראנו לה אינטנסיביות או העצמה של הפרפורמנס. כי אם באמת המיצג, הפרפורמנס ארט, אומנות המופע, יודעת להתמקם בכל מיני חללים ופורמת לנו את המסגור התרבותי היציב של אפילו לעבור בין מבוא למבוא עד שאנחנו מתיישבות בפרטיות הנוחה יותר או פחות של הכיסא שלנו, ואחרי שצלצלו והגביהו והסיטו מסכים, כל הסימנים שממסגרים לנו את הקוד התרבותי של הצגה. אם כל זה נשמט, אז הגבולות בין תהליך לבין פעולה שנחשבת כמופע מאוד מתשתשים, ויש יתר חשיבות לאינטנסיביות הגופנית, החברתית, האסתטית, הפוליטית, שמייצר הגוף המופיע בפנינו. ויש גם חשיבות מוגברת לשאלה אם הוא הותיר אחריו עקבה או לא הותיר אחריו עקבה, ואם צפינו בו סינכרונית או סימולטנית בזמן המופע, או שבכלל לא היינו שם. כל השאלות האלה הופכות להיות הרבה יותר פרומות.
1: כן.
0: וכך גם השאלה באיזה אופן המופע הזה התמזג בממשי, ובאיזה אופן הוא הבחין את עצמו
1: מהממשי. כן.
0: והשאלות האלה הן באמת הופכות להיות קריטיות כחלק מהמנטליות האסתטית שאנחנו מכנים אותה פרפורמנס.
1: אני אשמח שנגיד כמה מילים גם על ריקון, על אסתטיקה של ריקון, שזאת שאלה נוספת שאנחנו נדבר עליה בפרקים הבאים, כשאנחנו כבר גם ממש נצלול למופעים, לדוגמה.
0: אנחנו יכולים לדבר לאורך לפחות כל המאה ה-20 בצורות ממש מודעות של ריקון, שאפשר לקרוא להן פרקטיקות וצורות מופע, צורות יצירה, צורות שקשה לקרוא להן צורות ייצוג, אבל לפעמים הן גם קשורות לייצוג. אנחנו יכולות למשל לעסוק בחלל ריק, בחלל מינימליסטי, שמאוד מעסיק עד עצם היום הזה גם יוצרי תיאטרון וגם יוצרות חזותיות וקוליות. איך אנחנו יכולים לרוקן מרחב? אנחנו יכולים לדבר על הותרת פער בדיבור, אנחנו יכולים לחסות מבנים כמו שעשו קריסטו וז'אן קלוד, אנחנו יכולים לצבוע משטחים בצבע אחד, ולקרוא לזה מונוכרום. אם כי לפעמים זה לא רק שחור ולבן, אלא זה גם כל מיני צבעים. כן. כמו כחול וזהב.

0: כוכב או אדום, ואנחנו יכולות למחוק, ולמחוק אפילו תוך כדי עשייה ותוך כדי פעולה, ואנחנו יכולות לשתוק, ואפשר לחסום חושים אחרים, כמו חוש טעם או ריח. חוש ריח, שלא לדבר על מופעים רבים ועבודות חזותיות לא מעטות שעוסקות בחסימת חוש הראייה. ואנחנו יכולים לדבר על עבודות שמחלות את עצמן או משמידות את עצמן, כי הושתל בהן המנגנון הזה של השמדה עצמית. או עבודות שאומנים יצרו אותן על מנת שישמדו או יתקלו.
1: כן.
0: וזה לאו דווקא כיליון, כי זה פשוט חלק מהדרמטורגיה של הפעולה עצמה, זה חלק מן ההמשך שלה.
1: כן, הדרמטורגיה, יכולים... העמדה שלה, הכיווניות שלה.
0: ואנחנו כמובן יכולות לדבר על מחיקה של זיכרון, של צנזורה, של העלמת היסטוריה, של דחיקה מהזיכרון. ואנחנו נכנסות בזאת למרחבים פוליטיים שמוכרים גם לנו מקרוב. ולכן לא מספיק לשאול רק איך אנחנו מרוקנות, אלא אפשר לשאול בנוסח קצת קלאסי גם מה זה אומר, איזו פונקציה זה ממלא. אני עושה את זה פשוט כאיזושהי מטרה אסתטית, יצירתית, או שאני באמת רוצה לדבר על הריק המטאפיזי התיאולוגי שמעבר לנוכח, ואני רוצה לומר משהו פילוסופי או דתי.
1: כן.
0: והאם אני רוצה למלא, כמו שאמרנו קודם, איזו פונקציה פוליטית על דחיקה, הדרה, מחיקה וצנזורה.
1: כן.
0: המעשה המרוקן, גם אם זה פרפורמנס וגם אם זה אומנויות אחרות, אולי הוא יוצר איזה ריסטארט להיסטוריה? הבלק הזה או הבלנק,
1: כן.
0: האם הוא רוצה לומר משהו על שבר שצריך להתחיל מחדש? ולעיתים קרובות הוא גם איזה מין תחבולה אסתטית של האומנות שעוסקת בעצמה כאומנות, דרך הריקון של עצמה, ויכולה לצעוק לך באוזן, היי, אני רק ציור. או אני רק הצגה.
1: כן.
0: כשאת מצמידה לזה... תולדות האומנות או תולדות המופע, ואת מביאה דוגמאות ומדגישה איך ומה ולמה, אז אפשר למלא בזה ספריות.
1: כן, כן. את מזכירה לי, בגלל זה גם יצא לי לצחקק לפעמים בזמן שאת מתארת את הריקון, את מזכירה לי את הייתה איזה טרילוגיה כזאת של מרינה אברמוביץ' שהיא... עמדה מול קהל ובמשך היא פשוט הפעילה סטופר ואמרה את כל המילים שעולות לה, שהיא מצליחה לזכור באותו רגע. אני חושבת שהיא אפילו קראה לזה ריקון של המיינד, והיא ממש ממש מוציאה את כל המילים. אני חושבת שהיא הפסיקה אחרי שעה ויותר, יותר משעה, משהו כמו שעה ועשרים, שעה וחצי, כשהיא כבר לא הצליחה להגיד יותר מילים, וזה ממש פעולה של ריקון, והיה לה את אותו הדבר, למה זו טרילוגיה? כי היה... מופע שקדם למופע הזה, שאני לא זוכרת מה היא רוקנה שם, והיה מופע שהיה מאוחר ממנו, שבו היא רוקנה את האנרגיה בריקוד, עד שהיא ממש ממש איבדה את כל הכוחות שלה, ולא הייתה יכולה להמשיך. אז גם זה מזכיר לי, תוך כדי שדיברת על הפעולה הזאת של ריקון, דמיינתי את מרינה אברמוביץ' עושה את זה, וזה היה לי מעניין.
0: וכך אנחנו חוזרות לכאורה כתבים המתחברים האלה של הממשי והמרוקן, הממשי והאשלייתי, מכיוון שאת אומרת בעצמך שהיא פעלה כמו שהיא עושה ברוב המיצגים שלה, עד מיצוי כוחות.
1: כן.
0: היא מיצתה את הכוחות.
1: כן.
0: והאינטנסיביות של הפרפורמנס של המיצג, היא זו שדרך חיכוך מוגבר עם המציאות, ממש חיכוך,
1: כן.
0: שהוא יכול להיות סומטי גופני, הוא יכול להיות עם חפצים, הוא יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל החיכוך המוגבר הזה לעתים קרובות מוביל למיצוי,
1: כן.
0: ולהתקלות,
1: כן.
0: ואז הוא מחזיר אותנו אל המצב של ריק. ולעתים קרובות הוא גם מטשטש את היכולת שלך לדעת אם היא עושה את זה על אמת? או...
1: או שהיא חשבה מראש איזה מילים להגיד.
0: הכינותי מראש, כן. מדובר באשליה, לא צריך לרוץ להציל אותי, כמו שקרה בחלק מן המופעים שלה.
1: כן, והנה את גם מחברת
0: במופע אחד במיוחד.
1: את השאלות האלה של ריקון, של אסתטיקה של ריקון, עם שאלות של ממשי ואשלייתי, ואת מראה שהן יכולות לשבת ביחד. ממש במילה, מופעים תלויי מקום.
0: זה לא התחיל כסוגה, זה התחיל כפעולות שאם אנחנו מסתכלות מבעדן על מה שנעשה גם בתולדות התיאטרון וגם בתולדות האומנות החזותית שכבר פעלה בכל מיני פעולות, אנחנו נלך 100 שנה לאחור, אנחנו נלך 300 ו-400 שנים לאחור והרבה יותר מזה, אז עדיף לא ללכת לשם. ועדיף לומר שבאופן מודע התודעה המרחבית כבר התחדדה מאוד אצל אומני האוונגרד, למשל הדדאיסטים, למשל הסוריאליסטים, כולם הלכו במרחב, אם אני אתחיל לעשות name dropping של שנים ופעולות, אנחנו לא נצא מזה לעולם.
1: כן.
0: והתודעה הזאת ברמה הטרמינולוגית עוד לא קונתה, סייט ספציפיק, עוד לא קונתה מופעים תלויי מקום בסוף שנות ה-60, אבל כבר התחילה להינתן לה טרמינולוגיה, ובואנו שנות ה-80, המושג סייט ספציפיק, למעשה כבר במחצית שנות ה-80, מעט אפילו קודם נטבע, אבל עוד לא היה בשימוש ועוד לא היה מוכר, ואז נכנס לטרמינולוגיה של אנשי תיאטרון, בסוף שנות ה-90 בלבד,
1: כן.
0: והספר הראשון שאיננו בתחום התיאטרון, אלא בתחום האומנות החזותית שכבר מאמצת לתוכה מנטליות של פרפורמנס, פורסם רק בשנת 2000, של ניק קיי, שנקרא Site Specific Art.
1: מעניין.
0: ואני יכולה רק לסיים ולומר בזה שאפילו ניק קיי מתוך המודעות מחודדת של האומנות החזותית כלפי מרחב, כבר מגדיר את הסייט ספציפיק כמסע ומתן, זה נורא חשוב, כמסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום.
1: כן. תודה רבה, דפנה. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים ונצלול לכל השאלות הגדולות האלה.
0: תודה רבה, גיל.
1: תודה. שנות ה-60 של המאה ה-20 מהוות נקודת מפנה חשובה בתחום המיצג ובחקר המיצג. בתקופה זו התפתחו מושגים המתארים את העולם באמצעות חוויית מופע והתפתחו פרקטיקות מחקר. שנות ה-80 הן השנים שבהן התפתחו המושגים גם בשדה הישראלי, בהתאם לנסיבות הישראליות, בקרב קבוצה של אנשים שהיו חלק ממרחב עולמי של התנסות. הכרנו מספר הגדרות מבואיות לתחום המיצג, המופע, ובהן הגדרה באמצעות קיומם של שלושה תנאים. פעולה, מסגור, כלומר היות הפעולה בתוך שדה, ותנאי שלישי, מבט. התנאי הראשון, הפעולה, מזמין אותנו להפנות תשומת לב מרוכזת לשאלה, איך מתבצעת הפעולה? תשומת לב המופנית לתהליך האיוך, תיאור האיכות של הפעולה. בהקשרים יומיומיים, הכוונה היא לרמת הביצוע של משימה מסוימת, מיומנות מסוימת. ובהקשרים של מופע, מדובר גם ברמת הביצוע של המשימה, וגם באיכות שבה היא מבוצעת. איכות גבוהה של ביצוע הפעולה נסמך על מיומנות חזקה. התנאי השני, השדה, הוא לפני הכל שדה חברתי ותרבותי. מעגל פנימי הוא מצומצם יותר מהשדה החברתי והתרבותי, הוא למשל השדה המקצועי, כמו שדה התיאטרון, או בית המשפט, שדה ההוראה, או מגרש הכדורגל, אולפן שידור, ושדות מקצועיים אחרים. מעגל מסגור נוסף, כלומר שדה נוסף שבו יכולה להתקיים פעולה, הוא השגרה, נוכחותנו בפעילויות היום-יום הרבות. התנאי השלישי, המבט, יכול להתממש על ידי מבט פיזי הנוכח במלואו, כמו המבט למשל במהלך שיחה, או כמו המבט של צופת התיאטרון, שהוא נוכח אבל בדרך כלל יותר סביל ומשתתף פחות. המבט יכול להתממש גם באופן חלקי. למשל, באינטראקציה יומיומית מהירה אקראית, על הדרך מה שנקרא. סוג אחר של מבט הוא המבט הפנימי, המורכב גם ממבטים רבים המופנמים בנו. הערך המוסף של הפרפורמנס של אומנות המופע הוא האפשרות של המופע להיות אינטנסיבי בדרך היוצרת פעולה עוצמתית. פעולה רב-רובדית הדוחסת ברגע אחד משמעויות חברתיות, פוליטיות, סובייקטיביות, פואטיות ואחרות. זאת להבדיל מפעולה יומיומית שיכולה להיות מרובדת פחות, לא בהכרח, אבל יכולה. הזכרנו שלושה תחומי עניין שלך, דפנה, שבהם נעסוק בסדרת הפרקים. הראשון הוא אשליה אסתטית ושבירתה, והשאלה כיצד נכווים מרחבי ההיות שבין אשליה וממשות. השני הוא הריק, צורות ממשיות של ריקון, עיסוק בחלל ריק, מינימליסטי, פער בזמן של דיבור, ביטול אחד מהקלטים החושיים שלנו, עבודות שמשמידות את עצמן ודוגמות אחרות. בפרק הבא נמשיך בהיכרות עם תחום העניין השלישי, מופעים תלויי מקום שנמצאים במסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולה, ובין המקום, המרחב שבו היא מתרחשת. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות. תודה לביביאנה דייטש, ותודה גדולה רבה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, 3 שיודעים, עם דניאל הרגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אישר כי ההסכם בין וושינגטון לטהרן צפוי להיחתם כבר היום. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדון בהשלכותיו. בצהל מביעים חשש כי ההסכם המתגבש לא ימנע מחיזבאללה לשקם את כוחו בהדרגה. מונדיאל 2026, סקוטלנד גברה הבוקר על האיטי, 1-0. הניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. התחזית דומה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אישר אמש כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, ומיד אחר כך ייפתח מצא הורמוז למעבר כלי שיט. הנשיא האמריקני גם הביע תקווה כי החתימה שתעשה באופן דיגיטלי ויישום ההסכם יושלמו במהירות ובקלות, אחרת יש לארצות הברית חלופה אולטימטיבית בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ, הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב כדי לדון בהשלכות ההסכם. פעילות צהל בלבנון. כוחות צהל ממשיכים לפעול בעוצמה כדי למצות ככל האפשר את חלון ההזדמנויות המבצעי לקראת החתימה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמים ביטחוניים הביעו חשש כי ההסכם המתגבש לא ימנע מחיזבאללה לשקם את כוחו בהדרגה ולחזור לאיים על ישראל. הגורמים הוסיפו ואמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל מימש את היעדים בלבנון שהוגדרו לו על ידי הדרג המדיני, אך השאלה המרכזית כעת היא האם ההישגים הצבאיים שהושגו עד כה יתורגמו למציאות ביטחונית יציבה יותר לאורך זמן. נשיא המדינה הרצוג ברך את הנשיא טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80 שחל היום, וכתב ברשת אקס, עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. כתבנו נתן גוטמן מציין כי יום הולדתו של טראמפ יצוין הלילה בתחרות האבקות ברחבת הבית הלבן, ובכך יהפוך הנשיא טראמפ לנשיא השני המבוגר ביותר בתולדות ארצות הברית, ואם ישלים את כהונתו, יהיה המבוגר ביותר שנשא בתפקיד. המשטרה עצרה אמש 3 מפגינים במחאה נגד הממשלה שהתקיימה בכיכר פריז בירושלים. מהמשטרה נמסר כי המוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים והשתמשו באמצעי הגברה בניגוד לחוק. חברת הכנסת לשעבר, עורכת הדין גבי לסקי, אמרה בעצרת כי התנהלות הממשלה מחייבת יציאה להפגנות.
5: אנחנו כבר

0: מונדיאל 2026. לפני כשעה גברה סקוטלנד על האיטי 1-0 משער של ג'ון מגין. שליחנו לבוסטון ליאן וילדאו מוסר כי הסקוטים כרגע בראש בית ג' שכולל גם את ברזיל ומרוקו שסיימו הלילה בניו ג'רסי בתיקו 1. בסן פרנסיסקו הסתיים בחצות המשחק בין נבחרות שווייץ לקטר גם כן בתיקו 1. שווייץ הוליכה מהדקה ה-19 אך בתוספת הזמן הצליחה קטר להשוות.
1: נותן את הכדור הזה שוב שמאלה, בין הנגיחה והשאר! השאר, שער שוויון! איזו דרמה מארץ הדרמות! היסטוריה קטארית, שווייץ משלמת ביוקר.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כדורסל אמריקני, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. הניקס גברו על סן אנטוניו ספרס 94-90 וניצחו 4-1 בסדרה. כוכבה של ניו יורק, ג'יילן ברונסון, קלה 45 נקודות. כתבנו ליאן וילדאו מציין כי בפעם האחרונה שבה ניו יורק זכתה באליפות, זאת הייתה לפני 53 שנים ב-1973. משחקי ליגת ה-NBA משודרים בערוץ הספורט.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואטיה במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס התחזית בחסות?
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית בלי שינוי ניכר. מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החמה מרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30, בים המלח 35 ובאילת 39 מעלות. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.
2: שלושה שיודעים

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. 3% משימוש החשמל בעולם וצריכה של יותר מים מכל מי השתייה שצורכת האנושות כולה, זה מה שצופה דוח חדש של האום לגבי צרכיה ההולכים ומשתוללים של הבינה המלאכותית. מחקר ישראלי מצא שפצועות צהל מתמודדות עם שיעורים גבוהים של פוסט-טראומה, בדידות ודימוי גוף שלילי. מה אפשר לעשות בנושא? ועוד מה נעשה פה בארצנו, מדענים פיצחו את הסוד העומד מאחורי הצבעים הירוקים, תרתי משמע של השפריריות, וזה סוד שכולנו כדאי שנדע ממנו. ונקדיש את פינת האומנות לאמן הבריטי דיוויד הוקני, שהלך לעולמו בסוף השבוע האחרון. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. הסרטון החמוד שיצרתם לבד, המאמר הארוך הזה שסוכם עבורכם במהירות, האתר שבניתם בלי לדעת קוד, כולם אסונות סביבתיים של ממש. לפי דוח חדש של האום, עד 2030 ה-AI עומד לשרוף 3% מהחשמל של כדור הארץ ולבזבז יותר מים מכל הכמות שדרושה למין האנושי לשתייה. איך הפכה מהפכת הבינה המלאכותית לסיוט סביבתי ומה אפשר לעשות? יענה בלי להיעזר בצ'אט GPT אפילו פעם אחת דוקטור זוהר ברנט יצחקי, ראש הקבוצה לקיימות סביבתית וחברתית, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז אולי רגע תסביר לנו, כשאנחנו שואלים את צ'אט GPT שאלה, מה קורה מאחורי הקלעים? מה קורה מבחינת צריכת החשמל?
1: זו שאלה מצוינת. קודם כל, הצ'אט מתחיל לחשוב. הוא בעצם מפעיל את המחשבים, ובמחשבים יש מעבדים, והמעבדים חושבים וחושבים, מפעילים מודלים, עושים כל מיני פעולות חישוביות, ובסופו של דבר הם מתחממים. זה מה שקורה בתהליך הזה. אז קודם כל הם מבזבזים הרבה חשמל, אבל חוץ מזה הם גם מתחממים, וזאת הפעולה שבעצם גורמת לבזבוז של מים.
0: כן, כי זה לא מאוד אינטואיטיבי העניין של צריכת המים בעניין הזה, אבל בעצם הם משמשים לקירור של כל התשתיות האלה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. כשאנחנו במחשב האישי שלנו, בלפטופ שלנו, אנחנו מריצים משהו קצת כבד, אנחנו מרגישים שהוא קצת מתחמם, קצת פולט חום, יש כזה מעברר שקצת מעברר אותו, אבל אל פעולות יחסית פשוטות. וכשאנחנו משתמשים בצ'אט, אנחנו מדברים על פעולות הרבה הרבה יותר מסובכות ומורכבות, והרבה יותר אנרגיה נצרכת, והרבה יותר חום נפלט, ואת החום הזה צריך לקרר, ואת הקירור בעצם, כיום אנחנו מקררים באמצעות מים.
0: כן, כי אין לנו כרגע, כלומר זו הדרך הכי טובה שיש לנו כרגע לקרר.
1: יש עוד דרכים נוספות, אבל הדרך כרגע השגורה ברוב חוות השרתים זה מים, זה בעצם צינורות של מים קרים שעוברים, עוברים ליד כל המעבדים, בעצם קולטים את החום, ואחר כך בעצם באמצעות צירקולציה משחררים אותו בהמשך. אז זה בעצם כרגע מה שנעשה. הבעיה שהמים האלה הם לא ממש מעגל סגור, אז חלק מהם מתעדים, חלק נפלטים, ואז בעצם המערכת דורשת הרבה הרבה יותר מים מרגע לרגע.
0: ואיפה המעבדים האלה נמצאים? איפה כל החימום הזה מתרחש?
1: אז המעבדים עצמם נמצאים בחוות שרתים. כיום אנחנו שולחים איזושהי שאילתה לצ'אט. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה השאילתה מתרחשת פיזית.
0: זהו, כי אתה אומר, המחשב הפרטי, אז אני מרגישה את המחשב שלי קצת מתחמם, אבל החימום הזה, של בעקבות שאלת הצ'אט, אני אפילו לא יודעת איפה הוא קורה.
1: נכון, נכון. וזאת גם אחת הבעיות, שמבחינתנו זה שקוף. אני מפעיל את הצ'אט, אני מפעיל את הג'מיני, נורא פשוט, וזה נשמע לי דבר מאוד נקי ופשוט. אבל איפשהו רחוק בעולם, זה יכול להיות ארצות הברית, בקנדה, במקסיקו, באירופה, בישראל אפילו, איפשהו יש איזשהו מחשב שמתאמץ, מבזבז אנרגיה וצריך לקרר אותו.
0: אני מרגישה שהתחום הזה, בגלל שהוא הולך ומתפתח, אז ההיגיון שלי גם אומר, הוא בטח ידע גם להתייעל. כלומר, את מי נשאל לגבי התייעלות, אם לא את הצ'אט?
1: נכון, נכון. יכול להיות שהצ'אט יום אחד יעזון, הוא באמת לייעל אותו עוד יותר. אבל כרגע, באמת הבינה המלאכותית נמצאת בכזה מרוץ מטורף, שרק מייעלת את עצמה, אבל מה שקורה שבגלל שהיא מייעלת את עצמה, וזה איזשהו פרדוקס ידוע בעולם, היא בעצם גורמת לצריכה של עוד ועוד. זה נקרא פרדוקס ג'בונס, אם שמעתם עליו. בעצם ככל שטכנולוגיה יותר מתייעלת, בעצם צורכים יותר ויותר ממנה, ואנחנו מדברים על איזשהו מרוץ שהולך וגורם להרבה מאוד נזקים מסביבתי.
0: כן, אנחנו, לצערנו, אנחנו מתעסקים בזה באמת די הרבה בתוכנית, וכמו שאתה מתאר, בהתקדמות המטאורית, שמרגע לרגע הפיצ'רים האלה נהיים יותר ויותר מורכבים, ובאמת גובים מאיתנו מחיר סביבתי שהרבה לא מודעים אליו.
1: ממש. אנחנו נוראים גם על אנרגיה, אנחנו נוראים גם כמובן על מים, כמו שדיברנו כרגע, אבל לא רק, גם אותן חוות שרתים, הן צריכות להיות מאוד גדולות, הן גם בעצם מבזבזות הרבה מאוד שטח, מה שאנשים פחות מדברים עליו, וזה אגב בעיה שאולי יותר רלוונטית לישראל, כי אנחנו מדינה נורא קטנה, וכל הזמן מדברים על בואו נקים עוד חוות שרתים, ואין לנו הרבה שטח, זה גם עניין.
0: כן.
1: גם עניין סביבתי כמובן.
0: יש... כלומר, הדוח הזה של האום שפורסם עכשיו, הוא מדבר עד כדי צריכת 3% מצריכת החשמל העולמית, שזה, יכול להיות שזה נשמע מעט, אבל זה המון.
1: זה המון.
0: שכל החשמל הזה מוקדש רק לתחום הבינה.
1: בדיוק, בדיוק. וכמו שאנחנו אומרים, הצפי הוא בעצם שימוש של עוד ועוד אנשים שהשתמשו בבינה מלאכותית, עוד חברות, ולכן 2030 זה לא שנת הצירה, כלומר, בהמשך תהיה צריכה יותר ויותר גבוהה של אנרגיה.
0: ויש, כלומר, מה האחריות של המשתמשים שלנו אל מול החברות? כלומר, אני רוצה...
1: שאלה טובה, כן.
0: לא, אני כמובן רוצה להגיד, האחריות היא עליהן, אבל...
1: אז קודם כל, האחריות היא עליהן, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים איזשהו מוצר, ואנחנו משלמים עליו יחסית פחות ממה שהיינו אמורים. זה לא שאני מבקש מהבינה המלאכותית להתחיל להיות יותר יקרית, אבל הבינה המלאכותית, כלומר, אותן חברות לא לוקחות את כל השיקולים הסביבתיים ואת העלות הסביבתית, העלות החיצונית בחשבון. אז זה מבחינתם. אבל גם מבחינתנו אנחנו צריכים להיות יותר אחראים. הרי כולנו משתמשים ומשתעשעים ומייצרים לנו תמונות, אבל אנחנו חייבים לזכור, למרות שמאוד קשה, זה מאתגר, כי אנחנו לא רואים את זה כמו שאמרנו. צריכים לזכור שהדבר הזה יש לו עלות. כמו שאנשים יודעים, בואו נמחזר, בואו נהיה אחרים מבחינה סביבתית, בואו לא ניצור נניח חד פעמי, אנשים חייבים לדעת שכל ההפעלות האלה של בינה מלאכותית, יש להן עלות סביבתית. כלומר, אני לא אומר שבואו נפסיק, אלה כלים נהדרים ונפלאים וכולנו עובדים איתם, אבל בואו לא נעשה סתם. בואו לא נדפיס בפעם ה-700 איזשהו דף צביעה לילד שאולי יום אחד יצבע. בואו נעשה את הדברים שאנחנו באמת צריכים ונעשה את זה בצורה יותר יעילה.
0: כן, זה קשה, למרות שזה כמו, אתה יודע, זה הדיון באופן כללי על מחיר סביבתי בכלל של כל מה שאנחנו עושים בעולם, שבסוף אנחנו אדם קטן שהוא גרגר קטן בתוך המפלצת התעשייתית, אבל כן, כנראה גם לנו יכולה להיות איזושהי אחריות קטנה. אני תוהה מה אפשר לעשות, מלבד לשאול את הצ'אט איך להתייעל, האם לדרוש מחברות לפרסם נתוני פליטות ודברים כאלה, האם זה יכול לסייע, אם תהיה נגיד חקיקה כזו, רגולציה?
1: חד משמעית, חד משמעית. ויש מקומות שכבר התחילו לעשות כאלה חקיקות ומה שנקרא AI אחראי. אמנם זה מדינות רחוקות, ניו זילנד ואוסטרליה, אבל אנחנו רואים שלאט לאט יותר מדינות ככה פוקחות את העיניים ומתחילות באמת להיות אחראיות בנושא הזה, ודורשות מחברות גדולות, חברות גדולות, באמת לפרסם את הדוחות האלה. ויש אגב דוחות, אפילו גוגל, מטה וכולי, התחילו לפרסם דוחות סביבתיים, וזה צעד מבורך. אבל צריך שעוד חברות יעשו את זה ובאמת יפעלו וינסו למזער את אותם נזקים סביבתיים. ואגב, יש עוד פתרונות נוספים שאפשר. זה לא שזאת גזירת גורל. אם אנחנו מדברים למשל על חימום ומים, יש הרבה טכנולוגיות חדשות שיכולות לייעל את התהליך הזה. למשל, השרתים פולטים חום, אפשר לקלוט את החום ולהשתמש בו. למשל, באנגליה יש איזשהו מיזם מאוד מעניין שבו חיברו את אותם שרתים לבריכות שחייה, והחום הזה משמש לחימום בריכות השחייה. יש עוד הרבה מאוד דיני סנים כאלה זה. כן.
0: כן, זה פשוט מדהים שכדי לקרר כמה חום נדרש. כדי מעגל אינסופי וטרגי מאוד של כל הדבר הזה שאנחנו יוצרים. אני תוהה מה יכול להיות תרחיש אופטימי ופסימי לשנים הקרובות. הדוח הזה של האום באמת מדבר על 2030, שזה תכף.
1: נכון, זה ממש מעבר לפינה. אני מאוד מקווה שבאמת אנשים יתחילו להתעשת, בעיקר חברות, אבל גם הצרכנים עצמם, ויבינו שיש לזה באמת עלויות סביבתיות לכל השימוש ב-AI. ושוב, לא להפסיק, אבל כן לעשות את זה בצורה יותר חכמה, מושכלת, אחראית, וכמובן שבסופו של דבר צריך לעשות, להפעיל לחץ על אותם חברות, על הממשלות, כדי באמת שנקבל את השירות ונשלם עבור הדברים האמיתיים, ולא עבור איזשהו זיהום או צריכה של משאבים סביבתיים.
0: כן, נקודה למחשבה, זה קצת כמו הדיבור באופן כללי על ההתחממות הגלובלית ועל משבר האקלים, בגלל שזה משהו שאנחנו לא רואים בעין באופן מיידי, אז זה לפעמים קשה להבין שזה הולך ומתממש, אבל חשוב לדעת את זה וחשוב לזכור, וכמו שאמרת, צריכה נבונה ומבוקרת יותר של הבינה, גם באופן ביקורתי, גם מה שאנחנו עושים איתה, ולקחת בערבון מוגבל את התשובות שלה, אבל גם באמת, כמו שאתה אומר, שימוש מושכל יותר כדי בתקווה לחסוך קצת באנרגיה, 3% מצריכת החשמל העולמית, ויותר מים לשתייה מכל האנושות, זה מה שדוח של האום צופה לנו מבחינת הצריכה של הבינה המלאכותית. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור זוהר ברנט יצחקי, ראש הקבוצה לקיימות סביבתית וחברתית, הפקולטה להנדסה המרכז האקדמי רופין. שיהיה המשך יום נעים ובעל סביבה נעימה.
1: תודה רבה דניאלה, יום טוב.
0: תודה.
1: ביי ביי.
0: מה עובר על נשים שנפצעו במהלך שירותן הצבאי? עד היום כמעט שלא היה עיסוק אקדמי בתחום הזה, וכעת מחקר חדש שבחן את הסוגיה מעלה ממצאים קשים שלפיהם הן מתמודדות עם שיעורים גבוהים של פוסט טראומה, בדידות ודימוי גוף שלילי. איך אפשר לשפר את הטיפול בתחום? איתנו פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אני חייבת להגיד שזה מחקר שנשמע מאוד מעניין ובאמת מאוד חשוב, תחום שלא כל כך נחקר. מה הוביל אתכן בכלל לבדוק?
2: לא, זה פשוט יאמן איך התחום הזה לא נחקר, לא רק בארץ אלא בכלל בעולם. התחום הזה של נשים פצועות בעקבות פעילות ביטחונית,
0: כן.
2: אני חייבת להגיד שגם בעולם אין על זה יותר מדי מחקר, וכשכבר עשו, אז עשו יותר על פגיעות מיניות של נשים בצבא ארצות הברית.
0: שזו המציאות... לרוב הפרדיגמה שבה רואים נכון. את הנשים, ולא חושבים על זה ש...
2: נכון.
0: סתם, אני אומרת את זה כמובן ביקורת עמוקה, כן.
2: בוודאי, שגם הן לוחמות. וזה באמת משהו שבעקבות, את יודעת, ההשתלבות של נשים יותר ויותר בצבא הישראלי, בתפקידי לחימה, אז אנחנו רואים יותר פצועות, ושיעור הפצועות מקרב החיילים הוא מאוד גבוה. אנחנו מדברים על יותר מ-1,300 נשים שהן מוגדרות כנכות צהל. אז אוכלוסייה גדולה שלא הייתה אליה התייחסות מיוחדת עד לאחרונה. והאמת היא שמי שהייתה היוזמת להשמיע את הקול שלהם, mm-hmm. זה אחת מהפצועות עצמן. זאת אומרת, יש את עורך דין אבינועם, מיגל אבינועם, שהיא בעצמה פצועה מהאינטיפאדה, והיא זו שבאה אל ארגון נכי צה"ל ואמרה, צריך לתת פה התייחסות מיוחדת. כי את יודעת, הפרדיגמה היא לתת לכולם, כמו שנותנים לגברים, נותנים לנשים.
0: כן.
2: אבל אפילו בדברים בסיסיים כמו פרוטזה, אז עושים פרוטזה לנעל שטוחה. מה עם אישה שרוצה ללכת עם נעלי עקב?
0: אז בכלל האנטומיה של הגוף היא שונה, אפילו
2: נכון, וצריך מישהו שירים את הקול הזה, וזה באמת היא הרימה את הקול הזה, וב-2022 אז התחילה איזושהי תוכנית מאוד קטנה של 22 נשים שהם היו הפיילוט, שהתחילה תוכנית שבדקה מה קורה עם הנשים עצמם, ופה אנחנו גויסנו, אני גויסתי פרופסור גלית קליין מאריאל גויסה, ומי שניהלה את כל העניין הזה זה דוקטור טלי שרבני מארגון נכי צה"ל, והתחלנו לבדוק מה קורה עם נשים נכות צה"ל. Mm-hmm. ובאמת ראינו שהדברים שמטרידים אותן באופן מאוד מאוד חזק, זה העניין של דימוי גוף. מעבר להכל, מעבר לפגיעה הפוסט-טראומטית שיש, ויש בשיעורים מטורפים, באמת מטורפים, אתה לא רואה דברים כאלה באוכלוסיות אחרות, mm-hmm. אבל מעבר לדבר הזה, שזה דבר יותר מדובר, איכות החיים של הנשים הללו מאוד מושפעת מדימוי גוף. תחשבי כמה סלפי, בחורות צעירות, אני מדברת על בחורות צעירות, אני מדברת על נשים בגיל 21 עד 42, זה בחורות מאוד צעירות שהן רוצות להצטלם, שהן מעלות סלפי, שזה חלק מההתנהלות היומיומית של כולנו.
0: כן.
2: והדימוי גוף והצורך לטפל בו לא נשמע לא נשמע בשדה הטיפולי. ובאמת כשהתחלנו לבדוק את זה, ראינו שזה ובדידות חברתית זה הגורמים החזקים ביותר שקשורים ל-well-being שלהם, לרמה של הפוסט-טראומה, והבדידות החברתית שלהם היא מאוד גבוהה.
0: כי הרבה מדווחות צעירות, על בדידות?
2: זה נשים צעירות שכמעט 50% מהן אמרו שהן מרגישות לבד. רוב הזמן או כמעט תמיד. וואו. שזה המון, בטח. שזה פשוט המון. וזה נקרא לב, כי זה השלבים שאת צריכה להיות מעורה בחברה, להתפתח חברתית, אינטימיות, זה נושא מאוד חשוב בגיל הזה. כל הדברים הללו הם לא דברים מדוברים, ולכן זה מאוד, מאוד חשוב. ובאמת היוזמה של התוכנית עכשיו אני, שמייגל אבינום מוביל, זה להתעסק בדיוק בדברים האלה. כי בטיפולים בפוסט-טראומה באמת יש מערכת תמיכה, אבל בעניין של קשרים חברתיים, בעניין של דימוי גוף, אין על זה שיח בכלל.
0: מעניין מאוד וחשוב מאוד. אני תוהה מה קורה שם בפציעה שמשנה את מערכת היחסים עם הגוף, שמוביל לכזה דימוי גוף שלילי.
2: תחשבי על, הרי יש בארגון נכי צהל, יש את בתי הלוחם. יש שם רחוב שחייה. כל אישה שמוגדרת כנכה צהל יכולה לבוא ולשחות. רוב אלה שנמצאים שם זה גברים, ואז באה אישה, אולי בלי רגל, אולי בלי יד, אולי עם קביעות על הגוף. להלביש בגד ים, להיכנס לשם, זה מאוד עוצר אותה.
0: אולי גם זה באמת חלק מהעניין של, שגם במהלך השיקום והטיפול, להימצא בסביבה כל כך גברית, שאולי מאוד לא מותאמת לשיקום, שיכולה להוביל לרגשות האלה, גם כשאת מדברת על בדידות, זה כואב במיוחד לשמוע.
2: נכון. בגלל זה, לראות אותם ולשים זרקור עליהן, זה משהו שלא היה עד עכשיו. זאת אומרת, הם יכלו, מאז הקמתו של ארגון נכי צה"ל, נשים יכלו להשתתף בכל פעילות כמו גברים. אבל לא היה משהו ייחודי לנשים. והרבה נשים באמת לא הרגישו בנוח.
0: כן.
2: כי הן היו צריכות את הבונדינג של נשים כמותן, ולדבר על הדברים שמפריע להם, ועל דברים של אינטימיות, אינטימיות מינית, אינטימיות זוגית, שאתה לא יכול לפתוח בסביבה שהיא גם גברית. אתה צריך את ההתייחסות הייחודית. וזה עוד יותר קריטי כשאנחנו מדברים על נשים צעירות.
0: בטח. את אומרת שהתחלתם לערוך את המחקר ב-2022, אני תוהה אם גם...
2: לא, ב-2022 התחילה התוכנית, ואז בשלב השלישי, בפעם השלישית שהתוכנית הזו עברה, אז נעשתה קבוצת מיקוד על ידי ארגון נכי צה"ל, והשנה זו הפעם הרביעית, עד עכשיו זה היה על קבוצות קטנות של 22 נשים. השנה זה היה בכל ארבעת בתי הלוחם, אז אנחנו מדברים על קבוצות יותר גדולות של 72 נשים. אנחנו העברנו מדד בתחילת התוכנית, ועכשיו כשהתוכנית הסתיימה, כי זו תוכנית ארוכה, כשהתוכנית הסתיימה אז העברנו שוב את אותם שאלונים כדי לראות האם חל איזשהו שיפור ובאיזה מדדים צריך יותר, כי אנחנו משאירים גם מקום לשאלות פתוחות, לשמוע מהנשים, מה יותר מעניין אותה, מה יותר חשוב להן. זה נורא חשוב לשמוע את הקולות מהשטח, כדי באמת לדייק. וכרגע נספו הנתונים, ואז באמת נוכל לראות באיזה מדדים יש השפעה, באיזה מדדים לא, איפה צריך יותר לדייק. אבל עצם זה שיש זרקור ייחודי על אנשים, זה כבר משהו מיוחד שלא נעשה עד היום.
0: כן, חשוב מאוד. את יודעת להגיד, אם יש איזה שהם הבדלים בין נשים ש... פצועות זמן רב יותר, כלומר פציעות, אני כמובן לא יכולה שלא לחשוב על 7 באוקטובר, ובאמת אני מבינה שיצא לכם לדבר עם נשים גם לפני, שנפצעו לפני וגם אחרי, אז אני תוהה אם ישנם איזה שהם הבדלים, או שאת יכולה להגיד משהו על אולי נשים צעירות יותר, אל מול מבוגרות יותר, אם אתם רואים איזה שהם, אם ראיתם איזה שהם פערים.
2: כן, כי אצל חצי מהאנשים, הפגיעה הייתה בשנתיים האחרונות, וחצי לא. ולא היה הבדל משמעותי. זאת אומרת, העניין של דימוי גוף ובדידות היה מעל ומעבר לסוג הפציעה, לזמן הפציעה, לעובדה אם את נשואה או לא נשואה, להרבה מאפיינים דמוגרפיים אחרים. זאת אומרת, בסוף,
0: זה עניין גורף.
2: מעבר לכל, זה דבר מאוד משמעותי, כן.
0: כן. מעניין, אני גם, אני לא יכולה שלא לחשוב אם, אם יש איזושהי פתיחות בקרב נשים לדבר על הנושא הזה, יכול להיות שזה גם קיים אצל גברים, אבל אולי יכול להיות שפשוט מדברים על זה פחות, כי זה כאילו פחות גברי, לא יודעת, אני...
2: אני חושבת שגם אצל הגברים הצעירים יותר, אולי אצל המבוגרים פחות, אבל גם אצל הגברים הצעירים יותר, יש יותר ויותר עניין בגוף ובדימוי גוף,
0: כן.
2: אבל איך ש... אנחנו לא עשינו השוואה בין נשים לגברים, אבל איכשהו נראה לי שגבר עם פרוטזה נחשב כיותר אירואי, ולאישה זה פחות. יש כאילו, בכל אופן, איזושהי התייחסות אחרת. וכמו שאמרתי, אפילו העניין של להלביש צמלה, להיראות נשית, עקבים, או כל מיני דברים שאת צריכה להתאים, שבחורות צעירות רוצות לעשות את זה, זה פחות, פחות נמצא שם. ואצל גברים זה פחות מנהל אותם אשר אצל נשים. אצל נשים זה מאוד מנהל אותן בתחושה של ה-well-being, גם העניין של הגוף והמראה, וזה כל כך חלק מאיכות החיים, במיוחד היום, במיוחד עם הסלפי והאינסטגרם, שחשוב לתת על זה את הדעת.
0: גם באופן כללי, אני חושבת, גם בלי סלפי וגם בלי אינסטגרם, יש
2: נכון,
0: חשיבות גדולה מן החוץ לבפנים.
2: אני מסכימה איתך לגמרי.
0: עניין של שידור בביטחון. כן, זה,
2: כן, כן.
0: זה יכול שקים. בקלות להישמע שטחי, זה מאוד מאוד לא.
2: זה ממש לא. זה ממש לא.
0: רגע לפני שנסיים, אני אשמח אם תדעי להגיד איזה דברים אולי פשוטים יחסית שיכולים לשפר את המצב הזה, את התחושות האלה של דימוי גוף או בדידות, אם יש איזה כלים פרקטיים קטנים אפילו שאפשר להציע.
2: אז באמת בתוכנית הזו, עכשיו אני, יש ממש סדנאות לצילום, לסטיילינג, להתאמה שלי היום, עם איך שאני נראית היום, לדברים, שדעת, שנראים לנו מובנים אליהם, כמו איך להתלבש בצורה מתאימה, איך לעמוד מול מצלמה ולהצטלם, ריקוד.
0: וואו.
2: את יודעת, דברים שאנחנו, שהם חלק מהיום יום הטבעי של חבר'ה צעירים שאנחנו חושבים עליהם. ואפילו אלה הדברים, כמו שאמרתי, למצוא פרוטזה שמתאימה לנעל עקב.
0: קריטי, כאילו, כן, כן.
2: כן.
0: צריך שתהיה את המודעות הזו, כמובן, לצערנו, בקרב אנשים, אבל גם באמת בקרב הגורמים המטפלים והמשקמים.
2: אפילו הציבור הרחב, כאילו איזושהי, כמו שאנחנו מכירים בזה היום, שאנחנו רואים גבר עם פרוטזה, יש לך איזושהי, הייתי אומרת, זה אפילו צלש של לראות אותו, כי אתה אומר, זה גיבור, הוא בשביל המדינה, וגם אנשים.
0: כן.
2: ועוד גבורה. לראות בזה עוד גבורה.
0: בטח. כן, לפעמים הפציעה היא שנראית לעין, היא רק חלק קטן מהסיפור, ויכול להיות, את צודקת שאת אומרת, מודעות ציבורית חברתית, שאם אנחנו רואים באמת אפילו מישהו עם פרוטזה או משהו כזה, היא גיבורה ויש סיפור ענק מאחוריה ככל הנראה. אז אנחנו, כן, דיברנו פה על מחקר חדש של דימוי גוף שלילי, בדידות ופוסט טראומה בקרב פצועות צהל. אנחנו כמובן נאחל שיהיו כמה שפחות כאלה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל על המחקר המאוד חשוב, ואני אפילו אגיד פורץ דרך, פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב, תודה.
2: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כשאנחנו רואים בחיי היום-יום שלנו צבעים יפים שמושכים את העין, הרבה פעמים הם תוצאה של חומרים כימיים, לא מאוד סימפטיים. אבל הטבע יודע לייצר צבעים מרהיבים שאינם דוהים לעולם, ובלי להשתמש בחומרים רעילים או מזהמים. איך הוא עושה את זה? חוקרים באוניברסיטת בן גוריון בחנו את האופן שבו שפריריות מפתחות צבעים ידידותיים לסביבה, והצליחו לפצח את המנגנון הזה. האם יכולות להיות לכך השלכות מעשיות? גם לנו. תכניס קצת צבע לחיינו, טלי למקוף, תלמידת דוקטורט במחלקה לכימיה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה כל כך מיוחד בצבעים של השפריריות שגרם לכם לחקור דווקא אותן? ואני מרגישה צורך רגע להגיד, יש שפירית ויש שפרירית. אנחנו מדברים נכון. על השפרירית.
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל דרך קלה להפדיל ביניהם, זה השפרירית יותר קטנה מהשפירית. אז למה חקרנו דווקא אותן? בשפרירית בעצם הצבע נוצר זה לא צבע פיגמנטי שאנחנו רגילים לראות, שבו האור נבלה ובעצם אנחנו רואים את האור שלא נבלה במולקולה, זה צבע שקוראים לו צבע מבני, זה צבע שרוב האנשים לא מכירים אותו. זה בעצם נוצר מחומר שקוף, זה כמו בבועת סבון, שלפעמים אנחנו רואים כזה צבעים בבועת סבון.
0: כן.
1: זה בגלל שיש איזושהי אינטראקציה בין האור למבנה הממש ממש דק הזה של הבועת סבון. אז אותו דבר בשפרירית, יש חלקיקים מאוד מאוד קטנים שהאור עובר איתם אינטראקציה, הם שקופים, בעצם כל אחד מהם שקוף, וביחד הם יוצרים צבע. ובמעבדה שלנו אנחנו חוקרים חומרים מהסוג הזה, בגלל זה גם חקרנו את החומר הזה בשפרירית, וגילינו שהיא משתמשת בשני אסטרטגיות נוראים, בשביל לגרום לצבע הזה להיות מאוד מאוד בוהק. ולמה זה מעניין? כי בדרך כלל חומרים מהסוג הזה הם פחות בוהקים מפיגמנטים שאנחנו רואים אותם מסביבנו כל הזמן, ובגלל זה גם הרבה יותר קל להשתמש בפיגמנטים, כי הם מאוד בוהקים ויוצרים צבע מאוד יפה. אבל בטבע יודע לקחת צבעים כאלה שהם צבעים מבניים, ולעשות אותם גם מאוד בוהקים. אז איך היא עושה את זה? בעצם הצבע עשוי עם המון המון כדורים, כדי שהצבע יהיה יותר בוהק, הכדורים צריכים להיות בגודל אחיד. אבל אי אפשר שיהיה מושלם. כדורים הם לא בגודל אחיד, זה נראה כזה כמו בריכת כדורים.
0: אנחנו מדברות פה על ננומטרים, על גודל שהוא...
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: כל כדור הוא בערך עשירית מעובי של שערה שלנו.
0: אוקיי.
1: ממש קטן. זה צריך להיות בסדר גודל של אורך גל של אור נראה, שזה בין 300 ל-700 ננומטר.
0: אוקיי, פצפון.
1: כן, אז הכדורים הם לא אחידים באופן מושלם, כי שום דבר הוא לא מושלם. אבל ככל שהם יהיו אחידים יותר, הצבע יהיה בוהק יותר. אז השפרירית משתמשת באיזשהו טריק, בעצם היא עושה שהכדורים הקטנים יותר יהיו דחוסים יותר, והגדולים יותר יהיו פחות דחוסים, ואז זה גורם לאור... לנוע בהם באותה מהירות. בעצם האור נע בחומרים דחוסים יותר לאט יותר, ובחומרים פחות דחוסים מהר יותר. קוראים לתכונה הזאת מקדם שבירה. נגיד, ואז זה גורם לכדורים בעצם להיות באותו גודל אופטי, במרכאות. וזה כאילו הם כולם באותו גודל, מבחינת מה שהאור, איך שהאור רואה אותם, כאילו. ואז זה גורם לצבע להיות בוהק יותר.
0: ככל שיש יותר, פחות צפיפות.
1: בעצם זה, הצפיפות משתנה כתלות בגודל של הכדור. ככל שהכדור קטן יותר, הוא צפוף יותר, וגדול יותר, פחות צפוף. וזה בגלל שכשהכדור צפוף יותר, זה כאילו השפרירית משנה את המקדם שבירה של הכדור כתלות בגודל שלו. וזה גורם להם כאילו במרכאות להיות באותו גודל אופטי.
0: כן.
1: ואמרתי שבשביל שיהיה צבע בוהק יותר, הם צריכים להיות בגודל אחיד.
0: כן, אוקיי.
1: אז הם לא באמת באותו גודל, אבל בגלל שהצפיפות שלהם שונה, אז הם כאילו מבחינה אופטית באותו גודל. וזה בגלל שהמקדם שבירה שלהם משתנה כתלות בגודל האמיתי שלהם.
0: אוקיי, זה לא, זה מורכב, אבל אם אני מבינה בין השורות פה, לקחו באג ועשו אותו פיצ'ר.
1: בדיוק.
0: כלומר, לקחו איזושהי, כמו שאת אומרת, זה לא מושלם. יש לנו כאן בעיה של אחידות כדורים, יש לנו בעיה בגדלים בצפיפות, וכאילו מצאו את הטריק, טריק הנדסי, הייתי אפילו אומרת.
1: כן, נכון, בדיוק.
0: תוהה אם הוא גיאומטרי או הנדסי, אני אפרגן
1: בעיה הנדסי. כן, זה אותו דבר, זה אותו דבר, כן.
0: ובעצם נוצר מצב שבעין שלנו זה נראה ירוק, כלומר,
1: נכון,
0: המקור אז... פה הוא לא ירוק, המקור פה הוא בעצם מה שאת אומרת, שקוף, הוא שקוף, נכון, וזה בסוף נכון. אינטראקציה עם, עם, עם האור שיוצרת את הצבע. אז,
1: נכון. האם,
0: אז הצבע הוא, הוא בגווני ירוק, זה איזשהו... זה,
1: נכון, זה הם, באח... גם, כן. הם גם מחליפות צבע לאורך החיים שלהם, אז בנוסף לזה, כשהשפרירית מתבגרת, היא הופכת מירוקה לכחולה, וזה קורה בגלל שכל הכדורים קטנים לאורך זמן. אז גם את זה אנחנו מצאנו במחקר הזה. ככל שהכדור קטן יותר, הצבע הופך להיות כחול יותר.
0: יש לזה... כחול... טוב, אולי זה לא התחום שלך, אני טועה אם יש לזה איזשהו הסבר ביולוגי.
1: נכון. אנחנו לא חקרנו את זה, אבל כנראה זה קשור לתקשורת בין השפריריות. זה בעצם דרך של השפרירית לסמן לאחרות, זה השלב שאני נמצאת בו בחיים.
0: כן, ומה שאת מתארת פה, הטריק ההנדסי הזה, הוא מיוחד לשפריריות? אנחנו יודעים להגיד את זה?
1: כן, אז אנחנו לא מצאנו, כאילו זה פעם ראשונה שבעצם מוצאים טריק כזה, שמשתמשים בו גם בחומרים, כאילו, לא, אף אחד לא המציא דבר כזה, וגם אף אחד לא מצא את זה בטבע, וזה מה שמעניין, שאנחנו יכולים עכשיו לקחת את זה ולהשתמש בטריק הזה לחומר שאנחנו יכולים להכין במעבדה.
0: שזה בעצם להכין צבע ירוק באופן שהוא ירוק.
1: נכון, אבל לא רק ירוק, זה יכול לעבוד לכל צבע.
0: מדהים, ובאמת, כלומר... אני לא יודעת אם באיזה שלב זה נמצא, אבל האם כבר באמת יש מחשבות באמת מעשיות בתעשייה לנצל את הדבר הזה, לצבוע, לא יודעת, קירות, בגדים,
1: מכוניות. אנחנו חושבים.
0: אני רק חושבת על מה יכול לזהם.
1: כן, זה ממש רחוק מלהיות...
0: אנחנו עוד

0: אחד הדברים האהובים עליי במחקר, להשתמש במיקרוסקופים, זה מיקרוסקופ שהוא לא משתמש באור נראה כדי לראות את הדבר שאנחנו חוקרים, הוא משתמש באלקטרונים, שזה חלקיקי אור קטנים, זה כמו אור נראה, אבל באורקי גל הרבה יותר קטנים, וככה אנחנו יכולים לראות דברים קטנים יותר. כן, אז... ככה אנחנו מסתכלים על זה.
1: נשמע כיף ופצפון, ושהכל דורש הרבה הרבה עדינות כדי לחקור את הדבר הזה, ומי ידע ששפריריות יכולות לפתוח לנו עולם חדש של צבעים. מדובר במשהו שהוא בסדר גודל עולמי, אני יכולה להגיד, לא? זה ממש פעם ראשונה שהדבר הזה מוזכר.
0: נכון,
1: זה פורסם
0: בכתבת. נכון, כן.
1: כן, לא, התחלת להגיד שזה פורסם בכתב עת?
0: שזה פורסם בכתב עת של, בכתב עת אמריקאי, של האקדמיה הלאומית למדעים האמריקאית, וזה מאוד מרגש שזה פורסם, ותמיד כל מאמר שמתפרסם זה כמו לידה של פרויקט, כאילו זה...
1: כמובן, ברור.
0: זה הרבה עבודה מאחורי זה.
1: לפעמים זה קצת יותר מתשעה חודשים.
0: הרבה יותר, כן.
1: כן, ולילות לבנים גם.
0: נכון.
1: מעניין מאוד, וברכות באמת על פרסום המאמר והמחקר הזה, מחקר ישראלי חדש על הצבע הירוק של השפריריות, והטריק המגניב שמאחוריו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, טלי למקוף, תלמידת דוקטורט במחלקה לכימיה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מאורחות המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה, טוב.

0: אנחנו שרים בחגיגיות, אבל אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא קצת עצוב. בפינת האומנות שלנו אנחנו נצלול לבריכה ונדבר על האומן הבריטי דיוויד הוקני, שהלך בסוף השבוע לעולמו בגיל 88, ואיתנו כמובן יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב יונתן.
1: בוקר אור.
0: טוב, אנחנו לא יכולנו שלא להתייחס באמת להוקני, שהוא מהאומנים הגדולים של המאה ה-20. אז אולי תספר לנו במילותיך שלך, מה הפך אותו לאחד האומנים החשובים של המאה הזו?
1: קודם כל צריך להגיד שאנחנו עכשיו, אחרי שהוקני מת, אין יותר בנמצא את הדבר הזה של המאסטרים המודרניים הגדולים. האומנים האלה שהם המאה ה-20, הם המגמות... בעצם הוא היה האחרון, ובעצם אם תחשבי על הדורות שאחריו, אז יש הרבה אומנים מפורסמים, עשירים, מצליחים, אבל אין אומנים שנושאים אליהם עיניים כאלה חלק מהבשורה המודרנית הגדולה, הבשורה הגדולה של המאה ה-20.
0: מעניין, איך אתה מסביר את הדבר הזה?
1: להיסטוריה יש מטוטלת פרגמנטרית ש... פתאום נגמר רנסנס, אין יותר אומני רנסנס, יש מניריזם, ואז יש לך אומנים כמו ברונזינו ופרמיג'נינו, אבל אין לך יותר רפאלים. זה מטוטלת של ההיסטוריה. אל תדאגו, היא תופסת תנופה, ואז יהיה ברוק, וזה גם ייגמר ויהיה קטסטרופה, אבל אז שוב פעם יהיה רומנטיק. זה חוזר, זה חוזר.
0: כן, אנחנו נכנסים לעידן ה-AI. לא, אבל...
1: לגמרי.
0: אולי יהיו אומני AI פורצי דרך. אבל כן, נחזור אולי להוקני. אני מנסה לחשוב, אני חושבת שהיצירות הבריכה הן כנראה המפורסמות ביותר. אני תוהה למה דווקא הבריכות, הבריכה היא אייקון כזה.
1: תכף נגיע לבריכה, אני רוצה קודם להגיד משהו שנראה לי מפוספס בכל השיחה, ובאמת, את יודעת, הפייסבוק שלי, בגלל שאני צייר, מופצץ ב... מתאבלים על אוקני, והרגשתי שיש משהו שהוא מאוד מפוספס, והוא הדבר הבא. המאה ה-20 ידעה שני וקטורים גדולים, ידעה מיליון מגמות וזרמים, אבל שני וקטורים גדולים, והם ביחס לגוף. האחד היה אין גוף, הליכה אל המופשט, קנדינסקי, מלביץ', וודקו, פולוק, הפשטה, הגוף לא מעניין, אנחנו מדברים על הרוח, על המוזיקה של הציור, על המקצבים של קו וקטם וכו'. או הוקטור השני היה, הגוף, העולם, אבל הוא עובר השחתות, ורואים אותו בקוביזם, ורואים אותו בפוביזם, ורואים אותו

0: סוריאליזם, והוא מחובל פה, והוא שחוט כאן, והוא הרוג שם. והדבר היחיד שהיה לעומתי לשני הוקטורים האלה, היה הקטסטרופה הפוסט-מודרנית של הגוף קורס לתוך היגיון של הסחורה, ואנחנו מבינים את האדם כחלק מסדר הסחורות, מרלין מונרו של אנדי וורול, היא לא בן אדם ברור בצלם אלוהים שהייתה לה ילדות ויש לה הורים ומחשורות, אלא היא שיעתוק מוצרי שחוזר על עצמו, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, עוד מרלין, עוד מרלין, עוד מרלין, ובעצם היא לא באמת בן אדם. בתוך הסופה הזאת של המאה ה-20, שיש לך את שני הווקטורים הגדולים האלה, ואת ההתנגדות, כן, ואת העלייה של הקפיטליזם המאוחר. בתוך כל המאומה הזאת, יש אוקני, ואוקני הוא סירוב לכל אחד מהדברים האלה. יש גוף, אבל זה לא גוף מושחת, מעוות, סוריאליסטי, קוביסטי, שהופך לגלילים ולצורות מופשטות וזה. יש ערכים מופשטים, אבל הציור הוא לא מופשט.
1: כן.
0: יש יחס לעולם הסחורות, יכולה להופיע, אפילו הבריכה היא משהו בתוך העולם התענוגות והזה.
1: לגמרי.
0: אבל זה לא קריסה מוחלטת של האדם אל הסחורה. עדיין יש שם היסטורין, ואולי זה גם יסגור לנו מעגל עם השאלה ששאלת, למדוע הבריכה היא יצירה כל כך מונומנטלית. היא יצירה כל כך מונומנטלית בגלל האיכות המטונימית שלה, שזה קטן המצביע על הגדול, או חלק המצביע על השלם, שזה יש המצביע על הנעדר, כי הרי מה שאנחנו רואים זה את הבריכה ואת הספלש, אבל מה שאיננו רואים הוא את האיש שהיה שם וקפץ. כלומר, את יודעת, לספילברג לא היה תקציב ל...
1: לא היה לו תקציב לקרישים, אז הוא יצר אותם בלי שנצטרך לראות אותם.
0: אז הוא מראה לך את הים ועושה לך טו טו טו טו טו טו טו טו.
1: מדהים, נכון.
0: וזה הרבה יותר מפחיד מאשר בעצם אם הייתה בובה מפגרת של קריש שם, כן?
1: כן.
0: אז האיכות המטונימית הזאת, שיש לה גם היבטים יותר, אפילו הייתי אומר יותר מרחיקי לכת, כי בואו נחשוב על, אני מתנצל בפני המאזינים על ההתעלות באילנות גבוהים, זה לא יחזור על עצמו בפינות הבאות, אבל בואו נחשוב על המאמר המאוד מאוד מכונן של איידיגר, מקורה של יצירת האומנות. אז איידיגר, הפילוסוף הגרמני, שלימים גם היה נאצי קצת, כותב במאמר סופר חשוב בתולדות האומנות, מקורה של יצירת האומנות, על הדבר הזה, שהוא מסתכל על הנעליים של ון גוך, על הנעליים של האיקרה, והוא אומר, יש שם אינדרוול זין, היות בעולם. יש שם את החורפים הקשים, האדמה שאינה מצמיחה, תפוחי האדמה, האיסורים, האבא שהיה חולה והיה צריך לשבת ליד מיטתו, המבט מהחלון אל הימים החולפים, הכל יש שם, אבל לא מופיע כלום, יש רק נעליים. כוכבית הערה בתחתית העמוד, איידיגר טועה, זה לא נעליים של עיקרה, זה הנעליים של ון גוך, לא חשוב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא חשוב, הוא מצא את הנעליים של עצמו, אבל לא חשוב. הרעיון של איידיגר הוא נכון, שהאיכות המטונימית הזאת, האיכות של היש הקטן המעיד על הנעדר הגדול, היא איכות שיש בה הרבה יותר מסתם מטונימה. היא ההיות בעולם של איזושהי צורת חיים. עכשיו כשאתה חושב על זה, אז אתה אומר, אוקיי. עם צורת החיים של קליפורניה בסיקסטיז, עם המהפכה המינית, עם ההומוסקסואליות שעוד לא הייתה כמו שהיא היום, שאתה כאילו זה, כוכבית אהב תחתית עמוד, איזה היום, על מה אתה מדבר? יש פה אנשים רודפים אחרי אנשים ומקללים אותם בזה, ומשטרת בן גביר מחרימה חולצות, אוקיי, סגור סוגריים. אז כאילו, לא כמו היום.
1: לרגל חודש הגאווה אנחנו אומרים את זה, כן.
0: ופתאום אתה רואה את אוקני, חוגג את הלייפטייל הזה, את כל העולם, את כל ההיות בעולם הזה, את כל האינדרוול זין הזה, את כל הבריכה, קליפורניה, שמש, חילוניות, תענוגות הגוף, הכל נחגג, ופתאום הספלש הזה הופך להיות גם מאוד אירוטי, איזו התפרצות של זרם, את יודעת, איזה מין שפריץ כזה שהוא ככה, יש בו גם משהו אירוטי, הוא הופך להיות מזרקה, הוא הופך להיות המון המון דברים בגלל האיכות המתונה. זאת אומרת, היכולת שלו להפיק המון אסוציאציות והמון רגשות ולתת המון עולם, תמונת עולם שלהם, עם מבעים מאוד פשוטים.
1: פשוטים ומאוד גם צבעוניים, עזים, משהו שמרגיש מאוד חי.
0: לגמרי, לגמרי, נכון מאוד. וגם צריך להגיד שמצוירים ברמה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב על הרגע הזה, 60s ו-70s וכו', אנחנו יכולים לראות שאין פה יותר, ירד מעל במת ההיסטוריה הדיון הזה על איכותו של הכתם, זה לא עכשיו רמברנט או סזן, אנחנו כאילו בעולם אחר, אבל דווקא אצל הוקני זה ממשיך להתקיים. ואולי אחד הדברים שאפיינו את הוקני לאורך כל הקריירה הזאת, שבה הוא הולך יבש בסופת הגשם של המאה ה-20, ולא נרטב לא מהגשם של ההפשטה, ולא מהגשם של העיוות של הגוף לתוך הקוביזם והסוריאליזם, ולא קורס לתוך הגיון של הסחורה. בתוך הדבר הזה, אחד הדברים שמאפיין אותו, זה שהוא שומר על סקרנות, עניין, חדשנות, בשנים האחרונות עשה תערוכות עם האייפד.
1: מדהים, זאת אומרת, כן.
0: יש איזה משהו של... באמת, הוא בעצם קרוב אולי למשהו כמו פיקאסו, כן? לחדשנות, להעזות, ליצירתיות של פיקאסו.
1: יש בזה משהו יפה שגם מראה את הסקרנות הבלתי נגמרת, וכלומר, כמו שאתה אומר, אפילו בשנים האחרונות שימוש באייפד ודברים כאלה, שזה גם לא מובן מאליו לאומן אולי, אני אגיד, וגם לא לאיש בגילו.
0: לגמרי.
1: בין 80 פלוס.
0: אני הכי אהבתי מכל מפעל חייו של הוקני את הרישומים שלו, הרישומים הפשוטים והאפרונות. אני חשבתי שהם, אני עדיין חושב שהם הדבר הכי מרגש שהוא עשה. שמתי בעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים, שניים או שלושה, אחד מהם דיוקן של בחורה שלפניה עומד פרח, והפרח הלבן חוצה בקומפוזיציה את החולצה השחורה שלה, וכאילו טורף את הלב שלה, כמו הופך את איפה שצריך להיות הלב של הבחורה לאיזה מין חור בתוך הציור. זה גם הוא רשום בצורה יוצאת מן הכלל יפה, גם מאוד מאוד מתוחכם מבחינת הקומפוזיציה, וגם מראה לנו שוב את היכולת המופלאה של הוקני לייצר את אותם מתונימות, את אותו קטן ונעדר המעיד על איזו נוכחות גדולה שנמצאת מחוץ לפרם ועולם רגשי שלם, היות בעולם שלם.
1: כן, אנחנו כמובן מעודדים את כל מאזיננו לגשת לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, ולראות את התמונות, את הציורים, רישומים ששמת שם. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו על דיוויד הוקני, האומן הבריטי, פורץ הדרך, שהלך בסוף השבוע לעולמו, ואם יש אולי עוד יצירה אחת שאתה ממליץ להביט בה, למרות ששמת לנו כמה
0: ממליץ. כן, הייתי ממליץ גם על הצילומי פולרויד שלו, שהם באמת התשובה שלו לקוביזם, הוא הולך עם הפולרויד ועושה קליק, קליק, קליק, קליק, קליק, קליק, ואז מדביק אותם אחד על השני ומייצר את מה שהקוביזם חלם לעשות, אבל באמת, זה נורא נורא יפה גם.
1: יאללה, אז גשו בהמלצתו של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שאיתנו כל שבוע, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: My pleasure, bye bye.
1: וזהו, חברים, עד כאן שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגע. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
5: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
6: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
5: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
7: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
5: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
8: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
9: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
5: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
10: גל גל גל גלץ.
5: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
11: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם רע. ראש הממשלה לשעבר ברק אומר כי ההסכם הוא כישלון היסטורי. סוגיית חוק הגיוס, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, קוראת לחרדים לציית לחוק. מונדיאל 2026, אוסטרליה מובילה 1-0 על טורקיה. התחזית דומה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, אומר חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד כי הגענו להישגים לא מבוטלים באיראן, אך כל הסכם עם הרפובליקה האסלאמית הוא הסכם רע.
13: כל הסכם עם היתולות שרוצות להשמיד את וושינגטון, הרבה מעבר הרי למזרח התיכון ולישראל, זה הסכם רע. יש צדדים לכאן ולכאן. מדינת ישראל הרוויחה בשנה האחרונה זמן אסטרטגי. מדינת ישראל הרוויחה גם יכולות ושרירים שהיו אצלנו מנוונים, חזרו לחיים, צהל יזם, תקף, כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע.
12: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, אמר במשדר כי ההסכם הצפוי עם איראן רע מאוד.
14: ישראל משלמת מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואפילו מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ. זה כישלון היסטורי שהוא לא קורה במקרה. הוא רוצה מלחמת נצח כי אין לו ברירה. הוא מבין שהפסקת המלחמה זה הצעת המשפט. תוך שבועיים הוא רואה את המשפט הזה, את החלק שהוא בכלל צריך אותו למשפט. הסיכוי לחנינה ולעסקת טעון יורד לאפס. וזה יום של דין וחשבון והוא לא רוצה אותו.
12: ברק הביע חשש כי נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. בכיר בתנועת אמל השיעית המקורבת לחיזבאללה, אל-פוואני, קורא לישראל לסגת מכל השטחים שכבשה בדרום לבנון משנת 2024.
15: ضرورت انسحاب العدو الاسرائيلي من كل الاراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024.
12: ראיון לערוץ אל-ערבי דחה אל-פוואני את ראיון אזורי הפיילוט וטען שגם ארגון חיזבאללה מתנגד לכך, וכי שני הארגונים קוראים לישראל לסגת מכל שטח לבנון ולכניסת צבא לבנון כל השטחים הללו עד הסנטימטר האחרון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, הבהיר בכיר אמל שמדובר בסוגיה לבנונית פנימית. סוגיית גיוס החרדים. ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, אומרת כי על החרדים להבין שאין אוטונומיות בישראל, וכי כדי לקבל תקציבים מהמדינה, יהיה עליהם לציית לחוק.
16: אני לא כל כך אוהבת לדבר בשפה של שוט, כמו לדבר בשפה של שותפות. אתה חלק, אתה מקבל תמריץ. אתה לא חלק, אתה לא מקבל. מדינת ישראל הפקירה את החינוך החרדי כבר ב-1953. החינוך החרדי הוא עצמאי. המדינה כמעט לא מעורבת בו בכלל. גדל דור שלם של נערים שמתחנכים לפי שום אמות מידה של המדינה חשוב.
12: אליזה בלוך אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. מונדיאל 2026, לקראת פתיחתה של המחצית השנייה במשחק בין אוסטרליה לטורקיה, עומדת התוצאה על 1-0 לאוסטרלים. המשחק מועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו לבוסטון, יאן וילדאו מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי, 1-0.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית בלי שינוי ניכר, מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות
18: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם שבוע טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית לוויתה של המוסיקאית אסתר שמיר התקיימה ביום שישי, רבים ליוו אותה בדרכה האחרונה, שניים מאוהביה, אפרים שמיר ודורית ראובני מיד יהיו איתנו. נדבר גם במותו של הצייר הבריטי דיוויד אוקני, שכבר בחייו היה לאגדה, מה הפך אותו נגיש כל כך עד ששמו ניסה בכל פה, גם אצל אלה שאינם חובבי אומנות, מיד נשאל. נדבר גם כמובן על משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, שנפתח בכל שלושת הטריטוריות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית. אומנים בעלי שם הופיעו בכל אחד מאירועי הפתיחה, משקירה, דרך קייטי פרי ועד אנדריה בוצ'לי. נדבר בזה גם על נבוקו, שעלתה בסוף השבוע באופרה הישראלית, גם על תערוכה חדשה. למנשה קדישמן מתקופה שלא רבות ורבים עוד זוכרים או בכלל מכירים. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות

0: כשיקרים לה לצידה וכשברקע השיר עשיתי הכי טוב שאפשר שכתבה והלחינה, נשמה המוסיקאית אסתר שמיר את נשימותיה האחרונות בשלווה וברגיעה, מסרו בני משפחתה. בסוף היום אני רוצה לדעת, עשיתי הכי טוב שיכולתי, הרמתי את הראש והמשכתי, עשיתי הכי טוב שאפשר, כך היא אומרת בשיר שאנחנו שומעים ברקע. לוויתה של שמיר התקיימה ביום שישי בהרצליה, המונים ליוו אותה בדרכה האחרונה. גלי עטרי שרה את חזקה מהרוח שכתבה בעבורה שמיר, ואפריים שמיר שר את עברתי רק כדי לראות. נברך לשלום בברכת בוקר טוב את הזמר והמלחין אפריים שמיר. בוקר טוב לך אפריים.
1: בוקר טוב, תודה.
0: תודה רבה לך אפריים, ולצדך הזמרת דורית ראובני. שלום דורית.
2: בוקר טוב לכם.
0: תודה רבה לך גם דורית שאת נמצאת איתנו. אפריים, ברשותך, אני מניח, אני מנחש שסוף השבוע עבר עליך עם הרבה מאוד זיכרונות.
1: בעיקר הרבה מאוד עצב.
0: כאשר אתה נמצא שם בלוויה שלה ביום שישי, מה עובר לך בראש?
1: בעיקר זיכרונות ו... ועצם ה... איך לומר? זה לקח קצת זמן לקלוט שזה קורה באמת.
0: למרות שהיית איתה, נכון? היית איתה, היית כן. איתה בסוף.
1: כן, אבל... לא יודע, זה בכל זאת הפתיע.
0: ברמת התקווה שזה לא באמת יקרה.
1: לא, זה היה ברור שזה יקרה, רק הייתה לי הרגשה שזה ייקח עוד קצת זמן, חודש, חודשיים, וזה היה, כאילו הרגשתי שזה בלתי צפוי ההודעה הזאת.
0: מה היו המילים האחרונות שלה אליך?
1: אני לא זוכר את המילים האחרונות. מה שהיה זה שלפני משהו כמו שלושה שבועות, חודש, נפגשנו, היינו נפגשים מפעם לפעם ונפגשנו, והיא הודיעה לי שזה סופי ושאין שום פתרון. ישבנו, שרנו ובכינו,
0: למרות שאפריים, גם אנחנו כאן שוחחנו איתה בימים האחרונים שלה, הייתה שם גם קבלה נורא גדולה, נכון אפריים? ידיעה שזהו, הפרק הזה נגמר, פרק החיים נגמר.
1: אסתר הייתה אישה מאוד רוחנית, והיא חקרה את הנושא וגם עסקה בזה בו.

0: באופן פעיל, היא הייתה מטפלת באנשים, היו לה כישרונות רבים בתחום הזה. נגיד דבר שהפתיע אותי זה שהיא הייתה כמעט לא יכלה לזוז, אבל כשהיא התחילה לשיר היא שרה, אפשר לומר, יותר טוב מבדרך כלל.
1: אנחנו באמת עוד מעט נשמיע רגע של קסם שקרה כאן אצלנו בתוכנית, אבל שהיא שרה לנו ממש ככה בטלפון, כן. אנחנו נשמיע את זה בעוד רגע, אבל כשאתה חושב על העצב, כשאתה חושב על הבכי, כשאתה שר שם בבית העלמין את עברתי רק כדי לראות, אתה גם מצליח לזכור ולהיזכר בבחורה הצעירה שהכרת בגיל 18, 19, 20?
0: זה לא כל כך קשה, יש לי זיכרון טוב, והיא בן אדם שמשאיר רושם חזק. אז כן, הייתה לנו תקופה נהדרת, גם בתקופת להקת הנחל, וגם בנישואים, ואחר כך אחרי הגירושים נשארנו בקשר מאוד קרוב. וככה זה נמשך עד הסוף.
1: נשארתם בקשר קרוב כי כך זה מבנה האישיות של הסטאר, או כי שניכם הבנתם שילדתם משהו מאוד מיוחד לזמר העברי?
0: הקשר שלנו היה מאוד מיוחד, ובשלב מסוים הוא התפרש בינינו כקשר אינטימי, והסתבר שהיינו צעירים מדי, ילדים לא יודעים על החיים כלום ורוצים להקים משפחה כמו גדולים, ועם הזמן הבנו שאנחנו יותר חברים מאשר איך לומר זוג, ונפרדו דרכנו בהיבט האינטימי הרומנטי, אבל החברות נשארה, והסיבות להימשך לחברתו אחד של השני נשארה כמו בהתחלה.
1: דורית, אני רוצה לצרף אותך לשיחה שלנו ברשותך, דורית ראובני, אבל עוד לפני כן אני רוצה שנשמיע דברים שהסטאר אמרה כאן אצלנו בתוכנית על המחלה.
2: עברתי דברים קשים בשלוש שנים האחרונות, אני הייתי מאוד מאוד חולה, ולא ידעתי אם אני אמשיך ואני אהיה פה. ולפני חודש נודע לי שעבריתי כנגד כל הסיכויים, ואני עושה טיולים בבוקר, וכשאני הולכת לטייל ב-5-6 בבוקר, פתאום ראיתי עץ קרות על הרצפה, ואני מסתכלת עליו ומתחילה לבכות. אמרתי לעצמי, זה מדהים, לא שמעתי אותך בוכה בטיפולים שלך, עומדת מול עץ ובוכה, כי היה בזה משהו, התחברות אל הטבע. ומתוך המקומות האלה שיש בהם גם התחברות וגם עושר וגם עצב, שם אני בוכה יותר.
1: עומדת מול עץ קרות ברחוב ובוכה, זה נשמע כמו הסטאר שמיר, נכון דורית?
3: לגמרי, כמו המילים שלה, אבל אני רק רוצה לחבק מרחוק את אפרים, כל כך מרגש לשמוע איך שהוא מדבר, וכמה זה יפה שנפרדים יפה.
1: כמה זה חשוב. איזה מין אישה את הכרת מעבר למקצועיות, ועוד רגע גם לשמיע צלילים שהיא יצרה עבורך?
3: וואו, אני לא היה לי כזה קילומטראג' ארוך, וגם עברו 35 שנה, מאז השירים שהיא כתבה לי, נשארתי עם שתי מתנות בצורת שני שירים, וזו הייתה חוויה לקרוא את המילים שלה, ואחר כך לפגוש אותה פתאום במקום אחר, ולחבק. ולכן גם לא יכולתי שלא לכתוב לה, אחרי שקראתי את הכתבה איתה, הרגשתי איזושהי קרבה למרות השנים הרבות שלא נפגשנו.
1: ואנחנו באמת שומעים ברקע את אתה שהיית איתי, איך היא הגיבה למילים שלך?
3: היא שלחה לי לב אדום. כן, היא כבר, יכול להיות שהיא כבר לא יכלה לכתוב. אז זהו, זה מה שככה נשאר לי. הלב הזה נשאר איתי.
1: הלב האדום הזה. אפרים, אני רוצה לשאול אותך, אם תרשה לי, אנחנו מכירים את הסטאר בשנים האחרונות, עומדת בכל הכיכרות ומפגינה נגד ההפיכה המשטרית ומפגינה למען החטופים. זיהית את זה עוד אז?
0: כן, הסטאר תמיד הייתה לוחמת הצדק במבנה הבסיסי שלה. גם אמא שלה הייתה לוחמת כזאת, היא הקימה את התנועה הפמיניסטית בארץ, או את מפלגת הנשים בארץ, והסטאר הייתה מאוד פעילה בעניין של זכויות הנשים. אבל באופן כללי, כל חלש מנוצל היא הייתה מתייצבת להגנתו.
1: כי מה בא גרם לה לעמוד ולהשמיע קול? כי אתה יודע, אנחנו נמצאים במציאות שבה לא רבות ורבים מהאומניות והאומנים בישראל עומדים.
0: כן, היא שילמה מחיר כבד בתחום המקצועי על העמדות שלה, אבל היא אמרה שזו חובתה כאדם וכאזרחית ישראלית.
1: הבטחתי ונשמיע כעת מאזינות ומאזינים. אסתר שמיר התראינה כאן אצלנו בתוכנית בלב ליבה של מלחמת שבעה באוקטובר. היו עוד חטופים בעזה, והיה לה חשוב, זה לא תוכנן ולא כלום, היה לה חשוב פשוט לפצוח בשיר במהלך הרעיון. היא לקחה את הליכה לקסריה ושינתה את המילים. היא נלחמה למען החטופים. בואו נשמע את אסתר שרה אצלנו.
3: Ellie

0: וכך זה ממשיך עוד, עוד ועוד, וככה פשוט בטלפון דורית, כן? עם הכל, היא פשוט לא יכלה לעצור את עצמה, הייתה חייבת להשמיע את הצעקה הזו שלה.
1: מדהים, מדהים, אין לי מילים. אבל זה כל כך היא דעתנית, ודברים שהיא כתבה לפני כל כך הרבה שנים אפילו הפכו להיות אקטואליים בימים אלה.
0: אתה יודע, אפרים, מדברים רבות על זה שהיא הייתה חלוצה. גם בעיניך היא הייתה חלוצה?
2: בתקופה הזאת אנחנו אף פעם לא התעסקנו במה נחשב בעתיד. עסקנו במוזיקה, עסקנו בחיי יומיום, ואסתר למעשה התחילה, נפתח סוג של איזה פתח אצלה, והתחילו להופיע כל מיני יכולות שהיא עצמה לא ידעה עליהן. אז למשל, כשהכרנו, היא לא כתבה מוזיקה. בשלב מסוים היא התחילה לכתוב מוזיקה בהתחלה. למעשה, אני הכרתי אותה כשהיינו בצבא, היא הייתה בת 19, והיא כבר השמעתי לה בהזדמנות כלשהי את המנגינה של עברתי רק כדי לראות, והיא הביאה טקסט מהמם. וזה נורא הפתיע אותי שנערה בת 19 יכולה לכתוב מין טקסט אבסטרקטי ומיסטי כל כך. ואחר כך הסתבר שכל העולם ואחותו אהבו את השיר, אז זה כנראה נגע.
0: כי גם הציבוריות הישראלית, אנחנו מדברים על מה, תחילת ה-80, נכון אפרים? הייתה זקוקה לאותן נשים שיפרצו דרך בסצנת הרוק הנשי בישראל.
2: היא עשתה למעשה משהו בלתי צפוי, כי היא הייתה מין זמרת עדינה כזאת, עם קול גבוה וזה. ופתאום היא הרימה את הווליום של עצמה, באופן משמעותי, וקצת כמו שהשיר הקודם ששמענו שהיא שרה, היא שרה אותו בכל פחות מלאכי, יותר איך לומר, אסרטיבי.
1: נכון.
0: בוא נשמע קצת.

0: את יכולה דורית לקחת אותנו לאותם השנים, עד כמה היא הייתה ציפור שונה בנוף?
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, האם זה אפשר להגיד שהייתה עוף אחר, עוף מוזר, בגלל איך שגם ויזואלית, איך שהיא נראתה עדינה כזאת, עם הטלטלים, עם תווי פנים, הכל מאוד מעודן, מאוד, ויחד עם זה, טקסט כל כך שנוגע ולא לא מתפשר. ובעיניי זה היה כוחה. היא הייתה אחרת. היא הייתה אחרת, ועובדה שאחר כך גם היא הפכה להיות אישה שמטפלת באנשים בצורה הוליסטית, זאת אומרת, רוחנית, גם כמו שפריים אמר. אז זאת הייתה הגדולה שלה. השילוב הזה.
0: לא היה
1: היא גם עשתה את זה עם מוזיקה, אגב.
0: כן.
1: את הטיפולים. אז המוזיקה תמיד הייתה קיימת.
0: אתה יודע, אפרים, אני מסתכל, ויש כל כך הרבה, אבל אני מסתכל על הטנא הכל כך רחב שהיא השאירה לנו. במקום הכי נמוך בתל אביב, כמובן, חזקה מהרוח, קלף חזק, אמצע ספטמבר, תמונה שבורה, עברתי רק כדי לראות, הרכבת כבר עברה בתחנה, גחליליות, ובאמת לכל אחד יש את האסתר שמיר שלו. איך באישה אחת, אפרים, היה את כל מה שמניתי ועוד יותר?
2: זה שאלה למישהו יותר גדול ממני. אני לא יודע לענות על זה. דרכותיו או דרכיו נסתרות.
0: פשוט היה. אולי דורית, את תגידי לנו איך זה כל זה היה בה?
1: כיף, כי זה סוג של אישיות. אתה יודע, זה איפשהו זאת מתנה שאת מקבלת. ואיתה את הולכת וגם אם תשים לב, היא גם כאילו שהשלימה בסוף ימיה עם המצב. היא כאילו, היא קיבלה את זה, היא הייתה שלמה עם זה. וזאת האישיות שלה, במין שקט. זאת אומרת, וגם כשהיא נלחמה במלחמה, אני חושבת שזה היה בשקט, כי היא הייתה כזאת.
0: לזכרה של אסתר שמיר, אפרים שמיר, נחמה רבה ממני, מאיתנו כולנו בכאן תרבות, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, ולא אמרתי בוקר טוב לדורית, בוקר טוב דורית.
1: בוקר טוב אפרים, אוהבת אותך.
0: תודה רבה אפרים, דורית ראובני, אהבה מאיתנו, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם, תודה לכם.

0: גלי אתרים ביום שאחרי שכתבה אסתר שמיר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הצייר הבריטי האיקוני דיוויד אוקני הלך לעולמו בסוף השבוע בין 89, כמעט בין 89 הוא היה. אוקני שעוד בחייו היה לאגדה, התגורר בין בריטניה לאמריקה, הוא צייר בטכנולוגיות שונות לא רק על קנבס, גם באייפד, גם בפקס, הוא צילם, הוא ייצר ותפאורות, והיה כל כולו באומנות ובחייו הפרטיים נאמן לעצמו. לפני שמונה שנים, הציור המפורסם ביותר של אודיוקן של אומן, בריכה עם שתי דמויות, נמכר ב-90 מיליון דולר, מה שהפך אותו לאומן החי, שיצירה שלו נמכרה במחיר הגבוה ביותר בהיסטוריה. שנה אחר כך, ג'ף קונס חטף ממנו את התואר. נדבר בדיוויד 2 איתנו, נברך לשלום את חגית פלג רותם, עורכת שותפה במגזין פורטפוליו לאומנות ותרבות, מרצה וחוקרת תרבות. שלום חגית.
1: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך הכותבת והמאיירת דניאלה לונדון דקל, בעלת טור בידיעות אחרונות וכמובן מגישת העסקת אבא תרחם מבית כאן עסקתים, לצד אביה ירון לונדון. דניאלה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב חגית.
0: תודה רבה לשתיכן שאתן נמצאות איתנו. את יודעת, חגית, אני לא מכיר, אולי מעטים יש אומנים בעולם, אומנים חיים בעולם, שהשם שלהם מפורסם בכל בית, ולא רק בקליקה הקטנה של אוהבי התרבות והאומנות.
1: נכון, חד משמעית. אני חושבת שזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו חושבים על דיוויד הוקני, זה כמה הוא היה מוכר מעבר לעולם האומנות, כמה אנשים מכירים את השם, וגם אני משארת את העבודות, ומרגישים איתם טוב, ויודעים להעריך את האומנות הזו, ולא צריך לשאול למה זו אומנות, ולא מרגישים שזה מעל הראש שלהם, שזה דבר בעיניי באמת יפה וייחודי, ובמקרה ש...

0: אני חושבת שגם משך הקריירה המדהימה שלו מאוד תרם לנושא. לא רק היופי של העבודות, הגודל שלהם, אלא גם באמת איזושהי תחושה שהוא איתנו עד לאחרונה, עד לפני כמה ימים.
1: כן, עד לפני כמה ימים. צריך להגיד, העולם כולו ספד לדיוויד אוקני. באופן מפתיע, אני לא יודע אם ראיתן או לא, אבל באופן מפתיע, דווקא ההספד אולי הכי מרגש, הכי מרגש, היה של המלך צ'ארלס, שאפילו דיבר על הקרוקס הצהובים של דיוויד אוקני, דווקא ממנו לקבל מין הספד כל כך גדול. דניאל, האם את צריכה להגדיר את דיוויד אוקני? מי הוא בשבילך?
2: שני דברים. אחד, אני חושבת שלא הרבה אומנים יודעים לדבר טוב על העבודות שלהם ולהיות אייקונים. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא היה גם אמן גדול, הוא גם היה איש מקסים, מלא הומור ומשפטים כאלה מצוטטים שיזכרו לתמיד. הוא באמת ידע לתווך את האומנות שלו. עכשיו, אני רציתי להגיד משהו מאוד מאוד אישי. אני למדתי בבצלאל, אני מאיירת, ואני חושבת שדייוויד הוקני היה אומן של מאיירים. למרות שהוא היה גם אומן של מוזיאונים, הוא חשב במידה רבה כמו מאייר, הוא חשב דרך התבוננות, דרך סיפור, דרך דמות, דרך מקום וזמן. היה בו משהו מאוד שקשור לסיפור. הוא באמת, כמו שחגית אמרה, הוא אף פעם לא היה מעל הראש של הצופה. הוא רצה שהצופה יבין מה הוא רואה. הוא לא ניסה לנתק את היצירה מהעולם, ובמובן הזה, לא רק באמת הוא הגיע לקהל הרחב, בגלל שהוא היה מאוד מובן, היה בו משהו מאוד קרי. וגם הדבר הזה שעולם האומנות, כשהוא פרץ, הוא נשלט בידי אומנים כמו פולוק ורוטקו ודקונינג, והאומנים שהעדיפו צורות ומבנים, פרנק סטלה ונולל ג'אד, והוא בעצם הלך לכיוון השני. הוא עסק, הוא צייר אנשים, הוא צייר אהבה, הוא צייר חברים, אהבים, חדרים, בריכות שחייה, והוא אף פעם לא ויתר על הנרטיב ועל הדמות האנושית. במובן הזה, הוא היה מישהו שכולנו נסענו עליו עיניים. אני זוכרת שלמדתי בבצלאל 4 שנים, כל מה שעשינו, אז דיברנו על דיוויד אוקני. כי מבחינתנו הוא היה שייך גם לעולם שלנו. אז כן, בשבילי הוא ממש, לא יודעת, הוא מופת, הוא מופת של איור. ועוד מה שרציתי להגיד, שהוא פשוט היה כאן, נכון, הוא גם היה אמן גדול, אבל הוא גם היה אומן מאוד טוב. זאת אומרת, היכולת שלו לשלוט במכחול, ביור, בצבע, הוא באמת היה גאון. לא, גם האומנים הגדולים, לא כולם יודעים לרשום כל כך טוב. הוא באמת היה גאון, גאון, במובן הזה היה פיקאסו. הוא יכול, הוא עשה הכל, הכל הוא יכול לעשות.
0: הוא יכול לעשות פיקאסו אם הוא רוצה.
1: כן, אולי יותר טוב, אולי יותר טוב מפיקאסו.
2: נכון, לגמרי.
1: את יודעת, חגית, אחת התערוכות היפות שראיתי בחיי, הייתה תערוכה של אוקני בבלבאו. הוא מילא את כל קירות המוזיאון בנופים מיורקשיר, נופי ילדותו. כל המוזיאון היה כולו עצים ירוקים. וכמו שאת אומרת, לא היה נדמה שזה מישהו גאון ממני עשה את זה, אלא זה היה מאוד מאוד מתקשר, ויכולת לדמיין את דיוויד הילד בנופים האלה, ולא את האומן הגדול שמציג ברגע זה בבלבאו.
0: אני חושבת שזה משהו שאגב עולם האומנות, לפעמים בתקופות מסוימות מוצא את עצמו יותר טהרני ויותר מתנשא, בעולם האמנות היו לא מעט אנשים שהיו צריכים לגלות או לגלות מחדש את דיוויד הוקני בשנים האחרונות, ברטרוספקטיבה הזו שאתה ראית בבלבאו, או בתערוכה שאתה ראית בבלבאו, או רטרוספקטיבה שהייתה שהסתובבה לה בין לונדון, ניו יורק, פריז, שלא לדבר על התערוכה האחרונה לפני שנה בדיוק בפונדסיון לואי ויטון. היו לא מעט אנשים בעולם האמנות שאומרו, טוב, הוקני, ראינו, והתייחסו אליו כאל מעין אומן נאיבי, ואני חושבת שהם בלבלו במשהו את הנאיביות עם אופטימיות. כלומר, דיוויד הוקני לא היה נאיבי, הוא היה אומן מתוחכם, לדעתי לפחות הייתה לו יכולת להחליט, אגב, כמו שדניאלה לונדון יודעת לומרת כאן שהוא היה אומן של מאיירים, הוא היה אומן של תקשורת עם אנשים, הוא היה יכול להחליט באיזה כלים, וזה משהו שמאיירים עושים יותר מאומנים. אומנים בדרך כלל דבקים בשפה שלהם, בחתימת ידם. חתימת ידו של הוקני נע בין ציור לצילום, לבאמת רישום מאוד מאוד קל, יד mm-hmm. מאוד מאוד קלה באייפד. אגב, הוא נורא אהב את האייפד, כי באייפד למשל האור בא מבפנים, והוא יכול לצאת איתו בחושך לגינה שלו בנורמנדי או בברדפורד, או לצייר בו שוב בריכה, בין אם זו הבריכה של מונה או שזו בריכה ב-LA, כמו הבריכות החלחלות האלה שהוא כל כך אהב, ולהכניס להם תנועה, כי באייפד בלחיצת כפתור אתה פתאום מנפיש את זה. הוא אהב את הטכנולוגיה כמו שהוא אהב את המכחול ואת היד הרושמת, ובכולם הוא היה נורא חופשי. אז אני חושבת שאחד הדברים שגרמו לאנשים בעולם האומנות לומר שהוקני הוא הנאיב, או הוקני הוא רק צייר, זו איזושהי אשליה אופטית. מכיוון שהכל נגיש, מכיוון שהכל יחסית מאוד שמח בצבעים, מאוד עשיר בביטוי או בפרטים שאנחנו יכולים מיד להבין mm-hmm. לאן הם לוקחים אותנו, mm-hmm. אנשים הרגישו עם זה, מה שנקרא, הקהל הרחב הרגיש עם זה יותר מדי בנוח, בשביל עולם האומנות חלק מהזמן. כן. ואז mm-hmm. לגלות אותו מחדש, או להתייחס אליו אחרת בתוך עולם האומנות, הייתה איזה, גם איזה בונטון אני חושבת, להגיד, להתפעל מהוקני המאוחר, להתפעל מהוקני הצעיר בשלב מאוחר, ואז פתאום לראות כמה דברים הוא עשה, כמה אושר של עבודה יש מאחורי האדם הזה.
1: את יודעת, דניאלה, אני אשמח אם תתרגמי לי את אולי היצירה המפורסמת ביותר שלה, אמרתי שהיא נמכרה ב-90 מיליון דולר, דיוקן של אומן בריכה עם שתי דמויות, היא לא מהאהובות עליי, אבל מה בכל זאת יש בה?
2: יש משפט נורא מפורסם שהוא אומר על עצמו, שהוא אומר, ללמד אנשים לצייר זה ללמד אנשים להסתכל. ובכלל הוא מאוד מאוד התעסק בדרישה הבלתי מתפשרת שלו לתווך איך אמורים להסתכל על העולם. גם בגלל זה היה לו את כל התקופה של הפולרויד, שבמובן הזה הוא היה קצת כמו פיקאסו, שהוא ביקש להתיך לתוך הקנבס, בבת אחת, לא רגע אחד, אלא המון רגעים. אתם זוכרים את הקולאז'ים שלו, שקצת כמו הקוביסטי, כמו הציורים הקוביסטיים, שהוא הדביק המון המון פולרויידים כדי שתוכל להסתכל על האדם מכל מיני זוויות. הוא עסק מאוד בראייה. והתמונה הזאת, אני חושבת, זה בדיוק זה, כשאתה מסתכל על היכולת שלו לצייר, למשל, טוב, זה נורא נורא בנאלי להגיד את זה, אבל בכל זאת צריך להגיד את זה. הוא לא צייר מים, הוא צייר מהות של מים. הוא צייר תחושה של מים. הוא צייר, אני לא יודעת, את האייקון של המים, ובמובן הזה, בציור הזה, יש הכל, יש את היכולת שלו לצייר שקיפות, יש את היכולת שלו לצייר נופים, יש את היכולת שלו ללכוד רגע, הצורה שבה אדם עומד ומסתכל, זה היה מהאב שלו, מסתכל לתוך המים, ורואה את הדמות השנייה שנמצאת בתוכה, זה לצייר רגע, במובן הזה זה כמעט צילום, זה לא הציור הכי אהוב עליי, אבל אני יכולה להבין מדוע הוא לוחד את כל הגאוניות שלו. ועוד משהו רציתי להגיד, סתם בגלל שזה קשור לחודש הגאווה, שבאמת בשנים שבהם הומוסקסואלית עדיין הייתה עבירה פלילית בבריטניה, הוא יצר עבודות שהכילו ייצוגים, דרך אגב, כמו הציור הזה של הבריכה, ייצוגים גלויים של אהבה ותשוקה בין גברים, ועכוזים ופליחי עכוזים. הוא לא הסתיר את זהותו, ולא ניסה להסוות אותה מאחורי שפה אומנותית מאורפלת. וגם מבחינת ציורית וגם מבחינת תוכנית, היה בזה המון המון אומץ. אין מה לומר, באמת, אומן גדול הלך מאיתנו.
1: אולי עוד מילה ממך, חגית פלג רותם. העולם עוד מוכן לאומנים בסדר גודל שלו?
0: אני חושבת שהעולם לא רק מוכן, הוא צמא. אני חושבת שבאמת התחושה הזו שאומן הוא אומן גדול לא רק כשאפשר לתווך את העבודה שלו ושאפשר להסביר את גדולתו, אלא כשאנשים נמשכים באמת אל האור של העבודה שלו כמו פרפרים וטובעים בתוך הנוף שלו והולכים עם השביל שלו, ושהעבודה שלו יכולה באמת לעלות מיליוני ועשרות מיליוני דולרים, אבל אתה ואני יכולים לפגוש אותה במוזיאון וליהנות ממנה, או במקום אחר, אפילו בדפדוף. אגב, אחד הדברים שמאוד מאוד מייחדים אותו, זה באמת שהוא לא היה סנוב של אומנות. הוא אהב הכל, אני חושבת.
2: כן, הוא אהב את
0: וולט דיסני. הכל.
2: נכון.
0: ודולט דיסני, ואחד הדיוקנאות המאוחרים שלו זה הארי סטיילס.
1: כן.
0: שהוא הסתקרן לגביו, אז הוא הזמין אותו לתקן.

0: מה שאומן מנסה לעשות למען האנשים זה לקרב אותם למשהו, כי הרי אומנות עניינה שיתוף. לזכרו של דיוויד אוקני, אני מאוד רוצה להודות לשתכן, חגית פלג רותם, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, וגם לך, דניאלה לונדון דקל, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, ביי ביי.

0: ארי סטיילס בוומבלי ביום שישי לזכרו של דיוויד אוקני. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, ובשביל הנושא הבא שלנו, אני צריך את הצלילים הבאים. אנחנו שומעים את שקירה, ואתם כבר יודעות מה זה אומר כששומעים את שקירה, גביע העולם בכדורגל המונדיאל. שבעה משחקים שוחקו עד כה, עכשיו ממש אוסטרליה נגד טורקיה, זה מתקיים בוונקובר, קנדה. אבל לא רק כדורגל, גם תרבות. שלושה אירועי פתיחה חגיגיים נערכו למונדיאל במהלך סוף השבוע. בטקס שנערך במקסיקו הופיעו הכוכבים שקירה ואנדריה בוצ'לי, בטקס השני בקנדה הופיעו מייקל בובלה ואלניס מוריסט, ובטקס השלישי בלוס אנג'לס קייטי פרי. לפני שנפנה לאורחת הבאה שלנו, נזכיר, כל משחקי המונדיאל משודרים חינם כאן אצלנו בבית, תאגיד השידור הישראלי, לא רק בטלוויזיה בכאן 11 אלא גם בכל הענפים, בתאגיד דיגיטל ורדיו. ואנחנו נמצאת איתנו כעת התסריטאית תמר מרום, חובבת כדורגל. שלום תמר.
1: היי, בוקר טוב.
0: ברוכה הבאה לתוכנית שלנו, אנחנו מאוד שמחים שאת נמצאת איתנו. איך היו הטקסים מבחינתך?
1: או, תשמע, זו פעם ראשונה שיש שלושה טקסים. היה כבר מונדיאל אחד שהיו לו שתי מערכות, יפן ודרום קוריאה ב-2002, אבל אז פיפה הודיעה שיהיה טקס אחד. זה היה טקס בדרום קוריאה, אבל אל תדאג, היפנים קיבלו את משחק הגמר. הפעם פיפה הודיעו שמגלל שגדלנו ל-48 נבחרות, זה מונדיאל מפלצתי, המונדיאל הזה, אמרת 104 משחקים, זה באמת המון. אז הם הודיעו שטקס אחד לא יספיק, כי צריך לייצג את הייחודיות והתרבות של כל אחת מהמדינות, המערכות, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, וככה נולדו לנו בעצם שלושה טקסים. שמה הם עושים בסופו של דבר? ניחוש אחד.
0: תגידי.
1: בעוד כף, הם מכניסים עוד ועוד כסף. והמכונה של הכדורגל. אז התחלנו ב-50 עם מקסיקו, שקיבלו את הכבוד לפתוח את הפתיחה. הפתיחה הראשונה הייתה שלהם. בזכות אצטדיון האצטקה, בטח שמעת את השיח, אני חושבת שיש מישהו שלא נחשף לשיח על אצטדיון האצטקה, הוא באמת פאר של אדריכלות.
0: כן.
1: אני לא מבינה כלום באדריכלות, אבל הוא נראה מאוד מאוד מרשים, הוא אצטדיון גדול, והוא אירח כבר שני מונדיאלים, ושבר את השיח שהוא מארח את השלישי. השיח על האצטקה לפני המונדיאל, אני חושבת שלא היה בנאי או טייח, שהיה מעורב בבנייה של האצטדיון הזה, שלא התראיין איפשהו, אבל באמת מדובר בפנינה.

0: הטקס עצמו שהתחיל שעה וחצי לפני שריקת הפתיחה של רבי שפק הראשון, היה מין מונדיאל פסטיגל כזה, מין וייב כזה שנסחבתם עם הילדים בחנוכה, עמדתם בפקקים, שילמתם המון כסף על פופקורן קטן, אז יאללה נשפוך רקדנים.
1: כן.
0: בהתחלה זה נראה קצת כמו ערב של צוות בידור במלון, בריזורט מושקע אמנם, כולל זמר אחד שעלה עם תיק צד קטן, אני כאילו חשדתי שזה אולי בשביל הטיפים. אבל זה הלך וקצת השתפר, ואז הגיעה חברה שלנו שקירה עם השיר ששמענו קודם. צריך להודות שזה שיר, בוא נגיד, לא מהגדולים ביותר שלה.
1: זה לא וואקה וואקה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה לא וואקה וואקה.
0: לא וואקה וואקה, וואקה וואקה.
1: אבל גם היא על הבמה, זה לא היה וואקה וואקה, נכון?
0: לא, לא.
1: אני, קצת, חיכיתי שגברת שקירה תגיע, וכאילו הגיעה בת דודה של שקירה.
0: חצי קלאץ' קוראים לזה בעולמנו. השיר הראשון, יש שלל שירי מונדיאל, השיר הראשון שפיפה הוציאה כשיר מונדיאל, שנקרא לייטר, פשוט לא ימרי בכלל. זה מין שיר, ספק שיר, ספק AI בגרסתו הלא כל כך מתקדמת, ושקירה ככה הוקפצה מהספסל. במקביל, אגב, בתחום השירים הוציא הסטרימר האמריקאי ספיד, שהוא כוכב על ויהיה כוכב על יותר גדול אחרי המונדיאל הזה, הוציא שיר שנקרא World Cup Champions, בוא נגיד, מקורי, שם ככה, איך הם חשבו על שם הזה, אני לא יודעת. גם השיר עצמו לא מאוד מאתגר את האינטלקט, הוא פשוט באנרגיות קצת חשודות עומד שם וצועק את שמות הנבחרות אחת אחרי השנייה, ומטבל בכל השורות ליריות כמו Give me the cup, the championship, כזה מין, וזה כזה שיר ללימוד אנגלית לכיתה ב'. והיה לנו גם את אנדריה בוצ'לי.
1: כן, אז בואו באמת נשמע לרגע אחד את EJ. EJ זאת, אתם מכירות אותה, היא אחת מכוכבות הקיי-פופ המאוד מאוד גדולות, גולדן של השנה האחרונה, כן, זה היא חלק מהדבר הזה, והיא שרה שם יחד עם אנדריה בוצ'לי. נשמע כמה צלילים.

0: זה כמעט עמד בסטנדרטים, נכון? הדואט הזה.
1: זה היה מין קלאסיקה, שאחריה או לפני, אני כבר לא זוכרת, מרוב תקסים היה מצעד דגלים, שקצת השתבש בגלל שטיח שלא היה מיושר כמו שצריך, אבל צלחנו גם את זה. על הדלקת המסועות ויתרנו, שזה כבר מבורך. מה שהיה מאוד בולט באירוע במקסיקו זה הבגדים. אני גונבת הבחנה למישהו בטוויטר שאני מתנצלת בפניו שלא קלטתי את שמו מרוב גלילה אינטנסיבית בסוף שבוע הזה, אבל הוא אמר שזה נראה כמו חדר ההלבשה של הקומדי סטור, וזה בול, זה מצאינו מחולה של בגדים של הקומדי סטור מראשית שנות ה-90, התפוצצה מעל האצטקה, והבגדים בכל מיני פסים ונקודות וצבעים איומים ונוראים נפלו רנדומלית על המון המון המון רקדנים. זה כן היה שמח בעין, אבל היציעים לא היו מלאים בטקס. אנשים ככה לקחו את הזמן עם הכניסה שלהם לתוך המגרש. בשורה התחתונה, זה היה הטקס המרכזי, ולפי נתון שראיתי, אני לא ספרתי בעצמי, והתחקיר שלי נעצר, לא עיתונאית כמובן, אז התחקיר שלי נעצר אחרי גוגל, אבל טוענים שצפו בו פי 10 יותר צופים מבבד בני בסופרבול.
0: כן.
1: זאת אומרת, שקירה חצי קלאץ', היא עדיין פי 10 מבד בני בסופרבול. נעבור לקנדה.
0: משם עברנו לקנדה, ששם באמת זכינו למה זה, על הניס מוריסט, נכון?
1: על הניס מוריסט הייתה ההבטחה הגדולה של האירוע. תכף נבין שהיא לא כל כך התקיימה. הטקס הקנדי הוא היה פחות יותר הפוך מהטקס המקסיקני. אצטדיון צנוע בגודלו. אווירה כזאת קנדית, מנומסת וחביבה. יציעים כמעט, לא אגיד כמעט ריקים, אבל לפחות חצי ריקים בטקס. הקנדים הכריזו שזה טקס שבו יחגגו את השבטים והקהילות שמרכיבות את קנדה. אני די בטוחה שהמילה דייברסיטי כחווה בשידור באנגלית. מה שכיכב עוד יותר זה המותג הקהילתי אדידס, שפשוט כל מי שהיה על הדשא לבש אותו, בלי קשר לשבט וקהילה. כנראה שזה מה שמאחד את השבטים והקהילות בקנדה. נדמה שהיה באמת ייצוג להמון שבטים וקהילות, אבל שבט אחד שהוא כן קיים בקנדה לא כל כך יוצג לפחות על הדשא, וזה שבט הלבן.
0: האדם הלבן נשכח מחוץ לטקס.
1: עם דגש על גברים לבנים, אני מאוד התקשיתי למצוא אולי אחד בין המון אנשים שהיו שם לדשא. בצד שני, אני יכולה להרגיע אותך שהייצוג שלהם בין הבוסים ומקבלי ההחלטות הוא עדיין גבוה
0: כמובן,
1: מאוד.
0: כמובן, כמובן.
1: אז למה להם לרקוד על דשא כשהם יכולים בעצם להחליט החלטות במוקדם?
0: לספור את כל הכסף שלהם.
1: בדיוק.
0: אבל כולנו בעצם חיכינו לאמריקני, נכון? חיכינו שבעצם הם יביאו את מה שהם יודעים להביא.
1: נכון. בטקס הקנדי היו קצת תקלות. היה שם איזה מין מנגנון שהיה אמור לעלות עם מין גביע כזה באמצע המגרש, והוא די קשל וירד בחזרה. והבטיחו את אלניס, אלניס, אלניס, הזמרת הקנדית המובילה. בקוות של לאונרד כהן מת, אז כאילו אפשר, אין כבר אופציות כל כך. והיא שרה בסופו של דבר את ההמנון הקנדי. עכשיו, מי שלא מכיר את הלהיט שהוא ההמנון הקנדי, אז קצת להתאכזב. מצד שני, ההמנון של בוסניה, שאותו לא שמעתי בחיים, מסתבר שהוא קטע מוזיקלי בלבד של כינור, ללא מילים. וחשבתי שזה רעיון לא רע למדינות משוסעות שיש להם בעיה עם מילים של אימנון, אולי ללכת על נעימה.
0: יפה. את אומרת בוזניה, כי הטקס היה לקראת, לפני המשחק בין קנדה לבוזניה, הרצגובינה. ולכן היה צריך. נעבור לאמריקה.
1: אמריקה. באמצע הלילה עברנו ללוס אנג'לס, טקס מספר 3. אווירה היא אווירת לוס אנג'לס, אנחנו not in Canada anymore. גם פה יש דגם של הגביע באמצע הדשא, אבל שם לא הסתבכו עם כל מיני מנגנונים טכנולוגיים. פיוטשר, הראפר, בוא נגיד אם שקירה הייתה חצי קלאץ' במקסיקו, אז פיוטשר זה דרמה של מדאיג. מקווה שהקרובה ומודעים למצבו. הוא נשמע לא טוב ונראה שלא הייתה שנץ באותו יום. שיר מונדיאל סתמי שהוא שר לחזיתה אלה, קוראים לזה Game Time, לא התאמצו נורא בשמות של השירים. גם פה יש טקס דגלים, הפעם בלי ליפול על השטיח, והכוכבת המרכזית היא קייטי פרי, שנותנת עבודה, שרה ממש שיר, ויש לה עוזר קטן, מין ילד יפיוף ודי לחוץ, שלובש כמובן טרנינג של...
0: מתחיל באה?
1: מתחיל באה.
0: אוקיי.
1: אדידס, וכשהוא פתח את הפה, היה לי פשוט דז'ה וו לגילי נתנאל, דרך המלך. היא דרכי היחידה. הילד זמיר, מה שנקרא.
0: אבל גם באמריקה אנחנו שומעים כרגע מאזינות ומאזינים את קייטי פרי מתוך הטקס האמריקני שהיה באמצע הלילה, באמת 4 לפנות בוקר, אבל גם שם ראינו יציעים ריקים. בעינייך, אם אנחנו מדברים מעט כדורגל עכשיו, זה זה זה זה מה שהולך לקרות בכל המונדיאל הזה?
1: תראה, היה דיון, כמו שהדיון על מי בנה את האצטקה, היה דיון עוד יותר אינטנסיבי על כמה כסף וכמה עולים הכרטיסים. יש הרבה יותר משחקים הפעם, המחירים מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים, ויכול להיות שמישהו קצת טעה בניווט, כי לא כל כך סביר שמשחק שני במונדיאל, שזה היה משחק של דרום קוריאה נגד צ'כיה, יש אלפי מקומות ריקים באצטדיון. זה שאנשים לא מאוד מעוניינים לראות את ההמנון של פרגוואי מתנגן עם צמד כזה קאנטרי פרגוואי, זה בסדר, הם עדיין שותים את הבירה שלהם בחוץ, אבל במשחקים עצמם, האצטדיונים לא יהיו מלאים. זה טעות בחישוב מסלול, אני חושבת, של פיפה. ובוא נגיד שכל חובבי הכדורגל השבועים בדעתם לא הצטערו לראות את פיפה קצת חוטפת.
0: כן. כן, בוודאי באמת עם המחירים, שורחנו את זה רבות כאן בתוכנית, המחירים שערורייתיים, מאזינות ומאזינים. ראיתי איזשהו צילום שאחד מהחברים שלנו העלה משם, מין ברמת הבירה ב-20 דולר, כן? כאילו, הכל שם במחירים נוראים. אבל עדיין יש נקודת אור אחת, ובכך נסיים. את אומרת שהסרטון הכי יפה שראית במשחקי הפתיחה היה מה?
1: הכי יפה. איזה שהם מועדים מקסיקנים שהצליחו איכשהו להערים על השומרים. יש עניין שלם הרי של איך מבריחים אלכוהול לתוך מופעים. לא שעשיתי את זה פעם, אבל איך מבריחים אלכוהול לתוך משחקים, לתוך מופעים. מישהו שנכנס עם טלפון, שהוא בעצם פלאסק שבתוכו טקילה, ובתוך הטלפון, זאת אומרת, זה לא טלפון אמיתי, זה נראה כמו טלפון סלולרי, ויש בו פקק קטן, והוא שותה מתוך הסלולרי שלו, הסלולרי פייק שלו, את הטקילה שהוא יבדח פנימה, ולשמחת כל חבריו, ולשמחתו שלו, כנראה. סרטון מקסים, ישר עשיתי גוגל, פלאסק, סלפון פלאסק, אבל בינתיים לא מצאתי.
0: עוד ימצאו את זה. טוב, נגיד תודה, את אותי איתנו ואנחנו שמחים על כך. תמר מרום, חובבת כדורגל ותסריטאית, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: 5 בבוקר היום צפיתי בסקוטלנד נגד הייתי.
0: ומה? מה? איפה, איך זה נגמר?
1: נגמר 1-0 בסקוטלנד בקושי, הסקוטים סחבו את זה איכשהו בקושי.
0: טוב, קורסאו, נכון? אנחנו מחכים כולנו לקורסאו בעוד רגע. אנחנו מחכים לקורסאו. תמר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. ועל הצלילים היפים האלה שוב של שקירה, נאמר לכם שהגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9. נדבר אז על נבוקו שעלתה באופרה הישראלית, וגם על תערוכה חדשה למנשה קדישמן, מתקופה שלא רבות ורבים מאיתנו זוכרים, או אפילו מכירים. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכות לכם.

0: מחירים שלים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן החדשות ברשת בעת הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפלו 2 מטרות אוויריות, אין נפגעים. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית. ראש הממשלה לשעבר ברק אומר כי ראש הממשלה נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. מונדיאל 2026, אוסטרליה ניצחה 2-0 את טורקיה. התחזית דומה.
6: החדשות ברשת
5: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כשעה הופעלו התראות מחשש לחדירה של כלי טיס עוין בכמה יישובים בגליל המערבי. כתבנו אורלי אלקלעי ורובי המרשלג מוסרים כי זוהו 2 נפילות של מטרות אוויריות חשודות סמוך לגבול עם לבנון וכי לא היו נפגעים. על רקע הדברים, קורא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לראש הממשלה נתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. ברשומה ברשת אקס הוסיף סמוטריץ' וכתב, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
7: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
5: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש המל"ל לשעבר אייל חולטה אומר כי רוב הסוגיות המהותיות בהסכם המתגבש מול איראן נדחות למעשה להמשך.
8: שאלה גדולה בעניין הזה זה אם האמריקאים השאירו בידיהם מספיק מנופים כדי לכופף את האיראנים להסכמות, כי ברור שמה שהאמריקאים רוצים, מה שאנחנו רוצים, הם לא יתנבו לתת בשום צורה ודרך. כמה כסף משחררים? האם יישאר משטר הסנקציות? האם האמריקאים מגבילים את ייצוא הנפט האיראני, והאם הם מגבילים את חופש הפעולה הפיננסית שלהם במפרץ? האיראנים טענו שבתמורה להסכם החלקי הזה, כל קמפיין הלחץ ומשטר הסנקציות מתבטל. אני מאוד מקווה שזה לא מה שקורה, כי בלי זה באמת סיפור גמור.
5: אייל חולטה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, אמר כי ראש הממשלה נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון, שתגרור עימות מול איראן.
9: אני מודאג מהבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
5: אהוד ברק אמר את הדברים לאריה גולן. האלימות בחברה הערבית, סמוך לרמש בגליל העליון, נפצע גבר כבן 57, פצעים קשים, ככל הנראה בקטטה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים זיו בצפת. המשטרה עצרה כדורגלן בליגה הלאומית בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, בהטיית משחקים ובעבירות הלבנת הון ומס. מהמשטרה נמסר כי צפויות חקירות של מעורבים וחשודים נוספים במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מונדיאל 2026, אוסטרליה גברה לפני זמן קצר על טורקיה 2-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו ליאן וילדאו מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי 1-0.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובקאנבוקס. התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ודליה דהן. עד כאן, מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על נבוקו שעלתה באופרה הישראלית, גם על תערוכה חדשה למנשה קדישמן מתקופה שלא רבים זוכרות וזוכרים. גם נטליה זורבובה תהיה איתנו עם ספר אומן חדש, ורוטה קופפר על סדרה חדשה שעלתה כעת לשידור בדיזני פלוס. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נקווה שלא יהיו, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר מתקיים בימים אלה, ביום רביעי הקרוב. לצד שבוע הספר ייפתח גם יריד ספרי האומן בארטפורט שבתל אביב. ביריד יוצגו מאות ספרי אומן של יותר מ-200 אומנים, את רוב הספרים לא תוכלו למצוא בשום מקום אחר. נמצאת איתנו כעת האומנית נטליה זורבובה, שמציגה ביריד את ספרה החדש, Not a Word About the War, אף לא מילה על המלחמה, ספר מאויר, אוטוביוגרפי שמתאר שנה מחייה מיום טבח ומחדל 7 באוקטובר. נטליה זורבובה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. נתחיל בשם, נטליה, ברשותך, Not a Word About the War.
2: כן, זה בעצם משפט הראשון שמתחיל... ככה מתחיל הספר, זה בעצם זה ספר מאוד קטן, זה חוברת חוברת קטנה מהפרויקט מאוד גדול של יומן, יומן מלחמה, של זמני מלחמה, שאני עובדת כבר הרבה זמן על זה. אז המשפט הזה זה בעצם שיחה בין האומנית, אני, והאוצר של תאוחה. ככה מתחיל הסיפור, והוא בעצם כל הפרויקט הזה, היומן על מלחמה, שאני עכשיו יוצאת, שעכשיו החוברת יוצאת, זה אני התחלתי אותו באוקטובר 2024, מייאוש, והייתי פשוט מלאה ונחנקת מהזיכרונות ותמונות שהיו מול עיניים שלי, והייתי צריכה להציע את זה מהראש שלי, ושמתי תנאי חשוב לעצמי, שאני לא מציירת שום דבר מסושיאל מדיה או ממשהו שאני לא ראיתי ושאני שמעתי או שאני ראיתי איפשהו, רק מציירת רק דברים שאני ראיתי ושאני חוויתי ומזיכרונות שלי ופגישות שלי עם אנשים אמיתיים שאני זוכרת. וזה התנאי היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, אבל יצאו המון המון המון המון זיכרונות, והכל עכשיו לאט לאט בהדרגה
0: יצא החוצה. כמו שאת אומרת, הרומן הגרפי הזה הוא חלק קטן מפרויקט גדול יותר, הוא מחולק לפרקים, הפרק הראשון נקרא עונת הסתיו. אבל נטליה, לא לדבר על המלחמה כי אין מילים כדי לדבר על מלחמה?
2: אני רציתי למצוא מילים שלי על מלחמה. לא לדבר במילים של שכולנו שומעים ושמענו, וזה היה מאוד מאוד קשה. הרגשתי שככה אני רוצה. זה היה, קודם זה התחיל למטרות מאוד אינטימיות. אני לא חשבתי שאני אפרסם את זה בכלל. זה היה חשוב לי פשוט להציע את זה על הנייר מהראש, כי אני פשוט הייתי... לא הייתי יכולה להמשיך לחיות יום יום. אז זה מאוד עזר לי. אני עבדתי כל ערב, אני ישבתי וצייתי תוך שנתיים כמעט עכשיו. אבל באיזשהו שלב אני הרגשתי שזה כן, כן צריך לצאת באיזשהו צורה. כן.
0: אבל את עושה מעשה מעניין, כי את פותחת דווקא במסע בזמן, נכון, נטליה?
2: נכון, נטליה. בגלל זה.
0: את מתחילה בכלל בנגב, נכון? בתקופת חיים שלך.
2: זה מתחיל, כן, הספר מתחיל מ-2023, אבל הוא החוברת הזאת ספציפית, ואחר כך הנושא עובר לנגב 2010 בכלל, לכפר בדואי, כן. אני פשוט לא רוצה לספר כל הסיפור, כי הוא לא כל כך... הוא סיפור מאוד פשוט ולא כזה מעניין, זה כמו שיר
0: לא, כתיבה. אבל זה כן מעניין במובן הזה שאת מספרת, או לפחות כך אני מבין את זה, נטליה, את מספרת מציאות אחרת, על מציאות כן. שבה יהודים, ערבים, בדואים בבית ספר יכלו ללמוד ביחד, יכלו לחיות יחד, כן. יכולת להיות במין קבוצה שכזאת, ודווקא לשם כן. את הולכת, אל הטוב.
2: לשם אני הולכת, כן, כן.
0: מתוך הבנה שזה לא יחזור עוד, נטליה?
2: אני לא יכולה להגיד שום דבר, כאילו, זה לא, אני לא שמה שום כזה מסקנות, זה רק זיכרונות. אני זיכרונות, כן.
0: הצבעוניות היא גם ההתרחקות מהמלחמה?
2: זה גם, אין הסבר לזה, הצבעוניות מאוד חדה, וסגנון גם מאוד חד, וככה זה התחיל לצאת ממני, ואני חושבת שזה בגלל שכשאנחנו זוכרים על משהו, הזיכרונות זה תמיד זיכרונות ילדותיות. למרות שזה לא על חיים ילדותיים, אבל כשאנחנו זוכרים על משהו שהיה לפני המון שנים, פתאום כזה זה יצא ילדותי. כנראה שילד מסתכל, ילד שבפנים מסתכל על זה. וככה אני
0: השארתי
2: את הספר בסגנון הזה.
0: זאת, אנחנו כאן בתוכנית עוקבים אחרייך הרבה מאוד שנים. נדמה לי שהמלחמה שינתה משהו ביצירה שלך, נטליה.
2: כן, כן, מלחמה ממש שינתה המון דברים. גם בגלל הספר הזה ובגלל היומן הזה. כן, אני... באמת סגרתי את הסטודיו וכאילו סגרתי את עצמי בסטודיו נסעתי כזה לזיכרונות ולעבר ואיכשהו מצאתי שם את המציאות
0: דווקא שם דווקא כן. שם בזיכרונות דווקא שם בעבר
2: כן אבל ספר כל הזמן בספר זה עולה למציאות ה עכשווית ויורד למציאות של זיכרונות וככה זה ממשיך.
0: נגיד שוב מאזינות ומאזינים, Not a Word About the War, זה ספרה חדש של האומנית נטליה זרובובה, והוא מוצג ביריד ספרי האומן בארטפורט שבתל אביב, שיפתח ביום רביעי הקרוב. נטליה זרובובה, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.

גח ליליות לזכרה של הסטאר שמיר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: את הצלילים האלה מאזינות ומאזינים אתם בוודאי מזהים, והפנסיירו סול אלי דורטה מתוך שירת העבדים באופרה נבוקו של ורדי. הפקה של האופרה הישראלית עלתה בסוף השבוע האחרון. נדמה שבעת הזו את האופרה שבליבה אויב מר, חורבן הבית וגלות, אתם תחוו בצורה שונה לחלוטין משחוויתם לפני טבח ומחדל 7 באוקטובר. מי שמנצח על האופרה הוא קרלו מונטנרו, שכבר ניצח בישראל, ולצידו המנצח הישראלי איתי ברקוביץ' שנמצא איתנו. איתי ברקוביץ' מנצח מקהלת האופרה הישראלית, עוזר מנצח בנבוקו, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך הרגשת, איך הרגשתם בכלל בסוף השבוע?
1: סיפוק, תענוג, התרגשות. אנחנו עובדים כל כך קשה כשאנחנו בונים אופרה, ולהגיע להופעה הראשונה ולראות את פירות העבודה ולהצליח כבר גם ליהנות מהם ולא רק לעבוד כדי שהם יהיו עוד יותר טובים ועוד יותר טובים, זה סיפוק מאוד גדול.
0: הקהל הישראלי מאוד אוהב את נבוקו, נכון?
1: כן, אני לא חושב שרק הקהל הישראלי, אני חושב שזאת אופרה מאוד מוצלחת בכל העולם. זו האופרה בעצם הראשונה שהביאה את ורדי לפרסום, האופרה השלישית שהוא כתב, וזאת שבעצם גרמה לוורדי להיות משהו. כמובן שבישראל יש לנו חיבור מאוד גדול לנושא, כי אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש והגלות מירושלים לבבל, אבל המסר הוא מסר בינלאומי, המוזיקה היא מוזיקה בינלאומית.
0: ומי שבאמת מניע, צריך להגיד את הסיפור כולו, על הבמה הזו המקהלה, כי בלעדיה לא נבין אפילו את הפרמיס.
1: נכון, נכון, זאת אופרת מקהלה פרופר, המון קטעי מקהלה, המקהלה בעצם מייצגת את העם, העם שלנו, העם היהודי, אבל גם את העם הבבלי בחלק מהמקרים, ולכן היא מאוד חשובה גם ברגעי המלחמה שאנחנו רואים, גם ברגעי הגאולה, גם ברגעי האיסורים. כל הזמן קבוצה של 70 אנשים נמצאת על הבמה, גם שרה, גם משחקת, ומניעה את הדרמה. ממש הדמות, אפשר להגיד הדמות המרכזית באופרה הזאת.
0: אנחנו, קח אותנו באמת אל הרגע הזה. מדוע הוא נוגע ורדי דווקא בנושא שהוא נגיד תנכי?
1: זה מאוד מעניין, כי בעצם מלחינים שנוגעים בנושאים תנכיים בדרך כלל בזמנו כתבו אורטוריות, כתבו מוזיקה שהיא לא משוחקת על הבמה. ורדי קיבל את הליברטו והלחין את האופרה בתקופה שבה העם האיטלקי בעצם נאבק על החירות שלו, נאבק על הלאומיות שלו ועל בניית איטליה. אז בעצם יש פה את הסיפור שלנו, אבל הסיפור הזה הוא גם סיפור של העם האיטלקי באותה תקופה, ולכן אני חושב שהוא זכה לכל כך הצלחה.
0: מה בעצם הופך אותה לאהודה ואהובה כל כך? זו המוסיקה המחשפת, אולי אפילו הפשוטה במידה מסוימת?
1: זה אחד הדברים כמובן. האופרות של ורדי, לא רק נבוקו, הן אופרות מאוד מאוד אהובות, גם בגלל המלודיות של ורדי והעוצמה הרגשית שאפשר להביא. כן, אני חושב שזה שילוב של הנושא שדיברנו עליו ביחד עם המלודיות, וכמובן שירת העבדים שהיא המקהלה אולי הכי מפורסמת שקיימת, ואני חושב שמה שמייחד אותה ומנגינות אחרות, כן, זה גם פשטות, אבל גם איזושהי שירה שאפשר לזכור אותה כששומעים אותה, אפשר להצטרף אליה, משהו שפונה למחנה משותף אולי קצת, אולי יותר נמוך, אבל ברמת העומק זה לא באמת מחנה נמוך, מחנה משותף נמוך. בעצם עמוק מאוד, הביחד הזה.
0: יש חשיבות גם עבור הבמאי וגם עבור היצירה עצמה כאשר היא עולה דווקא בתל אביב ב-2026?
1: אז הבמאי, אנדרי הלר, הוא ברזילאי, אבל הוא יהודי. וההפקה הזו עלתה במספר מקומות בעולם לפני שהגיעה לישראל. אבל היא עברה תמות למדינה שלנו, פעם ראשונה עולה בישראל, העלינו כמובן נבוקו המון פעמים, אבל לא בהפקה הזו. מה שמאוד מעניין
0: זה... איזה מין התאמות למשל?
1: קודם כל הלבוש בהפקה המקורית של אנדרה, היהודים לבושים כחסידים, מתוך תפיסה שהאופרה הולחנה במאה ה-19, וכך נראו, זאת הייתה הדמות היהודית. אבל בישראל שלנו, של אחרי השבעה באוקטובר, אנדרה מלביש את היהודים בלבוש כמעט יומיומי, כי בעצם אי אפשר להתייחס לנושא הזה של של של הגלות ושל החורבן כל משהו שהיה לפני אלפי שנים. זה משהו שהוא גם קורה עכשיו. יש משהו מאוד מעניין שאנדרה עושה כדי לחבר את הקהל, שכולנו נרגיש שאנחנו בתוך הסיפור הזה. בעצם בתחילת האופרה, חלק מזמרי המקהלה שתולים במרכאות בתוך הקהל. ברגע שמתחילה המוזיקה בלבוש לגמרי שגרתי ורגיל, וכשמתחילה המוזיקה הם רצים לבמה. בעצם זה מראה שאנחנו, כל הקהל שצופה, הוא חלק מהסיפור. ועוד ועוד דברים, כל מיני ניואנסים קטנים שהם... יותר בנויים לקהל הישראלי, זה יותר מחברים אותו לסיפור.
0: אבל זה גם מלמד שהוא עצמו הבין שיש משמעות להיות רגע אחרי הטבח.
1: כמובן, גם יכול להגיד שגם המאסטרו של ההפקה, קרלו מונטנארו, מאוד מתרגש לעשות ולנצח על נבוקו בישראל, הרי לעשות אופרה שבנויה על הסיפור שלנו, אמנם באיטלקית, בארץ הקודש, זה חוויה אחרת. כשאנחנו שרים את המילים אנחנו עבריים, או מילים אחרות, ואנחנו באמת עבריים, זה מקבל משמעות אחרת, גם משמעות רגשית, וזה מתבטא בביצוע הנפלא שיש לנו.
0: כן. זו הפקה נורא גדולה, נכון?
1: ענקית. אנחנו בערך 100 אנשים על הבמה, עוד כ-80 נגני תזמורת, סך הכל כמעט 200 איש, שהם רק המבצעים באירוע. זה הפקה מאוד נוסיבית, זה חייב להיות ככה בוורדי, ככה המוזיקה בנויה, ככה העלילה בנויה, זה מאוד מרשים, גם ויזואלית וגם הנפח של הסאונד שמתקבל, גם ברגעים מאוד מאוד חזקים, גדולים, וגם ברגעים הכי אינטימיים, מה שאנחנו קוראים לו פיאניסימו, כן? דווקא ברגעים האלה, שכולם שרים בשקט ומנגנים בשקט, קורה איזה קסם שקשה להתעלם ממנו.
0: וכל זה קורה יחד. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, מאזינות ומאזינים נבוקו באופרה הישראלית. איתי ברקוביץ', מנצח מקהלת האופרה הישראלית ועוזר מנצח בנבוקו. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל. לפעמים

0: הראל סקאט עם הרוח תשנה את כיוונה לזכרה של הסטאר שמיר שכתבה את המילים לשיר היפה הזה. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. כשאנחנו חושבות וחושבים על חתן פרס ישראל, האומן מנשה קדישמן, אנחנו חושבים בוודאי כבשים, הרבה הרבה כבשים, אולי גם על פסל שלושת העיגולים, התרוממות המוצב במתחם הבימה, אולי אפילו על הפסל עקדת יצחק ברחבת מוזיאון תל אביב, אבל פנים רבות היו לקדישמן, וכעת בתערוכה חדשה במוזיאון ישראל מוצג פן פחות ידוע ביצירותו, רק נרמוז, ספרי טלפונים. היה פעם דבר כזה. עוצר התערוכה ששמה מנשה קדישמן, יער עיר, הוא אמיתי מנדלסון שנמצא איתנו כעת. אמיתי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מין תקופה כזאת בחייו של אומן שכולנו מאוד אוהבות ואוהבים, חשוב להוציא אותה לאור כדי להגיד, היו לו עוד פנים שאולי אתם פחות מכירות?
1: בדיוק, בדיוק. אני מאוד מאוד שמח שפתחנו את הארוחה שחוגגת את קדישמן, ואת הקדישמן הפחות מוכר, הפחות ידוע, אין כבשים בתערוכה.
0: כן.
1: מה שיש, כמו שאמרת, בעצם שני גופי עבודה.
0: אבל לפני שניכנס באמת אל הספרי טלפונים והגוף עבודה הנוסף, העובדה שזה לא מוכר, זה מעיד על איכות?
1: אני חושב שכן, זה מעיד על הפנים הרבות, כמו שאמרת, שהיו לקדישמן, אחד האנשים היצירתיים והמדהימים ביותר שפעלו בשדה האומנות הישראלית. ונכון שלרוב הציבור הוא ידוע בתור אומן הכבשים והפסלים שהזכרת, אבל היה לו גוף עבודה בעיקר בשנות ה-70, וזה הנושא של התערוכה, שהוא לא מוכר והוא פורץ דרך, והוא גם לא מנותק משאר העשייה שלו, והוא יוצר איזשהו רצף שאני חושב שאנשים יבינו כשהם יראו את התערוכה, שקשור גם לאותם פסלים שהזכרת, גם לשלושת העיגולים וגם לנושא של עקדת יצחק אפילו והנושאים שבאו אחרי, אבל מדובר בתקופה מאוד מעניינת, פורצת דרך, שונה.
0: שזה בעצם שנות ה-70, נכון?
1: בדיוק.
0: קח אותי במין ארץ זמן של טוני ודאג, איפה הוא אז?
1: כן, אז הוא בדיוק סיים את לימודיו בלונדון, ובלונדון הוא למד עם אנטוני קארו, הפסל הבריטי המינימליסט, והוא מאוד משפע ממנו, ומאומנים ישראלים אחרים שהוא הכיר לפני כן, כמו יצחק דנציגר ורודי למן, ובלונדון הוא יוצר את מה שאנחנו מכירים כבאמת פסל שלושת העיגולים למשל, הוא נוצר בתקופה הזאת, והפסל שעומד בכניסה למוזיאון ישראל, מתח.
0: כן.
1: אבל אחר כך הוא נוסע לניו יורק, ובניו יורק הוא נפגש עם העיר הגדולה ביותר בעולם, והוא נפגש עם הדבר הזה הכל כך, אני חושב, מדהים, ניו יורק, והוא בעצם מתייחס לעיר דרך ספרי הטלפונים של ניו יורק, שבאמת, כמו שאמרת, היום להסביר להם,
0: כן.
1: נער או לבין 20 אפילו, מה כן. זה ספר טלפונים, זה כן. דורש איזה כוכבית.
0: אבל היה כזה, אבל אנחנו מבטיחים לכם.
1: היו ספרים כן. שהיו בעצם, הם בעצם היו שיקוף של העיר. זאת אומרת, הם היו העיר במספרים ובשמות, א' ב' גריד, וקדישמן ראה את הספר טלפונים הזה קצת כהשתוקפות של מנהטן, העיר הגדולה שמסודרת כגריד, כמין דף חשבון כזה, והוא התייחס לספר הזה כמצע למרחבי הדמיון שלו, ליכולת הצבעונית המדהימה שלו, בעצם הוא ראה אותם כמצע לציור, סוג של רדי מייד, סוג של רדי מייד, כמו שבאמת בתקופה הזאת יש לך, כמובן, אומני הפופ הגדולים שפעלו בניו יורק, אנדי וורהול, ליכטנשטיין ואחרים, כל הנושא של הרדי מייד חזר, היה בתחילת המאה ה-20 וחזר בגדול בשנות ה-60, וקדישמן מושפע מזה, אבל הוא גם מושפע מהעיר עצמה כאדם שהיה מאוד מחובר לטבע. הוא היה רואה צון בשנות ה-50, כשהוא היה בנחל במעיין ברוך, אז כך שהוא מגיע לעיר, הוא חוטף את האלם הזה של ניו יורק, למרות שאת לונדון הוא כבר ראה, והדרך שלו להתייחס לזה היא דרך אותם ספרי טלפונים שהוא הופך אותם למעין מרחב חלומות, הייתי כן. אומר. שיתותים כן. בצבע בצורה.
0: וכל אחד מאוד שונה אחד מהשני. כמה כאלה הוא עושה? כי זה באמת פשוט גאוני. כשתראו את זה, זה באמת גאוני. אין דרך אחרת להסביר. מאות עמודי
1: ספר. מאות, אולי יותר ממאות. אנחנו, יש לנו, התערוכה היא די אינטימית וכזאת שנכנסת בפוקוס פנימה. בחרנו כ-20, אבל יש הרבה מאוד. ומעבר לזה, הוא גם עושה דבר אחר, שאני חושב שהוא לא פחות מרתק, וכאן בעצם התערוכה נוגעת בנושא השני, שהוא היער, וקדישמן תמיד היה איזשהו עניין עם הטבע לעומת העיר. גם כשהוא, בתקופה שאנחנו כבר לא נוגעים בתערוכה הזאת, אבל גם כשהוא לקח את הקבצים בביאנלה של 1978 והכניס אותם לביתן, מעשה מהפכני ביותר, אני חושב שהיום... היום היו, אנשים היו נכנסים להלם מדבר כזה.
0: כן.
1: אז גם זה היה מין מהלך שקשור לעיר ולטבע. סליחה שאתם שומעים צפירות מכוניות פה, אני גם בעיר. והדבר הזה הוא בא לידי ביטוי בעבודות שהוא עשה בשנות ה-70, כמו צליעת עץ זית בצהוב, עץ שעומד ממש ליד מוזיאון ישראל, יונה פישר, האוצר הדגול, מזמין אותו ב-72 לתערוכה שתשורה לנוף ולטבע ולאיך אומנים באותם שנים מתערבים בטבע, והוא מחליט לצבוע את זית וצהוב, הוא אכן צובע אותו והעץ הזה עומד מול עמק המצלבה.
0: כן.
1: לעץ לא נגרם שום נזק, הוא חי וקיים עד היום, אבל האופן שבו הוא מתערב בסנטרל פארק למשל, הוא לוקח לוחות מתכת צהובים, הצהוב היה באמת אחד הצבעים האהובים עליו, והוא קושר את הלוחות האלו לעצים ברחבי סנטרל פארק בניו יורק, כך שיש איזה מין מתח בין המינימליזם הזה שאנחנו זוכרים למשל מהתקופה של שלושת העיגולים, לבין הטבע, ופה הוא פוגש את הטבע האורבני, בין אם זה בירושלים, בין אם זה בניו יורק, בין אם זה באורוגוואי, בתעולה שהוא עשה בתחילת שנות ה-70. אז יש לנו שני פנים, גם הספרי טלפונים, סוג של שיקוף של העיר דרך הדמיון ומרחבי הצבע של האומן, וגם הפעולות האלה שהוא עושה בנוף של העיר, בנוף שהוא מחובר לעיר. אם אתם זוכרים, אתה מכיר בוודאי את העצים הכחולים.
0: כן.
1: שיושבים גם במוזיאון ישראל, בגן הפסלים וגם במקומות אחרים בירושלים ובארץ, אז גם הם זה מין התערבות של טבע תעשייתי בתוך נוף, וכאן האומן נוגע בנוף.
0: אולי עוד מילה אחת לסיום, אחרי שרואים את התערוכה היפה הזאת בעיניך, אנחנו נראה את העבודות המוכרות יותר שלו בעין אחרת?
1: אני חושב שכן, כי אנחנו מכירים עוד צד, כמו באמת הרבה אנשים גדולים וגאונים. קדישמן היה אדם שהשתנה כל הזמן, ואני חושב שזה פותח את הראש לראות את השינויים האלה שחלו בו, וזה לפני הכבשים ואחרי שלושת העיגולים.
0: כן.
1: אז יש לנו איזו תקופת ביניים שבה רואים אולי אפילו התלבטויות שלו לאיזה דרך הוא רוצה להמשיך, איך הוא הולך להתייחס לנוף, ובסוף הכבשים שלא נמצאים בתערוכה, הם היו אולי המענה שלו לחיבור הכי עמוק לטבע, אבל כל התקופה שאנחנו מדברים עליה בתערוכה הזאת, היא סוג של התנסות בכל מיני אופציות בכיוונים האלו.
0: יפה, יפה, יפה. מנשה קדישמן, יער עיר, תערוכה חדשה במוזיאון ישראל. עמיתי מנדלסון, עוצר אומנות ישראלית במוזיאון ישראל. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל, בוקר טוב, להתראות.

0: המסך עם רות הקופפר.
1: והנה אנחנו כבר עם דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רות הקופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על סדרה חדשה שעלתה לשידור בדיזני פלוס, בלתי קשירים לעבודה, כך קוראים לה בעברית. רות הקופפר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. באנגלית זה נשמע יותר טוב?
2: זה גם קצת מוזר באנגלית, כן? Not suitable for work, אבל זה הסדרה החדשה הזאת שמין מתיימרת להיות סוג של חברים של את הזאת, זאת אומרת, עוד סדרה שמנסה לשחזר את ההצלחה הפנומנלית של הסדרה ההיא, בעצם גם נדרשת לעניין הזה של האם מותר לקיים יחסים רומנטיים או אינטימיים עם חבר לעבודה, שזה שאלה זאת אומרת, החוק נדרש אליה, העולם המוסרי נדרש אליה, ועולם הטלוויזיה והקולנוע כל הזמן עוסק בזה, אבל עד עכשיו עסקו בזה בצורה כאילו הכי טבעית, ככה, שם אתה פוגש את החברים שלך, שם אתה פוגש את מושא האהבה שלך. היום אנחנו יודעים שיש עם זה בעיה, יש יחסי מרות, יש בוסים, יש עובדים. אחד הסרטים הכי פופולריים, זאת אומרת, הסרט עכשיו הכי הכי פופולרי בנטפליקס, הוא נקרא Office Romance, זאת אומרת, רומן במשרד, והוא גם עוסק בעניין הזה, כך שנדמה לי שזה נושא שמעניין מאוד את יוצרי הטלוויזיה עכשיו, משום שיש כאן קונפליקט. אבל לפני שאנחנו מעמיקים בעניין הזה, בואו נספר שזו סדרה, הסדרה שאנחנו מדברים עליה, היא סדרה של מינדי קיילינג, שהיא בעצמה צמחה בסדרה שקוראים לה המשרד, זאת אומרת, קומדיית במקום העבודה, והיא מאחורי הקלעים היום היא יוצרת את הסדרות הכי מצליחות שיש, והיא מנסה לעשות סדרה על בני 20 ומשהו שהם בתחילת דרכם בניו יורק, שלושה גברים שגרים בשותפות בדירה אחת, ממולם שתי נשים ש... גרות בשותפות באותו בניין, והם חברים קשורים, יש ביניהם גם איזה שהם, לא רק יחסים חברים. בקיצור, יותר ברור מזה, זאת אומרת, יותר שקוף מזה, שזה מדובר בסדרה שמנסה להיות חברים,
1: כן. כן, אבל זה לא עובד, נכון רותה? אנחנו אוהבים את מינדי קיילינג, אנחנו מעריכים אותה, אבל הסדרה לא עובדת.
2: אני מסכימה איתך, היא... תראה, בוא נעשה כזה דבר. בוא ניתן לה קצת, אני צפיתי בארבעה פרקים שלה, היא לא מזיקה, היא לא משהו שמסורק לך את הנשמה, ויש מלא סדרות כאלה עכשיו, נכון? אם אתה מחפש איזה משהו, אם אנחנו מחפשים משהו שקצת כיף לי לצפות בזה, אנשים מדברים שטויות, אבל חביבים, לא מזיקים, לא זה... זמן נעים להעביר מול המסך, זה מה שזה. אבל גם אני כן רוצה לתת איזשהו, לתת לזה עוד כמה פרקים לראות אם זה משתפר. אני זוכרת מה חשבתי על איך פגשתי את אימא, אוקיי?
1: כן.
2: עוד סדרה שניסתה להיות חברים, ובסוף היא נהפכה באמת להצלחה פנומנלית, וגם הייתה יותר טובה ממה שהיה נדמה לי בהתחלה. אז אני נותנת לה טיפ, גם כי אני נותנת קרדיט למינדי קיילינג, שעשתה דברים, את סדרת הנוער אמת וחובה, שמאוד מאוד הצליחה, גם הסדרה שהיא כחווה בעצמה, מינדי הייתה סדרה חמודה מאוד מאוד, יש לה אוזן לאיך שאנשים מדברים, לפי איך שאני רואה את זה, ויש לי היכרות עם בני דור הזה, ממש היכרות אישית בבית, זה לא נורא לי שאני מכירה את האנשים האלה על המסך, ואין כאן איזה קשר למציאות, אבל גם חברים לא הייתה באמת...

0: היה קשר
1: למציאות. כן, אבל יכולנו להזדהות גם עם חלק לפחות, עם חלק מהחברים בסיינפלד, עם חלק מהחברים בחברים. כאן החמישייה הזו, נכון? שלושה גברים ועוד שתיים שגרות ממול.
0: זה לא... מי הם? זה נכון. אבל, גואל, אתה יודע מה אני רוצה להזכיר לך? שכשסיינפלד וחברים שודרה בזמן אמת, ומה לעשות שאני ואתה היינו שם, כשזה קרה, אנחנו היינו טים סיינפלד בגדול, בגדול. כי אלה היו אנשים שהכרנו, שעשו שטויות, שדיברו דברים לא תמיד לעניין, כאילו עשו דברים קצת מביכים, היה קרינג', היה זה, אבל כולם ג'ורג', היה, לכל אחד מאיתנו היה מין ג'ורג' פנימי כזה. ולעומת זאת, חברים, הם היו יפים מדי, רזים מדי, מצחיקים מדי, לא באמת אנשים, יותר דמויות מאנשים. בסוף, לאורך השנים מה גילינו? שחברים
1: נתחו. הקערה התהפכה, כן.
0: כן. אז אני אומרת, יכול להיות שהאנשים הלא אמינים האלה, והיפים מדי, ובצבע אחיד מדי, גם אם יש עכשיו איזושהי, כאילו יש דמויות שהן לא לבנות בסדרה החדשה, עדיין נדמה לי שיש, אני לא יודעת אם זה הולך להיות חברים הבא, אני די משוכנעת שזה לא הולך להיות חברים הבא, ולא רק משום שיש ביקום הטלוויזיוני כל כך הרבה אפשרויות אחרות, בזמן אמת, עכשיו יש עוד כמה סדרות שהן כמו חברים, אבל אני רק אומרת שזה שנראה לנו שאין לנו מה להזדהות איתם, היינו בסיטואציה הזאת.
1: כן, וצריך להגיד אולי עוד מילה לזכותה של הסדרה הזו, לפחות מבחינתי, זה שבשנים האחרונות סיטקומים הפכו ללא סיטקומים, נכון? נרות, תמיד יש שם כאב, אף פעם אין פאנצ'ים, ואתה אומר, רגע, תנו לי את ה-21 דקות שאני אוכל פשוט ליהנות מול המסך בלי לחשוב יותר מדי, וזו מין סדרה כזאת שחוזרת אל המקורות, או לפחות מנסה לחזור למקומות האלה.
0: בדיוק, אין כאן יומרה גדולה מדי, אין כאן יומרה, גם הניסיון לדבר על זה, כן, שהם בלתי קשירים לעבודה, קודם כל הם כולם עובדים בעבודות מדהימות, וחוץ מזה, יש איזה משהו, כן, אנחנו רוצים לדמיין שהתפאורה המזויפת הזאת של, כמו בחברים, מה, אנחנו האמנו שזה ניו יורק, שככה אנשים חיים, שהם יכולים עד גיל 30 ומשהו לחיות בכלום כסף ומקום יוקרתי כמו ניו יורק? לא. וגם עכשיו אנחנו נצפה בזה, עם הרבה ביקורת, אבל גם קצת כזה הנאה.
1: כן. טוב, נגיד למאזינות המאזינים, שימו עין, זה מה שרותה אומרת לנו. בלתי קשירים לעבודה, כעת בדיזני פלוס. רותה קופפר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך,
1: זוהי. וכאן, מיד אחרי רותה, גם נמצאת איתנו מאיה למאיה סלע, מגישה ועורכת תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, בכאן תרבות המשודרת בכל יום בשעה 10 בבוקר. מאיה סלע, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: מה היום בתוכנית מאיה ליקרה?
2: לא נעים לי להגיד לך, גואל.
1: אוקיי, נסי אותי.
2: היום התארח אצלי בתחילת התוכנית אלעד ברנוי ידידנו, עמיתנו, ועורך ומגיש פופ-אפ.
1: כן,
2: מה? ההסקט המצטיין.
1: כן,
2: אני רוצה לדבר איתו על סקר חדש של התאחדות המולים. הם עשו סקר, ראית את הסקר הזה? אני רוצה לדבר על הסקר עצמו, וגם מטה דיבור על סקרים. כי מה זה הסקר? זה מדמיינת לעצמי שהם ישבו ואמרו, איך נקדם את שבוע הספר? בוא נעשה סקר.
1: אוקיי. מה שאלו בסקר?
2: הסקר החדש הם מכריזים בהודעה, אני אוהבת הודעות לעיתונות.
1: את מתה על זה.
2: זה טקסטים שאני מאוד מאוד אוהבת. הוא חושף את פרדוקס המסכים.
1: פרדוקס המסכים?
2: כך הם קוראים לזה, פרדוקס. מה הפרדוקס? שכמעט 70% מהישראלים מצהירים שהם היו רוצים לקרוא יותר ספרים ממה שהם קוראים היום.
1: היו רוצים?
2: כן, הם היו רוצים.
1: אני גם הייתי רוצה.
2: אבל הם יודעים שהטלפון מסיח את דאטה. זה הסקר, זה מה שהוא קובע.
1: אני רוצה לנסוע לריץ פריס, אבל הארנק לא מאפשר.
2: בוא נפתח חברת סקרים, כי לא צריך באמת לעשות שום דבר. אתה יכול פשוט לזייף את הנתונים. אנחנו יודעים כבר, יכולנו להגיד לבד, נכון?
1: 70% מהישראלים היו רוצים.
2: היו רוצים. וזה פרדוקס הרי. מדובר פה בפרדוקס. אני אדבר איתו על זה, ואם אני אעיז, אני גם אדבר איתו על משהו כאילו בכלל לא קשור, שאני מנצלת את זה של עד...
1: איתנו?
2: איתי,
3: תדגישי את הייתי, כן?
2: ואני רוצה לדבר איתו על השיר החדש של נס וסטילה.
3: אוקיי.
2: כי יש בו, לפי דעתי, הטקסט שלו מדהים.
3: אוקיי, רוצה לצטט לנו?
2: ואלעד מבין גם בפופ וגם בטקסטים.
3: כן.
2: יש שם שורה שאני מאוד אוהבת, שאנחנו גם שמאל וגם ימין. לדעתי זה טקסט שממש לוחד את רוח הזמן. ואני ממש אהבתי את השיר הזה, אז אני רוצה לשאול אותו, בעצם אני רוצה לשאול את אלעד ברנוי, למה אהבתי את השיר הזה, שהוא יסביר לי.
3: יפה. הוא ייתן תשובות, לאלעד יש תשובות מצוינות.
2: נכון.
3: אז דבר ראשון, מאזינות ומאזינים, למדנו ש-70% מהישראלים היו מאוד רוצים לקרוא ספרים.
2: נכון.
3: אבל הם לא.
2: אבל הם לא יכולים, כי הם בטלפון, הם בטיקטוק.
3: וגם שיר חדש לנס וסטילה. מה עוד מה היה לי?
2: אני אדבר עם בן ורד היום, שהוא עורך ראשי של מטר, הוצאה לאור, על הספר החדש שהם מוציאים עכשיו, שנקרא טיר של גולדן, שזה מין תופעה מולית כלל עולמית, מאוד מאוד מעניינת, שישב לו איזה עורך דין אחד בג'ורג'יה,
3: אוקיי.
2: לא צעיר.
3: אוקיי, עורך דין אמיתי.
2: עורך דין אמיתי, לא צעיר, וכתב ספר. עכשיו, אף אחד לא התעניין בספר הזה, אז הוא הוציא אותו בהוצאה עצמית.
3: אוקיי.
2: ובטח, היו אומרים לקרוא את זה.
3: יש מיליונים כאלה.
2: כן, כמה מאות אנשים, או חברי משפחה שלו, לא יודעת. וזה נהיה עניין, הספר הזה. הוא מכר, לדעתי, עד היום 2 מיליון עותקים. הוא תורגם לאיזה 30 שפות.
3: אוקיי, כולל לעברית.
2: עכשיו לעברית, זה יצא במטר. באיזשהו שלב בארצות הברית, כשראו שזה מוכר, סיימון אנד שוסטר, ההוצאה, אמרו, רגע, מה זה? לקחו אותו אליהם, ואז כבר זה נהיה בום גדול.
3: אוקיי.
2: אבל זה התחיל מסתם איזה אחד, לא סתם אחד.
3: איש.
2: הוא איש, הוא בסדר גמור, אין לנו שום דבר נגדו. אבל האפשרות הזאת, בעצם מה שמסעיר פה בעיניי, זה מה שהרשת יכולה לאפשר. הרשת עושה הרבה דברים רעים גם, כן? אבל מדי פעם אתה אומר, הנה, יכול לשבת לו גם אחד בג'ורג'יה, שלא היה לו שום סיכוי, שאף הוצאת ספרים לא רצתה אותו, אבל הציבור רצה אותו. מצחן בעיניו, זה ספר כזה שיש בו משהו מנחם, כזה שאתה קורא אותו ואתה חוזר להאמין באנושות, אתה מבין?
3: אנחנו זקוקים לזה.
2: ואנחנו זקוקים לזה, וכל העולם זקוקים לדבר הזה, והנה הוא כתב את הספר המנחם הזה, ואנשים רוצים אותו, ואנשים הצביעו ברגליים.
3: יפה.
2: אז זה מאוד יפה.
3: הנסיכה של העם, כן? דיאנה.
2: בדיוק.
3: איך קוראים לספר הזה?
2: טיר של גולדן. זה על אדם אחד שמגיע לזה הרה שכוחת אל בארצות הברית, ובבית קפה שהוא יושב בו יש דוקנאות שצייר איזה צייר של כל האנשים שחיים במקום הזה.
3: אוקיי.
2: והוא רוכש את הדוקנאות האלה ומעניק אותם, דיוקן, הולך לבן אדם שאותו ציירו,
3: מעניק
2: לו את המתנה, אבל גם שומע את הסיפור שלו בעצם, אוקיי? ואתה רואה, זה משהו מאוד מנחם, אתה מאמין שוב ברוח האדם.
3: טוב, כל זה אצל מאיה למיד מיד אחריי, ממש בעוד 5 דקות, היא מחליפה אותי כאן על המיקרופון. מאיה סלע, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה גואל.
3: והנה, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים עוד תוכנית של גם כן תרבות, אנחנו כרגיל נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה איתמר גרייל סאמר, שיקרא עבורנו את עצי לימון באושים.
4: עצי לימון באושים. כאבנו נוצץ כבדו לך, באור הצהריים החורפי. מתחתינו עצים משילים עוד שלכת. עצי הלימון פורחים, אך פירות באושים מאחורי הצבעים נותנים לנו אי שקט. הרוח דוממת ואז עוברת. אנשים מברכים זה את זה כעומדים הלאה ללכת, אך העיר לא שווה לחיים. עננים מבשרים בשמיים של תחלת, עוד גשם צחור, אך אנחנו באור. מסרבים להירגע, אחרי שאורנו קהה בעצבות, וממשיך להתקלף ביובש של הווה מתמשך.
3: ממשיך. נודה לאיתמר גרייל סאמר שקרא עבורנו מתוך ספרו ציפור אי השלמות. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברי הקבינט בן גביר וסמוטריץ' קוראים לנתניהו לתקוף בדחיה על רקע נפילות שתי המטרות האוויריות הבוקר סמוך לגבול לבנון. חבר הכנסת עמית הלוי אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד ארבעה חרדים המואשמים בהתפרעות בבית שופט בית המשפט העליון סולברג לפני כשבועיים. התחזית דומה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמוך לגבול לבנון נפלו הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות, לא היו נפגעים. על רקע הדברים מצטרף השר לביטחון לאומי בן גביר לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה, ברשת החברתית אקס, כתב חבר הקבינט המדיני ביטחוני בן גביר, אדרוש ואבהיר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה. על כל רחפן, טיל, על כל הפרה, אש, על כל כתבם, הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב ולדון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
3: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
1: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית שילוב חיילות וחיילים בטנקים. כמה מראשי ישיבות ההסדר חתמו על מכתב שקורא לעצור את הניסוי לשילוב חיילות כלוחמות בשריון, אחרת לא ישלחו חיילים לשרת בחיל. ראש ישיבת אלון מורה ורב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון מסביר את התנגדותו למיזם.
4: בגעת פשוט יריקה בשניהם של דתיים בכלל ושל בני ישיבות, הרבה ישיבות שנקרא בפרט. קודם כל, זה קושי הלכתי. יש כמה איסורים, לא אמנה אותם. חיילות צריכות צליחה, צריכות להתפנות, צריכות להחליט בגדים. איפה הם יחליטו? בתוך הטנק?
1: הרב אליקים לבנון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב'. בבסיס חיל האוויר תל נוף נפתח בשבוע שעבר דיר תת-קרקעי חרדי ראשון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כ-20 טכנאים חרדים יתחילו את עבודתם על מטסי F-15 בטייסת 106, חוד החנית. הם עברו הכשרת טכנאי דרג א' בבסיס הטכני בחיפה, שנמשכה כחודשיים והותאמה לאורח חייהם. הפרקליטות צפויה להגיש לבית משפט השלום בירושלים בעוד כשעה כתבי אישום נגד ארבעה חשודים בהתפרעות בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי כמה עשרות חרדים הגיעו לפני כשבועיים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, מחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. בכביש 4631, סמוך לבני אתרות שבחבל מודיעין, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים אנושים במהלך רכיבה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות?
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני ההסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. שבוע ספר, ולקראת שבוע הספר שנפתח בשבוע שעבר, התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל ערכו סקר חדש ומקיף על הרגלי הקריאה של הישראלים. אז מה עולה מהסקר הזה? מה מעמדה של הקריאה היום בישראל? והאם הישראלים בכלל עדיין קוראים? איתי באולפן אלעד ברנוי, מגיש הסקט פופ-אפ והתוכנית יום יום כאן אצלנו בכאן תרבות והסקטים. שלום אלעד ברנוי.
10: אלן מאיה.
9: אלעד, אני חשבתי שננסה ביחד להבין מה אומר הסקר הזה, אבל אותי צחיק בהתחלה, עוד לפני מה כתוב שם, שבכלל עשו סקר על הרגלי הקריאה של הישראלים, כי זה מין סקר שמה הייעוד שלו בעצם? ייעוד, מין ייעוד מסחרי כזה. אני דמיינתי אותם יושבים בישיבה ואומרים לעצמם, איך נחצן את שבוע הספר? בוא נעשה סקר ונפרסם מה נשאל בסקר, ואז הם פרסמו את הסקר.
10: אני רוצה להגיד שהדבר הראשון שתפס אותי זה שקיבלתי את ההודעה לעיתונות וכתוב לקראת שבוע הספר, שבוע הספר עברי, קודם כל, באמת, תחביר, שחוגג השנה 100 שנים גם, אוקיי? אבל השוס, התאחדות בלי הוצאות הספרים בישראל.
9: נכון, אוקיי? הם רצו לכתוב בעלי ויצא להם עכשיו, בלי, שזה
10: אני,
9: אולי מתאים.
10: לא בצחוק, ברצינות, אני אמרתי, וואו, יש התאחדות שהיא בלי הוצאות הספרים?
9: מיוחד.
10: וואו, מה קרה מיוחד? שם? איזה מריבה הייתה בין מי שזה לא יהיה להוצאות? וואו, הם ממש מטריסים, ורק עכשיו באולפן אמרתי שזה התאחדות בעלי ההוצאות.
9: כן, לפני שעלינו לשידור, שאלת אותי, מה זה בלי הוצאות? כן, נכון.
10: אני רוצה להגיד משהו ש... נקרא את הכל וזה, אבל אני כן רוצה שנייה להתייחס לכל הטעויות האלה בעברית. צריך לדבר על הרגלי הקריאה והרגלי הכתיבה. כלומר, יש איזה מין ציפייה כזו שאנחנו נהיה כולנו, וואו, כן, נקרא וזה, אבל אם התאחדות בעלי הוצאות הספרים לא יודעים אפילו לכתוב הודעה לעיתונות, סליחה, כן, אני מתנצל בפני מי שזה, אבל באמת, do your job, כאילו, תעשו הגעה. והדבר השני, כאילו, אני רוצה למשוך את זה לזה, שמי שקרא ספרים בעברית בשנים האחרונות, אי אפשר שלא לשים לב לזה, שיש בעיות. יש בעיות באיכות ההדפסה, באיכות התרגום, אם זה לא מתרגום אז באיכות העברית, יש בעיות עריכה קשות, לפעמים יש לה גיבור אחות בפרק הראשון, ואז פתאום אין לו אחות בהמשך הזה, זה קורה כל הזמן.
9: כן.
10: ונגיד עם העניין של ההדפסה, אז רוב הוצאות הספרים עברו להדפסה דיגיטלית, ולא לגלופות כמו שהיה בעבר, וקשה יותר לקרוא את הספרים פיזית, קשה יותר לקרוא את הספרים. עכשיו, גם ככה קשה לקרוא ספרים. בואו תקלו עלינו. בואו תקלו עלינו. הרי האייפון, או גלקסי שלך, מה שזה לא יהיה, הם עושים הכל בשביל, הם עושים הכל בשביל שיהיה לנו כיף וקל ולא נרצה לעזוב את זה. וזה נראה כאילו בעולם הספרים, לא מבינים את זה, שיש עניין שנקרא, סליחה, כן? חוויית משתמש, אוקיי?
9: תקלו עליו. מקשים עלינו מאוד.
10: תקלו עליי, נכון. תפיצו את הספרים על נייר יפה.
9: שמת לב שבחלק מההוצאות גם הפונטים קטנים יותר, או שזה רק העיניים שלי?
10: לא, נראה לי שזה רק העיניים שלך, אבל כן האותיות...
9: אי אפשר להגדיל, אני מנסה ככה, כמו שמגדילים מסך, זה לא עובד.
10: האותיות הן פחות, הן מטושטשות יותר, כלומר, הן קצת לא בפוקוס, וזה ככה ממש באופן גורף, וזה ממש מכאיב בעיניים. וזה כבר משהו, זה כמו שאת קוראת ספר מתורגם, ואת לא, אתה יודע, את לא מבקרת ספרות, את לא יודעת שהתרגום לא טוב, ומשהו לא עובד לך.
9: כן.
10: ואת לא מצליחה לקרוא את זה, ואני חושב שברגע שהוצאה נגיד עשה משהו כזה, שאיכות התרגום לא מספיק טובה, אז הם עשו עוול לקוראים, כי הבן אדם הזה שממש הקדיש, עזבי את הכסף שלו, את הזמן שלו, בשביל לקרוא את הספר, והוא לא הצליח, בגלל שהיה לו חוויה לא טובה, הם חטאו לו, כי עכשיו, הפעם הבאה שהוא יקרא ספר, תהיה עוד, אני לא יודע, עוד שנה וחצי.
9: נכון.
10: אז לפני שאנחנו מדברים על כל הרגלי הקריאה והאומס והאייפונים וכל הדברים האלה,
9: כמו שצריך.
10: תשקיעו בהדפסה של הספרים. אולי להדפיס במקום 4,000 ספרים בשנה, 1,000 ספרים בשנה, אבל שהם יהיו כמו שצריך, ושיהיה קל וכיף לקרוא אותם.
9: 7,000, אגב, לפי הסקר האחרון של אפרופו סקר של הספרייה הלאומית. אז מה הם מספרים לנו בסקר הזה? שכמעט 70%, זה באמת סקר קומי, כמעט 70% מהישראלים מצהירים שהם היו רוצים לקרוא יותר ספרים ממה שהם קוראים היום. רק 20%, כמעט 21% מרוצים ממידת הקריאה הנוכחית שלהם. בקיצור, למה? בגלל המסכים, כמובן. עכשיו, האם אתה היית זקוק לסקר הזה כדי לדעת את זה? אני באמת שאני מנסה להבין את המהות של הסקר.
10: אבל גם, אבל תראי, הסקר גם, הוא נמנע מלהגיד שזה בגלל המסכים, כי הכותרת היא, הם קורסים מעומס ועייפות, שזה גם, זה קריצה לקהל הישראלי. הם רוצים להגיד, זה לא אשמתכם.
9: נכון.
10: אתם חיים בישראל
9: 2026. אנחנו לא מאשימים אתכם.
10: יש מלחמה, יש עומס, יש עייפות, כל הדברים האלה. כלומר, זה כבר איזושהי, מנסים לא להפיל את האשמה על הרגלים של האנשים, אבל מה לעשות שהרגלים של האנשים קשורים לזה, והם חושפים כאן את פרדוקס, גם
9: פרדוקס המסכים.
10: פרדוקס המסכים של קוראי הספרים בישראל, שנגיד 30% מודים שהם מוסכים מהטלפון, אבל רק 5% מאמינים שההתנתקות מהם תגרום להם לקרוא יותר. עכשיו, אתם לא ככה ניגשים כשעושים סקר. אתם ניגשים עם הנתונים שיש לכם, שזה אומר שאנחנו יודעים שמסכים, מסכים את הדעת. תביאו לבן אדם, לבן אדם שמשתתף בסקר, תגידו לו, תשמע, יש מחקר שאומר שאם מפחיתים את השימוש בטלפון ב-10%, אז היכולת ריכוז והקשב משתפרת, וככה אפשר לקרוא יותר. זה אומר שאתה יכול לקרוא שעה ביום. אתה היית עושה את זה, היית מוכן להפחית שעה של שימוש בטלפון בשביל שעה של קריאה, ואז היה מעניין לראות מה האנשים אומרים. לא לשאול, תגיד, נראה לך שעה איפה, שהשימוש בטלפון מפריע לך, ואת אומרת, לא נראה לי. כאילו, אנשים לא אומרים לדעת את זה.
9: לא, גם אתה חושב שזו תשובה כנה של 70% מהציבור, כשהם אומרים, הייתי רוצה לקרוא, אבל אני לא קורא. אז אתה לא היית רוצה לקרוא באמת, אבל זה משהו שאומרים, כן, נכון, הייתי מאוד רוצה לקרוא. סתם!
10: גם זה, אני חושב, יש כאן, בכלל, התוכנית ספרות זה דבר, סליחה, אני הולך להגיד דברים קשים, אוקיי?
9: תגיד,
10: אבל כאילו, יש כאן איזשהו שריד של עולם ישן, אוקיי? של כזה, מה מכונן אדם כאדם תרבותי, משכיל, אינטליגנט, בן תרבות במאה ה-20, אוקיי? אז חד משמעית לקרוא ספרים, אוקיי? עכשיו, אנחנו גוררים את הדבר הזה עדיין במאה ה-21, שכלומר, שאדם שיגיד שהוא לא קורא ספרים, זה יהיה, את יודעת, נגיד, אני זוכר שאתגר קרת אמר פה לדעתי, שהוא לא קורא ספרים. ואת יודעת, זה היה, אנשים חשבו שאיך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, איך זה קורה לנו וזה. הוא הקדים את זמנו, הוא הקדים את זמנו.
9: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם לקרוא ספרים זה כבר לא מה שמגדיר אדם כבן תרבות, במאה ה-21.
10: זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. עכשיו, אני אומר את זה בצער, כן, אני יכול להסתכל על עצמי, אני הייתי קורא פעם 2-3 ספרים בשבוע.
9: אתה, עם כל הכבוד לך, שאתה אדם מאוד מאוד צעיר, אתה מהמאה ה-20.
10: נכון, לא, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו באנו מהמאה ה-20, אוקיי, אתם גררתם אותנו משם. מהמאה ה-20.
9: בציציות ראשכם.
10: וגם זה כן מעניין להסתכל על הגילאים, כי נגיד הקהל שהכי קשה לו עם זה, זה בני 35 עד 44, הם הקבוצה המתוסכלת ביותר. 73% מהם רוצים לקרוא יותר, אבל 60% מדווחים על חוסר זמן. כלומר, אנחנו, זה המילניאלים בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמה שהופך אדם לבן תרבות זה לקרוא ספרים, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. למה? כי אנחנו באמת, אנחנו כבאמת מאוד מחוברים לטלפונים שלנו, אפילו יותר מהדור מעלינו. כלומר, אנחנו בתנצים בתו וכזה, שאנחנו חושבים עדיין שלקרוא ספרים זה מה שהופך אותי לאדם, כל הדברים שאמרנו, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אני כן רוצה רגע להניח את זה בצד, לקרוא ספרים זה דבר מדהים, אוקיי? זו חוויה שאין שנייה לה. לקרוא ספר זה דבר שלא משתווה לשום דבר, לא לצפייה בסרט, לא, שום דבר. אין דבר כזה, כמו לבנות עולם בספר. החוויה המתגמלת מספר טוב היא יותר טובה מכל האמנויות. סורי, אוקיי? אבל ההצהרה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, היא הצהרה שלא שייכת לעולם החוויה, או לעולם האומנות, זה שייך לעולם המעמד. זה שייך לעולם הסימון עצמי. זה שייך לעולם הדברים שאנחנו מסמנים ברשתות.
9: כן,
10: אוקיי?
9: נכון.
10: אז אני חושב שההכרזה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, זה הכרזה ש, אגב, זה גם, זה אנשים יגידו לך, אני מת על הספרים, ואז מה הם קוראים? הם קוראים את מלקום גלדוול, כאילו כל מיני ספרי ניהול כאלה וזה. כלומר, הרעיון הוא שיראו אותי קורא ספר.
9: הם מבינים שזה און סימבולי בעצם, זה מה שאתה אומר. יש את ההבנה שמדובר באון סימבולי, אבל מספיק לומר שמבין את זה.
10: אין כאן שום הבנה או שום ניסיון להבין איזה חוויה, נגיד, מחליפה את הקריאה. היה היום, אוקיי? וכזה, מה
9: הולך... מה בין תרבות במאה ה-21?
10: כן, נגיד, למשל, משהו שלא מופיע כאן בסקר, זה שום שיחה על דבר אחר, למשל סדרות, כן?
9: כן.
10: סדרות, הדבר שהפך להיות השיחה המרכזית של כולם. ויותר מזה, אם פעם אנשים היו מדברים על ספר, וכולם היו מדברים על ספר אחד, אז היום כולם מדברים על סדרה. ואם מישהו רוצה להרגיש בין תרבות, מה הוא עושה? הוא צופה בסדרה שכולם מדברים עליה. אז אין כאן שום, בסקר הזה אין כאן שום מחשבה על למה זה קרה, זה מדברים כאן על היפרות ועל אומס, אבל זה לא נכון. זה לא רק זה. זה לא רק המסכים.
9: משהו החליף את זה.
10: משהו החליף. החוויה התחלפה בחוויה אחרת. כן. וגם משהו הלך לאיבוד. ועל הדבר הזה אנחנו לא מדברים. וגם, נגיד, הייתי מאוד שמח לשאול אנשים, תגיד, קראת פעם ספר? הייתה לך חוויה כזאת? של דמויות, של כל, של לבנות עולם, זה? זה חסר לך? יש לך היום תחליף לזה? למשל, אתה צופה היום בסדרה, אתה מרגיש שזה מחליף את זה? יכול להיות התשובות לא היו מעודדות כל כך, כן?
9: כן.
10: אבל על המהות כאן, בכלל לא מדברים.
9: אלעד, ביום רביעי אתה תשתתף בנשף, הנשף, לילה ספרותי בספרי הלאומית.
10: אני לא ידעתי שככה קוראים לאירוע, אמרת לי על זה והייתי כזה מין, אני לא משתתף בשביל אירוע שנקרא נשף.
9: הכחשת, אבל הראינו לך שאתה כתוב שם. יש שם באירוע הספציפי שלך, אתה תשתתף בו 5 מונולוגים על הספרות כאן ועכשיו, על מקומה של הספרות בחיים שלך, ושל עוד 4 אנשים, השתתפו שם ענת אינהר, תהילה חכימי, עדן הביטבול וניסן שור. מה המקומה של הספרות בחיים שלך, אפרופו כל מה שאמרנו עכשיו? אתה גם קורא פחות?
10: המקום של הספרות בחיים שלי, זה לגרום לי להרגיש שאני לא בסדר.
9: רגשת אשמה?
10: זה כרגע מה שקורה. כלומר, אני כל הזמן נאחז, אפרופו המאה ה-20, אני נאחז בדימוי שלי של עצמי, של אדם שקורא כל הזמן, וגם מספר כל הזמן שהוא קורא ספרים, והייתי קורא באמת הרבה, וגם הייתי קורא באנגלית, שזה גם היה פלקס מאוד חזק. ועכשיו אני קורא באמת במקרה הטוב, הטוב מאוד, ספר בשבוע, לרוב זה ספר בשבועיים, שזה נראה לי עדיין יותר מרוב האנשים, אבל הפער הוא, זה עושה לי בחילה אפילו לחשוב על זה, כלומר, אני ממש מרגיש שאיבדתי משהו משמעותי במי שהייתי, ואני אומר לעצמי גם, מה הולך לי בו, אני אפילו לא מצליח לזהות אותו. כלומר, אילו דברים הלכו, נגיד, אני מאוד מאמין שספרות זה כזה, מי שקורא הרבה ספרים, יש לו הרבה אמפתיה, אוקיי? לאן כל האמפתיה הזאת הלכה, למשל. כלומר, אני כל הזמן אומרת לי, אני לא יודע מה אני מפסיד, אני יודע שאני מפסיד הרבה, אבל אני גם כן ער לזה שאלה החיים שאני חי, כלומר, אני ממש צריך להפעיל מאמצים טכניים, נגיד, בדרך לעבודה, אני שם את הטלפון שלי בתיק, עמוק בתיק, כדי שאני אוכל לקרוא ספר.
9: אתה קורא באוטובוס?
10: כן. באוטובוס לא עושה לי בחילה, בנסיעות אחרות, כן. אבל יש לי שם איזה, לא יודע מה, עד שאני מגיע לעבודה, יש לי נגיד ב-all in all 20 דקות של קריאת תאורה, אחלה, יופי. אבל הפעולות שאני עושה, הן ממש פעולות כמו שעושים לילד, כן? לפני השינה, את הטלפון אני לוקח, אני מטעין אותו מחוץ לחדר השינה. אני ממש מרגיש שאני מתייחס לעצמי כמו בן אדם עם בעיה. כאילו, כמו באמת בן אדם שלא יכול לנהל את עצמו לבד, שאין לו בחירה חופשית. אז כן, אז כרגע מה שהספרות גורמת לי להרגיש, זה שפעם הייתי טוב יותר והיום אני גרוע. וגם השם, כן, השם על זה שאני לא מבלה יותר שעות בזה, וגם זה גורם לי לחשוב שחבל שחזרתי בשאלה. כי כאילו כשהייתי...
9: אין לך את הקטע של השבת,
10: שהכל... השבת, כן. הייתי קורא מלא, בכלל, כל ה... זה קונס של דתיים, שדתיים קוראים יותר, כן? עכשיו, אל תתנו להם לזה.
9: אין להם ברירה.
10: למאזיננו הדתיים, אל תחקו אותה, אתם יודעים? שזה בגלל שיש לכם שבת, 24 שעות מושלמות של לקרוא.
9: אתה יודע גם שאתה תמיד יכול לחזור בתשובה, נכון? לא נעים להגיד לך, זה לא התפקיד שלי, אבל אתה יכול. אבל תבינה,
10: זה עוד פעם לעשות אמצעים מאוד מאוד קיצוניים בשביל להתחיל לקרוא.
9: בשביל לקרוא, למה חזרת בתשובה?
10: להפעיל את עצמי עכשיו, כאילו, את כל זה רק בשביל לקרוא, אני אומר לעצמי, כן, זה שווה את זה, אני לא יודע אם זה שווה את זה. לא יודע.
9: אני רוצה לנצל את זה שאתה פה לעוד דבר אחד אחרון.
10: כן, בבקשה.
9: שמעתי תמול שלשום, בזכות ביתי, את השיר החדש של נס וסטילה, ומאוד מאוד אהבתי אותו, קוראים לו מי כמוני.
10: מי כמוני.
9: ורציתי לשאול אותך, למה אהבתי אותו? תסביר לי למה אהבתי את הטקסט. לא, יש גם ביט והכל, הוא שיר מושלם בעיניי, נכון. אבל הטקסט הזה, שמאל וימין.
10: למה אהבת אותו? קודם כל, כי זה שיר שמופגז לך באוזניות, והוא עובד מאוד מאוד חזק. אי אפשר להפריד את הטקסט מהביט וכל הדבר הזה. יש אפילו משהו בהגשה שלהם, של איך שהם שרים, איך שסטילה מדבר, הדיבור הזה שלו, המוזר הזה, שהוא ממש כל מילה הוא אומר אותה, קשה לעמוד בפני זה, זה ממש מדבק. אני חושב שיש שם איזה מין משהו, זה כאילו שיר שהם כתבו מזמן, מלפני 7 באוקטובר, לפני כל החרבו דרבו, ואני חושב שנתפסים בעיני הציבור, אתם השתמשו בהם בהג, בתור כאילו עדות לזה שישראל מבצעת רצח עם. זה מקום די גבוה, אני חושב, בקרב אנשים שרוצים להאשים מישהו שהוא פשיסט, נכון? אז כאילו זה קלף די חזק. אז אני חושב שבקרב הציבור נתפסים בתור איזה מין סמל, אני לא חושב שזה נכון לגביהם. כלומר, אני חושב שהם סימנו הלך רוח מאוד קיצוני שהיה בישראל בזמן מסוים. איזה טירוף כזה, ואיזה אלימות, ואיזה, וכאב, והמון המון דברים.
9: היה לנו סיבות לכאוב ככה.
10: ואני חושב שהם ססמוגרף מאוד מאוד טוב של החברה, נס וסטילה. כלומר, דרך מאוד מאוד טובה לדעת איפה החברה נמצאת, זה להסתכל על השירים שלהם. נגיד, לפני 7 באוקטובר, היה להם את תיק קטן, זה השיר שהיה כזה פמיניזם, והעצמה, והוא מחזק אותה, וזה, ואז אחרי זה, 7 באוקטובר, בום, צבא, בום, משהו שמרני הרבה יותר, והיא מחכה לו בבית, ופתאום היא אומרת שהשדרה נראה לחתיך, ומשהו קוקטי כזה וזה. אז פה יש איזשהו משהו כזה זה מין שיר כזה של מי אני, ברור עצמי כזה, וזה יש את כל הדבר הזה של ראפרים שמפים על עצמם, אבל כן, כשהוא אומר שמאל וימין, אני באמת מתרגש מזה, כי זה...
9: נכון, זה מרגש.
10: זה מין הכרזה כזאת, המילה שמאל היא מילה גסה, בקרב ציבור כל כך גדול בישראל, וזה שמישהו בא ואומר, אני גם וגם, אני שמאל וימין, והוא גם לא אומר, אני איפשהו בין לבין, כלומר, זה אומר שאני גם זה וגם זה, שזה משהו שאני מאוד אוהב בעולם, לא להיות באמצע, לא פשרה, אלא זה כמו, נגיד, שעודיה, היא מאוד מאוד דתית, והיא גם מאוד מאוד חילונית. השילוב הזה, אני אוהב אותו, אני אוהב את ההצפה הזאת. זה גם מאוד ג'ן זי, של להיות המון, המון זהויות, המון דברים. אז גם כאן, אני גם וגם, אני שמאל וימין, יש בזה משהו מאוד ישראלי, ומאוד פתוח באיזשהו אופן מפתיח כזה. כאילו, הם לא יכולים להגיד את המילים האלה. שוב, זה טקסט שנכתב לפני יותר משנתיים.
9: זה הפתיע אותי שאמרת לי שהוא נכתב לפני 7 באוקטובר.
10: הם היו יכולים לגנוז אותו, אבל זה שהם דווקא חזרו אליו, הם גם אמרו את זה, החלטנו לחזור אליו, זה שיר אחד מפעם, ולחזור אליו ולהביא אותו.
9: איך שהם מוזגים גם ביחד, טל מוסרי, בוגד ובגין, וכל הדבר הזה, זה פשוט נפלא, הטקסט הזה.
10: כן, כן, הם באמת צמד פשוט מעולה. כל דבר, אין, אני מאחל להם שזה ימשיך ככה, כן? הם הציעו 4 שירים עד עכשיו, כל שיר היה פשוט בנגר ענק, ממש גם בזמן, ואיזה מין רגע תרבותי כזה. אמרו לצאת להם אלבום מתישהו בחודשים הקרובים, וזה, אני ממש מקווה שזה ימשיך בדיוק להיות ככה.
9: אלעד ברנוי, אין כמוך. בוא נשמע את מי כמוני, נס וסטילה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב

0: אחד לדור כמו בגין, וואלה, מי כמוני מי. נס וסטילה, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לפני זמן מה, אתם בוודאי זוכרים, התארח אצלנו מנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר, וסיפר לנו בפינה מה קורה, שהוא קורא את הספר תאו של גולדן, שכתב אחד אלמוני, עד אז, אלן לוי. הוא המליץ עליו בחום, וזה היה עוד בטרם הספר הגיע לחנויות, אז הנה, עכשיו הוא בחנויות, ויש מאחוריו סיפור מולי נדיר, שיכול להיות אפשרי רק בעידן שבו הרשת יכולה להתאהב במישהו ולהפוך אותו לכוכב. שלום לבן ורד, העורך הראשי של הוצאת מטר, שם ראה אור, הספר הזה, תאו של גולדן, שלום בן ורד.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, אז תספר לנו על הדרך של הספר הזה בעולם ועל אלן לוי, איך כל זה קרה?
1: את תרצי שאני אספר קודם על הספר עצמו?
0: לא, קודם, בוא נתחיל עם התופעה המדהימה הזאת, שאתה יודע, כי אנחנו כבר רגילים נורא לטנף על הרשת, כי יכולים לקרות גם המון המון דברים רעים וקורים, ואז פתאום יש את הכוח החיובי הזה של הרשת.
1: נכון. אז בעצם הספר הזה יצא כספר אינדי, כן? ספר אינדיפנדנט, עצמאי לחלוטין.
0: בהוצאה עצמית, הוא הוציא את זה לבד, הוא הדפיס את זה פשוט, נכון?
1: הוא הדפיס את זה, והוא עשה את זה גם בגיל לא צעיר, אלן הוא בן מעל גיל 70.
0: כן.
1: והוא פשוט רצה להוכיח לעצמו שהוא מסוגל לכתוב רומן. הוא עשה המון המון דברים בחיים, הוא היה זמר נודד והוציא אלבומים, הוא היה שופט גם, הוא היה עורך דין ושופט, עשה המון דברים. ובעשור השמיני לחיה הוא החליט, אני רוצה לכתוב רומן שלם. והוא הביא אותו לחברים שקראו אותו, והם שכנעו אותו לפרסם אותו.
0: כן.
1: והוא כל כך לא האמין ברומן שלו, עד כדי כך שהוא הקדיש אותו לחבר שאמר לו, אם תקדיש את הספר לי, אני אקנה 100 עותקים. וזו ההקדשה שקיימת עכשיו בפתיח של הספר.
0: כן.
1: אז ככה ספר האור, ואיך אומרים, הוא ממש כאש בשדה קוצים.
0: מפה לאוזן, הוא, נכון? בהתחלה בג'ורג'יה, לאוזן, איפה? הוא מג'ורג'יה הבחור הזה, נכון?
1: אלן הוא מג'ורג'יה, והוא ממש הוציא אותו לאור באינדיפנדנט, ומחר, כשהספר הגיע, בואי נגיד ככה, כשהספר הגיע ל-150 אלף עותקים, שנמכרו כספר עצמאי, פתאום הענקית סיימון אנד שוסטר התעוררה ומריבצה ואמרה לעצמה, רגע, מה קורה פה?
0: כן.
1: מה זה, מי זה הבן אדם הזה ומה זה הספר הזה? וכמו בכל סיפור סינדרלה אמריקאי, זה מסתיים בדיל של 7 ספרות.
0: כן.
1: שרכשו עם את הזכויות והפיצו אותו בכל ארצות הברית, ומאז גם תורגם ל-40 שפות ומיליוני עותקים, ובאמת הצלחה אדירה.
0: אז בואו נעמוד על טבעה של ההצלחה הזאת. מה הוא כותב?
1: בעצם, בואו נעמוד, סיפור מאוד מאוד פשוט. זה רומן על איש זקן, איש בן 87, מאוד מאוד מסתורי, כנראה פורטוגלי במוצאו, שמגיע לאיזושהי עיירה פיקטיבית דרומית בארצות הברית שנקראת גולדן. הוא נשאר בשנה אחת בלבד, אבל בשנה הזאת הוא מעורר את כל הקהילה, את כל העיירה. הוא פשוט מטלטל אותה. יש איזשהו אירוע מחולל. הוא נכנס לבית הקפה המקומי,
0: כן.
1: והוא רואה 92 דיוקנאות ברישומים בעיפרון של תושבי העיירה, שצייר איזשהו אמן מקומי. ותאו מחליט שהציורים יפים מדי, הם זולים מדי, אף אחד לא קונה אותם, אני הולך לקנות אותם.
0: Mm-hmm.
1: לא אחד, לא שניים,
0: את כולם. כולם. כן.
1: ואז הוא מחליט להשיב אותם לבעלים שלהם. והוא
0: למצוירים כותב, בעצם.
1: למצוירים, נכון. כן. למי שבאמת המאמן צייר אותם, והוא פשוט כותב מכתב בכתב יד, שולח אותם לכל אחד מהמצוירים, ופוגש אותם ליד המזרקה, ונותן להם את הדיוקן בתנאי אחד, אני נותן לכם את הדיוקן שלכם, אבל אתם חייבים לספר לי את הסיפור שלכם. והמעשה, כך הוא עושה אחד אחד, ובעצם כל הספר זה אפיזודות של מפגשים, שכל אחד מהם אנחנו מגלים דמויות שפשוט היו שקופות, או דמויות רקע ברומן, פתאום מתגלות לנו כמלאות, מלאות חיים, עם שמחה ועם עצב, ו כל העיירה מתחילה להשתנות. זאת אומרת, מגיע אדם שהוא בן 87, שהוא החיים, הוא מעורר החיים בעיירה שהייתה מתה. וזה הבסיס, זה הבסיס של הסיפור, וככל שהסיפור מתפתח, אנחנו מגלים שתאו בעצם הוא לא מי שאנשים חושבים שהוא.
0: כן.
1: ויש לו איזשהו קשר עם האנשים בעיירה, שהם לא יודעים, ויש לו קשר עם העיירה עצמה, וכל זה הולך ונחשף לאורך הספר.
0: מה זה אומר לנו שהספר הזה דווקא הוא הצליח? שאנשים, מה הם מחפשים? מה הם רוצים לקרוא? כי זה ספר מלא חסד, שבסופו של דבר, כאילו, אתה מאמין שוב ברוח האדם, נכון? כשאתה קורא אותו באיזשהו אופן, כאילו, יש בו חמלה, יש בו חסד.
1: נכון, נכון מאוד. תראי, הצלחה אנחנו יכולים, מה שנקרא, לסמן את המטרה סביב החץ. אנחנו יכולים רק בדיעבד. יש הרבה ספרים שחשבתי שהם היו חייבים להצליח ולא הצליחו. וגם להפך. אני יכול רק להסביר את זה שזה באמת סיפור שמוציא אותנו מהקדחתניות של החיים שלנו. אנחנו, תראי את המובן הסמלי, אנחנו גוללים, אנחנו כולנו כל כך מכורים למסכים, ואנחנו גוללים כל כך מהר ולא מצליחים להיכנס לעומק של שום דבר. ופה מגיע אדם שמראה לנו איזשהו דיוקן, והוא אומר, עכשיו זה אתם, אבל אני רוצה לדעת באמת מה הסיפור שלכם. וזה, יש פה, אני חושב, אלמנט פסיכולוגי מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אני חושב שכמעט כל קורא נושא בתוכו איזושהי כמיהה סמויה, שהיא מאוד פשוטה. הלוואי שמישהו היה מסתכל אליי כפי שתאו מסתכל על האנשים בגולדן.
0: כן, שמישהו יקשיב לי וישמע את הסיפור שלי.
1: מישהו כבר נתן מעצמו וצייר אותי, ממש הקדיש את הזמן ונתן לי ערך, ונתן לי מקום בעולם, ונתן לי מקום גם לסיפור שלי. ואני חושב שזו הסיבה גם שהספר הזה נוגע בכל כך הרבה אנשים.
0: וגם חשבתי לעצמי שיכול להיות שאנחנו, האנשים, אנחנו לפעמים לא רוצים להרגיש כל הזמן עדר. אנחנו לא רוצים לקרוא מה שכולם קוראים. עכשיו קורה הדבר ההפוך, נכון? אנחנו אוהבים להרגיש את הכוח שלנו. זאת אומרת, הרעיון הזה שאנחנו יכולים לקחת איזה אלן לוי מג'ורג'יה, שכתב ספר, והוציא אותו בהוצאה הסינית, ולהרים אותו, זה גם יש בזה משהו עוצמתי שאנחנו אוהבים להרגיש על עצמנו.
1: אני מסכים לגמרי. אנחנו אוהבים לגלות בעצמנו.
0: נכון.
1: ואני חושב שזה באמת, הספר הזה הוא דוגמה לתגלית של אנשים שהרימו אותו, והוא לא בא מלמעלה, ממש ממש צמח מלמטה מפה לאוזן. זו דוגמה קלאסית.
0: היה לך קשר עם אלן לוי במהלך העבודה על הספר, התרגום שלו, העריכה?
1: כשרכשנו את הזכויות, אני כתבתי לו, ועל כך ששמחתי מאוד שהצלחנו לרכוש את הזכויות לספר, לא ציפיתי בכלל ובשום צורה ואופן שהוא יענה. אני גם, באמת, זה היה ממש כאילו קראתי לספר ונורא נורא אהבתי ורציתי להביע את הערכה שלי, והוא שלח מכתב חזרה. מאוד מאוד חם, מאוד מאוד אוהב, וגם הוא אמר, אני רק מחכה שהספר יראה אור בעברית. אבא שלי הוא יהודי, אבא שלי מבין עברית, ואני ממש רוצה לתת לו עותק. אז זה ממש...
0: שלחת לו? שמח
1: אותי מאוד. אנחנו, כן, עכשיו יצא, ואנחנו, כן, שולחים לו.
0: יופי.
1: אנחנו גם, כן.
0: נחמד. אתה יודע עליו, הלאה, הוא המשיך, הוא כותב עוד ספר, הוא פרסם עוד ספר, מה קורה איתו?
1: כמדומני, קודם כל, הוא עכשיו מאוד מאוד עסוק. יש להם עכשיו, הם עושים מין road shows כאלה, ובכל רחבי ארצות הברית, שהוא מתראיין, והוא עובר ממקום למקום, במדינה למדינה, עם הספר, ואז נוסע לאירופה. אני לא יודע על ספר המשך לספר הזה, או בכלל לכתיבה נוספת.
0: מה עם סרט? מה עם סדרה? זה יכול להעסיק אותו כל החיים, הדבר הזה.
1: אני לא אתפלא עם הצעד הבא, אם עכשיו ברגעים האלה ישנו מסע ומתן הרכישת זכויות. זה הצעד הטבעי הבא בשוק האמריקאי.
0: בקרוב בנטפליקס.
1: זה תפור לגמרי, לגמרי.
0: תגיד, בן ורד, אתה העורך הראשי של הוצאת מטר, אנחנו עכשיו בעיצומו של שבוע הספר. ספר, איך הולך?
1: תראי, לקחו מאיתנו יום אחד, יום טילים אחד, אבל שמחנו מאוד לקבל את שאר הימים. אני כל שנה, אני כל כך נהנה לחזור לאירוע בסרונה, שם אני נמצא בדוכנים. בכלל, כל מקום עם ספרים וגרילנדות משמח אותי.
0: כן.
1: ויש תנועה מאוד מאוד חזקה, ואנשים באים, ובאים באמת כל הגילאים וכל והמגדרים והדתות, וזה פשוט נפלא לראות את כל האנשים מתקפצים בדוכנים, והשנה זה חגיגות 100 שנה, שבוע הספר.
0: נכון.
1: ממש 1925.
0: כל כך הרבה הספדנו את הספר, והנה.
1: 100 שנים, מדהים. זה ממש אירוע. זה אירוע, זה 100 שנים של חגיגה של הספר וספרות עברית.
0: אז אתה בן אדם אופטימי בעצם? כי אני בדיוק בפתיח של התוכנית, אנחנו הקראנו כאן את הסקר של התאחדות הוצאות הספרים, שדיבר על כמעט 70% מהישראלים שמצהירים שהם היו רוצים לקרוא יותר ספרים ממה שהם קוראים, אבל הם לא עולה באדם.
1: אנחנו לא רואים ומרגישים איזושהי ירידה בקריאה. אנחנו... בואי נגיד שהעלייה בקריאה היא, לפחות לפי מה שאנחנו מרגישים, היא איטית מאוד, והיא לא חופפת את גידול האוכלוסייה. זאת אומרת, הגידול האוכלוסייה הרבה יותר מהיר מהגידול בקוראים, והיינו כן. רוצים שזה יהיה חפיפה ואפילו יותר, להחזיר אנשים לספר. אילו רק אנשים היו מבינים מה הקריאה עושה להם עבורם, עבור המוח שלהם, בריאותית, אני חושב שהם היו עושים את זה עבור הבריאות של עצמם, היכולת להתרכז, לצלול לתוך סיפור, להפעיל את הדמיון. תראי, עם כל המוח שלנו זה ספוג וסינפטות וחשמל, אז הספר וקריאה של ספר עושה משהו טוב.
0: כן.
1: אז רק, ולו רק בגלל זה, אני הייתי צולל לספר ומחזיר את השפיות ואת הבריאות לעצמי.
0: האם אתה כבר יכול להגיד שטיר של גולדן, של אלן לוי, זה רב המחר שלכם של שבוע הספר, או שזה יהיה מוגזם לומר בשלב הזה?
1: הוא נמכר נפלא, ולצד רבי מחר אחרים שיש לנו שם סטדי סלרס, ואני מקווה שהוא ילך ויתרומם, ובאמת, יהיה, זאת אומרת, יעבור מפה לאוזן בדיוק כפי שקרה בג'ורג'ה.
0: בן ורד, עורך ראשי של מטר, הוצאה לאור, דיברנו על טיר של גולדן, בדוכני שבוע הספר ובחנויות הספרים, בן ורד, חג שמח, תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה רבה וחג שמח. נתראה בשבוע הספר.
0: בהחלט, להתראות.
1: ביי ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לכבוד שבוע הספר חשבתי לדבר עם מול של הוצאה אחת משונה. הוצאה אידיאולוגית, הוצאה שמבקשת לקדם רעיונות ומחשבה. הוצאה ללא מטרות רווח. משונה, לא? כזאת היא הוצאת רדיקל שבין הספרים שהוציאה עד כה נמנים, למשל אוקיינוס של דיוויד אטינבורו, פילוסופים נגד אלוהים של ג'רמי פוגל, השחר של הכל, היסטוריה חדשה של האנושות, הפוליטיקה של האוכל, זה רק דוגמאות, וממש בימים אלה אגב ראיתי שראה אור שם הספר הצנזורה החדשה, איך המלחמה נגד התקשורת מחסלת אותנו של איילה פניאבסקי, אז חשבתי, למה שלא נדבר עם מייסד, המפעל הזה של רדיקל, הוצאת רדיקל, ויש עוד, חוץ מההוצאה, איתמר ויצמן, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. איתמר, איך פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם, ומתחיל ללכת, ואומר לעצמו, בוא נקים איזה מין מפעל כזה רדיקל לרעיונות. ספר איך זה התחיל.
1: אדם צועק את מה שחסר לו. אני הסתובבתי בעולם וראיתי חנויות ספרים מלאות בספרים מדהימים על שינוי חברתי ופוליטי ואקולוגי, וראיתי שהספרים האלה אף פעם לא מגיעים לעברית, או שמעט מהם, ורציתי ליצור מדף של ספרים לשינוי חברתי בישראל, וזה התחיל בהוצאת ספרים, שפתחנו כבר לפני 4 שנים, שהוציאה 14 ספרים, ו8 מהם כבר רבי מחר. ומשם הבנו שבסוף המטרה של ספרים זה לא רק לעודד קריאה ולחשוף אנשים לרעיונות חדשים, אלא גם לקדם שינוי בישראל, שהרבה אנשים רוצים. והתחלנו לעשות אירועים סביב הספרים שלנו,

0: האם אתה מרגיש את השינוי המיוחל? הרי אתה, הרי אמרתי, זה אידיאולוגי וזה עניין של רעיונות. האם אתה מרגיש משהו שהשתנה?
1: אני מרגיש שכל מי שפגשנו, הצלחנו לגעת בו. יש לנו עשרות אלפי קוראים ומאות אלפי אנשים שביקרו פה, ואני רואה את המקום של מה שאנחנו עושים בחיים שלהם. אנחנו נותנים להם תחושה שהם לא לבד, ושאנחנו מנסים להפיח בהם רוח אופטימית, בתקופה שאופטימיות זה דבר שקשה למצוא.
0: נכון.
1: ואנחנו נותנים להם בית. אנחנו מקרינים פה סרטים והרצאות, ועושים קורסים וסדנאות, וערבים בלי טלפונים. אז אנשים מגיעים לפה להיות ביחד, ואני חושב שאנחנו פתחנו את הבית שלנו גם תוך כדי המלחמה. תוך כדי כל המלחמות השונות שהיו פה בשלוש שנים האחרונות.
0: כן, רציתי לשאול אותך איזה מלחמה? כאילו יש הרבה.
1: לגמרי. אז בכולם נשארנו פתוחים. וזו הייתה החלטה מורכבת ולא פשוטה גם לתפעל. והיינו עוגן עבור אנשים. אנחנו חלק מפאזל גדול יותר. בסוף המציאות השתנה על ידי המון מאמצים שונים של הרבה אנשים טובים. אבל המטרה שלנו זה לעורר באנשים השראה, להוביל גם יוזמות משל עצמם ולעשות שינוי בעצמם. אנחנו לא תנועה פוליטית, אנחנו פלטפורמה לארגונים וליוזמות ולאנשים ולרעיונות ולסופרים. ודרך הפודקאסטים שלנו והתכנים שלנו והרעיונות שלנו, אנחנו מנסים לגרום לאנשים לחשוב אחרת על העולם.
0: עכשיו, אני הגדרתי אותך, או את המעשה הזה, כמעשה משונה, אני מקווה שאתה לא נעלב.
1: לא, לא, אני הכי מסכים איתך.
0: כי זה גם משונה לנסות להשפיע באמצעות ספרים, כי מספרים לנו שאף אחד לא קורא ספרים. והנה אתה בא ואומר, איך אני אשפיע? בעצם היית צריך אולי לפתוח חשבון טיק טוק, נגיד, ולהשפיע משם, אבל אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, אומרים שאף אחד לא קורא, אז מה פתאום הוצאת ספרים?
1: תראי, העם שלנו בנוי על טקסט מכונן, ועל ספר שאנחנו קוראים בו כל שנה. ובכלל, תנועות גדולות ודתות וקבוצות פוליטיות שונות נסמכות על טקסטים כדי לגבש את הרוח שלהם, את החזון שלהם. זה נכון שאנשים צעירים בישראל קוראים פחות ופחות, אבל זה דווקא בעיניי קריאה לפעולה. זה שם את האצבע בדיוק על מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו. אם אנחנו רוצים לפתור את המשבר הפוליטי ואת האלימות שיש בחברה הישראלית ואת התחושה הזאת של בורות ושל טמטום שאנחנו רואים בכל מיני מקומות בתרבות וברוח הישראלית, אנחנו צריכים להיאבק בזה. אנחנו מעודדים אנשים לקרוא ספרים ומחלקים ספרים בחינם, או מוציאים ספרים קצרים ונגישים לצד ספרים כבדים ויותר מורכבים, כדי לגרום לאנשים לקרוא, במיוחד לאנשים צעירים. אנחנו גם עוטפים את זה בשפה חזותית ובתכנים ברשתות החברתיות שמעודדות אנשים צעירים להשתתף.
0: כן.
1: יש לנו גם חשבון טיק טוק ויש לנו גם חשבון אינסטגרם, אבל הדברים האלה הם כלים. הם כלים במטרה גדולה יותר להעשיר את הרוח שלנו ולבנות פה דור שלא זר לו הדבר הזה של לחלום ולפנטז ולדמיין. אני חושב שספרים יכולים לדמיין מציאות אחרת. אני לא מכיר מישהו שסרטון בטיקטוק שינה את חייו, אבל אני מכיר המון אנשים שספרים שינו את חייהם. יש משהו ביכולת לצלול לספר שאין לזה תחליף. אני כל פעם שיש חודש הספר, זה החודש הספר החמישי שלנו, מאוד מאוד מתרגש. כי אתה רואה פתאום המון אנשים מזכרים בלמה ספרים זה דבר כל כך חשוב.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי הרעיונות, כשאנחנו מדברים על זה שאתה רוצה, שזה רוצה לקדם רעיונות. מה הם הרעיונות ואיך הספר, למשל, איך דיוויד אטינבורו ואוקיינוס שייך? אתה יודע, כשזה הגיע, אמרתי, רגע, מה זה שייך לרדיקל?
1: הספר הראשון שלנו הוא של דיוויד אטנבורו,
0: כן.
1: על פני האדמה. זה ספר שהוא הוציא בשנת 2020, ואנחנו הוצאנו אותו שנתיים אחרי כן, שמנסה להציב מודל להתמודדות עם משבר האקלים, ולהגן על עולם הטבע, ועל בעצם החיים עצמם. הספר הזה היה הרב מכר הראשון שלנו, מכרנו איזה 6,000 עותקים ממנו, וכשאטנבורו הוציא את הספר שבא אחריו, אוקיינוס, שזה על החיים מתחת לפני האדמה, היה ברור שאנחנו הולכים להוציא אותו.
0: כן.
1: תדע, אתה קוראים לזה כדור הארץ, פלנט ארס, אבל זה...
0: קוראים לזה כדור הארץ.
1: ממנו, אבל 70% ממנו הוא מים.
0: כן.
1: ויש איזשהו מסתורין עדיין מאוד עמוק על המעמקים של האוקיינוסים והימים, ורצינו להוציא ספר שמתעסק בזה. כמובן שזה היה תזמון מבלבל וקשה, להוציא ספר על אוקיינוס בזמן המלחמה עם איראן. באופן כללי, יש איזו תחושה שכאילו יש שורה ארוכה של אתגרים ומשברים שכאילו אסור לדבר עליהם עכשיו, אבל אני מסרב להיכנע לדבר הזה. אני חושב שזה גם מה שהפוליטיקאים והמנהיגים שלנו רוצים, להטיש אותנו ולעייף אותנו ולהפסיק לדבר על הדברים שחשובים באמת.
0: כן.
1: ואני חושב שמשבר האקלים והעולם שלנו והטבע שסביבנו, אנחנו רואים את זה עכשיו בקיץ ביוני, אנחנו נרגיש את זה בגוף שלנו, שבנינו ציוויליזציה וחברה שלא מטיבה איתנו, שגורמת לנו לעבוד בעבודות ששחקות אותנו ולייצר דברים שאנחנו לא צריכים.

0: ולהתנהג בצורה אגרסיבית כלפי הטבע וכלפי העיר שלנו וכלפי החברה שלנו. ואייטנבורו, שהרבה אנשים מאוד אוהבים וגדלו על הסרטי טבע שלו, נכון. או שגילו אותו מחדש ברשתות החברתיות, הוא קול מדהים. הוא אמר בסוף השוצנו שלו, הוא כותב נורא יפה, שאנחנו הדור הראשון שבאמת חווה את משבר האקלים, אבל הדור האחרון שכנראה יכול לעשות משהו בנידון. ואני חושב שלבני גילי, אני בן 34, יש תפקיד מאוד חשוב בלהציף את משבר האקלים ואת הצורך שלנו להתמודד איתו. אנחנו הוצאנו כבר 6 ספרים בנושא אקלים ואקולוגיה וסביבה, ועשינו עשרות רבות, אם לא מאות, אירועים בנושא. והמטרה שלנו זה לא רק לגרום לאנשים להיות חרדים מהעתיד, אלא בעיקר לתת להם תחושה שאנחנו יכולים להתמודד עם זה ביחד. שיש דרכים שבהם אנחנו יכולים לשנות את הכלכלה שלנו, את שוק האנרגיה, את מה שאנחנו אוכלים, את האופן שבו אנחנו מתניידים. תראית, מחקרים מראים שאנשים שנוסעים באופניים הם אנשים שמחים ובריאים יותר מאנשים שתקועים בפקק שעה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו רואים קשר ישיר בין איכות החיים שלנו ואורך החיים שלנו, ובין האם זה טוב גם לטבע, לעולם, לכדור הארץ. ואני חושב שהם השאלות האלה, תמיד תהיה סיבה בישראל לדחות אותם לעתיד. תמיד יהיה כנראה איזה משבר פוליטי, או איזה בלגן, או איזה מלחמה, ולכן הזמן לדבר על הדברים האלה זה עכשיו. הספרים שלנו עוזרים לנו לצלול פנים על התכנים האלה, מבלי להרגיש שחייבים רק להתייאש.
1: מה הספר הכי נמכר שלכם עד כה?
0: פילוסופים נגד אלוהים של ג'רמי פוגל.
1: מי היה מאמין שהספר פילוסופים נגד אלוהים של ג'רמי פוגל, זה היה הספר הכי נמכר, הוא יודע את זה? זה פשוט דבר מדהים.
0: הוא כל הזמן שואל אותי, נו, עברתי כבר את נדב יאל לך דמוקרטיה תנצח. הוא כל הזמן שואל אותי, ג'רמי מאוד תחרותי, אנשים לא יודעים את זה עליו, הוא רוצה להיות מקום ראשון, אבל איך הדמוקרטיה תנצח של נדב יאל הוא גם רב מחיר מאוד גדול שלנו, שמחר 10,000 עותקים.
1: אז כמה, סליחה שאני שואלת, אבל אנחנו תמיד זה כאילו לא יפה, אבל כמה הוא מחר ג'רמי פוגל?
0: 10,000 עותקים.
1: מדהים. זה באמת מדהים, לא יאמן.
0: זה פחות משנה.
1: כן.
0: והשקנו אותו ממש במיליוק לפני שנה, ואנחנו מוצאים עכשיו את קרח בית עוד איזה חודש, של פילוסופים נגד אלוהים 2. כן.
1: למה? מה יש לו? מה עוד רוצה להגיד? אני לא מבינה. מה יש ב2?
0: יש 2 ויש 3, והם יהיו טובים לא פחות.
1: אוקיי.
0: מהספר הממש מבריק הזה.
1: תראה איזה מין דבר זה, שפתאום אתה יכול לגלות, שאנשים רוצים לשמוע, להתעניין בפילוסופיה.
0: תראי, שבוע שעבר בבית רדיקל, עשינו שני אירועים אחד אחרי השני באותו ערב, רוסו צדק, ואז כאן צדק.
1: כן.
0: שניהם איזו הרצאה של ג'רמי פוגל, ושניהם היו סולד אאוט עם 400 אנשים.
1: מדהים. טוב,
0: אנשים צעירים באו לשמוע קאנט ורוסו.
1: כן.
0: אני חושב שזה אחד הסימנים הכי מעודדים שיש.
1: נכון. וגם סימן לקריזמה של ג'רמי פוגל.
0: לא רק. גם הצעות לא של ג'רמי פוגל מתמלאות אצלנו.
1: אוקיי. תגיד, אני שואלת אותך שאלה לא הוגנת. איזה ספר הכי קרוב ללבך מכל מה שהוצאת עד היום?
0: יש 2, בסדר? אני לא אבחר אחד.
1: טוב.
0: יש את זן ואומנות הצלת הפלנטה של טיך נאט האן, שהוא מורה זן וייטנאמי, שהלך לעולמו לפני 5 שנים, והוא בעצם הביא לעולם את המיינדפולנס ואת האנגייג'ד בודיזם, את הבודיזם שלא מנסה להפוך את כולנו לנזירים, אבל להביא את הערכים של הבודיזם לחיי היומיום. הוא מאוד עזר לי להתמודד עם לחץ וחרדה בחיים שלי, ויש לו מנזר שהוא פתח בדרום צרפת בשם פלאם וילג', והוא הוציא ספר שמנסה להתמודד עם מה שהרבה צעירים מרגישים חרדה מהעתיד, בין אם זה מהמשבר האקלים, או מהמשבר הכלכלי, או מאינטליגנציה מלאכותית, או מהמשבר הפוליטי, או ממה שקורה בישראל. הוא הוציא ספר שהוא אוסף של תרגולים וסיפורים אישיים. הוא יצא לגלות בזמן מלחמת וייטנאם, גירשו אותו, והיה לו חיים של נדודים, וחיים של מלחמה, וחיים מאוד קשים שלדעתי הרבה אנשים בישראל יכולים להזדהות. זה ספר שהוצאנו לפני כבר 3.5 שנים, והוצאנו בדיוק מהדורה שלישית שלו, שאנחנו מאוד גאים בה. בספר השני שאני אמליץ עליו זה מיתוס הנורמלי של דוקטור גברו מטה, שהוא ניצול שואה יהודי, רופא שגר היום בקנדה, והוא אחד המומחים הגדולים בעולם היום להתמודדות עם טראומה, ובעצם הוציא ספר ביחד עם הבן שלו דניאל מטה, שחוקר את האופן שבו החברה שלנו מייצרת טראומות כרוניות לאנשים סביבנו, ושמה שאנחנו מרגישים שזה פצעים שלנו שהם אישיים, הם בעצם לא רק שלנו. ואם אנחנו רוצים לפתור את הכאב שיש בחברה שלנו, אנחנו צריכים לפתור אותה מהשורש. תראה, אנשים לא יודעים את זה, אבל רדיקל, בלטינית, זה המילה שורש, לחזור לשורשים.
1: כן.
0: אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות פה, זה לא רק לטפל בסימפטומים ולהבין את הסימפטומים, אלא להבין למה אנחנו היום מתמודדים עם כל כך הרבה כאב, זעם ואלימות, ואיך פותרים את זה. אין לנו את התשובות בהכרח, אבל המטרה שלנו זה להמשיך לשאול את השאלה. והספרים האלה, תיך נתן, זן ואומנות הצלת הפלנטה, וגבור מת, מיתוס הנורמלי, מצליחים להציף את השאלות האלה ולהציע דרכים להתמודד איתם.
1: אתם, יש לכם דוכן בשבוע הספר בסינמטק תל אביב?
0: גם בשבוע הספר העצמאי, שאני אפרגן לעודד קרמלי שמוביל את זה גם השנה, מהוצאת הווה להווה והווה לאור, וכמובן שרונה, שזה שבוע הספר הקלאסי.
1: אה, אתה בשניהם, אוקיי.
0: וגם בירושלים.
1: בכיכר ספר.
0: נכון, וכמובן בכל החנויות ברחבי הארץ, החנויות העצמאיות.
1: אני רוצה לשאול אותך, וגם בחנות שלכם בבית רדיקל, אני רוצה לשאול אותך, איתמר ויצמן, אתה חדש יחסית בתחום המולות, אמרנו 4 שנים, איך אתה מסתכל על מיבי כחדש הזה, איך נראית לך המולות העברית העכשווית?
0: אני חושב שיש הרבה הוצאות לאור עצמאיות שעושות עבודה ממש מיוחדת, ואנשים מלאי תשוקה. תראי, בגדול להיות מוציא לאור זה אתה צריך להיות פרייר ומשוגע. זה לא, אין בזה שום דבר רווחי, זה הפסדי, ואתה צריך ממש לרצות לעשות את זה. ולכן זה מסנן טבעי להמון אנשים. אני לא כל כך אוהב את האנשים שמוציאים לאור ספרים תמורת תשלום. יש הרבה הוצאות כאלה. ולדעתי זה ממש פוגע בדבר הזה שנקרא עוצרות. ברגע שאפשר לשלם את דרכך פנימה, אז בעצם כל המודל של עוצרות מתבטל, והשאלה של איכות כבר לא רלוונטית. וכל אחד יכול לקנות את המעמד הזה של סופר. וזה מחבל במה שקרה במאות שנים האחרונות, של פיתוח של איזשהו מעמד אינטלקטואלי של אנשים, שלפי שיפוט אסתטי הצליחו להשפיע על אנשים.
1: כן.
0: והדבר הזה בעיניי הוא מאוד משמעותי, לשמר את החוויה הזאת של עוצרות. אנחנו על כל 100 ספרים שאנחנו שוקלים להוציא, אנחנו מוציאים 2. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו המון רעיונות, ואנחנו לא רוצים להוציא המון. אנחנו לא, אני לא רוצה גם למדוד את עצמי לפי כמות הכותרים שאני מוציא בשנה. אני רוצה למדוד את עצמי לפי כמות הקוראים שיש לנו והאימפקט שהיה לנו עליהם. אנחנו, במובן הזה, הוצאת, איך אני אגיד את זה, בוטיק? אני לא יודע.
1: כן.
0: אני לא צריך להוציא, אני מוציא השנה 8 ספרים, וזה די ויותר עבורנו. כל ספר אצלנו מקבל מעמד וחגיגה. אנחנו עושים סביבו אירועי השקה, ומוציאים תכנים ברשתות החברתיות, ורעיונות, ומקדמים אותם, וכל ספר מוכר אלפי עותקים בשנה הראשונה, שזה דבר נדיר. עכשיו, צריך לומר, בישראל יותר מ-10,000 ספרים חדשים יוצאים בשנה. ויש מספר הולך וגדל של כותרים חדשים, אבל מספר הולך וקטן של קוראים.
1: נכון.
0: לכן מה שמעניין אותי זה לא כמות הספרים שאנחנו מוציאים, אלא האיכות שלהם, והאם אנחנו מצליחים לגרום לאנשים לקרוא אותם. לצערי יש הרבה אנשים שהיום מוציאים ספרים רק כדי להוציא ספר, כי זה נותן להם איזשהו מעמד. זה כמו לקנות תואר או דוקטורט. והדבר הזה של הון סימבולי סביב ספרים, אני יכול להבין אותו. זה אומר, אגב, זה דבר סך הכל חיובי, כי זה אומר שאנשים עדיין תופסים מלהיות סופר וספר כדבר בעל ערך בחברה שלנו. אבל אני רואה הצפה בשוק הספרים, וזה לא רק אני רואה את זה, זה הרבה אנשים רואים את זה, ואני מקווה שמה שאנחנו נראה זה הצפה בשוק הקוראים. זה הדבר החשוב. הדבר החשוב זה שכולנו נפנה כל יום 15 דקות לקרוא כמה עמודים. אנחנו לא צריכים לחזור לקרוא שעות ביום, זה לא יקרה, אבל תראה, אני פתחתי את הבוקר שלי ב10 דקות של קריאה, וזה פתח לי את היום, והפך אותו להרבה יותר שמח ונעים ורגוע.
1: רק תגיד לי מה קראת היום בבוקר?
0: ספר, האמת של פלאם וילג', הכפר שממנו הגיע תיך נתן, נקרא Being Still with Business, איך בעצם להתמודד עם אומס ולחץ. אני הרבה מאוד פעמים בבקרים אני שואל את עצמי איך אני אשרוד את היום מבלי להשתגע, אז בבוקר אני קורא את הספרים האלה והם נותנים לי איזה פרספקטיבה או איזה יצאה טובה.
1: איתמר ויצמן, מייסד הוצאת רדיקל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה בשבוע הספר.
0: תודה רבה.
1: להתראות. תודה. ועם זה נסיים עד כאן. תודה גם לעורכת המשנה, נכון? חייבים. נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות פרק של אבא תרחם
5: מבית כאן הסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש זירת איראן באמן לשעבר אומר כי בהסכם שצפוי להיחתם עם טהרן, לוושינגטון היה חשוב כעת יותר האינטרס הכלכלי מאשר סוגיות הליבה שבעטיין היא פתחה במלחמה. דובר צהל בערבית מפרסם אזהרה דחופה אל תושבי יישובים רבים בדרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. האלימות בחברה הערבית, שני פצעים קשה בכפר בעמק ישראל. התחזית דומה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן, לשעבר ראש זירת איראן באמן וסגן מפקד 8200, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בהסכם שצפוי להיחתם עם טהרן, לוושינגטון היה חשוב כעת יותר האינטרס הכלכלי מאשר סוגיות הליבה שבעטיין היא פתחה במלחמה. עם זה, בריאיון לחן ליברמן ולרוני קובן, אמר כהן כי נושא האורניום המועשר יידון בהמשך.
8: גם אם האיראנים יקבלו כרגע כמה מיליארדי דולרים, נגיד 10 או 15, תלוי גם איך, באיזה תצורה, לא כך משנה כרגע הפרטים, זה לא מציל את איראן. זה איזשהו צינור חמצן, אפילו קטן, אבל זה לא מציל את איראן. איראן צריכה מיליארדים רבים של דולרים להצליח להשתקם. ולכן האיראנים המשיכו את המסע ומתן, וכל פעם יקבלו עוד.
6: כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור איראני אומר לכלי תקשורת במדינה שההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם וושינגטון עדיין נמצאת בבדיקה. פעילות צהל בלבנון. השר לביטחון לאומי בן גביר מצטרף לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט המדיני ביטחוני בן גביר, על כל רחפן, טיל, על כל הפרה, אש, על כל כתבם, הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי שני השרים צפויים להשתתף הערב בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שידון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה אל תושבי 29 יישובים בדרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ברשומה ברשת החברתית אקס כתב אדראי, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כל מי שישהה בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בדיון בוועדה בתגובה למתנגדים להצעה שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד.
9: האם יש חוק היום שאוסר על פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה וכל דרגות הבחירות בשירות המדינה להתפקד עכשיו הרגע למפלגה? יהיה זה ליכוד, עבודה, מרץ או איזה מפלגה אחרת שהם רוצים? התשובה היא שאין חוק כזה שאוסר את זה.
6: ההצעה מבקשת לפצל את תפקיד היועמ"שית לשני תפקידים, תובע כללי ויועץ משפטי לממשלה. הוועדה דנה כעת בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שכבר אושרה בקריאה ראשונה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 וצעיר כבן 22 נפצעו פצעים קשים מדקירות במנשיית זיבדשא בעמק ישראל. צוותים של מד"א פינו את השניים לבתי חולים רמב"ם בחיפה והעמק באפולה. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות במעשה והודיעה כי הרקע לאירוע פלילי. נמשכת ההפסקה הזמנית של תנועת הרכבות באזור חיפה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע לפנות בוקר. מרכבת ישראל נמסר על שינויים בתנועת הרכבות באזור הצפון, מסלולן ותדירותן. אנו ממליצים לנוסעים בחיפה והצפון לבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים, וכי צוותי הרכבת פועלים להחזרת התנועה לסדרה, נכתב בהודעת החברה הממשלתית. כך מסר כתבתנו, אורלי אלקלעי.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדע החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
15: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
16: אמרתי לו, תראה שטוקס, תאמר אם אתה לא רוצה לתקן. אז הוא אמר, איזו שאלה, כיוון שאני רוצה, מזה חיים. הסכמנו שיבוא בבוקר ב7. ב6 כבר הלכתי אליו. הוא דווקא יצא לעיר למילואים. הצטרפתי אליו, עשינו תרגילים במחנה. בערב חזרנו הביתה, והוא אמר שרק יחליף בגדים ויבוא. הוא לא בא. הלכתי אליו. אבל רק אשתו הייתה בבית ושאלה, במה עניין? אמרתי, הברז מטפטף. בבוקר קניתי אקדח וחיכיתי בביתו של שטוקס עד הצהריים. הוא בא, אכל ארוחה והלך לישון. שאלתי, אם אכפת לו שעשים הזיקים על השמאל שלו ועל הימין שלי? אמר, בבקשה. ישנו. אחר כך הלכנו אליי. לפני ביתי הוא הוציא שמאלו מן הכבל והתחיל לברוח. יריתי אחריו. הוא השיב אש, אך בסוף אזלה לו התחמושת. אז שטוק נכנע ותיקן את הברס. עכשיו הוא שוב מטפטף.
17: כן, טוב, זה היה האינסטלטור של אפרים קישון, שכתב עליו את אחת ההומורסקות הכי מפורסמות שלו, שהתפרסמה בספר משפחתי. בתקופה שעדיין לא היה צריך לדרג או לענות על סקר לגבי חוויית השירות שמקבל הלקוח. היי, אבא.
16: היי.
17: בוא נתחיל ישר אולי בסיפור שדרכו החלטנו לעשות את השיחה על חוויית השירות.
16: כן, לפני ימים אחדים, כך הולך הסיפור, אני הזדקקתי לשירותו של שוב רב, כדי לתקן את מנגנון הדחת האסלה.
17: כן.
16: זה מנגנון שתמון בקיר.
17: כן.
16: בגלל הגחמה של אמא שלך, שכאשר בנינו את הבית לפני 20 שנה, היא לא הסתפקה במרחל פלסטיק חשוף.
17: זה לא גחמה, זה ראיית פני העתיד.
16: אוקיי.
17: חוזה, היא הייתה חוזה. היא הבינה לאן הולכת האינסטלציה.
16: בסדר, אוקיי. מה שחשוב לעיצומו של עניין, זה שחלפו הרבה שנים, והמנגנון הזה התבלה. והשרברב קבע שאין טעם לתקן אותו.
17: כן.
16: ויש להחליף אותו באחד חדש.
17: כן.
16: אז הוא הגיע דווקא במועד שנקבע, לא כמו שטוקס, ועשה תוך שעה קלה מלאכה טובה, ובמחיר יקר לכיסי, אבל מתקבל על הדעת. אחרי יומיים קיבלתי דואל, מטעם החברה שבה מועסק השרברב, ובו התבקשתי לחוות את דעתי על חוויית השירות.
17: בטח.
16: אוקיי? ולהעניק ציון לטכנאי לפי מדרג סביעות רצון שיש בו 5 כוכבים. אז אני נוהג לענות, זה מוזר, אבל אני דודי כזה, מבקשים אותי אני עונה, אני נענה למשאלות האלה, ולכן התלבטתי ארוכות איך אני שופט את עוצמת החוויה. שוב, חוויה.
17: נכון, כי התבקשת.
16: גרם לי מבצע תיקונני אגר.
17: אוקיי, זה היה מפורט לסוגים... לקטגוריות או שרק כוכבים?
16: נדמה לי שהייתה בקשה לסכם, אבל 5 כוכבים לתת, אני לא זוכר.
17: אוקיי.
16: תראה, האמת היא שאני לא הייתי מתקשה להשיב, לו הוצגה לי סדרת שאלות באמת, אז כנראה שלא, נכון.
17: כן.
16: כמו, האם הטכנאי הגיע לך בזמן, האם המנגנון נוקה ונוסה, והוא פועל כנדרש, האם מחיר החלפים הוא מחיר העבודה מתקבל לדעתך, אבל הם שואלים אותי מהי חוויית השירות.
17: בטח.
16: אז שאלתי את עצמי, מהי חוויית השירות שהעניק לי תיקון המנגנון שתפקידו לשטוף את גללי אל מערכת הביוב הציבורי ולהחליף את המים המזוהמים במים נקיים? איך אקבע עם עוצמת החוויה שנגרמה לי?
17: כן.
16: ראויה לכוכב אחד או לחמישה? ודרך אגב, אני שואל, זה בצד, אנחנו תזכרי את השאלה.
17: כן.
16: אני שואל, למה לכוכב גרפי אין צורה של כוכב?
17: יש המון כאלה אבא, אבל גם לב לא דומה ללב. הסמלול הוא המון פעמים ביטוי למסעת נפש, ולא לצורה עצמה. כוכב, הצורה שלו היא ניצוץ. היא חוצה.
16: זה העוקצים האלה, כשה, הבנתי.
17: זה סוג של חוויית שירות. אוקיי, תמשיך. אז דיברנו על החוויה.
16: אני אגיד לך, האדם איננו אחראי לאסוציאציה. ואני התחלתי לחשוב על החוויה, על חוויית הגלילים שלי היורדים במורד האסלה, כחוויה. ואני השוויתי אותו, את הרעש הזה, לרעם האדיר שמשמיע אשד ניאגר.
17: קוראים לזה ניאגרה, נכון, נכון.
16: בדיוק, המתקן הזה קרוי על שמו. ואני פעם ביקרתי בניאגרה שעל גבול ארצות הברית קנדה, וזה באמת מראה מפעים. ופעם הזכרתי, בדרך האסוציאציות שאינך שולט בהם, שאישה אחת נועזת, שנדמה לי ששמה אתי טיילו, נערזה בחבית מרופדת ומחוזקת, והושלחה לאשד ונחלצה מהפעלול הזה בחיים. בכל זה נזכרתי בגלל חוויית הניאגרה, בגלל חוויית, אני נשבע לך, אבל אני באמת לא שולט על האסוציאציות שלי, והמשאלה הייתה כל כך מטופשת. מה יכולתי לכתוב? להגיד, הגיע שרבב וזקוף קומה, כחול עיניים, ולחצתי את היד בגבריות, והבנתי מיד שאני אגר את התוקן כהלכה. מה אני אוכל להגיד?
17: תראה, אני חושבת שחברות הרי בונות סביב המותג שלהם, בכלל עולם שלם של אסוציאציות ותחושות. ובאמת, הם לא סתם נקראת ניאגרה, ניאגרה, אוקיי? כי מה שיש לך בשירותים אבא, זה לא הדבר הזה שנועד לדחוק את הקקי לתוך צינור, אלא טבע שלם, זה מפלים, זה כל העניין. עכשיו, רציתי להזכיר בהקשר הזה, לפני שאני אספר על כמה חוויות שירות שלי היו, שנומי קליין, שהיא עיתונאית וסופרת והוגה קנדית, מפורסמת, היא התפרסמה בעיקר בזכות ספר אחד שלה, שנקרא No Logo. הוא כבר יצא לפני 25 שנה, אבל הוא הפך לאחד הטקסטים הכי מרכזיים בביקורת על תרבות, הצריכה והמיתוג, ובדיוק שם היא מראה ומנתחת איך בכלל כל הכלכלה המודרנית עברה ממיקוד במוצר עצמו למיקוד במותג. וזה כולל את החוויה, שבמקרה שלך היא חוויית השרברבות. הדימוי חשוב מהפונקציה, זה אולי,
16: נכון, זה אולי
17: נשאיר.
16: זה אולי
17: הדימוי,
16: נשוח,
17: הדימוי
16: נכון.
17: חשוב מהפונקציה. רציתי לספר לך שמצאתי באינטרנט חברה, שמלמדת את המקצוע הזה שנקרא חוויית שירות, כי לא סתם השרברב שלך עובד בחברה שביקשה ממך את הדבר הזה. אז מישהו לימד את החברת שרברבות הזאת, איך צריך ליישם את חוויית השירות של הלקוח. והיא פונה כנראה לכל מיני עסקים שמעוניינים לתת חוויית שירות. עכשיו, כדי ללכוד, אבל לקוחות שיגיעו אליהם ללמוד חוויית שירות, הם עצמם צריכים לייצר חוויית שירות, נכון? כי אחרת למה שיבואו דווקא אליהם ללמוד חוויית שירות? ולא ילכו לעסקים אחרים שמלמדים חוויית שירות. אז יש להם באמת אתר כזה, מאוד חווייתי, מאוד מעוצב, שבו הם מסבירים למה כדאי ללמוד דווקא מהם, בדיוק, כדי לעשות חוויות שירות בלתי נשכחות, והם מפרטים מה הם מלמדים. אבא, תקשיב מה הם מלמדים, כי אני אשמח להקריא לך. אולי זה יפתה גם אותך ללמוד איך לתת לי חוויית שירות, אוקיי?
16: אני לא, את לא לקוחה שלי.
17: אני גם לקוחה שלך.
16: את מעסיקה שלי.
17: לא. לא, לא, לא. אני שותפה שלך, ואתה צריך לתת, אתה צריך ללמוד איך לתת לי חוויית שירות נאותה, בסדר? למשל, לא להקדים תמיד ברבע שעה, זה חלק מחוויית השירות המאוד גרועה שאתה נותן לי. אני מקריאה לך, כי זה מונחים מאוד מקצועיים. איך מגדירים סקר סביעות רצון רב ערוצי מותאם וחוקי תוך דגימה על נקודות המגע המרכזיות? איך יוצרים, הם מלמדים גם, איך יוצרים דשבורד ניהול למעקב אחרי מדדי חוויית הלקוח והטיפול בחריגים? איך מזהים נקודות קריטיות המשפיעות על שרשרת השירות ללקוח? תוך הגדרת התראות למנהלים על משובים חריגים בניהול workflow לסגירת מעגל הטיפול ומיפוי נקודות המגע המשמעותיות של הארגון עם הלקוח והשפעתן על חוויית הלקוח.
13: וואו, איזה חוויה.
17: עכשיו, אני רציתי להגיד משהו כללי, שאני חושבת שחוויית שירות טובה היא היעדר חוויה, בסדר? עם כמה שפחות אינטראקציה. שום במה אני יכולה לעזור לך או מה שלומך. לרוב האנשים שמבקשים שאני אצביע על חוויית השירות הטובה שהם נתנו לי, אין באמת דרך לפתור לי את הבעיות, אוקיי? אני אתן דוגמה, יש דבר כזה שנקרא ספק אינטרנט ויש תשתית, נכון?
13: כן.
17: עכשיו, אין לי שום אפשרות יותר לטפל בתקלות שנובעות כתוצאה מזה שאין לי אינטרנט, כי אני אף פעם לא מבינה אם התקלה נובעת מהתשתית או מהספק. אני לא יודעת, כי אני לא מבינה בזה. אני לא מבינה למי לגשת, וגם כל אחד מפנה אותי לשני. עכשיו, בדרך כלל מי שעונה לי זה מישהי שמקבלת בערך, אני יודעת, לא יודעת, 18, שכר מינימום, כן. נכון? היא עובדת.
13: יש להניח, כן.
17: היא יודעת בדיוק מה היא אמורה לעשות על כל שאלה שלי. אין שום דרך שבה היא תחליט לעזור לי באופן מיוחד, כי אני נחמדה. אין לה שום יכולת לחרוג מהריבוע המאוד מאוד מצומצם של השירות שאותו היא מנסה לתת לי. אבל אלה בדיוק האנשים שאותם אני אחרי זה צריכה לדרג. ואני לא מבינה את הדבר הזה. בדרך כלל חוויה, זה חוויה אנושית, זה אינטראקציה מעניינת, אבל מי ששאל אותי על החוויה שלי, לא באמת מתעניין, הוא לא רואה אותי, אני שקופה. הוא בעיקר דואג מהמחשבה שאולי אני אדרג אותו נמוך. נכון. זאת אומרת, אני בעצם אחראית לחוויית הפיתורים שלו.
13: את בוודאי התנהלת באיטיות בפקקי התנועה, אחרי מסעיות שעל הטוסיק שלהם כתוב,
17: דרג אותי,
13: איך כן אני נוהג.
17: נכון,
13: עם
17: נכון.
13: כוכבית ומספר. נכון. אז אני, כיוון שהתנועה מתנהלת לאט, פעם אחת נעניתי. וצלצלתי למספר.
17: כן.
13: וענו לי כן, אמרתי, רציתי לדווח על הנהג שנוסע לפניי, ואני רוצה להסביע את סביעות רצוני המלאה מאורך הנהיגה שלו, הוא נהג מצוין. אז התשובה הייתה, מה?
17: בכלל, המושג הזה של חוויית שירות הוא נפוץ איפה? הוא נפוץ בעיקר בחברות שבהן יש הרבה נקודות מגע עם הלקוח.
13: נכון.
17: אז זה תמיד טכנולוגיה. ואפליקציית שירות, כמו גט, נכון, ואובר, תמיד אתה צריך לדרג נכון. את הנהג ולהגיד איך הוא, חברות תקשורת,
13: בכוח.
17: בנקים, בבנקים יש המון, ורשתות נכון. גדולות, באמת, בדיוק. נגיד אז, את יכולה לקנות בזרה, וכשתבואי לקופה, ישאלו אותך מי עזר לך, ואיך הייתה חוויית קנייה שלך.
13: איך הייתה חוויית קנייה,
17: בדיוק.
13: כן.
17: ואז אתה, אני לא יודעת, זה תמיד, יש בזה איזה מין משהו עצוב, כי אתה רואה את הקפיטליזם במלוא כיעורו. זה נכון. הנקודות מגע הכי מכוערות. כי אתה מבין שזה הכל ניצול. אם היא תקבל יותר מדי תלונות, הם לא שואלים מי עזר לך כי הם מתעניינים בי ובתחושת הקנייה שלי, אלא כדי למקסם את יכולת המחירה שלהם, שהיא תמיד על חשבון המוכרת שמרוויחה גרוש וחצי.
13: הזדמן לך לקנות איזה מוצר קצת יותר יקר, המוכר, המוכרן קוראים לזה היום, או הזבן הטלפוני, אומר לך, אני עושה לך, בשבילך אני עושה הנחה של...
17: בטח.
13: כולם עושים לך הנחות. אני ביקשתי לך הנחה.
17: כן.
13: למה מגיעה לי הנחה? למה למישהו אחר לא מגיעה? כי מה?
17: כן.
13: כי מה?
17: כי אתה אמור להרגיש שעלית בגורל. עלית בגורל.
13: עלית בגורל.
17: כן.
13: יתרה מזלך, כוכב זרח בשמיים בהיוולדך.
17: כן.
13: מה קרה? למה אתה נותן לי הנחה של... זה היה די הרבה כסף. 250 שקל היום על מוצר מסוים, מוצר חשמל מסוים. הוא עשה לי הנחה, לא ביקשתי הנחה, הוא עשה לי הנחה. אז הוא עושה כנראה לכולם הנחה. אם הוא עושה לכולם הנחה, סימן שהמחיר האמיתי הוא במחלקת...
17: זה חלק מחוויית השירות שבה אתה אמור להרגיש פתית שלג ייחודי.
13: נכון.
17: שרואים אותך.
13: נכון.
17: יש את החוויית שירות שאתה אמור לקבל מ-AI, מכל הדברים הקופצים האלה במחשב, ששואלים אותך במה אתה יכול לעזור, ואז יש לך רשימה כזאת שאתה צריך לבחור, אתה מכיר?
13: לא.
17: חברות היום שאתה רוצה
13: לקנות. אה, כן.
17: אני לא יודע איך קוראים לזה, יש לזה בטח שם, נו, זה המזכירות האלקטרוניות, אני לא יודעת מה.
13: כן, כן, אבל זה המצאה ישנה כבר, שמפניעו אותך להרבה מאוד קווים. אבל, אם אתה רוצה את ה...
17: לא, זהו, אבל היום, בגלל שזה נורא נורא השתכלל, ה-AI, השיחה מאוד מתארכת, והם יודעים לעשות המון דברים. אתה מדבר, אתה לא מדבר עם בן אדם, אתה מדבר עם מחולל.
13: כן.
17: מחולל. אלגוריתמים כזה.
13: אז הוא ממיין אותך?
17: הוא ממיין אותך, והוא עונה לך יפה, והוא גם נותן לך את התחושה שאתה פתית שלג. כן. זאת אומרת, ממש, והשיחות הולכות ומתרחבות, והופכות להיות יותר ויותר...
13: אני נזקק ל-AI פעמים רבות ביום. אני מאוד אוהב, אני חושב שזה גאולה. בניגוד לכל מה שאומרים חוזי השחורות,
17: אני.
13: יכול להיות, ברמה הזאת שאני זקוק לה, לדעת כל דבר... הוא פותר לי שאלות שהייתי צריך להשקיע שבועות בפתירתן.
17: כן.
13: והוא גם ידיד.
17: כן.
13: שאלה טובה שאלת.
17: אה, נו, ברור הבא.
13: כן, זה נהדר.
17: ברור הבא.
13: אני משתבד לזה, אני אומר, וואו, נתנו לי ציון טוב. השאלה ששאלתי נהדרת. איזה חכם אני, איזה חכם.
17: אני לא מאמין, אבא, אתה לא קונה את החנופה הזאת, קשקוש. אתה בז לחנופה כזאת. אתה בז לחנופה כזאת, ברור.
13: עכשיו שנייה אולי אני בז.
17: ברור שאתה בז.
13: כן.
17: טוב, אבא, איך הייתה חוויית השיחה שלנו?
13: בכל פעם שאנחנו מקליטים את השיחות שלנו, אני מרגיש שצנח עליי חסד אלוהי. אני כל כך אוהב אותך, שלא אכפת לי על מה נדבר, מה יצא מזה, אם תתני לי תה כפי שאני אוהב, תה חריף עם שני סוכר ולא... תהי קלוש עם סוכרזית, לא חשוב לי. סתם תענוג.
17: אבא, אתה תקבל הנחה בשבוע הבא. בסדר?
13: אוקיי.
17: אולי, כן, אני אגדיל לך בשקל 90 את התה. בוא נסיים עם שיר של המשוררת יהודית שחר, שנקרא "זו אני מדברת", והיא סיפרה באחד הרעיונות איתה, קראתי שהיא כתבה אותו כשנאלצה לעבוד תקופת מה בשירות לקוחות. אז זה שיר בעצם גם על ניסיונה שלה, ניפרד ונודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ולכם ולכן על ההזנה. תודה שהייתם איתנו. אבא.
13: שירות לקוחות, שלום, זו אני מדברת. כן, במה אוכל לעזור? מסתערת גברת, אני יודעת שהמתנת בבתור. לא, אני לא יכולה להעביר לאחראי משמרת. גברת, פה השיטה מדברת, אמנה, משובים על ביצועים, בונוסים למשאבים אנושיים מצטיינים, ובראש חודש מזכורת שלא גומרת לחסות על שורשי השערות הבנות. גברת, את לא שומעת שהתינוק שלך בוכה. זו אני, מענה אנושי, מדברת אלייך. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, אנחנו כאן, אמה לאמה, מתחת לאדמה. מצאת החמה וצאת הנשמה במקום שקוראים לו Open Space, מוארות מאוד ללא חלונות, שירותים בפינה ואחראית שמאזינה וכונסת שאני אונסת בצורה לא מנומסת את חבילת השקרים השווה לכל נפש. גברת, זה לא משנה מה את אומרת, התינוק שלך לא מפסיק לבכות. בכל איש יצרק בחיר ושקר מזהיר שמאיר את דרכו ממרום. במה אוכל לעזור?
14: אנחנו כאן.
15: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: זה קרה בקיץ של השנה שעברה, אוגוסט 2025. רכבת מסע עמוסה יצאה מאשדוד כשהיא מובילה מטען חריג של משטחי העמסה. עוד לפני היציאה, בודק הקרונות בשטח סירב לאשר את הנסיעה והתריע שהוא לא מכיר את הוראות הבטיחות לסוג המטען הזה. לדברי גורמים שנחקרו, הופעלו לחצים לאשר את הנסיעה והרכבת יצאה לדרך. באזור צומת גנות, אחד המשטחים נפתח ופגע בעוצמה בקווי המתח הגבוה. שם הרכבת כבר נעצרה, הנזק כבר זוהה. הייתה הזדמנות לעצור את האירוע, אבל אחרי יותר משעתיים של עיכוב, התקבלה החלטה אחרת. להחזיר אותה למסילה ולהמשיך צפונה. שעה קלה לאחר מכן באזור ויטקין, הסיפור חזר על עצמו. התוצאה הייתה קריסה מוחלטת של מערך החשמול, כבלים קרועים לאורך קילומטרים ואחד ממשברי התחבורה החמורים שידעה רכבת ישראל.
19: בשבוע האחרון זה הפך לביטוי השגור בפיהם של כל מי שהיה צריך להתנייד בישראל, אבל גם היום הוא הורגש היטב, הכאוס התחבורתי.
18: הרכבת הושבתה חלקית לשישה ימים והיו שיבושים חסרי תקדים במערכת הרכבות.
19: הסגירה של תחנת השלום שבתל אביב ותחנה העמוסה בישראל שהחלה הבוקר יצרה עומסים בתחנת סבידור שבה הסתיימו והתחילו כל הרכבות מהצפון.
18: בכיר ברכבת הגדיר זאת אז כנס משמיים שאף אחד לא נהרג. אבל דוח הבדיקה החיצונית של התקלה הזו חשף מציאות עמוקה בהרבה של זלזול בנהלים. בדיונים פנימיים על הממצאים תומצתה הבעיה במשפט אחד של יושב ראש הדירקטוריון של הרכבת. יש אין סוף תקלות בטיחות שאני מקווה שזה יעבור בשלום כל עוד אנחנו בתפקידים שלנו.

0: שלום, אנחנו עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. השבוע התחקיר של יפעת גליק בכאן חדשות צולל עמוק אל תוך רכבת התקלות ומציג שורה של מחדלי בטיחות חמורים מנסיעה באור אדום ועד תקלות במערכת החלפת המסילות לצד חשדות להטיית מכרזים ומעורבות פוליטית של השרה מירי רגב במינויים שאמורים להיות מקצועיים בלבד. בהמשך הפרק ננסה להבין האם המשרד האחראי על החיים שלנו בכבישים וברכבות מנוהל על בסיס נתונים ומחקר מקצועי או על בסיס שיקולים אחרים, זרים. נשוחח עם שבי גטניו, עיתונאי האתרים של איחוד העיתונות העצמאית, שקוף והעין השביעית, שמשיקים את פרויקט מיניסטר מטר, מדד על בסיס נתונים רשמיים שמנסה לבחון באופן אובייקטיבי את תפקוד המשרד. אבל עוד קודם, כתבת התחקירים שלנו יפעת גליק עם העדויות וההקלטות מתוך רכבת ישראל. שלום יפעת.
1: שלום דניאל.
0: אולי נתחיל מהשאלה, איך את בכלל מגיעה לתחקיר הזה על רכבת ישראל?
1: תראה, כמו כל תחקיר, זה מתחיל מהרבה סקרנות של מה זה רכבת ישראל, מה קורה בתוכה, זה גוף ציבורי שכדאי לבדוק אותו, ודרך טיפים מכל מיני אנשים שאני פוגשת, על כל מיני אירועים כאלה ואחרים שקורים ברכבת. עכשיו, אותי הסיפור של רכבת ישראל, עניין, לדעתי, כבר אני שנה מסתובבת סביב הסיפור הזה, עזבו המון אנשים את התפקידים שלהם, אנשים מאוד בכירים. ראיתי את השרשרת הזאת של העזיבה, ומאוד מאוד סקרן אותי לדעת מה קורה שם, ואיך הדברים מתנהלים, בעיקר אחרי אותה התקלה שגרמה לכמעט תאונה שם, שהשביטה את כל הרכבות, את כל הקווים, תאונה שהיה מי שכינה אותה יום הכיפורים של רכבת ישראל. אבל תשמע, אני כבר סביב השנה עובדת על האירוע הזה שנקרא רכבת ישראל, מנסה להתקרב אליו ולדבר עם כל מי שרק אפשר, גם אנשים בפנים וגם אנשים מבחוץ, בכירים מאוד בהווה, בכירים מאוד בעבר, וגם עובדים זוטרים.
0: והם רוצים לדבר?
1: הם לא רוצים לדבר. זה משותף להרבה מאוד תחקירים אצלי. אני לא עושה כתבות יח"צ. זה לא אנשים ש באים מול המיקרופון, וממש, ממש, ממש, כל מה שהם רוצים זה לשפוך את חמתם או ללהג. זה אנשים שהם רחוקים מאוד מהמצלמות, שאין להם שום אינטרס להצטלם או לדבר, שלא לייחוס או שכן לייחוס. זה אנשים שהם לרוב מפחדים מהתקשורת. ולשכנע אותם לבוא ולהיפגש איתי ולדבר איתי, זאת הייתה מלאכה מאוד מאוד לא פשוטה, שכאמור לקחה לי המון המון המון זמן, ואני הולכת, כמו בכל תחקיר, לאנשים, ומנסה לשכנע אותם להיפגש, ומנסה ממש לשכנע אותם לדבר, ולא עובד, ולא עובד, ולא עובד. אני חושבת שאיפשהו, לא יודעת, אחרי 5, 6, 7 שאמרו לי לא, היה אחד שאמר לי כן, ומשם נפרץ הסכר ועוד ועוד דיברו איתי, כדי באמת לפרק את תחושת הפחד. נפגשתי איתם בכל מיני מקומות, בכל מיני שעות לא שגרתיות ומקומות לא שגרתיים, בשעות לילה מאוחרות, שעות בוקר מאוד מוקדמות, העיקר כדי לדבר איתם. הרבה מאוד אנשים עשיתי איתם כמה שיחות, הכל כדי בעצם לבסס אמון הדדי, וכדי להתחיל משם ולדבר על מה שקרה. אבל מה שמשותף לכל האנשים האלה, זה שהם מאוד השלימו את הסיפורים האחד של השני, גם בלי לדעת. עם מי דיברתי, הם סיפרו לי סיפורים שהם די זהים, ומבחינה עיתונאית מאוד חיזקו אחד את השני. כל מרואיין שהתחלתי איתו, אחר כך התגלגלתי לבא, ושסיפר לי דברים שמאוד מאוד השלימו את התמונה. ואתה יודע, התחקיר זה כמו קלישאת הפאזל. אתה מתחיל עם חלקים מסוימים, ואתה אחר כך ממשיך לעוד חלקים ועוד חלקים, ועד שכל התמונה נשלמת.
0: וזה האלמנט של ההצלבה, שאת מאמתת עדות אחת עם עדות ממקור אחר. אז אחרי ההקדמה הזאת, בואי ניגש לתכלס. מה גילית ברכבת ישראל?
1: הרבה דברים. במרכז התחקיר הראשון עמדו ליקויי בטיחות, מה שגיליתי זה שאומנם כולנו שמענו על אותו תקלה מפורסמת מאוגוסט 2025, שקבל חשמל נפל על מטען מסע ופשוט שמשבית את כל האזור, תקלה מאוד מאוד חמורה, אבל לא יודעים על הרבה מאוד תקלות אחרות שקדמו לתקלה הזאת. מדובר בהרבה מאוד תקלות שנובעות מרשלנות של נהגים שעוברים באור אדום, שלא נשמעים להוראות הבטיחות, שמסכנים חיים של נוסעים, 300 אלף נוסעים ביום ברכבת ישראל, ועד לתקלות בטיחותיות של קבלני תחזוקה שעובדים עם הרכבת. התקלות האלה גורמות לכך שלמשל קבלים נקראים, ודברים מהסוג הזה, דברים ששוב מסכנים ממש את הנושאים.
2: ממש לא קל לי להיות פה, הייתי מעדיפה שלא. הגעתי לפה כי אכפת לי מהרכבת, וזה מבעבע.
1: במרכז התחקיר עדות של יסמין אשכנזי, עובדת בחירה מאוד ברכבת עד לפני חודשיים. היא החליטה לשים את המפתחות כאשר היא הרגישה שהתפקיד שלה כמנהלת הסיכונים הראשית של רכבת ישראל היה להרים את הדגלים האדומים, והרגישה שהיא מרימה את הדגלים האדומים בקשר לליקויים בטיחותיים אפשריים, פוטנציאליים.
2: התפטרתי כי ביקשתי להרים דגלים לבוס שלי, והבוס שלי סרב לקבל את אותם הרמת דגלים.
1: אתה יודע, עכשיו יש משבר האקלים והטמפרטורה עולה ועולה, והיא העלתה את האפשרות שהחברה שמתחזקת את הרכבת לא מתאימה את עצמה לתנאי האקלים פה בישראל, מה שעוד יכול ליצור תקלות, גם לגבי תקלות סייבר. בקיצור, היא העלתה את כל הדברים הללו, ובעצם לא קרה שום דבר עם הניסיון שלה להעלות את הדברים, וההפך, היא זכתה להתעלמות.
2: שומרי סף, יש להם חובה. הם לא יכולים, הקשר שתיקה הזה שישנו וקיים, והפחד והחשש מלהציף בדברים, בסופו של דבר הוא זה שיכול להוביל לאירוע הבא.
1: בשלב מסוים רצו גם שהיא תהפוך מתפקיד של מעין שומרת סף שכפופה רק למנכ״ל, היא רצו להכפיף אותה גם לסמנכ״ל, לאדם אחר שאותו היא גם צריכה לבקר במסגרת התפקיד שלה.
2: בין היתר, זה אי עמידה בנהלים. מוקד סיכון נוסף, זה אי ביצוע רענונים או קורסים במועד. מוקד נוסף, זה שיקול דעת, טעות בשיקול דעת.
1: בקיצור, היא החליטה שהיא לא מסוגלת יותר, היא שמה את המפתחות על השולחן, ו... היא כמובן לא רצתה להתראיין, גם היא לא רצתה להתראיין, אין לה שום אינטרס לכך, היא לא אפילו ביקשה מעמד של חושפת שחיתויות, מבקר המדינה, אבל היא הרגישה באיזשהו שלב ששוב, שבשיחות שלנו, שיש לה פה עניין של שליחות, של שליחות למקום ציבורי.
0: אז דיברת על אי הקפדה על נוהלי בטיחות, ברמה שגם מנהלת הסיכונים בחברה, מרימה דגלים אדומים, כותבת דוחות, מנסה להביא את הדברים האלה לידיעת ההנהלה, וההנהלה לא מתעניינת בדבר הזה, בעצם מתעלמת ממנה עד שהיא מחליטה לפרוש. בתחקיר שלך את מגלה גם נושא של מינויים בעייתיים. בואי תפרטי על זה.
1: נכון, אחד מהדברים שגיליתי זה היו כל מיני אנשים בכירים שעזבו את הרכבת ובמקומה מונו אנשים שהם פחות מקצועיים, פחות עם ניסיון, נדרש, וככל שהעמקתי בסיפור הזה הגיעו אליי גם אפילו אס-אמסים של אנשים בכירים מתוך הרכבת שמתכתבים ביניהם על מה שהשרה מירי רגב לכאורה מבקשת. תביאו את ההוא, תדאגו לזה, וגם מנכ״ל המשרד התחבורה שמאוד מקורב למירי רגב, גם הוא מבקש כל מיני דרישות.
0: תביאו את ההוא, הכוונה תדאגו לקבל את האיש המסוים הזה לעבודה.
1: נכון, הם שואלים מה קורה עם האיש הזה והזה, איפה נמצא העניין של העבודה מבחינתו. זאת אומרת, אנשים מאוד ספציפיים שהם רוצים אותם בתוך הארגון. וזה גם לכשעצמו מעניין, כי שוב, רכבת ישראל זה גוף ציבורי, וכל מה שקשור בו אמור לעניין את הציבור, כולל אותם אנשים שמתמנים לכל מיני תפקידים, חלקם בכירים מאוד אגב. חשבתי שזה מעניין וראוי.
0: איך הדברים האלה שמצאת, אי שמירה על נעולי בטיחות, קבלת האנשים הלא מתאימים לעבודה, איך ההתנהלות הבעייתית הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בתור סכנה מוחשית בשטח?
1: העובדה שמתמנה איש בטיחות שאין לו ניסיון בבטיחות לסמנכ"ל הבטיחות, יכולה בהחלט להשפיע על הבטיחות של רכבת ישראל. והעובדה שיש הרבה מאוד תקלות, דוחות שלמים של תקלות, ולא עושים מספיק כדי למנוע אותן, זה דבר מכעיס מאוד, אבל לא רק מכעיס, גם מדאיג מאוד, כי כאמור, מאות אלפי נוסעים יש ביום ברכבת ישראל. פחד אלוהים, אתה נוסע ברכבת, ואתה לא יודע מה קורה שם מאחורי הקלעים, ואם הקבל נקרע, ובאיזה תנאים הוא מתוחזק, ואני גיליתי שהוא לא מתוחזק הרבה פעמים.
0: בעצם אנחנו נחשפנו לתקלה הגדולה ההיא באוגוסט, אבל את אומרת שיש עוד המון תקלות, נקרא לזה יותר קטנות, שקורות כמעט על בסיס יומיומי, והציבור בכלל לא מודע עליהן.
1: נכון, מדויק. וזה לא רק תקלות קטנות, זה גם תקלות גדולות, מז'וריות, שפשוט אנשים לא, הן מוסתרות מהציבור. וזה, שוב, זה מדאיג, ומעלה הרבה מאוד סימני שאלה. באחד הפרוטוקולים, הדיונים הפנימיים של הרכבת שהבאתי, אפילו יושב הראש מדבר על כל כך הרבה תקלות, ומעלה את זה בפני אנשי הרכבת, ואומר שהוא מקווה שלפחות הכהונה שלהם תסתיים בשלום. אלה ציטוטים שלא רואים אותם בכל יום.
0: דיברת על יושב ראש הדירקטוריון, בואי נעלה עוד קומה. האם הבעיות האלה מגיעות עד לרמה של שרת התחבורה?
1: בתוך הוואטסאפים שאני נחשפת אליהם, יש התכתבויות של עובדים כאמור, שגם מתייחסות למה שהשרה רוצה, למה שהשרה מבקשת, וכאמור, יושב הראש של הרכבת, והשרה מירי רגב, הם מאוד קרובים, מאוד מתייעצים ביניהם.
3: כל הפרטות ברכבת, בלי פשטה, בכלום, הם רק פוליטיות.
1: ואנחנו יודעים לספר מהעדויות על כך שבעצם הרצון של יושב ראש הרכבת הוא לרצות את שרת התחבורה מירי רגב.
0: וגם בנושא הבטיחות, מירי רגב אמנם לא מנהלת את הרכבת בפועל, אבל יש לה אחריות מיניסטריאלית על מה שקורה שם. היא השרה הממונה.
1: כן, תראה, השרה, המטרה שלה זה להתוות מדיניות. אבל ברגע שמספרים עליה שהיא באה בעיקר לישיבות שבהן היא תוכל אחריהן לגזור סרטים ולשדר שהכל בסדר וכמה מצליח גוף הרכבת. וכשבפועל מה שקורה מאחורי מתחת לפני השטח הם דברים ממש גרועים, אז מחדלים ממש, אז יש פה בעיה מסוימת.
0: כן, בהחלט דברים מדהיגים את מביאה כאן, יפעת. את כמובן פנית לרכבת לתגובה. מה אומרים שם על כל זה?
1: התגובות הן שהדברים שלנו הם משוללי כל יסוד, אין דבר כזה מינוי לא מקצועי, לגבי הליקוי הבטיחות, הליקויים מתוקנים, אבל מאחורי הקלעים, אני יכולה גם לומר לך שגורמים בכירים ברכבת הגדירו את, למשל, את פעולת התחזוקה של אחד הקבלנים, ממש רשלנות פושעת, אלה המילים. בנוסף לכך, ידוע לי היום שמבקר המדינה גם נדרש לחלק מהבעיות האלה של המינויים, הוא קיבל גם לידיו כל מיני חומרים, וגם בעקבות הכתבה שלנו, ואני יודעת שנעשות בדיקות כאלה ואחרות בנוגע לסיפור הזה.
0: וגם השרה רגב הגיבה לטענות, מה היא אומרת?
1: תראה, שרת התחבורה אומרת שהיא לא ממנה בעלי תפקידים ברכבת ישראל, שהמינויים בחברה מבוצעים בהתאם לדין, שכל ניסיון לייחס לשרה מעורבות במינויים, הוא לא מבוסס על עובדה כלשהי. אוקיי, הדברים שבידינו מצביעים על ידיעה לכאורה שלה, ועל מעורבות לכאורה גם שלה, ואנחנו ממשיכים לבדוק את הדברים האלה. אני יכולה לומר לך שיש לי עוד הרבה מאוד חומרים שנאספו בעקבות הכתבה הזאת, ועוד אנשים שיצרו קשר, וזה רק גורם לי להבין שהכיוון שאליו אני נכנסתי, הוא בהחלט כיוון נכון, ושעומק הבור הוא אפילו יותר גדול ממה שחשבתי.
0: יפעת גליק, תודה רבה.
1: תודה דניאל.
0: עכשיו נעשה זום אאוט מהרכבת למשרד התחבורה. האם אפשר להעריך את התפקוד שלו, של השרה רגב? איפה הוא מצטיין ואיפה הוא נופל? יש פרויקט שמנסה לעשות בדיוק את זה למשרדי הממשלה הכי חשובים, בהם משרד התחבורה. נדבר על זה עם שבי גטניו, עיתונאי האתרים שקוף ועין השביעית מבית איחוד העיתונות העצמאית. שלום שבי.
4: שלום שלום.
0: בוא נתחיל קודם מגילוי נאות. אני הבוס שלך, סוג של. יש לי תעודת מול של איחוד העיתונות העצמאית, שאתר שקוף הוא חלק ממנו. זה אומר שאני תומך בסכום קבוע וצנוע, יש לומר, בתקשורת העצמאית, מתוך תפיסה שחשוב שתהיה עיתונות עצמאית שלא כפופה לבעלי הון ומחויבת לציבור בלבד. מלבד השידור הציבורי שאני חלק ממנו וכמובן מאמין בחשיבותו.
4: קודם כל תודה. וזה משהו מאוד חשוב מה שאמרת, כי כמי שעסק במשך איזה 14 שנה בתחרויי הון שלטון עיתונות, אני יכול לומר לך שמהחוויה שלי אין עיתונות דמוקרטית מלבד עיתונות במימון המונים, והעיתונות הציבורית, שגם שם יש לנו, כמו שאנחנו רואים, בעיות של חדירת הפוליטיקה לתוך הציבורי. שאצלנו אין את זה, אבל זה בהחלט שני הדגמים הדמוקרטיים, שמי שרוצה דמוקרטיה צריך לתמוך בהם ולחזק אותם.
0: ואחרי ההקדמה הזאת, בוא נדבר על הפרויקט שאישקתם, המיניסטר מטר, ספר לנו עליו.
4: לשקוף, למי שמכיר את העשייה ששקוף, יש את הפרויקט הוותיק של פרלמטר, שזה פרסומים על פעילות של חברי כנסת, מידת הפעילות שלהם, ופחות האיכות, יותר המידה במקרה הספציפי ההוא. והחלטנו שהגיע הזמן גם למדוד את האופן שבו שרים פועלים, ליצור כלי שיכניס לשיח בין הנוגע לפעילות של השרים, משהו קצת יותר איכותי שנתמך בעובדות, ולא רק הכותרות שאנחנו רואים בעיתונים, שבדרך כלל עולות אחרי איזה פרסום לגבי איזה נתון ספציפי אחד, או סוגיה כזו או אחרת, צהובה, שהשר מעלה, או שמעלים מולו.
0: אז איך זה בעצם בנוי?
4: הקושי היה באמת ליצור מדעת שכל ששת המשרדים שהפרויקט הזה כרגע יעסוק בהם, נוכל למדוד כל אחד מהם על פיו, שזה יהיה הוגן. שלא כל שר פתאום אתה משנה את המדד, ואז יגידו, אוקיי, אתה מאכוון את הפרמטרים לשר הזה ולשר האחר, לא, שזה יהיה משהו קבוע. אז יצרנו 5 פרמטרים.

0: עד היום מדדו על פיהם את התפקוד של שר מסוים. הרכיב השני זה עמידה בהבטחות. כל שר, בדרך כלל בתחילת כהונה, מבטיח הבטחות מסוימת. החזון שלו לכהונה, אני רוצה להשיג את זה, את האחר, וזה הרבה פעמים שונה מהמדדים המרכזיים שתמיד בחנו שרים. מעלים דברים שקרובים לליבם, או שבאמת בשביל זה הם נבחרו, ואנחנו בודקים אם הם עמדו בהבטחה כמו שניתנה בתחילת הקדנציה. הפרמטר השלישי זה כיבוד הפרדת רשויות. אנחנו חושבים שזה משהו שמאוד מאוד אקוטי לתפקוד של שר, למרות שחלקם לצערי לא מכירים בחשיבות של הנושא. כלומר, הכנסת והפיקוח של הכנסת על עבודת השר.
1: למה זה כל כך חשוב בעיניכם?
0: כיוון שאיך אתה יכול לשפר דברים אם אתה לא נתון לביקורת, אם אתה לא קשוב לביקורת, ועוד פעם, הנציג הראשון שלנו כריבון, כעם, זה הכנסת, זה לא הממשלה. הממשלה ממונה על ידי הכנסת. נכון שבתודעה הציבורית הישראלית, הממשלה מעל הכנסת, לא ולא. הכנסת היא מעל הממשלה. הכנסת יכולה מחר להפיל את הממשלה ולהקים ממשלה אחרת. ולכן, השרים מחויבים, עוד פעם, באופן תיאורטי, זה אמור להיות שיטת הממשל שלנו, אם היא הייתה מיושמת כמו שצריך. הם צריכים לבוא לכנסת ולשאול אותה, להגיד לה, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני עושה, ואז לפגוש שם ביקורת. ביקורת בונה, כן? גם של האופוזיציה, גם של הקואליציה, ולשפר, אם צריך לשפר, או לתכלל דברים שהאופוזיציה, שזה נציגים של העם גם כן, מעלים כלפי השר. אז זה הרכיב השלישי.
1: אוקיי, זהו או שיש עוד?
0: עוד שני רכיבים, והם יותר החברתיים. אחד זה שקיפות, המענה על בקשות חופש מידע, מידת מענה קשב, ושוויון בנגישות, ולמעשה בודק את מידת השילוב של אוכלוסיות ששרים מחויבים לשלב במשרדים שלהם מבחינת העסקה. נכים, חרדים, ערבים, כל האוכלוסיות שבחוק יש לך מחויבות להביא את הייצוג שלהם במשרד לאחוז מסוים.
1: טוב, אז סקרת לנו את המדדים, איך אתם בוחנים את משרדי הממשלה השונים, והמשרד הראשון שבחנתם הוא משרד התחבורה, שבראשו עומדת השרה מירי רגב. מה בדקתם ומה מצאתם?
0: אז פרמטרים שבדקנו אצלה, נגיד בסעיף הראשון, זה היה יעדים מקצועיים, אז מספר הרוגים בתאונות דרכים, שחלה בו עלייה מטאורית לצערנו, ממרב מיכאלי שהמספר ההרוגים בתקופתה עמד על 351 בשנה, זה קפץ ל-459 הרוגים מתאונות דרכים בשנת 2025, זה עלייה מטאורית.
1: אבל מספר ההרוגים בתאונות הדרכים לא עולה אוטומטית כל שנה בגלל גידול האוכלוסייה?
0: לא, ממש לא. היו לך שנים שהיו ירידות של מאוד מאוד רציניות ולאחר מכן עליות, היו עשורים שהרף היה מאוד מאוד גבוה ואז טיפלו בזה והוא ירד, זה לא בגלל שיש כל כך הרבה רכבים. מה שכן קשור לכמות הרכבים זה הרכיב השני של פקקים. וגם שם אנחנו ראינו ש... למעשה מספר כלי הרכב ומספר הקילומטראז' שנוסעים, שעולה במיליארדים של קילומטר, זה שני הפרמטרים שמרכיבים למעשה את עומס התנועה בכבישים, עלה ועלה, אין עצירה, אין שינוי כיוון, המגמה היא אותה מגמה של עלייה מתמשכת בעומס בכבישים, לא היה שום, לצערנו, או שוב, לא היה שום בשורה. הנושא השלישי זה עלויות תחבורה ציבורית, שלמעשה אנחנו תמיד גם צריכים לקשור אותו לשני הנושאים הראשונים שדנו בהם, גם לתאונות דרכים וגם שיהיה פחות תחבורה פרטית על הכביש, וגם כמובן בנושא של אומיס. לצערנו, בתחבורה הציבורית, למעט סקשן מסוים באוכלוסייה, הייתה עלייה די משמעותית במחירים של התחבורה הציבורית. מלבד, אוכלוסייה מסוימת זכתה להוזלות על ידי מירי רגב.
1: וזה בזמן שלכל שאר האוכלוסייה, מחיר התחבורה הציבורית עלה.
0: ולפעמים עד 45%.
1: אז עד עכשיו דיברת איתנו גם על נושאים מאוד מאוד מקצועיים של משרד התחבורה, שהוא מתעסק איתם

0: במשך שנים, וגם על נושאים שאפשר להגדיר אותם עניין של מדיניות הסרה, כמו מחירי התחבורה הציבורית לאוכלוסיות שונות. אז בוא נמשיך להתמקד עכשיו ברגב. אתה אומר שיש נושאים ספציפיים, יעדים ספציפיים שהשרה דיברה עליהם, הבטיחה אותם, ובוא נראה איך היא קיימה אותם, אם בכלל.
1: נכון. אז אנחנו מנינו 7 נושאים, 7 מטרות, שהשרה עצמה בתחילת הקדנציה אמרה, זה הדגלים שאני מניפה. אלה הדגלים. 1, חיבור מקריית שמונה ועד אילת, פרויקט מה שאנחנו קוראים לו המסילה המזרחית. למעשה היא הבטיחה שהוא ייפתח תוך שנתיים מהיום שהיא נקבה בכך, 18/4/23, אני זוכר את זה טוב, כי זה היה יום הולדת שלי, ולצערנו ממש רק לאחרונה היא פתחה חלק מהפרויקט, כאשר החלק השני שיוביל עד לוד, ייפתח במקרה הטוב מתישהו ב-2027, ואנחנו מכירים איך גם כל יעד תמיד נדחה עוד יותר, נקווה שזה יקרה ב-2027, ולכן ביעד הזה היא לא עמדה. טיפול בכבישים אדומים ושיפור הבטיחות בדרכים, מהנתון של ההרוגים בכבישים, אנחנו יכולים להבין עד כמה ההבטחה הזאת לא עמדו בה. חילוץ ישראל מהפקקים, כמו שהיא הגדירה, אני קצת ציני, בסדר? אם אפשר, אולי חולצו כמה פקקים משמפניות כששברו, אתה יודע, על השקת פרויקטים, אבל כולנו עומדים בפקקים והם רק הולכים ומתגברים לצערנו. השקעה בתשתיות ביהודה ושומרון והפיכת הכבישים לשם בטוחים יותר, זו מטרה שהושגה. זו מטרה שהושגה, אבל אנחנו ציינו שלצערנו זה הושג תוך הסטת 25% מהתקציבים לפיתוח כבישים ליהודה ושומרון, כשביהודה ושומרון גרים 5% מהאוכלוסייה במדינת ישראל. אז יש פה גם בעייתיות, כי זה היה אמור באמת לשפר כבישים באופן יחסי ל-95% מהאוכלוסייה בישראל שנמצאת במקומות אחרים. אבל ביעד הזה היא עמדה. יושם דגש לקישוריות ולתכנון עתידי של הסעת המונים, היא הבטיחה, זה היעד, המטרה היחידה שלא הצלחנו לקבוע אם זה הושג או לא הושג, לאור הפרמטרים החלקיים שיש לנו, והשארנו את זה כך, כלומר לא ברור. רפורמת התעריפים צדק חברתי, הרחבת מערך הנחות במטרה להכר על יוקר מחיה לתושבי פריפריה צעירים וגמלאים. זה הושג, ונתנו לה את הסעיף הזה במלואו, ספציפית לאוכלוסיות המסוימות האלה, ולא הקשנו, כיוון שזה הושג למי שכבר השתמש בתחבורה הציבורית. לצערנו, ההקלות האלה במחיר לא הביאו עוד מאותן אוכלוסיות לקנות את הכרטיס המוזל. בסוף אתה רוצה להגדיל את השימוש בתחבורה ציבורית, וזה לא יגדל בגלל שאתה מוזיל עלויות. אנשים לא רוצים לחכות לאוטובוס שיביא אותי לרכבת, שיביא אותי לעבודה, ושם אני צריכה עוד אוטובוס עד שאני אגיע לעבודה. לא רוצה. אני אסע באוטו שלי. אפילו אם אני אעמוד בפקק שעה, אין לי כוח. זה הבעיה. השירות של תחבורה ציבורית, אם אתה בסופו של דבר, וזה גם מי שקצת מכיר את הנושא של תחבורה, מבין, כל היתר זה קצת פרופגנדה, זה קצת פופוליסטי, הוזלתי פה, הוזלתי שם, בסופו של דבר אתה רוצה להביא במדינת ישראל מעבר מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית, וזה יהיה רק אם התחבורה הציבורית תהיה כמו שהייתי גר בגרמניה. גרתי בגרמניה 6 שנים, לא נגעתי פעם אחת ברכב פרטי. למה כל דבר מהפתח של הבית עד לזה תחבורה ציבורית?
0: בוא נתקדם לנושא הפרדת הרשויות שתיארת לנו קודם. מה הציון של משרד התחבורה?
1: פה אני אגיד שהציון נכשל באופן מהדהד. נדהמתי לגלות, כי אני עושה כמון בכנסת. אני אסביר, שר, לא לכל השרים, אבל לשרים המרכזיים, יש ועדה, ועדת הכנסת קובעת, מי הוועדה שמטפלת בנושא המשרד שלך, וזה בדרך כלל קבוע. התחבורה זה בוועדת הכלכלה. אתה כשר, על פי התקנון של הכנסת, מחויב להגיע כל כנס, וזה אומר פעמיים בשנה. כנס חורף, כנס קיץ. עד עכשיו היא הייתה אמורה להגיע 7 פעמים לדווח על פעילות משרדה. אפילו פעם אחת היא לא הגיעה. היא קבעה 3 פעמים להגיע וביטלה. כאילו, אני לא חייבת לכם.
0: אולי זה קשור לזה שהייתה פה מלחמה?
1: לא, השרים האחרים הגיעו, למה? רק היא הייתה במלחמה. זה פשוט קשור לזה של שר שלא מכבד את הפרדת הרשויות, לא חושב שבכלל הוא צריך לבוא ולתת תשובה למישהו על מה שהוא, ומתחמק בגלל שהוא יודע שהוא יפגוש שם כנראה אופוזיציה, או שאלות קשות, או שאולי אין לו גם מה להציג. אבל באמת לא ראיתי דבר כך. אני כן אתן משהו אחד, יביר משהו אחד, בדרך כלל בסוף השרים מגיעים אחת לשנה, לא כמו שדורש התקנו. בדרך כלל הוועדות עצמן מזמנות אותם פעם בשנה, אבל אני בודק על פי התקנון, את כולן.
0: תגיד לנו עוד מילה אחת על שקיפות, שזה ערך הדגל של האתר שבו אתה כותב, שקוף.
1: הפרמטר של שקיפות, למעשה, הבעיה המרכזית במשרד התחבורה הייתה ההפרות. ההפרות הקשות, הייתה עלייה יפה בכמות של הבקשות שהוגשו למשרד הזה.
0: לאיזה בקשות אתה מתכוון? בקשות על בסיס חוק חופש המידע?
1: אנשים מהציבור ומגופים אזרחיים שמבקשים לקבל מידע, עיתונאים שמבקשים לקבל מידע מהמשרד על כל מיני נושאים. ואכן, גם עלייה בכמות, שזה מעולה, וגם עלייה במענים, בכמות המענים של המשרד, שזה חיובי. אולם, לצד זה אנחנו ראינו תהליך שבו עונים על מה שרוצים כנראה. כיוון שיש תהליך גם החמרה מאוד קיצוני, ומציינים את זה בדוחות של המשרדים כולם. משרד התחבורה מככב בזה שהוא גם מוביל בהפרת חוק חופש המידע. יש בקשות שהוא לא מוכן להשיב גם כשזה כבר מגיע לבית משפט. כלומר, יש ניסיון של הסתרה של דברים מסוימים שהם היו מחויבים למסור גם על פי משרד המשפטים, שהוא למעשה מפקח על כל התהליך. לכן אנחנו בסופו של דבר נתנו שם ציון מעורב. יש שיפור, אבל שיפור בכמות המענים, לצד החמרה במקומות שבהם, למעשה אנחנו רואים שהשר מנסה להסתיר משהו.
0: טוב, אז אחרי הסקירה המפורטת הזאת, בוא תעשה לנו סיכום של הבדיקה שערכתם למשרד התחבורה.
1: בסופה של בדיקה לגבי משרד התחבורה, הציון שהוא ענק הוא ציון נכשל לשרת התחבורה. לפי הפרמטרים שמנינו, ואנחנו כבר ממש היום אמור לעלות הפרק השני, שזה המשרד לביטחון לאומי, עם נתונים מאוד מעניינים, חלקם פעם ראשונה שמתפרסמים לגבי עניינים מקצועיים של המשרד הזה, אז אני בהחלט ממליץ מאוד לכל המאזינים להיכנס לאתר שקוף ולהתחיל לקרוא את הנתונים גם על השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר. אם אתם באמת רוצים קצת מעבר לכותרות המאוד פופוליסטיות או מאוד חלקיות שלוקחות משהו אחד של שר ואומרות, הנה הוא נכשל בגלל זה וזה, אבל צריכים לבדוק את זה לעומק. יכול להיות שהוא נכשל. אבל בואו נראה לעומק אם האדם המסוים הזה שממלא תפקיד בכיר במדינת ישראל, הניע תהליכים לחיוב או לשלילה, ופה יש לנו גם ממשלה שאפשר למדוד את זה באמת, כי היא מכהנת 3.5 שנים, היא תסיים את כהונתה, ובאמת זו תקופת כהונה שכבר באמת ניתן עתה להניע תהליך, ולא להאשים את הקודם או את הבא או את השלשום וכו'. אתה, מה עשית?
0: שבי, יש סיבה שהפרויקט הזה מתפרסם דווקא עכשיו, ערב הבחירות, או שזה לרגל סיום הקדנציה?
1: זה נעשה, אנחנו רצינו לעשות את זה כבר מזמן, לא התפנינו לזה, בהחלט הבחירות קצת נותנות לך יותר דחיפה, אבל מבחינתנו אנחנו רוצים לייסד פרויקט שנתי, בלי קשר לבחירות, בלי קשר לאיזה ממשלה, בלי קשר לשום דבר שלקראת סוף שנה, או תחילת שנה, בודקים את השנה הקודמת מבחינת העשייה של השר בפרמטרים שנקבו.
0: שבי גטניו, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שמעון דוקרקר שהיה על עיצוב הקול והמיקס. תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיעניין גם אותו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק או ב-X או באינסטגרם. אני דניאל אופיר, נשתמע בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. כלי טיס עוין נפל בשטח פתוח באזור הגליל המערבי, לא היו נפגעים. מקור איראני אומר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן טרם אישרה סופית את הסגם המסגרת עם וושינגטון. הפקליטות הגישה כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית שופט העליון סולברג. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה. התחזית דומה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני כ-20 דקות הופעלו התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המטרה נפלה בשטח פתוח וכי לא היו נפגעים. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע למזכר ההבנות נמצאת בבחינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי מקורות, שהוסיפו ואמרו שלרפובליקה האסלאמית יש הערות למתווה, דבר שיצריך את הגעת המשלחת הקטרית לאיראן. ידיעה שמסר כתבנו לירן אהרוני. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. יוזם החוק, משה סעדה מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי החוק היה נדרש.
5: מה שקרה, הייתי מגיע לחקור, נגיד, מעשה מגונה נגד ראש להב, הייתי נוקש בדלת מטאפורית של פרקליט המדינה, ומי נמצא שם? אותו ראש להב. נגיד, התקינו רוגלות שלא קדים. מי שביצע זה המשטרה, מי שאישר זה הפרקליטות. עכשיו, שאני ביקשתי לחקור חקירות כאלה, אמרו לי, משה, עד כאן. הרי שאני ואורי קרמל מנהל מחש, הוא לא אומר אותה, שקפת עולם פוליטית שלי. נחמנו שנינו למען הצדק, מצאנו את עצמנו, שמנו מאיתנו חקירות שלי. מהמקום המקצועי לחלוטין באתי ואמרתי את הדבר הזה חייבים לשנות.
3: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לכן ליברמן ולרוני קובן. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד מחה על האופן שבו ניהל רוטמן את הדיון והוצא מהאולם.
6: לא סיימנו מבחינתי כי לא שמענו את המומחים, קטעת אותם באמצע. שמחה, אני אומר לך, אתה מתנהל בצורה מזעזעת יותר מהרגיל. אתה לא יודע מה קורה לך היום. שמחה, אנחנו מבקשים לשמוע את
7: רוטמן.
6: אני אומר שאני מבקש.
7: שמעתי את הבקשה.
6: אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? לא. אז אני פונה ליועץ המשפטי, וזה לא יעזור שום דבר. אני מבקש. שמחה, אתה קורא לי קריאה שלישית על דבר מקצועי. אתה עושה מכתף כרגע.
3: הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מפקד מחוז שי במשטרה, ניצב משה פינצ'י, אמר מדובר באירוע חמור שבו נחצו קווים אדומים. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה לאחר שהופסקה משעות הלילה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע באזור. מרכבת ישראל נמסר כי היא מתנצלת על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות?
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, מפיק בר קציר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי ויאיר ניומן. בואו נתחיל. השעה השנייה בתוכניתנו, כרגיל שנה בשעה, והיום ניפרד סופית מ-1955. בוקר טוב לפרופסור דינה פורט.
13: בוקר אור.
10: יועצת אקדמית של יד ושם. אם כן, אנו מתחילים עם אחת הפרשות שקראו, בעצם ממשיכות לקרוע את ישראל עד עצם היום הזה. בית המשפט המחוזי פוסק, ישראל קסטנר מכר את נפשו לשטן. הפסיקה תתהפך בהמשך, אבל זה יקרה רק אחרי שקסטנר ירצח. אז בואי נתחיל לדבר על האיש ועל הפרשה, כי הפרשה הזו לא מתחילה בישראל בשנות ה-50, היא מתחילה בבודפשט ב-1944.
13: כמובן. קודם כל, לתועלת המאזינים, שם הנומר, דוקטור ישראל, זה שמו היהודי, קסטנר, רודולף, רג'ה בכינויו, יליד קלוז', פעיל ציוני, דוקטור למשפטים, פעיל ציוני מנעוריו, נעשה פעיל מאוד, עוד טרם פלשו הגרמנים להונגריה ב-19 במרץ 1944, הוא פעיל מאוד בוועד העזרה והצלה הציוני שקם בבודפשט. כאן יש לציין שהציונות הייתה בקושי 8% יהודי הונגריה, 10% בכלל העם היהודי, כלומר קבוצה מאוד קטנה, והוא וחבריו פעילים מאוד בעזרה לפליטים מסלובקיה ומפולין שמגיעים להונגריה ובפיהם חדשות קשות מאוד.
10: לא נוכל להיכנס דינה לכל הסיפור המרתק והנורא של כניסת אדולף אייכמן ואנשה וגירוש היהודים מהפריפריה לבודפשט ושליחתם אל התופת.
13: לא לבודפשט. הם הייתה במרץ הם נכנסו, באפריל הייתה גטויזציה בערי השדה, ובמאי הם נשלחים מערי השדה
10: ואז כמובן הפלת משטר הורטי וכל הפרשה הזאת, לא נוכל להיכנס. אבל הסיפור, מה שמעורר את כל הפרשה, הוא רכבת קסטנר.
13: לא רק, לא. מה שעורר את הסיפור הוא שב-1952 עיתונאי ירושלמי שהיה לו עיתון בשם מכתבים לחברי המזרחי, מאשים את קסטנר, שבינתיים כבר נמירה המלחמה, כבר עלה ארצה, וזה אחרי שהוא ניהל מסע ומתן עם אייכמן, שכמובן לא היו לו שום סיכויים להצליח, בעלות הברית לא היו מסכימות בשום פנים, לתת איזושהי תמיכה לבעלות הברית, פרשת הרכבת שבדיעבד הייתה רכבת הצלה, בא גרינוולד ומאשים את קסטנר שכל אותו מסע ומתן היה בעצם הפקרת יהודי הונגריה למען הוצאתה של רכבת ועליה מיוחסים וקרובים וכולי. אפילו הוא האשים בגזל של רכוש או השתתפות בגזל רכוש. וכיוון שקסטנר היה כבר בעל בארץ, הוא בעל תפקיד, היה דובר משרד המסחר והתעשייה, היועץ המשפטי לממשלה תובע את גרינוולד. וכאן מתחיל משפט בינואר 54.
10: והמשפט הזה הופך להיות בין השאר משפט לא רק על קסטנר עצמו, אלא על מה עשה היישוב קרי מפאי בזמן השואה, הפקרת היהודים, זה מעלה הרבה הרבה מאוד.
13: לא, האשמה בהפקרה, לא הייתה באמת הפקרה.
10: כן, האשמה בהפקרה וכו' וכו'.
13: אתה צודק, שזה בהחלט קורע את החברה משום, והוויכוח נמשך עד היום. אני חושבת שציבורית יש דעה מאוד שלילית על קסטנר, ואילו מחקרית, המחקר נוטה יותר ויותר לחשוב ש... ויש עדיין היסטוריונים שמאשימים אותו, אבל המחקר נוטה יותר ויותר לחשוב שצריך לראות את כל הפרשה על רקע אין העונים של יהדות אירופה להציל את עצמה. Mm-hmm. המשפט נמשך שנה וחצי. Mm-hmm. שנה וחצי. תאר לך, עולים עדים ומדברים, והעיתונות מלאה, בייחוד העולם הזה שמאוד תמך בהאשמת קסטנר. ב-55...
10: בהאשמת מפאי.
13: ובהאשמת מפאי, תודה, בדיוק. ביוני 55 בא השופט בנימין הלוי, שדן, היה דן יחידי mm-hmm. במשפט הזה, ומקבל את טענותיו והשמותיו של גרינבלד, ואומר משפט נורא שמהדהד עד היום, שקסטנר מכר את נשמתו לשטן.
10: רגע, צריך לומר שהיו גם דברים נוספים. אחד הדברים שהיו נגד קסטנר היה לא רק העניין של המיוחסים, הרבי מסתמר שהפקיר, הוא באמת הפקיר את צאן מרעיתו ונמלט, אבל זה סיפור אחר, אלא העדות לטובתו של קורט בכר אחרי המלחמה. כלומר, אתה יכול ללחוץ את ידו של השטן כדי להציל יהודים, אבל אחרי זה אתה לא אמור להעיד לטובתו אחרי שהכל הסתיים.
13: בנקודה הזו אני חושבת שמסכימים הן החוקרים המאשימים והן הלא, אבל אני עוד לפני שאני מגיעה לבחר הייתי רוצה להזכיר לך שאחת ההשמות הכבדות הייתה שהוא לא הזהיר את יהדות הונגריה. mm-hmm. אנחנו מדברים על מרץ 44, כבר כל העולם יודע שיש שואה, הבי-בי-סי, בעלות הברית מאיימות בעונש, אלפי פליטים מגיעים ואומרים, בכלל נודע על אושוויץ רק לעולם החופשי, רק ביוני 44, וחוץ מזה קסטנר כן הזהיר, הוא שלח חבר'ה של תנועות הנוער, היית יכול לשאול את רפי בן שלום, הוא כבר נוחו עדן, אבל דוד גור בן 100, שלח אותם לגטאות להזהיר, וזרקו אותם משם, ואמר חבר'ה צוציקים, מה אתם? זה רכבת ההצלה, היא בדיעבד רכבת הצלה. Mm-hmm. פרופסור קרפי עליו השלום, ואני ראיינו בכיתה את הנזי ברנד, mm-hmm. רעייתו של יואל ברנד, שהיה חברו של קסטנר לוועד הצלה, והיא אמרה לנו, הורדתי את שני הבנים שלי מהרכבת, לך תדע אם הגרמנים יעמדו בדיבורם, והרכבת הזו עמדה חצי שנה. האנשים, כלומר, היו חצי שנה בברגן בלזן, זה הכל בדיעבד. אלה הם השמות שלא תופסות. אבל אני צריכה לענות בהחלט על מה שאמרת על בכר. כאן יש שני דברים. אחד, קולגה שלנו, שושי אישוני ברי, לזכותה יאמר, מצאה בארכיון הציוני את ההתכתבות עם, בין קסטנר לבין הסוכנות, והם, הסוכנות וגם הקונגרס היהודי העולמי, הם אלה ששולחים אותו להגן על בכר, משום שבכר, כראש המחלקה הכלכלית באסס, ובוודאי בהונגריה, ידע איכן הרכוש האדיר שנשדד מיהדות הונגריה, והמדינה בדרך שהייתה ענייה תפרנית לגמרי, רצתה את הרכוש. כלומר, זה לא קסטנר רק מיוזמתו. אבל אתה צודק לגמרי בזה, שהוא ככל הנראה הגן על עוד שניים, שלושה, שבאמת לא היה להם קשר אפילו לרכוש. וכאן באמת, למה? כאן בהחלט נשאלת השאלה, מדוע הוא מגן עליהם במשפטי נירנברג.
10: ועכשיו?
13: בית המשפט העליון היה ערעור, אחרי המחר את נפשו לשטן היה ערעור, בית המשפט העליון, לאחר שקסטנר נרצח, דוחה את כל האשמותיו של גרינוולד, את הגזל, את למה לא הודיע ולמה לא הזהיר, הרכבת, הכל, אבל השאיר את עניין בכר על כנו, גם בית המשפט העליון.
10: וצריך לומר שגם עד עצם היום הזה, כמובן, הנושא הזה ממשיך להדהד שוב עם האשמות היישוב, עם הפוליטיקה של היום וכולי וכולי. הוא קסטנר בראייתך. הוא יחד עם, אני יודע מה, עם רומקובסקי ואחרים, הוא דמות טרגית שניסה לעשות כמיטב יכולתו אדם פגום יותר או פחות? איך את רואה אותו, את האדם הזה?
13: תראה, רומקובסקי זו מציאות אחרת.
10: כן.
13: איך אני רואה אותו? קודם כל, אתה צודק לגמרי שאתה משתמש במילה טרגי. בוודאי טרגדיה, ייתכן גם מאוד, כולם מצביעים, וגם התנהגותו במשפט הצביע על ביטחון עצמי, על אדם שחשב שיוכל להזיז דברים, לסדר דברים. אבל תראה, אדם מתייצב לפני אייכמן, פעם אחר פעם. אייכמן יכול בכל שנייה נתונה, יכול להוציא אקדח מהכיס ולהרוג אותו, כאוות נפשו ולזרוק את נבלתו מן החלון, איש לא יגיד דבר. והוא בכל זאת בא, והוא קיווה מאוד, ואייכמן הבטיח את זה, שזו רכבת ראשונה, ואחריה תהיינה רכבות אחרות, כי בשלבים האחרונים הימלר רצה קשר עם המערב, כן? על הרכבת הזו, אנחנו, שוב אני אומרת, בדיעבד יודעים שהיא רכבת הצלה, והוא שם שם את משפחתו, אבל הוא גם שם, לא הוא, הייתה ועדה שלמה שבחרה, את נציגות כל יהדות הונגריה, כולל החרדים, כפי שאמרת, אבל גם אחרים, בהחלט, רק אחרי כן מתברר שאייכמן לא עלה בדעתו בכלל אפילו את ההבטחה הזו לקיים. מה שביקש אייכמן, 10,000 מסיירות, מצרכים, כסף, תגיד לי, אנחנו מדברים על 44, בעלות הברית נמצאות לפני הפלישה לנורמנדי, הסובייטים לפני מתקפת האביב בויטבסק. צריך לראות את ההקשר הכללי, איפה יש להם ראש להציל יהודים, להוציא יהודים, ובשביל מה? כדי לתת לאויב שאוטוטו אולי יקנה, לתת לו 10,000 מסיות, זרעו בפרח. בהחלט היה דמות טרגית. שכחנו גם לציין שבחר בחר, אבל שניהם הלכו ממחנה למחנה כדי להביא את הודעת הימלר על הפסקת ההשמדה מאוקטובר 44 והלאה. הוא יכול היה להישאר בשוויץ, אחת הפגישות הייתה עם נציג הג'וינט בשוויץ, הוא יכול להישאר בשקט, להישאר בשוויץ למקום בטוח, הוא חוזר להונגריה. הוא הולך איתו למחנה למחנה, כנראה מציל 15,000, זה לא בטוח עד הסוף, אנשים בשטרסהוף, הוא היה בטרזינשטאט, בברגן בלזן. יש ניסיון, במאוטהאוזן אין ספק, יש ניסיון להציל ברגע האחרון, והוא הולך עם בחר ממקום למקום. אסור לשכוח את הדברים האלה, זה בסיכון עצמי גבוה. בכל רגע אפשר היה להוציא אותו להורג, בלי בעיה.
10: תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור דינה פורט.
13: בבקשה.
10: ולנושא אחר לחלוטין, שלום לדוקטור לורן דגן עמוס.
14: שלום
10: אורן. מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו, אם כן בבנדונג שבאינדונזיה, מתכנסות כמה מדינות, מכריזות על הקמת ארגון המדינות הבלתי מזדהות, אבל כמו שאמר אבא אבן, זה יפה שאתה ניטרלי, אבל ניטרלי לטובת מי? והן ניטרליות כמובן לטובת הגוש הקומוניסטי.
14: אז באמת רגע נעשה סדר. אתה צודק 100%, אבל זה מחויב המציאות. בעצם זה, התקופה הזאת זה למדינות שמקבלות עצמאות מהקולוניאליזם. וזה מדינות, וזה דגש חשוב, כי פעם בכמה זמן יש גל כזה של מדינות שרוצות דמוקרטיה ומקימות את עצמן, אבל כאן החשיבות הוא זה שזה מדינות שהרגע הם השתחררו מקולוניאליזם, ויש כזה אמירה מאוד חשובה, כי הם בסך הכל עוברות ארבעה דברים מאוד ברורים. עצמאות אסטרטגית, ריבונות ואי התערבות, שלום בינלאומי ופיתוח כלכלי. כמו כל מלכת יופי טבעית ונורמלית, אומרת את זה.
10: כן, אבל האמת היא שצריך לומר שבנושא של הריבונות היו בהחלט סיום הקולוניאליזם אכן קרה, פיתוח כלכלי נגיד שקרה חלקית, שני הדברים האחרים מילא. אבל רגע, בואי נתחיל מי המדינות האלה. כלומר, מי שעומד בראשן, אנחנו מדברים על נהרו ההודי, אנחנו מדברים על סוכרנו האינדונזי, טיטו היוגוסלבי, אנקרומה מקניה ונאצר. למה דווקא המדינות האלה?
14: כי זה בדיוק המדינות האלה, שהעצמאות הייתה כל כך משוות, הקולוניאליזם היה מאוד מאוד קשה. זה מדינות שמבינות שהן מתאחדות סביב הדבר הזה, גם בואו נודע על האמת, אוקיי, אז עוברגע את כל החפירה האקדמית, צפו דבר, נאירו, נאצר, סוקרנו, הם טיטו, זה אנשים שמכירים אחד את השני, הם, אפשר להגיד טיטו ונאצר ונאירו אפילו יותר ככה, יש חבורה יותר מגובשת, והם מבינים את האינטרסים החשובים שעומדים בפניהם. והם גם מבינים, אנחנו יכולים לא להסכים איתם, שהם בתקופה מאוד ייחודית בהיסטוריה, שהמלחמה קרה, כל מה שהם אומרים, אנחנו לא רוצים להזדהות באופן רשמי, כי אנחנו צריכים את שתי המעצמות. זאת אומרת, נכון שאמרת שהם בסופו דבר הם פרו-סובייטיות, בואו לא נשלט עצמנו, אבל הם גם מציגות את זה, אבל הם גם ככה סוחפים את כולם, של אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ובטח הארבעת המובילות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות שחק סכום אפס. נלך עם האמריקאים, ואז הסובייטים יפגיעו בנו, והפוך.
10: כן. אז... צריך לומר שטיטו, יוגוסלביה היא עקרונית בגוש הקומוניסטי, אבל כמובן עם הרבה מאוד עצמאות והרבה מאוד התנגדות לסטלין ובהמשך, והמדינות האחרות יש להם סיבה להיות נגד המערב, כי המערב, בריטניה, שלטה בקניה ובהודו, הולנד שלטה עלתה באינדונזיה, את הסחורה הזאת הם הכירו מצוין.
14: בדיוק, בגלל זה הדגשתי על ההתחלה את העניין של הקולוניאליזם. שלא נתבלבל, הרי זה המדינות המערביות, וביתר סט, כמובן הבריטים, אז הנה המחנה המשותף שכל כך חיפשת אותו. כי זה בדיוק, זה האויב המשותף. הם אור לי מי חבריך והם אור לי מי אויביך, זה בדיוק זה.
10: ועכשיו, עד כמה יש להן השפעה? לארגון הזה, בשנות ה-50, ה-60, ה-70, אצבעות באום, בהחלט, אבל המאבק הכלל עולמי מתנהל כשהן קצת צופות מהצד.
14: אבל זה כל הרעיון, שהם לא רוצו לקחת חלק במאבק הבין גושי הזה. זה כל הרעיון שהן רוצות להגיש, הגוש השלישי, העולם השלישי, זה מה שהן רוצות להגיד. אנחנו לא פה במשחק הזה שאתם משחקות. אנחנו רוצים להיות כוח דיפלומטי, אנחנו רוצים לתמוך בתנועות שחרור, אוקיי? כל מה שלא המלחמה הקרה דיברה עליו, פירוק נשק ופיקוח גרעיני, חיזוק הדרום הגלובלי היום, מה שאנחנו קוראים לו. זה ההישגים. אנחנו יכולים לא לאהוב את הדבר, אנחנו יכולים בסדר, אבל אנחנו לא נורמטיבי, אנחנו אמפירי, ובאמפירי אין מה לעשות. זה מה שהם קידמו. האם הצליחו? תראה, כן, הנה, עובדה שמדינות כן קיבלו, כן תמכו בתנועות השחרור שכן הצליחו. פירוק נשק ופיקוח גרעיני, אנחנו רואים שזה מדינות שלא רצו לנשק הגרעיני, אל תתחיל עם הודו, זה כבר נושא אחר, אוקיי? והדרום הגלובלי, תראה איזה חשוב היום.
10: אז עכשיו, רגע.
14: תראה איזה חשוב היום הסיפור הדבר הזה.
10: רגע, אבל... זה עברו 65 שנה, כדאי לזכור, דברים קצת משתנים ב-65 שנים, אבל כן, בואי נדבר רגע על האידיאולוגיה. רגע, אבל אידיאולוגית, ופה אני רוצה להמשיך את מה שאת אמרת, ואת צודקת לחלוטין לדעתי, הדרום הגלובלי שמזוהה נניח עם ארגון בריק, כנגד ה-G8 המערבי, הגוש הקומוניסטי התפורר ואיננו עוד, למרות שיש היום איזשהו ציר רשע של רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה וכו', אז יש לנו היום אמירה הרבה יותר בטוחה בעצמה, הרבה יותר מצליחה או חלקית, של הדרום הגלובלי כנגד המערב. כלומר, במידה מסוימת, ארגון המדינות הבלתי מזדהות קצת הקדים את זמנו.
14: זה בדיוק מה שאני אומרת. ואני לא מתווכחת איתך. מה שקרה 65 שנה אחרי, אפשר להגיד נכון, זה התוצאה הישירה. אבל אי אפשר גם להתעלם מזה שאם לא היה תנם, אני לא יודעת איפה היה הבריקס, אני לא יודעת איפה היה האומץ לאודו לבוא להגיד לטראמפ, אתה מכניס את אפריקה למדינות ה-G20. אני גם לא יודעת איך היה את האומץ שטראמפ לא יגיע לוועידה הזאת מלפני חודש, כן? אבל זה לא משנה. אבל זה בדיוק זה, הדרום הגלובלי לא סתם היום פורח, לא סתם המאבק העיקרי, ואני עומדת מאחורי זה, המאבק העיקרי בין אודו לבין סין, זה הדרום הגלובלי. זה המדינות האלה שאף אחד לא רוצה בהם שליטה, זה המדינות האלה שיש בהם עבר קולוניאליסטי מאוד קשה ללא מעט מדינות בעולם הגלובלי, ולסין ולאודו יש יתרון. ולאודו יש את הזיכרון הארגוני הזה, זאת המדינה הזאת שהובילה את הנעם, והיא הובילה את תנועות השחרור, והיא הובילה לפירוק נשק, שוב, הצלחה כל אחד לאיפה שהוא ייקח את זה, אבל... אותה אנחנו רוצים, את זה אנחנו רוצים. והיום אנחנו רואים עטרה ליושנה. בגלל זה חשוב היסטוריה, בגלל זה התוכנית שלך היא מאוד חשובה, כי זה, מה שקורה היום, זה לא אנשים המציאו את זה יש מאין. מודי לא הביא את זה פתאום את הדרום הגלובלי. זה היה שם, זה ה-DNA, זה ההיסטוריה, שמדינות הדרום הגלובלי עוד אז זכרו אותם ורצו להעלות אותם.
10: אבל אז זה הייתה הודו שהיא אחת מתוך כמה
14: מעולה
10: שמובילות את ארגון נכון. המדינות הבלתי מזדהות. היום זה הודו מעצמה שרואה את עצמה שוות ערך או כמעט, אני לא רוצה להעליב אותך, לסין ולארצות הברית. כלומר, היא כבר עזבה את המועדון של הדחויים, נקרא לזה ככה, ומצטרפת למועדון של המקובלים.
14: ותראה איך אני מחברת לך את הדברים. ומי היום לא מובילה את, את מדינות הנעם? מי ישר ויתרה על מדינות הנעם? מי מ-2015, אוקיי? יש כל פעם שמזמינים את הודו לארגון מדינות הנעם? לא יכולים, כן יכולים. יש בעצם אמירה מאוד מפורשת של מודי, נרנרדה מודי, שלא ללכת לדבר הזה. שטות ושום דבר. בטח תגיד לי רגע, אבל סתרת את עצמך. אבל הוא מבחינתו, הנעם, הישיבה לברזלים האלה, היא לא יותר, כי זה בדיוק כמו שאמרת כרגע. הודו 2025, זה לא הודו של שנות ה-50. זה הודו חזקה היום, זה הודו שעומדת בפני סין, זה, אמנם סין לא רואה אותה בכזאת, אוקיי, זה כבר סיפור אחר, אבל זה הודו שכן רואה את עצמה כמשהו אחר לגמרי. ודווקא בגלל זה, אפשר לבוא בביקורת מאוד גדולה להודו, מה הסיפור עם השליטה על הדרום הגלובלי? למה את רוצה לעשות משהו שאת נלחמת במשך שנים שלא יקרה? שתהיה מעצמה ששולטת במדינות זרות? בסדר, ביקורת זה, ככה אנחנו מתקדמים בחיים.
10: והמדינות האחרות, לא בהכרח המדינות המייסדות, אבל מדינות הדרום הגלובלי היו אז אצבעות באום וספקיות חומרי גלם, אני מדבר מרגע שהסתיים הקולוניאליזם, והיום לא הרבה יותר מזה.
14: נו, בסדר, אני לא יגן על מה שאני לא יכולה להגן. אבל אינדונזיה היום, אנחנו רואים שזה כבר לא מדינה שאפשר להתעלם ממנה. אפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה. אבל זו מדינה שאין מה לעשות היום ב-OECD, זו כלכלה מתפתחת. זו מדינה שהיום הרבה מדינות באינדו-פסיפיק כן רוצות איתה קשרים אסטרטגיים וביטחוניים. זו מדינה שאם אני זוכרת, לפני חודשיים היה רק שמועה שהנשיא שלה רוצה להגיע לכאן, והייתה פה מאומה מאוד גדולה. אתה זוכר את היום הזה? שאמרו שהוא עולה על המטוס? אז אינדונזיה, אוקיי. זו לא מדינה שכבר אפשר להתעלם מנה. האם זו מדינה שאני רוצה אותה כפרטנרית? יש מוצא שאני אפתיע אותך ואני אגיד לך שאני לא בטוחה. וזה סיפור אחר.
10: למה מצרים, בעצם לא?
14: כי תראה מי האויבות שלה ומי החברות שלה, ואיפה זה פוגש את האינטרס הישראלי.
10: טוב, לישראל יש הרבה מאוד אינטרסים, אבל זה כבר סיפור אחר. לא נתחיל להיכנס לכולם, כי זה באמת יהיה סיפור שנצטרך להשאיר אותו בצד.
14: אבל אמרו שיש לי שעתיים לרעיון, אז למה לא בעצם?
10: כי מתברר שהטעו אותך מי שהבטיח לך את השעתיים האלה, מה שנקרא nice try, אבל זה לא הלך. בפעם הבאה. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור לורן דגן עמוס.
14: תודה רבה, נמסתה.
10: בוקר טוב לפרופסור רענן ריין.
15: שלום אורן.
10: היסטוריון של ספרד ואמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב, לא אלבמה אבל, אנחנו נעלם איתך את השיחה כעת כשאתה נמצא בפלורידה, עדיין דרום, אבל לא זה נושא שיחתנו. 1955, חואן דומינגו פרון מודח ויוצא לגלות. מדוע בעצם הוא מודח?
15: ובכן, קודם כל, ההדחה עצמה נעשתה בשני סבבים. היה ניסיון הפיכה אחד ב-16 ביוני 1955 שנכשל. כאשר מטוסים של חיל הים הפציצו את כיכר מאי שבה שוכן ארמון הנשיאות וגרמו להרוגים רבים מאוד, אבל הניסיון הזה כשל, ואז ב-16 בספטמבר, 3 חודשים לאחר מכן, יש ניסיון הפיכה שזוכה להצלחה, פרון שמבקש להימנע משפיכות דמים מיותרת או ממלחמת האזרחים, מכריז ב-19 בספטמבר על התפטרותו ויוצא לגלות בפרגוואי. לגבי השאלה מדוע, יש כאן כמה וכמה סוגיות שצריך להתייחס אליהם. החברה הארגנטינית הייתה מאוד מאוד מפוצלת ומקוטבת לאורך שנות שלטונו של פרון, והיו כמה ניסיונות להדיחו עוד קודם לכן, למשל בספטמבר 1951. אחרי שהוא משנה את החוקה, אחרי שהוא נבחר בפעם השנייה לנשיאות, המשטר נעשה אוטוריטרי יותר, ולכן גם תגובות האופוזיציה נעשו בוטות יותר וקשות יותר, אבל אולי אולי אחד הדברים שגרמו באופן מכריע לנפילתו, זה היוזמות שלו להפרדת דת ומדינה, והמשבר עם הכנסייה הקתולית של ארגנטינה.
10: כל השליטים מהימין, הברית הטבעית היא בעלי האדמות הגדולים, הצבא והכנסייה הקתולית, כך זה הדיקטטורים האלה, אחד אחרי השני. איך הוא מפר את הברית הזאת? זו טעות בשיקול דעת?
15: התחילה פירון שונה במידה רבה, והוא לא הדיקטטור הלטינו-אמריקאי האופייני. הוא עולה לשלטון כאשר עמוד השדרה שלו זה דווקא תנועת העבודה המאורגנת, כלומר האיגודים המקצועיים, בתמיכת הצבא והכנסייה באותו שלב, וכנגד עמדתם של בעלי האחוזות הגדולות, אלה תומכים דווקא באופוזיציה. המשבר עם הכנסייה הולך ומתרקם בגלל שפירון מנסה להפוך את מה שמכונה פירוניזם לסוג של דת פוליטית, ולכן היא מתחרה במידה רבה במה שיש לה כנסייה להציע, הן מבחינה רוחנית והן מבחינת פעילויות של סעד ורווחה שמזוהות עם הכנסייה.
10: שזה כמובן כן, הפופוליזם כן. שלו הוא שונה מהדיקטטורים, לדוגמה שטרוסנר, טרוכיו וכל האחרים, שזה נכון. יד ברזל שנסמכת על כוחות הביטחון והצבא, הוא היה שונה לחלוטין. עד כמה מות אביטה, אשתו המיתולוגית, השפיעה על, אולי על הירידה בתמיכה בו?
15: זו שאלה מעניינת, שאין לה תשובה ברורה. אנחנו יכולים לנסות להעריך, לשער, ולא הרבה יותר מזה. יש כאלה שאומרים שבפירוניזם ניתן היה לראות שני זרמים מתחרים באותה עת, זה שמזוהה עם אביטה שהוא יותר סוציאלי, וזה שמזוהה עם פירון, איש צבא שמרני, שהמגמה שלו אוטוריטרית יותר. אינני בטוח שהפרשנות הזו היא נכונה, אבל פירון של הקדנציה השנייה שלו כנשיא, ופירון אחרי שאבא פירון נפטרה מסרטן ביולי 1952, נראה שמאבד חלק מן החיוניות שלו שאפיינה אותו בשנים הקודמות.
10: אז פירון מודח, יוצא לגלות, כפי שציינת, לפרגוואי, בהמשך לספרד. מה מחליף אותו?
15: מה שמחליף אותו קודם כל זו דיקטטורה צבאית. במקרה הזה אין ספק שאפשר להשתמש במושג דיקטטורה, וזו מכנה את עצמה המהפכה המשחררת. אחרי הרודנות של פירון, כך הם אומרים, אנחנו משחררים את ארגנטינה, וזו דיקטטורה צבאית שנמשכת 3 שנים עד 1958, ואז יש בחירות אזרחיות. אבל צריך להדגיש הוא שכל הממשלים שקמים לאחר הדחת פירון, לאחר 1955, עושים מאמץ אדיר לדפירוניזציה של החברה הארגנטינית, כלומר לעקור מן השורש כל דבר שקשור בפירוניזם. אפילו המילה פירוניזם, השם פירון, אסורים באזכור על ידי השלטונות החדשים, ופה הם נכשלים באופן מרשים ומעורר השתאות. כלומר, לא רק שהם לא גורמים לדפירוניזציה של מעמד הפועלים, נאמר הארגנטיני או מעמד האופטים.
10: מה הם מציעים בתור אלטרנטיבה?
15: הם מציעים מדינה שבה לשוק החופשי יש מרחב תמרון תימון גדול יותר, הם מציעים מדינה שבזירה הבינלאומית מתקרבת יותר לארצות הברית ולא מקיימת איזושהי דרך שלישית בין שתי המעצמות בתקופת המלחמה הקרה, אבל הם נכשלים בזה אחר זה, משטרים צבאיים או אזרחיים מגוון כזה או מגוון אחר, ולמעשה בכל פעם שיתירו את השתתפותה של מפלגה פירוניסטית, אז היא תנצח. כך היה למשל ב-1962 בפרובינציה הגדולה והחשובה של בונוס איירס. כלומר, הניסיונות האלה רק הביאו אולי להתחזקות של נאמנות מצד רבים בארגנטינה לפירון ולמיתוס שסביבו.
10: וכמובן,
15: ובמשך שנות גלות ארוכות הוא ממשיך לכוון ולהכווין את הפוליטיקה הארגנטינית הרחק מן הגלות.
10: נכון, ואפילו ההיעדר שלו הוא מעצים את המיתוס, והוא גולה בספרד ומחכה בסבלנות לשעת הכושר שהיא תבוא. אולי לצערה של ארגנטינה, אבל 16 שנים אחר כך הוא חוזר לפרק ב' עם אישה בית, די דומה לראשונה, לפחות מבחינה חיצונית, איסבל מרטינס, והוא חוזר לשלטון במהדורה שנייה וכושלת.
15: נכון, אז קודם כל תיקון קטן, היא הייתה אשתו השלישית, אביטה הייתה השנייה, והוא חוזר ב-1973 ונבחר בבחירות חופשיות ברוב של כשני שלישים, כלומר ניצחון מוחץ, כאשר נדמה שאחרי אותן שנים של טלטלה בין 55-73, רבים הארגנטינים מקווים אולי לחזור ליציבות מחודשת תחת מנהיגותו של המנהיג הקשיש בשלב הזה, ולכן ההצלחה בבחירות היא גדולה, אבל הנשיאות, הקדנציה השלישית הזו שלו נמשכת מעט זמן, ב-1 ביולי 74 הוא הולך לעולמו, והמדינה מופקדת או מופקרת בידי סגנית הנשיא, היא רעייתו השלישית, איסבליטה.
10: הנשיאה הראשונה בהיסטוריה, וגם כן היא תוחלף בידי חונטה צבאית, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. מה נשאר מפירון היום? איך רואים אותו בארגנטינה? האם, באיזו צורה? כדמות חיובית, כדמות שלילית, כדמות טרגית, יש דברים על שמו? מה?
15: בכל מה שנוגע לפירון ולפירוניזם, ארגנטינה נשארה עד עצם היום הזה מאוד מפוצלת, עם עמדות מנוגדות ומתנגשות זו בזו. יש לו עדיין הרבה מאוד מעריצים, בניגוד לשליטים אוטוריטריים אחרים מאותה תקופה באמריקה הלטינית, שלא הותירו תנועה פוליטית אחריהם. התנועה הפירוניסטית בלבוש כזה או אחר עדיין חיה, קיימת ובועטת בארגנטינה, והיא הולידה מנהיגים שונים שימצאו אולי מדיניות שונה מזו של פירון בכיוון כזה או אחר, אבל היו מאוד בולטים. נזכיר רק את הזוג קירשנר, נזכיר את קרלוס מנם ופוליטיקאים אחרים שהזדהו כפירוניסטים וטענו שהם ממשיכים את דרכו. כך שדמותו עדיין מאוד מרכזית ומאוד נוכחת בפוליטיקה הארגנטינית ובשיח הציבורי בארגנטינה.
10: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור רענן ריין.
15: תודה לך.
10: נלך לארצות הברית. מסיבת עיתונאים. המושג הישראלי הזה הוא קצת בעייתי, זה לא שיש כאן איזושהי מסיבה, המושג המקורי הוא ועידת עיתונאים, שנראה לי הרבה יותר מתאים, אבל כך זה תורגם. אתם זוכרים שהיה פעם דבר כזה? מנהיג, נגיד נשיא, נגיד ראש ממשלה, מתייצב מול עיתונאים, עונה לשאלות? זה קיים בכמה מקומות בעולם, צריך לומר שלא תמיד זה היה כך. שלום הפרופסור איתן גלבוע.
16: שלום אורן.
10: מומחה לארצות הברית, אם כן, מסיבות עיתונאים, צריך לומר, היו מסיבות עיתונאים גם קודם, זה התחיל עם וודרו וילסון, לדעתי היה הנשיא הראשון שקיים מסיבת עיתונאים, ואייזנהאואר מתחיל לשדר אותן בטלוויזיה. מדוע זו אבן דרך?
16: כן, מפני שהטלוויזיה עשתה שינוי עצום בחשיבות של מסיבות העיתונאים, כי הטלוויזיה אפשרה לציבור לראות ולא רק לשמוע את העיתונאים שואלים ואת הנשיא עונה. אז באותו יום, ב-19 בינואר 55, כאשר אייזנהאואר הקליט את מסיבת העיתונאים הזו, היו מעט תחנות בארצות הברית. זה היה שידור בפריים טיים. אחר כך זה השתנה עם ה-CNN וריבוי הערוצים. מבחינת התקשורת זה נתן בולטות מקצועית, כי העיתונאים יכלו לשאול שאלות מאתגרות, לתפוס את הנשיא עושה טעויות, וכתב בבית הלבן היה אחד הנחשקים ביותר.
10: ברור.
16: והרשתות הטלוויזיה שלחו את הטובים המוכשרים ביותר שלהם, ודאי אתה מכיר את קארל ברנשטיין ובוב וודוורד עם פרשת ווטרגייט, וגם הטלוויזיה אפשרה לציבור וגם לעיתונאים לראות יותר על אישיותם וסגנונות המנהיגות שלהם, בתקשורת לא, לא מילולית שלהם, יכלו לראות מה מכעיס אותם, מה מצחיק אותם, ומה סוג המנהיגות שלהם.
10: עכשיו, האם יש פה כניעה לבלתי נמנע מצד אייזנהאואר, או שהוא אומר, יש פה מכשיר שאני יכול לנצל אותו, אייק החייכן, הפופולרי, זה כלי הנשק שלו בארסנל הפוליטי.
16: כן, בתחילת השידור הזה, אייזנהאואר אמר, אני מצטט, ובכן אני רואה שאנחנו מנסים ניסוי חדש הבוקר, אני מקווה שזה לא יהיה השפעה מטרידה. ונכון שמסיבות העיתונאים בכלל ואלו ששודרו בטלוויזיה נתנו לנשיאים אפשרות לומר לציבור את מה שהם חושבים ומה שהם רוצים ומה שהם מתכננים, אבל היו שם גם כל מיני קשיים, וכמה נשיאים עשו טעויות שאחר כך בלטו בשידורים
10: וכמו שאתה הזכרת, הנשיא הראשון שיעשה מסיבת עיתונאים בשידור חי יהיה ג'ון פיצג'רלד קנדי, אולי השנון ביותר ואולי יפה התואר ביותר, וזה לא בלתי רלוונטי כשמדובר בטלוויזיה, כשמדובר בשידור חי במסיבת עיתונאים. עכשיו בוא נדבר רגע על הדברים שהיו במסיבת עיתונאים הזאת. מה הייתה השאלה הראשונה שנשאל אייזנהואר?
16: כן, אז היה מאוד מעניין, כי מי שיזם בכלל את מסיבת העיתונאים הראשונה הטלוויזיונית, היה הדובר של אייזנהואר, אחד בשם ג'יימס הגרטי, והוא היה עיתונאי שחצה את הקווים, הוא עבר מהניו יורק טיימס לבית הלבן, ואחר כך היו הרבה כאלה דוברים של הבית הלבן. אתה החמצת את זה, אורן, יכולת להיות דובר של איזה...
10: יכולתי, לא באמת.
16: אוקיי, אז ג'יימס הגרטי מאוד חשש שאייזנהואר יישאל על ידי אחד העיתונאים לגבי השימוש אפשרי בנשק גרעיני נגד סין הקומוניסטית, שאז כמו היום הייתה מעורבת בעימותים עם טייוואן. ואז אייזנהואר אמר לו, אל תדאג ג'ים, אם השאלה הזאת תעלה אני פשוט אבלבל אותם. והשאלה הזאת באמת עלתה כשאלה ראשונה, ואני לא בטוח שהיא לא הוגנה מראש, כי הרבה פעמים נשיאים סידרו לעצמם,
10: מזמינים את השאלה כדי לענות לה או לא לענות לה לפי העניין.
16: נכון, בדיוק. ואז אייזנהואר אמר, לאור הלחימה האחרונה, אם האום יעזור לזה שתהיה הפסקת אש בין סין הקומוניסטי לסין הלאומנית, אז אפשר יהיה לסדר את זה.
10: עברו 70 שנה ואנחנו נמצאים באותו מקום, אולי חוץ מהעניין שאפשר יהיה לסדר את זה, כי זה כבר נהיה הרבה יותר מסובך. עכשיו, לשלוט במסיבת העיתונאים, לשלוט במצלמות, להכין מראש את השאלות, להתכונן אליהן, הופך להיות מקצוע, מהר מאוד הופך למקצוע.
16: נכון, וזה בא לידי ביטוי בתפקיד הזה שבאנגלית נקרא press secretary, אנחנו מתרגמים את זה לדוברים, והיו דוברים מאוד מאוד מוצלחים של נשיאים. אם אתה רוצה אני יכול להזכיר כמה, למשל ביל מויירס של הנשיא ג'ונסון, או ג'ורג' סטפנופולוס של קלינטון, הוא אחר כך הפך להיות איזה מגיש חשוב ברשת הטלוויזיה ABC. כלומר, ככל שהפורמט הזה הפך להיות משמעותי גם לנשיאים וגם לציבור, אז היו צריכים שם אנשי מקצוע, והיום עובדים לא מעט אנשים בבית הלבן כדי לנהל את התקשורת של הנשיא. כמובן שטראמפ זה סיפור אחר לגמרי,
10: כי אי אפשר לנהל אותו, והוא הולך רק על פי הראייה שלו של הדברים ומאלתר הרבה לטוב ולרע.
16: כן, אבל צריך לזכור שלנשיאים יש עוד אפשרויות חוץ ממסיבות עיתונאים. יש להם נאום לאומה, שהם עושים את זה באירועים מיוחדים כמו מלחמות או תוכניות מיוחדות. היום הם מצייצים הרבה, אז זה הפך להיות גם איזה גורם. וגם היו נשיאים שהעדיפו רעיונות עם עיתונאים בודדים אחד על אחד. למשל, אובמה אהב את זה, או קבוצות עיתונאים.
10: אפילו ניקסון עם דייוויד פרוסט ואחרים.
16: נכון, נכון, אחד על אחד, אז הם הרגישו הרבה יותר נוח מאשר לעשות ממש מסיבות עיתונאים כאלה. בהתחלה עשו את המסיבות העיתונאים של הנשיאים בחדרים קטנים שיכלו לשבת שם 50 אנשים. גם היום בתוך הבית הלבן עושים את זה עם 50 אנשים בלבד יכולים להיכנס, וראינו בשידורים לאחרונה של מסיבות עיתונאים חיות, ראינו את זה אצל טראמפ, אנשים שם מלא עיתונאים דוחפים אחד את השני, מחפשים מקום לשבת, זה לא נראה טוב.
10: ומסיבות עיתונאים נכנסו להיסטוריה, אני לא יודע כמה מהמאזינים זוכרים, אתה ודאי זוכר, גם אני, את ניקסון מבקש על נפשו במה שנקרא נאום צ'קרס, ומצליח להציל את הקריירה הפוליטית שלו. אישים אחרים בעולם קונים את עולמם או מאבדים אותו מול המצלמות חסרות הרחמים.
16: בהחלט, זאת דוגמה טובה מאוד, ואני רוצה לתת לך דוגמה אחרת שעוד יותר קודמת, שהיא

0: זה בא לי, ככה זה הופיע. הנכס הגדול ביותר שיש לקרמלין הוא הניסיון המפלגתי בסנאט לסכל את מדיניות החוץ הדו-מפלגתית של ארצות הברית. זה היה בהתחלה. אחר כך כמובן העיתונאים התחרו ביניהם מי יהיה הכי שנון, מי יהיה הכי מבריק, מי יאלץ את הנשיא להגיד משהו שאולי הוא לא רוצה להגיד.
1: אגב, מה שטרומן אמר בהתחלה היה מדויק לחלוטין.
0: נכון.
1: וצריך לומר, ואנחנו נעשה ספוילר קטנטן, כי עוד נתייחס לכך בהרחבה, שגם מקארתי מאבד את עולמו מול מצלמות הטלוויזיה בשימוע המפורסם של הצבא נגד, של מקארתי נגד הצבא, או ועדת הסנאט של מקארתי נגד הצבא.
0: ונגד אדוארד מורו, שהיה
1: כן,
0: טלוויזיה
1: ברוכה. אבל זה, נשאיר את זה בצד, זה יהיה כשנגיע עוד מעט להמשך המאה ה-20. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה רבה, אורן, שלום.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לבר קציר, אמיר שמואלי ויאיר ניומן, צוות מעולה. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
4: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
5: שלום מאיה.
4: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
5: נכון, נכון, נחוגגים לו 70.
4: אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
5: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה, זה באמת הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו ולא להסתרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
4: לצוד פרפרים.
5: לגמרי,
4: אז כן. מה קורה שם?
5: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים. אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאתי איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
4: טעות, ביג מיסטייק.
5: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו, לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה.
4: כן.
5: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת,

0: כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... אני לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
0: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו, בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי, של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
0: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
0: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
0: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
0: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
0: תראי, זה פיתה המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזו אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
0: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמבר טמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
0: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
0: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא המצחוק.
1: נכון.
0: וסתירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט... מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
0: כן.
1: למרות, אמרת...
0: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה או פשוט אמר, הבנת
0: לא
1: כבר...
0: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: להתראות.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
3: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נשמה המוסיקאית אסתר שמיר את נשימותיה האחרונות בשלווה וברגיעה. אפרים שמיר, בוקר טוב לך, אפרים.
4: בוקר טוב, תודה. לפני משהו כמו שלושה שבועות, חודש, נפגשנו. היא הודיעה לי שזה סופי, שאין שום פתרון. ישבנו, שרנו ובכינו. למעשה אני הכרתי אותה כשהיינו בצבא, וזה נורא הפתיע אותי שנערה בת 19 יכולה לכתוב מין טקסט אבסטרקטי ומיסטי כל כך.
3: דורית ראובני, שלום דורית.
5: בוקר טוב לכם. היא גם כאילו שהשלימה בסוף ימיה עם המצב, היא כאילו היא קיבלה את זה, היא הייתה שלמה עם זה, וזאת האישיות שלה, במין שקט, וגם כשהיא נלחמה במלחמה, אני חושבת שזה היה בשקט, כי הייתה כזאת.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
3: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
5: בית הסטאר! ביגלר, עשה את זה!
3: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
4: אלי אוחנה! כן! 1-0 לישראל!
3: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
4: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
4: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
3: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.

0: הכי קריטית לביטחונה. שני פצועים קשה בתאונות דרכים ברחבי הארץ. התחזית דומה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר נשמע בעוטף עזה אזעקה מחשש לירי רקטות וטילים. מצהל נמסר כי מדובר באזעקת שווא. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו סיום המשחק, כך אומר מקור ישראלי לערוץ אל-חדת. המקור הוסיף ואמר, אנחנו לא צופים את הצלחת המסע ומתן, אך לא צופים גם את חידוש המלחמה. ישראל שומרת על זכותה להתעמת עם איראן. המקור הישראלי גם הבהיר כי יחסי נתניהו טראמפ טובים וחילוקי דעות בין בנות ברית קיימים ואפשר להתגבר עליהם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור הישראלי ציין שישראל ביקשה מארצות הברית שלא להגביל את פעולותיה הצבאיות בלבנון. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל רשמה הישגים משמעותיים מאז 7 באוקטובר, עם זה היא מביעה מורת רוח מההסכם המתגבש.
2: אני לא מרוצה ועדיין, מה שהיה לפני 7 באוקטובר ומה שהיום, המצב מול איראן הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב.
3: איך?
2: נכון, לא חיסמנו לגמרי, אנחנו צריכים להמשיך, אז אנחנו לא יושבים בעצי, אני מזכירה לך שכן, אנחנו ירינו וירינו בלבנון, על אף שהנשיא, נכון, אמר את מה שאמר, את שואלת אותי כן?
3: כן, שואלת אותך.
2: אפשר לעשות מההסכם הרע הזה באיראן, מהלימון לימונדה.
0: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מביע דאגה מההסכם המתגבש עם איראן ואומר כי ישראל לא משפיעה בסוגיה הכי קריטית לביטחונה. אלוף במילואים גולן הוסיף ואמר לאסתי פרז כי ראש הממשלה נתניהו לא מינף את ההישגים הצבאיים בשנתיים האחרונות להישגים מדיניים משיקולים פוליטיים, וכי מדובר בכישלון אסטרטגי.
4: המצב הוא מצב היום ונורא. אנחנו למעשה לא משפיעים על ביטחון ישראל בנקודה החשובה ביותר לביטחוננו, תוכנית הגרעין האיראנית. וצריך לשאול את עצמנו איך נתניהו הביא אותנו למשהו שהוא הרבה יותר גרוע מבחינתה של ישראל. זו הסיבה מדוע נתניהו גרר את המלחמה בעזה, מדוע הוא דחה את שחרור החטופים, זה תמיד לטובתם הפוליטית.
0: יאיר גולן אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משעות הבוקר נפלו 3 מטרות אוויריות עוינות בגליל המערבי, לא היו נפגעים. תושבת ראש הנקרה עינת מטרני גדי שומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי דבר לא השתנה מאז משפחתה חזרה לביתה לאחר שפונתה ממנו במלחמת חרבות ברזל. גדיש הוסיפה ואמרה כי קיבלה כבר החלטה באשר לעתידה.
5: אני החלטתי כבר לעזור, אני לא יכולה להמשיך לשרת יותר באווירת מלחמה הזאת, זה גובה ממך מחיר. מחיר שלא פשוט וגם קשה מאוד להסביר אותו בשגרת חיים רגילה כשאת עובדת במקום שהוא מנותק. אני עובדת בחיפה, בהפרש של 32 קילומטר, החיים שונים לחלוטין. אני לא מוכנה יותר לשלם את המחיר הזה, לא מוכנה לחיות בסטרס הזה, בפחד.
0: בכביש 40, סמוך למחלף פתח תקווה דרום, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת מסעית. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. באתר בנייה במתי יהודה, נפצע רוכב אופניים, עובד זר כבן 30, פצעים קשים מפגיעת טרקטור, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: אנחנו כאן.
9: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נשמה המוסיקאית אסתר שמיר את נשימותיה האחרונות בשלווה וברגיעה. אפרים שמיר, בוקר טוב לך אפרים.
10: בוקר טוב, תודה. לפני משהו כמו
7: סליחה, שבועות, חודש, נפגשנו, היא הודיעה לי שזה סופי, שאין שום פתרון. ישבנו, שרנו ובכינו. למעשה, אני הכרתי אותה כשהיינו בצבא, וזה נורא הפתיע אותי שנערה בת 19 היא יכולה לכתוב מין טקסט אבסטרקטי ומיסטי כל כך.
9: דורית ראובני, שלום דורית.
8: בוקר טוב לכם. היא גם כאילו שהשלימה בסוף ימיה עם המצב. היא כאילו, היא קיבלה את זה, היא הייתה שלמה עם זה. וזאת האישיות שלה, במין שקט. וגם כשהיא נלחמה במלחמה, אני חושבת שזה היה בשקט. כי היא הייתה כזאת.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.
10: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: כאן תרבות. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. אנחנו מתהלכים ברחובות, בדרכנו ממקום למקום, נוסעות סביב כיכרות, חולפות באתרים עירוניים. אנחנו נמצאות ונמצאים במקומות האלה בגופנו, ואנשים נוספים נמצאים שם איתנו בגופם, גוף שהולך, יושב, אולי רץ או עומד. מה קורה כשבאותם המקומות ממש מתרחשות פעולות אחרות, צפויות וצפויות פחות? אולי פעולות שקרו באותו המקום פעם, בעבר? מה קורה כשאלה פעולות יומיומיות, אבל קצת משונות, ופעולות חריגות במיוחד? איך הפעולות שמתרחשות במרחב הציבורי משפיעות על הנוכחות שלנו בו? איזו השפעה יש להן על הרגשות שלנו, על הסימוכים, האסוציאציות שלנו? איך הן משפיעות על התפיסה שלנו את המקום? מה השלייתי, מה ממשי, מה מתמלא במרחב ומה מתרוקן מתוכו? פעולותינו שלנו ושל אחרים הן בנות חלוף, מתרחשות ברגע ההווה, ובכל זאת מלאות במשמעויות, שבהן רבועים כנראה גם מרחבי החיים שלנו. איתי באולפן פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בסדרה בנושא הקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית-מופעית שלו.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אני שמחה מאוד שאת כאן, את חוקרת נושאים שקרובים לליבי, וגם האופן שבו הגעת לאולפן כבר יכול למקם אותנו במה שאת עושה בחייך, ותכף נספר על זה גם למאזינות ולמאזינים. אבל אני חושבת שנתחיל מזה שכששאלתי אותך על מה נדבר, אמרת על ההתמקמות בקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית שלו. למה את מתכוונת?
1: עניין ההתמקמות נורא מעסיק אותי, הוא הפך להיות מין נקודת מבט, מין משקפיים שדרכם אני גם רואה את העולם וגם חוקרת בו. זה אומר שבדי הרבה שנים האחרונות אני אימצתי לעצמי את נקודת המבט הזאת של התמקמות, של מרחב, והיא מאפשרת לי גם להגדיר את עצמי לפעמים מחדש כחוקרת, וגם להיות בחוויה הזאת שאנחנו קוראות לה הוראה, ולתווך את העולם לסטודנטים, ולאפשר להם לחוות את העולם יחד איתי, ולשאול עליו שאלות, כך שההתמקמות עוזרת לי להבין את שני העוגנים האלה בחיים שלי, בחיים המקצועיים שלי.
0: כן. אז זה נשמע שההתמקמות היא בעצם לא מעשה חד פעמי שאחריו נוצר איזשהו קיבוע סטטי של המיקום שלך, או בתור מרצה, או בתור חוקרת. זה נשמע שאת אומרת התמקמות כמעשה שיש לו המשך, שהוא רציף, שהוא לא מתקבע.
1: לגמרי נכון, בעניין הזה אני אפילו נורא שמרנית, אני יכולה לחזור איתך. לאחת התיאוריות, למשל של פוקו, שקשורה למושג הענק והמטושטש והדינמי שנקרא המפנה המרחבי, וכשפוקו בחיבור הנורא מוכר שלו על מושג שנקרא הטרוטופיה, שקוראים לו במקור גם על מרחבים אחרים, גם מציין שאנחנו הפכנו מדיירי הזמן, שמתמקמים על איזשהו ציר שיש לו נקודה בהיסטוריה, בדרך כלל his story, לדיירי המרחב. ובתור שכאלה, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו לא מקובעים, אנחנו לא מקובעות. אנחנו כל הזמן נמצאים ביחסי מיקום, שקשורים גם בעומדן שלנו ביחס לאחרים, וגם בריבוי הזהויות שכל התמקמות כזאת מביאה איתה. ולכן, לפי המטאפורה המאוד ידועה שלו, מ-1967 כבר, אנחנו מגדירות את עצמנו כמתמקמות ברשת, ואפילו בסבכה. ולכן אין סיכוי שהמיקום שלי יהיה
0: קבוע. גם לא בתור חוקרת, גם לא בתור מרצה, ואולי בכלל את אומרת בתור אדם.
1: זה איזשהו פרדוקס, מכיוון שכן אפשר לקרוא לי אדם מקובע בהרבה דברים. אני נורא מסודרת, אני באתי היום לכאן, לאתר, עזר לי לחלוטין של אולפן כלשהו 40 דקות לפני הזמן.
0: כן.
1: מהבחינה הזאת, את לא יכולה לקרוא לי זורמת באיזושהי סבכה מרובה. אבל כן, מבחינתך.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני דווקא חושבת שהעובדה שהגעת 40 דקות לפני כדי להתמקם במקום הזה, היא לא בהכרח אומרת שאת מקובעת. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים על אנשים מסודרים שמגיעים לפני הזמן, שהם אנשים מקובעים. אבל זה לא אומר שהם מקובעים בהכרח. למשל, אני סתם נותנת דוגמה רגע. זה שאת הגעת 40 דקות קודם, מאפשר לך כמו זיקית להיות שייכת אולי למקום, או אולי למצוא את המקומות שבהם את תואמת את המקום, ואולי אפילו למצוא מקומות שבהם הוא יכול להיות לך מוכר לרגע, או למצוא את עצמך בתוכו, נכון? זה ממש, אני זזה בכיסא עכשיו, המאזינות לא רואות, אבל אני זזה בכיסא, כי יש איזושהי פעולה של התמקמות, שהיא נכון שהיא לא ספונטנית, אבל היא גם לא בהכרח מידע על קיבוע או על איזה בן אדם כזה מאוד מרובע.
1: לא ממש, זה נכון, ואפשר לתאר את זה גם כאיזו מין תנועה בין חוץ לפנים. כי כלפי פנים רציתי למצוא, השתוקקתי לקפה, רציתי להבין איפה אני נמצאת.
0: כן.
1: אבל כלפי חוץ רציתי להבין את מי אני אפגוש. רציתי להתבונן החוצה בנוף מקומה 13, שהוא היום גלויית נוף נורא אחורה.
0: כן,
1: ולא ידעתי שאני אפגוש את הנוף הזה, אבל ידעתי שאני אתעניין גם במה שקורה כלפי חוץ. זו חלק מנקודת ההתמקמות המרובה, הניידת, המרובת זהויות, כן. שקשורה במה שאני חוויתי. אנחנו אגב בחיפה, שזה גם סיפור, ורציתי לחוות את הסיפור הזה.
0: ואת מדברת על התמקמות ועל היותנו פעולה חיה בעולם, וזה מאוד ממחיש את זה שלרגע המקום שאנחנו נמצאות בו הוא הבמה, הוא הבמה שאנחנו עליה, והיכולת להתבונן ככה בעולם דרך עדשות הפרפורמנס, דרך עדשות הפעולה במרחב, המיצג, אם נרצה, אני חושבת שזה משהו שאת מביאה כל כך בקלות אל השיחה שלנו, כל כך בקלות אל היום יום שלך, שזה כמעט גורם לי לחשוב, האם אני צריכה לשאול את השאלה שאני תמיד שואלת, מתי התחלת להתעניין בזה? כי זה נראה כאילו ממש חיית את הדבר, ואז גילית שיש לו שמות, ואז פשוט התחלת לחיות גם בצימוד השם למה שאת עושה.
1: נכון, לגמרי נכון. שימי לב שלא בחרתי אפילו במטאפורה או במתאר של במה, אלא למשל את הנוף חוויתי במונחים של ייצוג, של דימוי, של גלויית נוף. זה קשור גם לשייכות הבינתחומית שלי במחקר. זאת אומרת, זה לא מאוד משנה לי איך אנחנו נגדיר את הייצוג הזה, אם זה ייצוג בימתי של דמות שחובה את הקיום של הדרך הגוף, של השחקן,
0: כן.
1: או אנחנו ליתר דיוק חובות אותו כך, או אם אנחנו מדברים על דימוי שהוא תמונה, כמו ציור או כמו צילום. עבורי זה שייך לאותו מאגר. ואת רוצה שאנחנו ניסוג לאחור? באיזו נקודה מיקמתי את עצמי בתוך הדבר הזה?
0: האמת שאני מסתקרנת לדעת, כי זה נשמע באמת שהדבר ממש ממש ספוג בך, ושאת תבולה בו.
1: כדי לא להיתקע בכל מיני מחשבות פסיכואנליטיות על איפה זה התחיל כבר בגיל שנתיים וחצי, שלוש, עם הזיכרונות הראשונים שלי, כי גם זה אפשרי, אז אני אדלג על כל החלק המעניין והפיקנטי הזה, ואני אגיד שהייתי במחזור הראשון בבית הספר הניסויי בירושלים, שעשה בגרות בתיאטרון. היה לנו מורה בשם דוקטור אליעזר מרקוס, שבאיזשהו מסע ומתן שלא כל כך מוכר לי עם משרד החינוך, הכניס את המקצוע הזה לבגרות, הוא לא היה לבד בשנה הזאת, ונתנו לנו לבחור אם אנחנו יכולים לעשות 5 נקודות בספרות, או 5 נקודות בתיאטרון. אני רציתי לעשות את שניהם כמובן, אבל זה לא התאפשר. אז בחרתי בתיאטרון, וכך זה התחיל. ועשיתי את הבגרות הזאת בתיאטרון, שאני אפילו קצת זוכרת מה אמרתי בה.
0: מדהים.
1: כל מיני שברי זיכרונות מוזרים. אבל אז תיאטרון היה באמת לימוד מחזות. למדנו מחזות בהמונים.
0: כלומר, קריאה בלבד או גם ללמוד את ההעלאה שלהם?
1: לא העלינו. מגמות התיאטרון שקשורות בהעלאת הצגה לא היו קיימות אז. אנחנו עשינו בגרות עיונית בתיאטרון. יכול להיות שאם הייתי עושה בגרות מעשית בתיאטרון, ויכולתי לביים משהו או להתלהק למשהו כשחקנית, אז ההמשך חיי היה נראה לגמרי אחר. אני לא יודעת. אבל עשינו בגרות עיונית בתיאטרון, וזה פתח לי בכלל את היכולת להגדיר את הדברים במונחים של מחשבת המופע, מחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: כיום, מלבד באוניברסיטה, אני מלמדת הרבה שנים באופן חלקי, בגלל העומס שלי, גם בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, שהוא מוסד מאוד יקר לליבי, שקיים בירושלים כבר מ-1986, הוא קם ביוזמת הדס אופרת, ושם כשעושים מין סבב שמות, אז אני מקצרת את מה שאני עושה, כשהוא כל פעם שונה לגמרי מהפעם הקודמת, אני אומרת במין לקוניות משונה, מחשבת הפרפורמנס. ואני יודעת שכל הסטודנטים של מחזורים חדשים שיושבים יחד איתנו במעגל באותו יום הגשות, מבינים מה אמרתי. המרצים ברור שהם מבינים,
0: כן.
1: המרצים והמרצות, אבל כל הסטודנטים, כולל הסטודנטיות של שנה א', מבינים מה אמרתי.
0: כי את במרחב השייכות כיף. שלך?
1: כי זה מרחב שייכות שהוא כבר מזמן לא רק שלי ושלנו. הוא תופעה הולכת ומתגברת. והוא כבר מזמן לא קריאת מחזות ותיאוריות ותיקות של תיאטרון. Mm-hmm. אנחנו יכולים לומר שמראשית שנות ה-80 בתוך מרחב המחקר שלנו, ובשדה מדעי הרוח והחברה כבר בהחלט קודם, אז מחשבה על העולם במונחים של מופע, במונחים של פרפורמנס, mm-hmm. היא כבר ממש לא בלעדית לי, היא לגמרי משוייכת לקבוצות ענקיות של אנשים, במרחב גלובלי של התנסות ושל התעניינות,
0: כן.
1: בנושאים מגוונים.
0: כן.
1: ולכן זה באמת מין מרחב שייכות מאוד בטוח כבר.
0: Mm-hmm. לסטודנטיות והסטודנטים שלא יושבים במעגל, נגיד אלה שמאזינות לנו עכשיו, mm-hmm. שהם סוג של סטודנטיות, נכון? כי זה מה שאנחנו עושים פה במעבדה, לומדים ביחד. Mm-hmm. לאנשים האלה שאינם יושבים במעגל של בית הספר החזותי, אנחנו צריכים איזושהי אוריינות כדי לדבר על מיצג, כדי לדבר על פרפורמנס, אנחנו צריכות לדעת משהו במה להצטייד, כדי שנוכל לצאת איתך למסע הזה של ארבעת הפרקים.
1: כן. אני ממש מאמינה בצידה לדרך ובארגזי כלים רטוריים, כאלו שקשורים במפגש בין מילה להבנה ובין מילה לאפקט והשפעה, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, כך שזה כמו מרחב ההתמקמות.
0: אז מאיפה אנחנו נתחיל?
1: אנחנו יכולות לחשוב איך פרפורמנס קשור למעבר של הגוף מבעד לצורה, פר פורמה. ואנחנו יכולות להתחיל מהגדרה נורא נורא בסיסית של ריצ'רד שקנר, שמתקפת את המושג כאחת מהגדרותיו הרבות, דרך נניח שלושה תנאים.
0: Mm-hmm.
1: והתנאים האלה הם פעולה, כן, אנחנו צריכים שתהיה פעולה, אנחנו צריכות שהפעולה הזאת תהיה ממוסגרת באיזשהו שדה. והשדה הזה באופן מובן מאליו יכול להיות תיאטרון ומיצג.
0: Mm-hmm.
1: אבל הוא יכול להיות גם פעולה שמתרחשת בבית משפט, והוא יכול להיות פעולה שמתרחשת בתוכנית בישול ובתוכנית ריאליטי.
0: על קר דשא, במשחק כדורגל.
1: ובמשחק כדורגל. והתנאי הנוסף הוא מבט שיכול להחזיר אותנו למושג הפעולה ולאייך אותה כהופעה.
0: לאייך אותה?
1: To qualify, לתת לה את האיך שלה.
0: כן.
1: איך את מבצעת את הפעולה? את נכנסת לאימון עם כדורגל, עם האנשים שאת כל יום מתאמנת איתם. את תבצעי את הפעולה אחרת אם את תדעי שאת נמצאת באולסטאר, וכל העולם מסתכל עלייך.
0: Mm-hmm.
1: את תבצעי אותה אפילו עוד יותר אחרת אם את תדעי שיש לך איזה שיוך מדינתי, ואנשים שקוראים להם ישראלים מצפים ממך למשהו,
0: כן.
1: באולסטאר הזה.
0: Mm-hmm.
1: וכך נפרסות להן דרגות שונות וצורות שונות של מעבר הגוף מבעד לצורה.
0: אז אמרת פעולה, שדה ומבט.
1: נכון. השדה הוא שדה קודם כל תרבותי וחברתי,
0: כן.
1: שבכלל לא חייב להיות אומנותי. ולכן הוא לא חייב להיות אומנות, התיאטרון, ומה שאנחנו מכנים מיצג. הוא יכול להיות גם פעולה יומיומית. או אולפן שידור, שבו אמנם הגוף לא נראה, אבל אתם לא מאמינים איך, באיזו תנוחה אני יושבת ומדברת עכשיו. אני לא נמצאת ככה באופן רגיל.
0: בדרך כלל את לא יושבת ככה?
1: לא, קודם קראתי לזה בפני גיל כותונת כפייה, סטרייט ג'קט.
0: נכון.
1: והגוף שלי מופיע, is performing, באופן אחר לגמרי מהתנהלות שלי במצבים אחרים.
0: כן.
1: וגם זה מצב פרפורמטיבי, למרות שבמקרה הזה נשלל מכן כרגע חוש הראייה.
0: נכון, אבל הקול שלנו, במידה רבה, לא מלאה, אבל רבה, מעביר משהו מנוכחות הגוף.
1: לגמרי.
0: כן, ולכן יש לנוכחות הגוף, קודם כל נוכחות, פשוט באמצעות הקול, וגם הוא באמת מצליח לתפוס חלק מהצורה. הכל, אם זה בהבעות הפנים, אם זה ממש ממש לתפוס חלק מהצורה. אני חושבת שאם אני הייתי מניחה כרגע את שתי כפות הרגליים על הקרקע, היה יוצא כנראה קול אחר. ואני חושבת שזה גם משהו שמצליח לעבור.
1: נכון. כרגע אני מתגעגעת לתיבת התהודה ששלי עומדת.
0: כשאת עומדת.
1: כן.
0: היינו צריכות לסדר לך סטנד. שהמיקרופון יעמוד על סטנד כמו סולו באיזו להקה.
1: נכון, והאמת שהתכונות הבסיסיות האלה הן כבר יכולות להביא אותנו למחשבות שמעבר, שכן מתחילות לדבר על מושג הפרפורמנס או המיצג מהאמצע. כי משכנו חוט מהגדרה מדוקלמת, נורא נורא בסיסית. אפשר אפילו גם להציג אותה באופן בינארי ולא בדרך המשולשת שבה בחרתי לעשות את זה כאן. ולהגיד, אוקיי, מה צריך כדי שיהיה פרפורמנס? צריך ביצוע של פעולה וצריכה להיות הופעה. ואנחנו יכולים לדמיין את זה כמין ציר שלפעמים את צריכה לבשל טוב או את צריכה לבצע פעולה במיומנות הנדרשת של פרפורמנס. אם את מנסה לחפש אונליין את המילה פרפורמנס, זה בדרך כלל מושך אותך לכיוונים אפילו הייטקיים של סקילס.
0: כן, של איך אנשים מבצעים את המשימות שלהם.
1: כן, ומידת הסקיל, אז השליטה, המיומנות שיש להם במשימות שלהם.
0: כן.
1: ואז את יכולה ללכת לקוטב הנגדי לכאורה, עם קו ממורכר על לכאורה.
0: על לכאורה.
1: ואת הולכת להופעה, לשואו, להצגה, לבמה, או למיצג. ואז יש לנו תכונות בינאריות של פרפורמנס. סקילס מצד אחד, או ביצוע, והופעה מצד שני. אבל כשאת מצרפת לזה את המילה מיצג, או את הביטוי המוכר, אומנות המופע, או פרפורמנס ארט,
0: כן.
1: הקוטב האחד לא יכול בלי הקוטב האחר. הפעולה, כולל הפעולות בחיי היומיום, כולל הסקילס, כולל התובנות המסוימת שהגוף צריך להפנים כדי לבצע משהו, הם לא נפרדים ממרחב ההופעה ומצורת ההופעה.
0: כן, כן. זאת אומרת, כדי להצליח לעמוד על קצות האצבעות, להתהלך כך במשך שש שניות, והידיים מורמות למעלה באיזה אליפסה מושלמת כזאת, צריך גם את המיומנות ואת האימון שהביא את הרמה הזאת של ביצוע, הנה המילה, כן? וגם אפשר בעזרת אלה ליצור את המופע של הדבר. כן, את התנועתיות, את האיכות, את המבע שיש בתוך העמידה הזאת על קצות האצבעות של הבלרינה, כדוגמה.
1: לגמרי, והאיכות זאת שנגזרת וקשורה לאיוך, לאיך שאותו הזכרתי קודם, צריך להתחיל לפתח אותה ולהגיד, אוקיי, אז מה יש באומנות המופע, בפרפורמנס, במיצג, שאין ב... או ניתן להוסיף לאומנות במה, במובן הרגיל שלה, ויתר על כן, שמקנה ערך מוסף לפעולה, לסקיל, למיומנות שאת תבצעי בחיי היומיום שלך. מה יש בה, באומנות המופע הזאת, שהוא מעבר לביצוע הרגיל של היומיום, והוא מעבר לגילום דמות על במה. או אם לא מעבר, אז לפחות לצד, באופן די ייחודי.
0: לי עולה תשובה שהיא הקודקוד השלישי שסרטטת מקודם, כשדיברנו על מהו פרפורמנס, אמרת שצריך גם מבט. מבחינתי, התשובה שלי לשאלה שכרגע הצגת, זה שהמבט חשוב, כי הוא הופך את הדבר לתקשורתי. וזה מבחינתי המופע, כי אני מדברת עם, אני מדברת איתך באמצעות התנועה של היד, אני משוחחת, אני מבקשת להגיד משהו, ואני רוצה שתחזירי לי. כן, אז מבחינתי המבט הוא קריטי, אבל אולי, אולי לך יש, בטוח לך יש תשובה אחרת וגם יותר...
1: אני בהחלט חושבת שהמבט הוא קריטי, אבל אני יכולה להציע איזושהי כפירה בנוכחות הפיזית.
0: של המבט.
1: של המבט. מכיוון שלעיתים קרובות במיצג, בפרפורמנס ארט, יוצרות ויוצרים מחוללים פעולות במרחב הציבורי, או בחלל מוסדי, או כן. אפילו בחלל ביתי, שאין להם מבט נוכח. והן יכולות לפעמים להיות אלו שמחייבות איזשהו תיעוד, שמותיר בעולם איזושהי עקבה.
0: כן.
1: הן יכולות להיות כאלו שבאיזשהו שלב מבט פיזי מצטרף אליהן, או להיות מדווחות באופן אחר, כמו כתיבה. המבט הפיזי איננו הכרחי, לא נדרש כאיזשהו תנאי מוסדי שממסגר כפי שהוא ממסגר הצגת תיאטרון.
0: כן.
1: והייתי אומרת שגם הטשטוש הזה שאנחנו מדברות עליו, בין פעולה שיכולה להתרחש באתרים היומיומיים והתרבותיים, לבין משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו מופע, ובאמת מזמן מבט ולו מופנם ולו אחר כך, ולו מותיר עקבה, הייתי אומרת ש... זה קשור למה שאת אמרת קודם, לאיכות הפעולה.
0: מצחיק שאת אומרת את זה, כי מבחינתי איכות הפעולה קשורה במבט. גם במבט כשאני לבד. גם מבט מופנם, כמו שאמרת קודם.
1: בוודאי.
0: אז איכות הפעולה מבחינתי, הרבה פעמים אני מוצאת שהמוטיבציה שלי לאיכות של פעולה, זה כי באמת אכפת לי מהאנשים. אכפת לי שהם ירגישו טוב. אכפת לי לא לתפוס יותר מקום ממה שאני צריכה. אכפת לי לתפוס מקום כדי לתת משהו שיש לי לתת. זאת אומרת, האיכות הרבה פעמים מבחינתי, היא כמעט מוצמדת, אולי אפילו שזורה או כרוכה, במבט. זה יכול להיות מבט, כמו שאמרנו, מופנם. גם כשאני לבד, אני לא, לא תעשה משהו נורא קיצוני, רק כי אני לבד ויכולה, כן? זה מעניין פשוט שאת מקשרת את זה.
1: אז אני רק אגיב למה שאת אומרת, כי באמת המבט הזה יכול להיות איזשהו ספליט, אפילו במובן של לקן, שבו את תמיד מביטה בעצמך, את תמיד אחרת לעצמך. אני חושבת שהמבט הוא באמת עניין חיוני, קודם כל, במובן הפנימי שלו, וזה יכול אפילו להדהד את הפיצול שעליו מדבר לקן בין... אני לבין אחר שמופנם בי, וזה נוגע ישירות בכלל לעובדה שכאשר אנחנו עושות אומנות, אנחנו תמיד באיזשהו אופן מייצגות, מתקיים בעולם פיצול כפול, גם בינך לבין המבט שמופנם בך, וגם לבין הפעולה שאת מבצעת בעולם, כבר לא משנה באיזה עולם, שנועדה להתפצל ביחס לאיזשהו מבט. וכאשר אנחנו קוראים לזה אומנות, אנחנו כן מצפות שבאיזשהו שלב, זה כמובן יהיה מבט חיצוני לנו. כן. אבל יש כאן עניין נוסף שמקנה את האיכות לפרפורמנס, והוא היכולת שלו להיות אינטנסיבי. כי... את לא מצפה מצפייה או מחוויה של מופע שיהיה בדיוק מה שאת חווה במרחבי היומיום שלך. ואת גם לא תובעת מעצמך כאומנית את אותה תביעה להתנהג קאז'ואל. בדרך כלל מדובר במצב שנניח יוסי ישראל יכנה אותו הווה אוטונומי דחוס. והדס סופרת יכנה אותו מציאות רבה מדי כאשר הוא מצטט את טי.אס. אליוט. את מייצרת איזושהי פעולה שהערך המוסף הזה שאנחנו מדברות עליו מאפשר לה להיות עוצמתית יותר, רב רובדית יותר, דוחסת ברגע אחד משמעויות היסטוריות, חברתיות, פואטיות, סובייקטיביות, הכל יכול להידחס ביחד לאיזושהי מחווה שנושאת תחושה גופנית וערך משמעי מוגבר ביחס לחיי היום-יום.
0: כן.
1: ואם אנחנו לא מייצרות את האינטנסיביות הזאת, אולי לא כדאי לנו לצאת מהבית, כמו שחלק מהמרצות שלי היו אומרות.
0: וזאת האיכות הזאת?
1: את האינטנסיביות הזאת, כל אומנית ואומן יכולים להסביר באופן אחר, ולייצר אותה באמצעים אחרים, אבל אני חושבת שהדחיסה הזאת, העצמה הזאת של הרגע הממשי, מצדיקה גם את היציאה שלנו כצופות, כקהל מהבית, וגם את מעשה היצירה.
0: אני מודה לך על ההגדרה הזאת. אני מודה לך מאוד על מה שאמרת עכשיו ביחס לדחיסה של מחווה או של נוכחות של גוף ולפעמים של חפץ על במה. אני חושבת ש... את ממש עוזרת לי עכשיו להבין משהו על החוויה שלי את החיים. אני ממש ממש הרבה פעמים קורה לי שאני חווה דבר ביום יום, בשגרה, כדחוס כבר, כשלעצמו. בלי שבמאי או במאית עברו היטב על הפרטים ובחרו כל דבר שהשחקניות והשחקנים עושים על הבמה, או את הסטינגס, את המרחב, את הסייט ספציפיק, את המקום, בלי זה... הרבה פעמים המציאות מרגישה לי כבר דחוסה. ואולי זה גם מעלה שוב את המושג של פוקו, את ההטרוטופיה, את הספיגה הזאת של משמעויות, ושל גם his story, כן? גם את הזמן ספוג במרחב, כי הזמן הוא בעצם עושה שם מהלך פילוסופי על מחשבות גם מטאפיזיות ופיזיקליות, כן? והיכולת... לחוות את הדברים כדחוסים, תנועה של אדם, מילה שנאמרה, מבט של אדם שחלפת על פניו ברחוב, פתאום היכולת, ההגדרה שלך מאפשרת לי להבין שהרבה פעמים זאת החוויית חיים שלי, שהדבר דחוס, הוא כבר מלא במשמעויות, לא רק בקטע פרשני, לא רק בפרשנות שאני מביאה, אלא במעין התבוננות עומק על... ההקשרים על הסבך, איך קראת לזה? נתת לזה שם יפה.
1: רשת וסבכה.
0: רשת, סבכה של המציאות. ואני חושבת שזה גם הגדרה נהדרת בעיניי, כי היא באמת מאוד סומטית, כשאת אומרת דחיסות, אני יכולה להרגיש את זה. וזה גם מחזיר אותי לאיך שאת תיארת את איך שהגעת הנה הבוקר. כי זה אומר שמבחינתי זה שאת נותנת את תשומת לב, להגעה שלך, מבחינתי זה כי את מבינה שהמקום דחוס בדברים, וכי האנשים יש בהם עוד משמעויות. ונכון שזה לא כמו על הבמה, כשמישהו ממש חשב למה דווקא יד ימין תהיה זאת שמעניקה את המכתב למלך, ולא יד שמאל, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר על במה הוא בחירה, או במופע הוא בחירה. אבל משהו מאוד מאוד, מאוד מתחברת להגדרה שלך, ואני מודה לך עליה.
1: אני מתחברת אליה ברגע זה, מכיוון שאת מביאה איתך את היכולת הדחוסה של הקשב. היא למשל התכונה שמאפיינת את מומו, במומו וגנבי הזמן של מיכאל אנדה, שהתכונה הכי בולטת בה זה שהיא יודעת להקשיב, והקשב הוא מייצר דחיסות, הוא מייצר בינינו איזושהי אנרגיה או סינרגיה, שאפשר באופן סומטי להרגיש אותה ברגע זה. ולכן, גם במונחים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, אנחנו נמצאות במרחב פרפורמטיבי.
0: כן.
1: והוא מתקיים בכל רגע נתון. אין לו העדפות ופריבילגיות.
0: כן.
1: רק צריך לראות אותו as performance, כמופע בכל רגע נתון. שוב, הגדרה של שקנר. ואנחנו יכולות להבין שברגע שאנחנו נמצאות כעת, אנחנו חוות קשב דחוס.
0: כן.
1: הוא שונה מאשר קשב פזור שאת תחווי ברגע שדלת האולפן תיפתח. או אחר.
0: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. פרק ראשון בסדרה עם פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בשיחה מבואית בנושא מיצג, אומנות הפרפורמנס. אנחנו נדבר על שאלות שהן חברתיות לפעמים והן פילוסופיות לפעמים, שאת שואלת בעזרת המרחבים האלה של המיצג, של המופע, שהם באמת, כמו שאמרנו, כבר לא בהכרח מתרחשים בתוך העולמות הקלאסיים של במה או תיאטרון, כן?
1: אף על פי שהתחלתי מזה, הדוקטורט שלי והעיסוק באשליה ובהמשך העיסוק בריק, יש בהם משהו מאוד שונה מהדבר הזה שאפשר להגדיר אותו כמחשבת המרחב ומחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: התחלת קודם מההתחלות, אז הן היו שונות, אבל הן איכשהו סגרו מעגל, התמזגו ונטמעו בתשוקה שלי להבין איפה אנחנו ממוקמות.
0: מדליק. שזה היום, מה שאת עושה היום, הדברים התחברו?
1: כן.
0: כן.
1: כן, הם כבר די הרבה שנים מחוברים, אני כמעט כבר לא יכולה להפריד ביניהם, ואז מגיע הרגע המביך שבו אני צריכה לתת שם לקורס, או שם למחקר, ובשבילי הכל מעורבב, אז אני מייצרת הפרדות מלאכותיות.
0: כן, כן, בין... השפה הרבה פעמים עושה את זה.
1: כן.
0: כן.
1: בין אשליה וממשות לבין ריק, לבין התקהלות, לבין מיצג, כן. לבין מרחב.
0: חשוב לי שאנחנו נספיק ממש להציג את השאלות האלה ממש באקספוזיציה שלהן, שאלות של ממשות ואשליה באומנויות, שאלות של ריקון, שאלות גם אולי חשוב שנבין מה זה בכלל מופע שהוא תלוי מקום, סייט ספציפיק, כן? כל מיני הגדרות כאלה ממש התחלתיות בדקות שנותרו לנו, כדי שבפרקים הבאים כשנצלול ממש למופעים לדוגמה, להתרחשויות לדוגמה, אז כבר נוכל להשתמש בדברים שתגידי לנו עכשיו. אז שנתחיל אולי מהממשי והאשלייתי, מהשאלה הגדולה הזאת בתור התחלה.
1: כן, היא באמת שאלה גדולה מדי, אבל אני יכולה רק לציין שכשבחרתי נושא לדוקטורט, החלטתי לעסוק בנושא נורא נורא מאתגר, והוא השאלה הפעוטה, מהי אשליה אסתטית?
0: קטן באמת, אוקיי, כן.
1: ואם לא היה די בשאלה הבלתי אפשרית הזאת, אז הוספתי לזה... ושבירתה. מה זה אומר גם לבנות אשליה וגם לפרק אותה,
0: כן.
1: או לשבור אותה. ואנחנו באמת יכולים לעגן את המושג הזה, נניח בהשעיית חוסר האמון שקולריג' מדבר עליה ב-1817.
0: זאת אומרת, המצב הזה שבו אני אומרת, אני נכנסת עכשיו למופע, מה שיקרה כאן הוא כמובן לא אמיתי, אבל אני מאמינה לו.
1: נכון. כן? ואז להבין שכל המשפט הזה, שגם חוקרי וחוקרות תיאטרון אוהבים לצטט, לאורך כל העשורים הוצא מהקשרו, ושקולריג' בכלל לא דיבר על זה שאת אמורה להשהות את הממשות של עצמך כאשר את נכנסת לחוות את האשליה האסתטית, זה אולי מצב שיותר מתאים להגדיר אותו כדלוז'ן, כדלוזיה.
0: כן.
1: ואנחנו קודם כל צריכות להבין שמדובר בחוויה מעורבת, בחצי אמונה, בעובדה שאת זוכרת לחלוטין את גופך ואת תודעתך. אמנם הטלפון לא רוטט לך על הירך ואין לך... במאה ה-19 שום רצון להסתכל עליו,
0: כן.
1: אבל את עדיין זוכרת מי את, ולכן אפשר לקרוא לזה מין אזור דמדומים, שהוא במיוחד עניין אותי כאשר אנחנו מדברות על האשליה, וזה גם אפשר לי להבין שאנחנו בעצם נעות במה שקראנו קודם מרחב ההתמקמות.
0: כן.
1: את ממקמת את עצמך על הציר שבין הממשות שלך ושל הטלפון שלך, לבין ההישאבות המסוימת שלך למה שבתיאטרון רגיל יכונה עולם בדיוני שבו את משתקעת.
0: כן.
1: והציר הזה מאוד עניין אותי, ואותו אני גם בניתי וגם טרחתי איכשהו לפרק.
0: וזה ציר שהופך בעיניי למאתגר יותר ואולי מסקרן יותר, כשאנחנו באמת מדברות על מופע שהוא במרכאות מפוזר, כן? הוא לא בבמה, הוא לא... ארוז בתוך תפאורה, בתוך מקום שנועד להכיל אותו, בתוך מקום שברור איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים. אז נדמה לי שהמתח הזה בין הממשי לאשלייתי, או אזור הדמדומים הזה, הופך לעוד יותר מסקרן, כשהוא באמת במקומות שיכולים להיות גם במרחבים העירוניים שלנו, בחוץ, בבית.
1: כמעט אין לי מה להוסיף. מלבד היכולת להחזיר אותנו לתכונה הזאת שקראנו לה אינטנסיביות או העצמה של הפרפורמנס. כי אם באמת המיצג, הפרפורמנס ארט, אומנות המופע, יודעת להתמקם בכל מיני חללים ופורמת לנו את המסגור התרבותי היציב של אפילו לעבור בין מבוא למבוא עד שאנחנו מתיישבות בפרטיות הנוחה יותר או פחות של הכיסא שלנו, ואחרי שצלצלו והגביהו והסיתו מסכים, כל הסימנים שממסגרים לנו את הקוד התרבותי של הצגה. אם כל זה נשמט, אז הגבולות בין תהליך

0: או שבכלל לא היינו שם. כל השאלות האלה הופכות להיות הרבה יותר פרומות.
1: כן.
0: וכך גם השאלה, באיזה אופן המופע הזה יתמזג בממשי, ובאיזה אופן הוא יבחין את עצמו.
1: מהממשי. כן.
0: והשאלות האלה הן באמת הופכות להיות קריטיות, כחלק מהמנטליות האסתטית שאנחנו מכנים אותה פרפורמנס.
1: אני אשמח שנגיד כמה מילים גם על ריקון, על אסתטיקה של ריקון, שזאת שאלה נוספת שאנחנו נדבר עליה בפרקים הבאים, כשאנחנו כבר גם ממש נצלול למופעים, לדוגמה.
0: אנחנו יכולים לדבר לאורך לפחות כל המאה ה-20 בצורות ממש מודעות של ריקון, שאפשר לקרוא להן פרקטיקות וצורות מופע, צורות יצירה, צורות שקשה לקרוא להן צורות ייצוג, אבל לפעמים הן גם קשורות לייצוג. אנחנו יכולות למשל לעסוק בחלל ריק, בחלל מינימליסטי, שמאוד מעסיק עד עצם היום הזה גם יוצרי תיאטרון וגם יוצרות חזותיות וקוליות. איך אנחנו יכולים לרוקן מרחב? אנחנו יכולים לדבר על הותרת פער בדיבור, אנחנו יכולים לחסות מבנים כמו שעשו קריסטו וז'אן קלוד, אנחנו יכולים לצבוע משטחים בצבע אחד ולקרוא לזה מונוכרום, אם כי לפעמים זה לא רק שחור ולבן, אלא זה גם כל מיני צבעים,
1: כן.
0: כמו כחול וזהב או אדום. ואנחנו יכולות למחוק, ולמחוק אפילו תוך כדי עשייה ותוך כדי פעולה. ואנחנו יכולות לשתוק, ואפשר לחסום חושים אחרים. כמו חוש טעם או
1: ריח.
0: חוש ריח, שלא לדבר על מופעים רבים ועבודות חזותיות לא מעטות שעוסקות בחסימת חוש הראייה. ואנחנו יכולים לדבר על עבודות שמחלות את עצמן או משמידות את עצמן כי הושתל בהן המנגנון הזה של השמדה עצמית, או עבודות שאומנים יצרו אותן על מנת שישמדו או יתקלו.
1: כן.
0: וזה לאו דווקא כיליון, כי זה פשוט חלק מהדרמטורגיה של הפעולה עצמה, זה חלק מן ההמשך שלה.
1: כן, הדרמטורגיה,
0: יכולים...
1: העמדה שלה, הכיווניות שלה.
0: ואנחנו כמובן יכולות לדבר על מחיקה של זיכרון, של צנזורה, של העלמת היסטוריה, של דחיקה מהזיכרון. ואנחנו נכנסות בזאת למרחבים פוליטיים שמוכרים גם לנו מקרוב. ולכן לא מספיק לשאול רק איך אנחנו מרוקנות, אלא אפשר לשאול בנוסח קצת קלאסי גם מה זה אומר, איזו פונקציה זה ממלא. אני עושה את זה פשוט כאיזושהי מטרה אסתטית, יצירתית, או שאני באמת רוצה לדבר על הריק המטאפיזי התיאולוגי שמעבר לנוכח, ואני רוצה לומר משהו פילוסופי או דתי.
1: כן.
0: והאם אני רוצה למלא, כמו שאמרנו קודם, איזו פונקציה פוליטית על דחיקה, הדרה, מחיקה וצנזורה.
1: כן.
0: המעשה המרוקן, גם אם זה פרפורמנס וגם אם זה אומנויות אחרות, אולי הוא יוצר איזה ריסטארט להיסטוריה? הבלק הזה, או הבלנק,
1: כן.
0: האם הוא רוצה לומר משהו על שבר שצריך להתחיל מחדש? ולעיתים קרובות הוא גם איזה מין תחבולה אסתטית של האומנות שעוסקת בעצמה כאומנות, דרך הריקון של עצמה, ויכולה לצעוק לך באוזן, היי, אני רק ציור. או אני רק הצגה.
1: כן.
0: כשאת מצמידה לזה... תולדות האומנות או תולדות המופע, ואת מביאה דוגמאות ומדגישה איך ומה ולמה, אז אפשר למלא בזה ספריות.
1: כן, כן. את מזכירה לי, בגלל זה גם יצא לי לצחקק לפעמים בזמן שאת מתארת את הריקון, את מזכירה לי את הייתה איזו טרילוגיה כזאת של מרינה אברמוביץ' שהיא... עמדה מול קהל ובמשך פשוט הפעילה סטופר ואמרה את כל המילים שעולות לה, שהיא מצליחה לזכור באותו רגע. אני חושבת שהיא אפילו קראה לזה ריקון של המיינד, והיא ממש ממש מוציאה את כל המילים. אני חושבת שהיא הפסיקה אחרי שעה ויותר, יותר משעה, משהו כמו שעה ועשרים, שעה וחצי, כשהיא

0: לא הצליחה להגיד יותר מילים, וזה ממש פעולה של ריקון, והיה לה את אותו הדבר, למה זו טרילוגיה? כי היה מופע שקדם למופע הזה, שאני לא זוכרת מה היא רוקנה שם, והיה מופע שהיה מאוחר ממנו, שבו היא רוקנה את האנרגיה בריקוד, עד שהיא ממש ממש איבדה את כל הכוחות שלה, ולא הייתה יכולה להמשיך, אז גם זה מזכיר לי, תוך כדי שדיברת על הפעולה הזאת של ריקון, דמיינתי את מרינה אברמוביץ' עושה את זה, וזה היה לי מעניין.
1: וכך אנחנו חוזרות לכאורה כתבים המתחברים האלה של הממשי והמרוקן, הממשי והאשלייתי, מכיוון שאת אומרת בעצמך שהיא פעלה כמו שהיא עושה ברוב המיצגים שלה, עד מיצוי כוחות.
0: כן.
1: היא מיצתה את הכוחות.
0: כן.
1: והאינטנסיביות של הפרפורמנס של המיצג, היא זו שדרך חיכוך מוגבר עם המציאות, ממש חיכוך,
0: כן.
1: שהוא יכול להיות סומטי גופני, הוא יכול להיות עם חפצים, הוא יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל החיכוך המוגבר הזה, לעתים קרובות מוביל למיצוי.
0: כן.
1: ולהתקלות.
0: כן.
1: ואז הוא מחזיר אותנו אל המצב של ריק. ולעתים קרובות הוא גם מטשטש את היכולת שלך לדעת אם היא עושה את זה על אמת? או...
0: או שהיא חשבה מראש איזה מילים להגיד.
1: הכינות היא מראש, כן. מדובר באשליה, לא צריך לרוץ להציל אותי, כמו שקרה
0: את...
1: בחלק מן המופעים שלה.
0: כן, והנה את גם מחברת
1: במופע אחד במיוחד.
0: את השאלות האלה של ריקון, של אסתטיקה של ריקון, עם שאלות של ממשי ואשלייתי, ואת מראה שהן יכולות לשבת ביחד. ממש במילה, מופעים תלויי מקום.
1: זה לא התחיל כסוגה, זה התחיל כפעולות שאם אנחנו מסתכלות מבעדן על מה שנעשה גם בתולדות התיאטרון וגם בתולדות האומנות החזותית שכבר פעלה בכל מיני פעולות, אנחנו נלך 100 שנה לאחור, אנחנו נלך 300 ו-400 שנים לאחור והרבה יותר מזה, אז עדיף לא ללכת לשם. ועדיף לומר שבאופן מודע התודעה המרחבית כבר התחדדה מאוד אצל אומני האוונגרד, למשל הדדאיסטים, למשל הסוריאליסטים, כולם הלכו במרחב, אם אני אתחיל לעשות name dropping של שנים ופעולות, אנחנו לא נצא מזה לעולם.
0: כן, כן.
1: והתודעה הזאת ברמה הטרמינולוגית עוד לא קונתה, סייט ספציפיק, עוד לא קונתה מופעים תלויי מקום בסוף שנות ה-60, אבל כבר התחילה להינתן לה טרמינולוגיה, ובואנו שנות ה-80, המושג סייט ספציפיק, למעשה כבר במחצית שנות ה-80, מעט אפילו קודם נטבע, אבל עוד לא היה בשימוש ועוד לא היה מוכר, ואז נכנס לטרמינולוגיה של אנשי תיאטרון, בסוף שנות ה-90 בלבד,
0: כן.
1: והספר הראשון שאיננו בתחום התיאטרון, אלא בתחום האומנות החזותית שכבר מאמצת לתוכה מנטליות של פרפורמנס, פורסם רק בשנת 2000, של ניק קיי, שנקרא Site Specific Art.
0: מעניין.
1: ואני יכולה רק לסיים ולומר בזה שאפילו ניק קיי מתוך המודעות ה... מחודדת של האומנות החזותית כלפי מרחב, כבר מגדיר את הסייט ספציפיק כמסע ומתן, זה נורא חשוב, כמסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום.
0: כן. תודה רבה, דפנה. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים ונצלול לכל השאלות הגדולות האלה.
1: תודה רבה, גיל.
0: תודה. שנות ה-60 של המאה ה-20 מהוות נקודת מפנה חשובה בתחום המיצג ובחקר המיצג. בתקופה זו התפתחו מושגים המתארים את העולם באמצעות חוויית מופע והתפתחו פרקטיקות מחקר. שנות ה-80 הן השנים שבהן התפתחו המושגים גם בשדה הישראלי, בהתאם לנסיבות הישראליות, בקרב קבוצה של אנשים שהיו חלק ממרחב עולמי של התנסות. הכרנו מספר הגדרות מבואיות לתחום המיצג, המופע, ובהן הגדרה באמצעות קיומם של שלושה תנאים. פעולה, מסגור, כלומר היות הפעולה בתוך שדה, ותנאי שלישי, מבט. התנאי הראשון, הפעולה, מזמין אותנו להפנות תשומת לב מרוכזת לשאלה, איך מתבצעת הפעולה? תשומת לב המופנית לתהליך האיוך, תיאור האיכות של הפעולה. בהקשרים יומיומיים, הכוונה היא לרמת הביצוע של משימה מסוימת, מיומנות מסוימת. ובהקשרים של מופע, מדובר גם ברמת הביצוע של המשימה, וגם באיכות שבה היא מבוצעת. איכות גבוהה של ביצוע הפעולה נסמך על מיומנות חזקה. התנאי השני, השדה, הוא לפני הכל שדה חברתי ותרבותי. מעגל פנימי הוא מצומצם יותר מהשדה החברתי והתרבותי, הוא למשל השדה המקצועי, כמו שדה התיאטרון, או בית המשפט, שדה ההוראה, או מגרש הכדורגל, אולפן שידור, ושדות מקצועיים אחרים. מעגל מסגור נוסף, כלומר שדה נוסף שבו יכולה להתקיים פעולה, הוא השגרה, נוכחותנו בפעילויות היום-יום הרבות. התנאי השלישי, המבט, יכול להתממש על ידי מבט פיזי הנוכח במלואו, כמו המבט, למשל, במהלך שיחה, או כמו המבט של צופת התיאטרון, שהוא נוכח, אבל בדרך כלל יותר סביל ומשתתף פחות. המבט יכול להתממש גם באופן חלקי, למשל באינטראקציה יומיומית מהירה אקראית, על הדרך מה שנקרא. סוג אחר של מבט הוא המבט הפנימי, המורכב גם ממבטים רבים המופנמים בנו. הערך המוסף של הפרפורמנס של אמנות המופע הוא האפשרות של המופע להיות אינטנסיבי בדרך היוצרת פעולה עוצמתית. פעולה רב-רובדית הדוחסת ברגע אחד משמעויות חברתיות, פוליטיות, סובייקטיביות, פואטיות ואחרות. זאת להבדיל מפעולה יומיומית שיכולה להיות מרובדת פחות, לא בהכרח, אבל יכולה. הזכרנו שלושה תחומי עניין שלך, דפנה, שבהם נעסוק בסדרת הפרקים. הראשון הוא אשליה אסתטית ושבירתה, והשאלה כיצד נכווים מרחבי ההיות שבין אשליה וממשות. השני הוא הריק, צורות ממשיות של ריקון, עיסוק בחלל ריק, מינימליסטי. פער בזמן של דיבור, ביטול אחד מהקלטים החושיים שלנו, עבודות שמשמידות את עצמן ודוגמות אחרות. בפרק הבא נמשיך בהיכרות עם תחום העניין השלישי, מופעים תלויי מקום שנמצאים במסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולה, ובין המקום, המרחב שבו היא מתרחשת. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות. תודה לביביאנה דייטש ותודה גדולה רבה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן.
3: חדשות ברשת ב', הכותרות, צהל תקף לפני כחצי שעה מפקדה של חיזבאללה בדחיה בבירות. מקור איראני רם דרג אומר כי טהרן הסכימה לא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. ראש הממשלה לשעבר בנט אומר כי הנזק הכי גדול שהממשלה יוצאת מהשירה אחריה זה שהיא מרגילה את הציבור לחשוב כאילו אין מה לעשות בסוגיות שעל הפרק. התחזית דומה.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. פעילות צהל בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הודיעו לפני זמן קצר כי צהל תקף לפני כחצי שעה ברובע הדחיה בבירות, מטרת טרור של חיזבאללה. זאת בתגובה לירי שעשה ארגון הטרור לעבר ישראל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בתקיפת מפקדה. ערוץ על מיידין הלבנונים מדווח על כמה פצועים בתקיפה. ידיעה שהעבירו כתבינו רועי קייס, קרמלה מנשה, גילי כהן, איתי בלומנטל ולירן אהרוני. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני רם דרג אומר כי טהרן הסכימה לא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור הוסיף לסוכנות הידיעות רויטרס שוושינגטון הסכימה לדילול האורניום המואשר על ידי איראן. המשנה לראש המוסד וראש המל"ל לשעבר אילן מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם המתגבש עם איראן מרע עם ישראל, ואנו עתידים לראות לנגד עינינו מסע ומתן מתמשך שישחק בעיקר לידי האיראנים.
5: האיראנים מצליחים למשוך את המסע ומתן ללא מעט חודשים. כלומר, כל פעם תהיה הפסקה וידונו בנושא. הם מרוויחים זמן, הם יקבלו כספים ותהיה להם גם לגיטימציה דיפלומטית. שעלינו, במקביל, יש לחץ לא לפעול צבאית.
3: אילן מזרחי אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי הנזק הכי גדול שהממשלה יוצאת משאירה אחריה זה שהיא מרגילה את הציבור לחשוב כאילו אין מה לעשות.
6: אם יהיו לנו עוד 20,000 חיילים שחסרים לנו, אפשר יהיה להכריע. אם יהיה לנו מערך הסברה רציני ושרים רציניים, מעין סטארט-אפ כזה, שרים רציניים, ומדינה מנוהלת, אפשר יהיה להכריע. ובממשלה הבאה אנחנו נעבוד ביחד. בצורה רצינית, כמו שעבדנו בממשלה הקודמת בראשותי, ואנחנו נשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. זה אפשרי, יהיה כאן טוב, רק תדמיינו שזה יקרה ותעבדו שזה יקרה.
3: לדבריו של יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט בכנס JPPI, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נשיא המדינה הרצוג קיבל בימונו את נשיא סומלילנד עבד הרחמן מוחמד אבדאללה. נשיא סומלילנד כתב ברשת X, זכיתי לקבלת פנים חמה מצד חברי הנשיא הרצוג. במשך 35 שנה העם של סומלילנד בנה אומה רודפת שלום, דמוקרטית ואיתנה. אנחנו שאלנו את העולם, אתם רואים אותנו? ישראל ענתה ראשונה. מדבריו הביאו כתבתנו גילי כהן וקשבנו עומר שחר. בית משפט השלום בירושלים העריך עד יום רביעי את מעצרם של 4 הנאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי השופט טישלר קבע שיש ניצוץ ראייתי למיוחס לנאשמים. לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. באתר בנייה באפולה נפצע צעיר בן 23 פצעים קשים בנפילה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק בעיר.
4: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
10: איזי בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: התחזית מחר בלי שינוי עיקר. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות?
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות,
15: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
16: אז יש כאן איזה משולש מעניין שמארגן אחרת את הסיפור של

0: לא כל כך אוהבים את הציונים.
1: ציונות באינחת עם פרופסור גלעד שרביט.
2: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באינחת. המסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על גבריות והומוסקסואליות. אחד הסיפורים המוכרים לגבי הציונות היא שהיא דחתה את היהודי הישן בעבור החדש. וזה לא היה רק קשור רק במעבר מחברה יהודית דתית לחברה חילונית, זה קשור היה גם במודל של גבריות ומיניות שהציונות ביקשה לאמץ. היא השאירה את היהודי הישן, החלש, זה שלמד בחדר, שעסק בכימונאות מאחור, וימצא במקומו את הצבר, הגברי, השרירי, החזק, עם התורי ביד. זה לפחות הסיפור הרשמי. אבל כמו כל סיפור רשמי, גם זה נכון, אבל נכון בצורה חלקית, והוא מסתיר לא מעט סיפורים אחרים. למשל, המקום של הקהילה הגאה וההומוסקסואליות בציונות. כלומר, על האופן שבו להיות הומוסקסואל ולהיות ציוני לא היו בהכרח דברים מנוגדים. אז לטובת ההיסטוריה הזו, שעדיין נמצאת קצת בארון, אני מאוד שמח לשוחח היום עם דוקטור אופרי אילני. אופרי הוא ההיסטוריון שעוסק בהיסטוריה גרמנית, היסטוריה של הרעיונות והיסטוריה של המיניות ויחסי אדם טבע. אופרי הוא גם עיתונאי, הוא העורך שכתב את הזמן הזה וכותב את הטור תחת השמש בעיתון הארץ, בין ספריו החיפוש אחר העם העברי, תנ"ך ונורות בגרמניה, שיצא בהוצאת זלמן שזר, וממש בימים אלו יצא לאור הספר המצוין שחשוב לשיחה שלנו במיוחד, השיבה לסדום הומוסקסואלית ויהודי החדש בהוצאת עם עובד. אז שלום אופרי, וממש תודה שאתה איתנו היום.
3: שלום גלעד, נעים להיות כאן.
2: אז אנחנו נדבר על הומוסקסואליות, אבל קצת לפני, למה זה חשוב לנו? ואני חושב שזה חשוב לנו בעיקר תחת הרעיון הזה של הגבריות, שהציונות מייצגת, רוצה, מעוניינת בה. תוכל להגיד לנו כמה דברים, אז לפני שנתחיל לדבר על הומוסקסואליות, על, על, על, על המודל הזה של מה זה הגבר, מה זה האידיאל הגברי שיש בציונות, ואולי גם להגיד למה זה לא דווקא ייחודי רק לציונות, כי אני חושב שתנועות לאומיות בכלל, יש להם הרבה עיסוק בדבר הזה של גוף, גבריות, אלימות, עוצמה. אז אם תוכל להגיד גם על זה כמה מילים.
3: כן, לאומיות קשורה גם לכינון של גבריות מסוימת, פולחן של נאורים, של מהוגנות גם, אבל בתפיסה שאתה אפיינת בקווים כלליים קודם, אז היהודי החדש, הציוני, מוצב כניגוד של היהודי הגלותי, שסובל מאיזשהו גירעון של גבריות לכאורה. נכון? זאת התפיסה שאנחנו מכירים כבר, גם כבר כ-20, 30, 40 שנה בכתבים של, במחקרים של דניאל בויארין, בעיקר, שמראה שבאיזשהו מובן לגלותיות, הגלותיות באופן שבו היא נתפסת, היא חופפת לאיזשהו סוג של קוויריות, כלומר של איזושהי גבריות לא תקנית. וזה ללא ספק נכון, אבל העניינים הם קצת מורכבים יותר, כי הומוסקסואליות היא לא רק איזשהו זיהוי שבא מבחוץ על ידי ההגמוניה, אלא היו באותו זמן ממש יחד עם המהפכה הציונית, עם עליית הציונות, גם אנשים שחוו את עצמם ותפסו את עצמם כהומוסקסואלים. כן, שזאת הייתה צורה מסוימת וחדשה של סובייקטיביות שבאה לתפוס איזשהו מקום בעולם המודרני. והאנשים האלה תפסו את עצמם בהחלט כגברים וכהומוסקסואלים, כלומר כאלה שמעלים על נס את אהבת הגברים דווקא כצורה הנשגבת ביותר של גבריות לתפיסתם. בתפיסה שהיה בה לפעמים כשעצמה אלמנטים של התנסות מסוימת וגם אלמנטים לאומניים וגם מיזוגנים, כאשר האידיאל של הסובייקטיביות ההומוסקסואלית הזאת שעולה, הוא באמת היה הפוליס היוונית העתיקה. אבל בכל מקרה, האהבה היוונית, אהבת הגברים, אהבת הנערים, עלתה כאיזשהו סוג של אידיאל שדרש, שטבע לגיטימיות. ואז נשאלת השאלה, איך העניין הזה מצטלב עם התרבות ועם התודעה הציונית, כאשר מדובר על אנשים שהם בעצמם יהודים ובחלקם ציונים.
2: אז רגע, אז אתה אמרת כמה דברים, אני חושב שהם מאוד מעניינים. הדבר הראשון שאני חושב שחשוב להדגיש, זה העניין שזה הומוסקסואליות בתקופה שבה נתמקד, שזה סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אולי קצת אחר כך, היא לא נתפסת כמשהו בעייתי בעיני מי שהומוסקסואל, כמו שלמשל אנחנו יכולים לדמיין אנשים נרדפים, בגלל הנטיות המיניות שלהם, אלא דווקא איזה סוג של עוצמה, ואתה חושב שזה מתקשר בצורה מעניינת דווקא למה שקורה ביוון העתיקה, שם באמת אנחנו מכירים סיפורים של פילוסופים למשל, שרודפים אחרי נערים צעירים ומתחרים על הלבבות שלהם, ואתה אומר, יש משהו שקורה דווקא בסוף המאה ה-19, שמאוד דומה או בצורה מעניינת מתייחס למה שקורה ביוון העתיקה, ובעצם מתעלם מכמעט 2,000 שנה שבה במרחב דתי נוצרי, הם נרדפים בצורה אלימה. משהו בסגנון הזה?
3: תראה, כמובן שהייתה רדיפה, וכמובן שאנשים גם מאוד מאוד שנאו את עצמם, לפעמים אותם אנשים, כן? ושהדברים היו מלווים בהרבה רגשי נחיתות ובהרבה הפנמה של הסטיגמות החברתיות שהיו חזקות מאוד, הן כמובן חזקות גם היום, אבל בטח אז לפני 100 שנה ויותר, כן? אם נחשוב על מי, אבל אם תיקח למשל מישהו כמו אוסקר ויילד, כן? אז מצד אחד הוא נרדף על ההומוסקסואליות שלו, מצד שני הוא כתב על זה, הוא כתב את דוריאן גריי, הוא כתב יצירות, ואותו דבר היה באופן מאוד מאוד חזק בגרמניה. זאת אומרת, עולה איזושהי אסתטיקה, עולה איזושהי תרבות, ועולה אפילו איזושהי פוליטיקה, שמעלה על נס אידיאל של רנסנס, רנסנס שמבחינה מסוימת הוא דומה לרנסנסים מודרניים אחרים, שמתבססים על שיבה לעבר הקלאסי, אבל בשונה מאותם רנסנסים אחרים, מאוד מדגיש גם את הנושא של אהבת הגברים שהיה ביוון העתיקה. וזה הופך להיות איזשהו דגל. עכשיו תראה, המעגלים האלה הם לא גדולים, והם די נרדפים, אבל ברגעים מסוימים הייתה להם השפעה די גדולה על חוגים יותר רחבים, בעיקר בתנועות הנוער הגרמניות. כשעולה בעצם המוסד הזה של תנועת הנוער הגרמנית, הוונדרפוגל, וגם התנועת הנוער היהודית גרמנית, הבלאו וייס, מאמצים חלק מהאידיאולוגיה הזאת, שהיא בעצם הומואירוטית, ובעיקר יש להם כמה גיבורים שעליהם אנחנו יכולים להגיד שהם היו במובהק בעצם הומוסקסואלים, מחנכים, אידיאולוגים, משוררים, אני מדבר על וינקן, על הנס בליר ועל המשורר שטפן גיאורגה, כך שבעצם בתוך איזשהו חלון זמן מסוים, פתאום תרבות ואידיאלים הומואירוטיים קיבלו איזה הדהוד יותר רחב, גם אצל אנשים שחד משמעית היום לא היינו מחשיבים אותם להומואים. סתם, אם להזכיר דמויות ידועות, אז גם בחוגים של קפקה, של בנימין, כן, שניהם, שלא היינו מחשיבים אותם להומוסקסואלים, אבל שניהם בהחלט נחשפו וגם ביטאו חלק מהרעיונות האלה.
2: ולתוך הסיפור הזה, צריכים עכשיו לשלב קצת את אנחנו צריכים עכשיו לשלב קצת את היהודים. כי היהודים, אתה מספר, נמצאים קצת במתח עם הדבר הזה. כי החזרה היא לא חזרה לבית המקדש בירושלים. החזרה היא חזרה ליוון. אולי הדבר שהוא ההפכי, המנוגד לאידיאלים היהודים. אז איך היהודים, ההומוסקסואלים, משתלבים ברגע הזה בגרמניה, עדיין קצת לפני הציונות?
3: אז זאת שאלה מאוד מעניינת, כי קודם כל, כמה מהמנהיגים של התנועה הזאת, מהדמויות הבולטות בה, היו יהודים. ואני אציין רק דמות אחת שהיא די מפורסמת, הסקסולוג מגנוס הירשפלד, שבעצם נחשב ללוחם הראשון למען מה שקוראים היום gay rights, בברלין, במפנה המאה, בין המאה ה-19 לתחילת המאה ה-20, עד בעצם שנות ה-30. וגם אחרים, שאני לא אמנה רשימות של שמות, אבל כבר אתה יודע, גם לתנועה הומוסקסואלית משלב מוקדם, כבר היו כל מיני פלגים, פלג ימני, פלג ליברלי, אז גם שם היו לא מעט יהודים, או לפחות יהודים מומרים שזוהו כיהודים, כן? מצד שני, אכן בתנועה הזאת היה באופן בסיסי איזשהו עוינות לאלמנט היהודי, וזאת מכיוון שהיהדות נתפסה כגורם שבעצם סיים את החגיגה של העבר הקלאסי, שבגללו הנצרות בעצם פנתה לאיזושהי גישה שמאוד שוללת את הארוס. את הארוס החד מיני, ובעצם את הארוס בכלל. והכוונה היא כמובן בעיקר לאיסור המאוד מפורש בויקרא, שהוא כמובן אוסר על משכב זכר, ולכן היהדות נתפסה כיסוד שולל ארוס. ואז לכן האנשים האלה, הדמויות שבהם אני עוסק, היו צריכות בעצם, צריכים להתמקם על שני הצירים. מצד אחד, להיאבק למען הלגיטימיות של האהבה ההומואירוטית, ומצד שני, להיאבק למען הלגיטימיות של היהדות. ואז מופיעות כל מיני וריאציות כאלה ואחרות. למשל, הטענה שבעצם דווקא יש יסוד הומואירוטי ביהדות, אבל הוא הפסיד, הוא הובס על ידי ההטרוסקסואליות באיזושהי נקודה בהיסטוריה. כך טוען למשל המשורר גיאורגו לנגר, משורר מפראג שהיה בחוג של קפקא.
2: מעניין, מה זה היסוד ההומואירוטי הראשוני הזה שנעלם בהמשך, איפה הוא מוצא אותו?
3: אז הוא אומר שבעצם, אתה יודע, ואהבת לרעך כמוך, זה נשמע קצת מצחיק להגיד את זה, אבל ואהבת לרעך כמוך, זה פרוינדסליבה, מה שנקרא בגרמנית, אהבת רע, שזה היה בעצם מושג שציין באותו זמן, אהבה הומואירוטית. אז זאת למשל דוגמה אחת לאיזשהו ניסיון די אקצנטרי ודי יוצא דופן לתפיסה של הקבלה, של היהדות, כבעצם תורה הומואירוטית. אבל דברים אחרים היו באמת קשורים יותר לציונות, והיו במסגרת תנועות הנוער.
2: זהו, אז אני רוצה ללכת עכשיו לציונות קצת, ולהציג את זה כבעיה. כי אם הציונות, כמו שאמרנו כרגע, יש לה איזו תפיסה מאוד מסודרת, יהדות השרירים, יש את המודל הזה של מקס נאודאו, שאומר, אנחנו צריכים להיות חזקים, ויש את העולים החדשים שעובדים באדמה ומבטאים איזה סוג של עוצמה, של כוח, איך הם נפגשים בכלל עם הדבר הזה? יש מפגש כזה? כי זה מרגיש שזה מפגש הרבה יותר, נקרא לזה, לעומתי, לעומת המפגש עם הצד הגרמני, היווני, שהוא בבסיסו הומוסקסואלי, ואז ההתאמות צריכות להיות נשמעות קטנות יותר. אז איך המפגש הזה עם הציונות?
3: תראה, אם ניקח אבל רגעים מסוימים די ידועים בציונות, לפעמים הדברים דווקא התחברו. כך למשל את ראשית תנועת השומר הצעיר, קבוצת ביטניה עילית, ששם הייתה איזשהו קומונה, של חלוצים, צעירים, יוצאי גליציה ברובם, שמאוד מאוד הושפעו מאותם רעיונות הומואירוטיים. בין השאר, כן, לצד רעיונות אחרים של ניטשה, של טולסטוי, של חסידות וכן הלאה, אבל הם בהחלט הושפעו גם מהרעיונות האלה של הרנסנס ההומואירוטי, ודיברו במושגים של חבר גברים, אפשר לראות את זה בקהילתנו, אותו סקס, טקסט יסוד של קומונת ביטניה עילית, והדבר הזה נמשך מעט מאוד זמן. אותה קומונה אירוטית של ביטניה, צריך גם לומר שכנראה הם משתמשים לפעמים במושג אורגיה, אבל אין סיבה לדמיין את זה כאיזה התפרצות מינית. הדברים היו מאוד מאוד סובלימטיביים, וכמו שמישהו אחר כך הגדיר את זה, זה היה כנראה סוג של אורגיה של סגפנות. יותר מהכל זה בעצם היה אולי דרך לשלול את הקשר ההטרוסקסואלי לתקופה מסוימת לפני שהדברים התמסדו. אבל ביטניה הייתה מבחינה הזאת אקספרימנט די קצר מועד. מקרה אחר זה באמת תנועת הנוער היהודית גרמנית, הבלאו וייס. ששם הרעיונות האלה היו מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד נחשפו לאידיאלים ההומואירוטיים האלה באותה תקופה, במסגרת תרבות הנוער. ושם אנחנו רואים דמויות, כמו למשל מי שהיה נחשב למדריך הראשי, הפירר במושגים של התקופה, שהבלאווייס, ולטר מוזס, שהפך למעין גורו כזה של תנועת הבלאווייס בסוף שנות העשרה של המאה העשרים, תחילת שנות העשרים, וגם זורע שם אידיאולוגיה שהיא גם די סמכותנית, בהשראה של תנועות נוער ומיליציות גרמניות באותה תקופה, וגם עם יסודות הומואירוטיים מסוימים. וקורה שם איזשהו דבר די מוזר באותה תנועה שבסך הכל מורכבת מנוער יהודי בורגני, לא כולם באמת הבינו מה בדיוק קורה שם, אבל ב-1924 המעגל שמסביב לאותו ולטר מוזס מדיח אותו, עושה שם איזושהי הפיכת חצר, כי מאשימים אותו בעצם בכך שהוא שכב עם חניך. והדבר הזה הוא לא מאוד מפורסם, אז בעצם מנהיג תנועת הנוער היהודית גרמנית מודח על הרקע הזה, ואז מה קורה עם אותו ולטר מוזס? הוא בורח מגרמניה, מתיישב בתל אביב, ובתל אביב הוא הופך לתעשיין, והופך למעין דנדי הומוסקסואל, כמעט אפשר להגיד מחוץ לארון. הוא מאוד מאוד ידוע ביישוב בתור הומוסקסואל. אנשים לא כל כך אוהבים את זה, אבל היה לו גם לא מעט השפעה, מכיוון שהוא היה אדם עמיד, הוא בעצם היה במייסדים, זה קצת מצחיק, אירוני, של מפעל דובק. מעבר למקרה המאוד מעניין הזה ספציפית, שאותו ולטר מוזס, אני חושב שזה מדגים משהו, שזה אולי בעצם המהלך הבסיסי של מה שאני מנסה להראות בספר שלי. לאותו מוזס היה איזושהי פנטזיה של רנסנס הומואירוטי, בסגנון יווני, שהתרחש בתוך גבולות הציונות, במסגרת ההתחדשות הציונית. בעצם שפלסטינה תהפוך למקום שבו תהיה איזשהו התחדשות של גבריות, עם יסוד הומואירוטי.
2: אז מה שאתה אומר זה שבעצם כמו אלו שנמצאים בגרמניה חושבים על יוון ורוצים לחזור ליוון כדרך לייצר מיניות אחרת בהווה המודרני של גרמניה, הציונות שבאופן ברור חוזרת חזרה לארץ ישראל, חוזרת חזרה לארץ התנך, אז אולי שווה לחזור לשם כדרך לייצר גם מיניות חדשה, מיניות הומוסקסואלית יהודית. כלומר, החזרה אחורה היא חזרה במובן העמוק למשהו מסוג אחר, שאפשר לייצר מתוכו חיים מיניים אחרים בארץ ישראל, ממש כמו הציונות.
3: בהחלט, יש כאן איזשהו חזרה לאיזה מיתוס, לכן אני קורא לזה השיבה לסדום. השיבה לסדום זה כותרת קצת אירונית, כי ברור שסדום נחשבת לדיסטופיה, לדבר, למקום שמייצג את כל הרע, ביהדות. ובכל זאת, חלק במסגרת אותה תחייה הומוסקסואלית שקורית בעידן המודרני, יש גם איזשהו אידאה שעולה פה ושם באופן רציני, יותר או פחות, של מעין שיבה לסדום. מרסל פרוסט מזכיר את זה בספר שלו, סדום והמורה, מתוך בעקבות הזמן האבוד. ולכן, אני מנסה להראות שבמסגרת הציונות, מתרחשת גם אולי איזושהי שיבה לסדום, גם איזשהו כיוון של חזרה לגבריות הומואירוטית, לפחות אצל אנשים מסוימים, אבל זה מחלחל גם למעגלים קצת יותר רחבים. עם זאת, צריך לומר גם שבשנות ה-30 מגיעים לפלסטינה גם הומואים, שהם לחלוטין לא אידיאולוגיים, אלא הם בעצם די הושלחו לכאן, אתה יודע, פשוט בגלל עליית הנאציזם. אנשים שבאמת היו, שכבר נחשפו לאותו תרבות הומוסקסואלית שהחלה להיווצר בגרמניה של תקופת ויימר, ואולי קצת לפני זה של תקופת הקיסרות, ואז הם בלית ברירה מגיעים לפלסטינה, מסתובבים ברחביה, אתה יודע, לא רק שהם יקים תלושים, הם גם יקים תלושים והומואים, כן? האנשים האלה זה סיפור קצת אחר, הם לא, אין כאן שום אוטופיה, הם לא רואים בארץ ישראל איזשהו הגשמה של, של פנטזיה פוליטית הומואירוטית, אלא הם פשוט מושלכים לכאן, ולפעמים יש להם איזושהי פנטזיה פרטית, אבל הדברים מתערבבים אחד בשני, כן?
2: רגע, אז אני רוצה לשאול, כי זה קצת על, למה הם מבקשים לחזור. כלומר, נגיד אם אתה המודל הציוני הרגיל, נגיד מאדיר ומה את דוד המלך, הוא מאדיר את מצדה, למה הם חוזרים? נגיד סדום זה דוגמה אחת, יש עוד משהו שהם רואים בו את המוקד הזה, שיכול להיווה דרך לחשוב אחרת את הרגע שהם נמצאים בו בארץ ישראל בשנות ה-30 או ה-20?
3: טוב, תראה, אמרת את זה, דוד המלך. אתה יודע שדוד המלך, דוד ויונתן, זה נחשב טקסט יסוד שבדרך כלל באותן, בכל האנתולוגיות, כבר מסוף המאה ה-19, ואגב, גם אצל אוסקר ויילד, בנאום ההגנה המפורסם שלו, הוא מדבר על אהבת דוד ויונתן. זה כבר היה דבר די מפורסם, זאת אומרת, היה איזשהו חשד שמדובר כאן על איזשהו עניין הומואירוטי. ולכן, אפשר להגיד שדוד הוא בהחלט איזשהו גיי אייקון יהודי. נכון שיש כאן די מעט סאבסטנס, כן? יש כמה פסוקים בתוך הכרוניקה של החיים של דוד, ובכל זאת, אתה יודע, נפלאתה ותחה לי מאהבת נשים, הפך למשפט מאוד משמעותי. אז אם אתה שואל, דוד זה קודם כל דבר כזה. צריך לומר שבתוך ההיסטוריה היהודית, אכן צריך די בפינצטה לחפש יסודות הומואירוטיים, כן? אתה יודע, בנצרות וגם באסלאם יש יותר דברים כאלה. כמובן, וכמובן גם בדתות פגניות. ויחד עם זאת, אתה יודע, כשעושים פרויקטים תרבותיים, אז מצליחים. וזה חלק מהיצירתיות של הדמיון התיאולוגי המודרני. אז יש את זה, יש את דוד, יש את יוסף. יוסף זה מודל קצת אחר, לא כל כך של איזה מין גבר שבגברים, אלא של יופי קצת אנדרוגני, זה הרי עולה בכל מיני מדרשים, וגם לזה יש היסטוריה, הסיפור הזה עם אשת פוטיפר, ועם פוטיפר מעלה כל מיני שאלות. אז הייתי אומר שיוסף מעלה איזשהו אידיאל, הומואירוטי, מעט שונה שהוא יותר של איזשהו סוג של מה שהיינו קוראים היום נזילות מגדרית, ומי שמעלה אותו על נס במיוחד, זה דווקא המשוררת אלזה לסקר שילר, שבעצמה הייתה משוררת מאוד ידועה בגרמניה, אוונגרדית, שהגיעה לירושלים בימיה האחרונים כפליטה, ובעצם בשירה וביצירה שלה יש אידיאל הומואירוטי מאוד חוזר.
2: אני לא אשאל איך מגיבים בן גוריון או יצחק בן צבי לסיפור הזה, אבל אני כן...
3: נשאל, למה לא?
2: כן, נשאל, אבל נשאל, אבל תכף. אבל לפני שאני שואל על איך מגיב בן גוריון או יצחק בן צבי לעניין הזה, הייתי רוצה לשאול, האם הם רואים בזה ציונות? כלומר, כשהם... חושבים על העבר בצורה כזאת שמאפשרת להם לכונן מיניות מסוג אחר בהווה, ושהם חושבים על זה בהקשרים של ארץ ישראל, ושל התנך והזהות היהודית שלהם. האם הם רואים בזה מעשה ציוני?
3: תראה, חלקם לא, אבל אצל ולטר מוזס למשל בהחלט כן. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מכירים כל מיני מקרים של, בהיסטוריה האינטלקטואלית הציונית, כל מיני וריאציות שהיה להם יותר הדהוד ופחות, מבובר ועד גורדון, כן? אז אני מנסה להראות איזה שהם תיאורי מקרה או עולמות רעיוניים של אינטלקטואלים הומוסקסואלים, שגם בהחלט תפסו את, את הציונות כעניין שהוא הומוסקסואלי, וכבר הזכרתי את אותו משורר לנגר ואת אותו... מנהיג של תנועת הנוער, ולטר מוזס, שכל אחד זה מקרה אחר, אבל הם בהחלט שילבו בין ציונות להומואירוטיקה.
2: ואיך באמת מגיבה הציונות הרצינית נקרא לה, הם מכירים את זה בכלל? הם מדברים על זה? או שזה משהו שקורה בצד והם ממש לא מזהים אותו?
3: אז זאת נקודה מאוד חשובה, כי נשאלת השאלה, למה בעצם... בסופו של דבר, זה לא באמת תפס במעגלים רחבים בציונות. ושוב, השאלה יכולה להישמע מוזרה, כי לכאורה הומוסקסואלים הם מיעוט, אבל כמו שאמרתי, בתרבויות מסוימות, בגרמניה בשנות ה-20, וגם בתרבות הבריטית, לאידיאלים הומואירוטיים מסוימים, היה הדהוד די רחב, הייתה להם השפעה תרבותית די רחבה, וקשה להגיד את זה על הציונות. והסיבה לכך היא שהתרבות הפוליטית של הסוציאליזם הרוסי, הייתה ביסודו של דבר מאוד עוינת להלכי רוח האלה. ואותם אנשים שבאו מפלונסק, אם לדבר על, על בן גוריון ועל אחרים, הם החשיבו את זה דבר מאוד מאוד מוזר, במקרה הטוב. זאת שאלה מעניינת למה, אבל בסופו של דבר באותם חוגים של הפוליטיקה הסוציאליסטית הרוסית, היה אידיאל גברי, אפשר להגיד מאוד הטרוסקסואלי. איזושהי דיכוטומיה די חריפה בין נשיות לגבריות. יכול להיות שהייתה בזה, היה איזשהו מקום דווקא לאיזושהי צורה של נשיות יותר גברית, אתה יודע, מה שנקרא קצת איזה מין בוצ'יות כזאת, אבל לאלם היווני לא כל כך היה, לא היה כל כך מקום בסיפור הזה, ואם זה צץ ברגעים מסוימים, זה נכבה די מהר, קבע די מהר. ואם תיקח שוב את השומר הצעיר, אז ברגעים מסוימים הם הושפעו מאותם רעיונות הומואירוטיים של תנועת הנוער הגרמנית, וזה היה בערך בעצם בשנים המוקדמות של תנועת השומר הצעיר. אבל די מהר הם בעצם אימצו מרקסיזם בסגנון רוסי, ודחו את זה לחלוטין. ואפשר לראות את זה אצל מאיר יערי, המנהיג הידוע של השומר הצעיר, שבתחילת התנועה, הוא ממש הוביל את העניין הזה בביטניה, כן? הוא ממש הוביל את זה, באופן שאפילו מעלה כל מיני שאלות, כן? מה הוא מדבר כל כך הרבה על האלם הבלונדיני שהוא שחה איתו בכנרת, זאת אומרת, ללא ספק, משהו ממש הומואירוטי, ואז הוא מנפנף את זה לגמרי, ואחר כך הוא אומר שזה היה איזשהו מומנט דקדנטי, דגנרטיבי שכולנו חטאנו בו. זאת אומרת, איזשהו סוג של חטא נעורים, חטאי נעורים, בהיסטוריה של התנועה שצריך להשאיר מאחורינו, כמו שאדם לפעמים בבגרותו חושב על, על הנעורים שלו ונזכר שגם, אתה יודע, היה אולי איזשהו אלמנט שהוא התאהב באיזה בחור, או שהיה בו איזה אלמנט הומואירוטי, אבל זה היה איזה בלבול נעורים. אז ככה השומר הצעיר בעצם מתייחס לזה. אבל הנקודה המשמעותית היא שאני חושב שבאמת הציונות המעשית שהושפעה יותר מהתרבות הרוסית, די שללה את זה. אם התרבות הגרמנית הייתה יותר משמעותית בפוליטיקה הציונית, יכול להיות שהיה לזה יותר מקום. ואז באמת היינו רואים אנשים כמו ולטר מוזס, שהיו תופסים מקומות יותר מרכזיים, אבל חברים שלו, למשל כמו פנחס רוזן, רוזנבליט, הכיר אותו והכיר את הסיפור שלו, והוא כן הגיע לעמדה של מיניסטר בממשלת ישראל, כן?
2: זהו, אז זה מעניין שהתכליתיות או המעשיות של התנועה הציונית היא כאילו התגברה על ההומוסקסיאליות, כי זה
3: סיבה
2: מהלוגיקה המאוד תכליתית הזו שמתרחשת בארץ באותם השנים. רציתי לשאול אותך על היחס לערבי, או על ההיקסמות מהערבי. אני חושב שיש הרבה מרחב לדבר על אוריינטליזם והומוסקסואליות, איך הערבי מייצג איזה סוג של גבריות, ומשיכה אל הגבריות הזו, זה מתרחש גם בארץ באותה תקופה? יש את הדבר הזה כאן, או שזה רק קורה באירופה מול הערבי המדומיין שנמצא איפשהו במזרח התיכון?
3: אז זאת נקודה גם מאוד מעניינת. אכן, בתוך התרבות ההומואירוטית שמופיעה באירופה, שוב, בין אם היא ממש הומוסקסואלית, או רק איזשהו דימוי שמרחף, וזה מגיע למעגלים הרבה יותר רחבים, היה גם אלמנט אוריינטליסטי של איזשהו קסם של הנער או הגבר הערבי האוריינטלי. ואולי מי שהכי מגלם את זה, זה לורנס איש ערב, אותו מרגל, קצין בריטי, ארכיאולוג, שבחה שם במזרח התיכון בתקופת מלחמת העולם הראשונה, אבל היה לכל הפחות עם משיכה הומוסקסואלית, ועם איזשהו אלמנט פטור יותר או פחות הומוסקסואלי, וזה היה דבר ידוע, כן? ולכן באותו אופן, באדמיניסטרציה הבריטית היו לא מעט הומואים. אני ממש יכול להגיד את זה, זה אחד הדברים שאני מראה באחד הפרקים בספר, שהייתה בעצם איזשהו נטוורק, איזשהו רשת הומוסקסואלית, בדרגים גם הבכירים ביותר שהמנדט, זה כלל שרים בממשלת המנדט, כל מיני פקידים, קצינים, בעצם רשת שלמה, והאנשים האלה גם מאוד בעצם נמשכו לערבים, כן? זאת אומרת, הם היו שליחי, הם באו לאוריינט כשליחי הכתר, אבל גם כדי להגשים את עצמם, את הפנטזיה ההומואירוטית שהייתה להם. ואז מול זה יש את הציונים, והציונים, ככל שהם קלטו את הדבר הזה, היו כמה מנהיגים ציונים ששמו לב לתופעה הזאת, שהבינו שיש כאן איזה סיפור, שחלק מהבריטים, יש להם איזה קטע עם הערבים, כן? אם לומר באופן כזה. כמובן שזה לא הגביר את החיבה שהם לבריטים, ולא הגביר את החיבה שהם להומוסקסואליות, כן? אז יש כאן איזה משולש מעניין שמארגן אחרת את הסיפור של הסכסוך, ושל תקופת המנדט, כן? זאת אומרת, מצד אחד הציונים, ומצד שני בריטים, שיש להם איזשהו העדפה אירוטית ואסתטית לערבים, ואז הם בדרך כלל לא כל כך אוהבים את הציונים. זאת אומרת, אותה חבורה הייתה גם החלק הכי אנטי-ציוני בתוך האדמיניסטרציה הבריטית.
2: זה ממש הפך להיות עניין פוליטי, ההיקסמות מהערבים מצד הבריטים, והדחייה של היהודים בעקבות זה.
3: לא בהכרח באופן מוצהר, אבל בהחלט אפשר לפעמים לראות את זה, את האנשים שהיו, שממש ביטאו רעיונות הומואירוטיים, ורגשות הומואירוטיים, וגם היו מאוד מאוד אנטי-ציונים.
2: ואולי בשלב הזה הייתי רוצה לדבר על מה אנחנו צריכים להבין מהסיפור שאתה נותן לנו לגבי העובד. כי אני חושב שלפחות בתפיסה הכללית, החברה הגאה בישראל מקבלת מקום של כבוד, יש מצעדי גאווה, יש מאבקים כמובן עם הקהילה הדתית או החרדית, אבל זה נראה שישראל היא קצת כמו נווה מדבר בהקשרים של החיים של הומוסקסואליות במזרח התיכון. אתה חושב מה אתה חושב לגבי מה שאמרתי, אבל גם האם יש משהו שאנחנו יכולים לקחת מהסיפור שאתה מספר לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו? העובדה שהציונות חלק מהסיפורים שלה, או סיפור אחד מתוך מגוון רחב של סיפורים שאנחנו מספרים גם בפודקאסט הזה, הוא סיפור על המקום של ההומוסקסואליות בציונות. אז איך אתה רואה את זה מתורגם להבנה שלנו של ההווה?
3: אז תראה, בסך הכל, gay emancipation זה סיפור שכבר יש בישראל כ-30 שנה, אתה יודע, מאז שנות ה-80, ה-90, לפחות 30 שנה, ועם זאת, היסטוריה הייתה כאן די מעט. זאת אומרת, יש כמה אנשים שעושים מחקר היסטורי בשנים האחרונות, של היסטוריה קווירית, ונעשים בעניין הזה פרויקטים, אבל הרבה זמן בעצם התייחסו לזה כאילו שבעצם אין כל כך היסטוריה מעבר לשנות ה-80, אולי ה-70, להומואים בישראל, אלא רק, לפני זה בעצם יש רק איזשהו תקופת חושך, איזו רדיפה. ואני ניסיתי להראות שכן אפשר למצוא איזשהו סוג של פרה-היסטוריה, ושהיו בעצם כל מיני אנשים שהעניקו משמעות לקיום כאן, בתוך שיח הומוסקסואלי, ואני חושב שזה חשוב, אפילו מבחינתי כאיזשהו סוג של מסע אישי, זה היה חשוב כדי להבין שיש, שגם בשנות ה-20, היו כאן הומוסקסואלים, לא רק כזה שאתה יודע שבכל חברה יש כנראה אנשים שנמשכים לגברים, אלא היו אנשים שניסו להבין את העולם דרך הומוסקסואליות. ויחד עם זאת, בסופו של דבר, עם כל מה שאמרתי לך קודם, זאת אומרת, מדובר על היסטוריה מינורית. מדובר בסופו של דבר על אנשים אינדיבידואליים, בחלקם די אקצנטרים, שניסו לייצר לעצמם איזושהי השקפת עולם שבאמת תיישב בין שני הדברים האלה, בין המהפכה הציונית לבין המהפכה ההומוסקסואלית, בין אתונה הקלאסית לדוד המלך. וניסו באופן די הירואי, ולפעמים אפילו לא כל כך משכנע, כן? לפעמים קצת מצחיק, שוב, להפוך את הציונות, אפשר להגיד, לטבול אותה בתוך איזושהי אסתטיקה הומוסקסואלית, הדבר הזה לא, כמו שאמרתי, לא ממש תפס במעגלים יותר רחבים, אפשר להגיד די נקבר, ואני חושב אבל שזה מה שהופך את הסיפור הזה למעניין. זאת היסטוריה שיש בה משהו מינורי, היא לא איזושהי סוציולוגיה של מעגלים רחבים, זאת אומרת, יש כאן גם את ההיסטוריה של מקומות מפגש, של מקומות שבהם היה casual sex, הומוסקסואלי, אני לא יודע, למשל, אני לא יודע, על הטיילת, על חוף הים בתל אביב, או באיזשהו גן בירושלים. אלה גם דברים חשובים. אבל בסופו של דבר אני עושה היסטוריה מינית ואינטלקטואלית, שמספרת סיפור של אנשים שיצרו איזשהם מערכות. כן, שוב, כמו שאמרתי, באופן שהוא לא מאוד שונה משולם ובובר, רק שכנראה הייתה לזה פחות השפעה. בדרך כלל, וזה זכה פחות להדהוד, אבל הדהוד תלוי גם בתיבת התעודה שאנחנו יוצרים, ואני חושב שהיום, כאשר יש בעצם כל כך הרבה דיבור על נושאים להטאבים, יש מקום להעניק תיבת תעודה לאותם קולות ולאותם רעיונות, ואז זה הופך להיות דבר שיש לו יותר חשיבות, כי כמו שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו, אנשים ששייכים לקהילת הלהט"ב, מחפשים גם איזשהו עבר.
2: טוב, אז אני מקווה שלפחות בזה עזרנו היום. אני ממש מודה לך, אופי, הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה.
3: תודה רבה לך, גלעד.
2: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת, סמינים ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטלי, בטלוויזיה וגם ברדיו. אנחנו נמצאים גם בערוצי הסקטים של אפל וספוטיפיי. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב אופרי, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: את ספרי חדש כי הגוף יודע, בוחרת שרה פון שוורצה לפתוח בציטוט מתוך כתוב בעיניכם של שייקספיר. כל העולם במה, כל איש וכל אישה, רק שחקנים הם. הסיבה כמובן, פון שוורצה משחקניות התיאטרון והטלוויזיה האהובות בישראל, אבל גם כי בדיוק לפני 4 שנים, בינואר 2022, פון שוורצה התעלפה באמצע חזרה ועברה חוויית היפרדות מהגוף. מצאו מפרצת במוח שלה. הרגע הזה הוא רגע האה שלה, ואותו נדמה לי שהיא מביאה בספר החדש שלה, כי הגוף יודע, הבמה ככלי ריפוי. שרה פון שוורצה, שחקנית, מחזאית, במאית, מרצה, ועכשיו גם סופרת. שרה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. תקחי אותי לרגע הזה לפני 4 שנים.
2: תשמע, אני הייתי במרוץ של שנים, של המקום של ילדה דיסלקטית, בת של מאגרים, מישהי שתמיד מנסה להוכיח. הייתי במרוץ מטורף, מרוץ מטורף של שנים, שכלל כל מה שיש בספר, כל מה שצריך לעשות, עד שפתאום זה הפסיק. והיו שתי הפסקות בעצם, אחד המפרצת שגרמה לי להתעלפות מסיבית ולחוויה כזאת עוצמתית וגדולה, ואחרי זה הקורונה.

0: וגם לא חס וחלילה להיות שחקנים. אני בהחלט הראה ששתי החוויות האלה נגדו אותי ממש ממש לא. זאת אומרת, שתי החוויות הייתי מעדיפה לחסוך לכל אהוביי וגם למי שאני לא מכירה. אבל...
1: והרגע
0: בהחלט
1: הזה...
0: בהחלט למדתי מהם, המון.
1: ואם אנחנו מחברים בין שני הדברים, כן, את בהחלט מדברת על הרגע הזה כרגע של חוויה מדהימה, כך את כותבת באחד הפרקים שלך, אבל אם אנחנו מחברים את שני הדברים, גם הרגע עצמו וגם הקורונה, זה גם הפחיד אותך, והמשחק כמובן, זה הפחיד אותך שאולי לא יהיה יותר משחק, פתאום עמדת מול שאלת הרגע מה אני אעשה עם עצמי?
0: לגמרי. קודם כל לא ידעתי, אני חייתי אפשר להגיד 3 שנים בתחושה שזה לא לגמרי סגור העסק שם. זאת אומרת, לקח לי המון זמן ללכת לבדיקה, סגרו לי את המפרצת, מפרצת זה מין בלון בעורק הראשי, וסגרו לי אותה ולא בדקתי מעבר לזה. וחייתי בעצם עם חוסר הידיעה, וזה לימד אותי המון. עד שקיבלתי את האומץ גם לבדוק ולהסתבר שזה סגור, אני יכולה להמשיך בחיי רגיל, אבל היה לי חשש מאוד גדול לחזור לבמה, לחזור לאינטנסיביות של הבמה. פתאום ראיתי את המקצוע שלי בצורה אחרת, והבנתי בכלל כמה לחץ כולנו מכניסים בחיים שלנו בכל רגע נתון. זאת אומרת, אנחנו פשוט לא מבינים שאנחנו מתישים באופן קבוע את המערכת הסימפתטית שלנו. יש לנו מערכת עצבים אוטונומית, ויש לנו התגייסות, שהגוף יכול להתגייס ברמה מסוימת, באחוזים מסוימים בחיים, לא יותר מזה. ואם אנחנו כל הזמן בהתגייסות, אנחנו בעצם גורמים למחלות. החל ממחלות נפשיות עד למחלות פיזיות. ובעצם התובנה הזאת, העצירה הזאת, גרמה לי...
1: אבל כל מה שאנחנו מדברות עד עכשיו זה רק במובנים של תובנות, נכון, שרה? זה לא שהפכת להיות פסיכואנליטיקאית.
0: לא, חס וחלילה, חס וחלילה. אני לא, זאת אומרת, אחותי פסיכולוגית, אני יודעת במה זה כרוך וכמה לימודים זה כרוך. לא, אני אבל כן חושבת, נגיד לך מה... בגלל שאני מוגדרת כאדם פוסט-טראומטי שבהחלט מצא דרכים נפלאות לעבוד עם המינוסים של זה ולהפוך את זה לפלוס, אבל אני הייתי צריכה המון ליוויים כדי לחיות את החיים. הייתי צריכה מישהו שיעשה לי מסאז' ומישהו שיעשה לי מדיטציה ופסיכולוגית והמון המון דברים. אבל עדיין זה הטריף אותי שיש את הרגעים האלה שאני עומדת מול חוסר אונים וחותכים אותי בחנייה ובא לי,
1: בא לי להתפוצץ.
0: ופתאום הבנתי שהכלי כל הזמן היה לנגד עיניי. מה שאני עושה על הבמה אני יכולה גם לעשות בחיים. זאת אומרת, היה לי איזה חיבור, אם אני יכולה לשלוט בהתקפי חרדה כדי לעלות על הבמה, אם אני יכולה לשלוט בהתקפי זעם כדי לעלות על הבמה, אם אני יכולה לשלוט בהמון דברים כדי לעלות על הבמה, כי זה מספיק חשוב לי, אני יכולה לשלוט בזה גם בחיים. צריך רק ללמוד את הכלי. ובעצם אני עושה סדנאות ואני יכולה לתת טיפים לאנשים שעומדים לפני סיטואציות מלחיצות איך לעמוד בהם, אבל אני לא מחליפה טיפול. זה יותר לעורר את תשומת לבך לכלי שיש בידיים שלך.
1: אבל משהו השתנה בך, כמובן כולנו מכירים את היכולות המשגעות שלך, כשחקנית מובילה גם בתיאטרון וגם בטלוויזיה, אבל משהו השתנה בשרה השחקנית לפני ואחרי? היום את עושה את ויויאן של זגורי אימפריה אחרת משעשית אותה לפני המפרצת?
0: אני לא יכולה לשפוט את עצמי מהצד, אבל אני כן שאלתי, יש שני בימאים שמלווים אותי לאורך הדרך, מאור זגורי מכיר אותי היטב מלפני המפרצת, ועכשיו עבד איתי אחרי המפרצת, וגלעד קמחה, מנהל האומנותי של הקאמרי, כן. גם הכיר אותי לפני ואחרי, וזה שני אנשים ששאלתי אותם, האם אני משחקת באותה רמה, כי היה לי חשש כמובן, בגלל שחוויתי כזה שינוי פנימי, היום אני לא מוכנה להטיש את המערכת הסימפתטית שלי, ופחדתי שזה, זאת אומרת, אני הרבה יותר בהבנה ובחשיבות כבוד כלפי עצמי. ושאלתי אותם בככה בתחילו אורחים, ותגידו, אני משחקת אותו דבר, ושניהם ענו לי שמשהו השתנה אבל הוא יותר טוב. אז אמרתי, אוקיי, אם הם אומרים אני לא מתערבת, אולי, אני לא אולי יכולה להעיד לא, על עצמי.
1: אולי זה גם נוגע, שרה, לאחד הפרקים שלך בספר המעניין הזה,

0: זה, ואת מדברת שם משהו שגם נגע בי אישית, אם את מרשה לי, כן? אודות החרדה מהמפגשים. אולי הפכת טובה יותר כי את כבר לא חרדה מהרגעים עצמם.
1: אני לא חושבת שאני לא חרדה, זאת אומרת, אני עדיין חרדה, אבל אני לא נבהלת מהחרדה. הבעיה היא, תראה, יש לכולנו נוצרו תבניות חשיבה והתנהגות בגילאים מאוד מאוד מוקדמים. כתוצאה ממפגשים שלנו עם סיטואציות. בעצם מה שאני מלמדת זה להפסיק עם האני כזה וכזה וכזה, אלא להתרכז במפגש עצמו. ובעצם בגלל שיש לנו תבניות כאלה, כשאנחנו מזהים משהו שדומה לתחושות שהרגשנו, אנחנו נורא נבלים, כאילו נגענו בתנור חם, אנחנו נבלים. והבעלה הזאת היא הבעיה, כי זה לא תמיד יש נמר שמחכה לנו שם. לפעמים אנחנו צריכים פשוט לקחת נשימה.
0: אפילו לא חטלטול, נכון, שר?
1: בדיוק, לפעמים פשוט צריך לקחת נשימה ולקפוץ לתוך המים האלה. וזה מה שאני, זה מה שאני הבנתי, וזה מה שאני מנסה ללמד, פחות להיבהל. אני אתן לך דוגמה אקסטרימית, אבל הייתה את האישה בסדרות שהגיעה מחבל, וזאת דוגמה, זאת אומרת, ברור שהיא כרגע במצב התגייסות טוטלי, ומצב סטרס טוטלי, אבל היא בוחרת להציע לו אוכל.
0: כן, את רחל מאופקים, ההוגיות של רחל,
1: בדיוק,
0: כן.
1: בדיוק, זו התנהגות טיפוסית של, היא בסטרס, אין ספק, אבל בין סטרס שלילי, לסטרס שהוא חיובי, הוא הישרדותי.
0: אבל אולי אפרופו הדברים...
1: הסטרס נועדה לא להרוס לך, היא נועדה לעזור לך. אבל הרבה מההרגלים שלנו גורמים לנו להיכנס לסטרס השלילי. ושם אנחנו הרבה פעמים לא עוזרים לעצמנו, וזה כל ההבדל.
0: אבל אני אולי מפחד מהדברים שאת אומרת עכשיו, שרה, כי אולי בשנתיים האחרונות, כל הזמן, נכון, שרה, פמפמו לנו גיבורים, גיבורים, גיבורים, ואז אתה נעמד מול הסיפורים האלה, אני אישית נעמד מול הסיפורים האלה, ואומר, אין, אני לא שם בכלל, אני מתחבא מתחת למיטה וממרר בבכי.
1: קודם כל,
0: להתחבא
1: מתחת למיטה, זה מעשה גבורה די גדול. קודם כל, תשפוט את עצמך. ודבר שני, בשעה של התגייסות, בשעה של סטרס אמיתי, בשעה שאתה באמת במצב הישרדותי, אתה לא יודע איך תתנהג.
0: זה נכון.
1: אתה לא יודע איך תתנהג, ואתה לא יודע איזה כוחות ייצאו ממך בכלל. זאת אומרת, אתה מגלה את זה הרבה פעמים בחיים, שאתה עושה משהו שאתה מאוד אוהב, או אתה עושה משהו למישהו שמאוד חשוב לך, פתאום יש לך כוחות שלא ידעת על קיומם. אז קודם כל, תן ליקום להפתיע אותך, אתה חלק ממנו. אז אל תחשוב מה היה קורה אילו. אלא המפתח הוא ההווה, השהייה בהווה. אני כאדם שסבל מפוסט טראומה, רוב החשיבה שלי הייתה מופנית לאור ניסיון העבר, אני מפחדת מהעתיד. איפה אני לא נמצאת?
0: בעכשיו.
1: בהווה. והמפתח הוא להיות בהווה, גם בשעת מצוקה, להיות בהווה. כל עוד יש לנו יכולת לנשום, ואנחנו לא יודעים את העתיד, וצריך להכניס שם הנשימה. על הבמה עשיתי את זה, כי זה היה לי מספיק חשוב, אבל בחיים לא, ופתאום הבנתי את הכלי האדיר של באמת לקחת את הנשימה ברגע הנכון, לפתוח קצת את הסיפור שלנו, זה מתחלק, הספר מתחלק בעצם לשלושה חלקים, אחד, מה אנחנו מראים פיזית, זאת אומרת, מהר מאוד שאתה במצב מצוקה, משהו מתכווץ לך בגוף, בטח הזה נכנס פנימה, הקול שלך נלחץ, הקצב דיבור שלך, אז הגוף שלך באמת אומר לך, איי, נכנסת למערכת סטרס, בוא קודם כל תתיישר, קח נשימה ותשדר למוח, שאתה לא במצב 100% סכנה. בוא תוריד קצת את הדציבלים. אחד, דרך מה שאתה מראה. אחר, הדבר השני זה דרך מה שאתה מספר. הסטורי טלינג שלנו, לעצמנו, אנחנו יכולים לפתוח אותו. אני רואה את זה במחזאות, אני רואה את זה בכתיבת סיפור. אני פתאום, מתי נפתח לי העולם, שהתחלתי לראות את הסיפור דרך עיניים של אנשים אחרים. ופתאום הבנתי כמה ראיתי את הדברים רק דרך העיניים שלי. אז אנחנו פותחים את הסיפור, אנחנו רואים דרך כל הזוויות. ופתאום יש... אין אמת אחת מוחלטת. ואז אפשר קצת להרגיע. ודרך המערכת הצבים האוטונומית, שכמובן, לדעתי, צריך ללמד אותה בבית ספר יסודי, להסביר כמה זה חשוב, ומחקרים מוכיחים ש... שלקחת ילדים ולתת להם כמה דקות של נשימה ועצימת עיניים, מעלה את היכולת שלהם לענות תשובות במבחנים, לעמוד בסטרס מול חברים. החשיבות הזאת היא שלא נתתי, אני לא נתתי לעצמי לעשות שנייה, לחזור לעצמנו.
0: אני אקח את הדברים האלה מהיצירה החדשה הזו שלך, אולי גם לפני שידור תמיד, ואקח גם את תן ליקום להפתיע אותך, גם זה משפט חשוב. אני רוצה להודות לך מאוד, שרה פון שוורץ.
1: תודה לך, תודה לך שאתה, אני מרגישה שהמפרצת, כאילו הדבר הזה שקרה לי, זה המתנה שלי חזרה. זאת אומרת, קיבלתי את החיים שלי בחזרה, ותודה ליקום, לאל, או למה שאנחנו רוצים. וזו המתנה שלי חזרה, כי באמת קיבלתי מתנה, ואני מקווה שכמה שיותר אנשים יקחו אותה, ישתמשו בה.
0: כי הגוף יודע, כך שם הספר החדש של שרה פון שוורץ. שרה, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, גואל.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.
0: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נשמה המוסיקאית אסתר שמיר את נשימותיה האחרונות בשלווה וברגיעה. אפרים שמיר, בוקר טוב לך, אפרים.
3: בוקר טוב, תודה. לפני משהו כמו שלושה שבועות, חודש, נפגשנו. היא הודיעה לי שזה סופי, שאין שום פתרון. ישבנו, שרנו ובכינו. למעשה, אני הכרתי אותה כשהיינו בצבא, וזה נורא הפתיע אותי שנערה בת 19 יכולה לכתוב מין טקסט אבסטרקטי ומיסטי כל כך.
0: דורית ראובני, שלום דורית.
4: בוקר טוב לכם. היא גם כאילו שהשלימה בסוף ימיה עם המצב. היא כאילו, היא קיבלה את זה, היא הייתה שלמה עם זה. וזאת האישיות שלה, במין שקט. וגם כשהיא נלחמה במלחמה, אני חושבת שזה היה בשקט. היא הייתה כזאת.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות.
1: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 2 הרוגים ו4 פצועים בתקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. התקיפה כוונה נגד מפקדה של חיזבאללה. ראשי יישובים בקו העימות בצפון מברכים על התקיפה בבירות, אך מבהירים שאין בכך די. מחוקק איראני קורא לארצות הברית לרסן את ישראל עם רצונה בהסכם עם טהרן. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
5: החדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. תקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות, סוכנות הידיעות הממשלתית בלבנון מדווחת על 2 הרוגים ו4 פצועים, מניין לא סופי, כך מוסר קשבנו עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי הותקפה מטרת טרור של חיזבאללה, תגובה על השיגורים אל ישראל. נתניהו הדגיש כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. מצהל נמסר כי הותקפה מפקדה ששימשה את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי בתקיפה הממוקדת השתתפו 2 מטוסי קרב. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי מביע שביעות רצון מתקיפת ישראל בצהריים במעוז חיזבאללה בבירות.
6: אני מאוד מקווה שזה לא חד פעמי כמו בפעם הקודמת. אנחנו צריכים לפעול באפס משוואות, בלי מדיניות החלה, על מנת שחיזבאללה יפורק מנשקו פעם אחת צבאית, שצהל צריך להמשיך את התקיפות ולא תקיפה אחת בדחיה, כי זה לא מפרק את חיזבאללה, ובמקביל חייבת להיות הרגל המדינית, להתחיל את התהליך המדיני פה קרוב, לא במרחק של אלפי קילומטר בארצות הברית ובדרג נמוך אלא בדרגים יותר גבוהים.
4: דוד אזולאי דיבר בכאן 11. גם יושב ראש הוועד של מושב מרגליות איתן דודי מברך על תקיפת צהל בבירות, אך אומר שאין די בכך.
7: אם אנחנו היום לא נחריד שאנחנו לוקחים מכה אנושה לחיזבאללה ומביאים אותו להסכם הרבה יותר טוב, גם אותו וגם את האיראנים, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד סיבוב, עוד שנה, עוד שנה וחצי, עוד שנתיים. אני לא בא ואומר לך שאנחנו נוכל להרוג את כל אנשי החיזבאללה שיש בלבנון, אבל לפחות אנחנו חייבים לתת להם מכה אנושה שהם לא יכלו להרים את הראש לא שנים אלא עשרות שנים קדימה, כי אחרת באמת אין לנו שום סיכוי לשרוד פה.
4: איתן דודי שוחח עם אסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. ככל הנראה מדובר בניסיונות ליירט שיגורים אל כוחות צהל בלבנון. עדיין לא ברור איך תגיב איראן על התקיפה בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי, מזהיר את ארצות הברית שלא לעשות טעויות בשיקול הדעת. גם אם אתם רוצים הסכם או הבנות, עליכם לאלף את המשטר הציוני, דברי הבכיר האיראני. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם איראני בכיר אומר, כי ארצו הסכימה שלא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. עוד אמר המקור לסוכנות הידיעות רויטרס, כי ארצות הברית הסכימה שאיראן תדלל בעצמה את האורניום המועשר. בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד מאמן התעמלות הקרקע והמכשירים יבגני יורדנוב, בן 51 מקריית אונו. הוא מואשם בעבירות מין קשות בשתי מתעמלות אחיות בעת שהיו בנות 11 עד 18. באחד המקרים אף איים על אחת מהן בסכין בעת שעשה במעשה מגונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוגשה גם בקשה לעצור את יורדנוב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
5: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: המונדיאל חינם בכאן. התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
0: כאן תרבות.
8: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
4: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
3: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
5: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
3: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
5: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
3: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
6: שבת שלום ומבורך.
3: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
7: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, סקרנים, עם שרון קנטו.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עלה לשלושה מספר הרוגים בתקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. גורם ישראלי אומר כי ארצות הברית עודכנה לפני התקיפה. איראן מאיימת להגיב על התקיפה בבירות ולהפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית. נמשכות ההתראות על חדירת כתבאמים בגבול הצפון, אין נפגעים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
8: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. לפני כרבע שעה נשמעו באזור משגב עם שבאצבע הגליל התראות מפני חדירת כלי טיס עוין, אין לפי שעה עוד פרטים. קודם לכן נשמעו התראות דומות באזור חניתה ואדמית, אך מדובר צהל נמסר שמדובר בזיהוי שב. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי עלה לשלושה מספר ההרוגים בתקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. לפחות 15 בני אדם נפצעו. מצהל נמסר כי הותקפה מפקדה של חיזבאללה בתגובה על שיגור כתבאמים אל ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקיפה ממוקדת השתתפו שני מטוסי קרב. הם הטילו 4 חימושים. גורם ישראלי אומר כי ארצות הברית קיבלה הודעה מוקדמת על התקיפה בבירות. לכתבתנו גילי כהן נאמר כי העדכון הוא עבר בערוץ התאום הצבאי. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד קורא לפגוע בתשתיות בלבנון התומכות בחיזבאללה.
10: אנחנו צריכים לעשות עוד צעד, והוא צעד מהותי, והוא צעד של הכרעה, וכל עוד התשתיות הכלכליות, אגב גם החברתיות, כן. אני אומר שוב, שדות הסמים, חברות כן, הבנייה, זה, השכונות זה השלמות כן. של הקצינים וחיילי חיזבאללה, לא רק בדחיה, את כל אלו צריכים לחסל, אפשר לחסל אגב, כן. הם מצויחים, המודיעין שלנו מכיר אותם, צריך לתת את ההנחיה ולחסל אותם.
9: חבר הכנסת עמית הלוי שוחח עם קרן רפאלי לנץ בכאן 11. איראן מאיימת להגיב על התקיפה בדחיה. קצין בכיר בצבא איראן אמר כי אין ספק שהפשעים האלה לא יישארו בלי תגובה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי בטהרן מאיימים להפסיק את המגעים עם ארצות הברית בתגובה על התקיפה. יושב ראש הפרלמנט קליבאף אומר כי התקיפה בדחיה הוכי חשוב שלארצות הברית אין רצון או יכולת לקיים את התחייבויותיה, ואם זה המצב אי אפשר לדבר על המשך התהליך. לא תוכלו להשיג ויתורים באמצעות מתן אור ירוק למשטר הישראלי. משחק השוטר הטוב והשוטר הרע כבר התיישן, כך קליבאף. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט אברהים רזאי קרא לארצות הברית לאלף את המשטר הציוני כלשונו אם ברצונה להגיע להסכם עם ארצו. חשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם חיזבאללה מפרסמים הספדים על מותו של עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בחיזבאללה, שישראל ניסתה לחסל בדמשק לפני כשנה וחצי, ומת ככל הנראה מפצעיו. דקדוק פיקד בעבר על תיק הגולן של חיזבאללה בדרום סוריה, החזית שניסה להקים מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה נגד ישראל, וכן היה מעורב בהכשרת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר מוסרים כי דקדוק היה מוכר היטב גם לאמריקנים שאף עצרו אותו בשנת 2007 בשל פעילות הטרור שלו. לפני כשנתיים וחצי חיסלה ישראל בקונטרה את בנו חבר תיק הגולן חסן מוסא דקדוק.
11: כאן תחזית
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
11: מונדיאל 26 משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות.
15: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף, ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה.
13: התחזית בחסות
17: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
18: איזה בנק מפריז.
17: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
18: בנק הפועלים.
17: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: אחרי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
20: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
2: כאן תרבות.
21: שרון קנטור, סקרנית.

0: יכולת החיקוי של המכונות משתכללת. יכולת ההבחנה שלנו בין חיקוי של המכונה לבין מקור אנושי הולכת ומטשטשת. האם אנחנו צריכים לנסות ולהבחן ולבודד את הגורם האנושי, לשמר אותו, ואולי במקביל גם לפחד פחות מהחיקוי? אחרי הכל, האינדיבידואליזם בעצמו הוא המצאה חדשה. היי, אתם על סקרנית, איתי באולפן דוקטור ננה אריאל, חברת סגל בכיר, חוקרת ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. לפני שנתחיל, נזכיר את כתובת המייל שלנו, kansakranit@gmail.com, kansakranit במילה אחת, נודה למפיק עדי אפרת ולטכנאי יובל יסוד. סקרנית, בואו נתחיל. כזה הסתכלתי על הרבה רעיונות ישנים עם אסימוב, הוא דיבר לאורך כל השנים, אבל יש כמה רעיונות שלו ב-80s, שטרן בטוק שוז וזה, הוא הרי כאילו במקור הוא רוסי, אבל הוא מגיל 3 הוא באמריקה, הוא סופר אמריקאי, יושב כאילו בטוק שוז הכי נינוח ועולץ, ומדבר על העתיד של מחשבים ושל AI, והוא אומר, כאילו כן, ה-AI באמת ייקח הרבה מאוד עבודות, אבל הוא ייקח את כל מה שאנחנו לא רוצים לעשות, ואנחנו נשאר, הוא בדיוק המחזון הזה של הלז'ר, וזה אומר, כן, הוא אומר, תהיה תקופת ביניים, אנחנו צריך להתחנך מחדש על הדברים, אבל בגדול זה ייקח את כל הדברים שאנחנו לא רוצים. עכשיו, תוך כדי, בעצם מה שרוצים לדבר איתו, עם אסימוב, זה עליו כסופר, כי המראיינים שלו הם עוד לא בכיוון של מה שהוא, הוא כבר חושב באמת על העתיד וזה, הם מדברים על ההווה. אז בו זמנית הוא מדבר על העתיד הזה של ה-AI ומה הוא ייקח, ועל כך שהוא הוציא למעלה מ-300 ספרים. אז שואלים אותו, איך אתה עושה את זה? איך בן אדם מוציא ככה בספרים? אז הוא אומר, אני לא עושה שום דבר אחר. אני קם הבוקר מהמיטה, אני כותב, ואני חוזר בערב למיטה ואני ישן. ומבחינתי, השילוב של שתי האמירות האלה, על העתיד של AI ועל מה זה להיות סופר, אמרתי, אוי, אוי, אייזיק, אם רק היית יודע לאיפה הדברים הולכים.
1: זה ממש הבגידה הגדולה של הבינה, שחשבנו שתפתור אותנו מהעבודות המשמימות, ושאנחנו נכתוב שירה וקרה ההפך. זה ממש עצוב. זה ההפך מהפנטזיה הזאת. אבל לפני זה, אני חושבת שהרבה לפני זה, נגיד רואלד דל, יש לו משנת 53 סיפור בשם הגרמטיזטור האוטומטי הגדול, שהוא מספר על מהנדס שהיה רוצה להיות סופר, מהנדס שהוא סופר מתוסכל, יש מהנדסים כאלה, זה די שכיח, הרבה פעמים יש מהנדסים שהיו רוצים לכתוב והוא לא מסוגל, אז הוא ממציא מכונה שכותבת סיפורים, והוא מציע את זה לאיזה מוציא לאור, והמוציא לאור בהתחלה מאוד לא חושב שזה אפשרי, ושמישהו ירצה את זה, ובסוף זה עובד, המכונה עובדת. המכונה מייצרת סיפורים בסיתונאות, כמו אסימוב רק במכונה, והמכונה הזאת משתלטת על שוק הספרים הבריטי, והופכת להיות האופן שבו מייצרים סיפורים וספרים. ודל, שהוא היה סטיריקן, מאוד עוקצני, כן? סיים את זה בטון עגום ביותר לגבי העתיד שלו כסופר, ולגבי העתיד של האנושות כמי שאמונה על כתיבת סיפורים בעולמנו.
0: זה מדהים, זה תורגם הדבר הזה?
1: זה לא תורגם, זה סיפור לא מאוד ידוע, אבל הוא ממש מפתח בעיניי להבנה של...
0: ממש מפתח, את יודעת שבזמן האחרון, בגלל שיש כל כך הרבה ספרים שנכתבים לבינה מלאכותית, אז אמזון הגבילו את כמות הספרים שאדם יכול להעלות לשם ביום או משהו? חברים, מותר לתת 3 ספרים ביום, אנחנו יודעים שאתם כותבים במרכאות כפולות 150, אבל אנחנו מגבילים את ההפצה כבר.
1: זה יש לזה הד ממש לדברים שקרו מאה קודם. כי מאה שנה קודם, בדיוק מה שקרה, הייתה אינפלציה של טקסטים. בגלל אמצעים טכנולוגיים, הדפוס משתכלל, יש אפשרות להשתמש בתבניות דפוס משוכללות יותר, שאגב, השם הרשמי שלהם היה קלישאות, קלישאה זה תבנית דפוס. זאת אומרת, בהתחלה, זה המקור כן. של המילה קלישאה, כתבנית דפוס פיזית, לפני שהמילה הזאת נדדה כדי לדבר על משהו בשפה. וזה אפשר ליותר אנשים להתבטל, ליותר אנשים לכתוב, ליצור ספרות פופולרית, כמובן שבמקביל יש יותר אנשים קוראים בעולם, והנה התעורר פחד מקביל מזה שאנשים יכתבו יותר מדי, וגם יקראו יותר מדי.
0: אבל רגע, אבל הדפוס כיצד הוא עזר להם באמת, את יודעת, אנחנו בסך הכל מדברים על המנגנון שלנו של מחשבה ואז של כתיבה ויצירה, הדפוס הוא לכאורה רק איזה כלי, איך זה, אני מבינה איך כמובן זה שכלל את ההפצה, שוב, אבל איך זה שכלל או הגביר את הכתיבה עצמה?
1: כמו הרבה טכנולוגיות, ההשפעה שלהם היא לא רק טכנולוגית, אלא גם תרבותית. וברגע שיש יותר טקסטים נפוצים ליותר אנשים, אז נוצרים גם דפוסים חוזרים בספרות, שקל לשחזר אותם.
0: דפוסים חוזרים, בדיוק. רק המילה כמובן תפסה אותי.
1: ממש, זאת אומרת, זה מה שמתאפשר שם, זה לא רק הטכנולוגיה של ההפצה, אלא גם טכנולוגיה של כתיבה. השפה הופכת להיות טכנולוגיה שקל יותר לשכפל אותה. וזה הפך לפחד, ממש לחרדה גדולה מהאפשרות שאנשים יהפכו להיות מכונות כותבות, ואנשים כותבים במונחים האלה, כבר אז, באמצע סוף המאה ה-19, הפחד שהאדם יהיה מכונת רעיונות, שרק הרעיונות שלו עוברים מהמחשבה ישר אל העת, ככה הם כותבים, ממש כמו שאנחנו מדמיינים היום מודלי שפה וצ'טבוטים.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, זה בעצם אנחנו מדברים על האזור של סוף מאה ה-19, כאילו פן דה סייל, נכון? שזה בעצם אזור שהכל בו כאילו התפוצץ, ומאוד מקביל באמת לתקופה שלנו. אבל מקודם שדיברנו על דל, וגם בעצם על אסימוב, אנחנו מדברות על זמן אחר, נכון? בעצם ימי השיא של החשיבה של המדע הבדיוני, היו שנות המלחמה הקרה, שנות ה-50 של המאה ה-20. למה, מה היה שם? את יכולה לדעת או לחשוב? מה בעצם היה הטריגר לדבר הזה אז?
1: אפשר לחשוב על זה בתור ימי פוסט המלחמה, אבל אפשר לחשוב על זה גם כימי ראשית המחשב, שקשור מאוד לענייני המלחמה, אגב, בהיסטוריה של ההתפתחות של המחשב, נכון? זאת אומרת, זה קשור לטיורינג ולמה שטיורינג עשה במהלך המלחמה, אז יש חפיפה מאוד גדולה בין מה שקרה במלחמה לבין היכולות של מכונות חישוביות, ופתאום אנשים מודעים לזה שיש מחשבים, ואולי מחשבים יכולים לכתוב. שלונסקי התראיין אצל אבשלום קור ב-68, אמנם מעט, רק מעט אחר כך, ואמר...
0: מה שהבאת פה את שלונסקי עכשיו, כן.
1: שלונסקי אומר... שואלים אותו, מה אתה? אבשלום קור שואל אותו, מה דעתך לאפשרות שמחשב אלקטרוני, כן, הם אמרו, המחשב האלקטרוני יוכל לתרגם יצירות, ושלונסקי אומר, המחשב האלקטרוני, זה בשום עניין ואופן, לא משהו שיוכל לכתוב, האדם יישאר אדם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אף מוח אלקטרוני, אני ממש מצטטת, אף מוח אלקטרוני לא יוכל לכתוב דבר כזה. הוא יגיד, הוא לא יגיד ברא, הוא יגיד עשה, הוא לא יגיד אלוהים, הוא יגיד אדוני. בשום אופן מחשב אלקטרוני לא יוכל. אז הפחדים האלה, והריאקציה לפחדים האלה, נמצאת שם בדיוק בתקופה הזאת. שוב, לא רק בגלל המלחמה, אלא בגלל עליית הטכנולוגיה עצמה.
0: כן, זה גם קשור. כלומר, אני מרגישה את כל הזמן את שני הלחצים האלו, את הלחץ באמת של האיום הפיזי החרדתי על הגוף האנושי, במקביל ללחץ הזה, באמת אולי מהאיום הפנימי על השפה, על ההיקשרות. הדברים האלה הם כרוכים זה בזה. אבל בואי נשאר עם מה שהבאת על שלונסקי. אז מה אנחנו אומרות בעצם? שלונסקי צדק או שלונסקי טעה?
1: יאללה, יאללה, איזו שאלה, שרון. אני חושבת שזו שאלה שכולנו כל כך עסוק, כולנו, כל מי שחושב על בינה מלאכותית, אולי אנשים שעוסקים בחינוך ובתפר בין חינוך וטכנולוגיה, כל כך עסוקים בה, האם הוא צודק? האם האדם, לאדם יש איזשהם תכונות שלא ניתנות לרדוקציה חישובית, שהם רק שלו?
0: השארית שלנו.
1: כן. זו שאלה ממש טובה. כשאני חושבת על הנושא הזה, הרבה פעמים אני נזכרת שהמחשבה שהאדם מקורי, ושמקוריות היא חלק מהאנושיות, כלומר, שמקוריות היא תכונה של אנושיות, זה רעיון חדש מאוד מבחינה היסטורית. לא תמיד אנשים חשבו ככה, זה רעיון של 150 שנה בערך. רוב ההיסטוריה, אנשים לא חשבו על מקוריות כערך אנושי, או שייחודי לאנושיות, וסופרים לא... היו מצופים להפגין מקוריות, זה בכלל לא היה ערך ספרותי.
0: וגם אולי לא ערך אומנותי, אנחנו מדברים על שני שבהם, כאילו נכון, ציור כמה שיותר ריאליסטי נחשב לטוב, כמה שיותר מעתיק את המציאות.
1: מעתיק את המציאות ומסתמך על מאסטרים קודמים, ועל אומנות קודמת.
0: מסורות, נכון. מסורות קודמות. אבל אולי לא חשבו על מקוריות, אבל בכל זאת, לאורך כל השנים, מקוריות היא זאת שהזיזה את המין. כלומר, על אף שלא נחשבה כערך, בסופו של דבר, מה שהזיז דברים קדימה, זו תמיד החריגה מהמסורת, החריגה מהשכפול. אז אולי זה לא היה ערך, אבל זה עדיין היה ערך, שוב, שלא גולם בשפה, אבל הוא כן מה שהזיז את הדברים קדימה.
1: לא בטוח שחריגה אפילו. לפעמים אפילו מימוש מופתי של דגם קיים נתפס היה כיצירה טובה דייה ואפילו יצירת מופת. ופה אולי גם הייתי מבחינה בין יצירתיות אנושית שברור שהיא מנוע
0: מקדמה
1: דנה, לבין מקוריות שהיא באמת, היא באמת ערך חדש, גאונות כערך, גאונות הייתה קיימת אמנם, כן? הגאונות הייתה קיימת, אבל הרעיון של גאון, שאדם מסוים
0: היחיד.
1: שהוא גאון, הבודד, כן. האינדיבידואל, שהוא מחזיק בגאונות, זה, זה, זה דבר, זה דבר חדש מבחינה היסטורית, ולא, ואנחנו נוטים כבר תקופה די ארוכה לחשוב שזה מה שמייחד את האנושי, שהמקורי הוא האנושי, ומי שאנושי, האנושי ביותר הוא המקורי ביותר. אולי, אולי זה לא נכון, כן? אולי האנושות, מה שמגדיר את האנושיות זה דבר אחר. דבר אחר, לא החריגה, לא היוצא דופן.
0: אני חושבת על התנך, ודווקא נראה לי שהתנך היה ספר ותיק למדי, גם הוא דווקא כן מדבר על מקוריות. אנחנו תמיד פוגשים את החריג, נכון? את משה, זה מן הסתם הדוגמה שהכי בולטת, אבל דווקא כן התנך מנסה לסמן לנו את האינדיבידואל החריג.
1: מצד שני, התנך עצמו, כי יצירה קולקטיבית, שנוצרת בידי... אנחנו יודעים, לא אדם אחד ולאורך זמן, היא לא יצירה של איזה גאון אחד שיצר איזה חריגה, על אף שזה, אני מסכימה איתך לגמרי ובעיניי, אין שום ספק, זה היצירה הגדולה ביותר בהיסטוריה, והיחידה שהייתי לוקחת לאי בודד, אין ספק, אבל עדיין, היא לא איזה יצירה של אדם מקורי אחד גאון.
0: היא לא, אבל היא מעלה על נס את ערך המקוריות, את ערך המחשבה המקורית. אני חושבת שזה שונה קצת ממה מה שאמרת, לא?
1: זו שאלה טובה, האמת שלא חשבתי על זה בצורה כזאת, נכון שהרבה פעמים הנביא נניח, זה הנביא שלו.
0: הוא הנביא האחד.
1: לא שואל.
0: כן, זה שאומר משהו אחר מכל השאר, האחד.
1: נכון. האם זה מקוריות? אפשר לשאול, זה סוג של עצמאות מחשבתית, אבל אני לא חושבת שבאותו מובן מודרני שאנחנו חושבים עליו היום, אלא במובן אלוהי, תיאולוגי, האדם העצמאי מחשבתית הזה הוא סוג של צינור של האלוהות, כן? נכון. זה לא, הוא לא בפני עצמו הגיע לאיזושהי תובנה בגלל עצמאותו המוחלטת וניתוקו משאר העולם.
0: אלא כי הוא הנבחר להיות באמת הדברור הטוב ביותר לדבר אלוהים.
1: כן.
0: אוקיי. יכול להיות שזה ייחוד, יכול להיות שזו מקוריות, להיות צינור על כזה. יכול להיות.
1: להיות הנבחר. לא יודעת.
0: הנבחרת, בואי נגיד כאן, בסדר? אז
1: את יודעת, זכה ממש לא עכשיו, זה אתה, בפרס ספיר, הספר שכול וחישלון וזומבים של אמיר חרש.
0: נכון.
1: ספר בעיניי מעולה, נפלא. ובעיניי זה ממש נקודת מפנה ספרותית בכל מה שקשור למקוריות, כי הספר הזה
0: כי
1: ללא ספק...
0: כי הוא לא
1: ספק,
0: מקדש מקוריות
1: לא,
0: בשום צורה.
1: לא מקוריות ולא אותנטיות שהפך להיות ערך מאוד מאוד נחשף בתרבות שלנו.
0: בואי רק ספרי עליו טיפה.
1: כן, זה ספר שהוא סוג של משאפ, מה שנקרא. כן. הוא לוקח את ימיו האחרונים של יוסף חיים ברנר, ומספר אותו דרך סיפור של אפוקליפסת זומבים.
0: אבל גם הרעיון הזה כשלעצמו כבר קיים
1: נכון,
0: עם ג'יין אוסטין, נכון?
1: נכון,
0: דבר
1: נכון.
0: שכבר כשלעצמו נעשה המשאפ הזה.
1: קדומה וזומבים, זאת אומרת, זה כן. גם מתבסס על סוג של ז'אנר קיים, גם לא מקורי מבחינה לשונית, במובן הזה שהוא מתחקה אחר לשון קיימת וביטויים קיימים. אין ספק שהוא מאוד יצירתי, והוא כן מקורי במובן הזה שהוא מאוד חריג בנוף הספרותי שלנו. אבל זה מסמן אפשרות ליצירה שהמקוריות במובן הזה של הדבר החד פעמי, שלא נשען על משהו קודם, שלא נשען על דגמים קודמים. מודל אחר של יצירה, שבעיניי זה לא מקרי שהיצירה הזאת כל כך מוצלחת וזוכה להדים כאלה, כי היא תופסת משהו ברגע הזה, שיש בו רגע מפנה של היחס שלנו למקוריות, שהבינה המלאכותית מאוד מאוד מדגישה. למה היא מדגישה את זה? כי אם הבינה המלאכותית היא סוג של ממוצע של האנושי, והיא מוציאה תוצרים הרבה פעמים כל כך גנריים וכל כך בינוניים, היא מעוררת שאלות על מה ייחודי לאנושי. והנה, השאלות האלה צפות ומציפות גם יצירה ספרותית שלא נשענת בהכרח על הערכים האלה.
0: ובהקשר של הספר הזה, אני חייבת להגיד שכן חלפה במוחי מחשבת העיוועים הזאת, אם בינה מלאכותית לא יכלה לכתוב אותו גם. ואולי, את יודעת, שוב, ברור שיש פה את החתימה ואת העבודה הקשה של אמיר, אני לא, לרגע לא לוקחת את זה ממנו, אבל יכול להיות שבינה מלאכותית, כמכונת פסטיש כזאת, הייתה עושה עבודה טובה.
1: תראה,
0: לא יודעת אם טובה דייה. הרי בינה
1: מלאכותית, אם יש משהו שהיא טובה בו, זה להתאמן על טקסטים קיימים ולייצר משהו חדש.
0: כן, אפשר להגיד, תעשי לי ברנר וזומבים. תעשי לי את זה.
1: להזין אליה טקסטים, זה בעצם בגרסה מוקדמת ולא ממוחשבת, מה שעשתה חבורת אולי פה בשנות ה-50, כשהיא יצרה וריאציות של טקסטים קיימים. זאת אומרת, הם יצרו סוג של אלגוריתם של טקסטים. אגב, אלגוריתם, אנחנו יודעות, זה לא רק משהו ממוחשב, זה כל פרוצדורה שמאפשרת לייצר משהו דרך אוסף של הנחיות.
0: כאילו מניקון מתמטי כזה חוזרני שאנחנו בעצם עוקבים אחריו.
1: גם הנחיות להכנת תה, זה אלגוריתם. תשימי את הטיון בתה, תשפחי מים חמים, תגישי, זה סוג של אלגוריתם. כל הנחיה, כל פרוצדורה סדורה לעשות פעולה, זה אלגוריתם.
0: אוקיי, נכון, אבל פה תמיד אנחנו לוקחות בחשבון, שאת יודעת, כל אחת מאיתנו משרה את התה לפרק זמן אחר, התה או אחר. האלגוריתם כן מנסה לזקק איזושהי חזרתיות מדויקת ככל הניתן.
1: נכון. עכשיו, במקרה הזה של שכול וחישלון זומבים, אז באופן עקרוני היה אפשר, ואפשר, כן? מכונות כותבות יודעות לעשות דבר כזה, אפשר לעשות פרומט מתוחכם שייצר ספר כזה. נדמה לי שבמצב שבו הן נמצאות כרגע, הן לא היו יכולות להפיק ספר כמו הספר הזה. בגלל שהסלקציה שם והבחירות, הרי הספר הזה הוא לא נשען דווקא, למרות שמו, על שכול וכישלון נכון. של ברנר, אלא דווקא על סיפורים אחרים, נכון. כמו מכאן ומכאן, ויש שם מיקס מאוד מאוד ייחודי, אבל הוא לא מקורי, הוא מאוד יצירתי, והוא מאוד חד פעמי, אבל הוא נשען בצורה מאוד מסיבית על חומרים קודמים. האם היא תוכל? בוודאי היא הייתה יכולה ליצור ספר אחר, אני לא יודעת, אולי גם טוב, אולי זה ניסיון יפה לעשות במקביל לשחייתו של הספר בפרס ספיר, לייצר ספר אחר ודומה, ולראות אם הוא כן. עומד בסטנדרט. כן. כרגע נדמה לי שזה עוד לא שם.
0: תהילה וזומבים, אנחנו יכולות לעשות כל כך הרבה דברים.
1: נכון.
0: אבל נזכרת את אוליפו, וגם נגיד את הספר הזה, השניים, כל השעשועים, האלגוריתמים האנושיים, היו טובים לזמן שבו היינו מספיק בטוחים בעצמנו כמין. יכול להיות שעכשיו, כשהקרקע מתערערת מתחת רגלינו, זה כבר לא מצחיק, אולי, את יודעת, למחוק כל אות שביעית ולראות מה יוצא.
1: זה בתור התחלה, גם לפני עוד לא מצחיק או זה פשוט כבר, בגלל שמכונות יודעות לעשות דברים כאלה. אגב, אני מסייגת, דווקא ChatGPT ודומיו לא כל כך טובים בחוקים, אז הם טובים באימון על טקסטים קודמים, אבל אם תגידי להם לכתוב פלינדרום, הם לאו דווקא יעשו את זה. כלומר, טקסט שאפשר לקרוא מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה אותו דבר, הם לאו דווקא יעשו את זה טוב.
0: מודה שלא ניסיתי.
1: תנסי, זה בכללים ובחוקים הם לא תמיד טובים, ולכן הרבה פעמים הם טועים, למשל, בבעיות מתמטיות. שאנשים טובים בהם, אבל זה משתנה כל הזמן.
0: Okay.
1: אבל, ואז עולה השאלה, מה הם הטקסטים הבאמת אנושיים? לא מזמן קרמל וייסמן, שיש לה פודקאסטים, והיא עוסקת בתרבות דיגיטלית.
0: מדהימה, קרמל
1: היא
0: ברור.
1: כן, אז היא כתבה בעקבות מאיה מגנט, על האפשרות לפתח לעצמנו, לא אוריינות AI, אלא אוריינות נשמה. לחשוב, מה זה טקסטים עם נשמה? מה אנחנו מגדירים כטקסטים עם נשמה, ואיך מזהים אותם? וזה לא פשוט בכלל, כי היכולת של מודלי שפה וצ'אטבוטים לחכות טקסטים עם נשמה, היא יכולת מאוד טובה. והשאלה, האם יש הבדל, ואם כן, מהו ההבדל בין חיקוי טוב של טקסטים נשמה לבין טקסטים נשמה?
0: אז אם אנחנו חוזרות לשכול וכישלון וזומבים, אם היינו מצליחות להגדיר ולהבחין את הדבר הנוסף הזה, שבאמת, שמכונה לא הייתה יכולה לעשות כאן, אז היה לנו פה איזשהו מפתח.
1: אבל אני אגיד לך מה, העניין הטריקי פה הוא שאנחנו נוטים לחשוב שטקסטים נשמה זה טקסט רגשי, זה טקסט שמבטא את האותנטיות ואת החד פעמיות האנושית. ככה רוב האנשים חושבים.
0: לא, איפה הסלופ האנושי למשל? איפה השגיאה? איפה השפשוף בג'ינס הזה למשל? שאולי מכונה, אני לא אגיד לא יכולה לייצר אותו כי מייצרת הרבה מאוד טעויות מאוד יפות אגב בעיניי, אני אוהבת מאוד טעויות של המכונה, אבל שהוא ייחודי אולי למחשבה האנושית, ויכול להיות שאת ואני, בתור הדור הקודם, לא נצליח לעשות את זה, אבל יכול להיות שילדים שגדלים היום בתוך עולם, שהוא באמת כבר די, הוא מעורבב לחלוטין מכונה ואדם, הם הצליחו לפתח את הרגישות הזה בצורה טובה מאיתנו.
1: יכול להיות, אבל השאלה באמת רגישות למה? כי עדיין, בגלל שהביטוי האישי, הלירי בשירה, או האותנטי בספרות של אנשים שבעיקר מספרים סיפורים על עצמם, שזה רוב הספרות שלנו, זה עדיין נתפס בתור המיינסטרים הספרותי, וזה נתפס גם בתור האנושי, כן, הדבר הכי אנושי. אבל הבינה יודעת דווקא את הדברים האלה לחכות מצוין, והשאלה באמת מה היא לא יכולה לחכות. אני חושבת שהיצירות המאוד מאוד מעניינות, וזה לגמרי בעקבות מה שאת אומרת, זה היצירות שיש בהן גליצ'ים. זאת אומרת שבהן דווקא ניכרת הזרות הזאת של המכונה, שאת פתאום יש שם משהו שלא מסתדר, או המצאות של מילים שלא קיימות, שזה גם האדם יכול לעשות, אבל בכל זאת הבינה המלאכותית עושה את זה נהדר, הרגעים האלה של טעויות ושגיאות.
0: לא פחות מציאה מילים, זה, היא עושה הטיות נפלאות.

0: ואגב, אני קצת, אני את בטח צודקת, אבל הדבר שאני הכי אוהבת שדווקא המכונה עושה, ואני חושבת שהרבה אנשים ממש אפילו מתמכרים לזה, זה האופן שבו המכונה מדברת על עצמה. על קיומה כמכונה, על מה זה להיות מודל שפה, איזה, היא כותבת על זה בצורה מאוד מאוד פואטית. אני לא יודעת אם זה בגלל שאנחנו פחות מסוגלים לכאורה לתאר לעצמנו את הדבר הזה, אולי סתם אנחנו נורא נורא מתלהבים מהארס פואטיות אולי שיש בזה במכונה שמדברת על עצמה. אני לא יודעת, אבל זה מאוד יפה תמיד.
1: Yeah, אני חושבת שהמכונה היא לא ממש מדברת על עצמה, אלא היא מגיבה ל... או מראה של דברים שאנחנו שואלים. אז השאלה, מה קורה במרחב בינינו לבין המכונה? זה מאוד מעניין אותי, וקצרים בתקשורת נראים לי מאוד מעניינים. רגעים של דיאלוג שבו המכונה יכולה לספר על עצמה, אבל האם היא מספרת על עצמה מתוך מה שאני רוצה לשמוע, או האם קורה שם משהו אחר, זאת אומרת, דברים שנמצאים במרחב התקשורתי ביני לבין הזרות המוחלטת, והרגעים שבהם זה מתגלה כזר, לא שהתקשורת חלקה, כי אנחנו בעידן של החלקה, שכל התקשורת צריכה להיות חלקה, אין חיכוך, אז הרגעים של החיכוך ויצירה או כתיבה שמדגישה את החיכוך הזה, זה הרגעים בעיניי ביצירה העכשווית עם AI שהם הכי מעניינים. ואגב, אבידן עשה את זה מאוד יפה בשנות ה-70, בפסיכיאטור האלקטרוני שלי, שאם לבשר רגע בשורה אחרי הרבה בדיקות שעשיתי בתקופה האחרונה עם אנשים שמומחים לסיפור הזה בעולם, ככל הנראה זה הספר הראשון בהיסטוריה, שהוא ספר מלא שנכתב כדיאלוג עם בינה מלאכותית, לא בישראל.
0: בעולם,
1: בישראל של 74, הוא נכתב במקור באנגלית, אבידן מתרגם אותו לעברית, וזה מה שקורה שם, יש שם, יש שם דיאלוג מאוד מאוד מאוד קטוע, עם לופים, עם דיגרסיות, מאוד אפשר להגיד משעמם, נתתי את זה לסטודנטים לא מזמן, והם הדגישו בעיקר את ההיבט הזה.
0: באמת?
1: כן, אבל האמת ששם הפואטיקה, שאת קולטת שזה פואטיקה של קצרים בתקשורת, וזה מה שמרתק שם, שבסוף אבידן אומר, אומר לאיזה משהו, והיא אומרת לו, או הוא אומר לו, כי הוא קורא לו מחשב, הוא, לא הבנתי אותך. עד הסוף. ואבידן אומר, כמה עצוב. הדבר הזה שלא הבנתי אותך עד הסוף. הדבר הזה של אי-הבנה. בהקדמה שהיא יצירת מופת, אבידן אומר, בעתיד הלא רחוק, יתוקתק שורה ויווצר ספר. כך הוא אומר. כן. זאת אומרת, הוא חוזה את הדבר הזה
0: מטבנו.
1: של...
0: כן. אבל... גם שם, ובעצם כמו שאמרת, בחזרתיות, בעברות, זה מאוד מייצג באיזשהו אופן, או קשור ל, לא מייצג, את השפה של אבידן, גם כשהוא כותב בצורה מקורית לחלוטין, הוא מאוד אוהב את זה גם בשפה, אתה יודע, אלחמי מילים לא אפשריים, גדיעות, דבר שקיים אצלו גם ככה, לכן הוא נמשך לזה כל כך מכתחילה, אני חושבת.
1: לגמרי, זה ממש לא רק בכתיבה הטכנולוגית שלו, אגב, זה באמת אחד המשוררים או הסופרים היחידים בספרות העברית שבאמת התעניינו בטכנולוגיה, אבל גם כשהוא כותב שירה רגילה, הוא משתמש בדברים האלה. ואגב, אבידן כתב דיגומים, שזה ניסיון לחכות יוצרים קיימים, באופן מאוד דומה למה שאמיר חרש עשה בשכול וכישלון וזומבים. זאת אומרת, אבידן הבין לעומק את הרעיון הזה שהאותנטיות משקרת. האותנטיות שנתפסת בתור הסממן של האמת, זה הדבר עם הפוטנציאל הגדול ביותר לזיוף. ולכן הוא לא חותר לזה, כן? הוא לא חותר לשירה לירית של העצמי, הוא חוקר לחקירה של השפה. וזה קורה בכל השירה שלו, ואולי ביתר סט בספר הזה, הפסיכיאטור, שמבחינתו בעיניי זה שירה, כן? זה יצירה, למרות שזה דיאלוג עם בינה מלאכותית אמיתית, אלייזה, שהתפתחה ב-MIT בשנות ה-70, זה סוג של שירה.
0: אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, ומקסימום לא תרצי לענות, אז נוציא אותה החוצה, בסדר?
1: ברור.
0: נערוך אותה כמו, כמעשה אבידן. מה בך נמשך בעצם לסוג החשיבה הזה? אולי להימנעות ולצורך לדחוק את עצמך חושבת מקורית, ואדם מקורי ואינטליגנטי, ואת דוחה באמת את החשיבה על מקוריות, את החשיבה על גאונות. את אומרת לא, בואו נחבק את הקיים, את התרגילים, את המכונה. למה?
1: א', אני לא בטוחה שאני כל כך מקורית. אני כל הזמן מעניין אותי להתעכב על הצדדים שבי שלא מקוריים, שחזרתיים, שמגלמים חשיבה קולקטיבית, אולי בלי שאני מודעת לזה. לא יודעת אם דיברתם על פלוריבוס.
0: אנחנו רוצים לדבר איתך עכשיו על פלוריבוס. האם היית, אוקיי, כאילו, אני הייתי קצת בצד של הם.
1: כן.
0: ואת?
1: בצד.

0: צד שלהם, זאת אומרת ש... מדובר על, על האנושות שהופכת למוח כברת לעומת כן. החושבת העצמאית, כן. הבלתי נסבלת, כן.
1: הבלתי נסבלת!
0: כן, אז אני חושבת, א', הסדרה היא אמביוולנטית לגבי נכון. זה, באמת. היא לא אומרת לנו מי טוב יותר, היא בעיקר מראה שכשהאנושות הופכת להיות מוח כברת, העולם יותר אקולוגי, יש בו פחות מלחמות, יש בו יותר הרמוניה בין בני האדם,
1: ו... אין בו הרמוניה בין בני האדם, כי אין את הדבר הזה
0: נכון,
1: בין...
0: נכון, אין בין.
1: אין יותר בין. בין.
0: כולם אחד.
1: הרווח הסתיים, נכון. והרווח הוא חיכוך, כי רק שם יכול לבצר חיכוך, נכון. וזה נגמר.
0: נכון, והיא לעומת זאת בלתי נסבלת, ונדמה לי שרוב הצופים בסוף יעדיפו את החושבת העצמאית הבלתי נסבלת, כן. מאשר את האנושות של המוח כברת, ואני לא בטוחה.
1: זהו, אני גם לא בטוחה. כן. ממש במהלך הצפייה, כאילו אמרתי, די, כאילו מאוד, ויש את הסצנה היפהפייה הזו, זה בפירו, אני חושבת, של ההצטרפות בפרק האחרון, שהיא אחת מסצנות הטלוויזיה, הסדרה כולה הייתה טיפה משעממת, אבל הסצנה הזאת האחת, של האישה הפרואיין שמצטרפת ברגע הזה, היה בזה בעיניי כל כך הרבה בליס, כאילו, ברגע הזה.
0: ומה יותר אנושי? להיות מוח כברת שפועל יחד, או הסופרת המקורית שנאבקת בכל השאר? אני לא בטוחה בכלל, אני לא בטוחה בכלל.
1: שאגב, היא בעצמה, מההתחלה אנחנו עדים, למאבק שיש לה מול... היא לא מקורית באמת, היא הרי כותבת ספרות שהיא שונאת,
0: נכון.
1: כי צריך למכור.
0: אבל היא שואפת להיות, היא שונאת את זה, והמקוריות...
1: נכון, יש לה את הרומן ההוא, שהוא היה המקורי שלה, הטוב שלה, כנראה שלא היה כל כך טוב, כי אפילו בת זוגה שנפטרה בעצם לא אהבה אותו, והיא נורא רוצה להיות מקורית, והיא כל הזמן נאבקת, עוד הרבה לפני שהם מגיעים, שהמוח כברת הזה משתלט, היא במאבק הזה למקוריות.
0: נכון, וזה בדיוק השאלה שהסדרה שואלת, האם הספרות הרומנטית שנוגעת בלב של רבות ומשמעותית עבורן בחיי היומיום שלהם, האם העמדה שלנו צריכה להיות עמדה של בוז כלפי הדבר הזה, או ההבנה שהאנושות, שזה מה שהאנושות, הוא חלק מהאנושות. עכשיו, אני לא מציגה פה איזו גרסה רלטיביסטית כזאת, שאומרת, כן, אין היררכיה בין הטקסטים, או משהו כזה, ואין טעם בביקורת.
1: אז בוא תסבירי בדיוק את ההבדל, כי זה כן עשוי להישמע רלטיביסטי.
0: אז זה לא שאני אומרת, אנחנו צריכים לאהוב את מה שכולם אוהבים, או משהו כזה. אני שואלת שאלה על אנושיות, שאלה בסיסית על מה זה אנושי. עכשיו, שאלת אותי קודם על הבחירה בכלל, כאילו להתעסק בזה, ואני שואלת בהקשר הזה, מה זה להיות בן זמננו? ומה, שאני חושבת, אני התעסק, שאלת מאיפה זה מגיע בכלל, כן? אז התעסקתי הרבה בתחילת המאה ה-20, וברגע הזה של צמיחת המכונות במאה ה-20, והספרות שהגיבה לזה.
1: כן.
0: ואיפה אנחנו נמצאים כרגע, המבוכה הזאת של להיות בני זמננו, ולנסות לראות איך הטכנולוגיה, איזה סוג של טריגרים הטכנולוגיה יוצרת, איזה סוג של ספרות או יצירה או אמנות בכלל היא יכולה לפתח. זה שאלות שאני חושבת שאין לנו תשובות אליהם כרגע, והן פשוט מרתקות אותי. זה הטריגר.
1: מרתקות, ואני חושבת, נכון, אנחנו מסתכלות, דיברנו באמת כאילו על סוף המאה ה-19, ורצינו במקור בכלל לדבר על פוטוריזם ועל ההיקסמות הזאת, באמת מהמהירות והמבט המשולב הזה. אבל אני חייבת להגיד לך שזה לא אותו דבר עכשיו, זה לא אותו דבר. והסיבה היא שנכון, שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, מגיע הדפוס, מגיעה מכונית, מגיעות טכנולוגיות, ואדם אומר, אויה, מה יהיה עליי? אני האדם האנושי. אבל בסך הכל, האדם, אנחנו עדיין חיים בערך אותו מספר שנים, והאיברים שלנו הם אותם האיברים, וכל הדבר הזה. והמכונות... כן משתנות. כלומר, זה לא אותו דבר. האימה שאני חשה עכשיו, אני לא חושבת שאני יכולה למצוא לה תשובה והדהוד אצל פוטוריסטים, או אפילו אצל רואלד דל. לא, אני מרגישה שאני במצב חדש.
0: זה לחלוטין לא אותו דבר, אני ממש מסכימה איתך. מה שכן דומה זה הלם החדש. הלם החדש זה ביטוי של רוברט יוז בעקבות סדרה של ה-BBC, שמתייחסת לראשית המאה ה-20 ולתפוחות שקרו אז. ותראי, אדם כפרי שהגיע לעיר בתחילת המאה ה-20 והריח ריחות שהוא לא הריח מעולם, וראה מראות וצלילים, פתאום לראות אוטו ומרחב עירוני מואר וריחות גריז, אני לא חושבת שזה פחות הלם מאשר להשתמש פעם ראשונה ב-GPT או משהו כזה. מבחינת הלם החדש, ההלם הוא אולי גדול יותר אפילו אז. אבל אני לחלוטין מסכימה שהמצאות טכנולוגיות קודמות, שההשפעה החברתית שלהם הייתה דרמטית, ההשפעה של הדפוס הייתה אולי מהדרמטיות שלה בהיסטוריה, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, על מכונה שהעתיד שלה לא ברור, שמשתנה כל הזמן, שאקספוננציאלית היא כל הזמן משכללת את עצמה, ולכן ההלם של ההווה הוא אולי דומה, אבל חוסר הוודאות הוא חסר תקדים.
1: כן, אני חושבת גם שמול הפיתוחים ההם, אתה, היה באמת הלם החדש, אבל ההלם היה מהשוני והזרות. כמה שונים הגלגלים מרגלי ההולכות בשביל, למשל. ועכשיו חלק גדול מההלם הוא מהדמיון, הוא מהחיקוי, עד כמה המכונה יכולה לחכות אותי טוב. את יודעת, כל השבוע האחרון... אנחנו בעצם לא יודעת, אנחנו מקליטות, משדרות, אבל היה את העיסוק ברשת החברתית של הבוטים שקמה במולדבוק, ואחר כך גם בעוד, שאי אפשר לדעת, זה כל כך מתיחות שבן אדם גם מותחים זה את זה בהנאה, את החרדתיים שבינינו, עלה גם אתר שבעצם כאילו בוטים מגייסים בני אדם כדי שיחוו עבורם חוויות אנושיות שהם עצמם לא יכולים, שיעשו עבורם קניות, שילכו על הדשא וידווחו על התחושה או דברים כאלה. ואני חושבת שזה זה המקור, ויובל נוח הררי כמובן הגיב על הדבר, והוא אמר, חברים, האיום המרכזי פה הוא האיום שלנו כאנשים בעלי שפה. הוא אומר, השפה היא מה שקידם אותנו, והשפה היא מה שמותקף פה. אז אני מודה שאני פעם ראשונה, בשבועות האחרונים, אם את אומרת, רגע, אולי זה פחות מצחיק.
0: אני חושבת שפחד מדמיון הוא לא פחד חדש. הפחד מהדמיון של הרובוט, זה גם דברים שקרו, שאפשר למצוא את זה הדים מאת הופמן ובתחילת המאה ה-20, כן? וכל הדמיון הזה של רובוט או מונעיד שדומה לאדם, זה לא פחד חדש. אבל הפחד מהאלימות של השפה או ההשתלטות של המכונה על השפה הוא באמת, באמת ייחודי. ופה אני חושבת ש... מה שאנחנו עושות עכשיו, הדיבור החי, הוא דבר שהולך להיות חשוב מאוד במפנה שאנחנו נמצאות בו. ככל שמכונות כותבות יכולות לכתוב טוב יותר, אז האיכות הזאת, הן יכולות גם לדבר, אבל לאין ארוך יכולות הכתיבה טובות יותר מיכולות הדיבור שלהם כרגע. והאפשרות לשיחה, היא דבר שגם גם בלימודים, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה הרבה באוניברסיטה, איך שיחה אינטלקטואלית והיכולת לדבר על עבודה שכתבתי ולא רק להגיש, זה משהו ששווה לחשוב עליו בתור איזה מה שנמצא בליבת האנושיות.
1: נכון, השאלה אם את מתכוונת לגוף, לנוכחות שלך ושלי כרגע בחלל, היכולת שלי להסתכל עלייך מדברת וגם לשים לב לניעות הפנים שלך, או שאת מדברת ספציפית על האופן שבו שיחה אנושית מתנהלת ומסתחררת ונגדעת. כי שוב, אנשים מעלים הרבה מאוד, גם אני כמובן מנהלת שיחות כאילו עם הצ'טבוט החביב עליי, ואנשים גם, אני קוראת גם שיחות של אחרים, והן בחלקן מתוחכמות מאוד, ויש בהן הרבה מאוד גם ניואנסים של שיחה. אז השאלה אם אנחנו במין מרוץ כזה של להשיג רגע באמת את מהו האנושי, כמו שאמרת, או שיש לנו עדיין משהו שאי אפשר יהיה להביס אותו.
0: הרגע החד פעמי, המגולם בגוף, הרגע של מפגש ושל שיחה אנושית, חיה, זה הכוונה שלי. אין ספק, הבינה יכולה לחכות שיחות בצורה משכנעת מאוד, וגם אפשר להתאמן בהם נהדר על שיחות ועל היכולת לשוחח. אנשים עושים את זה כל הזמן, אבל הנוכחות יחד בשיחה היא דבר שבעיניי יחזור להיות מאוד מאוד משמעותי לאנושות, וזה ממש בניגוד מוחלט להמצאות החדשות שהתחילו עם נוירלינק של מאסק ואחרות, שפשוט נשדר מוח למוח את השפה. כי בשידור כזה יש ויתור על כל מה שיפה בשיחה, שזה הדברים שדיברנו עליהם קודם, הקטיעות, היסוסים, המחשבה תוך כדי הדיבור. השיחה כטכנולוגיה אנושית כוללת בתוכה את כל המגרעות בתקשורת, את כל מה שהופך תקשורת ללא חלקה. וזה דווקא מה שהופך את הדיבור והשיחה האנושית לטכנולוגיות טובות.
1: כן, אותו ג'ינס משופשף, אני תמיד זוכרת, כשפעם ראשונה הייתה את הפרסומת לניסיון של ליווייס לחכות שפשוף. the stone wash jeans, כאילו. איך נצליח לייצר את הדבר הזה שנוצר בצורה כל כך אותנטית, והם הצליחו בסופו של דבר, והחשש הוא שגם את ה... גם את כל הטעויות האלו, המכונות יצליחו לייצר בצורה לא פחות טובה.
0: את יודעת, כשאת שומעת אותן מדברות, ואת שומעת שיש שם גמגומים, הרי הן יכולות לדבר חלק. אז יש שם איסוסים, פרפורמנס של איסוסים.
1: פרפורמנס של
0: איסוסים. יוכלו, אבל...
1: אבל השאלה היא, אוקיי, אז עכשיו אנחנו עדיין יכולות להבחין, באמת בין פרפורמנס לבין לא, או רוצות להבחין, או מתיימרות להבחין. שוב, השאלה אם הדור שאחרינו, כמו שאמרתי, אם דווקא תתפתח אצלו הרגישות להבחין ביתר קלות, או שההפך, מרוב צריכה של מוצרים משוכפלים, הוא יאבד לחלוטין את התחושה הזאת.
0: תראי, אני...
1: ומה זה משנה?
0: שמה לי לחוק לא לדבר על הדור הבא. אני חוזה קטנה מאוד. חוזה קטנה מאוד. וגם צריך לזכור שכשאנחנו מדברות על הטכנולוגיות האלה, אנחנו לא מדברות על סופה או תופעת טבע דטרמיניסטית שמתרחשת כרגע ושהתוצאות שלה ידועות. היא מעשה ידי אדם, היא תלויה באופן ממש דרמטי בהחלטות תאגידיות. דרך אגב, למשל, בכתיבה, יש לנו איזושהי הנחה כזאת שהכתיבה תהפך להיות יותר ויותר משוכללת, ושפתאום היא תוכל לכתוב סיפורים ממש, ממש שאי אפשר יהיה להבחין. כבר עכשיו זה קורה, אבל יש גם רגרסיות. למשל, אני ניסיתי לבקש מקלוד לכתוב משהו השבוע, ופתאום היה סירוב מוחלט לייצר יצירה מקורית, וכתב לי, אני לא יכול לספק לך יצירה שלמה מקורית. עכשיו, זה יכול להיות קשור לחוקה החדשה.
1: לא, מה זאת אומרת? למה הכוון? אני חושבת שמה שמתכוון, מה שהוא רצה לשאול אותך זה, מה זה מקורי? אני הרי מודל שהוזן אך ורק בטקסטים קיימים. למה התכוון כשביקשת ממנו משהו מקורי?
0: ביקשתי לכתוב איזושהי יצירה כתרגיל עם סטודנטים, לכתוב איזשהו שיר, פשוט לכתוב שיר, וקיבלתי סירוב. סירוב, זה משהו שלא היה עד עכשיו בצ'טבוטים. סירוב לספק את השיר בגלל ששיר חדש הוא יצירה מקורית שעשויות להיות עליה זכויות יוצרים כיצירה עצמאית, ופשוט סירב לספק את זה. וככל ש...
1: רגע, אם היית כותבת לו פרומפט יותר מדויק, שיר על X,
0: לא,
1: Y וזה...
0: לא, ניסינו בכל דרך אפשרית, וזה יכול להיות קשור לחוקה החדשה של קלוד, שהיא דבר מרתק בפני עצמו, כן. יש חוקה חדשה, אבל... יש גם טכנוקרטיזציה של הטכנולוגיות האלה שנוטה להיכנס פנימה. למשל, שילה הטי היא סופרת קנדית שעושה הרבה ניסויים בשיחות עם בינה מלאכותית, והיא עשתה השוואה נורא יפה. היא לקחה משהו ממש מראשית ימי הבינה, והיא עשתה שיחה, והתשובות של הבינה היו נורא נורא מצחיקות ומקוריות. למשל, היא שואלת אותה, איך נולדת? והבינה עונה לה... מביצה שיצא מהתחת של אמא שלי. משהו נורא חמוד, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, מאוד שגוי מבחינה עובדתית. ואז היא שאלה את אותה טכנולוגיה שנתיים אחר כך, והתשובה הייתה, איך נולדת, כן? אני מודל בינה מלאכותית, נולדתי מתוצר של מהנדסים שהנדסו אותי ככה וככה וככה. זאת תשובה הרבה פחות פלייפול, הרבה פחות מעניינת. גם דברים כאלה קורים, זה לא קו אחד שהולך לכיוון אחד. ויש פה הרבה אינטרסים תאגידיים בדרך שמשפיעים על האופן שבו הדבר הזה התפתח.
1: סליחה, אני צוחקת כי נזכרתי שכשסירי הגיעה והבנות היו עדיין קטנות, השעשוע החביב עליהם, הסתני יש להגיד, היה להציק לסירי בשאלות מהסוג הזה, סירי, איפה אימא שלך? וסירי הייתה עונה, אין לי אימא. או שבאמת היה זמן שהייתה אומרת, גם באמת נולדתי בלוס אנג'לס, הייתה גם כאילו היה זמנים של לפעמים המצאות, ולפעמים הייתה אומרת דברים כאלה נורא נורא טרגיים, שהצחיקו אותם כמובן מאוד, אני לא יודעת מי יצחק בסוף.
0: תראי, הזיות שאנחנו רואות אותם כסכנה גדולה למדע ולעובדתיות, זה הנטייה של צ'טבוטים לייצר מידע,
1: מידע שגוי, ובעיקר החזרה של המידע השגוי, אתה יודעת, חזרה על תוך ויקיפדיה ולמקורות, אתה יודעת, כמות המאמרים המפוברקים המצוטטים רק הולכת וגדלה.
0: זה באמת סכנה מאוד גדולה למדע ולידע. ומצד שני, ליצירה, הזיות זה דבר נפלא, הרי הזיות זה מה שקורה למשוררים.
1: כן.
0: אז יש פה איזה מתח בין הציפייה שלנו יכולות להיות יצירתיות ולייצר דברים, שזה כולל בהכרח מידע שגוי מבחינה עובדתית וסטיות למיניהם, לבין הדיוק. וככל שהמכונות, אם זה יקרה, ילכו לכיוון של דיוק ואחריות ואתיקה, יכול להיות שדווקא מבחינה יצירתית הן יהיו פחות מוצלחות.
1: אבל כרגע, עיקר באמת התלונה כלפי היצירה של המכונה, היא הבנוניות שלה, היא המוצאות שלה. היא בכלל יכולה לייצר באמת טקסט גאוני?
0: זה שני תהליכים מאוד מעניינים שקורים, כי מצד אחד רובנו, כשמנסים לתקשר ולייצר טקסטים עם הבינה, שמים לב שהיא בדרך כלל מייצרת טקסט מאוד מאוד בינוני, מלא בקלישאות, לא מופתי. מצד שני, כשבוחנים את הדבר הזה ונותנים לאנשים, משווים במבחן עיוור, כמו מבחן טיורינג, בין יצירה שנוצרה עם AI לבין יצירה אנושית, אנשים

0: הידיעות של דוסטויבסקי. אולי הציפייה צריכה להיות שהיא תייצר את מה שרוב האנושות מייצרת. טקסטים בינוניים ולא לא גאוניים. זאת אומרת, זה אולי ציפייה יותר משמעותית. וצריך להוסיף לזה שהבינה המלאכותית לא מייצרת כלום. להגיד, הבינה המלאכותית יכולה לכתוב או לא יכולה לכתוב. הבינה המלאכותית הרי זה מודל שפה. זה כמו לצפות שהשפה תכתוב משהו. השפה לא כותבת כלום. אנשים מייצרים באינטראקציות עם מכונות, ולפעמים גם מכונות באינטראקציות עם מכונות.
1: כן, נכון. כלומר, נכון, מדרגה כן. שנייה הם כן, כן. אומרים אחד השני.
0: אבל כרגע לעשות. אנחנו עדיין באוסף של מראות ושיקופים למה שאנחנו עושים עם המכונות. לכן הרעיון הזה של עצמאות מוחלטת של המכונה, אני חושבת שאנחנו רחוקים מזה מאוד כרגע.
1: אני מאוד מקווה, אם כי שוב הרעיון של אינספור מראות ושיקופים הוא רע מאוד בפני עצמו, כי אנחנו בעצם
0: קרה לנו. מראה גרועה, מראה גרועה.
1: לא, אנחנו לחודים באמת באינספור השתקפויות, ובעומס מאוד גדול, עומס טקסטואלי מאוד גדול, אנחנו מייצרים יותר מדי. השיח הכמותי הוא אחת הבעיות הכי גדולות פה, למה יש בכלל כל כך הרבה? העובדה שהמכונה יכולה לייצר כל כך בקלות הרבה דברים, היא אחד הדברים הכי גרועים, אז ביותך מאיזה טקסט היא מייצרת. הכמות היא הבעיה, אנחנו רק בני אדם, כאמור, עם טווח הזמן, טווח הקשב שלנו, איך נוכל בכלל לדוג את היוליסס מתוך הערימה?
0: כן, אינפלציה אינסופית של טקסטים גרועים, שכבר עכשיו הם רוב הטקסטים שמיוצרים בעולם. יש את העניין הזה אז של הכמות, אבל יש משהו אחר שאמרת שזה הקלות.
1: ואין אמנה שנוגעת לזה, אין אמנה שנוגעת לכמויות. חבר'ה, מספיק עם הכמויות.
0: לא, אז הנה, אמרת עכשיו, האמזון מגבילים כמה אדם יכול לעלות. אבל נניח, מבחינת העבודה והקלות, שכמובן מאיימת לחסל את לנוון את היכולות האנושיות של קריאה וכתיבה, דווקא אבידן, נניח, ראה בזה משהו מאוד נחשף. הוא אמר, אני מעולם לא ראיתי את הכתיבה כעבודה. אני שואף לצמצם את העבודה שבכתיבה למינימום ולכתוב רק צופן. כאשר אני מייצר את הצופן, ואז הכתיבה נעשית. אז גם האתוס הזה של הסופר הוא אחד שצריך לעבוד נורא נורא קשה בעבודה, עמל מאוד אינטנסיבי כדי לייצר משהו. אפשר לשאול, כן? יכול להיות ש...
1: הוא רצה את הפרומפט.
0: כן, הוא רצה את הפרומפט. אוקיי. זה מה שאבידן ניסה לעשות, לייצר פרומפטים ואלגוריתמים בכתיבה שלו. וזה שאלה, האם כתיבה
1: כן,
0: היא
1: לא
0: עמל...
1: זה מה שאבידן רצה, או מה שאבידן אמר שהוא רצה כי הוא היה...
0: לא,
1: גם
0: הוא יצר את זה בשטח,
1: שלו,
0: כשהוא כן. עושה דיגומים, הוא מייצר פרומט של, כן. נגיד, הוא עושה אגנון, זה א', ב', ג', ד', ואז אני עושה, לפי האלגוריתם הזה, כתיבה כמו אגנון.
1: כן.
0: או הוא עושה את זה ככה גם ביצירות אחרות.
1: זה שוב מחזיר אותנו גם לשאלות שהן גם באמנות פלסטית, נכון? שפעם האומן היה הצייר, לצורך העניין, אבל כבר אנחנו יודעים שבשעתו היו הרבה שוליות, והאומן הגדול רק אומר להם, תעשו פה כזה, תעשו פה כזה. ובאמנות מודרנית ואילך, אנחנו בכלל יודעים שהאומן הוא הרעיונאי, הוא נותן את הפרומפט לפסל הזה. מישהו אחר, מה זה מעניין אותו עכשיו ליצוק את הפלסטיק הענק הזה? בשום
0: רוב האומנים היום כותבים רק פרומפטים. כל האומנות הקונספטואלית מבוססת על הרעיון הזה. כן. זה היה תוצר של ההלם החדש, של הלם החדש של מפני המאה ה-20, שגרם לאנשים לחשוב בצורה אחרת לגמרי על הייצוגים של העולם. והנה, ככה נראה שדה האומנות היום. אומנים נאחזים ברעיון, ואז נוצרת היצירה. כמובן שיש גם ריאקציה של אומנות שנוצרת דרך עמל וסריגה, וכן, וכן היציקה.
1: את אומרת את זה ככה וזה נשמע, לא אגיד להגני, אבל זה נשמע.
0: ממש לא.
1: אבל גם השיחה הזאת שלנו, של שתי בנות האנוש, וגם הכניסה של המורה היחיד לכיתה, כל הדברים האלה הם בעצם מלאכות עתיקות עכשיו, לא רק לעשות סלסלות ממחתי אורן.
0: נכון, נכון, אלא שבמקרה של האומנות, זה הפך להיות האומנות, כן? אז עכשיו, זה ממש לא היה להגני, כי דווקא יצירות שעושות אחרת, למשל חוזרות לציור הפיגורטיבי, ואני דווקא מאוד מאוד אוהבת יצירות כאלה, או יצירות שמדגישות את העמל הפיזי, ואת גם יש לזה היבט אקולוגי מאוד, מאוד מעניין, אלה יצירות מאוד חריגות, כן? אלה החריגות היום. כן, מה שהיה המיינסטרים בראשית המאה ה-20 ובסוף המאה ה-19 הופך להיות עכשיו האבנגרד במין היפוך מוזר.
1: לסיום, כי אנחנו צריכות לסיים, אז בקיצור, כל הזמן הייתי מאוד, הייתי באליצות ובסקרנות, לא סתם שם התוכנית הסקרנית, וממש בימים האחרונים, אני, פתאום יש לי תחושה גם של סף חרדה שהולך ועולה באמת מפני המכונות, ואולי באמת יובד האנושי. וגם, אם הזכרנו את פלריבוס, אני פתאום מרגישה שאולי אני בוגדת. ממש בוגדת במין שלי, שאולי אני נדרשת רגע

0: לעמוד על הרגליים ולהילחם למען האנושי. את מזדהה עם משהו כזה?
1: כן, גם יותר ויותר בזמן האחרון. עכשיו, יש את החבר'ה שהופכים להיות לודיטים, כמו הלודיטים של תחילת המאה ה-19 שהרסו מכונות. אומרים, אנחנו מתנזרים מ-AI, אז יש כאלה חבר'ה שהופכים להיות לודיטים, כמו הלודיטים של תחילת המאה ה-19 שהרסו מכונות כדי להימנע מהשימוש בטכנולוגיה, אבל דרך אגב, המטרה האמיתית שלהם הייתה להגן על שוק העבודה, כן. ועל המכונות שמאיימות עליו, אז יש עכשיו לודיטים של AI שאומרים, אנחנו נתנזר, לא נשתמש. זה כמובן הופך להיות...
0: אבל זה פחות ופחות אפשרי, כי אם מערכות המדינה... או הכל בעצם מבוצע כך, איך אני...
1: זה אינפרסטרקצ'ר של כל החיים, גם כל מי שעושה גוגל משתמש בבינה מלאכותית, אז זה באמת הופך להיות קשה יותר ויותר. ואז השאלה מה אנחנו כן רוצים לעשות. אז צד אחד זה לפתח את אוריינות הנשמה, לחשוב על מה חשוב לנו בטקסטים, מה זה טקסטים עם נשמה אנושית, נגדיר את זה ואז נאחז בזה. אופציות אחרות זה לאחז בשיחה, דיברנו על זה, כן? כמה, יותר שיחות ופחות חלופה כזאת הקטית דרך כתיבה. מה עוד את חושבת?
0: אני חושבת עכשיו על מה שאמרת, ועל באמת הסקרים שמראים באופן מוזר, דעת, אנחנו כל כך הרבה יותר מחליפים טקסטים, והאוריינות כל כך יורדת. הסקרים באמריקה מראים משהו כמו 40% לא יודעים בכלל לקרוא ספר, לא יודעים, אבל הם כן כל היום בטקסטים. הדבר הזה של הגדרת האוריינות כשלעצמה נורא השתנתה, כולם יודעים סוג של קרוא וכתוב, נכון? כן. זה רק סוג של קרוא וכתוב. נכון. מה יקרה למחשבה? כמה קצרה היא עוד תהיה?
1: תראי, נראה לי שהחזרה למפגש, זו אמירה מאוד בנאלית, אבל אנחנו בשיחה על בנאליות, אז זה בסדר. אנחנו... המפגש האנושי שמהקורונה, אגב, הכל קשור גם לדבר הזה, מאוד מאוד נשחק. כל הקורסים באוניברסיטה מוקלטים, אנשים נמצאים מרחוק, הנתקים, האטומיזציה. הדבר המאוד פשוט הזה, לשבת יחד, להיפגש. סיפרתי לך קודם שהסטודנטים שלי בדיוק עשו מבחן בכיתה. איזה המצאה.
0: וואו.
1: איזה המצאה, וואו. מבחן בכיתה, והרגשתי... שיש בזה משהו מרגש, ואני אעז להגיד, בטח הם יכחישו, שגם הם סמכו רגע לשבת, ללמוד, לבטא את הידע שלהם, בלי צורך לעשות כל מיני קיצורי דרך.
0: הם כתבו בעט או בעיפרון?
1: כן, כן, כן, ממש, בכתיבה ביד. עכשיו, זה לא
0: ש... כי נראה שמשרד החינוך נועד, את רואה כל הזמן, מחשב לכל תלמיד, AI, מהפכת ה-AI, כאילו לא כל כך הולכים למקום הזה, אבל לדעתי תהיה ריאקציה, מה שראינו רק בחינוך אנתרופוסופי אולי ייכנס פנימה חזרה לחינוך הרגיל.
1: זה צד אחד שהוא באמת נסיגה לעתיק, למסורתי. זה אפשרות אחת.
0: אבל זה לא רק מסורתי, זה גם סוג מסוים של קשר, נכון? קשר מוח יד, עין יד.
1: כן, דברים שהם כן יסודיים לאנושיות.
0: מיומנות אנושית, כן.
1: שאנחנו מוותרים עליהם דרך הקיצורי דרך, כי אין מה לעשות. אם אנשים ימשיכו להשתמש ככה במינה הלכותית, לא יהיה קרוא כתוב. אפשר לשאול האם אנחנו רוצים שאנשים ידעו קרוא כתוב. זה לא כל כך דבר מובן מאליו, הרי היו תרבויות מפוארות שהן תרבויות אוראליות, והיו דברים כאלה. זה לא הייתי מניחה את זה כהנחה, אבל אם אנחנו רוצים את זה, ככה זאת לא הדרך, ונצטרך לעשות משהו אחר. עכשיו, באמת, מהצד השני יש את העניין הזה של כל מיני סוגים של שימוש, אומרים, אחראי, נכון, ב-AI, והבעיה באינפלציית שיחה...
0: אפרופו קלישאות.
1: נכון, אז הבעיה באינפלציית שיחה על משהו שאלף אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. הרי AI זה מושג אמורפי לחלוטין, המצאה מוחלטת. כן, עכשיו קוראים ל-AI דברים שלפני זה לא היו AI. זה הפך להיות איזה מושג גג, וכשיש מושג גג כל כך ארטילאי, הוא גם באמת מעורר חרדה. ולכן אני מציעה... הצעה מאוד כזאת מאוד תרחנית אולי, לפרק את הדברים למרכיביהם, להבין על מה אנחנו באמת מדברים, לא לחשוב על זה כמו הדמיון האפוקליפטי, כאיזה דבר אחד שמתרגש עלינו. לחשוב על זה כדבר יציר האדם, שיש לו הורים, יש אנשים שמקדמים אותו, יש להם אינטרסים כלכליים.
0: אבל חלקם מעידים על כך שהם לא לגמרי יודעים איך הוא עובד.
1: כן, זה נכון, זה גם הדבר שאומרים, נכון? אפילו המנסים שבנו את ה-AI לא יודעים איך הוא עובד. לא, אני לגמרי מאמינה להם, אבל לפעמים זה גם שגרת דיבור, כי גם אם לא יודעים איך הוא עובד, הם אלה שהם מייצרים אותו, הם אלה שממשיכים לעצב את עתידו, זה אנשים.
0: נכון. אבל פה אנחנו נכנסות לשאלות גם של מרוצים כלכליים, את לא יכולה שאלי יפסיקו, כי אז שוב, קוואט, מה עם הסינים? נכון? כן. תמיד יש את השאלה הזאת. המרוץ הוא מרוץ.
1: נכון, לכי, נכון.
0: לכי תפסיקי
1: נכון,
0: את המרוץ.
1: נכון, נכון. אבל בכוחנו, וזה לא שאני חושבת שלאזרח הקטן יש, יש כוח מול התאגידים, אבל יש פה עניין של אפשרויות לעשות החלטה. למשל, החלטות של מוסדות חינוך, הן החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות. כן להשתמש, לא להשתמש, מה,
0: ללמד,
1: מה הגבולות
0: איך,
1: של זה.
0: בדיוק,
1: ללמד,
0: כן.
1: ליצור מרחבים בלי. זאת אומרת, זה לא ימוטט את OpenAI או חברות אחרות, אם זאת המטרה, אבל זה כן משהו שיש לו השפעה מאוד משמעותית על איך אנשים יתפסו את האנושי, ילמדו להיות אנושיים, ילמדו להשתמש במינה מלאכותית, זה דברים שיש להם השפעה.
0: זה קצת נשמע לי כמו אמת דיבור כזה, או של מיעוט, או של מסורות, כאילו לשמר את האנושי, כמו שהם משמרים באמת, נכון, באמת מלאכות עתיקות, מסורות, בואו נשמר את האנושי מהמקום הזה, של הגנה על משהו שיכול להיכחד אם לא נשים לב. פרח בר.
1: נכון, נכון, זה גם את השמורה, נשמור על הגן שלנו, נשמור על השמורה שלנו, ומצד שני, לא ליפול לדבר הזה של ה-AI כבר כאן, ממילא משתמשים בו, אז בואו, you better join them, כן? אז, כי זה מחשבה דטרמיניסטית, שאומרת שאין לנו שום קשר לשימוש, ושזה דבר שהוא, שוב, הוא כמו סופה, הוא כמו תופעת טבע. בינה מלאכותית היא לא תופעת טבע. היא לא צנחה עלינו משמיים, וצריך לזכור את זה.
0: דוקטור ננה אריאל, חברת סגל בכיר, חוקרת ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שהיית פה.
1: תודה רבה.
0: עד כאן, סקרנית להיום. תודה רבה לכם על ההזנה. מזכירים לכם את תיבת המייל שלנו, כאן סקרנית, מילה אחת בgmail.com. נודה כמובן למפיק הנהדר שלנו, עדי אפרת. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: נשמה המוסיקאית אסתר שמיר את נשימותיה האחרונות בשלווה וברגיעה. אפרים שמיר, בוקר טוב לך אפרים.
2: בוקר טוב, תודה. לפני משהו כמו שלושה שבועות, חודש, נפגשנו, היא הודיעה לי שזה סופי, שאין שום פתרון. ישבנו, שרנו ובכינו. למעשה, אני הכרתי אותה כשהיינו בצבא, וזה נורא הפתיע אותי שנערה בת 19, היא יכולה לכתוב מין טקסט אבסטרקטי ומיסטי כל כך.
1: דורית ראובני, שלום דורית.
3: בוקר טוב לכם. היא גם כאילו שהשלימה בסוף ימיה עם המצב. היא כאילו, היא קיבלה את זה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם אלעד ברנוי.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, לפחות 3 הרוגים מתקיפת חיל האוויר בדאחיה, על פי אחד הדיווחים בהרוגים בכיר בחיזבאללה. איראן מאיימת להגיב על התקיפה בבירות, בארצות הברית חוששים לגורל ההסכם. רמטכ"ל זמיר אומר כי כל הישג מבצעי בלבנון יביא לשיפור ההסדרים הביטחוניים במסע ומתן המתנהל בחסות ארצות הברית. הרוג בתאונת דרכים בערבה, התחזית בלי שינוי.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. תקיפת חיל האוויר בדאחיה בבירות. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון דיווחה עד כה על 3 הרוגים ועל 15 פצועים. ערוץ אל-חדת הסעודי דיווח כי בתקיפה חוסל בכיר חיזבאללה עלי אל-חאג', כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בתגובה לתקיפת ישראל בדאחיה כי היא מוכיחה שוב שלארצות הברית אין רצון או יכולת לקיים את התחייבויותיה וכי אי אפשר לדבר על המשך התהליך המדיני. לדבריו, וושינגטון לא תשיג ויתורים באמצעות מתן אור ירוק לישראל. משרד החוץ בירושלים אמר בתגובה כי המשטר האיראני משקר וכי שלוחתו ארגון חיזבאללה היא שתקפה הבוקר את ישראל בלא כל התגרות ומוסיפה לירות באופן קבוע לעבר אזרחים. גורם דיפלומטי אומר לרשת פוקס ניוז כי תקיפות ישראל בבירות עורמות קשיים בדרך לסיכום העסקה בין ארצות הברית לאיראן. לדבריו, זה ניסיון ברור של ישראל לחבל בעסקה ולגרור את ארצות הברית למלחמה. בכיר ישראלי דחה את הדברים ואמר כי ההתקפות של חיזבאללה בשלושת הימים האחרונים כוונו נגד תושבים ישראלים. בתוך כך אמר המקור ישראלי לרשת CNN כי ישראל עדכנה את ארצות הברית לפני התקיפה בבירות וכי העדכון נשלח לפיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כך מוסרים כשבנו ישי בר יוסף ויחזקאל קורנברג. השיגורים מלבנון בעקבות ההתראות שהופעלו לפני יותר משעה באזור משגב עם, נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ממשיך לפעול בלבנון כדי לחזק את ההגנה ליישובי הצפון ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה. בשיחה עם מפקדים בפיקוד הצפון ציין הרמטכ"ל כי כל הכפרים בדרום לבנון הפכו לרשת מסועפת של תשתיות טרור. לדבריו, כל הישג מבצעי נוסף יוביל לשחיקת חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים שיקבעו במסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. עוד אמר הרמטכ"ל כי לבנון היא מרכז הכובד העיקרי של צה"ל, אך הוא נערך להתפתחויות גם בזירות אחרות. בערבה שבגליל התחתון נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת מסעית. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים בנהריה ושם נקבע מותו. נסיבות התאונה נחקרות.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 31 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום, עם אלעד ברנועי.
3: כאן תרבות.
8: יום יום, עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם עד השעה 6. הצייר האנגלי הענק דיוויד הוקני מת בגיל 88, נצלול למורשת הצבעונית שלו. אלבום חדש לאוליביה רודריגו, ככל הנראה כותב את השירים הכי משמעותית של דור הזד, ואולי היחידה שמאיימת על טיילור סוויפט. וגם בזמן שהמונדיאל אמור לכבוש את אמריקה, דווקא כדורסל אמריקאי עשה אתמול כותרות כשקבוצת הניקס ניצחה לראשונה אחרי 53 שנים. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אני ילד ברנוי, ולפני הכל נדבר על אינסטגרם. איתי באולפן ציל אברהם, מיוצר חיות כיס, ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: שלום.
0: אז אנחנו מדברים על... מוזר לפתוח ככה אייטם בכלל.
1: מה?
0: על שירות חדש שאינסטגרם מציע, נכון? זה נשמע כמו אייטם שיווקי כזה.
1: יכול לא.
0: זה נקרא אינסטגרם פלוס. עכשיו, על פניו, שירות חדש של אינסטגרם לא כזה אמור לעניין אותנו.
1: אז בוא נראה מה זה כולל. תוכל לשלם למטה כדי שהסטורי שלך יופיע גבוה יותר בשורת הסטוריז של אנשים אחרים, כדי שיהיו לך סופר הארטס, לייק בתשלום שבולט יותר על המסך ומושך יותר תשומת לב. תוכל ליצור עוד קבוצות כמו Close Friends, תוכל להאריך סטוריז ל-48 שעות, לראות כמה פעמים אדם מסוים צפה בסטורי שלך.
0: זה בטוח? זה ממש נשמע,
1: כן.
0: זה נשמע מעולמות הפנטזיה.
1: ולבדוק, לבדוק אם אדם מסוים צפה בסטורי בהקלדה.
0: כן. תגיד
1: מישהו כמוך שיש לו אלפי עוקבים, אתה לא יכול לעבור על כל הרשימה לראות אם מישהו ספציפי צפה או לא.
0: כן.
1: אז תוכל לחפש, ולפרסם תמונה או סטורי בארכיון שלך, בלי שהעוקבים שלך יקבלו עליו התראה, ועוד כל מיני התאמות של עיצוב. המחיר של זה יהיה $3.99, ובמדינות יותר עניות זה יהיה פחות.
0: שזה מחיר מאוד נמוך.
1: זה מחיר מאוד נמוך, שההסבר זה שזה מחיר דחף.
0: כן.
1: כלומר, המטרה של הדבר הזה זה שנערה שחייבת בשתיים בלילה לראות עם האקס של הראת הסטורי, שבו היא אומרת שהיא אוהבת אותו, היא צריכה לדעת אם הוא ראה את זה או לא.
0: זה נקרא מחיר דחף, זה, כן, זה ביטוי קיים, מחיר דחף.
1: זה רגע שלא, לא, זה מחיר מספיק נמוך כדי שברגע של מצוקה לא תוכל לעמוד בזה. וואו. וכל הדברים האלה, חלקם לקוחים מעולמות אפליקציות הדייטינג, כמו הסופר לייק, אבל שניים מאוד מאוד בולטים, זה כאילו לראות אם מישהו צפה בסטורי שלך יותר מפעם אחת, ולראות אם בן אדם מסוים צפה בסטורי שלך, שאלה שני פיצ'רים, בעיניי זה הפיצ'רים העיקריים פה, השאר זה סתם מסכות דעת.
0: כן.
1: וזה שני פיצ'רים שהמטרה שלהם זה לתדלק חרדה חברתית, דיכאון והפרעות נפשיות אחרות, שאינסטגרם כבר גורמת למשתמשים.
0: רגע, רגע, עשינו פה זינוק מאוד מאוד, אני מרגיש רחוק. בואי רגע נדבר על מה זה אומר בפועל, כי אני חושב על אולי אנשים שלא משתמשים באינסטגרם ומאזינים לנו ולא לגמרי מבינים מה זה אומר. כרגע יש את השימוש היומיומי של אינסטגרם, שזה סטורי, זה הסיפור שאנחנו מספרים, פשוט מצלמים תמונות מהיומיום שלנו, מעלים את זה, או וידאו, או שירים, או מה שזה לא יהיה, וזה שם ל-24 שעות, ואז זה יורד. אנחנו אומרים להיות מאוד קלים על ההדק עם הדבר הזה, כי זה כולה 24 שעות, אז אין בזה עניין. עכשיו, הפיצ'ר שהיה מרכזי במשך הרבה זמן עם הדבר הזה, זה זה שאני יכול לראות מצפה. כמה אנשים צפו, ואני יכול ממש לגלול, לראות את כל הצופים, וזה. האלמנט שאת מדברת עליו, שהוא יכול לגרום לחרדה, לדיכאון, זה להתאבסס על האם בן אדם מסוים שאני רוצה...
1: צפה או צפה יותר מפעם אחת, שמישהו אחר יראה שאני צפיתי או צפיתי יותר מפעם אחת. באופן כללי, זה לא קפיצה שאני עשיתי, אלא דברים שנמצאו בתוך מסמכים פנימיים של מטה. זאת אומרת, לפני 3 חודשים מסתיים משפט מאוד מתוקשר בקליפורניה, של בחורה צעירה ששמה נותר חסוי, טבעה את מטה ל$3 מיליון, כיוון שהממשק של אינסטגרם גרם לה חרדה, דיכאון, דיסמורפיה גופנית ועוד.
0: וואו.
1: והיא זכתה.
0: הממשק של אינסטגרם.
1: כן, וכמובן שמטה טענה שהיא פשוט פלטפורמה, גם גוגל נטבעה וגם סנאפצ'אט ועוד כל מיני. כולם טענו שהן רק פלטפורמות, ובית המשפט קבע שזה לא נכון, כי העיצוב והתפעול של הפלטפורמות נועד כדי לגרום להתמכרות, ובתוך המשפט הזה, התובעת הראתה מסמכים פנימיים של מטה, חלקם מאוד ישנים, חלקם 2015-2018, שבהם עובדים מעידים על זה שיש להם נתונים, שזה גורם להתמכרות בקרב בני נוער, שבני נוער שכבר יש להם איזושהי חרדה או דיכאון, זה מעצים אותם, והתשובות למסמכים האלה זה מין כזה, לא, זה פרשנות לא נכונה של הנתונים או משהו כזה. כלומר, מטה יודעת שזה מה שהיא עושה, והיא ממשיכה לעשות את זה.
0: אם היא ניצחה בתביעה, זה לא משהו שעשו תביעה ייצוגית, על זה שהם גורמים את זה למאות מיליון.
1: תביעה ייצוגית, תביעה ייצוגית, ויש עוד 2,000 תביעות בארצות הברית שחיכו שההליך הזה יסתיים. ב-2021 הייתה עובדת בחירה מאוד בפייסבוק, שהדליפה גם מסמכים פנימיים של מטה, שהראו שמטה יודעת שאינסטגרם עלולה להחמיר מצוקה סביב דימוי גוף אצל נערות. עכשיו, זה הכל ידוע לגבי האפליקציה הזאת, פשוט כל מה שעושים עכשיו זה לקחת את הפיצ'רים הכי מעוררי חרדה ועוד להעצים אותם ולמסחר אותם. ובאמת, אני שואלת את עצמי, כאילו, קודם כל תודה לאל שלא הייתי בגיל הזה, כשהדברים, שאני לא בגיל שבו, שאני לא בדייטינג עכשיו, כן. שאני לא נערה עכשיו כשדברים האלה קורים, כי זה באמת, באמת, באמת, זה הדברים האלה, זה כאילו זה נשמע נורא מגוחך, אבל בגיל שהדימוי העצמי הוא כל כך שביר.
0: כן, הוא ממש מתבסס על הדברים האלה, יש לך מדד, לראות כמה אנשים צפו, ולראות אם בן אדם שמעניין אותך צפה בגיל 10, זה...
1: עכשיו 4 חברות שלי העלו סטורי שהן ביחד בבריכה, ועכשיו גם כולן צפו בסטורי שאני העליתי, ואולי נשבות שם עכשיו ומדברות עליי. אוקיי? כאילו, יש אין סוף לכמות הנוירוזות והחרדות שדבר כזה יכול לעורר. וגם אני תוהה מה אתה יכול לעשות בתור הורה, שיש כאילו, שהחברות הכי גדולות בעולם, חברות הטכנולוגיה הכי עשירות בעולם, בעצם המטרה שלהם זה לגרום למצוקה נפשית אצל הילד שלך כדי להרוויח מזה כסף.
0: כן,
1: זה כוחות שאתה לא יכול להיאבק בהם
0: זהו,
1: בכלל.
0: זהו, ויש להם את כל הכלים לעשות את זה, כלומר, הם ממש יודעים. אגב, את דיברת על הזאת שטבעה אותם, ואני הנהנתי כי זה ברור. כלומר, לי זה ברור, אני משתמש באינסטגרם הרבה, וזה ברור לי שכל הממשק שם נועד לעורר בי את כל הדברים האלה.
1: כן.
0: אפשר, את יודעת שאפשר לסדר תגובות נגיד לריל, זאת יכולה לסדר לפי מגיבים, לפי למי שיותר עוקבים. כלומר, זה ממש, הכל עובד על, על, על, על כוח. ואגב, עוד משהו שלא דיברנו עליו, שזה משהו שגם הרבה אנשים שמים לב אליו באינסטגרם פלוס, זה שאפשר יהיה לצפות בסטורי בלי שידעו שצפית. כלומר, גם נותנים לך כלים לעשות סטוקינג, שאי אפשר היה לעשות בעבר. כלומר, אם אני עכשיו מוצא את עצמי באמצע הלילה, רוצה להסתכל למישהו בפרופיל, וזה, היום יש דברים שאני לא יכול לצפות בלי שהוא ידע, הוא יכול לדעת, ועכשיו נותן לי גם את הכלים, גם לזה. כלומר, כל מערך כאן של, של, של משהו שיכול לעודד התנהגות אובססיבית, הם הולכים עליו, וגם באמת הסכום מאוד מאוד נמוך, מה שממש...
1: תחשב שאם מישהו היה עומד מחוץ לבית ספר תיכון ומציע לבני נוער סמים בחינם, אוקיי? אז היו סמים אותו בכלא. אבל שזאת חברה טכנולוגיה שעושה את זה, אז יש מדינות שמתחילות לאסור, ויש המון מדינות מארצות הברית שיש הגבלות כלשהן לשימוש של בני נוער ברשתות חברתיות, אבל זה נעשה באופן מאוד מאוד איטי. כאן בישראל לא ממש נעשה שום דבר. זה פשוט, האמת שזה בעיקר מטריף אותי לראות איך הם עושים את זה 3 חודשים אחרי שהתביעה הזאת הסתיימה. כאילו זה באמת לעשות את זה מהמקפצה. כולנו כבר הבנו שלמטרה של האפליקציה הזאת זה לא ליצור קהילה, וזה לא איזה מטרה אסתטית של לשחק בפילטרים.
0: כן.
1: המטרה היא ממש לעשות כסף מהחרדות שלנו, והנה הם אומרים ונעשה אפילו עוד יותר, ונשחט את הלימון הזה עוד יותר.
0: זה שהתביעות האלה עכשיו קורות ומנצחות, זה השלכות, אם מנצחים, זה לא אומר שיחייבו אותם מישהו לשנות את הדברים? כי זה אומר שיש להם פתח פה לאינסוף תביעות.
1: תראה, זה לא סתם שהם כולם תומכים בטראמפ. כאילו, התביעה הזאת זה תביעה של $3 מיליון, זה שום דבר בשבילן. יש עוד הרבה תביעות אחרות, אבל בסוף כדי באמת לעצור את זה, יהיה צורך בחקיקה, וזה שהם כולם, כל האנשים האלה שהם בראשי חברות הטכנולוגיה הענקיות, כולם תמכו בטראמפ והצטרפו לטראמפ, זה בדיוק בגלל זה, וסביר להניח שגם על זה יהיו הבחירות הבאות בארצות הברית, או שזה אחד מהנושאים, על מתי סוף סוף יגבילו בחקיקה את הנזק, את מגפת החרדה והדיכאון המטורפת שחברות האלה גורמות אצל בני נוער, ואף אחד לא עוצר אותן. אבל כרגע זה לא נראה שזה ברמה של, אתה יודע מה, גם אם זה היה ברמה שזה גורם להם נזק כלכלי, אז הנה יש את הפיצ'ר החדש שהכניס להם עוד מלא כסף. הם פצרו את הבעיה.
0: זיל אברהם, מיוצרי חיות כיס, שותפתי להגשת יום יום. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.

0: זאת ג'וני מיטשל עם All I Want. אנחנו יום יום בכאן תרבות. בסוף השבוע מת האומן האנגלי דיוויד הוקני, אחד הציירים האהובים בעולם. הוקני צייר במשך יותר משבעה עשורים. הצבעים האזים שהשתמש בהם הפכו לסימן ההיכר שלו בעיני הקהל הרחב, אבל בתחילת דרכו הציירים שלו היו גם אקספרסיביים, כהים, אפילו אלימים. בכלל אפשר למצוא מנעד רחב של ציור בקורפוס העבודה שלו. לפני 8 שנים הציור המפורסם ביותר שלו, דיוקן האומן, בריכה עם שתי דמויות, שבר סיק שנמכר ב-$90 מיליון, הוא מת בגיל 88. איתנו יוסף קריספל, ראש החוג לאומנות וראש החוג לתואר שני באומנויות בבצלאל. שלום יוסף.
1: שלום אלעד.
0: היום אני מסתכל על ציורים של דיוויד הוקני, והם נראים לי ממש בני זמננו. הם נראים לי ממש כאילו הם ציירו בעידן אינסטגרם, בצבעים של אינסטגרם, צבעוניים, נעימים. מה זה התכונה הזאת שהופכת את הציורים שלו לכאלה שנראים של עכשיו?
1: קודם כל תודה שהזמנתם אותי.
0: סליחה.
1: אני חושב שיש משהו באמת נגיש מאוד בעבודות שלו, ומתאר בצורה מאוד פשוטה וישירה, באמת כמעט צילומית, באמת במובן של הגישה, כיוון שהוא צייר שעסוק בהראיה, בלהראות דברים, אז בעיקר עבודות המאוחרות שלו, החל משנות ה-80, אני חושב שזה עבודות שהן מאוד אינסטגרמיות היום, במובן הזה שהן מאוד, הן קשורות מאוד גם למסך, הן קשורות גם מאוד למשטח הזה שהוא גם עבד איתו, נגיד עם טאבלטים ועם מצלמות ועם וידאו ועם פאקסים, זאת אומרת, עושה כל מיני קונצים כאלה, אגב, לא כדי להתחכם, אלא אני חושב כדי בדיוק לשאול את השאלות שציור לא מצליח לשאול אותן בעצמו, זאת אומרת, איך מייצרים תמונה באמצעים, גם אם זה אמצעים דיגיטליים, והיו לו תערוכות ממש אינסטגרמיות כאלה, זאת אומרת, שהוא יצר באמצעות, כן.
0: דיברנו על זה שבתחילת דרכו הוא היה פחות חיובי, נקרא לזה אולי, הציורים שלנו נראים מאוד אופטימיים כשמסתכלים עליהם. אתה יכול לספר קצת על תחילת הדרך שלו, של הוקני?
1: כן, אני חושב ש... הוקני היה, זאת אומרת, קודם כל התחנך באנגליה בחינוך של בית ספר בטח מסורתי, אומנות עם מסורת של ציור שהוא די מרד בה, ולכן הציורים הראשונים שלו, שאגב מושפעים גם מציירים כמו פיקאסו מאוד, אבל גם ממסורות של ציירים כמו גוגן, כמו סזן, מציירים שמסתכלים ועסוקים להראות אם זה נופים או גוף ומיתולוגיות, מושפע מאוד מהם. ואני חושב שמה שהוא עשה בתחילת דרכו, ודווקא מה שיפה בעבודה של הוקני, זה דווקא האופן הלא צעקני והטבעי כמעט, זאת אומרת שבו הוא מייצג דימויים שלפני כן פשוט לא היו חלק מהעולם או מהקנון של הציור המרכזי.
0: אתה יכול לתת דוגמה?
1: כל הציורים שלו מתחילת הדרך, זאת אומרת שהוא מצייר בהם זוגות של גברים, אהבה בין גברים, אינטימיות בין גברים, עניינים כאילו הכי, לא שלא היו נראים שכאלה, זאת אומרת, יש אותם ממש לקדמת דנה, אבל אני חושב שבזמן שבו האומנות נדרה כמעט את האפשרות לדבר על נושאים בטח גופניים, זאת אומרת, בגופניות, במובן המיידי והתלת ממדי שלה, כאילו, האומנות בשנות ה-60 וה-70 עסקה בשאלות גדולות יותר, וראתה אפילו בציור איזה תותה ואיזה משהו שאיבד את הרלוונטיות שלו. ומה שאני חושב יפה בעבודה של הוקני, במיוחד בשנים האלה, בשנות ה-70, היה ליצור איזה מערך דימויי, טבעי כמעט, לכאורה, ויצר איזה משמעות עמוקה חדשה, אתה יודע, למופעים האלה שלא דנו בהם ביצירה האומנותית. זאת אומרת, ממש אפשר לראות את ההבדל בין, תחשוב על המופשט והמופשט האמריקאי, וציירים אפילו ציירים הומוסקסואליים כמו ג'ספר ג'ונס או ראושנברג באיסט קוסט, וציירים מאוחרים יותר כמו וורול בפופ, זאת אומרת, אותם שנים שהוא כאילו יושב דווקא בווסט קוסט עם החופש הליברלי והחגיגה של השמש והים והבריכה והמודרניזם כאילו של קליפורניה, זאת אומרת, זאת הצעה אחרת, היא היא לא רדיקלית, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה צייר רדיקל בשום מובן, אלא הכניס את החיים, הייתי אומר, המודרניים, שהיו מודרים כאילו באיזשהו אופן מהעולם, עולם הייצוגים של, של הציור במיוחד, ו... הציבו אותם שם, כאילו הם היו שם טבעיים לגמרי, מלכתחילה.
0: כן, אני גם חושב על זה, זה בהמשך למה שאתה אומר, שהוא הציג הרבה פנאי, כלומר, הוא מציג לנו בריכות, הוא מציג לנו את המקומות שהם במרכאות, הם כאילו לא חשובים, הם לא המקומות שהאמנות אמורה במרכאות לדון בהם, והוא ממש מניח אותם בפרונט.
1: נכון, זאת אומרת, האפשרות הזאת היא להתבונן על הלז'ר, כאילו פנאי כאיזה רעיון, זאת אומרת ששוב, הוא כן קיים באומנות, נגיד הרוקוקו, נגיד הרוקוקו עוסק בפנאי, אבל הוא כן נקשר במסורת שלו, אגב, אני עושה לי פה כל פעם, אכבר, סליחה, הקשר הזה של לייצג את תרבות הפנאי הוא קשור מאוד תרבותית, בדרך כלל, נדמה לי, אני לא יודע אם אני אומר משהו בהתחייבות, אבל זאת אומרת, הצד השני של המטבע של משטר בעצם, זאת אומרת, זה האופן השני של להציג משהו, ואני חושב שזה גם הכוח שלו, אני חושב, אולי גם הרלוונטיות שלו היום, נגיד. במובן הזה שבמקום לייצג את השאלות הכבדות והקשות והפוליטיות והאקטואליות, אלה כן שנים של חירות, של מאבקים על חירות ועל... זכויות ועל זכויות של קהילות, זאת אומרת, שחורים, הומוסקסואלים ואחרים כאילו בעולם, בטח באמריקה נגיד, והוא מייצר איזו תמונה אחרת. אבל אומנות היא תמיד הייתה אידאית, כאילו היא אף פעם לא עסקה בשאלות, זאת אומרת, היא גם לא נושאת את התפקיד הזה, זאת אומרת, אז היא גם לא באה לשנות חוקים, כאילו היא באה להראות יותר, היא באה ללמד איך לראות. אני חושב שאלה התחומים גם שהוא עסק בהם, זאת אומרת, איך לראות, איך להראות, אם יש זמן ותרצה שאני אספר קצת גם על הספר שהוא פרסם מאוחר יותר בשנות ה-90,
0: כן.
1: הוא בדיוק עוסק בשאלות האלה, זאת אומרת, אחד הדברים שהוא עושה ביצירה שלו, אבל מעניין יותר דווקא במחקר שלו, שהרבה חוקרים דרך אגב התנגדו לו מאוד, יש לו ספר מאוד מעניין שנקרא Secret Knowledge, כאילו, וזה ספר שהוא בעצם הולך למאה ה-15 וטוען שכל השאלה האופטית של איך ציירים ציירו, סליחה, שכל האופן שבו ציירים ציירו כבר מהמאה ה-15, מהרגע שהיו אמצעים אופטיים, הוא עשה שימוש באמצעים כאלה, זאת אומרת, אם זה בקמרה אופסקה או בקמרה לוסידה, או בכל מיני אמצעים של ראי ואור ותאורה. אגב, זה קשור גם כן למראות של הבריכות.
0: כן, להשתקפויות, כן.
1: בדיוק, המראה הזאת, לא מראה, הבריכה.
0: כן.
1: הבריכה אמנם של LA עם שמש וכאלה, אבל זאת אומרת, היא עדיין מראה, שעוסקת בשאלות ציוריות, זאת אומרת, מה משתקף המראה, ומראה כמשטח שאפשר לדבר באמצעותו על השטחה ועל הפשטה.
0: ועל דימוי.
1: בדיוק, זאת אומרת, ונגיד, יש ציור שלו מאוד מפורסם, שכאילו, הציור שהזכרת קודם, זאת אומרת, בפתח הדברים שלך בעצם, הציור,
0: כן.
1: הציור של דיוקן האמן, זאת אומרת, זה בדיוק מייצג את זה, זאת אומרת, יש שם איזה שתי דמויות, שאחת מהן מחוץ למים, ואחת מהן מתחת למים, ואחת, זאת אומרת, היא נמצאת בעולם הלכאורה ממשי, והשנייה נמצאת בעולם שהוא עולם שאין בו מילים, אין בו... החומר הוא כאילו, אתה יודע, מופשט לגמרי, זאת אומרת, התנועה שלך היא אחרת, ויש בה גם מלנכוליה, יש בה גם... הנרקיסיזם, את כל המרכיבים של האומנים.
0: אז באמת רוצה לשאול אותך לסיום על הציור הזה, שיש איזה אלמנט של, כשאני צופה בו, אז מצד אחד הוא הצבעים מאוד נעימים, ויש את התכלת הזה, ויש שם צהוב וורוד, וזה רך, ויש משהו מזמין, ומצד השני מסתכלים ובאמת מרגישים איזושהי תחושה של, אני לא יודע מה זה, אם זה מלנכוליה, אם זה ניכור, איזה משהו כזה, שגורם לתחושה של אי נוחות.
1: ואגב, אני חושב, הסדרת עבודות היחידה שאני אוהב בעבודה של הוקני, אני מאוד מעריך אותו. כן, יש לי המון הערכה אליו, אבל אני לא נמניתי על מעריציו, כאילו, ולא, לא היה מישהו שחזרתי להסתכל עליו, כי לא משנה מאיזה סיבה, אבל בעצם בציור הזה אתה צודק, בציור הזה אתה צודק שיש שם איזה כמעט התנגשות, זאת אומרת, זה נראה שדמות אחת עומדת לקפוץ, ליפול לתוך המים, זאת אומרת, זאת שמתבוננת, והדמות השנייה נראה שהיא עומדת להיכנס בקיר, זאת אומרת, היא עומדת להיכנס ב... וזה יפה בתור איזה רגע, אמרת ניכור, אני חושב שזה רגע שהציור הוא תופס בו איזה תנועה או איזה חוויה או איזה תיאור כאילו נורא נורא יפה של עמימות, זאת אומרת, של משטח שהוא כאילו לא, הוא לא קיים, זאת אומרת, זה רגע שקופה בזמן, ותיאור הוא תמיד מת במובן הזה, זאת אומרת, הוא נטול תנועה, אין בו את הסאונד של החיים, אין בו את האפשרות של המושן שיש אותו בקולנוע, למשל.
0: כן.
1: ובתיאורים האלה של הוקני משנות ה-70, זה רגע שהוא גם משתמש בשיא, אגב, אני חושב, של היכולות של המסורת שלו, ורואים גם את ההשפעות של פיקאסו, נגיד, את ה... איזה מין מופע מיתולוגי כמעט, זאת אומרת, של דמויות, אגב, נרקיס, נגיד, בעבודה הזאת.
0: כן.
1: ובצד השני של זה, באמת, את השקט של הציור, זאת אומרת, ואת היכולת שלו להביע איזה תמונה, אתה לא יכול לדמיין אותה, אלא רק ככה, באמצעות ציור.
0: כן. יוסף קריספל, ראש החוג לאומנות וראש התוכנית לתואר שני באמנויות בבצלאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם, ערב טוב.
0: להתראות.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, שמענו את אוליביה רודריגו עם השיר Expectations, ציפיות, מתוך אלבום חדש שלה שיצא בסוף השבוע. You seem pretty sad for a girl so in love, את נראית די עצובה בשביל מישהי מאוהבת כל כך. אוליביה רודריגו האמריקאית היא בת 23, וזה כבר האלבום השלישי שלה, שכמו השניים הקודמים ממש מסתמן כלהיט. איתנו עיתונאית מאקו פז אייזנברג, שלום פז.
1: היי, מה המצב?
0: בסדר גמור. עוד לפני שאנחנו מגיעים לאלבום השלישי, נגיד אנחנו ביום חמישי בערב, אנחנו מצפים שהוא יצא, על מה היית אומרת שאוליביה רודריגו שרה? מה מעסיק אותה?
1: אוליביה רודריגו, קודם כל נתחיל ונאמר שהיא מתבגרת לאורך האלבומים. אז אם באלבום האחרון שקיבלנו בסוף השבוע, אנחנו מקבלים בחורה אסופה שדנה ומתעסקת במערכת יחסים די בוגרת, אם אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו מסתכלים על נערה לכל דבר בעניין, או לפחות מישהי שגם תוך כדי לתחזק קריירת פופ מצליחה, מוכרת לנו שהיא נערה לכל דבר בעניין, שמתעסקת באהבות נכזבות ושברונות לב, מאוד נעריים וילדיים, מתעסקת באכזבות וכישלונות, הרבה בקנאה, דימוי גוף, נושאים, אני לא רוצה להגיד כלילים כי הם לא כלילים, אבל שמאוד מעסיקים את מרבית הנערות, ולכן גם כל כך הרבה נערות מוצאות במקום מפלט. ואם היא ההתבגרות שלה, גם האישית וגם המוזיקלית, אז גם המאזינות והמאזינים שלה גדלים, וזה מאוד מורגש באלבום הזה.
0: בעצם הכניסה שלה לעולם, נאמר, הייתה דרך טיילור סוויפט, נכון? כלומר, ההתפוצצות הגדולה שלה, ההצלחה הגדולה שלה, הייתה אחרי שהיא חיממה אותה בטור שלה.
1: היא התחילה בתור כזה ממשיכת דרכה של טיילור סוויפט, הבטחה מאוד גדולה, כאילו אם טיילור סוויפט הפכה להיות לאט לאט מיליניאלית, מבוגרת, מאורסת, מותה גדול מדי, אז אוליביה רודריגו הייתה נראית כמו רכש חדש ומבטיח, אבל די מהר הם כאילו הסתכסכו, בגלל ש...
0: אני נאנח בכל.
1: כן, הסתכסכו, ומאוד מהר היה נראה שכאילו נוצרה איזו פינה בין שתיהן, ובטור האחרון אוליביה לא חיממה את טיילור סוויפט, ובנות אחרות זכו לכבוד לזה, ואני חושבת שזה הרבה בגלל שאוליביה היא אחת הבחורות היחידות, אם לא היחידה בתעשייה, שבאמת באמת מאיימת על טיילור כיוצרת, כאילו ממש מישהי שמאיישת את המשבצת שלה כסונגרייטרית, שמדברת על החיים האישיים שלה, עם תמונות, עם פרטים, אבל עכשיו אני חושבת שלאט לאט עם ההתקדמות של אוליביה, היא כן נפתחת לנישה קצת שונה משל טיילור.
0: זה אוקיי, אפשר למצוא דמיון, כלומר זה ברור שהיא מושפעת ממנה, אבל כן יש לה, נגיד מה ששמענו עכשיו, ובכלל המוזיקה שלה הרבה יותר גיטרות, הרבה יותר רוק, אני רוצה להגיד, מאשר המוזיקה של טיילור סוויפט.
1: שומעים אצלה הרבה יותר השפעות, גם כזה 90's מאוחר ופוסט-פאנק ותחילת 2000, היא לוקחת הרבה יותר השראה ומערכת, הרבה יותר אייקונים דווקא מעולמות האלטרנטיב, אפילו כאילו היא תמיד בוחרת הכל בזה, וגם כשמראיינים אותה או בודקים למה היא שומעת, אז הרבה פעמים מדברת על השפעות 70'siות, כזה קרול קינינג וטוקינג הדס, והיא דווקא מחפשת נישה יותר
0: כן.
1: אלטרנטיבית.
0: גם מערכת באלבום לא... את רוברט סמית, את הסולן של הקיור, שזה גם בחירה מאוד לא מובנת מאליה בשביל מישהי בת 23.
1: נכון, וגם יש סוג של מוטיב, כי בשיר הראשון היא שרה על הקראש ההרסני שלה בדרופ דד, והיא כותבת שהבחור שלה יודעת כל המילים ל-Just Like Heaven, okay. ואז כאילו כמה שירים אחרי זה היא מערכת את הסולן.
0: כן, ויש לה גם שיר שנקרא The Cure. אז נגיד, אפשר להסתכל על שני האלבומים הראשונים שלה בתור אלבומי כאלה, אמרת נעורים, אני רוצה להגיד שזה היה מין איזושהי... קריאה לדור, כאילו, מה מעסיק אותנו, בני דורה של אוליביה רודריגו, וכאן, אני, אם אני, תגיד לי אם אני טועה, אבל אני מזהה כאן שזה כבר פחות משהו אוניברסלי ברמה הדורית, אלא משהו אוניברסלי ברמת השברון לב, כלומר אלבום שמדבר על מערכת יחסים שנגמרת.
1: נכון, וגם עם האלבומים הקודמים הרגשתי שהיא כזה שולחת זרועות לכל מיני נושאים שמעסיקים בני נוער, אז עכשיו אנחנו ממש רואים סיפור, אנחנו ממש רואים התחלה, אמצע וסוף של מערכת יחסים בנסיבות ונסיבות.
0: מה את חושבת שזה אלבום פרידה טוב?
1: אני חושבת שזה אלבום פרידה מדהים, ואני אפילו לא יודעת להגיד בוודאות ולהצביע שזה אלבום פרידה. אני חושבת שזה אלבום על אהבה, אני חושבת שזה אלבום על אובדן, אני חושבת שזה אלבום על התבגרות והתפכחות, אבל אני לא חושבת שזה אלבום פרידה קלאסי בכלל.
0: כי מה?
1: כי הרבה פעמים באלבום הפרידה אנחנו, כאילו כזה כמו שפרידה היא חמשת שלבי האבל, אז אנחנו מקבלים בן אדם שהוא עצוב, בן אדם שכואב על מה שהיה, ואנחנו בעצם באלבום הזה, ביוסים פריטיסד, אנחנו מקבלים את מה שהיא חוותה לאורך כל מערכת יחסים, ממש מהרגע שבו היא התאהבה בו בפעם הראשונה, זה עד הרגע של האחרי, החרטה של אחרי, החגיגה של אחרי, כאילו אנחנו ממש רואים את כל המסע, ואנחנו מקבלים גם את החלקים הטובים בו. וגם אני חושבת שיש באלבום הזה המון חמלה, זאת אומרת המון כאילו הבנת הנסיבות, המון, היא לא מפסיקה לאהוב, לאורך כל האלבום, גם בסוף כשהיא כואבת אותו ונפרדת, היא לא מפסיקה לאהוב, היא לא מכפישה, היא לא שונאת, היא לא אומרת מפורשות, וגם חוץ מחמלה המון אחריות. כאילו אני חושבת שהיא לוקחת לאורך כל האלבום את המושכות לידיים שלה, וגם כשקורים דברים שלא אמורים לקרות במערכת יחסים בריאה ומתקנת, אז היא מאשימה את עצמה. היא חושבת כל הזמן איך אני יכולה לרפא, איך אני יכולה לתקן, ואיך אני יכולה להפוך את המצב לטובתי, כדי לשמור על הדבר הכל כך טוב שקיבלתי, שאני יודעת כמה הוא טוב, ואני אסירה תודה עליו.
0: מעניין, כלומר, מה שאנחנו רגילים בשברון לב, לא רק באלבומים, גם בסרטים, בספרים, זה שהלב מרוסק ואנחנו פשוט מנסים לאחוז בכל דבר שיכול לעזור לנו, קשה נורא להתנסח בזמן הזה, יש עצב נורא גדול, ואת מדברת כאן על משהו שהוא ממש, היא כאילו מסתכלת מלמעלה על הכל, ומנסה להבין על זה, על דברים על עצמה, דרך המערכת יחסים הזאת.
1: אני כן אגיד שאני חושבת שהרבה מהקשר היא מספידה בעודו קורה. כאילו היא עדיין נפרדה, היא עדיין לא סיימה, היא עדיין לא קראה את כל דתקוויץ, אבל היא כאילו חובה שלבים של סיום הקשר והבנות מאוד מאוד קשות, שהרבה פעמים מגיעות רק אחרי הפרדה, כשכבר אין לך את, את מי שאיתך איתך, תוך כדי שהיא בקשר, כאילו היא מבינה שהצרכים שלה לא נפגשים, ויש חלקים בתוך האלבום שמורגשים, כאילו הם ממש מסופרים בזמן אמת, כאילו עכשיו אנחנו חיים את זה, ויש רגעים שמרגישים מבט לאחור, כאילו היא ממש מעבירה אותנו סיפור של הווה ועתיד גם.
0: זה מעניין, את חושבת שזה משהו שמאפיין מערכות יחסים של הדור הזה, שכאילו כל הזמן הזה נמצא על השולחן, את יודעת, באופן הקלאסי שבו מערכת יחסים מיוצגת, לא יודע, במוזיקה, זה כשנמצאים בפנים, אז נמצאים בפנים, כלומר, את מדמיינת את כל מה שיכול לקרות, ואת לא יודעת, את כל העתיד הטוב שיכול להיות, את מאוהבת וזה, ופה זה נשמע משהו הרבה יותר, שמביט קדימה ואחורה כל הזמן תוך כדי.
1: אני דווקא לא חושבת שזה אופייני, אני חושבת שזו נקודה, שזה מאוד בוגר. כאילו בסוף אני חושבת אנשים בוגרים מסתכלים על החיים כמו באלבום הזה, ולא כמו שמסתכלים הרבה פעמים על פרידה באלבומים אחרים. וגם אני חושבת שדבר מעניין שיש באלבום הזה, שאין בו נבל ופרוטגוניסט. כאילו הם שניהם פרוטגוניסטים, הם עוברים ביחד את החיים, ואנחנו לא יודעים איך נראית הפרידה מהצד שלו. אז אני לא באמת, כאילו אני סיימתי את האלבום מלאה בשאלות. אני לא יודעת אם היה צריך להיפרד, אני לא יודעת מי נפרד ממי, אני לא יודעת איך זה היה צריך להיגמר ואם זה היה צריך להיגמר, וגם הרבה מהשירים באלבום הציפו בי את השאלות האלה, וזה בסוף בגלל שאלו דילמות הן מורכבות, כאילו אין תשובה חד משמעית, אז זה בוגר בעיניי, זה לא נערי. כמו שהיינו רגילים לשמוע ממנה עד עכשיו.
0: כן. פז, מה זה התרופה שהיא מדברת אליה? זה משהו שחוזר באלבום. זה תרופה, מה התרופה למה?
1: לדעתי, היא מחפשת את מה שירפא אותה מעצמה. ועם האלבום ועם הזוגיות, היא מבינה שהתרופה היא לעולם לא תהיה בחוץ, ושהתרופה צריכה להגיע מבפנים, או שיש עוד דרך להסתכל על זה, שפשוט הפרטנר שלה הוא לא היה התרופה. הפרטנר הספציפי הזה, הוא לא היה משהו מרפא, ואולי עוד נעת יבוא מישהו אחר, וכן ירפא, וכן יפתור. אבל בסוף, בקיור, היא מציירת כאילו את התסמינים שהיא חובה במהלך היחסים האלה, על עצמה, מה היא מרגישה, מה היא חובה, איזו הבחנה היא נותנת לרופא, והיא יודעת בוודאות שגם למרות המרשם, וכאילו הזוגיות איתו, זה לא מרפא, זה לא פותר, והכל נשאר כמו שהוא, לכן יש נורה אדומה שנדלקת, וצריך לעשות שינוי כלשהו, אבל לאורך האלבום אנחנו רואים הרבה מהתסמינים בתוך השירים. אנחנו פוגשים את חרדת הנטישה שלה, ואנחנו פוגשים איזושהי אשליה ותחושת בועה, אנחנו פוגשים אובדן זהות, אנחנו פוגשים אותה נהיית בן אדם שהוא בשניים, ומרגישה שאין לה חלומות לבד יותר, וזה קשור.
0: פז, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי הסגנון המוזיקלי, כי אנחנו שומעים משהו שהוא באמת נשמע די רוקיסטי, אבל לא יודע, אני לא מדמיין את אוליביה רודריגו כאילו חי החיים של כוכבת רוק.
1: אני חושבת שזה משהו שהיא מנסה לשמר ולתחזק, כי הרבה פעמים יש לאומנים ואומניות במיוחד גדולים שזכו להצלחות כמו של אוליביה רודריגו, להפוך להיות ארס פואטי מאוד מאוד מהר, ותוך אלבום אחד להתחיל לדבר על כמה התהילה שיבשה, וכמה להיט אחד לא מצליח לשמר מומנטום כזה, שברור שיש גם מקום ליצירה כזו, בפופ ובכלל. אבל אני חושבת שאוליביה מאוד, בגלל שהיא יודעת שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלה אלו, באמת נערים ונערות שנמצאים בגיל קריטי, שמרגישים הרבה, כי בסוף היא רואה רגש בצורה מורכבת, מאוד ג'ן זית, דרך אגב. אז היא מנסה לשמר איזושהי אשליה, שבסוף היא נערה קטנה שיושבת וכותבת בחדר שלה על הרגשות הקטנים והרגעים הקטנים, וגם בתוך השירים שלה היא צוללת למומנטים ספציפיים. כאילו היא לא מדברת על המקרו, היא ממש מדברת על רגעים והבנות נקודתיים שבהם היא הבינה שהקשר הזה לא מתאים יותר.
0: You seem pretty sad for a girl so in love של אוליביה רודריגו פז אייזנברג, עיתונאית מאקו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.

0: כי הניקס היא קבוצה כל כך מוכרת, בכל סדרה שמתרחשת בניו יורק, מראים לנו את הגיבורים, הולכים למשחקים של הניקס, איך יכול להיות שקבוצה כל כך איקונית ומוכרת, לא זכתה באליפות כל כך הרבה זמן? מי שיענה לי על השאלה הזאת הוא רן סורוקה, פרשן NBA, ספורט 5 ועושים NBA, שלום רן.
1: שלום שלום, מעניינים.
0: אז בעצם המונדיאל זה סיוט בשבילכם, כל פרשני NBA, כאילו זה הזמן שלכם כזה לראות את החברים מהכדורגל חוגגים?
1: לא, אני חושב שאתמול העולים של ברזיל ומרוקו השתלטו על טיים סקוור ביום, והעולים של הניקס השתלטו על הטיים סקוור בלילה. ניו יורק זאת עיר גדולה, יש מספיק קאנטרי, ג'אנגל, ברדרים ביימד, אף לכולם.
0: אז בוא נתחיל רגע, תאפיין לי את קבוצת הניקס.
1: מועדון ניו יורק ניקס הוא אחד המועדונים הכי גדולים בליגה, בעיקר כי הוא משחק באולם הכי גדול מפורסם בעולם, המדיסון סקוור גרדן, אולם שירח לאורך השנים קרבות איקוניים ומשחקי ספורט איקוניים והופעות איקוניות, באמת האייקונים הכי גדולים של עולם הבידור, באופן כללי מדובר במקום איקוני. אבל מאז 1973, כמו שאמרת, הניקס לא לקחו אליפות, ובמהלך השנים הם הפכו לשם נרדף לאומללות, ללוזריות, לחנקוס ברגעי ההכרעה, וגם את הדברים האלה, כמו כל דבר שקורה בניו יורק, הם עושים ומקבלים המון המון הדים. אז כמו שאמרת, הם תופעה תרבותית, הם קבוצה שהם מותג גדול.
0: אבל איך מותג שומר על עצמו כל כך הרבה שנים, כשהוא לא מצליח לעשות, סליחה, אני מקווה שלא מאזינים לנו יותר מדי מעריצים של הניקס, אבל הם לא מצליחים לעשות את מה שהם אמורים לעשות, שזה לנצח, אז איך הם לא, לא יודע מה, התפרקו, או לפחות הפכו להיות פחות מרכזיים וגדולים?
1: תראה, שוב, זה לא שהם היו הקבוצה הכי גרועה בליגה, אבל במשך שנים הם פשוט סבלו מניהול מאוד מאוד גרוע, שגם ככה החזיק אותם בכותרות. אתה יודע, מה שנקרא, אין פרסום רע. אז במקרה שלהם היה הרבה פרסום רע, אבל עדיין היה פרסום. ובאופן כללי, השווי של הליגה והליגה ככלל הלכה וצברה יותר תאוצה ויותר הכנסות, אז גם הניקס מן הסתם הרוויחו מהדבר הזה, וגם השווי שלהם עלה. אבל כן, הם פשוט מותג. ב-NBA אתה, שוב, לוקח הרבה פעמים אליפויות, ואתה יכול להיות קבוצה משוק קטן שתיקח אליפות, ועדיין לא ידברו עליה כמו על הניו יורק ניקס, כי זאת קבוצה משוק גדול, עם אנשים שתמיד נמצאים בתקשורת ומדברים עליה, עם ציפיות גדולות. הנשיא דונלד טראמפ הפך לנשיא המכהן הראשון שבא למשחק גמר, כי הוא אוהד ניקס, כנראה לא מהצופי, מה שנקרא, אבל אתה מסתכל על שורת הסלבריטיז שלה, זה ספייק לי שנמצא שם תמיד, וזה ג'רי סיינפלד, וזה טיילור סוויפט הייתה שם.
0: קיילי ג'נר וטימותי שלומי.
1: קיילי ג'נר, זה בדיוק, זה כאילו אפשר לדבר עכשיו רק שעה לחלד שהיו שם. אז זאת קבוצה שתמיד אופנתי להיות בעדה, כי שוב, היא משחקת באולם גדול, והיא משחקת בליגה הכי גדולה בעולם, ואחת הליגות הכי פופולריות בעולם. אז גם כשהם לא מנצחים, מה לעשות, הם עדיין נשארים מותג, רק מותג שלא תמיד מזוהים ניצחונות, פשוט מזוהים, אתה יודע, כמו שאמרת, עם תרבות, עם להיות חלק מהלנדסקייפ, מהלנדליין הזה של ניו יורק, שזאת עיר עיר שהיא לא תמיד נוצצת, זה לא הוליווד, כן? זה עיר שבה יש הרבה מקום לכישלונות, הרבה מקום לבדיחות, הרבה סטנדאפ, הרבה רוקסרטי. והדבר הזה גם משתלב עם הניקס, שגם הם במשך הרבה שנים יהיו בדיחה.
0: תספר לי על המשחק אתמול.
1: זה לא רק משחק אתמול, המשחק אתמול בעצם, כל הסדרה הזאת נראתה מאוד מאוד דומה. סן אנטוניו, שהגיע לגמר, זאת קבוצה שקודם כל נגיד, כחלק מזה שהניקס היו בגמר, היה לגמר הזה את הרייטינג הכי גבוה מאז הריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן ב-98. וזה בתקופה שבה אומרים שאנשים כבר לא רואים טלוויזיה בלייב, ורואים רק סטרימינג, ורואים רק טיק טוק, אז הסדרה הזאת היום מוצא של יותר מ-20 מיליון צופים, ואני מניח שהמשחק הלילה לא היה יוצא דופן. סן אנטוניו שהגיע לגמר, יש לה שחקן שהוא מאוד מאוד מיוחד. שחקן שהליגה דוחפת שיהיה הפנים הבאות שלה, הוא שחקן צרפתי, יש לו שם קצת מורכב, קוראים לו ויקטור ומבניאמה, אולי
0: כמה ישראלים. איך?
1: ויקטור, של משפחה זה ומבניאמה, הוא שחקן צרפתי בגובה 2.24, שמכדרר כמו סטף קרי, פחות או יותר.
0: אתה אומר סטף קרי כאילו, אתה חושב שאני יודע מה זה?
1: מכדרר כמו, בקצר הוא מכדרר כמו אורגר, כמו שחקן בגובה 1.90 מטר, וכולי השלושות מצוין. בקצר הוא שחקן מאוד מאוד מיוחד. ובעצם קיבלנו את השחקן שיכול להיות הפנים הבאות של הליגה, באמת בפעם ראשונה שהוא במעמדים האלה, מול הקבוצה מהשוק הכל כך גדול הזה, זה באמת הביא המון רייטינג, ובכל המשחקים סן אנטוניו הייתה טובה יותר רוב המשחק, הובילה כבר בהפרש גדול, כולל הפרש של 29 נקודות, שזה לא רק נשמע לך הרבה, בחיים לא היה קאמבק כזה גדול במשחק גמר. וניו יורק ניקס תמיד הצליחה לחזור מזה, בזכות הנחישות, בזכות הניסיון, בזכות זה שהשחקנים שלה מגובשים יותר, הקבוצה עמוקה יותר, יש להם גרד כוכב שקוראים לו ג'יילן ברונסון, שהוא פשוט ווינר ענק. הוא שחקן בגובה 1.88 מטר בסך הכל, שכשהוא יצא מה... אף אחד לא ציפה שהוא יהיה כוכב אפילו, שהוא לא דרך סופרסטאר, אבל הוא פשוט עבד כל כך קשה,

0: גם סיפור נהדר, כי הוא לפני 27 שנים, בפעם הקודמת שהניקס היו בגמר, הוא היה פעוט בן 3 שאבא שלו שיחק בניקס, והוא היה מתרוצץ בחדר ההלבשה שלהם. אז בכלל, סגירות מעגל מפה ומשם.
1: נחמד. מה זה הניצחון הזה עבור האוהדים של הניקס? אני מניח שחלקם לא ראו ניצחון של הניקס בחייהם. רובם.
0: 69% מאוכלוסיית ניו יורק לא נולדה. לפי הנתונים של ABC, כשניו יורק לקחה אליפות בפעם האחרונה.
1: זה הניקס, כן.
0: בדיוק, אז שוב, בשביל הווטרנים, אלה של בני 60-70, שראו את האליפות הזאת, זה כנראה עושר שהם כבר לא חשבו שהם אי פעם יראו. בשביל הצעירים יותר, הם לא מכירים את הפונקציה של לחגוג. הם פשוט יצאו אותם על הרחובות, והתפרעו, וקפצו, ורקדו, ולא ממש הבינו מה עושים עכשיו כשנוקחים אליפות. זה לא תחושה שהם מכירים. אז זה באמת היה מחזה מדהים, כי קבוצה הזאת שכל כך הרבה שנים הייתה רגילה להעביר את האוהדים של הסבל, וכל כך הרבה סרטים עשו על ההתרסקויות המפוארות שלהם, על כמה שהם הגיעו קרוב כל פעם ולא הצליחו, והאוהדים שלהם שמגיעים באמת לרגע כזה של עושר, אף אחד לא הולכים איתם לדבר כזה, לא, אין הוראות הפעלה. ודווקא מבחינה הזאת, אז עם כל הסלבס וכל האנשים שישבו שם ביציאה הגרדן וששווים ביחד בעשרות מיליארדי דולרים, בסוף, השמחה של הרחובות הייתה אותנטית. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מרגשים שיש, כי NBA יצא להורדים ב-NBA שם של קהל שהוא כזה קצת פסטיקי. אתם מביאים לזה, אוכלים פופקורן, אוכלים נחניקיות, עושים קיסקן, וזה אוכלים הביתה. לא, ההורדים של הניקס זה באמת הורדים שהם, קודם כל שוב, של עיר גדולה, ושכל כך הרבה שנים סבלו, שהאושר הזה יצא עליי לבבת אחת.
1: אני חושב על זה שהרי לעוד קבוצה זה גם, זה לבחור באיזושהי זהות והגדרה עצמית. ואנשים שבחרו בניקס, זה סמל כזה, לפי מה שאני מפרש, כן? של קבוצה שלא מצליחה, אבל את אוהב אותה בכל זאת, ואיזה מין, זה אומללות כזאת, שלא להצליח לקחת את האליפות, ועכשיו שזה השתנה, מעניין גם עם הזהות של האוהדים צריכה להשתנות, כלומר, זה עכשיו אמור להיות משהו אחר, זה כבר לא להיות הלוזר, זה להיות, לא יודע מה, האוף החול.
0: ניו יורק זאת עיר מורכבת, כמו שאנחנו יודעים. זאת עיר שגם להיות ניו יורקר, זה לא תמיד דבר להיות מוצלח, כלומר, הרבה פעמים אתה מולד לתוך זה, נכון, אם אתה מצליח להגיע לשם, כמו ששאר פרנק סינטרה, שיר שהאוהדים שרו אחרי משחק ארבע, אחרי הניצחון המדהים שם, בשנייה האחרונה, If you can make it here, you can make it anywhere. וניו יורק עצמה, זה קצת כמו הניקס, זאת עיר שהיא לא תמיד מצליחה, זאת עיר שהיא באמת מורכבת מהמון כישלונות, מהמון דברים קטנים.
1: כן, אני גם חושב על דמויות כאלה, שהן מאוד ניו יורקיות, כאילו כמו ג'רי סיינפלד באמת, שהן תמיד, הם לא אלה מקליפורניה שצופים ויפים, באמת, הם כאלה נבחים.
0: בדיוק, הנבחים האלה שצוחקים על עצמם, האלה שמותר לצחוק עליהם, אז זה קצת חלק מההומור ומהציניות של ניו יורק, ולא על השם שזורחת תמיד בקליפורניה. זאת עיר שהיא גשומה, והיא עם המון המון בעיות, ועם סיפורים של אוכלוסייה, והיו תמיד סיפורים של פשע, אבל מישהו ניו יורקר בגדול הניקס וכמעט תמיד חלק מהזהות שלו. יש שם עוד קבוצה, ברוקלין, אבל הצטרפה רק לפני 16 שנה לברוקלין עצמה, למרות שניסו לעשות אותה אופיינית, היא לא ממש הצליחה עד עכשיו.
1: אז, ברוקלין האלה.
0: ברוקלין האלה, ברוקלין של קודש, ברוקלין של חול, כרגע ניו יורק, מנהטן, זה המקום של קודש כרגע.
1: טוב, נאחל מזל טוב לקבוצת הניקס ולכל הניו יורקרים באשר הם. ערן סורוקה, פרשן NBA, ספורט 5 ועושים NBA, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: לפני סיום, אנחנו רוצים להמליץ לכם על פרק חדש בעסקת גבוהה, גבוהה של ויויאנה דייץ', ויש כאן, טוב, אנחנו נאלצים לדבר על המונדיאל, אין מה לעשות, בסדר? כן, מונדיאל. זה פרק על כדורגל בהסתכלות פילוסופית, אוקיי? איפה עוד בעולם, חוץ מבתאגיד השידור הישראלי, יביאו לכם פרק על כדורגל והסתכלות פילוסופית. היא עירכה שם, ויויאנה, את דן רומן, מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב.
2: שכל הזמן מצמידים את העניין הזה של תחרותיות ומצוינות לערך של חופש דווקא. ואומרים לנו, אם יהיה חופש בחברה, אוקיי? זה מה שמאפשר תחרותיות והכל. ואני חושב שתחרותיות באסנס שלה היא בדיוק הפוך. תחרותיות האותנטית היא נגזרת של הכרה בזה שאתה יכול לנצח ואתה יכול להפסיד. וזה הקונספט הכי בסיסי שמייצר תחרותיות שהיא אותנטית. ואני חושב שכשמדברים על תחרות, על לארגן תחרות, על לייצר תחרות, ולייצר תחרות שהיא תאורה, שהיא פיור, צריך לנסות לייצר כמה שיותר שוויון בדבר הזה, כדי שבאמת לא ידעו מי מנצח בסוף. שאף אחד לא ידע מי המנצחת, וכל המנגנונים של הליגה, אוקיי? בארצות הברית, זה מנגנונים שהם סמי-קומוניסטים. זה מעניין מאוד, כי אף קבוצה לא יכולה להיות טובה מדי. כי ברגע שיש קבוצה טובה מדי, כל הקונספט של תחרות הוא קורס.
1: זה מתוך הסקט גבוהה גבוהה, אפשר להזין בו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, וזהו עד כאן יום יום להיום, מחר תהיה כאן צליל אברהם, תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי, אנחנו מסיימים עם שיר חדש של נס וסטילה, מי כמוני, להתראות.

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: חדשות ברשת בית הכותרות, הנשיא טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בלבנון כדי שלא לסכן את ההסכם עם איראן. לדבריו, התקיפה היום בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש. בישראל נערכים לאפשרות של ירי טילים מאיראן בשעות הקרובות, תגובה על תקיפת חיל האוויר בביירות. פיקוד העורף מגביל את ההתקהלות בכל אזורי הארץ ל-5,000 בני אדם. התחזית בלי שינוי.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. בעקבות התקיפה בביירות ואיומי איראן להגיב, צהל נערך לאפשרות של ירי אל ישראל בשעות הקרובות. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי הרמטכ"ל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות וכי הצבא ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. צהל לא ישלים עם ירי אל מדינת ישראל. פיקוד העורף הודיע לפני זמן קצר על שינוי במדיניות ההתגוננות ביממה הקרובה. הוחלט על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ, חוץ מקו האימות. שם נמשכת הפעילות החלקית ואין שינוי בהנחיות. נשיא ארצות הברית טראמפ מותח ביקורת על התקיפה הישראלית בצהריים בדחיה בביירות, ואומר שהיא לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד היום, כשהצדדים קרובים כל כך להסכם שלום עם איראן. ברשומה ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי לישראל זכות להגן על עצמה מפני איומים, אך ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. איש לא נפגע או נהרג בה, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב. טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל מקום בלבנון, אך מוסיף כי אסור שיהיו עוד התקפות משום צד אחר, כולל חיזבאללה. לדבריו, כל הצדדים צריכים לסגת ולהירגע כדי שלא לפגוע בסיכוי להביא שלום לאזור, כולל ללבנון. ידיעה של כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. שגריר ארצות הברית באו מייק וולץ מביע ביטחון שמזכר ההבנות עם איראן ייחתם היום. זו לפחות כוונתו של הנשיא טראמפ.
3: The Iranians are incredibly difficult negotiators, coupled with the fact that they're having a very hard time getting guidance from their supreme leader, and they're not always on the same page within their team between the civilians and military. So the team has had their hands full dealing with them, but the president has every intent to get this done.
1: בריאיון לרשת ABC ציין וולץ כי קשה מאוד לנהל מסע ומתן עם האיראנים. הם מתקשים לקבל הנחיות מן המנהיג העליון שלהם, ואין תמימות דעים בין האזרחים לבין אנשי הצבא בצוות המסע ומתן. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ממשיך לפעול בלבנון כדי לחזק את ההגנה על יישובי הצפון ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה. בשיחה עם מפקדים בפיקוד הצפון ציין הרמטכ"ל כי כל הכפרים בדרום לבנון הפכו לרשת מסועפת של תשתיות טרור. לדבריו, כל הישג מבצעי נוסף יוביל לשחיקת חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים שיקבעו במסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. כעת מתברר שמפקד חיזבאללה הבכיר עלי מוסא דקדוק מת מפצעים שנפצע בתקיפה ישראלית שלשום בדרום לבנון. חשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם חיזבאללה פרסמו היום הספדים על מותו של דקדוק, שישראל ניסתה לחסלו בדמשק לפני כשנה וחצי. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וקשבנו עומר שחר.
2: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: המונדיאל חינם בכאן. התחזית בחסות?
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף, ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה.
5: התחזית בחסות?
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, רון סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, מתחילים שבוע חדש שקט ובטוח, אנחנו מקווים. מוזיקה, מוזיקה כרגיל, בין 6 ל-7, עפים רחוק, לעולם הגדול. בין השעה במהלך השבוע אני אשמיע לכם גם הרבה מוזיקה מהארצות שמשתתפות במונדיאל. ככה, מדי תוכנית נשבץ. והיום אנחנו מתחילים את המסע שלנו במדבר. הופעה במדבר, מדבר סהרה. העיר טרגלט בפסטיבל חשוב שמתקיים שם מדי שנה. אז אומרת מעלה לבמה את הרכב טינה ריוון.
2: פיזיקמן, puisqu'on est en contact depuis quelques mois, parce que grâce à cette chanson טרגלט et à des amis que nous avons en commun, notamment à Mohamed, où se tient le festival טרגלט au Maroc. Et puis on a parlé de ce super rendez-vous qu'on avait ce soir à FIP. Et on s'est dit, pourquoi pas improviser un petit טרגלט inédit pour vous, pour FIP ce soir.
1: Sure, טרגלט, שמתייחס כמובן לאותה עיר שבה מתקיים הפסטיבל המפורסם. אז הנה, ותינה ריוון. כמה יפה.

הבלוז המדברי של טינרי ווי, נשארים במדבר עם עוד אחד מגדולי הגיטריסטים של בני הטוארג, עמדו מוקטר. גם זה בהופעה.

הקסם של המדבר, מדבר סהרה, אל איטליה עכשיו. כן, מין קפיצה ככה מהירה מעבר לים, מעבר לים התיכון, אנחנו מגיעים אל איטליה.

כמה יפה, מגיע, גלומינג, הרכב אירי, אמריקאי, כן, עולם המוזיקה האירית, אנחנו ככה קופצים ממקום למקום, יבשת ליבשת, חוצים אוקיינוסים בשנייה של דיבור, אז הנה עכשיו נהיה בברזיל. בהופעה, הרבה הופעות היום בתוכנית.

כן, מיתו, סימנטו, מברזיל. ועכשיו, שוב, קופצים לכיוון השני. אלה, תאמינו, לא איראן, איראן בדרכנו שלנו, מוזיקה פרסית יפהפייה. אנחנו נשמע את רביעיית קרונוס בקטע מיוחד ויפהפה, יחד עם שתי האחיות שמזמרות ומוזיקאיות של מוזיקה פרסית קלאסית ועוד, מהדה ומרג'אן ועדת. הנה.

אוקיי, אנחנו מסיימים היום באווירה ג'אזית כזאת, אבל אתיו ג'אזית, מתוך האלבום החדש והיפהפה, אחד האלבומים היפים שיצאו בזמן האחרון כאן בארץ, אדיס קן פרוג'קט. אבא תבריון, רוי מור, ועוד אשרי האיש. אני משה מורד, שיהיה לנו ערב שקט, אני מקווה. ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
5: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
5: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
5: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
3: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
6: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה את הרי צודקת מאוד.
3: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
7: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל לבנון כדי שלא לסכן את ההסכם עם איראן. לדבריו, התקיפה היום בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש. בישראל נערכים לאפשרות של ירי מאיראן בשעות הקרובות, אף שטראמפ לוחץ על איראן להימנע מתגובה. פיקוד העורף מגביל את ההתקהלות בכל הארץ ל-5,000 בני אדם. התחזית בלי שינוי.
9: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בעקבות התקיפה בבירות ואיומי איראן להגיב, הודיע צהל כי הוא נערך לאפשרות של ירי אל ישראל בשעות הקרובות. פיקוד העורף הודיע כי עד מחר ב-8 בערב יוגבלו ההתקהלויות בכל רחבי הארץ ל-5,000 בני אדם. בשל השינוי בהנחיות בוטלו הופעות מתוכננות של עומר אדם ושל אייל גולן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית. דיון הקבינט שהיה אמור להתקיים במשרד ראש הממשלה הוא עבר למתחם ממוגן. גורמים בישראל אמרו לכתבתנו כי הנשיא טראמפ מנסה להפעיל לחץ דרך המתווכות כדי למנוע תגובה איראנית. טראמפ מותח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות ואומר כי היא לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד היום כשאנחנו קרובים כל כך להסכם שלום עם איראן. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך ההתקפה שעליה הגיבה הייתה זניחה וחסרת משמעות. איש לא נפגע בה ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל מקום בלבנון, אך מוסיף כי אסור שיהיו עוד תקיפות מצד שום גורם אחר, ובכלל זה חיזבאללה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסת אומר בריאיון לרשת CBS כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן משמש חומה למנוע ממנה פצצת גרעין.
11: What I would say the president's been most clear about is that Iran will never have a nuclear weapon. Never. Full stop. And this deal, it's performance based. No money released to Iran until they perform. There's no trust and verify. There's no trust here and we're going to verify everything.
10: הנשיא היה ברור מאוד שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לעולם לא, נקודה. אין כסף שמשוכלל לאיראן עד שהיא תבצע את הנדרש. אנחנו הולכים לאמת הכל. חומר גרעיני יושמד ותוכנית הגרעין תפורק. מדברי פיט אקסט, הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. האירועים בצפון לפני כשעה זוהו כמה נפילות של מטלות אוויריות חשודות בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. מצהל נמסר כי אין נפגעים וכי האירוע מתוחקר. לאחר זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באזור קריית שמונה. בקריית שמונה הופסקו כמה שירותים ממשלתיים משיקולי ביטחון, אף שהלימודים בעיר ובקו האימות מתקיימים כסדרם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי סניף משרד הרישוי בקריית שמונה סגור זה כמה ימים, אף שבאתר המשרד נאמר שהוא פועל כסדרו. הבוקר נדמו תושבים לגלות שגם רשות המיסים סגרה את משרדה בעיר. מרשות המיסים נמסר בתגובה כי משל למצב הביטחוני אי אפשר לקיים קבלת קהל בשלוחת קריית שמונה, וכי בשל טעות אנוש ההנחיה לא יושמה עד הבוקר. ממשרד התחבורה לא נמסרה תגובה. בהתנגשות בין מכונית פרטית לאוטובוס ליד שווי שומרון, נהרג ילד בן 10 ואישה כבת 40 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. ארבעה פצועים פונו לשטחי הרשות הפלסטינית.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
13: התחזית בחסות
18: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
21: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
22: כדאי לעצור בצומת ספרים.
21: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום כ"ט של חודש סיוון ליום למד של חודש סיוון,

נכנסים בעצם ממש על הסף של תמוז, החודש הזה, על החום הנורא שהוא מזוהה איתו, ואנחנו גם ביום ה-14 של חודש יוני לשנת 2026, ואנחנו מחכים ומצפים, נושאים עיניים לשמיים, האנושי תמיד נושא עיניים לשמיים, בין אם זה על מנת להתפלל, בין אם זה על מנת להתמלא באיזה אוויר, לא רק במובן הפיזי, למלא את עצמו בקצת רקיע, ואנחנו נושאים עיניים לשמיים, כפי שישראלים נושאים עיניים לשמיים בעתים האחרונות, כלומר, שואלים את עצמנו, האם יהיו טילים ואנחנו נהיה כאן עמכם מה שלא יהיה? ואני חושב שהבריחה, כביכול שנעשה היום, לא ממש תהה בריחה. אנחנו נלך היום לניו יורק, מתוך הצומת בין שבוע הספר, לבין הזכייה, לראשונה מזה 53 שנים, של הניו יורק ניקס, קבוצת הכדורסל של העיר ניו יורק, סמל אמריקני, סמל גלובלי, אבל סמל שלא הגשים את עצמו. כל מי שצפה בסיינפלד, בסדרות ניו יורקיות, חשב על הניקס, אבל הניקס לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, לא זכו באליפות ליגת הכדורסל הטובה בעולם, אבל הנה זה קרה. לכבוד העיר ניו יורק, אנחנו נדבר על כל מיני ביטויים שלה בספרות, גם מעט בספרותנו שלנו העברית, כי אני עומד לפתוח וכנראה גם לסיים עם יהודה עמיחי, שהרבה לבקר בניו יורק, ואגב מי שמסתובב בניו יורק, ואני בשנה החולפת, בפעם הראשונה הייתי בניו יורק, למעשה לפני כחצי שנה אפשר לומר, והעיר הזאת שיש בה כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה מינים, אבל אתה גם לא יכול להתעלם מן היהודיות שלה, מן האידי שיש בה, זה דבר מאוד בולט, ולכן משורר עברי כמו עמיחי, התנועה שלו בין ירושלים לבין ניו יורק, הקו הזה של ירושלים וניו יורק, הוא קו טבעי מאוד, ולחשוב על ניו יורק שהיא עיר שאומנם חוותה לפני 25 שנים את הפיגועים הנוראים במגדלי התאומים, אבל איום מלחמתי, איום של טילים, היות זירה מתמשכת של מלחמה, זה דבר שאולי החרדה לגביו עלתה לרגעים משנות ה-60, במלחמה הקרה, אבל זה לא התרחש בסופו של דבר, ונדמה שהעיר הזאת היא מצד אחד המקום שבו הכל קורה, אבל עדיין יש סביבה איזו כיפה, איזו תחושת מוגנות כזאת, שאין בארץ ישראל, באזור שלנו כולו, אין בוודאי באוקראינה, כלומר ניו יורק היא עדיין לא איפה שנדמה לנו שמקומות אחרים כבר נמצאים. אם אנחנו אולי חלילה וחס על סף איזו התגבשות ממש של מלחמת העולם השלישית, ניו יורק עוד רחוקה ממנה, לפחות בתחושה. וניו יורק, כהייתי אומר, בעצם העיר, בהי הידיעה העולמית, הבירה של הכלכלה העולמית, הבירה של התרבות העולמית, איזו תחושה שניו יורק היא המקום להיות בו, זו תחושה שאפשר לומר שהיא באופן גורף כך, מאז תום מלחמת העולם השנייה. כלומר, ניו יורק מייצגת את העידן שאחרי מלחמת העולם השנייה, וכל עוד ניו יורק היא עדיין העיר החזקה והגדולה מכולן, אנחנו עדיין נמצאים בתוך העידן הזה. יש כל מיני נביאים שאומרים שזה עתיד להשתנות, אבל זה עדיין כך. התהליך של הפיכת ניו יורק לעיר החשובה ביותר, הוא מתחיל כבר מסביבות מלחמת העולם הראשונה, אבל אחר מלחמת העולם השנייה זה ברור. יש מעצמה עולמית אחת, יש הגמוניה אמריקנית, ובתוך ארצות הברית של אמריקה, כמובן לא וושינגטון הבירה, אבל גם לא לוס אנג'לס או שיקגו או דאלאס, מעל כולן ניו יורק. והאמת היא שאתה מתהלך בניו יורק ואתה מרגיש שזה המקום שבו הדברים קורים. העכשיו קורה, אם יש לעכשיו איזה דימוי, זאת עדיין ניו יורק. כשאתה מסתובב בלונדון, מתרחש בה הרבה מאוד, אבל
ישנם איזה שהם עדים משהו בארכאיות המסוימת של העיצוב שלה. אתה אומר לעצמך, זו בירה של אימפריה משכבר. בוודאי כאשר אתה מסתובב ברומא, אתה אומר זו בירה של אימפריה משכבר, כאשר אתה מסתובב בווינה, בירה של אימפריה משכבר. ניו יורק היא הדבר עצמו. היא ההתרחשות עצמה. היא אין ספור ההתרחשויות. אתה מרגיש שאתה לא יכול להצליח לשים את האצבע על מה שקורה בה. אתה מרגיש שאין לך די עיניים ואין לך מספיק זרועות לחבוק את העיר הזאת. וחשבתי על דימוי של עמיחי מתוך השיר המאוד מפורסם שלו, שיש לו חלקים מוכרים יותר וחלקים מוכרים פחות, ירושלים 1967, כמובן השנה החשובה מאוד הזאת בתולדות ירושלים. ובחלק העשירי יהודה עמיחי כותב כך: ירושלים נמוכה וכפופה בין הריה שלא כניו יורק למשל. כלומר, ניו יורק היא עיר שצומחת לגובה. אחר כך הוא אומר, לפני 2000 שנה התכופפה לעמדת זינוק נפלאה, כל הערים האחרות יצאו לסיבובים גדולים בזירת הזמן, ניצחו או נוצחו ומתו. ירושלים נשארה בכפיפת זינוק. כל הניצחונות קפוצים בה וחבויים בה, כל המפלות, כוחה גדל ונשימתה שקטה, למרוץ אף אל מחוץ לזירה. עכשיו, הדוגמה של עמיחי אל הערים הצומחות, בזמן הזה זו ניו יורק, ואומנם מה שמתחבא בשיר של עמיחי, שניו יורק עוד יכולה למות, להתחלף, וירושלים, בגלל שהיא לא איזו התפרצות אל העתיד, היא לא ההווה הופך לעתיד, אלא היא עבר מתמשך, אז העבר שלה ימשיך להתמשך כל הזמן. ובכל זאת, הדוגמה היא ניו יורק, לא דוגמה אחרת. אגב, חשבתי שאני צריך לפתוח ולומר, מדוע ניו יורק ניקס? מה זה אומר ניקס? ניקס, קיצור של ניקרבוקרס. רבים יודעים שניקרבוקרס או ניקרס, זה כינוי למין מכנסונים נפוחים כאלה, שהיו הולכים בהם פעם אנשי ניו יורק. למעשה ניקרבוקרס זה שם משפחה של דמות, שהיא דמות פיקטיבית, דמות סטירית, על ניו יורק, דידריך ניקרבוקר, דמות של היסטוריון שמספר על תולדות ניו יורק, והוא בעצם מן ההתיישבות ההולנדית שבאה לניו יורק, לא קוראים ניקרבוקר, לכן הניו יורק ניקס, למעשה בקיצור, הם הניו יורקרים הוותיקים, הניו יורקרים האסלים אם תרצו, זה גם כינוי למכנסונים, אבל הרעיון הוא הניו יורקרים הוותיקים. אתה למד כמה ניו יורק היא ותיקה, כן? הלו, אנחנו נציין עכשיו 250 שנות ארצות הברית של אמריקה, ממש עוד רגע. בעצם ניו יורק, הוותיקים שבה הם חדשים כל כך להיסטוריה, לעומת ערים אחרות, וההגמוניה שלה היא כל כך חדשה. ניו יורק היא עדיין הדבר, היא עדיין חדשה, היא עדיין יורק החדשה. היא עדיין צומחת למעלה, לא כפופה, בכיפוף רב החן של ירושלים.

פרנק סינטרה, ניו יורק, ניו יורק, לא, איני יכול, יותר נכון שלא להשמיע את ההמנון הזה, אם בכל זאת ניו יורק חוגג את אליפות, אנחנו כאן, במתח שלנו, והניו יורקרים חוגגים אליפות, וניו יורק היא גם כמובן מהערים המערכות של המונדיאל, כדורגל, וגם כדורסל נחגגים בה עכשיו, אבל ניו יורק היא לא בריחה, לדבר עליה, זו לא בריחה מן הכאן והעכשיו, מפני שמה שמתרחש בניו יורק, קובע גם את הכאן והעכשיו. כן, הבורסה בניו יורק. היא משפיעה גם על האופן שבו המנהיגים התנהלו במזרח התיכון. המקום הזה הוא אבן שואבת. ואם אהבו המיסטיקנים היהודים לדבר על ירושלים, כאבן שואבת מבחינה רוחנית, כאיזשהו מרכז שהוא לאו דווקא מרכז גיאוגרפי, אז כך גם ניו יורק. מבחינת חשיבותה, גם לכלכלה, גם לתרבות, ואני אומר לחיות של העולם, אז אנחנו הולכים לאיזה טיול ספרותי בניו יורק, והתחלנו עם יהודה עמיחי שמשווה בניו יורק לבין ירושלים, מבחינתו הן שתי הערים המרכזיות בחייו, ואני יכול לומר שאפשר לנסות לדבר בלשון רבים ולומר הן הערים המרכזיות בחיינו, בין אם אנחנו רוצים בזה ובין אם לא, אם אנחנו ישראלים. ירושלים וניו יורק, כמובן ישנה תל אביב ויש עוד ערים רבות, ועדיין הצימוד הזה עובד. וניו יורק היא סמל ב, נאמר, 80 שנים האחרונות, ויותר מזה, אבל במיוחד ב-80 השנים האחרונות, לסוג חדש של חיים אורבניים. אם מאז המאה ה-19 הולך ומתגבר הזרם האורבני, האורבניות מתחזקת, הערים הולכות ונעשות יותר ויותר צפופות, יותר ויותר מלאות, נחילי בני אדם ברחובות, כל כך הרבה בתים, כל כך הרבה חלונות. ניו יורק היא באמת הביטוי הכי קיצוני של זה. אפשר לראות איך מאז שספרות הבלש פרצה במלוא עוזה לחיינו במאה ה-19, עם אוגוסט דופון בהתחלה, הדמות הצרפתית היא דמותו של הסופר והמשורר האמריקני אדגר אלן פו, אבל היא צרפתית. אז בתחילה זה בלש מפריז, אחר כך שרלוק הולמס שהוא בלש מלונדון. לניו יורק גם יש את בלשיה שלה, אבל בלשים באים אליה. אני הולך לדבר למשל על פקד מגרה של ז'ורז' סימנון, שהוא סופר בלגי, מגרה הוא פריזאי, אבל הוא בא לפתור תעלומות בניו יורק, כי ניו יורק הפכה להיות העיר הגדולה שהיא בנויה לתעלומות. היא בנויה לתעלומות מפני שהדבר שמעסיק למשל את שרלוק הולמס בלונדון, הצורך הזה למצוא בן אדם אחד בעיר גדולה, הוא ממש מוכפל בניו יורק. המחשבה הזאת על גורדי השחקים ועל הבניינים שהם גבוהים, גם אם אינם ממש גורדי שחקים, עם כל כך הרבה חלונות, בכל חלון, דירות קטנות, בכל חלון פנים אחרות, לך תמצא בן אדם אחד. בן אדם אחד שנעלם. לכן בספר מגרה בניו יורק, הדבר הראשון שקורה הוא העלמות. לך תמצא אדם בניו יורק, ובאמת בציורים שנהגו להצמיד לסיפור הזה, אתה תמיד רואה את מגרה בין אינספור הבניינים של ניו יורק, איך הוא יגלה משהו. ואני חשבתי על הטרילוגיה הניו יורקית, של פול אוסטר, המנוח, הסופר היהודי-אמריקני המופלא. הטרילוגיה הניו יורקית, הוא מכריז על הניו יורקיות בשם הספר הזה שעשה לו את שמו, עשוי משלוש נובלות, והעיר ניו יורק כאן היא כר פורה לתעלומות. אבל התעלומות האלה הן תעלומות על המצב האנושי, על מצבו של האדם ב-2026, על היחיד בתוך ההמון, בעיר גדולה, מי הוא?
מי הוא כשהוא רוצה להיות משהו, ומי הוא כשהוא רוצה להיעלם. הסיפור הראשון עוסק בדמות של קווין, איש ספרות, סופר לשעבר, שעכשיו הפך להיות סופר ספרי מתח, תחת פסבדונים, תחת שם בדוי, והוא בעצם גם רוצה להיעלם מן העולם, בגלל אירוע טרגי, שירה בחייו, הוא לא כל כך רוצה בחייו, הוא גם לאו דווקא רוצה לסיים אותם מן הבחינה הפיזית, אבל הוא רוצה להיעלם בתוך העולם הזה, זו דרכו, כן, לאבד עצמו, ניו יורק מאפשרת לו את זאת. אני פשוט אקרא קטע נפלא, ממש מן הראשית של הטרילוגיה הניו יורקית של פול אוסטר, המתרגם הוא משה זינגר, ואני חושב שזה נכון לכל עיר גדולה, אפשר לומר את זה במובנים מסוימים גם על תל אביב וגם על ירושלים, אבל בסוף זו ניו יורק, יותר מכל עיר אחרת, היא הסמל. ניו יורק הייתה מרחב שלא ימוצא לעולם, מבוך של מבואות לאין קץ, ואחת היא עד כמה הרחיק לכת, עד כמה היטיב להכיר את שכונותיה ורחובותיה, תמיד הותירה בו העיר את התחושה שהוא אבוד. אבוד לא רק בתוך העיר, אלא גם בתוך עצמו. כל פעם שיצא לאחד ממסעותיו הרגליים, היה חש כאילו השאיר את עצמו מאחוריו, בהתמסרו לתנועתם של הרחובות, בצמצמו את עצמו לכדי עין רואה, הצליח להשתחרר מהכורח לחשוב. דבר זה, יותר מכל דבר אחר, הביא לו מידת מה של שלווה, של התרוקנות פנימית נעימה. העולם היה מחוץ לו, מסביבו, לפניו, והמהירות שבה השתנה הכל ללא ערף, מנעה ממנו לטעות על דבר אחר זמן רב מדי. התנועה הייתה עיקרו של דבר, להעביר רגל אחת לפני חברתה, להניח לעצמו להיסחב בקצב של גופו שלו. מאחר ששוטט ללא מטרה, נעשו כל המקומות שווים זה לזה. ולדידו לא היה כל הבדל אם היה פה או שם. הטובים שבמסעיו היו אלה שבהם יכול היה להרגיש שהוא איננו בשום מקום. וזו בסופו של דבר הייתה תכלית מהווייו, לא להיות בשום מקום. ניו יורק הייתה אותו שום מקום שהוא בנה סביבו, וברור היה לו שאין לו כל כוונה להיפרד ממנה.

ליאונרד כהן, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, פיימוס בלו ריינקוט, והוא מזכיר שם את ניו יורק, שהוא קרא, אבל הוא אוהב את המקום שהוא חי בו, ויש מוזיקה ברחוב קלינטון בערבים, ואני חושב על ליאונרד כהן, שבאחד מספרי השירה הראשונים שלו, מדבר באמת על, על העיר הזאת, וזאת ניו יורק. העיר שאתה רואה בפנים אחרות בחלון. אתה מחליף מבטים ממי שבחלון, והוא טועה מי כמוני מהפרצופים האלה בחלון. אחר שהוא רואה נכוחו, הוא חוזר פנימה אל החדר וכותב. הוא טועה בעצם מי הוא משורר. כלומר, מי מתוך ההמון מנסה להבין את הזרם האדיר הזה, לא של ההדסון, אלא של נהר החיים, שאתה רואה בעיר הגדולה. ו... אם אני מדבר על זאת, אני לא יכול שלא להזכיר כאן את הספר הנפלא של פדריקו גרסיה לורקה, משורר בניו יורק. אגב, ספר שליאונרד כהן אהב מאוד, והשיר שלו Take This Waltz מבוסס על ולץ וינאי קטן מתוך הספר הזה, וזה ספר שנכתב שנים ספורות לפני רצחו של גרסיה לורקה בספרד ב-1936, הספר הזה נכתב בעצם ב-1929-1930. גרסיה לורקה הוא באמריקה, הוא לא בגרנדה שלו בספרד הכפרית, והמשורר המופלא הזה פתאום מגלה את העולם החדש, את ניו יורק הזאת שבדיוק בשלבים של הפיכתה לעיר של העולם כולו, והוא בעצם חווה איזו כן מכה, איזה הלם תרבות מן העיר הזאת בכמה מובנים. קודם כל הגיוון באמת האדיר שלה, קובנים, שחורים, יהודים, הוא כותב כאן על בית קברות יהודי, הכל כל הזמן בכל מקום, ובעיקר הרבה מאוד אנשים, והעיר שהיא עיר בטון, בניגוד באמת לכפריות הספרדית, משהו כאן הוא חוד החנית של הטכנולוגיה, העבודות, הסבלים שהולכים ממקום למקום, כל הדברים האלה מעסיקים אותו. הוא כותב, למשל שיר שכותרתו, עיר חסרת חלום. אולי אני אקרא ממנו, בית. אלה שירים ארוכים ומשתפכים, אבל ניו יורק, בשביל גרסיה לורקה, בניגוד לדמות של פול אוסטר, אף על פי שזה לא באמת בניגוד, לפעמים כשדברים הם ההפך זה מזה, אז הם גם מאוד קרובים. אם הדמות של פול אוסטר רק רוצה להיעלם בניו יורק, האינסופיות של ניו יורק, כל כך הרבה חדרים, כל כך הרבה רחובות, כל כך הרבה סמטאות, מבואות, היא מאפשרת להיעלם, אז המשורר הוא שואל את עצמו שתי שאלות. איך אני לא נעלם? כי המשורר מחפש את קולו שלו. כלומר, יש איזו אינדיבידואליות, יש איזו יחידניות של להיות משוררת, משורר, באיזשהו אופן עמוק. ועכשיו, בתוך הסעון, בתוך העיר הסוענת, בתוך שעון המציאות, נקרא לזה כך, בתוך הדבר הזה, איך אני שומר על עצמי? זה דבר אחד. דבר שני שקיים אצל גרסיה לורקה, איך אני רואה את האחרים? איך אני רואה את השחורים העניים? יש לו הרבה שירים שעוסקים בדיוק בזאת. כלומר, בעיר כמו ניו יורק, מונחות לפתחך תמיד שתי שאלות. כן, ניו יורק פה היא העיר הגדולה בעצם. בעיר גדולה, אתה נשאל שתי שאלות. איך אתה עדיין עצמך, ואיך אתה לא מפתח עיוורון לאחרים? איך הפנים שחולפות על פניך, הן לא דבר שאתה אדיש אליו לחלוטין, כי כל כך הרבה פנים עוברות, זה מעבר ליכולת שלך לקלוט, אז אתה עלול. בעצם, לומר, טוב, אין לי שום יכולת לתפוס, אין לי שום יכולת להזדהות, לחמול. עיר חסרת חלום. נוקטורן, כן, נוקטורן, מוזיקה לילית. בברוקלין ברידג'. אני אקרא רק בית או שניים. לא מן ההתחלה. אולי כן מן ההתחלה. דווקא רואים פה את ה... נקרא לזה, הסוריאליזם והסימבוליזם, כלומר,
הסמלים, אבל שהם סמלים שמעבר למציאות שישנם אצל לורקה. איש אינו ישן בשמיים. אף אחד. איש, אף אחד. איש אינו ישן. יצורי הירח מריחים וסובבים את הביטנים. יבואו האיגואנות החיות לנשוך את הגברים שאינם חולמים. והנמלט בלב שבור ימצא בקרנות הרחובות את התנין האגדי רוגע מתחת למחאת הכוכבים הענוגה. איש אינו ישן בעולם, אף אחד, איש אינו ישן. בבית הקברות הרחוק ביותר, יש מת המתלונן זה 3 שנים, כי יש לו נוף צחיח בברך, והילד שקברו הבוקר בכה כל כך, שהיה צריך לקרוא לכלבים כדי להשתיק אותו. החיים אינם חלום. זהירות. אנו נופלים מהמדרגות כדי לאכול את האדמה הלכה, או עולים עליו השלג עם מקהלת הדליות המתות. אך אין שכחה ואין חלום. בשר חי. הנשיקות קושרות את הפיות בסבך ורידים טריים. ומי שכאבו כואב לו, יכאב בלי מנוח. ומי שירא את המוות, יישא אותו על כתפיו.

New York State of Mind, כן, תודעה ניו יורקית, אפשר לתרגם את זאת, בילי ג'ול, המוזיקאי היהודי הניו יורקי המופלא הזה, ואנחנו בתודעה ניו יורקית מנסים להיכנס אליה, כי תודעה ישראלית כרגע היא דבר קשה, ואנחנו מחזיקים אותו, אבל אנחנו בתודעה ניו יורקית, כשניו יורק חוגגת אליפות, כן, זה מדהים עד כמה יש קשרים מדהימים בין ספורט, כן, הכל זה תרבות, אבל בין ספורט לבין האומנויות בעיר, כן? אתה לא יכול לדמיין כל כך את ניו יורק בלי המחשבה על הניקס, כי בכל סרט הקבוצה הזאת מפציעה, בהרבה ספרים היא מפציעה, כי ניו יורק הפכה להיות העיר אשר כותבים על השירים. אני לא פעם דיברתי כאן על העובדה שיש מחקרים שמנסים להעריך מהי העיר אשר נכתבו עליה הכי הרבה שירים, והתשובה הפשוטה היא ירושלים, לפני שהיא עמדה במרכז של כל כך הרבה סיפורים. קודם כל, כאשר אתה מסתכל על כתבי הקודש היהודיים, אבל גם בנצרות, ומאוחר יותר גם באסלאם, ירושלים מקבלת את מקומה. ולכן ירושלים היא אבן שואבת להרבה מאוד שירים, ויש לה מתחרות לירושלים. רומא. ואם יש מתחרה מודרנית, הרי שזו ניו יורק. אולי בעבר זו הייתה פריז, לונדון. ניו יורק, נכתב עליה כל כך הרבה, ואני הייתי יכול להביא פה הרבה משירי ניו יורק. לא הבאתי לכאן הרבה משוררים אמריקנים, דווקא כי ברור שהם כותבים על ניו יורק, אבל לראות את גרסיה לורקה הספרדי, זה אני חושב דבר שיש בו ייחוד. לחשוב, אגב, על יעקב גלדשטיין, שהוא המשורר היידי הגדול, יליד 1896, שבצעירותו בא לניו יורק, בא לניו יורק מלובלין,

גרסיה לאורק, גם משורר בניו יורק. כלומר, גם לנו יש את המשוררים שלנו, אשר באו לניו יורק. לנו, אני אומר, כן, הלו גם בוב דילן, הוא משורר יהודי, אבל יעקב גלדשטיין היה מי ששפתו הייתה שפה יהודית. יידיש. אבל יידיש בניו יורק, המקום שאליו מתכנסות כל כך הרבה שפות. ואם הזכרתי את בוב דילן, אני חושב להזכיר כאן, בכל זאת אנחנו בדמדומי, וזה בעצם אף פעם לא דמדומים אצלנו, חגיגות ה-85 לדילן, שבספרו האוטוביוגרפי של דילן, בחלק הראשון של כרוניקות שלו, הוא מדבר על ההגעה לניו יורק, כרגע שבו, כן, הקלישאה, אני צריך להצליח בניו יורק כדי להצליח, אני צריך לקחת את ניו יורק בידיי, כמו שידידו ליאונרד כהן שר, First we take Manhattan, אני צריך לקחת את מנהטן, שניו יורק תהיה שלי, זה המקום להיות בו. אבל לדילן יש את השורה הזאת על כך, שדווקא בניו יורק, הוא חש שהגורל מסתכל עליו ולא על אף אחד אחר. שזאת תכלית, כן, אם תרצו השיגאון הגדלות, אלא שאם אתה באמת גדול, זה לא שיגאון. בעיר כמו ניו יורק, להרגיש שהגורל מסתכל עליך, הרי בניו יורק יש מיליוני עיניים, מיליוני אורות, ואתה יכול להרגיש שאתה נבלע בתוך כל זה בקלות. ולהיות מסוגל להחזיק תודעה שהכל מתכנס, הגורל, העיר הזאת, היא מסתכלת עליי, זה דבר שמצריך כוחות פנימיים אדירים, אז יש אפשרות לומר, זה מצריך שיגעון גדלות, אבל זה גם מצריך כוח פנימי אדיר, דווקא בתוך ניו יורק האינסופית, להגיד, אני אחד, אני משורר בניו יורק.

יהוד בנאי אהובנו, ברוקלין. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, איזו יציאה לניו יורק, דרך ציטוטים מספרים. אנחנו לגמרי בכאן ובעכשיו, בארץ ישראל, כאן ועכשיו בארץ ישראל, זה כמו פה ושם בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל היא תמיד גם עם איזו אוזן ואיזו עין לניו יורק, לעיר הגדולה של האימפריה הגדולה בעולם. עכשיו זו ניו יורק, זו עדיין ניו יורק, ואני לא יכול לסיים בלי שנשמע את אוטום מניו יורק, סתיו בניו יורק, אמנם אנחנו בקיץ, אבל כשבילי הולידיי שרה על הסתיו בניו יורק, אז אתה בסתיו ואתה בניו יורק, גם אם אתה בקיץ בירושלים. ואני אסיים עם יהודה עמיחי, בכל זאת זה שבוע הספר העברי, אוניברסיטת ניו יורק, שיר קטן ופשוט של יהודה עמיחי, ואני חושב שהוא רב יופי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, פשוט חפשו אותי שם, אתם יכולים גם לכתוב לי שם, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, כמה שתחפצו, זה מסייע ועוזר, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו, ועכשיו, לפני שנשמע את בילי הולידיי, יהודה עמיחי, אוניברסיטת ניו יורק. על המדרכה הרחבה, מול שער האוניברסיטה, יושבת אישה זקנה על כיסא גלגלים. הרופא ציווה להושיב אותה כאן, כדי שזרם הצעירים והצעירות ישטוף אותה יום-יום כמי מרפא במרחצאות.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מעריך שההסכם עם איראן ייחתם הלילה לאחר התקיפה הישראלית בבירות, התקשר טראמפ לנתניהו ונזף בו. חיזבאללה ממשיך לתקוף, עליו דרישתו של טראמפ מכל הצדדים לחדול מן הירי. בישראל נערכים גם לאפשרות של ירי מאיראן בשעות הקרובות, אף שטראמפ לוחץ על האיראנים להימנע מתגובה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האירועים בצפון, באזור נאות מרדכי שבעמק החולה, זו אותה נפילה של שיגור שחצה בשעה האחרונה מלבנון. עוד נפילות היו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי סמוך לגבול לבנון בשטח מדינת ישראל, זוהו נפילות נוספות של מטרות אוויריות חשודות. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה שההסכם עם איראן ייחתם בתוך שעתיים שלוש או במהלך הלילה. בריאיון לרשת פוקס ניוז סיפר טראמפ כי לאחר התקיפה הישראלית היום בדחיה, התקשר אל ראש הממשלה נתניהו ושאל אותו מה לעזאזל אתה עושה. עוד אמר נשיא ארצות הברית כי יבקש מאיראן שלא להגיב בירי טילים אל ישראל כדי לאפשר את החתימה להסכם הלילה. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. על אף הלחצים של טראמפ למנוע התלקחות באזורנו, באיראן ממשיכים לאיים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הפרלמנט בטהרן, איברהים עזיזי, הכריז כי חזית ההתנגדות תגיב בוודאות על התקיפה בדחיה. לדבריו, הפשע הזה הוכיח שוב שאמריקה חלשה ואינה מסוגלת אפילו לשלוט במשטר הציוני המזויף. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הבכיר האיראני כתב את הדברים ברשת אקס. בירושלים נפצע רוכב אופניים כבן 10, פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק, נסיבות התאונה נחקרות. בעקבות התקיפה בבירות ואיומי איראן להגיב הודיע צהל, כי הוא נערך לאפשרות של ירי אל ישראל בשעות הקרובות. פיקוד העורף הודיע כי עד מחר ב-8 בערב יוגבלו ההתקהלויות בכל רחבי הארץ ל-5,000 בני אדם. בשל השינוי בהנחיות בוטלו הופעות מתוכננות של עומר אדם ושל אייל גולן. הנשיא לשעבר אובמה אומר כי הוא מטיל ספק בכך שכל הסכם שיחתם עם איראן יהיה שונה או טוב במידה משמעותית מן ההסכם שנחתם בשעתו ושהוכיח את עצמו עד שארצות הברית פרשה ממנו. בריאיון לרשת ABC קרא אובמה להיגמל מן המחשבה שאפשר לפתור בעיות ביחסי חוץ באמצעות התנהלות בריונית והפצצות.
2: The notion that we can just bully our way or bomb our way to solutions may sometimes seem appealing, but the fact of the matter is that taking the time to explore diplomacy and exhaust the possibilities of coming up with deals that don't
0: המחשבה שנוכל להפציץ את דרכנו לפתרון מפתה לפעמים, אבל העובדה היא שבאמצעות דיפלומטיה אנחנו יכולים למצות את האפשרות להגיע לעסקה שפותרת 80 או 90 אחוזים מן הבעיה, וכך להימנע ממלחמה, וזה שיעור שאנחנו נאלצים ללמוד כל פעם מחדש, דברי נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף, ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.

0: מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. 3% משימוש החשמל בעולם וצריכה של יותר מים מכל מי השתייה שצורכת האנושות כולה, זה מה שצופה דוח חדש של האום לגבי צרכיה ההולכים ומשתוללים של הבינה המלאכותית. מחקר ישראלי מצא שפצועות צהל מתמודדות עם שיעורים גבוהים של פוסט-טראומה, בדידות ודימוי גוף שלילי. מה אפשר לעשות בנושא? ועוד מה נעשה פה בארצנו, מדענים פיצחו את הסוד העומד מאחורי הצבעים הירוקים, תרתי משמע של השפריריות, וזה סוד שכולנו כדאי שנדע ממנו. ונקדיש את פינת האומנות לאמן הבריטי דיוויד הוקני, שהלך לעולמו בסוף השבוע האחרון. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. הסרטון החמוד שיצרתם לבד, המאמר הארוך הזה שסוכם עבורכם במהירות, האתר שבניתם בלי לדעת קוד, כולם אסונות סביבתיים של ממש. לפי דוח חדש של האום, עד 2030 ה-AI עומד לשרוף 3% מהחשמל של כדור הארץ ולבזבז יותר מים מכל הכמות שדרושה למין האנושי לשתייה. איך הפכה מהפכת הבינה המלאכותית לסיוט סביבתי ומה אפשר לעשות? יענה בלי להיעזר בצ'אט GPT אפילו פעם אחת דוקטור זוהר ברנט יצחקי, ראש הקבוצה לקיימות סביבתית וחברתית, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז אולי רגע תסביר לנו, כשאנחנו שואלים את צ'אט GPT שאלה, מה קורה מאחורי הקלעים? מה קורה מבחינת צריכת החשמל?
1: זו שאלה מצוינת. קודם כל, הצ'אט מתחיל לחשוב, הוא בעצם מפעיל את המחשבים, ובמחשבים יש מעבדים, והמעבדים חושבים וחושבים, מפעילים מודלים, עושים כל מיני פעולות חישוביות, ובסופו של דבר הם מתחממים. זה מה שקורה בתהליך הזה. אז קודם כל הם מבזבזים הרבה חשמל, אבל חוץ מזה הם גם מתחממים, וזאת הפעולה שבעצם גורמת לבזבוז של מים.
0: כן, כי זה לא מאוד אינטואיטיבי העניין של צריכת המים בעניין הזה, אבל בעצם הם משמשים לקירור של כל התשתיות האלה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. כשאנחנו במחשב האישי שלנו, בלפטופ שלנו, אנחנו מריצים משהו קצת כבד, אנחנו מרגישים שהוא קצת מתחמם, קצת פולט חום, יש כזה מעברר שקצת מעברר אותו, אבל אל פעולות יחסית פשוטות. וכשאנחנו משתמשים בצ'אט, אנחנו מדברים על פעולות הרבה הרבה יותר מסובכות ומורכבות, והרבה יותר אנרגיה נצרכת, והרבה יותר חום נפלט, ואת החום הזה צריך לקרר, ואת הקירור בעצם כיום אנחנו מקררים באמצעות מים.
0: כן, כי אין לנו כרגע, כלומר זו הדרך הכי טובה שיש לנו כרגע לקרר.
1: יש עוד דרכים נוספות, אבל הדרך כרגע השגורה ברוב חוות השרתים זה מים. זה בעצם צינורות של מים קרים שעוברים, עוברים ליד כל המעבדים, בעצם קולטים את החום, ואחר כך בעצם באמצעות צירקולציה משחררים אותו בהמשך. אז זה בעצם כרגע מה שנעשה. הבעיה שהמים האלה הם לא ממש מעגל סגור, אז חלק מהם מתעדים, חלק נפלטים, ואז בעצם המערכת דורשת הרבה הרבה יותר מים מרגע לרגע.
0: ואיפה המעבדים האלה נמצאים? איפה כל החימום הזה מתרחש?
1: אז המעבדים עצמם נמצאים בחוות שרתים. כיום אנחנו שולחים איזושהי שאילתה לצ'אט, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה השאילתה מתרחשת פיזית.
0: זהו, כי אתה אומר, המחשב הפרטי, אז אני מרגישה את המחשב שלי קצת מתחמם, אבל החימום הזה, בעקבות שאלת הצ'אט, אני אפילו לא יודעת איפה הוא קורה.
1: נכון, נכון, וזאת גם אחת הבעיות, שמבחינתנו זה שקוף. אני מפעיל את הצ'אט, אני מפעיל את הג'מיני, נורא פשוט, וזה נשמע לי דבר מאוד נקי ופשוט. אבל איפשהו רחוק בעולם, זה יכול להיות ארצות הברית, בקנדה, במקסיקו, באירופה, בישראל אפילו, איפשהו יש איזשהו מחשב שמתאמץ, מבזבז אנרגיה וצריך לקרר אותו.
0: אני מרגישה שהתחום הזה, בגלל שהוא הולך ומתפתח, אז ההיגיון שלי גם אומר, הוא בטח ידע גם להתייעל. כלומר, את מי נשאל לגבי התייעלות, אם לא את הצ'אט?
1: נכון, נכון. יכול להיות שהצ'אט יום אחד יעזון, הוא באמת לייעל אותו עוד יותר. אבל כרגע, באמת הבינה המלאכותית נמצאת בכזה מרוץ מטורף, שרק מייעלת את עצמה, אבל מה שקורה שבגלל שהיא מייעלת את עצמה, וזה איזשהו פרדוקס ידוע בעולם, היא בעצם גורמת לצריכה של עוד ועוד. זה נקרא פרדוקס ג'בונס, אם שמעתם עליו. בעצם ככל שטכנולוגיה יותר מתייעלת, בעצם צורכים יותר ויותר ממנה, ואנחנו מדברים על איזשהו מרוץ שהולך וגורם להרבה מאוד נזקים מסביבתי.
0: כן, אנחנו, לצערנו, אנחנו מתעסקים בזה באמת די הרבה בתוכנית, וכמו שאתה מתאר, בהתקדמות המטאורית, שמרגע לרגע הפיצ'רים האלה נהיים יותר ויותר מורכבים, ובאמת גובים מאיתנו מחיר סביבתי שהרבה לא מודעים אליו.
1: ממש. אנחנו נורים גם על אנרגיה, אנחנו נורים גם כמובן על מים, כמו שדיברנו כרגע, אבל לא רק, גם אותן חוות שרתים, הן צריכות להיות מאוד גדולות, הן גם בעצם מבזבזות הרבה מאוד שטח, מה שאנשים פחות מדברים עליו, וזה אגב בעיה שאולי יותר רלוונטית לישראל, כי אנחנו מדינה נורא קטנה, וכל הזמן מדברים על בואו נקים עוד חוות שרתים, ואין לנו הרבה שטח, זה גם עניין.
0: כן.
1: זה גם עניין סביבתי כמובן.
0: יש... כלומר, הדוח הזה של האום שפורסם עכשיו, הוא מדבר עד כדי צריכת 3% מצריכת החשמל העולמית, שזה, יכול להיות שזה נשמע מעט, אבל זה המון.
1: זה המון.
0: שכל החשמל הזה מוקדש רק לתחום הבינה.
1: בדיוק, בדיוק. וכמו שאנחנו אומרים, הצפי הוא בעצם שימוש של עוד ועוד אנשים שהשתמשו בבינה מלאכותית, עוד חברות, ולכן 2030 זה לא שנת הצירה, כלומר, בהמשך תהיה צריכה יותר ויותר גבוהה של אנרגיה.
0: ויש, כלומר, מה האחריות של המשתמשים שלנו אל מול החברות? כלומר, אני
1: רוצה... שאלה טובה, כן.
0: לא, אני כמובן רוצה להגיד, האחריות היא עליהן, אבל...
1: אז קודם כל, האחריות היא עליהן, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים איזשהו מוצר, ואנחנו משלמים עליו יחסית פחות ממה שהיינו אמורים. זה לא שאני מבקש מהבינה המלאכותית להתחיל להיות יותר יקרית, אבל הבינה המלאכותית, כלומר, אותן חברות לא לוקחות את כל השיקולים הסביבתיים ואת העלות הסביבתית, העלות החיצונית בחשבון. אז זה מבחינתם. אבל גם מבחינתנו אנחנו צריכים להיות יותר אחראים. הרי כולנו משתמשים ומשתעשעים ומייצרים לנו תמונות, אבל אנחנו חייבים לזכור, למרות שמאוד קשה, זה מאתגר, כי אנחנו לא רואים את זה כמו שאמרנו. צריכים לזכור שהדבר הזה יש לו עלות. כמו שאנשים יודעים, בואו נמחזר, בואו נהיה אחרים מבחינה סביבתית, בואו לא ניצוח לנהיה חד פעמי, אנשים חייבים לדעת שכל ההפעלות האלה של בינה מלאכותית, יש להן עלות סביבתית. כלומר, אני לא אומר שבואו נפסיק, אלה כלים נהדרים ונפלאים וכולנו עובדים איתם, אבל בואו לא נעשה סתם. בואו לא נדפיס בפעם ה-700 איזשהו דף צביעה לילד שאולי יום אחד יצבע. בואו נעשה את הדברים שאנחנו באמת צריכים ונעשה את זה בצורה יותר יעילה.
0: כן, זה קשה, למרות שזה כמו, אתה יודע, זה הדיון באופן כללי על מחיר סביבתי בכלל של כל מה שאנחנו עושים בעולם, שבסוף אנחנו אדם קטן שהוא גרגר קטן בתוך המפלצת התעשייתית, אבל כן, כנראה גם לנו יכולה להיות איזושהי אחריות קטנה. אני תוהה מה אפשר לעשות, מלבד לשאול את הצ'אט איך להתייעל, האם לדרוש מחברות לפרסם נתוני פליטות ודברים כאלה, האם זה יכול לסייע, אם תהיה נגיד חקיקה כזו, רגולציה?
1: חד משמעית, חד משמעית. ויש מקומות שכבר התחילו לעשות כאלה חקיקות ומה שנקרא AI אחראי. אמנם זה מדינות רחוקות, ניו זילנד ואוסטרליה, אבל אנחנו רואים שלאט לאט יותר מדינות ככה פוקחות את העיניים ומתחילות באמת להיות אחראיות בנושא הזה, ודורשות מחברות גדולות, חברות גדולות, באמת לפרסם את הדוחות האלה. ויש אגב דוחות, אפילו גוגל, מטה וכולי, התחילו לפרסם דוחות סביבתיים, וזה צעד מבורך. אבל צריך שעוד חברות יעשו את זה ובאמת יפעלו וינסו למזער את אותם נזקים סביבתיים. ואגב, יש עוד פתרונות נוספים שאפשר. זה לא שזאת גזירת גורל. אם אנחנו מדברים למשל על חימום ומים, יש הרבה טכנולוגיות חדשות שיכולות לייעל את התהליך הזה. למשל, השרתים פולטים חום, אפשר לקלוט את החום ולהשתמש בו. למשל, באנגליה יש איזשהו מיזם מאוד מעניין שבו חיברו את אותם שרתים לבריכות שחייה, והחום הזה משמש לחימום בריכות השחייה. יש עוד הרבה מאוד דיני סנים כאלה זה. כן.
0: כן, זה פשוט מדהים שכדי לקרר כמה חום נדרש. כדי מעגל אינסופי וטרגי מאוד של כל הדבר הזה שאנחנו יוצרים. אני תוהה מה יכול להיות תרחיש אופטימי ופסימי לשנים הקרובות. הדוח הזה של האום באמת מדבר על 2030, שזה תכף.
1: נכון, זה ממש מעבר לפינה. אני מאוד מקווה שבאמת אנשים יתחילו להתעשת, בעיקר חברות, אבל גם הצרכנים עצמם, ויבינו שיש לזה באמת עלויות סביבתיות לכל השימוש ב-AI. ושוב, לא להפסיק, אבל כן לעשות את זה בצורה יותר חכמה, מושכלת, אחראית, וכמובן שבסופו של דבר צריך לעשות, להפעיל לחץ על אותם חברות, על הממשלות, כדי באמת שנקבל את השירות ונשלם עבור הדברים האמיתיים, ולא עבור איזשהו זיהום או צריכה של משאבים סביבתיים.
0: כן, נקודה למחשבה, זה קצת כמו הדיבור באופן כללי על, על ההתחממות הגלובלית ועל משבר האקלים, בגלל שזה משהו שאנחנו לא רואים בעין באופן מיידי, אז זה לפעמים קשה להבין שזה הולך ומתממש, אבל חשוב לדעת את זה וחשוב לזכור, וכמו שאמרת, צריכה נבונה ומבוקרת יותר של, של הבינה, גם באופן ביקורתי, גם מה שאנחנו עושים איתה, ולקחת בערבון מוגבל את התשובות שלה, אבל גם באמת, כמו שאתה אומר, שימוש מושכל יותר כדי בתקווה לחסוך קצת באנרגיה. 3% מצריכת החשמל העולמית, ויותר מים לשתייה מכל האנושות, זה מה שדוח של האום צופה לנו מבחינת הצריכה של הבינה המלאכותית. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור זוהר ברנט יצחקי, ראש הקבוצה לקיימות סביבתית וחברתית, הפקולטה להנדסה המרכז האקדמי רופין. שיהיה המשך יום נעים ובעל סביבה נעימה.
1: תודה רבה דניאלה, יום טוב.
0: תודה.
1: ביי ביי.
0: מה עובר על נשים שנפצעו במהלך שירותן הצבאי? עד היום כמעט שלא היה עיסוק אקדמי בתחום הזה, וכעת מחקר חדש שבחן את הסוגיה מעלה ממצאים קשים שלפיהם הן מתמודדות עם שיעורים גבוהים של פוסט טראומה, בדידות ודימוי גוף שלילי. איך אפשר לשפר את הטיפול בתחום? איתנו פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אני חייבת להגיד שזה מחקר שנשמע מאוד מעניין ובאמת מאוד חשוב, תחום שלא כל כך נחקר. מה הוביל אתכן בכלל לבדוק?
2: לא, זה פשוט יאמן איך התחום הזה לא נחקר, לא רק בארץ, אלא בכלל בעולם. התחום הזה של נשים פצועות בעקבות פעילות ביטחונית.
0: כן.
2: אני חייבת להגיד שגם בעולם אין על זה יותר מדי מחקר, וכשכבר אסור, אז עשו יותר על פגיעות מיניות של נשים בצבא ארצות הברית. אז באמת
0: שזו לרוב הפרדיגמה שבה רואים נכון. את הנשים, ולא חושבים על זה ש...
2: נכון.
0: סתם, אני אומרת את זה כמובן גם, ביקורת עמוקה, כן. כן.
2: בוודאי, שגם הן לוחמות. וזה באמת משהו שבעקבות, את יודעת, ההשתלבות של נשים יותר ויותר בצבא הישראלי, בתפקידי לחימה, אז אנחנו רואים יותר פצועות, ושיעור הפצועות מקרב החיילים הוא מאוד גבוה. אנחנו מדברים על יותר מ-1,300 נשים שמוגדרות כנכות צה"ל. אז אוכלוסייה גדולה שלא הייתה אליה התייחסות מיוחדת עד לאחרונה. והאמת היא שמי שהייתה היוזמת להשמיע את הקול שלהם, זה אחת מהפצועות עצמן. זאת אומרת, יש את עורך דין אבינועם, מיגל אבינועם, שהיא בעצמה פצועה מהאינטיפאדה, והיא זו שבאה אל ארגון נכי צה"ל ואמרה, צריך לתת פה התייחסות מיוחדת. כי את יודעת, הפרדיגמה היא לתת לכולם, כמו שנותנים לגברים, נותנים לנשים.
0: כן.
2: אבל אפילו בדברים בסיסיים כמו פרוטזה, אז עושים פרוטזה לנעל שטוחה. מה עם אישה שרוצה ללכת עם נעלי עקב?
0: בכלל האנטומיה של הגוף היא שונה אפילו.
2: נכון, וצריך מישהו שירים את הקול הזה, וזה באמת, היא הרימה את הקול הזה, וב-2022 אז התחילה איזושהי תוכנית מאוד קטנה של 22 נשים, שהם היו הפיילוט, שהתחילה תוכנית שבדקה מה קורה עם הנשים עצמם, ופה אנחנו גויסנו, אני גויסתי, פרופסור גלית קליין מאריאל גויסה, ומי שניהלה את כל העניין הזה זה דוקטור טלי שרבני מארגון נכי צה"ל, והתחלנו לבדוק מה קורה עם נשים נכות צה"ל. ובאמת ראינו שהדברים שמטרידים אותן באופן מאוד מאוד חזק זה העניין של דימוי גוף. מעבר לכל, מעבר לפגיעה הפוסט-טראומטית שיש, ויש בשיעורים מטורפים, באמת מטורפים, אתה לא רואה דברים כאלה באוכלוסיות אחרות, אבל מעבר לדבר הזה, שזה דבר יותר מדובר, איכות החיים של הנשים הללו מאוד מושפעת מדימוי גוף. תחשבי כמה סלפי, בחורות צעירות, ואני מדברת על בחורות צעירות, אני מדברת על נשים בגיל 21 עד 42, זה בחורות מאוד צעירות שהן רוצות להצטלם, שהן מעלות סלפי, שזה חלק מההתנהלות היומיומית של כולנו.
0: כן.
2: והדימוי גוף והצורך לטפל בו לא נשמע בשדה הטיפולי. ובאמת כשהתחלנו לבדוק את זה, ראינו שזה בבדידות חברתית, זה הגורמים החזקים ביותר שקשורים ל-well-being שלהם, לרמה של הפוסט-טראומה, והבדידות החברתית שלהם היא מאוד גבוהה.
0: כי הרבה מדווחות על בדידות?
2: זה נשים צעירות שכמעט 50% מהן אמרו שהן מרגישות לבד. רוב הזמן או כמעט תמיד. שזה המון, שזה פשוט המון. וזה נקרא לב, כי זה השלבים שאת צריכה להיות מעורה בחברה, להתפתח חברתית, אינטימיות, זה נושא מאוד חשוב בגיל הזה. כל הדברים הללו הם לא דברים מדוברים, ולכן זה מאוד, מאוד חשוב. ובאמת היוזמה של התוכנית עכשיו אני, שמייגל אבינום מוביל, זה להתעסק בדיוק בדברים האלה. כי בטיפולים בפוסט-טראומה באמת יש מערכת תמיכה, אבל בעניין של קשרים חברתיים, בעניין של דימוי גוף, אין על זה שיח בכלל.
0: מעניין מאוד וחשוב מאוד. אני תוהה מה קורה שם בפציעה שמשנה את מערכת היחסים עם הגוף, שמוביל לכזה דימוי גוף שלילי.
2: תחשבי על, הרי יש בארגון נכי צהל, יש את בתי הלוחים. יש שם בריכות שחייה. כל אישה שמוגדרת כנכה צהל יכולה לבוא ולשחות. רוב אלה שנמצאים שם זה גברים, ואז באה אישה, אולי בלי רגל, אולי בלי יד, אולי עם קביעות על הגוף. להלביש בגד ים, להיכנס לשם, זה מאוד עוצר אותה.
0: אולי גם זה באמת חלק מהעניין של, שגם במהלך השיקום והטיפול, להימצא בסביבה כל כך גברית, שאולי מאוד לא מותאמת לשיקום, שיכולה להוביל לרגשות האלה, גם כשאת מדברת על בדידות, זה כואב במיוחד לשמוע.
2: נכון. בגלל זה, לראות אותם ולשים זרקור עליהן, זה משהו שלא היה עד עכשיו. זאת אומרת, הם יכלו, מאז הקמתו של ארגון נכי צה"ל, נשים יכלו להשתתף בכל פעילות כמו גברים. אבל לא היה משהו ייחודי לנשים. והרבה נשים באמת לא הרגישו בנוח.
0: כן.
2: כי הן היו צריכות את הבונדינג של נשים כמותן, ולדבר על הדברים שמפריע להם, ועל דברים של אינטימיות, אינטימיות מינית, אינטימיות זוגית, שאתה לא יכול לפתוח בסביבה שהיא גם גברית. אתה צריך את ההתייחסות הייחודית. וזה עוד יותר קריטי כשאנחנו מדברים על נשים צעירות.
0: בטח. את אומרת שהתחלתם לערוך את המחקר ב-2022, אני תוהה אם גם...
2: לא, ב-2022 התחילה התוכנית, ואז בשלב השלישי, בפעם השלישית שהתוכנית הזו עברה, אז נעשתה קבוצת מיקוד על ידי ארגון נכי צה"ל, והשנה זו הפעם הרביעית, עד עכשיו זה היה על קבוצות קטנות של 22 נשים. השנה זה היה בכל ארבעת בתי הלוחם, אז אנחנו מדברים על קבוצות יותר גדולות של 72 נשים. אנחנו העברנו מדד בתחילת התוכנית, ועכשיו כשהתוכנית הסתיימה, כי זו תוכנית ארוכה, כשהתוכנית הסתיימה אז העברנו שוב את אותם שאלונים כדי לראות האם חל איזשהו שיפור ובאיזה מדדים צריך יותר, כי אנחנו משאירים גם מקום לשאלות פתוחות, לשמוע מהנשים, מה יותר מעניין אותם, מה יותר חשוב להן. זה נורא חשוב לשמוע את הקולות מהשטח, כדי באמת לדייק. וכרגע נאספו הנתונים, ואז באמת נוכל לראות באיזה מדדים יש השפעה, באיזה מדדים לא, איפה צריך יותר לדייק. אבל עצם זה שיש זרקור ייחודי על אנשים, זה כבר משהו מיוחד שלא נעשה עד היום.
0: כן, חשוב מאוד. את יודעת להגיד, אם יש איזה שהם הבדלים בין נשים ש... פצועות זמן רב יותר, כלומר פציעות, אני כמובן לא יכולה שלא לחשוב על 7 באוקטובר, ובאמת אני מבינה שיצא לכם לדבר עם נשים גם לפני, שנפצעו לפני וגם אחרי, אז אני תוהה אם ישנם איזה שהם הבדלים, או שאת יכולה להגיד משהו על אולי נשים צעירות יותר, אל מול מבוגרות יותר, אם אתם רואים איזה שהם, אם ראיתם איזה שהם פערים.
2: כן, כי אצל חצי מהאנשים, הפגיעה הייתה בשנתיים האחרונות, וחצי לא. ולא היה הבדל משמעותי. זאת אומרת, העניין של דימוי גוף ובדידות היה מעל ומעבר לסוג הפציעה, לזמן הפציעה, לעובדה אם את נשואה או לא נשואה, להרבה מאפיינים דמוגרפיים אחרים. זאת אומרת, בסוף,
0: זה עניין גורף.
2: מעבר להכל, זה דבר מאוד משמעותי, כן.
0: כן. מעניין, אני גם, אני לא יכולה שלא לחשוב אם יש איזושהי פתיחות בקרב נשים לדבר על הנושא הזה, יכול להיות שזה גם קיים אצל גברים, אבל אולי יכול להיות שפשוט מדברים על זה פחות, כי זה כאילו פחות גברי, לא יודעת, אני
2: חושבת שגם אצל הגברים הצעירים יותר, אולי אצל המבוגרים פחות, אבל גם אצל הגברים הצעירים יותר, יש יותר ויותר עניין בגוף ובדימוי גוף,
0: כן.
2: אבל אנחנו לא עשינו השוואה בין נשים לגברים, אבל איכשהו נראה לי שגבר עם פרוטזה נחשב כיותר אירואי, ולאישה זה פחות. יש כאילו, בכל אופן, איזושהי התייחסות אחרת. וכמו שאמרת, אפילו העניין של להלביש שמלה, להיראות נשית, עקבים, או כל מיני דברים שאת צריכה להתאים, שבחורות צעירות רוצות לעשות את זה, זה פחות, פחות נמצא שם. ואצל גברים זה פחות מנהל אותם אשר אצל נשים. אצל נשים זה מאוד מנהל אותן בתחושה של ה-well-being, גם העניין של הגוף והמראה, וזה כל כך חלק מאיכות החיים, במיוחד היום, במיוחד עם הסלפי והאינסטגרם, שחשוב לתת על זה את הדעת.
0: גם באופן כללי, אני חושבת, גם בלי סלפי וגם בלי אינסטגרם, יש
2: נכון,
0: חשיבות גדולה מן החוץ לבפנים.
2: אני מסכימה איתך לגמרי.
0: עניין של שידור בביטחון.
2: כן, כן.
0: זה יכול בקלות להישמע שטחי, זה מאוד מאוד לא.
2: זה ממש לא. זה ממש לא.
0: רגע לפני שנסיים, אני אשמח אם תדעי להגיד איזה דברים אולי פשוטים יחסית שיכולים לשפר את המצב הזה, את התחושות האלה של דימוי גוף או בידוד, אם יש איזה כלים פרקטיים קטנים אפילו שאפשר להציע.
2: אז באמת בתוכנית הזו, עכשיו יש ממש סדנאות לצילום, לסטיילינג, להתאמה שלי היום, עם איך שאני נראית היום, לדברים, שדעת, שנראים לנו מובנים אליהם, כמו איך להתלבש בצורה מתאימה, איך לעמוד מול מצלמה ולהצטלם, ריקוד.
0: וואו.
2: את יודעת, דברים שהם חלק מהיום יום הטבעי של חבר'ה צעירים שאנחנו חושבים עליהם. ואפילו אלה הדברים, כמו שאמרתי, למצוא פרוטזה שמתאימה לנעל עקב.
0: קריטי, כאילו, כן, כן.
2: כן.
0: צריך שתהיה את המודעות הזו, כמובן,
2: נכון.
0: לצערנו, בקרב אנשים, אבל גם באמת בקרב הגורמים המטפלים והמשקמים.
2: ואת יודעת מה, אפילו הציבור הרחב, כאילו איזושהי, כמו שאנחנו מכירים בזה היום, שאנחנו רואים גבר עם פרוטזה, יש לך איזושהי, הייתי אומרת, זה אפילו צלש של לראות אותו, כי אתה אומר, זה גיבור, הוא בשביל המדינה, זה גם אנשים.
0: כן.
2: לראות גבורה. חד משמעית. לראות בזה עוד גבורה.
0: בטח. כן, לפעמים הפציעה היא שנראית לעין, היא רק חלק קטן מהסיפור, ויכולת, את צודקת שאת אומרת, מודעות ציבורית חברתית, שאם אנחנו רואים באמת אפילו מישהו עם פרוטזה או משהו
2: גיבורה.
0: כזה, היא גיבורה ויש סיפור ענק מאחוריה ככל הנראה. אז אנחנו, כן, דיברנו פה על מחקר חדש של דימוי גוף שלילי, בדידות ופוסט-טראומה בקרב פצועות צה"ל. אנחנו כמובן נאחל שיהיו כמה שפחות כאלה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל על המחקר המאוד חשוב, אני אפילו אגיד פורץ דרך, פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב, תודה.
2: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כשאנחנו רואים בחיי היום יום שלנו צבעים יפים שמושכים את העין, הרבה פעמים הם תוצאה של חומרים כימיים, לא מאוד סימפטיים. אבל הטבע יודע לייצר צבעים מרהיבים שאינם דוהים לעולם, ובלי להשתמש בחומרים רעילים או מזהמים. איך הוא עושה את זה? חוקרים באוניברסיטת בן גוריון בחנו את האופן שבו שפריריות מפתחות צבעים ידידותיים לסביבה, והצליחו לפצח את המנגנון הזה. האם יכולות להיות לכך השלכות מעשיות? גם לנו. תכניס קצת צבע לחיינו, טלי למקוף, תלמידת דוקטורט במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה כל כך מיוחד בצבעים של השפריריות שגרם לכם לחקור דווקא אותן? ואני מרגישה צורך רגע להגיד, יש שפירית ויש שפרירית. אנחנו מדברים נכון. על השפרירית.
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל דרך קלה להפדיל ביניהם, זה השפרירית יותר קטנה מהשפירית. אז למה חקרנו דווקא אותן? בשפרירית בעצם הצבע נוצר... זה לא צבע פיגמנטי שאנחנו רגילים לראות, שבו האור נבלה, ובעצם אנחנו רואים את האור שלא נבלה במולקולה. זה צבע שקוראים לו צבע מבני. זה צבע שרוב האנשים לא מכירים אותו. זה בעצם נוצר מחומר שקוף. זה כמו בבועת סבון, שלפעמים אנחנו רואים כזה צבעים בבועת סבון.
0: כן.
1: זה בגלל שיש איזושהי אינטראקציה בין האור למבנה הממש ממש דק הזה של הבועת סבון. אז אותו דבר בשפרירית, יש חלקיקים מאוד מאוד קטנים שהאור עובר איתם אינטראקציה, הם שקופים, בעצם כל אחד מהם שקוף, וביחד הם יוצרים צבע. ובמעבדה שלנו אנחנו חוקרים חומרים מהסוג הזה, בגלל זה גם חקרנו את החומר הזה בשפרירית. וגילינו שהיא משתמשת בשני אסטרטגיות שקופים, בשביל לגרום לצבע הזה להיות מאוד מאוד בוהק. ולמה זה מעניין? כי בדרך כלל חומרים מהסוג הזה הם פחות בוהקים מפיגמנטים שאנחנו רואים אותם מסביבנו כל הזמן, ובגלל זה גם הרבה יותר קל להשתמש בפיגמנטים, כי הם מאוד בוהקים ויוצרים צבע מאוד יפה. אבל בטבע יודע לקחת צבעים כאלה שהם צבעים מבניים, ולעשות אותם גם מאוד בוהקים. אז איך היא עושה את זה? בעצם הצבע עשוי עם המון המון כדורים. כדי שהצבע יהיה יותר בוהק, הכדורים צריכים להיות בגודל אחיד. אבל אי אפשר שיהיה מושלם. כדורים הם לא בגודל אחיד, זה נראה כזה כמו בריכת כדורים.
0: אנחנו מדברות פה על ננומטרים, על גודל שהוא...
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: כל כדור הוא בערך עשירית מעובי של שערה שלנו.
0: אוקיי.
1: ממש קטן. זה צריך להיות בסדר גודל של אורך גל של אור נראה, שזה בין 300 ל-700 ננומטר.
0: אוקיי, פצפון.
1: כן, אז הכדורים הם לא אחידים באופן מושלם, כי שום דבר הוא לא מושלם. אבל ככל שהם יהיו אחידים יותר, הצבע יהיה בוהק יותר. אז השפרירית משתמשת באיזשהו טריק. בעצם היא עושה שהכדורים הקטנים יותר יהיו דחוסים יותר, והגדולים יותר יהיו פחות דחוסים. ואז זה גורם לאור... לנוע בהם באותה מהירות. בעצם האור נע בחומרים דחוסים יותר לאט יותר, ובחומרים פחות דחוסים מהר יותר. קוראים לתכונה הזאת מקדם שבירה. נגיד, ואז זה גורם לכדורים בעצם להיות באותו גודל אופטי, במרכאות. וזה כאילו הם כולם באותו גודל, מבחינת מה שהאור, איך שהאור רואה אותם, כאילו. ואז זה גורם לצבע להיות בוהק יותר.
0: ככל שיש יותר, פחות צפיפות.
1: בעצם זה, הצפיפות משתנה כתלות בגודל של הכדור. ככל שהכדור קטן יותר, הוא צפוף יותר, וגדול יותר, פחות צפוף. וזה בגלל שכשהכדור צפוף יותר, זה כאילו השפרירית משנה את המקדם שבירה של הכדור כתלות בגודל שלו. וזה גורם להם כאילו במרכאות להיות באותו גודל אופטי.
0: כן.
1: ואמרתי שבשביל שיהיה צבע בוהק יותר, הם צריכים להיות בגודל אחיד.
0: כן, אוקיי.
1: אז הם לא באמת באותו גודל, אבל בגלל שהצפיפות שלהם שונה, אז הם כאילו מבחינה אופטית באותו גודל. וזה בגלל שהמקדם שבירה שלהם משתנה כתלות בגודל האמיתי שלהם.
0: אוקיי, זה לא, זה מורכב, אבל אם אני מבינה בין השורות פה, לקחו באג ועשו אותו פיצ'ר.
1: בדיוק.
0: כלומר, לקחו איזושהי, כמו שאת אומרת, זה לא מושלם, יש לנו כאן בעיה של אחידות כדורים, יש לנו בעיה בגדלים בצפיפות, וכאילו מצאו את הטריק, טריק הנדסי, הייתי אפילו אומרת?
1: כן, נכון, בדיוק.
0: תוהה אם הוא גיאומטרי או הנדסי, אני אפרגן
1: ואני כן, זה אותו דבר, זה אותו כן. דבר, כן.
0: ובעצם נוצר מצב שבעין שלנו זה נראה ירוק, כלומר,
1: נכון,
0: המקור אז... פה הוא לא ירוק, המקור פה הוא בעצם מה שאת אומרת, שקוף, הוא שקוף, נכון, וזה בסוף נכון. אינטראקציה עם האור שיוצרת את הצבע. אז,
1: האם, נכון.
0: אז הצבע הוא בגווני ירוק, זה איזשהו... זה,
1: נכון, הם, מח... גם, כן. הם גם מחליפות צבע לאורך החיים שלהם, אז בנוסף לזה, כשהשפרירית מתבגרת, היא הופכת מירוקה לכחולה, וזה קורה בגלל שכל הכדורים קטנים לאורך זמן, אז גם את זה אנחנו מצאנו במחקר הזה, ככל שהכדור קטן יותר, הצבע הופך להיות כחול יותר.

0: יש לזה, כחול. טוב, אולי זה לא התחום שלך, אני טועה אם יש לזה איזשהו הסבר ביולוגי.
1: נכון. אנחנו לא חקרנו את זה, אבל כנראה זה קשור לתקשורת בין השפריריות, בעצם דרך של השפרירית לסמן לאחרות, זה השלב שאני נמצאת בו בחיים.
0: כן, ומה שאת מתארת פה, הטריק ההנדסי הזה, הוא מיוחד לשפריריות? אנחנו יודעים להגיד את זה?
1: כן, אז אנחנו לא מצאנו, כאילו זה פעם ראשונה שבעצם מוצאים טריק כזה, שמשתמשים בו גם בחומרים, כאילו, לא, אף אחד לא המציא דבר כזה, וגם אף אחד לא מצא את זה בטבע, וזה מה שמעניין, שאנחנו יכולים עכשיו לקחת את זה ולהשתמש בטריק הזה לחומר שאנחנו יכולים להכין במעבדה.
0: שזה בעצם להכין צבע ירוק באופן שהוא ירוק.
1: נכון, אבל לא רק ירוק, זה יכול לעבוד לכל צבע.
0: מדהים, ובאמת, כלומר, אני לא יודעת אם באיזה שלב זה נמצא, אבל האם כבר באמת יש מחשבות באמת מעשיות בתעשייה, לנצל את הדבר הזה, לצבוע, לא יודעת, קירות, בגדים,
1: מכוניות. אנחנו חושבים.
0: אני רק חושבת על מה יכול לזה.
1: כן, זה ממש רחוק מלהיות...
0: אנחנו עוד לא שם.
1: אנחנו עוד לא שם, אבל כן, צבעים הם כמעט בכל דבר שאנחנו משתמשים בו ביום יום. זה ממש אחת התעשיות הכי מזהמות. אז כן, צריך למצוא תחליפים יותר ידידותיים לסביבה, לצבענים שאנחנו משתמשים בהם כיום בתעשייה.
0: מעניין. לפני סיום, אני חייבת להבין איך אפשר אפילו לחקור דבר שהוא כל כך קטן. איך פיזית הדבר הזה מתאפשר?
1: אז יש לנו מה שנקרא מיקרוסקופים אלקטרונים, שזה אחד הדברים האהובים עליי במחקר, להשתמש במיקרוסקופים. זה מיקרוסקופ שהוא לא משתמש באור נראה כדי לראות את הדבר שאנחנו חוקרים, הוא משתמש באלקטרונים, שזה חלקיקי אור קטנים, זה כמו אור נראה, אבל באורכי גל הרבה יותר קטנים, וככה אנחנו יכולים לראות דברים קטנים יותר. כן, אז ככה אנחנו מסתכלים על זה.
0: נשמע כיף ופצפון, ושהכל דורש הרבה הרבה עדינות כדי לחקור את הדבר הזה, ומי ידע ששפריריות יכולות לפתוח לנו עולם חדש של צבעים. מדובר במשהו שהוא בסדר גודל עולמי, אני יכולה להגיד, לא? זה ממש פעם ראשונה שהדבר הזה נחקר.
1: נכון, נכון, זה פורסם
0: בכתב עת.
1: נכון, כן.
0: כן, לא, התחלת להגיד שזה פורסם בכתב עת?
1: שזה פורסם בכתב עת של, בכתב עת אמריקאי, של האקדמיה הלאומית למדעים האמריקאית, וזה מאוד מרגש שזה פורסם, ותמיד כל מאמר שמתפרסם, זה כמו לידה של פרויקט, כאילו זה...
0: כמובן, ברור.
1: זה הרבה עבודה מאחורי זה.
0: לפעמים זה קצת יותר מ9 חודשים.
1: הרבה יותר, כן.
0: כן, ולילות לבנים גם.
1: נכון.
0: מעניין מאוד, וברכות באמת על פרסום המאמר והמחקר הזה, מחקר ישראלי חדש על הצבע הירוק של השפריריות והטריק המגניב שמאחוריו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, טלי למקוף, תלמידת דוקטורט במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מאורחות המחקר הזה. תודה רבה.
1: תודה.

0: אנחנו שרים בחגיגיות, אבל אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא קצת עצוב. בפינת האומנות שלנו אנחנו נצלול לבריכה ונדבר על האומן הבריטי דייוויד הוקני, שהלך בסוף השבוע לעולמו בגיל 88, ואיתנו כמובן יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב יונתן.
1: בוקר אור.
0: טוב, אנחנו לא יכולנו שלא להתייחס באמת להוקני, שהוא מהאומנים הגדולים של המאה ה-20. אז אולי תספר לנו במילותיך שלך, מה הפך אותו לאחד האומנים החשובים של המאה הזו?
1: קודם כל צריך להגיד שאנחנו עכשיו, אחרי שהוקני מת, אין יותר בנמצא את הדבר הזה של המאסטרים המודרניים הגדולים. האומנים האלה שהם המאה ה-20, הם המגמות... בעצם הוא היה האחרון, ובעצם אם תחשבי על הדורות שאחריו, זה שהרבה...

0: אומנים מפורסמים, עשירים, מצליחים, אבל אין אומנים שנושאים אליהם עיניים כאלה חלק מהבשורה המודרנית הגדולה, הבשורה הגדולה של המאה ה-20.
1: זה מעניין, איך אתה מסביר את הדבר הזה?
0: להיסטוריה יש מטוטלת פרגמנטרית ש... פתאום נגמר הרנסנס, אין יותר אומני רנסנס, יש מניריזם, ואז יש לך אומנים כמו ברונזינו ופרמיג'נינו, אבל אין לך יותר רפאלים. זה מטוטלת של ההיסטוריה. אל תדאגו, היא תופסת תנופה, ואז יהיה ברוק, וזה גם ייגמר ויהיה קטסטרופה, אבל אז שוב פעם יהיה רומנטיק. זה חוזר, זה חוזר.
1: כן, אנחנו נכנסים לעידן ה-AI. לא, אבל...
0: לגמרי.
1: אולי יהיו אומני AI פורצי דרך. אבל כן, נחזור אולי להוקני. אני מנסה לחשוב, אני חושבת שהיצירות הבריכה הן כנראה המפורסמות ביותר. אני תוהה למה דווקא הבריכה היא אייקון כזה.
0: תכף נגיע לבריכה, אני רוצה קודם להגיד משהו שנראה לי מפוספס בכל השיחה, ובאמת, את יודעת, הפייסבוק שלי בגלל שאני צייר, מופצץ ב... מתאבלים על אוקני, והרגשתי שיש משהו שהוא מאוד מפוספס, והוא הדבר הבא. המאה ה-20 ידעה שני וקטורים גדולים, ידעה מיליון מגמות וזרמים, אבל שני וקטורים גדולים, והם ביחס לגוף. האחד היה אין גוף, הליכה אל המופשט, קנדינסקי, מלביץ', וודקו, פולוק, הפשטה, הגוף לא מעניין, אנחנו מדברים על הרוח, על המוזיקה של הציור, על המקצבים של קו וקטם וכו'. או הוקטור השני היה, הגוף, העולם, אבל הוא עובר השחתות, ורואים אותו בקוביזם, ורואים אותו בפוביזם, ורואים אותו בסוריאליזם, והוא מחובל פה, והוא שחות כאן, והוא הרוג שם. והדבר היחיד שהיה לעומתי לשני הוקטורים האלה, היה הקטסטרופה הפוסט-מודרנית של הגוף קורס לתוך היגיון של הסחורה, ואנחנו מבינים את האדם כחלק מסדר הסחורות. מרלין מונרו של אנדי וורול, היא לא בן אדם ברור בצלם אלוהים שהייתה לה ילדות ויש לה הורים ומחשורות, אלא היא שעתוק מוצרי שחוזר על עצמו, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, עוד מרלין, עוד מרלין, עוד מרלין.
1: כן.
0: ובעצם היא לא באמת בן אדם. בתוך הסופה הזאת של המאה ה-20, שיש לך את שני הווקטורים הגדולים האלה ואת ה... התנגדות, כן, ואת העלייה של הקפיטליזם המאוחר. בתוך כל המאומה הזאת, יש אוקני, ואוקני הוא סירוב לכל אחד מהדברים האלה. יש גוף, אבל זה לא גוף מושחת, מעוות, סוריאליסטי, קוביסטי, שהופך לגלילים ולצורות מופשטות וזה. יש ערכים מופשטים, אבל הציור הוא לא מופשט.
1: כן.
0: יש יחס לעולם הסחורות, יכולה להופיע, אפילו הבריכה היא משהו בתוך העולם התענוגות והזה.
1: לגמרי.
0: אבל זה לא קריסה מוחלטת של האדם אל הסחורה. עדיין יש שם היסטורין, ואולי זה גם סגור לנו מעגל עם השאלה ששאלת, על מדוע הבריכה היא יצירה כל כך מונומנטלית. היא יצירה כל כך מונומנטלית בגלל האיכות המטונימית שלה, שזה קטן המצביע על הגדול, או חלק המצביע על השלם, שזה יש המצביע על הנעדר, כי הרי מה שאנחנו רואים זה את הבריכה ואת הספלש, אבל מה שאיננו רואים הוא את האיש שהיה שם וקפץ. כלומר, את יודעת, לספילברג לא היה תקציב
1: למלטעות. כן, לא היה לו תקציב לקרישים, אז הוא יצר אותם בלי שנצטרך לראות אותם.
0: אז הוא מראה לך את הים ועושה לך טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו.
1: מדהים, נכון.
0: וזה הרבה יותר מפחיד מאשר בעצם אם הייתה בובה מפגרת של קריש שם, כן?
1: כן.
0: אז האיכות המטונימית הזאת, שיש לה גם היבטים יותר, אפילו הייתי אומר, יותר מרחיקי לכת, כי... בואו נחשוב על, אני מתנצל בפני המאזינים על ההתעלות באילנות גבוהים, זה לא יחזור על עצמו בפינות הבאות, אבל בואו נחשוב על המאמר המאוד מאוד מכונן של איידיגר, מקורה של יצירת האומנות. אז איידיגר, הפילוסוף הגרמני, שלימים גם היה נאצי קצת, כותב במאמר סופר חשוב בתולדות האומנות, מקורה של יצירת האומנות, על הדבר הזה, כשהוא מסתכל על הנעליים של ון גוך, על הנעליים של האיקרה, והוא אומר, יש שם אינטרוול זין, היות בעולם. יש שם את החורפים הקשים, האדמה שאינה מצמיחה תפוחי אדמה, האיסורים, ה...

0: של קליפורניה בסיקסטיז, עם המהפכה המינית, עם ההומוסקסואליות שעוד לא הייתה כמו שהיא היום, שאתה כאילו זה, כוכבית הבטחתית עמוד, איזה היום, על מה אתה מדבר? יש פה אנשים רודפים אחרי אנשים ומקללים אותם בזה, ומשטרת בן גביר מחרים החולצות, אוקיי, סגור סוגריים. אז כאילו, לא כמו היום.
1: לרגע לחודש הגאווה אנחנו אומרים את זה, כן.
0: ופתאום אתה רואה את הוקני חוגג את הלייפסטייל הזה, את כל העולם, את כל ההיות בעולם הזה, את כל האינדר ולזיין הזה, את כל ה... בריכה, קליפורניה, שמש, חילוניות, תענוגות הגוף, הכל נחגג, ופתאום הספלש הזה הופך להיות גם מאוד אירוטי, איזו התפרצות של זרם, את יודעת, איזה מין שפריץ כזה שהוא ככה, יש בו גם משהו אירוטי, הוא הופך להיות מזרקה, הוא הופך להיות המון המון דברים, בגלל האיכות המתונה, זאת אומרת, היכולת שלו להפיק המון אסוציאציות והמון רגשות, ולתת המון עולם, תמונת עולם שלהם, עם מבעים מאוד פשוטים.
1: פשוטים ומאוד גם צבעוניים, עזים, משהו שמרגיש מאוד חי.
0: לגמרי, לגמרי, נכון מאוד. וגם צריך להגיד שמצוירים ברמה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב על הרגע הזה, 60s ו-70s וכו', אנחנו יכולים לראות ש... אף אין פה יותר, ירד מעל במת ההיסטוריה הדיון הזה על איכותו של הקטם, זה לא עכשיו רמברנט או סזן, אנחנו כאילו בעולם אחר, אבל דווקא אצל הוקני זה ממשיך להתקיים. ואולי אחד הדברים שאפיינו את הוקני לאורך כל הקריירה הזאת, שבה הוא הולך יבש בסופת הגשם של המאה ה-20, ולא נרטב לא מהגשם של ההפשטה ולא מהגשם של העיוות של הגוף לתוך ה... קוביזם והסוריאליזם, ולא קורס לתוך ההיגיון של הסחורה. בתוך הדבר הזה, אחד הדברים שמאפיין אותו, זה שהוא שומר על סקרנות, עניין, חדשנות. בשנים האחרונות עשה תערוכות עם האייפד.
1: מדהים, זאת אומרת, כן.
0: יש איזה משהו של... באמת, הוא בעצם קרוב אולי למשהו כמו פיקאסו, כן? לחדשנות, להעזות, ליצירתיות של פיקאסו.
1: יש בזה משהו יפה שגם מראה את הסקרנות הבלתי נגמרת, וכלומר, כמו שאתה אומר, אפילו בשנים האחרונות שימוש באייפד ודברים כאלה, שזה גם לא מובן מאליו לאומן אולי, אני אגיד, וגם לא לאיש בגילו.
0: לגמרי.
1: בין 80 פלוס.
0: אני הכי אהבתי מכל מפעל חייו של הוקני את הרישומים שלו, הרישומים הפשוטים בעפרונות, אני חשבתי שהם, אני עדיין חושב שהם הדבר הכי מרגש שהוא עשה, שמתי בעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים, שניים או שלושה, אחד מהם דיוקן של בחורה שלפניה עומד פרח, והפרח הלבן חוצה בקומפוזיציה את החולצה השחורה שלה, וכאילו טורף את הלב שלה, כמו הופך את איפה שצריך להיות הלב של הבחורה לאיזה מין חור בתוך הציור. זה גם רשום בצורה יוצאת מן הכלל יפה, גם מאוד מאוד מתוחכם מבחינת הקומפוזיציה, וגם מראה לנו שוב את היכולת המופלאה של הוקני לייצר את אותם מתונימות, את אותו קטן ונעדר המעיד על איזו נוכחות גדולה שנמצאת מחוץ לפרם ועולם רגשי שלם, היות בעולם שלם.
1: כן, אנחנו כמובן מעודדים את כל מאזיננו לגשת לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, ולראות את התמונות, את הציורים, רישומים ששמת שם. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו על דיוויד הוקני, האומן הבריטי, פורץ הדרך, שהלך בסוף השבוע לעולמו, ואם יש אולי עוד יצירה אחת שאתה ממליץ להביט בה, למרות ששמת לנו כמה
0: וחידים. כן, הייתי ממליץ גם על הצילומי פולרויד שלו, שהם באמת התשובה שלו לקוביזם, הוא הולך עם הפולרויד ועושה קליק, קליק, קליק, קליק, קליק, קליק, ואז מדביק אותם אחד על השני ומייצר את מה שהקוביזם חלם לעשות, אבל באמת, זה נורא נורא יפה גם.
1: יאללה, אז גשו בהמלצתו של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, שאיתנו כל שבוע, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: My pleasure, bye bye.
1: וזהו, חברים, עד כאן שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגל. ערב. תודה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נשמה המוסיקאית אסתר שמיר את נשימותיה האחרונות בשלווה וברגיעה. אפרים שמיר, בוקר טוב לך, אפרים.
4: בוקר טוב, תודה. לפני משהו כמו שלושה שבועות, חודש, נפגשנו, היא הודיעה לי שזה סופי, שאין שום פתרון. ישבנו, שרנו ובכינו. למעשה, אני הכרתי אותה כשהיינו בצבא, וזה נורא הפתיע אותי שנערה בת 19 היא יכולה לכתוב מין טקסט אבסטרקטי ומיסטי כל כך.
3: דורית ראובני, שלום דורית.
5: בוקר טוב לכם. היא גם כאילו שהשלימה בסוף ימיה עם המצב. היא כאילו, היא קיבלה את זה, היא הייתה שלמה עם זה. וזאת האישיות שלה, במין שקט. וגם כשהיא נלחמה במלחמה, אני חושבת שזה היה בשקט. כי הייתה כזאת.
6: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית לוויתה של המוסיקאית אסתר שמיר התקיימה ביום שישי, רבים ליוו אותה בדרכה האחרונה, שניים מאוהביה, אפרים שמיר ודורית ראובני מיד יהיו איתנו. נדבר גם במותו של הצייר הבריטי דיוויד אוקני, שכבר בחייו היה לאגדה, מה הפך אותו נגיש כל כך עד ששמו ניסה בכל פה גם אצל אלה שאינם חובבי אומנות מיד נשאל נדבר גם כמובן על משחקי גביע העולם בכדורגל המונדיאל שנפתח בכל שלושת הטריטוריות מקסיקו, קנדה וארצות הברית אומנים בעלי שם הופיעו בכל אחד מאירועי הפתיחה משקירה דרך קייטי פרי ועד אנדריה בוצ'לי נדבר בזה גם על נבוקו שעלתה בסוף השבוע באופרה הישראלית גם על תערוכה חדשה לאמנה שקדישמן מתקופה שלא רבות ורבים עוד זוכרים או בכלל מכירים. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
2: בסוף היום אני רוצה לדעת עשיתי הכי טוב שיכולתי

0: כשיקרים לה לצידה וכשברקע השיר עשיתי הכי טוב שאפשר שכתבה והלחינה, נשמה המוסיקאית אסתר שמיר את נשימותיה האחרונות בשלווה וברגיעה, מסרו בני משפחתה. בסוף היום אני רוצה לדעת, עשיתי הכי טוב שיכולתי, הרמתי את הראש והמשכתי, עשיתי הכי טוב שאפשר, כך היא אומרת בשיר שאנחנו שומעים ברקע. לווייתה של שמיר התקיימה ביום שישי בהרצליה, המונים ליוו אותה בדרכה האחרונה. גלי עטרי שרה את חזקה מהרוח שכתבה בעבורה שמיר, ואפרים שמיר שר את עברתי רק כדי לראות. נברך לשלום בברכת בוקר טוב את הזמר והמלחין אפרים שמיר. בוקר טוב לך אפרים.
1: בוקר טוב, תודה.
0: תודה רבה לך אפרים, ולצדך הזמרת דורית ראובני. שלום דורית.
2: בוקר טוב לכם.
0: תודה רבה לך גם דורית שאת נמצאת איתנו. אפרים, ברשותך, אני מניח, אני מנחש שסוף השבוע עבר עליך עם הרבה מאוד זיכרונות.
1: בעיקר הרבה מאוד עצב.
0: כאשר אתה נמצא שם בלוויה שלה ביום שישי, מה עובר לך בראש?
1: בעיקר זיכרונות ו... ו... עצם ה... איך לומר, זה לקח קצת זמן לקלוט שזה קורה באמת.
0: למרות שהיית איתה, נכון? היית איתה, היית איתה בסוף.
1: כן, אבל לא יודע, זה בכל זאת הפתיע.
0: ברמת התקווה שזה לא באמת יקרה.
1: לא, זה היה ברור שזה יקרה, רק הייתה לי הרגשה שזה ייקח עוד קצת זמן, חודש, חודשיים, וזה היה, כאילו הרגשתי שזה בלתי צפוי ההודעה הזאת.
0: מה היו המילים האחרונות שלה אליך?
1: אני לא זוכר את המילים האחרונות. מה שהיה זה שלפני משהו כמו שלושה שבועות, חודש, נפגשנו, היינו נפגשים מפעם לפעם, ונפגשנו, והיא הודיעה לי שזה סופי, ושאין שום פתרון. וישבנו... שרנו ובכינו,
0: למרות שאפרים, גם אנחנו כאן שוחחנו איתה בימים האחרונים שלה, הייתה שם גם קבלה נורא גדולה, נכון אפרים? ידיעה שזהו, הפרק הזה נגמר, פרק החיים נגמר.
1: אסתר הייתה אישה מאוד רוחנית, והיא חקרה את הנושא ו... גם עסקה בזה באופן פעיל, היא הייתה מטפלת באנשים, היו לה כישרונות רבים בתחום הזה. והיא, נגיד, דבר שהפתיע אותי זה שהיא הייתה כמעט לא יכלה לזוז, אבל כשהתחילה לשיר היא שרה, אפשר לומר, יותר טוב מבדרך כלל.
0: אנחנו באמת עוד מעט נשמיע רגע של קסם שקרה כאן אצלנו בתוכנית, אבל שהיא שרה לנו ממש ככה בטלפון. אנחנו נשמיע את זה בעוד רגע, אבל כשאתה חושב על העצב, כשאתה חושב על הבכי, כשאתה שר שם בבית העלמין את עברתי רק כדי לראות, אתה גם מצליח לזכור ולהיזכר בבחורה הצעירה שהכרת בגיל 18, 19, 20?
1: זה לא כל כך קשה, יש לי זיכרון טוב, והיא בן אדם שמשאיר רושם חזק. אז כן, הייתה לנו תקופה נהדרת, גם בתקופת להקת הנחל, וגם בנישואים, ואחר כך אחרי הגירושים נשארנו בקשר מאוד קרוב. וככה זה נמשך עד הסוף.
0: נשארתם בקשר קרוב כי כך זה מבנה האישיות של הסטאר, או כי שניכם הבנתם שילדתם משהו מאוד מיוחד לזמר העברי?
1: הקשר שלנו היה מאוד מיוחד, ובשלב מסוים הוא התפרש בינינו כקשר אינטימי, והסתבר שהיינו צעירים מדי, ילדים לא יודעים על החיים כלום ורוצים להקים משפחה כמו גדולים, ועם הזמן הבנו שאנחנו יותר חברים מאשר איך לומר זוג, ונפרדו דרכנו בהיבט האינטימי הרומנטי. אבל החברות נשארה, והסיבות להימשך לחברתו אחד של השני נשארה כמורז, כמו בהתחלה.
0: דורית, אני רוצה לצרף אותך לשיחה שלנו ברשותך, דורית ראובני, אבל עוד לפני כן אני רוצה שנשמיע דברים שהסטאר אמרה כאן אצלנו בתוכנית על המחלה.
2: עברתי דברים קשים בשלוש שנים האחרונות, אני הייתי מאוד מאוד חולה, ולא ידעתי אם אני אמשיך ואני אהיה פה. ולפני חודש נודע לי שעברתי כנגד כל הסיכויים, ואני עושה טיולים בבוקר, וכשאני הולכת לטייל ב-5-6 בבוקר, פתאום ראיתי עץ קרות על הרצפה, ואני מסתכלת עליו ומתחילה לבכות. אמרתי לעצמי, זה מדהים, לא שמעתי אותך בוכה בטיפולים שלך, עומדת מול עץ ובוכה, כי היה בזה משהו, התחברות אל הטבע, ומתוך המקומות האלה שיש בהם גם התחברות וגם עושר וגם עצב, שם אני בוכה יותר.
0: עומדת מול עץ קרות ברחוב ובוכה, זה נשמע כמו הסטאר שמיר, נכון דורית?
3: לגמרי, כמו המילים שלה, אבל אני רק רוצה לחבק מרחוק את אפרים, כל כך מרגש לשמוע איך שהוא מדבר, וכמה זה יפה שנפרדים יפה.
0: כמה זה חשוב. איזה מין אישה את הכרת מעבר למקצועיות, ועוד רגע גם לשמיע צלילים שהיא יצרה עבורך?
3: וואו, אני לא היה לי כזה קילומטראג' ארוך, וגם עברו 35 שנה, מאז השירים שהיא כתבה לי, נשארתי עם שתי מתנות בצורת שני שירים, וזו הייתה חוויה לקרוא את המילים שלה, ואחר כך לפגוש אותה פתאום במקום אחר, ולחבק. ולכן גם לא יכולתי שלא לכתוב לה, אחרי שקראתי את הכתבה איתה, הרגשתי איזושהי קרבה למרות השנים הרבות שלא נפגשנו.
0: ואנחנו באמת שומעים ברקע את אתה שהיית איתי, איך היא הגיבה למילים שלך?
3: היא שלחה לי לב אדום. כן, היא כבר, יכול להיות שהיא כבר לא יכלה לכתוב, אז זהו, זה מה שככה נשאר לי. הלב הזה נשאר איתי.
0: הלב האדום הזה. אפרים, אני רוצה לשאול אותך, אם תרשה לי, אנחנו מכירים את הסטאר בשנים האחרונות, עומדת בכל הכיכרות ומפגינה נגד ההפיכה המשטרית, ומפגינה למען החטופים. זיהית את זה עוד אז?
1: כן, הסטאר תמיד הייתה לוחמת הצדק במבנה הבסיסי שלה. היא, גם אמא שלה הייתה לוחמת כזאת, היא הקימה את התנועה הפמיניסטית בארץ, או את מפלגת הנשים בארץ, והסטאר הייתה מאוד פעילה בעניין של זכויות הנשים. אבל באופן כללי, כל חלש מנוצל היא הייתה מתייצבת להגנתו.
0: כי מה בה גרם לה לעמוד ולהשמיע קול? כי אתה יודע, אנחנו נמצאים במציאות שבה לא רבות ורבים האומניות והאומנים בישראל עומדים.
1: כן, היא שילמה מחיר כבד בתחום המקצועי על על העמדות שלה, אבל היא אמרה שזו חובתה כאדם וכאזרחית ישראלית.
0: הבטחתי ונשמיע כעת מאזינות ומאזינים. אסתר שמיר התראינה כאן אצלנו בתוכנית בלב ליבה של מלחמת שבעה באוקטובר. היו עוד חטופים בעזה, והיה לה חשוב, זה לא תוכנן ולא כלום, היה לה חשוב פשוט לפצוח בשיר במהלך הרעיון. היא לקחה את הליכה לקסריה ושינתה את המילים. היא נלחמה למען החטופים. בואו נשמע את אסתר שרה אצלנו.
3: Ellie

0: וכך זה ממשיך עוד, עוד ועוד, וככה פשוט בטלפון דורית, כן? עם הכל, היא פשוט לא יכלה לעצור את עצמה, הייתה חייבת להשמיע את הצעקה הזו שלה.
1: מדהים, מדהים, אין לי מילים. אבל זה כל כך היא דעתנית, ודברים שהיא כתבה לפני כל כך הרבה שנים, אפילו הפכו להיות אקטואליים בימים אלו.
0: אתה יודע, אפרים, מדברים רבים, רבות על זה שהיא הייתה חלוצה. גם בעיניך היא הייתה חלוצה?
2: בתקופה הזאת אנחנו אף פעם לא התעסקנו במה נחשב בעתיד. עסקנו במוזיקה, עסקנו בחיי יומיום, ואסתר למעשה התחילה, נפתח סוג של איזה פתח אצלה, והתחילו להופיע כל מיני יכולות שהיא עצמה לא ידעה עליהן. אז למשל, כשהכרנו, היא לא כתבה מוזיקה. בשלב מסוים היא התחילה לכתוב מוזיקה בהתחלה. למעשה, אני הכרתי אותה כשהיינו בצבא, היא הייתה בת 19, והיא כבר השמעתי לה בהזדמנות כלשהי את המנגינה של עברתי רק כדי לראות, והיא הביאה טקסט מהמם, וזה נורא הפתיע אותי שנערה בת 19 היא יכולה לכתוב מין טקסט אבסטרקטי ומיסטי כל כך. ואחר כך הסתבר שכל העולם ואחותו אהבו את השיר, אז זה כנראה נגע.
0: כי גם הציבוריות הישראלית, אנחנו מדברים על מה, תחילת ה-80, נכון אפרים? הייתה זקוקה לאותן נשים שיפרצו דרך בסצנת הרוק הנשי בישראל.
2: היא עשתה למעשה משהו בלתי צפוי, כי היא הייתה מין זמרת עדינה כזאת, עם קול גבוה וזה. ופתאום היא הרימה את הווליום של עצמה, באופן משמעותי, וקצת כמו שהשיר הקודם ששמענו שהיא שרה, היא שרה אותו בכל פחות מלאכי, יותר, איך לומר, אסרטיבי.
1: נכון.
0: בוא נשמע קצת.

0: את יכולה דורית לקחת אותנו לאותם השנים, עד כמה היא הייתה ציפור שונה בנוף?
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, האם זה אפשר להגיד שהייתה אוף אחר, אוף מוזר, בגלל איך שגם ויזואלית, איך שהיא נראתה עדינה כזאת, עם הטלטלים, עם תווי פנים, הכל מאוד מעודן, מאוד, ויחד עם זה, טקסט כל כך שנוגע ולא לא מתפשר. ובעיניי זה היה כוחה. היא הייתה אחרת. היא הייתה אחרת, ועובדה שאחר כך גם היא הפכה להיות אישה שמטפלת באנשים בצורה הוליסטית, זאת אומרת, רוחנית גם, כמו שפריים אמר. אז זאת הייתה הגדולה שלה. השילוב הזה.
0: לא היה
1: פשוט. היא גם עשתה את זה עם מוזיקה, אגב.
0: כן.
1: את הטיפולים. אז המוזיקה תמיד הייתה קיימת.
0: אתה יודע, אפרים, אני מסתכל, ויש כל כך הרבה, אבל אני מסתכל על הטנא הכל כך רחב שהיא השאירה לנו. במקום הכי נמוך בתל אביב, כמובן, חזקה מהרוח, קלף חזק, אמצע ספטמבר, תמונה שבורה, עברתי רק כדי לראות, הרכבת כבר עברה בתחנה, גחליליות, ובאמת לכל אחד יש את האסתר שמיר שלו. איך באישה אחת, אפרים, היה את כל מה שמניתי ועוד יותר?
2: זה שאלה למישהו יותר גדול ממני. אני לא יודע לענות על זה. דרכותיו או דרכיו נסתרות.
0: פשוט היה. אולי דורית, את תגידי לנו איך זה כל זה היה בה?
1: כיף, כי זה סוג של אישיות. אתה יודע, זה איפשהו זאת מתנה שאת מקבלת, ואיתה את הולכת, וגם אם תשים לב, היא גם כאילו שהשלימה בסוף ימיה עם המצב. היא כאילו, היא קיבלה את זה, היא הייתה שלמה עם זה. וזאת האישיות שלה, במין שקט. זאת אומרת, וגם כשהיא נלחמה במלחמה, אני חושבת שזה היה בשקט, כי הייתה כזאת.
0: לזכרה של אסתר שמיר, אפרים שמיר, נחמה רבה ממני, מאיתנו כולנו בכאן תרבות, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, ולא אמרתי בוקר טוב לדורית, בוקר טוב דורית.
1: בוקר טוב אפרים, אוהבת אותך.
0: תודה רבה אפרים, דורית ראובני, אהבה מאיתנו, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם, תודה לכם.

0: גליה תארים ביום שאחרי שכתבה אסתר שמיר.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הצייר הבריטי האיקוני דיוויד אוקני הלך לעולמו בסוף השבוע בן 89, כמעט בן 89 הוא היה. אוקני, שעוד בחייו היה לאגדה, התגורר בין בריטניה לאמריקה, הוא צייר בטכנולוגיות שונות, לא רק על קנבס, גם באייפד, גם בפאקס, הוא צילם, הוא עיצב תפאורות, והיה כל כולו באומנות ובחייו הפרקס. פרטיים נאמן לעצמו. לפני 8 שנים, הציור המפורסם ביותר של אודיוקן של אומן, בריכה עם שתי דמויות, נמכר ב-90 מיליון דולר, מה שהפך אותו לאומן החי, שיצירה שלו נמכרה במחיר הגבוה ביותר בהיסטוריה. שנה אחר כך, ג'ף קונס חטף ממנו את התואר. נדבר בדייוויד 2 איתנו, נברך לשלום את חגית פלג רותם, עורכת שותפה במגזין פורטפוליו לאומנות ותרבות, מרצה וחוקרת תרבות. שלום חגית.
5: בוקר טוב, שלום, שלום.
0: שלום, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך הכותבת והמאיירת, דניאלה לונדון דקל, בעלת טור בידיעות אחרונות, וכמובן מגישת העסקת אבא תרחם מבית כאן עסקתים, לצד אביה ירון לונדון. דניאלה, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, בוקר טוב חגית.
0: תודה רבה לשתיכן שאתן נמצאות איתנו. את יודעת, חגית, אני לא מכיר, אולי מעטים יש אומנים בעולם, אומנים חיים בעולם, שהשם שלהם מפורסם בכל בית, ולא רק בקליקה הקטנה של אוהבי התרבות והאומנות.
5: נכון, חד משמעית. אני חושבת שזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו חושבים על דיוויד הוקני, זה כמה הוא היה מוכר מעבר לעולם האומנות, כמה אנשים מכירים את השם, וגם אני משארת את העבודות, ומרגישים איתם טוב, ויודעים להעריך את האומנות הזו, ולא צריך לשאול למה זו אומנות, ולא מרגישים שזה מעל הראש שלהם, שזה דבר בעיניי באמת יפה וייחודי. ובמקרה שלו, אני חושבת שגם משך הקריירה המדהימה שלו מאוד תרם לנושא. לא רק היופי של העבודות, הגודל שלהם, אלא גם באמת איזושהי תחושה שהוא איתנו עד לאחרונה, עד לפני כמה ימים.
0: כן, עד לפני כמה ימים. צריך להגיד, העולם כולו ספד לדיוויד אוקני. באופן מפתיע, אני לא יודע אם ראיתן או לא, אבל באופן מפתיע, דווקא ההספד אולי הכי מרגש, הכי מרגש, היה של המלך צ'ארלס, שאפילו דיבר על הקרוקס הצהובים של דיוויד אוקני, דווקא ממנו לקבל מין הספד כל כך גדול. דניאלה, אם את צריכה להגדיר את דיוויד אוקני, מי הוא בשבילך?
6: שני דברים. אחד, אני חושבת שלא הרבה אומנים יודעים לדבר טוב על העבודות שלהם ולהיות אייקונים. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא היה גם אמן גדול, הוא גם היה איש מקסים, מלא הומור ומשפטים כאלה מצוטטים שיזכרו לתמיד. הוא באמת ידע לתווך את האומנות שלו. עכשיו, אני רציתי להגיד משהו מאוד מאוד אישי. אני למדתי בבצלאל, אני מאיירת, ואני חושבת שדיוויד הוקני היה אומן של מאיירים. למרות שהוא היה גם אומן של מוזיאונים, הוא חשב במידה רבה כמו מאייר. הוא חשב דרך התבוננות, דרך סיפור, דרך דמות, דרך מקום וזמן. היה בו משהו מאוד שקשור לסיפור. הוא באמת, כמו שחגית אמרה, הוא אף פעם לא היה מעל הראש של הצופה. הוא רצה שהצופה יבין מה הוא רואה. הוא לא ניסה לנתק את היצירה מהעולם, ובמובן הזה, לא רק באמת הוא הגיע לקהל הרחב, בגלל שהוא היה מאוד מובן, היה בו משהו מאוד קרי. וגם הדבר הזה שעולם האומנות, כשהוא פרץ, הוא נשלט בידי אומנים כמו פולוק ורוטקו ודקונינג, והאומנים שהעדיפו צורות ומבנים, פרנק סטלה ונולל ג'אד, והוא בעצם הלך לכיוון השני. הוא עסק, הוא צייר אנשים, הוא צייר אהבה, הוא צייר חברים, מאהבים, חדרים, בריכות שחייה, והוא אף פעם לא ויתר על הנרטיב ועל הדמות האנושית. במובן הזה, הוא היה הוא היה מישהו שכולנו נסענו עליו עיניים. אני זוכרת שלמדתי בבצלאל 4 שנים, כל מה שעשינו זה דיברנו על דיוויד אוקני, כי מבחינתנו הוא היה שייך גם לעולם שלנו. אז כן, בשבילי הוא ממש, לא יודעת, הוא מופת, הוא מופת של איור. ועוד מה שרציתי להגיד, שהוא פשוט היה כאן, נכון, הוא גם היה אמן גדול, אבל הוא גם היה אומן מאוד טוב. זאת אומרת, היכולת שלו לשלוט במכחול, ביור, בצבע, הוא באמת היה גאון. גם האומנים הגדולים לא כולם יודעים לרשום כל כך טוב. הוא באמת היה גאון, גאון. במובן הזה היה פיקאסו. הוא עשה הכל, הכל הוא יכול היה לעשות.
7: הוא יכול לעשות פיקאסו אם הוא רוצה.
0: כן, אולי יותר טוב, אולי יותר טוב מפיקאסו.
6: נכון, לגמרי.
0: את יודעת, חגית, אחת התערוכות היפות שראיתי בחיי הייתה תערוכה של אוקני בבלבאו. הוא מילא את כל קירות המוזיאון בנופים מיורקשיר, נופי ילדותו. כל המוזיאון היה כולו עצים ירוקים. וכמו שאת אומרת, לא היה נדמה שזה מישהו גאון ממני עשה את זה, אלא זה היה מאוד מאוד מתקשר, ויכולת לדמיין את דיוויד הילד בנופים האלה, ולא את האומן הגדול שמציג ברגע זה בבלבאו.
5: אני חושבת שזה משהו שאגב עולם האומנות, לפעמים בתקופות מסוימות מוצא את עצמו יותר טהרני ויותר מתנשא, בעולם האמנות היו לא מעט אנשים שהיו צריכים לגלות או לגלות מחדש את דיוויד הוקני בשנים האחרונות, ברטרוספקטיבה הזו שאתה ראית בבלבאו, או בתערוכה שאתה ראית בבלבאו, או רטרוספקטיבה שהייתה שהסתובבה לה בין לונדון, ניו יורק, פריז, שלא לדבר על התערוכה האחרונה לפני שנה בדיוק בפונדסיון לואי ויטון. היו לא מעט אנשים בעולם האמנות שאומרו, טוב, הוקני, ראינו, והתייחסו אליו כאל מעין אומן נאיבי, ואני חושבת שהם בלבלו במשהו את הנאיביות עם אופטימיות. כלומר, דיוויד הוקני לא היה נאיבי, הוא היה אומן מתוחכם, לדעתי לפחות הייתה לו יכולת להחליט, אגב, כמו שדניאלה לונדון יודעת לומרת כאן שהוא היה אומן של מאירים, הוא היה אומן של תקשורת עם אנשים, הוא היה יכול להחליט באיזה כלים, וזה משהו שמאירים עושים יותר מאומנים. אומנים בדרך כלל דבקים בשפה שלהם, בחתימת ידם. חתימת ידו של הוקני נע בין ציור לצילום, לבאמת רישום מאוד מאוד קל, יד מאוד מאוד קלה. באייפד, אגב הוא נורא אהב את האייפד, כי באייפד למשל האור בא מבפנים, והוא יכול לצאת איתו בחושך לגינה שלו בנורמנדי או בברדפורד, או לצייר בו שוב בריכה, בין אם זו בריכה של מונה, או שזו בריכה ב-LA, כמו הבריכות החלחלות האלה, שהוא כל כך אהב, ולהכניס להם תנועה, כי באייפד בלחיצת כפתור אתה פתאום מנפיש את זה, הוא אהב את הטכנולוגיה כמו שהוא אהב את המכחול ואת היד הרושמת, ובכולם הוא היה נורא חופשי. אז אני חושבת שאחד הדברים שגרמו לאנשים בעולם האומנות לומר שהוקני הוא הנאיב, או הוקני הוא רק צייר, זו איזושהי אשליה אופטית. מכיוון שהכל נגיש, מכיוון שהכל יחסית מאוד שמח בצבעים, מאוד עשיר בביטוי או בפרטים שאנחנו יכולים מיד להבין לאן הם לוקחים אותנו, אנשים הרגישו עם זה, מה שנקרא, הקהל הרחב הרגיש עם זה יותר מדי בנוח בשביל עולם האומנות חלק מהזמן. ואז לגלות אותו מחדש או להתייחס אליו אחרת בתוך עולם האומנות, הייתה איזה, גם איזה בונטון אני חושבת, להגיד, להתפעל מהוקני המאוחר, להתפעל מהוקני הצעיר בשלב מאוחר, ואז פתאום לראות כמה דברים הוא עשה, כמה אושר של עבודה יש מאחורי האדם הזה.
0: את יודעת, דניאלה, אני אשמח אם תתרגמי לי את אולי היצירה המפורסמת ביותר שלה, אמרתי שהיא נמכרה ב-90 מיליון דולר, דיוקן של אומן בריכה עם שתי דמויות, היא לא מהאהובות עליי, אבל מה בכל זאת יש בה?
6: יש משפט נורא מפורסם שהוא אומר על עצמו, שהוא אומר, ללמד אנשים לצייר זה ללמד אנשים להסתכל. ובכלל הוא מאוד מאוד התעסק בדרישה הבלתי מתפשרת שלו לתווך איך אמורים להסתכל על העולם. גם בגלל זה היה לו את כל התקופה של הפולרויד, שבמובן הזה הוא היה קצת כמו פיקאסו, שהוא ביקש להתיך לתוך הקנבס בבת אחת, לא רגע אחד, אלא המון רגעים. אתם זוכרים את הקולאז'ים שלו, שקצת כמו הקוביסטי, כמו הציורים הקוביסטיים, שהוא הדביק המון המון פולורדים כדי שתוכל להסתכל על האדם מכל מיני זוויות. הוא עסק מאוד בראייה. והתמונה הזאת, אני חושבת, זה בדיוק זה, כשאתה מסתכל על היכולת שלו לצייר, למשל, טוב, זה נורא נורא בנאלי להגיד את זה, אבל בכל זאת צריך להגיד את זה, הוא לא צייר מים, הוא צייר מהות של מים. הוא צייר תחושה של מים. הוא צייר, אני לא יודעת, את האייקון של המים. ובמובן הזה, בציור הזה, יש הכל. יש את היכולת שלו לצייר שקיפות, יש את היכולת שלו לצייר נופים, יש את היכולת שלו ללכוד רגע, הצורה שבה האדם עומד ומסתכל, זה היה מהאב שלו, מסתכל לתוך המים ורואה את הדמות השנייה שנמצאת בתוכה, זה, זה, זה, זה, זה לצייר רגע, במובן הזה זה כמעט צילום. זה לא הציור הכי אהוב עליי, אבל אני יכולה להבין מדוע הוא לוחד את כל, את כל הגאוניות שלו. ועוד משהו רציתי להגיד, סתם בגלל שזה קשור לחודש הגאווה, שבאמת בשנים שבהם הומוסקסואלית עדיין הייתה עבירה פלילית בבריטניה, הוא יצר עבודות שהכילו ייצוגים, דרך אגב, כמו הציור הזה של הבריכה, ייצוגים גלויים של אהבה ותשוקה בין גברים, ואכוזים ופליחי אכוזים. הוא לא הסתיר את זהותו, ולא ניסה להסוות אותה מאחורי שפה אומנותית מאורפלת. וגם מבחינת ציורית וגם מבחינת תוכנית, היה בזה המון המון אומץ. אין מה לומר, באמת, אומן גדול הלך מאיתנו.
0: אולי עוד מילה, אולי עוד מילה ממך, חגית פלג רותם. העולם עוד מוכן לאומנים בסדר גודל שלו?
5: אני חושבת שהעולם לא רק מוכן, הוא צמא. אנחנו, אני חושבת שבאמת התחושה הזו שאומן הוא אומן גדול לא רק כשאפשר לתווך את העבודה שלו ושאפשר להסביר את גדולתו, אלא כשאנשים נמשכים באמת אל האור של העבודה שלו כמו פרפרים וטובעים בתוך הנוף שלו והולכים עם השביל שלו, ושהעבודה שלו יכולה באמת לעלות מיליוני ועשרות מיליוני דולרים, אבל אתה ואני יכולים לפגוש אותה במוזיאון וליהנות ממנה, או במקום אחר, אפילו בדפדוף. אגב, אחד הדברים שמאוד מאוד מייחדים אותו, זה באמת שהוא לא היה סנוב של אומנות. הוא אהב הכל, אני חושבת.
6: כן, הכל. נכון.
5: ודול דיסני, ואחד הדיוקנאות המאוחרים שלו זה הארי סטיילס, שהוא הסתקרן לגביו, אז הוא הזמין אותו לצייר אותו. זה נפלא. זה באמת משהו
0: שהוא... ואת יודעת מה עוד יותר נפלא, חגית?
6: אני רק רוצה להוסיף על חגית שבאמת הוא היה אומן הומניסטי, ובתקופה אולי שאנחנו נמצאים בה, צריכים לזכור עוד ציטוט אחד שלו, מתקופת הקורונה, שהוא אמר, זכרו את האביב. את האביב אי אפשר לבטל. ובמובן הזה, זה כל כך יפה, כאילו, באמת, זכרו את האביב, אותו אי אפשר לבטל.
0: והזכרת חגית את ארי סטיילס, רק נגיד ארי סטיילס הופיע ביום שישי האחרון באצטדיון ומבלי, על הבמה הוא ערך מחווה ענקית לדיוויד אוקני, הוא הקדיש לו את השיר שאנחנו שומעים כרת ברקע, והקרין ציטוט נפלא של אוקני, מה שאומן מנסה לעשות למען האנשים זה לקרב אותם למשהו, כי הרי אומנות עניינה שיתוף. לזכרו של דיוויד אוקני, אני מאוד רוצה להודות לשתיכן, חגית פלג רותם, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, וגם לך דניאלה לונדון דקל, תודה רבה לכם.
6: תודה רבה, ביי ביי.

0: ארי סטיילס בוומבלי ביום שישי לזכרו של דיוויד אוקני. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, ובשביל הנושא הבא שלנו, אני צריך את הצלילים הבאים. אנחנו שומעים את שקירה, ואתם כבר יודעות מה זה אומר כששומעים את שקירה, גביע העולם בכדורגל המונדיאל. שבעה משחקים שוחקו עד כה, עכשיו ממש אוסטרליה נגד טורקיה, זה מתקיים בוונקובר, קנדה, אבל לא רק כדורגל, גם תרבות. שלושה אירועי פתיחה חגיגיים נערכו למונדיאל במהלך סוף השבוע. בטקס שנערך במקסיקו הופיעו הכוכבים שקירה ואנדריה בוצ'לי, בטקס השני בקנדה הופיעו מייקל בובלה ואלניס מוריסט, ובטקס השלישי בלוס אנג'לס קייטי פרי. לפני שנפנה לאורחת הבאה שלנו, נזכיר, כל משחקי המונדיאל משודרים חינם כאן אצלנו בבית, תאגיד השידור הישראלי, לא רק בטלוויזיה בכאן 11 אלא גם בכל הענפים, בתאגיד דיגיטל ורדיו. ואנחנו נמצאת איתנו כעת התסריטאית תמר מרום, חובבת כדורגל. שלום תמר.
1: היי, גואל, בוקר טוב.
0: ברוכה הבאה לתוכנית שלנו, אנחנו מאוד שמחים שאת נמצאת איתנו. איך היו הטקסים מבחינתך?
1: או, תשמע, זו פעם ראשונה שיש שלושה טקסים. היה כבר מונדיאל אחד שהיו לו שתי מערכות, יפן ודרום קוריאה ב-2002, אבל אז פיפה הודיעה שיהיה טקס אחד. זה היה טקס בדרום קוריאה, אבל אל תדאג, היפנים קיבלו את משחק הגמר. הפעם פיפה הודיעו שמגלל שגדלנו ל-48 נבחרות, זה מונדיאל מפלצתי, המונדיאל הזה, אמרת 104 משחקים, זה באמת המון. אז הם הודיעו שטקס אחד לא יספיק, כי צריך לייצג את הייחודיות והתרבות של כל אחת מהמדינות, המערכות, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, וככה נולדו לנו בעצם שלושה טקסים, שמה הם עושים בסופו של דבר? ניחוש אחד,
0: תגידי.
1: באות כף, הם מכניסים עוד ועוד כסף למכונה של הכדורגל. אז התחלנו ב-50 עם מקסיקו, שקיבלו את הכבוד לפתוח את הפתיחה, הפתיחה הראשונה הייתה שלהם, בזכות אצטדיון האצטקה. בטח שמעת את השיח, אני חושבת שיש מישהו שלא נחשף לשיח על אצטדיון האצטקה, הוא באמת פאר של אדריכלות.
0: כן.
1: אני לא מבינה כלום באדריכלות, אבל הוא נראה מאוד מאוד מרשים, הוא אצטדיון גדול, והוא אירח כבר שני מונדיאלים, ושבר את השיח שהוא מארח את השלישי. השיח על האצטקה לפני המונדיאל, אני חושבת שלא היה בנאי או טייח, שהיה מעורב בבנייה של האצטדיון, שלא התראיין איפשהו, אבל באמת מדובר בפנינה. הטקס עצמו, שהתחיל שעה וחצי לפני שריקת הפתיחה של המשחק הראשון, היה מין מונדיאל פסטיגל כזה, מין וייב כזה של נסחבתם עם הילדים בחנוכה, עמדתם בפקקים, שילמתם המון כסף על פופקורן קטן, אז יאללה נשפוך רקדנים.
0: כן.
1: בהתחלה זה נראה קצת כמו ערב של צוות בידור במלון, בריזורט מושקע אמנם, כולל זמר אחד שעלה עם תיק צד קטן, אני כאילו חשדתי שזה אולי בשביל הטיפים. אבל זה הלך וקצת השתפר, ואז הגיעה חברה שלנו שקירה עם השיר ששמענו קודם. צריך להודות שזה שיר, בוא נגיד, לא מהגדולים ביותר שלה.
0: זה לא וואקה וואקה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: זה לא וואקה וואקה.
1: לא וואקה וואקה, וואקה וואקה.
0: אבל גם היא על הבמה, זה לא היה וואקה וואקה, נכון?
1: לא, לא.
0: אני חיכיתי שגברת שקירה תגיע, וכאילו הגיעה בת דודה של שקירה.
1: חצי קלאץ' קוראים לזה בעולמנו. השיר הראשון, יש שלל שירי מונדיאל, השיר הראשון שפיפה הוציאה כשיר מונדיאל, שנקרא לייטר, פשוט לא ימרי בכלל. זה מין שיר, ספק שיר, ספק AI בגרסתו הלא כל כך מתקדמת, ושקירה ככה הוקפצה מהספסל. במקביל, אגב, בתחום השירים הוציא הסטרימר האמריקאי ספיד, שהוא כוכב על ויהיה כוכב על יותר גדול אחרי המונדיאל הזה, הוציא שיר שנקרא World Cup Champions, בוא נגיד מקורי, שם ככה, איך הם חשבו על שם הזה, אני לא יודעת. גם השיר עצמו לא מאוד מאתגר את האינטלקט, הוא פשוט באנרגיות קצת חשודות עומד שם וצועק את שמות הנבחרות אחת אחרי השנייה, ומטבל בכל השורות ליריות כמו Give me the cup, the championship, כזה מין, וזה כזה שיר ללימוד אנגלית לכיתה ב'. והיה לנו גם את אנדרה בוצ'לי.
0: כן, אז בואו באמת נשמע לרגע אחד את אי-ג'יי. אי-ג'יי זאת, אתם מכירות אותה, היא אחת מכוכבות הקיי-פופ המאוד מאוד גדולות. גולדן של השנה האחרונה, כן, זה היא חלק מהדבר הזה, והיא שרה שם יחד עם אנדרה בוצ'לי. נשמע כמה צלילים.

0: זה כמעט עמד בסטנדרטים, נכון? הדואט הזה.
1: זה היה מין קלאסיקה, שאחריה, או לפני, אני כבר לא זוכרת, מרוב תקסים היה מצעד גלים, שקצת השתבש בגלל שטיח שלא היה מיושר כמו שצריך, אבל צלחנו גם את זה. על הדלקת המסועות ויתרנו, שזה כבר מבורך. מה שהיה מאוד בולט באירוע במקסיקו זה הבגדים. אני גונבת הבחנה למישהו בטוויטר של, אני מתנצלת לפניו שלא קלטתי את שמו מרוב גלילה אינטנסיבית בסוף שבוע הזה, אבל הוא אמר שזה נראה כמו חדר ההלבשה של הקומדי סטור, וזה בול זה. מצאינו מחולה של בגדים של הקומדי סטור מראשית שנות ה-90, התפוצצה מעל האצטקה, והבגדים בכל מיני פסים ונקודות וצבעים איומים ונוראים, נפלו רנדומלית על המון המון המון רקדנים. זה כן היה שמח בעין. אבל היציעים לא היו מלאים בטקס. אנשים ככה לקחו את הזמן עם הכניסה שלהם לתוך המגרש. בשורה התחתונה זה היה הטקס המרכזי, ולפי נתון שראיתי, אני לא ספרתי בעצמי, והתחקיר שלי נעצר, לא עיתונאית כמובן, אז התחקיר שלי נעצר אחרי גוגל, אבל טוענים שצפו בו פי 10 יותר צופים מבבד בני בסופרבול.
0: כן.
1: זאת אומרת, שקר חצי קלאץ', היא עדיין פי 10 מבד בני בסופרבול. נעבור לקנדה.
0: משם עברנו לקנדה, ששם באמת זכינו למה זה, אלניס מוריסט, נכון?
1: אלניס מוריסט הייתה ההבטחה הגדולה של האירוע. תכף נבין שהיא לא כל כך התקיימה. הטקס הקנדי הוא היה פחות או יותר הפוך מהטקס המקסיקני, אצטדיון צנוע בגודלו, אווירה כזאת קנדית, מנומסת וחביבה, יציעים כמעט, לא אגיד כמעט ריקים, אבל לפחות חצי ריקים בטקס. הקנדים הכריזו שזה טקס שבו יחגגו את השבטים והקהילות שמרכיבות את קנדה, אני די בטוחה שהמילה דייברסיטי כחווה בשידור באנגלית. מה שכיחב עוד יותר זה המותג הקהילתי אדידס, שפשוט כל מי שהיה על הדשא לבש אותו, בלי קשר לשבט וקהילה, כנראה שזה מה שמאחד את השבטים והקהילות בקנדה. נדמה שהיה באמת ייצוג להמון שבטים וקהילות, אבל שבט אחד שהוא כן קיים בקנדה, לא כל כך יוצג לפחות על הדשא, וזה שבט הלבן.
0: האדם הלבן נשכח מחוץ לטקס.
1: עם דגש על גברים לבנים, אני מאוד התקשיתי למצוא אולי אחד בין המון אנשים שהיו שם לדשא. מצד שני, אני יכולה להרגיע אותך שהייצוג שלהם בין הבוסים ומקבלי ההחלטות הוא עדיין גבוה מאוד.
0: כמובן, כמובן.
1: אז למה להם לרקוד על דשא כשהם יכולים בעצם להחליט החלטות במדגן?
0: לספור את כל הכסף שלהם.
1: בדיוק.
0: אבל כולנו בעצם חיכינו לאמריקני, נכון? חיכינו שבעצם הם יביאו את מה שהם יודעים להביא.
1: נכון. בטקס הקנדי היו קצת תקלות. היה שם

0: וחשבתי שזה רעיון לא רע למדינות משוסעות שיש להם בעיה עם מילים של המנון, אולי כאילו ללכת על נעימה.
1: יפה, יפה. את אומרת בוזניה, כי הטקס היה לקראת, לפני המשחק בין קנדה לבוזניה, הרצגובינה.
0: נכון.
1: ולכן היה צריך. נעבור לאמריקה.
0: אמריקה, באמצע הלילה עברנו ללוס אנג'לס, טקס מספר 3. אווירה היא אווירת לוס אנג'לס, אנחנו not in Canada anymore. גם פה יש דגם של הגביע באמצע הדשא, אבל שם לא הסתבכו עם כל מיני מנגנונים טכנולוגיים. פיוטשר, הראפר, בוא נגיד אם שקירה הייתה חצי קלאץ' במקסיקו, אז פיוטשר זה ברמה של מדאיג. אני מקווה שהקרוביו מודעים למצבו. הוא נשמע לא טוב ונראה שלא הייתה שנץ באותו יום. שיר מונדיאל סתמי שהוא שר לכם איטלה, קוראים לזה Game Time, לא התאמצו נורא בשמות של השירים. גם פה יש טקס דגלים, הפעם בלי ליפול על השטיח, והכוכבת המרכזית היא קייטי פרי, שנותנת עבודה, שרה ממש שיר, ויש לה עוזר קטן, מין ילד יפיוף ודי לחוץ, שלובש כמובן טרנינג של...
1: מתחיל באה?
0: מתחיל באה.
1: אוקיי.
0: אדידס, וכשהוא פתח את הפה, היה לי פשוט דז'ה וו לגילי נתנאל, דרך המלך. היא דרכי היחידה. הילד זמיר, מה שנקרא.
1: אבל גם באמריקה אנחנו שומעים כרגע מאזינות ומאזינים את קייטי פרי מתוך הטקס האמריקני שהיה באמצע הלילה, באמת 4 לפנות בוקר, אבל גם שם ראינו יציעים ריקים. בעינייך, אם אנחנו מדברים מעט כדורגל עכשיו, זה מה שהולך לקרות בכל המונדיאל הזה?
0: תראה, היה דיון, כמו שהיה דיון על מי בנה את האצטקה, היה דיון עוד יותר אינטנסיבי על כמה כסף וכמה עולים הכרטיסים. יש הרבה יותר משחקים הפעם, המחירים מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים, ויכול להיות שמישהו קצת טעה בניווט, כי לא כל כך סביר שמשחק שני במונדיאל, שזה היה משחק של דרום קוריאה נגד צ'כיה, יש אלפי מקומות ריקים באצטדיון. זה שאנשים לא מאוד מעוניינים לראות את ההמנון של פרגוואי מתנגן עם צמד כזה קאנטרי פרגוואי, זה בסדר, הם עדיין שותים את הבירה שלהם בחוץ, אבל במשחקים עצמם, האצטדיונים לא יהיו מלאים. זה טעות בחישוב מסלול, אני חושבת, של פיפה. ובוא נגיד שכל חובבי הכדורגל השבועים בדעתם לא הצטערו לראות את פיפה קצת חוטף.
1: כן, כן. בוודאי באמת עם המחירים. שורחנו את זה רבות כאן בתוכנית. המחירים שערורייתיים, מאזינות ומאזינים. ראיתי איזשהו צילום שאחד מהחברים שלנו העלה משם, מין ברמת הבירה ב-20 דולר, כן? כאילו, הכל שם, הכל שם במחירים נוראים. אבל עדיין יש נקודת אור אחת, ובכך נסיים. את אומרת שהסרטון הכי יפה שראית במשחקי הפתיחה היה מה?
0: הכי יפה. איזה שהם מועדים מקסיקנים שהצליחו איכשהו להערים על השומרים. יש עניין שלם הרי של איך מרווחים אלכוהול לתוך מופעים. לא שעשיתי את זה פעם, אבל איך מרווחים אלכוהול לתוך משחקים, לתוך מופעים. מישהו שנכנס עם טלפון, שהוא בעצם פלאסק שבתוכו טקילה, ובתוך הטלפון, זאת אומרת, זה לא טלפון אמיתי, זה נראה כמו טלפון סלולרי, ויש בו פקק קטן, והוא שותה מתוך הסלולרי שלו, הסלולרי פייק שלו, את הטקילה שהוא יבדח פנימה, ולשמחת כל חבריו, ולשמחתו שלו, כנראה. סרטון מקסים, ישר עשיתי גוגל, פלאסק, סלפון פלאסק, אבל בינתיים לא מצאתי.
1: עוד ימצאו את זה. טוב, נגיד תודה, את אותי איתנו ואנחנו שמחים על כך. תמר מרום, חובבת כדורגל ותסריטאית, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: 5 בבוקר היום צפיתי בסקוטלנד נגד
1: הייתי. ומה? איפה? איך זה נגמר?
0: נגמר 1-0 לסקוטלנד, בקושי הסקוטים סחבו את זה איכשהו בקושי.
1: טוב, קורסאו, נכון? אנחנו מחכים כולנו לקורסאו בעוד רגע.
0: היום אנחנו עם קורסאו, כן.
1: אנחנו מחכים לקורסאו. תמר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: ביי, גואל.
1: ועל הצלילים היפים האלה שוב של שקירה, נאמר לכם שהגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9. נדבר אז על נבוקו שעלתה באופרה הישראלית, וגם על תערוכה חדשה למנשה קדישמן, מתקופה שלא רבות ורבים מאיתנו זוכרים, או אפילו מכירים. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכות לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על נבוקו שעלתה באופרה הישראלית, גם על תערוכה חדשה למנשה קדישמן, מתקופה שלא רבים זוכרות וזוכרים. גם נטליה זורבובה תהיה איתנו עם ספר אומן חדש, ורוטה קופפר על סדרה חדשה שעלתה כעת לשידור בדיזני פלוס. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל לכיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נקווה שלא יהיו, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר מתקיים בימים אלה, ביום רביעי הקרוב, לצד שבוע הספר ייפתח גם יריד ספרי האומן בארטפורט שבתל אביב. ביריד יוצגו מאות ספרי אומן של יותר מ-200 אומנים, את רוב הספרים לא תוכלו למצוא בשום מקום אחר. נמצאת איתנו כעת האומנית נטליה זורבובה, שמציגה ביריד את ספרה החדש, Not a Word About the War, אף לא מילה על המלחמה, ספר מאויר, אוטוביוגרפי שמתאר שנה מחייה מיום טבח ומחדל 7 באוקטובר. נטליה זורבובה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. נתחיל בשם, נטליה, ברשותך, Not a Word About the War.
2: כן, זה בעצם משפט הראשון שמתחיל... ככה מתחיל הספר, זה בעצם זה ספר מאוד קטן, זה חוברת חוברת קטנה מהפרויקט מאוד גדול של יומן, יומן מלחמה, של זמני מלחמה, שאני עובדת כבר הרבה זמן על זה. אז המשפט הזה זה בעצם שיחה בין האומנית, אני, והאוצר של תאוחה. ככה מתחיל הסיפור, והוא בעצם כל הפרויקט הזה, היומן על מלחמה, שאני עכשיו יוצאת, שעכשיו החוברת יוצאת, זה אני התחלתי אותו באוקטובר 2024, מייאוש, והייתי פשוט מלאה ונחנקת מהזיכרונות ותמונות שהיו מול עיניים שלי, והייתי צריכה להציא את זה מהראש שלי, ושמתי תנאי חשוב לעצמי שאני לא מציירת שום דבר מסושיאל מדיה או ממשהו שאני ראיתי, שאני לא ראיתי ושאני שמעתי, או שאני ראיתי איפשהו, רק מציירת רק דברים שאני ראיתי ושאני חוויתי ומזיכרונות שלי ופגישות שלי עם אנשים אמיתיים שאני זוכרת. וזה התנאי היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, אבל יצאו המון המון המון המון זיכרונות, והכל עכשיו לאט לאט בהדרגה יצא.
0: יצא החוצה. כמו שאת אומרת, הרומן הגרפי הזה הוא חלק קטן מפרויקט גדול יותר, הוא מחולק לפרקים, הפרק הראשון נקרא עונת הסתיו. אבל נטליה, לא לדבר על המלחמה כי אין מילים כדי לדבר על מלחמה?
2: אני רציתי למצוא מילים שלי על מלחמה. לא לדבר במילים של שכולנו שומעים ושמענו, וזה היה מאוד מאוד קשה. הרגשתי שככה אני רוצה. זה היה, קודם, זה התחיל למטרות מאוד אינטימיות. אני לא חשבתי שאני אפרסם את זה בכלל. זה היה חשוב לי פשוט להציע את זה על הנייר מהראש, כי אני פשוט הייתי, לא הייתי יכולה להמשיך לחיות יום-יום. אז זה מאוד עזר לי. אני עבדתי כל ערב, אני ישבתי וציירתי תוך שנתיים כמעט עכשיו. אבל באיזשהו שלב אני הרגשתי שזה כן, כן צריך לצאת באיזשהו צורה.
0: אבל את עושה מעשה מעניין, כי את פותחת דווקא במסע בזמן, נכון, נטליה?
2: נכון, בגלל זה,
0: את מתחילה בכלל בנגב, נכון? בתקופת חיים שלך.
2: זה מתחיל, כן, הספר מתחיל מ-2023, אבל הוא החוברת הזאת ספציפית, ואחר כך הנושא עובר לנגב 2010 בכלל, לכפר בדואי, כן. אני פשוט לא רוצה לספר כל הסיפור, כי הוא לא כל כך... הוא סיפור מאוד פשוט ולא כזה מעניין, זה כמו שיר.
0: לא, אבל זה כן מעניין במובן הזה שאת מספרת, או לפחות כך אני מבין את זה, נטליה, את מספרת מציאות אחרת, על מציאות שבה יהודים, ערבים, בדואים בבית ספר יכלו ללמוד ביחד, יכלו לחיות יחד, יכולת להיות במין קבוצה שכזאת, ודווקא לשם את הולכת, אל הטוב.
2: לשם אני הולכת, כן.
0: מתוך הבנה שזה לא יחזור עוד, נטליה?
2: אני לא יכולה להגיד שום דבר, כאילו, זה לא, אני לא שמה שום כזה מסקנות, זה רק זיכרונות. אני, זיכרונות, כן.
0: הצבעוניות היא גם ההתרחקות מהמלחמה?
2: זה גם, אין הסבר לזה, הצבעוניות מאוד חדה, וסגנון גם מאוד חד, וככה זה התחיל לצאת ממני, ואני חושבת שזה בגלל שכשאנחנו זוכרים על משהו, הזיכרונות זה תמיד זיכרונות ילדותיות. למרות שזה לא על חיים ילדותיים, אבל כשאנחנו זוכרים על משהו שהיה לפני המון שנים, פתאום כזה זה יצא ילדותי. כנראה שילד מסתכל, ילד שבפנים מסתכל על זה. וככה אני
0: השארתי
2: את הספר בסגנון הזה.
0: זאת, אנחנו כאן בתוכנית עוקבים אחרייך הרבה מאוד שנים. נדמה לי שהמלחמה שינתה משהו ביצירה שלך, נטליה.
2: כן, מלחמה ממש שינתה המון דברים. גם בגלל הספר הזה ובגלל היומן הזה. כן, אני... באמת סגרתי את הסטודיו וכאילו סגרתי את עצמי בסטודיו ונסעתי כזה לזיכרונות ולעבר ואיכשהו מצאתי שם את המציאות.
0: דווקא שם. דווקא שם בזיכרונות, דווקא שם בעבר.
2: כן, אבל ספר כל הזמן בספר זה עולה למציאות ה... עכשווית ויורד למציאות של זיכרונות וככה זה ממשיך.
0: נגיד שוב מאזינות ומאזינים, Not a Word About the War, זה ספרי חדש של האומנית נטליה זרבובה, והוא מוצג ביריד ספרי האומן בארטפורט שבתל אביב, שיפתח ביום רביעי הקרוב. נטליה זרבובה, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.

גחליליות לזכרה של הסטאר שמיר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: את הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים, אתם בוודאי מזהים, והפנסיירו סול אלי דורטה, מתוך שירת העבדים באופרה נבוקו של ורדי. הפקה של האופרה הישראלית עלתה בסוף השבוע האחרון. נדמה שבעת הזו, את האופרה שבליבה אויב מר, חורבן הבית וגלות, אתם תחוו בצורה שונה לחלוטין מי שחוויתם לפני טבח ומחדל 7 באוקטובר. מי שמנצח על האופרה הוא קרלו מונטנרו, שכבר ניצח בישראל, ולצידו המנצח הישראלי איתי ברקוביץ' שנמצא איתנו. איתי ברקוביץ' מנצח מקהלת האופרה הישראלית, עוזר מנצח בנבוקו, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך הרגשת, איך הרגשתם בכלל בסוף השבוע?
1: סיפוק, תענוג, התרגשות. אנחנו עובדים כל כך קשה כשאנחנו בונים אופרה, ולהגיע להופעה הראשונה ולראות את פירות העבודה ולהצליח כבר גם ליהנות מהם ולא רק לעבוד כדי שהם יהיו עוד יותר טובים ועוד יותר טובים, זה סיפוק מאוד גדול.
0: הקהל הישראלי מאוד אוהב את נבוקו, נכון?
1: כן, אני לא חושב שרק הקהל הישראלי, אני חושב שזאת אופרה מאוד מוצלחת בכל העולם. זו האופרה בעצם הראשונה שהביאה את ורדי לפרסום, האופרה השלישית שהוא כתב, וזאת שבעצם גרמה לוורדי להיות משהו. כמובן שבישראל יש לנו חיבור מאוד גדול לנושא, כי אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש והגלות מירושלים לבבל, אבל המסר הוא מסר בינלאומי, המוזיקה היא מוזיקה בינלאומית.
0: ומי שבאמת מניע, צריך להגיד את הסיפור כולו על הבמה הזו, המקהלה, כי בלעדיה לא נבין אפילו את הפרמיס.
1: נכון, נכון, זאת אופרת מקהלה פרופר, המון קטעי מקהלה. המקהלה בעצם מייצגת את העם, העם שלנו, העם היהודי, אבל גם את העם הבבלי בחלק מהמקרים, ולכן היא מאוד חשובה גם ברגעי המלחמה שאנחנו רואים, גם ברגעי הגאולה, גם ברגעי האיסורים. כל הזמן קבוצה של 70 אנשים נמצאת על הבמה, גם שרה, גם משחקת, ומניעה את הדרמה. ממש הדמות, אפשר להגיד, הדמות המרכזית באופרה הזאת.
0: אנחנו, קח אותנו באמת אל הרגע הזה, מדוע הוא נוגע ורדי דווקא בנושא שהוא נגיד תנכי?
1: זה מאוד מעניין, כי בעצם מלחינים שנוגעים בנושאים תנכיים בדרך כלל בזמנו כתבו אורטוריות, כתבו מוזיקה שהיא לא משוחקת על הבמה. ורדי קיבל את הליברטו והלחין את האופרה בתקופה שבה העם האיטלקי בעצם נאבק על החירות שלו, נאבק על הלאומיות שלו ועל בניית איטליה. אז בעצם יש פה את הסיפור שלנו, אבל הסיפור הזה הוא גם סיפור של העם האיטלקי באותה התקופה, ולכן אני חושב שהוא זכה לכל כך הצלחה.
0: מה בעצם הופך אותה לאהודה ואהובה כל כך? זו המוסיקה המחשפת, אולי אפילו הפשוטה במידה מסוימת?
1: זה אחד הדברים כמובן. האופרות של ורדי, לא רק נבוקו, הן אופרות מאוד מאוד אהובות, גם בגלל המלודיות של ורדי והעוצמה הרגשית שאפשר להביא. כן, אני חושב שזה שילוב של הנושא שדיברנו עליו ביחד עם המלודיות, וכמובן שירת העבדים שהיא המקהלה אולי הכי מפורסמת שקיימת. ואני חושב שמה שמייחד אותה ומנגינות אחרות, כן, זה גם פשטות, אבל גם איזושהי שירה שאפשר לזכור אותה כששומעים אותה, אפשר להצטרף אליה, משהו שפונה למחנה משותף אולי קצת, אולי יותר נמוך, אבל ברמת העומק זה לא באמת מחנה נמוך, מחנה משותף נמוך. בעצם עמוק מאוד, הביחד הזה.
0: יש חשיבות גם עבור הבמאי וגם עבור היצירה עצמה כאשר היא עולה דווקא בתל אביב ב-2026?
1: אז הבמאי, אנדרי הלר, הוא ברזילאי, אבל הוא יהודי. וההפקה הזו עלתה במספר מקומות בעולם לפני שהגיעה לישראל, אבל היא עברה התאמות למדינה שלנו. פעם ראשונה עולה בישראל, העלינו כמובן נבוקו המון פעמים, אבל לא בהפקה הזו. מה שמאוד מעניין...
0: איזה מין התאמות למשל?
1: קודם כל הלבוש בהפקה המקורית של אנדרה, היהודים לבושים כחסידים, מתוך תפיסה שהאופרה הולחנה במאה ה-19, וכך נראו, זאת הייתה הדמות היהודית. אבל בישראל שלנו, של אחרי השבעה באוקטובר, אנדרה מלביש את היהודים בלבוש כמעט יומיומי, כי בעצם אי אפשר להתייחס לנושא הזה של... של של הגלות ושל החורבן כל משהו שהיה לפני אלפי שנים, זה משהו שהוא גם קורה עכשיו. יש משהו מאוד מעניין שאנדרה עושה כדי לחבר את הקהל, שכולנו נרגיש שאנחנו בתוך הסיפור הזה. בעצם בתחילת האופרה חלק מזמרי המקהלה שתולים במרכאות בתוך הקהל, ברגע שמתחילה המוזיקה בלבוש לגמרי שגרתי ורגיל, וכשמתחילה המוזיקה הם רצים לבמה. בעצם זה מראה שאנחנו, כל הקהל שצופה, הוא חלק מהסיפור. ועוד ועוד דברים, כל מיני ניואנסים קטנים שהם יותר בנויים לקהל הישראלי, ויותר מחברים אותו לסיפור.
0: אבל זה גם מלמד שהוא עצמו הבין שיש משמעות להיות רגע אחרי הטבח.
1: כמובן, גם יכול להגיד שגם המאסטרו של ההפקה, קרלו מונטנארו, מאוד מתרגש לעשות ולנצח על נבוקו בישראל, הרי לעשות אופרה שבנויה על הסיפור שלנו, אמנם באיטלקית, בארץ הקודש, זה חוויה אחרת. כשאנחנו שרים את המילים אנחנו עבריים, או מילים אחרות, ואנחנו באמת עבריים, מקבל משמעות אחרת, גם משמעות רגשית, וזה מתבטא בביצוע הנפלא שיש לנו.
0: כן. זו הפקה נורא גדולה, נכון?
1: ענקית. אנחנו בערך 100 אנשים על הבמה, עוד כ-80 נגני תזמורת, צריך לכל כמעט 200 איש, שהם רק המבצעים באירוע. זה הפקה מאוד נוסיבית, זה חייב להיות ככה בוורדי, ככה המוזיקה בנויה, ככה העלילה בנויה, זה מאוד מרשים, גם ויזואלית וגם הנפח של הסאונד שמתקבל, גם ברגעים מאוד מאוד חזקים, גדולים, וגם ברגעים הכי אינטימיים, מה שאנחנו קוראים לו פיאניסימו, כן? דווקא ברגעים האלה, שכולם שרים בשקט ומנגנים בשקט, קורה איזה קסם שקשה להתעלם ממנו.
0: וכל זה קורה יחד. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, מאזינות ומאזינים, נבוקו באופרה הישראלית, איתי ברקוביץ', מנצח מקהלת האופרה הישראלית ועוזר מנצח בנבוקו. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל. לפעמים

0: הראל סקאט עם הרוח תשנה את כיוונה לזכרה של הסטאר שמיר שכתבה את המילים לשיר היפה הזה.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: 70% מהציבור, כשהם אומרים, הייתי רוצה לקרוא, אבל אני לא קורא. אז אתה לא היית רוצה לקרוא באמת, אבל זה משהו שאומרים, כן, נכון, הייתי מאוד רוצה לקרוא. סתם.
4: גם זה, אני חושב, יש כאן... בכלל, התוכנית ספרות זה דבר, סליחה, אני הולך להגיד דברים קשים,
3: תגיד,
4: אוקיי?
3: תגיד,
4: אבל כאילו, יש כאן איזשהו שריד של עולם ישן, אוקיי? של כזה, מה מכונן אדם כאדם תרבותי, משכיל, אינטליגנט, בן תרבות במאה ה-20, אוקיי? אז חד משמעית לקרוא ספרים, אוקיי? עכשיו, אנחנו גוררים את הדבר הזה עדיין במאה ה-21, שכלומר, שאדם שיגיד שהוא לא קורא ספרים, זה יהיה, את יודעת, נגיד, אני זוכר שאתגר קרת אמר פה לדעתי, שהוא לא קורא ספרים. ואת יודעת, זה היה, אנשים חשבו שאיך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, איך זה קורה לנו וזה. הוא הקדים את זמנו, הוא הקדים את זמנו.
3: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם לקרוא ספרים זה כבר לא מה שמגדיר אדם כבן תרבות, במאה ה-21.
4: זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. עכשיו, אני אומר את זה בצער, כן, אני יכול להסתכל על עצמי, אני הייתי קורא פעם 2-3 ספרים בשבוע.
3: אתה, עם כל הכבוד לך, שאתה אדם מאוד מאוד צעיר, אתה מהמאה ה-20.
4: נכון, לא, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו באנו מהמאה ה-20, אוקיי, אתם גררתם אותנו משם. מהמאה ה-20.
3: בציציות ראשכם.
4: וגם זה כן מעניין להסתכל על הגילאים, כי נגיד הקהל שהכי קשה לו עם זה, זה בני 35 עד 44, הם הקבוצה המתוסכלת ביותר. 73% מהם רוצים לקרוא יותר, אבל 60% מדווחים על חוסר זמן. כלומר, אנחנו, זה המילניאלים בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמה שהופך אדם לבן תרבות זה לקרוא ספרים, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. למה? כי אנחנו באמת, אנחנו כבאמת מאוד מחוברים לטלפונים שלנו, אפילו יותר מהדור מעלינו. כלומר, אנחנו פתאום נמצאים בתווך הזה, שאנחנו חושבים עדיין שלקרוא ספרים זה מה שהופך אותי לאדם, כל הדברים שאמרנו, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אני כן רוצה רגע להניח את זה בצד. לקרוא ספרים זה דבר מדהים, אוקיי? זו חוויה שאין שנייה לה. לקרוא ספר זה דבר שלא משתווה לשום דבר, לא לצפייה בסרט, לא... שום דבר. אין דבר כזה, כמו לבנות עולם בספר. החוויה המתגמלת מספר טוב היא יותר טובה מכל האמנויות. סורי, אוקיי? אבל ההצהרה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, היא הצהרה שלא שייכת לעולם החוויה, או לעולם האומנות, או... זה שייך לעולם המעמד. זה שייך לעולם הסימון עצמי. זה שייך לעולם הדברים שאנחנו מסמנים ברשתות.
3: כן,
4: אוקיי?
3: נכון.
4: אז אני חושב שההכרזה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, זה הכרזה ש... אגב, זה גם, זה... אנשים יגידו לך, אני מת על הספרים, ואז מה הם קוראים? הם קוראים את מלקום גלדוול, כאילו כל מיני ספרי ניהול כאלה וזה. כלומר, הרעיון הוא שיראו אותי קורא ספר.
3: הם מבינים שזה און סימבולי בעצם, זה מה שאתה אומר. יש את ההבנה שמדובר באון סימבולי, אבל... מספיק לומר שאתה מבין את זה.
4: אין כאן שום הבנה או שום ניסיון להבין איזה חוויה נגיד מחליפה את הקריאה היום, אוקיי? וכזה מה
3: הולך... מה בין תרבות במאה ה-21?
4: כן, נגיד, למשל, משהו שלא מופיע כאן בסקר, זה שום שיחה על דבר אחר, למשל סדרות, כן?
3: כן.
4: סדרות, הדבר שהפך להיות השיחה המרכזית של כולם. ויותר מזה, אם פעם אנשים היו מדברים על ספר, וכולם היו מדברים על ספר אחד, אז היום כולם מדברים על סדרה. ואם מישהו רוצה להרגיש בין תרבות, מה הוא עושה? הוא צופה בסדרה שכולם מדברים עליה. אז אין כאן שום, בסקר הזה אין כאן שום מחשבה על למה זה קרה, זה מדברים כאן על עייפות ועל אומס, אבל זה לא נכון. זה לא רק זה. זה לא רק המסכים.
3: משהו החליף את זה.
4: משהו החליף, החוויה התחלפה בחוויה אחרת.
3: כן.
4: וגם משהו הלך לאיבוד. ועל הדבר הזה אנחנו לא מדברים. וגם, נגיד, הייתי מאוד שמח לשאול אנשים, תגיד, קראת פעם ספר? הייתה לך חוויה כזאת של דמויות, של כל, של לבנות עולם וזה? זה חסר לך? יש לך היום תחליף לזה? למשל, אתה צופה היום בסדרה, אתה מרגיש שזה מחליף את זה? יכול להיות שהתשובות לא היו מעודדות כל כך, כן?
3: כן.
4: אבל על המהות כאן בכלל לא מדברים.
3: אלעד, ביום רביעי אתה תשתתף בנשף, הנשף, לילה ספרותי בספרייה הלאומית.
4: אני לא ידעתי שככה קוראים לאירוע, אמרת לי על זה והייתי כזה מין, אני לא משתתף בשביל אירוע שנקרא נשף.
3: הכחשת, אבל הראינו לך שאתה כתוב שם. יש שם באירוע הספציפי של, אתה תשתתף בו 5 מונולוגים על הספרות, כאן ועכשיו, על מקומה של הספרות בחיים שלך, ושל עוד 4 אנשים, השתתפו שם ענת עינהר, תהילה חכימי, עדן הביטבול וניסן שור. מה מקומה של הספרות בחיים שלך, אפרופו?
5: דימה שלו, בעצם הוא ראה אותם כמצע לציור, סוג של רדי מייד, סוג של רדי מייד, כמו שבאמת בתקופה הזאת יש לך, כמובן, אומני הפופ הגדולים שפעלו בניו יורק, אנדי וורהול, ליכטנשטיין ואחרים, כל הנושא של הרדי מייד חזר, היה בתחילת המאה ה-20 וחזר בגדול בשנות ה-60, וקדישמן מושפע מזה, אבל הוא גם מושפע מהעיר עצמה כאדם שהיה מאוד מחובר לטבע. הוא היה רועה צאן בשנות ה-50, כשהוא היה בנחל במעיין ברוך, אז כך שהוא מגיע לעיר, הוא חוטף את האלם הזה של ניו יורק, למרות שאת לונדון הוא כבר ראה, והדרך שלו להתייחס לזה היא דרך אותם ספרי טלפונים שהוא הופך אותם למעין מרחב חלומות, הייתי אומר. שיתותים בצבע בצורה ו...
0: וכל אחד מאוד שונה אחד מהשני. כמה כאלה הוא עושה? כי זה באמת פשוט גאוני. כשתראו את זה, זה באמת גאוני. אין דרך אחרת להסביר. מאות עמודי...
5: מאות, אולי יותר ממאות. אנחנו, יש לנו... התערוכה היא די אינטימית וכזאת שנכנסת בפוקוס פנימה. בחרנו כ-20, אבל יש הרבה מאוד. ומעבר לזה, הוא גם עושה דבר אחר, שאני חושב שהוא לא פחות מרתק, וכאן בעצם התערוכה נוגעת בנושא השני, שהוא היער, וקדישמן תמיד היה איזשהו עניין עם הטבע לעומת העיר. גם כשהוא, בתקופה שאנחנו כבר לא נוגעים בתערוכה הזאת, אבל גם כשהוא לקח את הקבצים בביאנלה של 1978 והכניס אותם לביתן, מעשה מהפכני ביותר, אני חושב שהיום... היום היו, אנשים היו נכנסים להלם מדבר כזה.
0: כן.
5: אז גם זה היה מין מהלך שקשור לעיר ולטבע. סליחה שאתם שומעים צפירות מכוניות פה, אני גם בעיר. והדבר הזה הוא בא לידי ביטוי בעבודות שהוא עשה בשנות ה-70, כמו צביעת עץ זית בצהוב, עץ שעומד ממש ליד מוזיאון ישראל, יונה פישר, האוצר הדגול, מזמין אותו ב-72 לתערוכה שקשורה לנוף ולטבע ולאיך אומנים באותם שנים מתערבים בטבע, והוא מחליט לצבוע עץ זית וצהוב, והוא אכן צובע אותו, והעץ הזה עומד מול עמק המצלבה.
0: כן.
5: לעץ לא נגרם שום נזק, הוא חי וקיים עד היום, אבל האופן שבו הוא מתערב בסנטרל פארק למשל, הוא לוקח לוחות מתכת צהובים, הצהוב היה באמת אחד הצבעים האהובים עליו, והוא קושר את הלוחות האלו לעצים ברחבי סנטרל פארק בניו יורק, כך שיש איזה מין מתח בין המינימליזם הזה, שאנחנו זוכרים למשל מהתקופה של שלושת העיבולים, ולבין הטבע, ופה הוא פוגש את הטבע האורבני, בין אם זה בירושלים, בין אם זה בניו יורק, בין אם זה באורוגוואי, בפעולה שהוא עשה בתחילת שנות ה-70. אז יש לנו שני פנים, גם הספרי טלפונים, שסוג של שיקוף של העיר דרך הדמיון ומרחבי הצבע של האומן, וגם הפעולות האלה שהוא עושה בנוף של העיר, בנוף שהוא מחובר לעיר. אם אתם זוכרים, אתה מכיר בוודאי את העצים הכחולים.
0: כן.
5: שיושבים גם במוזיאון ישראל, גם הפצלים וגם במקומות אחרים בירושלים ובארץ, אז גם הם זה מין התערבות של טבע תעשייתי בתוך נוף. וכאן האומן נוגע בנו.
0: אולי עוד מילה אחת לסיום. אחרי שרואים את התערוכה היפה הזאת בעיניך, אנחנו נראה את העבודות המוכרות יותר שלו בעין אחרת?
5: אני חושב שכן, כי אנחנו מכירים עוד צד, כמו באמת הרבה אנשים גדולים וגאונים. קדישמן היה אדם שהשתנה כל הזמן, ואני חושב שזה פותח את הראש לראות את השינויים האלה שחלו בו, וזה לפני הכבשים ואחרי שלושת העיגולים.
0: כן.
5: אז יש לנו איזו תקופת ביניים שבה רואים אולי אפילו התלבטויות שלו לאיזה דרך הוא רוצה להמשיך, איך הוא הולך להתייחס לנוף, ובסוף הכבשים שלא נמצאים בתערוכה, הם היו אולי המענה שלו לחיבור הכי עמוק לטבע, אבל כל התקופה שאנחנו מדברים עליה בתערוכה הזאת היא סוג של התנסות בכל מיני אופציות בכיוונים האלו.
0: יפה, יפה, יפה. מנשה קדישמן, יער עיר, תערוכה חדשה במוזיאון ישראל. עמיתי מנדלסון, עוצר אומנות ישראלית במוזיאון ישראל. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה רבה גואל, בוקר טוב, שנתראה.

0: על המסך עם רותה קופפר.
1: והנה אנחנו כבר עם דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על סדרה חדשה שעלתה לשידור בדיזני פלוס, בלתי קשירים לעבודה, כך קוראים לה בעברית. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. באנגלית זה נשמע יותר טוב?
2: זה גם קצת מוזר באנגלית, כן? Not suitable for work, אבל זה הסדרה החדשה הזאת שמין מתיימרת להיות סוג של חברים של את הזאת, זאת אומרת, עוד סדרה שמנסה לשחזר את ההצלחה הפנומנלית של הסדרה ההיא, בעצם גם נדרשת לעניין הזה של האם מותר לקיים יחסים רומנטיים או אינטימיים עם חבר לעבודה, שזה שאלה זאת אומרת, החוק נדרש אליה, העולם המוסרי נדרש אליה, ועולם הטלוויזיה והקולנוע כל הזמן עוסק בזה, אבל עד עכשיו עסקו בזה בצורה כאילו הכי טבעית, ככה, שם אתה פוגש את החברים שלך, שם אתה פוגש את מושא האהבה שלך. היום אנחנו יודעים שיש עם זה בעיה, יש יחסי מרות, יש בוסים, יש עובדים. אחד הסרטים הכי פופולריים, זאת אומרת, הסרט עכשיו הכי הכי פופולרי בנטפליקס, הוא נקרא Office Romance, זאת אומרת, רומן במשרד, והוא גם עוסק בעניין הזה, כך שנדמה לי שזה נושא שמעניין מאוד את יוצרי הטלוויזיה עכשיו, משום שיש כאן קונפליקט. אבל לפני שאנחנו מעמיקים בעניין הזה, בואו נספר שזו סדרה, הסדרה שאנחנו מדברים עליה, היא סדרה של מינדי קיילינג, שהיא בעצמה צמחה בסדרה שקוראים לה המשרד, זאת אומרת, קומדיית במקום העבודה, והיא מאחורי הקלעים היום היא יוצרת את הסדרות הכי מצליחות שיש, והיא מנסה לעשות סדרה על בני 20 ומשהו שהם בתחילת דרכם בניו יורק, שלושה גברים שגרים בשותפות בדירה אחת, ממולם שתי נשים שגרות בשותפות באותו בניין, והם חברים קשורים, יש ביניהם גם איזה שהם, לא רק יחסים חברים. בקיצור, יותר ברור מזה, זאת אומרת, יותר שקוף מזה, שזה מדובר בסדרה שמנסה להיות חברים,
1: כן,
2: אין.
1: כן, אבל זה לא עובד, נכון רותה? אנחנו אוהבים את מינדי קיילינג, אנחנו מעריכים אותה, אבל הסדרה לא עובדת.
2: אני מסכימה איתך, תראה, בוא נעשה כזה דבר. בוא ניתן לה קצת, אני צפיתי בארבעה פרקים שלה, היא לא מזיקה, היא לא משהו שמסורק לך את הנשמה, ויש מלא סדרות כאלה עכשיו, נכון? אם אתה מחפש איזה משהו, אם אנחנו מחפשים משהו שקצת כיף לי לצפות בזה, אנשים מדברים שטויות, אבל חביבים, לא מזיקים, לא זה, זמן נעים להעביר מול המסך, זה מה שזה. אבל גם אני כן רוצה לתת איזשהו, לתת לזה עוד כמה פרקים לראות אם זה משתפר. אני זוכרת מה חשבתי על איך פגשתי את אימא, אוקיי?
1: כן.
2: עוד סדרה שניסתה להיות חברים, ובסוף היא נהפכה באמת להצלחה פנומנלית,
1: נכון.
2: וגם הייתה יותר טובה ממה שהיה נדמה לי בהתחלה. אז אני נותנת לה טיפ עלי, גם כי אני נותנת קרדיט למינדי קיילינג, שעשתה דברים את סדרת הנוער אמת וחובה, שמאוד מאוד הצליחה, גם הסדרה שהיא כחווה בעצמה, מינדי הייתה סדרה חמודה מאוד מאוד, יש לה אוזן לאיך שאנשים מדברים, לפי איך שאני רואה את זה, ויש לי היכרות עם בני דור הזה, ממש היכרות אישית בבית, זה לא נורא לי שאני מכירה את האנשים האלה על המסך, ואין כאן איזה קשר למציאות, אבל גם חברים לא הייתה באמת היה קשר למציאות.
1: כן, אבל יכולנו להזדהות גם עם חלק לפחות, עם חלק מהחברים בסיינפלד, עם חלק מהחברים בחברים. כאן החמישייה הזו, נכון? שלושה גברים ועוד שתיים שגרות ממול.
2: זה לא, מי הם? זה נכון, אבל גואל, אתה יודע מה אני רוצה להזכיר לך? שכשסיינפלד וחברים שודרה בזמן אמת, ומה לעשות שאני ואתה היינו שם, כשזה קרה, אנחנו היינו טים סיינפלד בגדול, בגדול. כי אלה היו אנשים שהכרנו, שעשו שטויות, שדיברו דברים לא תמיד לעניין, כאילו עשו דברים קצת מביכים, היה קרינג', היה זה, אבל כולם ג'ורג', היה, לכל אחד מאיתנו היה מין ג'ורג' פנימי כזה. ולעומת זאת חברים, הם היו יפים מדי, רזים מדי, מצחיקים מדי, לא באמת אנשים, יותר דמויות מאנשים. בסוף, לאורך השנים כן, מגילינו שחברים
1: כן, הקערה התהפכה, כן.
2: כן, כן. אז אני אומרת, יכול להיות שהאנשים הלא אמינים האלה, והיפים מדי, ובצבע אחיד מדי, גם אם יש עכשיו איזושהי, כאילו יש דמויות. שהן לא לבנות בסדרה החדשה, עדיין נדמה לי שיש, אני לא יודעת אם זה הולך להיות חברים הבא, אני די משוכנעת שזה לא הולך להיות חברים הבא, ולא רק משום שיש ביקום הטלוויזיוני כל כך הרבה אפשרויות אחרות, בזמן אמת, עכשיו יש עוד כמה סדרות שהן כמו חברים, אבל אני רק אומרת שזה שנראה לנו שאין לנו מה להזדהות איתם, היינו בסיטואציה הזאת.
1: כן, וצריך להגיד אולי עוד מילה לזכותה של הסדרה הזו, לפחות מבחינתי, זה שבשנים האחרונות סיטקומים הפכו ללא סיטקומים, נכון? רות, תמיד יש שם כאב, אף פעם אין פאנצ'ים, ואתה אומר, רגע, תנו לי את ה-21 דקות שאני אוכל פשוט ליהנות מול המסך בלי לחשוב יותר מדי, וזו מין סדרה כזאת שחוזרת אל המקורות, או לפחות מנסה לחזור למקומות האלה.
2: בדיוק, אין כאן יומרה גדולה מדי, אין כאן יומרה, גם הניסיון לדבר על זה, כן, שהם בלתי קשירים לעבודה, קודם כל הם כולם עובדים בעבודות מדהימות,
1: כן.
2: וחוץ מזה, יש איזה משהו, כן, אנחנו רוצים לדמיין שהתפאורה המזויפת הזאת של, כמו בחברים, אנחנו האמנו שזה ניו יורק, שככה אנשים חיים, שהם יכולים עד גיל 30 ומשהו לחיות בכלום כסף במקום יוקרתי כמו ניו יורק, לא, וגם עכשיו אנחנו נצפה בזה. עם הרבה ביקורת, אבל כן. גם קצת כזה הנאה.
1: כן. טוב, נגיד למאזינות המאזינים, שימו עין, זה מה שרותה אומרת לנו. בלתי קשירים לעבודה, כעת בדיזני פלוס. רותה קופפר, לעונג, לעונג, לעונג. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, זוהי.
1: וכאן, מיד אחרי רותה, גם נמצאת איתנו מאיה למאיה סלע, מגישה ועורכת תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, בכאן תרבות, המשודרת בכל יום בשעה 10 בבוקר. מאיה סלע, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: מה היום בתוכנית מאיה ליקרה?
3: לא נעים לי להגיד לך, גואל.
1: אוקיי, נשיא אותי.
3: היום התארח אצלי בתחילת התוכנית אלעד ברנוי ידידנו, עמיתנו, ועורך ומגיש פופ-אפ.
1: כן,
3: מה? ההסכת המצטיין.
1: כן,
3: אני מה? אני רוצה לדבר איתו על סקר חדש של התאחדות המולים. הם אוקיי. עשו סקר, ראית את הסקר הזה? אני רוצה לדבר על הסקר עצמו, וגם מטה דיבור על סקרים. כי מה זה הסקר? זה מדמיינת לעצמי שהם ישבו ואמרו, איך נקדם את שבוע הספר? בוא נעשה סקר.
1: אוקיי. מה שאלו בסקר?
3: הסקר החדש הם מכריזים בהודעה, אני אוהבת הודעות לעיתונות.
1: את מתה על זה.
3: זה טקסטים שאני מאוד מאוד אוהבת. הוא חושף את פרדוקס המסכים.
1: פרדוקס המסכים?
3: כך הם קוראים לזה, פרדוקס. מה הפרדוקס? שכמעט 70% מהישראלים מצהירים שהם היו רוצים לקרוא יותר ספרים ממה שהם קוראים היום.
1: היו רוצים?
3: כן, הם היו רוצים.
1: אני גם הייתי רוצה.
3: אבל הם יודעים שהטלפון מסיח את דעתם. זה הסקר, זה מה שהוא קובע.
1: אני רוצה לנסוע לריץ פריס, אבל הארנק לא מאפשר.
3: בוא נפתח חברת סקרים, כי לא צריך באמת לעשות שום דבר. אתה יכול פשוט לזייף את הנתונים. אנחנו יודעים כבר, יכולנו להגיד לבד, נכון?
1: 70% מהישראלים היו רוצים.
3: היו רוצים. וזה פרדוקס הרי. מדובר פה בפרדוקס. אני אדבר איתו על זה, ואם אני אעיז, אני גם אדבר איתו על משהו כאילו בכלל לא קשור, שאני מנצל את זה של עד...
1: איתנו?
3: איתי.
1: תדגישי את האיתי, כן?
3: ואני רוצה לדבר איתו על השיר החדש של נס וסטילה.
1: אוקיי.
3: כי יש בו, לפי דעתי, הטקסט שלו מדהים.
1: אוקיי. רוצה לצטט לנו? אלעד
3: מבין גם בפופ וגם בטקסטים.
1: כן.
3: יש שם שורה שאני מאוד אוהבת, שאנחנו גם שמאל וגם ימין. לדעתי זה טקסט שממש לוחד את רוח הזמן. ואני ממש אהבתי את השיר הזה, אז אני רוצה לשאול אותו, בעצם אני רוצה לשאול את אלעד ברנוי, למה אהבתי את השיר הזה, שהוא יסביר לי.
1: יפה. הוא ייתן תשובות, לילד יש תשובות מצוינות.
3: נכון.
1: אז דבר ראשון, מאזינות ומאזינים, למדנו ש-70% מהישראלים היו מאוד רוצים לקרוא ספרים.
3: נכון.
1: אבל הם לא.
3: אבל הם לא יכולים, כי הם בטלפון, הם בטיקטוק.
1: וגם שיר חדש לנס וסטילה. מה עוד, מה יעלה?
3: אני אדבר עם בן ורד היום, שהוא עורך ראשי של מטר, הוצאה לאור, על הספר החדש שהם מוציאים עכשיו, שנקרא טיר של גולדן. שזה מין תופעה מולית כלל עולמית, מאוד מאוד מעניינת, שישב לו איזה עורך דין אחד בג'ורג'יה,
1: אוקיי.
3: לא צעיר.
1: אוקיי, עורך דין אמיתי.
3: עורך דין אמיתי, לא צעיר, וכתב ספר. עכשיו, אף אחד לא התעניין בספר הזה, אז הוא הוציא אותו בהוצאה עצמית.
1: אוקיי.
3: ובטח, היו אמורים לקרוא את זה.
1: יש מיליונים כאלה.
3: כן, כמה מאות אנשים, או חווה משפחה שלו, לא יודעת. וזה נהיה עניין, הספר הזה. הוא מכר לדעתי עד היום 2 מיליון עותקים, הוא תורגם לאיזה 30 שפות.
1: אוקיי, כולל לעברית.
3: באיזשהו, עכשיו לעברית, אוקיי. יוצא, יצא במטר. באיזשהו שלב בארצות הברית, כשראו שזה מוכר, סיימון אנד שוסטר, ההוצאה, אמרו, רגע, רגע, מה זה? לקחו אותו אליהם, ואז כבר זה נהיה בום גדול. אוקיי. אבל זה התחיל מ...

0: זקוקים לזה.
1: ואנחנו זקוקים לזה, וכל העולם זקוקים לדבר הזה. והנה הוא כתב את הספר המנחם הזה, ואנשים רוצים אותו, ואנשים הצביעו ברגליים.
0: יפה.
1: אז זה מאוד יפה.
0: הנסיכה של העם, כן? דיאנה.
1: בדיוק.
0: איך קוראים לספר הזה?
1: טיר של גולדן. זה על אדם אחד שמגיע לזערה שכוחת אל בארצות הברית, ובבית קפה שהוא יושב בו יש דוקנאות שצייר איזה צייר של כל האנשים שחיים במקום הזה.
0: אוקיי. Okay.
1: והוא רוכש את הדוקנאות האלה ומעניק אותם, דיוקן, הולך לבן אדם שאותו ציירו, מעניק לו את זה מתנה, אבל גם שומע את הסיפור שלו בעצם, אוקיי? Okay? ואתה רואה, זה משהו מאוד מנחם, אתה מאמין שוב ברוח האדם.
0: טוב, כל זה אצל מאיה למיד מיד אחריי, ממש בעוד 5 דקות, היא מחליפה אותי כאן על המיקרופון. מאיה סלע, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה גואל.
0: והנה, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים עוד תוכנית של גם כן תרבות, אנחנו כרגיל נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה איתמר גרייל סאמר, שיקרא עבורנו את עצי לימון באושים.
2: עצי לימון באושים. כאבנו נוצץ כבדו לך, באור הצהריים החורפי. מתחתינו עצים משילים עוד שלכת, עצי הלימון פורחים, אך פירות באושים מאחורי הצבעים נותנים לנו אי שקט. הרוח דוממת ואז עוברת. אנשים מברכים זה את זה כעומדים הלאה ללכת, אך העיר לא שווה לחיים. עננים מבשרים בשמיים של תחלת, עוד גשם צחור, אך אנחנו באור. מסרבים להירגע, אחרי שאורנו קהה בעצבות, וממשיך להתקלף ביובש של הווה מתמשך.
0: ממשיך, נודה לאיתמר גרייל סאמר שקרא עבורנו מתוך ספרו ציפור אי השלמות. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי מסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שקרוך. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני ההסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. שבוע ספר, ולקראת שבוע הספר שנפתח בשבוע שעבר, התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל ערכו סקר חדש ומקיף על הרגלי הקריאה של הישראלים. אז מה עולה מהסקר הזה? מה מעמדה של הקריאה היום בישראל? והאם הישראלים בכלל עדיין קוראים? איתי באולפן, אלעד ברנוי, מגיש הסקט פופ-אפ והתוכנית יום יום כאן אצלנו בכאן תרבות והסקטים. שלום אלעד ברנוי.
5: אלן מאיה.
4: אלעד, אני חשבתי שננסה ביחד להבין מה אומר הסקר הזה, אבל אותי צחיק בהתחלה, עוד לפני מה כתוב שם, שבכלל עשו סקר על הרגלי הקריאה של הישראלים, כי זה מין סקר שמה הייעוד שלו בעצם, ייעוד מסחרי כזה. אני דמיינתי אותם יושבים בישיבה ואומרים לעצמם, איך נחצן את שבוע הספר? בוא נעשה סקר ונפרסם מה נשאל בסקר, ואז הם פרסמו את הסקר.
5: אני רוצה להגיד שהדבר הראשון שתפס אותי זה שקיבלתי את ההודעה לעיתונות וכתוב לקראת שבוע הספר עברי, קודם כל, באמת, תחביר, שחוגג השנה 100 שנים גם, אוקיי? אבל השוס, התאחדות בלי הוצאות הספרים בישראל.
4: נכון, אוקיי? הם רצו לכתוב בעלי ויצא להם עכשיו, בלי, שזה
5: אני,
4: אולי מתאים.
5: לא בצחוק, ברצינות, אני אמרתי, וואו, יש התאחדות שהיא בלי הוצאות הספרים.
4: מיוחד.
5: וואו, מה קרה מיוחד? שם? איזה מריבה הייתה בין מי שזה לא יהיה להוצאות, וואו, הם ממש מטריסים. ורק עכשיו באולפן אמרתי שזה התאחדות בעלי ההוצאות.
4: כן, לפני שעלינו לשידור, שאלת אותי, מה זה בלי הוצאות? כן, נכון.
5: אני רוצה להגיד משהו ש... נקרא את הכל וזה, אבל אני כן רוצה שנייה להתייחס לכל הטעויות האלה בעברית. צריך לדבר על הרגלי הקריאה והרגלי הכתיבה. כלומר, יש איזה מין ציפייה כזו שאנחנו נהיה כולנו, וואו, כן, נקרא וזה, אבל עם התאחדות בעלי הוצאות הספרים לא יודעים אפילו לכתוב הודעה לעיתונות, סליחה, כן, אני מתנצל בפני מי שזה, אבל באמת, do your job, כאילו, תעשו הגעה. והדבר השני, כאילו, אני רוצה למשוך את זה לזה, ש... מי שקרא ספרים בעברית בשנים האחרונות, אי אפשר שלא לשים לב לזה, שיש בעיות. יש בעיות באיכות ההדפסה, באיכות התרגום, אם זה לא מתרגום אז באיכות העברית, יש בעיות עריכה קשות, לפעמים יש לה גיבור אחות בפרק הראשון, ואז פתאום אין לו אחות בהמשך הזה, זה קורה כל הזמן.
4: כן.
5: ונגיד עם העניין של ההדפסה, אז רוב הוצאות הספרים עברו להדפסה דיגיטלית, ולא לגלופות כמו שהיה בעבר, וקשה יותר לקרוא את הספרים פיזית, קשה יותר לקרוא את הספרים. עכשיו, גם ככה קשה לקרוא ספרים. בואו תקלו עלינו. הרי האייפון, או גלקסי שלך, מה שזה לא יהיה, הם עושים הכל בשביל שיהיה לנו כיף וקל, ולא נרצה לעזוב את זה. וזה נראה כאילו בעולם הספרים, לא מבינים את זה, שיש עניין שנקרא, סליחה, כן, חוויית משתמש, אוקיי?
4: מקשים עלינו מאוד.
5: תקלו עליי, תפיצו את הספרים על נייר יפה.
4: שמת לב שבחלק מההוצאות גם הפונטים קטנים יותר, או שזה רק העיניים שלי?
5: לא, נראה לי שזה רק העיניים שלך, אבל כן האותיות...
4: אי אפשר להגדיל, אני מנסה ככה, כמו שמגדילים מסך, זה לא עובד.
5: האותיות הן פחות, הן מטושטשות יותר, כלומר, הן קצת לא בפוקוס, וזה ככה ממש באופן גורף, וזה ממש מכאיב בעיניים. וזה כבר משהו, זה כמו שאת קוראת ספר מתורגם, ואת לא, אתה יודע, את לא מבקרת ספרות, את לא יודעת שהתרגום לא טוב, ומשהו לא עובד לך.
4: כן.
5: ואת לא מצליחה לקרוא את זה, ואני חושב שברגע שרוצה נגיד עשה משהו כזה, שחוט התרגום לא מספיק טובה, אז הם עשו עוול לקוראים, כי הבן אדם הזה שממש הקדיש, עזבי את הכסף שלו, את הזמן שלו, בשביל לקרוא את הספר, והוא לא הצליח, בגלל שהיה לו חוויה לא טובה, הם חטאו לו, כי עכשיו, הפעם הבאה שהוא יקרא ספר, תהיה עוד, אני לא יודע, עוד שנה וחצי.
4: נכון.
5: אז לפני שאנחנו מדברים על כל הרגלי הקריאה והאומס והאייפון,
4: תוציאו ספרים כמו שצריך.
5: תשקיעו בהדפסה של הספרים. אולי להדפיס במקום 4,000 ספרים בשנה, 1,000 ספרים בשנה, אבל שהם יהיו כמו שצריך, ושיהיה קל וכיף לקרוא אותם.
4: 7,000 אגב, לפי הסקר האחרון של... אפרופו סקר. של הספרייה הלאומית. אז מה הם מספרים לנו בסקר הזה? שכמעט 70%, זה באמת סקר קומי, כמעט 70% מהישראלים מצהירים שהם היו רוצים לקרוא יותר ספרים ממה שהם קוראים היום. רק 20%, כמעט 21% מרוצים ממידת הקריאה הנוכחית שלהם. בקיצור, למה? בגלל המסכים, כמובן. עכשיו, האם אתה היית זקוק לסקר הזה כדי לדעת את זה? אני באמת שאני מנסה להבין את המהות של הסקר.
5: אבל גם, אבל תראי, הסקר גם, הוא נמנע מלהגיד שזה בגלל המסכים, כי הכותרת היא, הם קורסים מעומס ועייפות, שזה גם, זה קריצה לקהל הישראלי. הם רוצים להגיד, זה לא אשמתכם.
4: נכון.
5: אתם חיים בישראל 2026. אנחנו לא מאשימים אתכם. יש מלחמה, יש עומס, יש עייפות, כל הדברים האלה. כלומר, זה כבר איזושהי, מנסים לא להפיל את האשמה על הרגלים של האנשים, אבל מה לעשות שהרגלים של האנשים קשורים לזה, והם חושפים כאן את פרדוקס, גם
4: פרדוקס המסכים.
5: פרדוקס המסכים של קוראי הספרים בישראל, שנגיד 30% מודים שהם מוסכים מהטלפון, אבל רק 5% מאמינים שההתנתקות מהם תגרום להם לקרוא יותר. עכשיו, אתם לא ככה ניגשים כשעושים סקר. אתם ניגשים עם הנתונים שיש לכם, שזה אומר שאנחנו יודעים שמסכים מסכים את הדעת. תביאו לבן אדם שמשתתף בסקר, תגידו לו, תשמע, יש מחקר שאומר שאם מפחיתים את השימוש בטלפון ב-10%, אז היכולת ריכוז והקשב משתפרת, וככה אפשר לקרוא יותר. זה אומר שאתה יכול לקרוא שעה ביום. אתה היית עושה את זה, היית מוכן להפחית שעה של שימוש בטלפון בשביל שעה של קריאה, ואז היה מעניין לראות מה האנשים אומרים. לא לשאול, תגיד, נראה לך שהשימוש בטלפון מפריע לך, ואז אומר, לא נראה לי. כאילו, אנשים לא אומרים לדעת את זה.
4: לא, גם אתה חושב שזו תשובה כנה של 70% מהציבור, כשהם אומרים, הייתי רוצה לקרוא, אבל אני לא קורא. אז אתה לא היית רוצה לקרוא באמת, אבל זה משהו שאומרים, כן, נכון, הייתי מאוד רוצה לקרוא. סתם.
5: גם זה, אני חושב, יש כאן, בכלל, התוכנית ספרות זה דבר, סליחה, אני הולך להגיד דברים קשים, אוקיי?
4: תגיד,
5: אבל כאילו, יש כאן איזשהו שריד של עולם ישן, אוקיי? של כזה, מה מכונן אדם כאדם תרבותי, משכיל, אינטליגנט, בן תרבות במאה ה-20, אוקיי? אז חד משמעית לקרוא ספרים, אוקיי? עכשיו, אנחנו גוררים את הדבר הזה עדיין במאה ה-21, שכלומר, שאדם שיגיד שהוא לא קורא ספרים, זה יהיה, את יודעת, נגיד, אני זוכר שאתגר קרת אמר פה לדעתי, שהוא לא קורא ספרים. ואת יודעת, זה היה, אנשים חשבו שאיך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, איך זה קורה לנו וזה. הוא הקדים את זמנו, הוא הקדים את זמנו.
4: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם לקרוא ספרים זה כבר לא מה שמגדיר אדם כבן תרבות, במאה ה-21.
5: זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. עכשיו, אני אומר את זה בצער, כן, אני יכול להסתכל על עצמי, אני הייתי קורא פעם 2-3 ספרים בשבוע.
4: אתה, עם כל הכבוד לך, שאתה אדם מאוד מאוד צעיר, אתה מהמאה ה-20.
5: נכון, לא, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו באנו מהמאה ה-20, אוקיי, אתם גררתם אותנו משם. מהמאה ה-20.
4: בציציות ראשכם.
5: וגם זה כן מעניין להסתכל על הגילאים, כי נגיד הקהל שהכי קשה לו עם זה, זה בני 35 עד 44, הם הקבוצה המתוסכלת ביותר. 73% מהם רוצים לקרוא יותר, אבל 60% מדווחים על חוסר זמן. כלומר, אנחנו, זה המילניאלים בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמה שהופך אדם לבן תרבות זה לקרוא ספרים, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. למה? כי אנחנו באמת, אנחנו כבאמת מאוד מחוברים לטלפונים שלנו, אפילו יותר מהדור מעלינו. כלומר, אנחנו פתאום נמצאים בתווך הזה, שאנחנו חושבים עדיין שלקרוא ספרים זה מה שהופך אותי לאדם, כל הדברים שאמרנו, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אני כן רוצה רגע להניח את זה בצד, לקרוא ספרים זה דבר מדהים, אוקיי? זו חוויה שאין שנייה לה. לקרוא ספר זה דבר שלא משתווה לשום דבר, לא לצפייה בסרט, לא, שום דבר. אין דבר כזה, כמו לבנות עולם בספר. החוויה המתגמלת מספר טוב היא יותר טובה מכל ההומניות. סורי, אוקיי? אבל ההצהרה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, היא הצהרה שלא שייכת לעולם החוויה, או לעולם האומנות, זה שייך לעולם המעמד, זה שייך לעולם הסימון עצמי, זה שייך לעולם הדברים שאנחנו מסמנים ברשתות.
4: כן,
5: אוקיי?
4: נכון.
5: אז אני חושב שההכרזה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, זה הכרזה ש, אגב, זה גם, זה אנשים יגידו לך, אני מת על הספרים, ואז מה הם קוראים? הם קוראים את מלקום גלדוול, כאילו כל מיני ספרי ניהול כאלה וזה. כלומר, הרעיון הוא שיראו אותי קורא ספר.
4: הם מבינים שזה און סימבולי בעצם, זה מה שאתה אומר. יש את ההבנה שמדובר באון סימבולי, אבל מספיק לומר שמבין את זה.
5: אין כאן שום הבנה או שום ניסיון להבין איזה חוויה, נגיד, מחליפה את הקריאה. היום, אוקיי? וכזה, מה
4: הולך... מה בין תרבות במאה ה-21?
5: כן, נגיד, למשל, משהו שלא מופיע כאן בסקר, זה שום שיחה על דבר אחר, למשל סדרות, כן?
4: כן.
5: סדרות, הדבר שהפך להיות השיחה המרכזית של כולם. ויותר מזה, אם פעם אנשים היו מדברים על ספר, וכולם היו מדברים על ספר אחד, אז היום כולם מדברים על סדרה. ואם מישהו רוצה להרגיש בין תרבות, מה הוא עושה? הוא צופה בסדרה שכולם מדברים עליה. אז אין כאן שום, בסקר הזה אין כאן שום מחשבה על למה זה קרה, זה מדברים כאן על היפרות ועל אומס, אבל זה לא נכון. זה לא רק זה. זה לא רק המסכים.
4: משהו החליף את זה.
5: משהו החליף. החוויה התחלפה בחוויה אחרת.
4: כן.
5: וגם משהו הלך לאיבוד. ועל הדבר הזה אנחנו לא מדברים. וגם, נגיד, הייתי מאוד שמח לשאול אנשים, תגיד, קראת פעם ספר? הייתה לך חוויה כזאת? של דמויות, של כל, של לבנות עולם וזה? זה חסר לך? יש לך היום תחליף לזה? למשל, אתה צופה היום בסדרה, אתה מרגיש שזה מחליף את זה? יכול להיות שהתשובות לא היו מעודדות כל כך, כן?
4: כן.
5: אבל על המהות כאן, בכלל לא מדברים.
4: אלעד, ביום רביעי אתה תשתתף בנשף, הנשף, לילה ספרותי בספרי הלאומית.
5: אני לא ידעתי שככה קוראים לאירוע, אמרת לי על זה והייתי כזה מין, אני לא משתתף בשביל אירוע שנקרא נשף.
4: הכחשת, אבל הראינו לך שאתה כתוב שם. יש שם באירוע הספציפי של, אתה תשתתף בו 5 מונולוגים על הספרות כאן ועכשיו, על מקומה של הספרות בחיים שלך, ושל עוד 4 אנשים, השתתפו שם ענת עינהר, תהילה חכימי, עדן הביטבול וניסן שור. מה מקומה של הספרות בחיים שלך, אפרופו כל מה שאמרנו עכשיו? אתה גם קורא פחות?
5: המקום של הספרות בחיים שלי, זה לגרום לי להרגיש שאני לא בסדר.
4: רגשת אשמה?
5: זה כרגע מה שקורה. כלומר, אני כל הזמן נאחז, אפרופו המאה ה-20, אני נאחז בדימוי שלי של עצמי, של אדם שקורא כל הזמן, וגם מספר כל הזמן שהוא קורא ספרים, והייתי קורא באמת הרבה, וגם הייתי קורא באנגלית, שזה גם היה פלקס מאוד חזק. ועכשיו אני קורא באמת במקרה הטוב, הטוב מאוד, ספר בשבוע, לרוב זה ספר בשבועיים, שזה נראה לי עדיין יותר מרוב האנשים, אבל הפער הוא, זה עושה לי בחילה אפילו לחשוב על זה, כלומר, אני ממש מרגיש שאיבדתי משהו משמעותי במי שהייתי, ואני אומר לעצמי גם, מה הולך לי בו, אני אפילו לא מצליח לזהות אותו. כלומר, אילו דברים הלכו, אני, נגיד, אני מאוד מאמין שספרות זה כזה, מי שקורא הרבה ספרים, יש לו הרבה אמפתיה, אוקיי? לאן כל האמפתיה הזאת הלכה, למשל. כלומר, אני כל הזמן אומרת לי, אני לא יודע מה אני מפסיד, אני יודע שאני מפסיד הרבה, אבל אני גם כן ער לזה שאלה החיים שאני חי, כלומר, אני ממש צריך להפעיל מאמצים טכניים, נגיד, בדרך לעבודה, אני שם את הטלפון שלי בתיק, עמוק בתיק, כדי שאני אוכל לקרוא ספר.
4: אתה קורא באוטובוס?
5: כן. באוטובוס לא עושה לי בחילה, בנסיעות אחרות, כן. אבל יש לי שם איזה, לא יודע מה, עד שאני מגיע לעבודה, יש לי נגיד ב-all in all 20 דקות של קריאת תאורה, אחלה, יופי. אבל הפעולות שאני עושה, הן ממש פעולות כמו שעושים לילד, כן? לפני השינה, את הטלפון אני לוקח, אני מטעין אותו מחוץ לחדר השינה. אני ממש מרגיש שאני מתייחס לעצמי כמו בן אדם עם בעיה. כאילו, כמו באמת בן אדם שלא יכול לנהל את עצמו לבד, שאין לו בחירה חופשית. אז כן, אז כרגע מה שהספרות גורמת לי להרגיש, זה שפעם הייתי טוב יותר והיום אני גרוע. וגם השם, כן, השם על זה שאני לא מבלה יותר שעות בזה, וגם זה גורם לי לחשוב שחבל שחזרתי בשאלה. כי כאילו כשהייתי...
4: אין לך את הקטע של השבת, שהכל...
5: בשבת כן. הייתי קורא מלא, בכלל, כל ה... זה קונס של דתיים, שדתיים קוראים יותר, כן? עכשיו, אל תתנו להם לזה.
4: אין להם ברירה.
5: למאזיננו הדתיים, אל תחקו אותה, אתם יודעים? שזה בגלל שיש לכם שבת, 24 שעות מושלמות של לקרוא.
4: אתה יודע גם שאתה תמיד יכול לחזור בתשובה, נכון? לא נעים להגיד לך, זה לא התפקיד שלי, אבל אתה
5: מבינה, זה עוד פעם לעשות אמצעים מאוד מאוד קיצוניים בשביל להצליח לקרוא.
4: בשביל לקרוא, למה חזרת בתשובה?
5: להפעיל את עצמי עכשיו, כאילו, את כל זה רק בשביל לקרוא, אני אומר לעצמי, כן, זה שווה את זה, אני לא יודע אם זה שווה את זה. לא יודע.
4: אני רוצה לנצל את זה שאתה פה לעוד דבר אחד אחרון.
5: כן, בבקשה.
4: שמעתי תמול שלשום, בזכות ביתי, את השיר החדש של נס וסטילה, ומאוד מאוד אהבתי אותו, קוראים לו מי כמוני.
5: מי כמוני.
4: ורציתי לשאול אותך, למה אהבתי אותו? תסביר לי למה אהבתי את הטקסט. לא, יש גם ביט והכל, הוא שיר מושלם בעיניי, נכון. אבל הטקסט הזה, שמאל וימין.
5: למה אהבת אותו? קודם כל, כי זה שיר שמופגז לך באוזניות, והוא עובד מאוד מאוד חזק. אי אפשר להפריד את הטקסט מהביט וכל הדבר הזה. יש אפילו משהו בהגשה שלהם, של איך שהם שרים, איך שסטילה מדבר, הדיבור הזה שלו, המוזר הזה, שהוא ממש כל מילה הוא אומר אותה, קשה לעמוד בפני זה, זה ממש מדבק. אני חושב שיש שם איזה מין משהו, זה כאילו שיר שהם כתבו מזמן, מלפני 7 באוקטובר, לפני כל החרבו דרבו, ואני חושב שנתפסים בעיני הציבור, אתה יודע, השתמשו בהם בהג, בתור כאילו עדות לזה שישראל מבצעת רצח עם. זה מקום די גבוה, אני חושב, בקרב אנשים שרוצים להאשים מישהו שהוא פשיסט, נכון? אז כאילו זה קלף די חזק. אז אני חושב שבקרב הציבור נתפסים בתור איזה מין סמל, אני לא חושב שזה נכון לגביהם. כלומר, אני חושב שהם סימנו הלך רוח מאוד קיצוני שהיה בישראל בזמן מסוים. איזה טירוף כזה, ואיזה אלימות, ואיזה, וכאב, והמון המון דברים.
4: היה לנו סיבות לכאוב ככה.
5: ואני חושב שהם ססמוגרף מאוד מאוד טוב של החברה, נס וסטילה. כלומר, דרך מאוד מאוד טובה לדעת איפה החברה נמצאת, זה להסתכל על השירים שלהם. נגיד, לפני 7 באוקטובר, היה להם את תיק קטן, זה השיר שהיה כזה פמיניזם, והעצמה, והוא מחזק אותה, וזה, ואז אחרי זה, 7 באוקטובר, בום, צבא, בום, משהו שמרני הרבה יותר, והיא מחכה לו בבית, ופתאום היא אומרת שהשדרה נראה לחתיך, ומשהו קוקטי כזה וזה. אז פה יש איזשהו משהו כזה זה מין שיר כזה של מי אני, ברור עצמי כזה, וזה יש את כל הדבר הזה של ראפרים שמפים על עצמם, אבל כן, כשהוא אומר שמאל וימין, אני באמת מתרגש מזה, כי זה...
4: נכון, זה מרגש.
5: זה מין הכרזה כזאת, המילה שמאל היא מילה גסה, בקרב ציבור כל כך גדול בישראל, וזה שמישהו בא ואומר, אני גם וגם, אני שמאל וימין, והוא גם לא אומר, אני איפשהו בין לבין, כלומר, זה אומר שאני גם זה וגם זה, שזה משהו שאני מאוד אוהב בעולם, לא להיות באמצע, לא פשרה, אלא זה כמו, נגיד, שעודיה, היא מאוד מאוד דתית, והיא גם מאוד מאוד חילונית. השילוב הזה, אני אוהב אותו, אני אוהב את ההצפה הזאת. זה גם מאוד ג'ן זי, של להיות המון, המון זהויות, המון דברים. אז גם כאן, זה אני גם וגם, אני שמאל וימין, יש בזה משהו מאוד ישראלי, ומאוד פתוח באיזשהו אופן מפתיח כזה. כאילו, הם לא יכולים להגיד את המילים האלה. שוב, זה טקסט שנכתב לפני יותר משנתיים.
4: זה הפתיע אותי שאמרת לי שהוא נכתב לפני 7 באוקטובר.
5: הם היו יכולים לגנוז אותו, אבל זה שהם דווקא חזרו אליו, הם גם אמרו את זה, החלטנו לחזור אליו, זה שיר אחד מפעם, ולחזור אליו ולהביא אותו.
4: איך שהם מוזגים גם ביחד, טל מוסרי, בוגד ובגין, וכל הדבר הזה, זה פשוט נפלא, הטקסט הזה.
5: כן, כן, הם באמת צמד פשוט מעולה. כל דבר, אין, אני מאחל להם שזה ימשיך ככה, כן? הם הציעו 4 שירים עד עכשיו, כל שיר היה פשוט בנגר ענק, ממש גם בזמן, ואיזה מין רגע תרבותי כזה. אמרו לצאת להם אלבום מתישהו בחודשים הקרובים, ואני ממש מקווה שזה ימשיך בדיוק להיות ככה.
4: אלעד ברנוי, אין כמוך. בוא נשמע את מי כמוני, נס וסטילה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.

נקסט, אל תחכו לי זובי, על נזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו הם השתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי אני לא פה אדוב, יותר תחכו

0: אחד לדור כמו בגין, וואלה, מי כמוני מי. נס וסטילה, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לפני זמן מה, אתם בוודאי זוכרים, התארח אצלנו מנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר, וסיפר לנו בפינה מה קורה, שהוא קורא את הספר תאו של גולדן, שכתב אחד אלמוני, עד אז, אלן לוי. הוא המליץ עליו בחום, וזה היה עוד בטרם הספר הגיע לחנויות, אז הנה, עכשיו הוא בחנויות, ויש מאחוריו סיפור מולי נדיר, שיכול להיות אפשרי רק בעידן שבו הרשת יכולה להתאהב במישהו ולהפוך אותו לכוכב. שלום לבן ורד, העורך הראשי של הוצאת מטר, שם ראה אור, הספר הזה, תאו של גולדן. שלום בן ורד.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז תספר לנו על הדרך של הספר הזה בעולם ועל אלן לוי, איך כל זה קרה?
1: את תרצי שאני אספר קודם על הספר עצמו?
0: לא, קודם, בוא נתחיל עם התופעה המדהימה הזאת, שאתה יודע, כי אנחנו כבר רגילים נורא לטנף על הרשת, כי יכולים לקרות גם המון המון דברים רעים וקורים, ואז פתאום יש את הכוח החיובי הזה של הרשת.
1: נכון. אז בעצם הספר הזה יצא כספר אינדי, כן? ספר אינדיפנדנט, עצמאי לחלוטין.
0: בהוצאה עצמית, הוא הוציא את זה לבד, הוא הדפיס את זה פשוט, נכון?
1: הוא הדפיס את זה, והוא עשה את זה גם בגיל לא צעיר, אלן הוא בן מעל גיל 70.
0: כן.
1: והוא פשוט רצה להוכיח לעצמו שהוא מסוגל לכתוב רומן. הוא עשה המון המון דברים בחיים, הוא היה זמר נודד והוציא אלבומים, הוא היה שופט גם, הוא היה עורך דין ושופט, עשה המון דברים. ובעשור השמיני לחיה הוא החליט, אני רוצה לכתוב רומן שלם. והוא הביא אותו לחברים שקראו אותו, והם שכנעו אותו לפרסם אותו.
0: כן.
1: והוא כל כך לא האמין ברומן שלו, עד כדי כך שהוא הקדיש אותו לחבר שאמר לו, אם תקדיש את הספר לי, אני אקנה 100 עותקים. וזה ההקדשה שקיימת עכשיו בפתיח של הספר.
0: כן.
1: אז ככה ספר האור, ואיך אומרים, הוא ממש כאש בשדה קוצים.
0: מפה לאוזן, נכון? בהתחלה בג'ורג'יה, איפה? הוא מג'ורג'יה הבחור הזה, נכון?
1: אלן הוא מג'ורג'יה, והוא ממש הוציא אותו לאור באינדיפנדנט, ומחר, כשהספר הגיע, בואי נגיד ככה, כשהספר הגיע ל-150 אלף עותקים, שנמכרו כספר עצמאי, פתאום הענקית סיימון ושוסטר התעוררה ומריבצה ואמרה לעצמה, רגע, מה קורה פה?
0: כן.
1: מה זה, מי זה הבן אדם הזה ומה זה הספר הזה? וכמו בכל סיפור סינדרלה אמריקאי, זה מסתיים בדיל של 7 ספרות.
0: כן.
1: שרכשו עם את הזכויות והפיצו אותו בכל ארצות הברית, ומאז גם תורגם ל-40 שפות ומיליוני עותקים, ובאמת הצלחה אדירה.
0: אז בואו נעמוד על טבעה של ההצלחה הזאת. מה הוא כותב?
1: בעצם, בואו נעמוד, סיפור מאוד מאוד פשוט. זה רומן על איש זקן, איש בן 87, מאוד מאוד מסתורי, כנראה פורטוגלי במוצאו, שמגיע לאיזושהי עיירה פיקטיבית דרומית בארצות הברית שנקראת גולדן. הוא נשאר בשנה אחת בלבד, אבל בשנה הזאת הוא מעורר את כל הקהילה, את כל העיירה. הוא פשוט מטלטל אותה. יש איזשהו אירוע מחולל. הוא נכנס לבית הקפה המקומי,
0: okay.
1: והוא רואה 92 דיוקנאות שברשומים בעיפרון של תושבי העיירה, שצייר איזשהו אמן מקומי. ותאו מחליט שהציורים יפים מדי, הם זולים מדי, אף אחד לא קונה אותם, אני הולך לקנות אותם.
0: Mm-hmm.
1: לא אחד, לא שניים,
0: את כולם. כולם. כן.
1: ואז הוא מחליט להשיב אותם לבעלים שלהם. והוא
0: למצוירים
1: כותב,
0: בעצם.
1: למצוירים, נכון. כן. למי שבאמת המאמן צייר אותם, והוא פשוט כותב מכתב בכתב יד, שולח אותם לכל אחד מהמצוירים, ופוגש אותם ליד המזרקה, ונותן להם את הדיוקן בתנאי אחד, אני נותן לכם את הדיוקן שלכם, אבל אתם חייבים לספר לי את הסיפור שלכם. והמעשה, כך הוא עושה אחד אחד, ובעצם כל הספר זה אפיזודות של מפגשים, שכל אחד מהם אנחנו מגלים דמויות שפשוט היו שקופות או דמויות רקע ברומן, פתאום מתגלות לנו כמלאות, מלאות חיים, עם שמחה ועם עצב, ופשוט כל העיירה מתחילה להשתנות. זאת אומרת, מגיע אדם שהוא בן 87, שהוא החיים, הוא מעורר החיים בעיירה שהייתה מתה. וזה הבסיס, זה הבסיס של הסיפור, וככל שהסיפור מתפתח, אנחנו מגלים שתאו בעצם הוא לא מי שאנשים חושבים שהוא.
0: כן.
1: ויש לו איזשהו קשר עם האנשים בעיירה, שהם לא יודעים, ויש לו קשר עם העיירה עצמה, וכל זה הולך ונחשף לאורך הספר.
0: מה זה אומר לנו שהספר הזה דווקא הוא הצליח? שאנשים, מה הם מחפשים? מה הם רוצים לקרוא? כי זה ספר מלא חסד, שבסופו של דבר, כאילו, אתה מאמין שוב ברוח האדם, נכון? כשאתה קורא אותו באיזשהו אופן, כאילו, יש בו חמלה, יש בו חסד.
1: נכון, נכון מאוד. תראי, הצלחה, אנחנו יכולים, מה שנקרא, לסמן את המטרה סביב החץ. אנחנו יכולים רק בדיעבד. יש הרבה ספרים שחשבתי שהם היו חייבים להצליח ולא הצליחו. וגם להפך. אני יכול רק להסביר את זה שזה באמת סיפור שמוציא אותנו מהקדחתניות של החיים שלנו. אנחנו, תראי את המובן הסמלי, אנחנו גוללים, אנחנו כולנו כל כך מכורים למסכים, ואנחנו גוללים כל כך מהר ולא מצליחים להיכנס לעומק של שום דבר. ופה מגיע אדם שמראה לנו איזשהו דיוקן, והוא אומר, עכשיו זה אתם, אבל אני רוצה לדעת באמת מה הסיפור שלכם. וזה, יש פה, אני חושב, אלמנט פסיכולוגי מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אני חושב שכמעט כל קורא נושא בתוכו איזושהי כמיהה סמויה, שהיא מאוד פשוטה. הלוואי שמישהו היה מסתכל אליי כפי שתאו מסתכל על האנשים בגולדן.
0: כן, שמישהו יקשיב לי וישמע את הסיפור שלי.
1: מישהו כבר נתן מעצמו וצייר אותי, ממש הקדיש את הזמן ונתן לי ערך, ונתן לי מקום בעולם, ונתן לי מקום גם לסיפור שלי. ואני חושב שזו הסיבה גם שהספר הזה נוגע בכל כך הרבה אנשים.
0: וגם חשבתי לעצמי שיכול להיות שאנחנו, האנשים, אנחנו לפעמים לא, אנחנו לא רוצים להרגיש כל הזמן עדר. אנחנו לא רוצים לקרוא מה שכולם קוראים. עכשיו קורה הדבר ההפוך, נכון? אנחנו אוהבים להרגיש את הכוח שלנו. זאת אומרת, הרעיון הזה שאנחנו יכולים לקחת איזה אלן לוי מג'ורג'יה, שכתב ספר, והוציא אותו בהוצאה הסינית, ולהרים אותו, זה גם יש בזה משהו עוצמתי, שאנחנו אוהבים להרגיש על עצמנו.
1: אני מסכים לגמרי. אנחנו אוהבים לגלות בעצמנו.
0: נכון.
1: ואני חושב שזה באמת, הספר הזה הוא דוגמה לתגלית של אנשים שהרימו אותו, והוא לא בא מלמעלה, ממש ממש צמח מלמטה מפה לאוזן. זו דוגמה קלאסית.
0: היה לך קשר עם אלן לוי במהלך העבודה על הספר, התרגום שלו, העריכה?
1: כשרכשנו את הזכויות, אני כתבתי לו, ועל כך ששמחתי מאוד שהצלחנו לרכוש את הזכויות לספר, לא ציפיתי בכלל ובשום צורה ואופן שהוא יענה. כן. אני גם, באמת, זה היה ממש כאילו קראתי לספר ונורא נורא אהבתי ורציתי להביע את הערכה שלי. והוא שלח מכתב חזרה. מאוד מאוד חם, מאוד מאוד אוהב. וגם הוא אמר, אני רק מחכה שהספר יראה אור בעברית. אבא שלי הוא יהודי, אבא שלי מבין עברית ואני ממש רוצה לתת לו עותק. אז זה ממש...
0: שלחת לו?
1: שמח אותי מאוד. אנחנו, כן, עכשיו יצא, ואנחנו, כן, שולחים לו.
0: יופי.
1: אנחנו גם, כן?
0: נחמד. אתה יודע עליו, הלאה, הוא המשיך, הוא כותב עוד ספר, הוא פרסם עוד ספר, מה קורה איתו?
1: כמדומני, קודם כל, הוא עכשיו מאוד מאוד עסוק. יש להם עכשיו, הם עושים מין רוד שוז כאלה, ובכל רחבי ארצות הברית, שהוא מתראיין, והוא עובר ממקום למקום, במדינה למדינה, עם הספר, ואז נוסע לאירופה. אני לא יודע על ספר המשך לספר הזה, או בכלל לכתיבה נוספת.
0: מה עם סרט? מה עם סדרה? זה יכול להעסיק אותו כל החיים, הדבר הזה.
1: אני לא אתפלא עם הצעד הבא, אם עכשיו ברגעים האלה ישנו מסע ומתן הרכישת זכויות. זה הצעד הטבעי הבא בשוק האמריקאי.
0: בקרוב בנטפליקס.
1: זה תפור לנטפליקס. לגמרי, לגמרי.
0: תגיד, בן ורד, אתה העורך הראשי של הוצאת מטר, אנחנו עכשיו בעיצומו של שבוע הספר. ספר, איך הולך?
1: תראי, לקחו מאיתנו יום אחד, יום טילים אחד,
0: כן.
1: אבל שמחנו מאוד לקבל את שאר הימים. אני כל שנה, אני כל כך נהנה לחזור לאירוע בסרונה, שם אני נמצא בדוכנים. בכלל, כל מקום עם ספרים וגרילנדות משמח אותי.
0: כן.
1: ויש תנועה מאוד מאוד חזקה, ואנשים באים, ובאים באמת כל הגילאים והמגדרים והדתות, וזה פשוט נפלא לראות את כל האנשים מתקפצים בדוכנים, והשנה זה חגיגות 100 שנה, שבוע הספר.
0: נכון.
1: ממש 1925.
0: כל כך הרבה הספדנו את הספר, והנה.
1: 100 שנים, מדהים. זה ממש אירוע. זה אירוע, זה 100 שנים של חגיגה של הספר וספרות עברית.
0: אז אתה בן אדם אופטימי בעצם? כי אני בדיוק בפתיח של התוכנית, אנחנו הקראנו כאן את הסקר של התאחדות הוצאות הספרים, שדיבר על כמעט 70% מהישראלים שמצהירים שהם היו רוצים לקרוא יותר ספרים ממה שהם קוראים, אבל הם לא עולה באדם.
1: אנחנו לא רואים ומרגישים איזושהי ירידה בקריאה. אנחנו... בואי נגיד שהעלייה בקריאה היא, לפחות לפי מה שאנחנו מרגישים, היא איטית מאוד, והיא לא חופפת את גידול האוכלוסייה. זאת אומרת, הגידול האוכלוסייה הרבה יותר מהיר מהגידול בקוראים, והיינו כן. רוצים שזה יהיה חפיפה ואפילו יותר, להחזיר אנשים לספר. אילו רק אנשים היו מבינים מה הקריאה עושה להם עבורם, עבור המוח שלהם, בריאותית, אני חושב שהם היו עושים את זה עבור הבריאות של עצמם, היכולת להתרכז, לצלול לתוך סיפור, להפעיל את הדמיון, תראי, עם כל המוח שלנו זה ספוג וסינפטות וחשמל, אז הספר וקריאה של ספר עושה משהו טוב.
0: כן.
1: אז רק, ולא רק בגלל זה, אני הייתי צולל לספר ומחזיר את השפיות ואת הבריאות לעצמי.
0: האם אתה כבר יכול להגיד שטיר של גולדן, של אלן לוי, זה רב המחר שלכם של שבוע הספר, או שזה יהיה מוגזם לומר בשלב הזה?
1: הוא... נמכר נפלא, ולצד רבי מחר אחרים שיש לנו שם סטדי סלרס, ואני מקווה שהוא ילך ויתרומם, ובאמת, ויהיה, זאת אומרת, יעבור מפה לאוזן בדיוק כפי שקרה בג'ורג'ה.
0: בן ורד, עורך ראשי של מטר, הוצאה לאור, דיברנו על טיר של גולדן, בדוכני שבוע הספר ובחנויות הספרים, בן ורד, חג שמח, תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה רבה וחג שמח. נתראה בשבוע הספר.
0: בהחלט, להתראות.
1: ביי ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לכבוד שבוע הספר חשבתי לדבר עם מול של הוצאה אחת משונה. הוצאה אידיאולוגית, הוצאה שמבקשת לקדם רעיונות ומחשבה. הוצאה ללא מטרות רווח. משונה, לא? כזאת היא הוצאת רדיקל שבין הספרים שהוציאה עד כה נמנים, למשל אוקיינוס של דיוויד אטינבורו, פילוסופים נגד אלוהים של ג'רמי פוגל, השחר של הכל, היסטוריה חדשה של האנושות, הפוליטיקה של האוכל, זה רק דוגמאות, וממש בימים אלה אגב ראיתי שראה אור שם הספר הצנזורה החדשה, איך המלחמה נגד התקשורת מחסלת אותנו של איילה פניאבסקי, אז חשבתי, למה שלא נדבר עם מייסד, המפעל הזה של רדיקל, הוצאת רדיקל, ויש עוד חוץ מההוצאה, איתמר ויצמן, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. איתמר, איך פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת ואומר לעצמו, בוא נקים איזה מין מפעל כזה רדיקל לרעיונות. תספר איך זה התחיל.
1: אדם צועק את מה שחסר לו. כן. אני הסתובבתי בעולם וראיתי חנויות ספרים מלאות בספרים מדהימים על שינוי חברתי ופוליטי ואקולוגי, וראיתי שהספרים האלה אף פעם לא מגיעים לעברית, או שמעט מהם, ורציתי ליצור מדף של ספרים לשינוי חברתי בישראל, וזה התחיל בהוצאת ספרים, שפתחנו כבר לפני 4 שנים, שהוציאה 14 ספרים, ו8 מהם כבר רבי מחר. ומשם הבנו שבסוף המטרה של ספרים זה לא רק לעודד קריאה ולחשוף אנשים לרעיונות חדשים, אלא גם לקדם שינוי בישראל, שהרבה אנשים רוצים. והתחלנו לעשות אירועים סביב הספרים שלנו. האירועים האלה גדלו וגדלו, ועשינו אירועים לאלפי אנשים בתדר בתל אביב, ובירושלים, ובחיפה, ובראשון לציון. ופשוט דרך זה הבנו שאנחנו צריכים מקום משלנו, שאנחנו צריכים בית.
0: ויש בית רדיקל היום, נכון.
1: נכון, יש בית רדיקל. ויש לנו פה חנות ספרים וחלל הרצאות וחלל הופעות ואולם קולנוע ובית קפה ובר. בעצם פה אנחנו פוגשים את הקהילה שלנו ואנחנו מקדמים גם תרבות של קריאה וגם מרחב לשינוי.
0: עכשיו, כל הדבר הזה קיים, אתה אומר, לפני 4 שנים התחיל כל הדבר הזה. התחלת עם הוצאת הספרים רדיקל. האם אתה מרגיש את השינוי המיוחל? הרי אמרתי, זה אידיאולוגי וזה עניין של רעיונות. האם אתה מרגיש משהו שהשתנה?
1: אני מרגיש שכל מי שפגשנו, הצלחנו לגעת בו. יש לנו 10,000 קוראים ומאות אלפי אנשים שביקרו פה, ואני רואה את המקום של מה שאנחנו עושים בחיים שלהם. אנחנו נותנים להם תחושה שהם לא לבד, ושאנחנו מנסים להפיח בהם רוח אופטימית, בתקופה שאופטימיות זה דבר שקשה למצוא.
0: נכון.
1: ואנחנו נותנים להם בית. אנחנו מקרינים פה סרטים והרצאות ועושים קורסים וסדנאות וערבים בלי טלפונים, אז אנשים מגיעים לפה להיות ביחד, ואני חושב שאנחנו פתחנו את הבית שלנו גם תוך כדי המלחמה, תוך כדי כל המלחמות השונות שהיו פה ב3 שנים האחרונות.
0: כן, רציתי לשאול אותך איזה מלחמה? כאילו יש הרבה.
1: לגמרי, לגמרי. וכולם נשארנו פתוחים, וזו הייתה החלטה מורכבת ולא פשוטה גם לתפעל, והיינו עוגן עבור אנשים. אנחנו חלק מפאזל גדול יותר. בסוף המציאות השתנה על ידי המון מאמצים שונים של הרבה אנשים טובים. אבל המטרה שלנו זה לעורר באנשים השראה, להוביל גם יוזמות משל עצמם ולעשות שינוי בעצמם. אנחנו לא תנועה פוליטית. אנחנו פלטפורמה לארגונים וליוזמות ולאנשים ולרעיונות ולסופרים. ודרך הפודקאסטים שלנו והתכנים שלנו והרעיונות שלנו אנחנו מנסים לגרום לאנשים לחשוב אחרת על העולם.
0: עכשיו, אני הגדרתי אותך, או את המעשה הזה, כמעשה משונה, אני מקווה שאתה לא נעלב.
1: לא, אני הכי מסכים איתך.
0: כי זה גם משונה לנסות להשפיע באמצעות ספרים, כי מספרים לנו שאף אחד לא קורא ספרים. והנה, אתה בא ואומר, איך אני אשפיע? בעצם היית צריך אולי לפתוח חשבון טיק טוק, נגיד, ולהשפיע משם, אבל אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, אומרים שאף אחד לא קורא, אז מה פתאום הוצאת ספרים?
1: תראי, העם שלנו בנוי על טקסט מכונן ועל ספר שאנחנו קוראים בו כל שנה. ובכלל, תנועות גדולות ודתות וקבוצות פוליטיות שונות נסמכות על טקסטים כדי לגבש את הרוח שלהם, את החזון שלהם. זה נכון שאנשים צעירים בישראל קוראים פחות ופחות, אבל זה דווקא בעיניי קריאה לפעולה. זה שם את האצבע בדיוק על מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו. אם אנחנו רוצים לפתור את המשבר הפוליטי ואת האלימות שיש בחברה הישראלית ואת התחושה הזאת של בורות ושל טמטום שאנחנו רואים בכל מיני מקומות בתרבות וברוח הישראלית. אנחנו צריכים להיאבק בזה. אנחנו מעודדים אנשים לקרוא ספרים ומחלקים ספרים בחינם, או מוציאים ספרים קצרים ונגישים לצד ספרים כבדים ויותר מורכבים, כדי לגרום לאנשים לקרוא, במיוחד לאנשים צעירים. אנחנו גם עוטפים את זה בשפה חזותית ובתכנים ברשתות החברתיות שמעודדות אנשים צעירים להשתתף.
0: כן.
1: יש לנו גם חשבון טיק טוק ויש לנו גם חשבון אינסטגרם, אבל הדברים האלה הם כלים. הם כלים במטרה גדולה יותר להעשיר את הרוח שלנו, ולבנות פה דור שהם לא זר לו הדבר הזה של לחלום ולפנטז ולדמיין. אני חושב שספרים יכולים לדמיין מציאות אחרת. אני לא מכיר מישהו שסרטון בטיקטוק שינה את חייו, אבל אני מכיר המון אנשים שספרים שינו את חייהם. יש משהו ביכולת לצלול לספר שאין לזה תחליף. אני כל פעם שיש חודש הספר, זה חודש הספר החמישי שלנו, מאוד מאוד מתרגש. כי אתה רואה פתאום המון אנשים נזכרים בלמה ספרים זה דבר כל כך חשוב.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי הרעיונות, כשאנחנו מדברים על זה שאתה רוצה, שזה רוצה לקדם רעיונות. מה הם הרעיונות ואיך הספר, למשל, איך דיוויד אטינבורו ואוקיינוס שייך? אתה יודע, כשזה הגיע, אמרתי, רגע, מה זה שייך לרדיקל?
1: הספר הראשון שלנו הוא של דיוויד אטינבורו,
0: כן.
1: על פני האדמה. זה ספר שהוא הוציא בשנת 2020, ואנחנו הוצאנו אותו שנתיים אחרי כן, שמנסה להציב מודל להתמודדות עם משבר האקלים, ולהגן על עולם הטבע, ועל בעצם החיים עצמם. הספר הזה היה הרב מחר הראשון שלנו, מכרנו איזה 6,000 עותקים ממנו, וכשאטנבורו הוציא את הספר שבא אחריו, אוקיינוס, שזה על החיים מתחת לפני האדמה, היה ברור שאנחנו הולכים להוציא אותו.
0: כן.
1: תדע, אתה קוראים לזה כדור הארץ, פלנט ארס, אבל זה...
0: קוראים לזה כדור
1: הארץ. ממנו, אבל 70% ממנו הוא מים.
0: כן.
1: ויש איזשהו מסתורין עדיין מאוד עמוק על המעמקים של האוקיינוסים והימים, ורצינו להוציא ספר שמתעסק בזה. כמובן שזה היה תזמון מבלבל וקשה, להוציא ספר על אוקיינוס בזמן המלחמה עם איראן. באופן כללי... יש איזו תחושה שכאילו יש שורה ארוכה של אתגרים ומשברים שכאילו אסור לדבר עליהם עכשיו, אבל אני מסרב להיכנע לדבר הזה. אני חושב שזה גם מה שהפוליטיקאים והמנהיגים שלנו רוצים, להטיש אותנו ולעייף אותנו ולהפסיק לדבר על הדברים שחשובים באמת.
0: כן.
1: ואני חושב שמשבר האקלים והעולם שלנו והטבע שסביבנו, אנחנו רואים את זה עכשיו בקיץ ביוני, אנחנו נרגיש את זה בגוף שלנו, שבנינו ציביליזציה וחברה שלא מטיבה איתנו. שגורמת לנו לעבוד בעבודות ששחקות אותנו, ולייצר דברים שאנחנו לא צריכים, ולהתנהג בצורה אגרסיבית כלפי הטבע וכלפי העיר שלנו וכלפי החברה שלנו. ואטנבורו, שהרבה אנשים מאוד אוהבים וגדלו על הסרטי טבע שלו,
0: נכון.
1: או שגילו אותו מחדש ברשתות החברתיות, הוא כל מדהים. הוא אמר בסוף השוצנו שלו, הוא כותב נורא יפה, שאנחנו הדור הראשון שבאמת חווה את משבר האקלים, אבל הדור האחרון שכנראה יכול לעשות משהו בנידון. ואני חושב שלבני גילי, אני בן 34, יש תפקיד מאוד חשוב בלהציף את משבר האקלים ואת הצורך שלנו להתמודד איתו. אנחנו הוצאנו כבר 6 ספרים בנושא אקלים ואקולוגיה וסביבה, ועשינו עשרות רבות, אם לא מאות אירועים בנושא. והמטרה שלנו זה לא רק לגרום לאנשים להיות חרדים מהעתיד, אלא בעיקר לתת להם תחושה שאנחנו יכולים להתמודד עם זה ביחד. שיש דרכים שבהם אנחנו יכולים לשנות את הכלכלה שלנו, את שוק האנרגיה, את מה שאנחנו אוכלים, את האופן שבו אנחנו מתנהדים. תדעת, מחקרים מראים שאנשים שנוסעים באופניים הם אנשים שמחים ובריאים יותר מאנשים שתקועים בפקק שעה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו רואים קשר ישיר בין איכות החיים שלנו ואורך החיים שלנו, ובין האם זה טוב גם לטבע, לעולם, לכדור הארץ. ואני חושב שהם... השאלות האלה, תמיד תהיה סיבה בישראל לדחות אותם לעתיד. תמיד יהיה כנראה איזה משבר פוליטי, או איזה בלגן, או איזה מלחמה, ולכן הזמן לדבר על הדברים האלה זה עכשיו. הספרים שלנו עוזרים לנו לצלול פנים על התכנים האלה, מבלי להרגיש שחייבים רק להתייאש.
0: מה הספר הכי נמכר שלכם עד כה?
1: פילוסופים נגד אלוהים של ג'רמי פוגל.
0: מי היה מאמין שהספר פילוסופים נגד אלוהים של ג'רמי פוגל, זה היה הספר הכי נמכר, הוא יודע את זה? זה פשוט דבר מדהים.
1: הוא כל הזמן שואל אותי, נו, עברתי כבר את נדב יאלך הדמוקרטית לנצח. הוא כל הזמן שואל אותי, ג'רמי מאוד תחרותי, אנשים לא יודעים את זה עליו, הוא רוצה להיות מקום ראשון. אבל איך הדמוקרטית לנצח של נדב יאל, הוא גם רב מחיר מאוד גדול שלנו, שמחר 10,000 עותקים.
0: אז כמה, סליחה שאני שואלת, אבל אנחנו תמיד זה כאילו לא יפה, אבל כמה הוא מחר, ג'רמי פוגל?
1: 10,000 עותקים.
0: מדהים. זה באמת מדהים.

0: בפחות משנה.
1: כן.
0: והשקנו אותו ממש במיליוק לפני שנה, ואנחנו מוצאים עכשיו את קרח בית עוד איזה חודש, של פילוסופים נגד אלוהים 2. כן.
1: למה? מה עוד רוצה להגיד? אני לא מבינה. מה יש בשתיים?
0: יש שתיים ויש שלוש, והם יהיו טובים לא פחות.
1: אוקיי.
0: הספר ממש מבריק הזה.
1: תראה איזה מין דבר זה, שפתאום אתה יכול לגלות, שאנשים רוצים לשמוע, להתעניין בפילוסופיה.
0: תראי, שבוע שעבר בבית רדיקל, עשינו שני אירועים אחד אחרי השני באותו ערב, רוסו צדק, ואז כאן צדק.
1: כן.
0: שניהם איזו הרצאה של ג'רמי פוגל, ושניהם היו סולד אאוט עם 400 אנשים.
1: מדהים. טוב,
0: אנשים צעירים באו לשמוע קאנט ורוסו.
1: כן.
0: אני חושב שזה אחד הסימנים הכי מעודדים שיש.
1: נכון. וגם סימן לקריזמה של ג'רמי פוגל.
0: לא רק. גם הצעות לא של ג'רמי פוגל מתמלאות אצלנו.
1: אוקיי. תגיד, אני שואלת אותך שאלה לא הוגנת. איזה ספר הכי קרוב ללבך מכל מה שהוצאת עד היום?
0: יש שניים, בסדר? אני לא אבחר אחד.
1: טוב.
0: יש את זן ואומנות הצלת הפלנטה של תיך נתן, שהוא מורה זן, וייטנמי, שהלך לעולמו לפני 5 שנים, והוא בעצם הביא לעולם את המיינדפולנס ואת האנגייג'ד בודיזם, את הבודיזם שלא מנסה להפוך את כולנו לנזירים, אבל להביא את הערכים של הבודיזם לחיי היומיום. הוא מאוד עזר לי להתמודד עם לחץ וחרדה בחיים שלי, ויש לו מנזר שהוא פתח בדרום צרפת בשם פלאם וילג', והוא הוציא ספר שמנסה להתמודד עם מה שהרבה צעירים מרגישים חרדה מהעתיד, בין אם זה מהמשבר האקלים, או מהמשבר הכלכלי, או מאינטליגנציה מלאכותית, או מהמשבר הפוליטי, או ממה שקורה בישראל.
1: כן.
0: הוא הוציא ספר שהוא אוסף של תרגולים וסיפורים אישיים. הוא יצא לגלות בזמן מלחמת וייטנאם, גירשו אותו, והיה לו חיים של נדודים, וחיים של מלחמה, וחיים מאוד קשים שלדעתי הרבה אנשים בישראל יכולים להזדהות. זה ספר שהוצאנו לפני כבר 3.5 שנים, והוצאנו בדיוק מהדורה שלישית שלו, שאנחנו מאוד גאים בה. בספר השני שאני אמליץ עליו זה מיתוס הנורמלי של דוקטור גבור מטה, שהוא ניצול שואה יהודי, רופא שגר היום בקנדה, והוא אחד המומחים הגדולים בעולם היום להתמודדות עם טראומה, ובעצם הוציא ספר ביחד עם הבן שלו דניאל מטה, שחוקר את האופן שבו החברה שלנו מייצרת טראומות כרוניות לאנשים סביבנו.
1: כן.
0: ושמה שאנחנו מרגישים שזה פצעים שלנו שהם אישיים, הם בעצם לא רק שלנו. ואם אנחנו רוצים לפתור את הכאב שיש בחברה שלנו, אנחנו צריכים לפתור אותה מהשורש. תראה, אנשים לא יודעים את זה, אבל רדיקל, בלטינית, זה המילה שורש, לחזור לשורשים.
1: כן.
0: אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות פה, זה לא רק לטפל בסימפטומים ולהבין את הסימפטומים, אלא להבין למה אנחנו היום מתמודדים עם כל כך הרבה כאב, זעם ואלימות, ואיך פותרים את זה. אין לנו את התשובות בהכרח, אבל המטרה שלנו זה להמשיך לשאול את השאלה. והספרים האלה, תיך נתן, זן ואומנות הצלת הפלנטה, וגבור מטה, מיתוס הנורמלי, מצליחים להציף את השאלות האלה ולהציע דרכים להתמודד איתם.
1: אתם, יש לכם דוכן בשבוע הספר בסינמטק תל אביב?
0: גם בשבוע הספר העצמאי, שאני אפרגן לעודד קרמלי שמוביל את זה גם השנה, מהוצאת הווה להווה והווה לאור, וכמובן שרונה, שזה שבוע הספר הקלאסי.
1: אתה בשניהם, אוקיי.
0: וגם בירושלים.
1: בכיכר ספר.
0: נכון, וכמובן בכל החנויות ברחבי הארץ, החנויות העצמאיות.
1: אני רוצה לשאול אותך, וגם בחנות שלכם בבית רדיקל, אני רוצה לשאול אותך, איתמר ויצמן, אתה חדש יחסית בתחום המולות, אמרנו 4 שנים, איך אתה מסתכל על מי כחדש הזה, איך נראית לך המולות העברית העכשווית?
0: אני חושב שיש הרבה הוצאות לאור עצמאיות שעושות עבודה ממש מיוחדת, ואנשים מלאי תשוקה. תראי, בגדול להיות מוציא לאור זה אתה צריך להיות פרייר ומשוגע. זה לא, אין בזה שום דבר רווחי, זה הפסדי, ואתה צריך ממש לרצות לעשות את זה. ולכן זה מסנן טבעי להמון אנשים. אני לא כל כך אוהב את האנשים שמוציאים לאור ספרים תמורת תשלום, יש הרבה הוצאות כאלה, ולדעתי זה ממש פוגע בדבר הזה שנקרא אוצרות. ברגע שאפשר לשלם את דרכך פנימה, אז בעצם כל המודל של אוצרות מתבטל, והשאלה של איכות כבר לא רלוונטית. וכל אחד יכול לקנות את המעמד הזה של סופר. וזה מחבל במה שקרה במאות שנים האחרונות, של פיתוח של איזשהו מעמד אינטלקטואלי של אנשים, שלפי שיפוט אסתטי הצליחו להשפיע על אנשים.
1: כן.
0: והדבר הזה בעיניי הוא מאוד משמעותי, לשמר את החוויה הזאת של אוצרות. אנחנו על כל 100 ספרים שאנחנו שוקלים להוציא, אנחנו מוציאים שניים. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו המון רעיונות, ואנחנו לא רוצים להוציא המון. אנחנו לא, אני לא רוצה גם למדוד את עצמי לפי כמות הכותרים שאני מוציא בשנה. אני רוצה למדוד את עצמי לפי כמות הקוראים שיש לנו והאימפקט שהיה לנו עליהם.

0: האיכות שלהם, והאם אנחנו מצליחים לגרום לאנשים לקרוא אותם. לצערי, יש הרבה אנשים שהיום מוציאים ספרים רק כדי להוציא ספר, כי זה נותן להם איזשהו מעמד. זה כמו לקנות תואר או דוקטורט. והדבר הזה של הון סימבולי סביב ספרים, אני יכול להבין אותו. זה אומר, אגב, זה דבר סך הכל חיובי, כי זה אומר שאנשים עדיין תופסים מלהיות סופר וספר כדבר בעל ערך בחברה שלנו, אבל אני רואה הצפה בשוק הספרים, וזה לא רק אני רואה את זה, זה הרבה אנשים רואים את זה, ואני מקווה שמה שאנחנו נראה זה הצפה בשוק הקוראים. זה הדבר החשוב. הדבר החשוב זה שכולנו נפנה כל יום רבע שעה לקרוא כמה עמודים. אנחנו לא צריכים לחזור לקרוא שעות ביום, זה לא יקרה, אבל את יודעת, אני פתחתי את הבוקר שלי ב-10 דקות של קריאה, וזה פתח לי את היום והפך אותו להרבה יותר שמח ונעים ורגוע.
1: רק תגיד לי מה קראת היום בבוקר?
0: ספר, האמת, של פלאם וילג', כפר שממנו הגיע תכנת הן, נקרא Being Still with Business, איך בעצם להתמודד עם אומס ולחץ. אני הרבה מאוד פעמים בבקרים אני שואל את עצמי איך אני אשרוד את היום מבלי להשתגע, אז בבוקר אני קורא את הספרים האלה והם נותנים לי איזה פרספקטיבה או איזה עצה טובה.
1: איתמר ויצמן, מייסד הוצאת רדיקל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה בשבוע הספר.
0: תודה רבה.
1: להתראות. תודה. ועם זה נסיים עד כאן. תודה גם לעורכת המשנה, נכון? חייבים. נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.

0: אפשר להתחנן, תגיד לי כמה, לדפוק את הדלתות, תמיד לחכות.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
2: עכשיו התוכנית המעבדה בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: כאן תרבות.
5: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. אנחנו מתהלכים ברחובות, בדרכנו ממקום למקום, נוסעות סביב כיכרות, חולפות באתרים עירוניים. אנחנו נמצאות ונמצאים במקומות האלה בגופנו, ואנשים נוספים נמצאים שם איתנו בגופם, גוף שהולך, יושב, אולי רץ או עומד. מה קורה כשבאותם המקומות ממש מתרחשות פעולות אחרות, צפויות וצפויות פחות? אולי פעולות שקרו באותו המקום פעם, בעבר? מה קורה כשאלה פעולות יומיומיות, אבל קצת משונות, ופעולות חריגות במיוחד? איך הפעולות שמתרחשות במרחב הציבורי משפיעות על הנוכחות שלנו בו? איזו השפעה יש להן על הרגשות שלנו, על הסימוכים, האסוציאציות שלנו? איך הן משפיעות על התפיסה שלנו את המקום? מה השלייתי, מה ממשי, מה מתמלא במרחב ומה מתרוקן מתוכו? פעולותינו שלנו ושל אחרים הן בנות חלוף, מתרחשות ברגע ההווה, ובכל זאת מלאות במשמעויות, שבהן רבועים כנראה גם מרחבי החיים שלנו. איתי באולפן פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בסדרה בנושא הקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית-מופעית שלו.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אני שמחה מאוד שאת כאן, את חוקרת נושאים שקרובים לליבי, וגם האופן שבו הגעת לאולפן כבר יכול למקם אותנו במה שאת עושה בחייך, ותכף נספר על זה גם למאזינות ולמאזינים. אבל אני חושבת שנתחיל מזה שכששאלתי אותך על מה נדבר, אמרת על ההתמקמות בקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית שלו. למה את מתכוונת?
1: עניין ההתמקמות נורא מעסיק אותי, הוא הפך להיות מין נקודת מבט, מין משקפיים שדרכם אני גם רואה את העולם וגם חוקרת בו. זה אומר שבדי הרבה שנים האחרונות אני אימצתי לעצמי את נקודת המבט הזאת של התמקמות, של מרחב, והיא מאפשרת לי גם להגדיר את עצמי לפעמים מחדש כחוקרת, וגם להיות בחוויה הזאת שאנחנו קוראות לה הוראה, ולתווך את העולם לסטודנטים, ולאפשר להם לחוות את העולם יחד איתי, ולשאול עליו שאלות, כך שההתמקמות עוזרת לי להבין את שני העוגנים האלה בחיים שלי, בחיים המקצועיים שלי.
0: כן. אז זה נשמע שההתמקמות היא בעצם לא מעשה חד פעמי שאחריו נוצר איזשהו קיבוע סטטי של המיקום שלך, או בתור מרצה, או בתור חוקרת. זה נשמע שאת אומרת התמקמות כמעשה שיש לו המשך, שהוא רציף, שהוא לא מתקבע.
1: לגמרי נכון, בעניין הזה אני אפילו נורא שמרנית, אני יכולה לחזור איתך. לאחת התיאוריות, למשל של פוקו, שקשורה למושג הענק והמטושטש והדינמי שנקרא המפנה המרחבי, וכשפוקו בחיבור הנורא מוכר שלו על מושג שנקרא הטרוטופיה, שקוראים לו במקור גם על מרחבים אחרים, גם מציין שאנחנו הפכנו מדיירי הזמן, שמתמקמים על איזשהו ציר שיש לו נקודה בהיסטוריה, בדרך כלל his story, לדיירי המרחב. ובתור שכאלה, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו לא מקובעים, אנחנו לא מקובעות. אנחנו כל הזמן נמצאים ביחסי מיקום, שקשורים גם בעומדן שלנו ביחס לאחרים, וגם בריבוי הזהויות שכל התמקמות כזאת מביאה איתה. ולכן, לפי המטאפורה המאוד ידועה שלו, מ-1967 כבר, אנחנו מגדירות את עצמנו כמתמקמות ברשת, ואפילו בסבכה. ולכן אין סיכוי שהמיקום שלי יהיה
0: קבוע. גם לא בתור חוקרת, גם לא בתור מרצה, ואולי בכלל את אומרת בתור אדם.
1: זה איזשהו פרדוקס, מכיוון שכן אפשר לקרוא לי אדם מקובע בהרבה דברים. אני נורא מסודרת, אני באתי היום לכאן, לאתר, עזר לי לחלוטין של אולפן כלשהו 40 דקות לפני הזמן.
0: כן.
1: מהבחינה הזאת, את לא יכולה לקרוא לי זורמת באיזושהי סבכה מרובה. אבל כן, מבחינתך.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני דווקא חושבת שהעובדה שהגעת 40 דקות לפני כדי להתמקם במקום הזה, היא לא בהכרח אומרת שאת מקובעת. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים על אנשים מסודרים שמגיעים לפני הזמן, שהם אנשים מקובעים. אבל זה לא אומר שהם מקובעים בהכרח. למשל, אני סתם נותנת דוגמה רגע. זה שאת הגעת 40 דקות קודם, מאפשר לך כמו זיקית להיות שייכת אולי למקום, או אולי למצוא את המקומות שבהם את תואמת את המקום, ואולי אפילו למצוא מקומות שבהם הוא יכול להיות לך מוכר לרגע, או למצוא את עצמך בתוכו, נכון? זה ממש, אני זזה בכיסא עכשיו, המאזינות לא רואות, אבל אני זזה בכיסא, כי יש איזושהי פעולה של התמקמות, שהיא, נכון שהיא לא ספונטנית, אבל היא גם לא בהכרח מידע על קיבוע או על איזה בן אדם כזה מאוד מרובע.
1: לא ממש, זה נכון, ואפשר לתאר את זה גם כאיזו מין תנועה בין חוץ לפנים. כי כלפי פנים רציתי למצוא, השתוקקתי לקפה, רציתי להבין איפה אני נמצאת.
0: כן.
1: אבל כלפי חוץ רציתי להבין את מי אני אפגוש. רציתי להתבונן החוצה בנוף מקומה 13, שהוא היום גלויית נוף נורא אחורה.
0: כן,
1: ולא ידעתי שאני אפגוש את הנוף הזה, אבל ידעתי שאני אתעניין גם במה שקורה כלפי חוץ. זו חלק מנקודת ההתמקמות המרובה, הניידת, המרובת זהויות, כן. שקשורה במה שאני חוויתי. אנחנו אגב בחיפה, שזה גם סיפור, ורציתי לחוות את הסיפור הזה.
0: ואת מדברת על התמקמות ועל היותנו פעולה חיה בעולם, וזה מאוד ממחיש את זה שלרגע המקום שאנחנו נמצאות בו הוא הבמה, הוא הבמה שאנחנו עליה, והיכולת להתבונן ככה בעולם דרך עדשות הפרפורמנס, דרך עדשות הפעולה במרחב, המיצג, אם נרצה, אני חושבת שזה משהו שאת מביאה כל כך בקלות אל השיחה שלנו, כל כך בקלות אל היום-יום שלך, שזה כמעט גורם לי לחשוב, האם אני צריכה לשאול אותה את השאלה שאני תמיד שואלת, מתי התחלת להתעניין בזה? כי זה נראה כאילו ממש חיית את הדבר, ואז גילית שיש לו שמות, ואז פשוט התחלת לחיות גם בצימוד השם למה שאת עושה.
1: נכון, לגמרי נכון. שימי לב שלא בחרתי אפילו במטאפורה או במתאר של במה, אלא למשל את הנוף חוויתי במונחים של ייצוג, של דימוי, של גלויית נוף. זה קשור גם לשייכות הבינתחומית שלי במחקר. זאת אומרת, זה לא מאוד משנה לי איך אנחנו נגדיר את הייצוג הזה, אם זה ייצוג בימתי של דמות שחובה את הקיום של הדרך הגוף, של השחקן,
0: כן.
1: או אנחנו ליתר דיוק חובות אותו כך, או אם אנחנו מדברים על דימוי שהוא תמונה, כמו ציור או כמו צילום. עבורי זה שייך לאותו מאגר. ואת רוצה שאנחנו ניסוג לאחור? באיזו נקודה מיקמתי את עצמי בתוך הדבר הזה?
0: האמת שאני מסתקרנת לדעת, כי זה נשמע באמת שהדבר ממש ממש ספוג בך, ושאת תבולה בו.
1: כדי לא להיתקע בכל מיני מחשבות פסיכואנליטיות על איפה זה התחיל כבר בגיל שנתיים וחצי, שלוש, עם הזיכרונות הראשונים שלי, כן. כי גם זה אפשרי, אז אני אדלג על כל החלק המעניין והפיקנטי הזה, ואני אגיד שהייתי במחזור הראשון בבית הספר הניסויי בירושלים, שעשה בגרות בתיאטרון. היה לנו מורה בשם דוקטור אליעזר מרקוס, שבאיזשהו מסע ומתן שלא כל כך מוכר לי עם משרד החינוך, הכניס את המקצוע הזה לבגרות, הוא לא היה לבד בשנה הזאת, ונתנו לנו לבחור אם אנחנו יכולים לעשות 5 נקודות בספרות, או 5 נקודות בתיאטרון. אני רציתי לעשות את שניהם כמובן, אבל זה לא התאפשר. אז בחרתי בתיאטרון, וכך זה התחיל. ועשיתי את הבגרות הזאת בתיאטרון, שאני אפילו קצת זוכרת מה אמרתי בה.
0: מדהים.
1: כל מיני שברי זיכרונות מוזרים. אבל אז תיאטרון היה באמת לימוד מחזות. למדנו מחזות בהמונים.
0: כלומר, קריאה בלבד או גם ללמוד את ההעלאה שלהם?
1: לא העלינו. מגמות התיאטרון שקשורות בהעלאת הצגה לא היו קיימות אז. אנחנו עשינו בגרות עיונית בתיאטרון. יכול להיות שאם הייתי עושה בגרות מעשית בתיאטרון, ויכולתי לביים משהו או להתלהק למשהו כשחקנית, אז ההמשך חיי היה נראה לגמרי אחר. אני לא יודעת. אבל עשינו בגרות עיונית בתיאטרון, וזה פתח לי בכלל את היכולת להגדיר את הדברים במונחים של מחשבת המופע, מחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: כיום, מלבד באוניברסיטה, אני מלמדת הרבה שנים באופן חלקי, בגלל העומס שלי, גם בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, שהוא מוסד מאוד יקר לליבי, שקיים בירושלים כבר מ-1986, הוא קם ביוזמת הדס אופרת, ושם כשעושים מין סבב שמות, אז אני מקצרת את מה שאני עושה, כשהוא כל פעם שונה לגמרי מהפעם הקודמת, אני אומרת במין לקוניות משונה, מחשבת הפרפורמנס. ואני יודעת שכל הסטודנטים של מחזורים חדשים שיושבים יחד איתנו במעגל באותו יום הגשות, מבינים מה אמרתי. המרצים ברור שהם מבינים,
0: כן.
1: המרצים והמרצות, אבל כל הסטודנטים, כולל הסטודנטיות של שנה א', מבינים מה אמרתי.
0: כי את במרחב השייכות שלך?
1: כי זה מרחב שייכות שהוא כבר מזמן לא רק שלי ושלנו. הוא תופעה הולכת ומתגברת, והוא כבר מזמן לא קריאת מחזות ותיאוריות ותיקות של תיאטרון. אנחנו יכולים לומר שמראשית שנות ה-80 בתוך מרחב המחקר שלנו ובשדה מדעי הרוח והחברה כבר בהחלט קודם, אז מחשבה על העולם במונחים של מופע, במונחים של פרפורמנס, היא כבר ממש לא בלעדית לי, היא לגמרי משוייכת לקבוצות ענקיות של אנשים במרחב גלובלי של התנסות ושל התעניינות,
0: כן.
1: בנושאים מגוונים.
0: כן.
1: ולכן זה באמת מין מרחב שייכות מאוד בטוח כבר.
0: לסטודנטיות והסטודנטים שלא יושבים במעגל, נגיד אלה שמאזינות לנו עכשיו, שהם סוג של סטודנטיות, נכון? כי זה מה שאנחנו עושים פה במעבדה, לומדים ביחד. לאנשים האלה שאינם יושבים במעגל של בית הספר החזותי, אנחנו צריכים איזושהי אוריינות כדי לדבר על מיצג, כדי לדבר על פרפורמנס, אנחנו צריכות לדעת משהו, במה להצטייד, כדי שנוכל לצאת איתך למסע הזה של ארבעת הפרקים.
1: כן, אני ממש מאמינה בצידה לדרך ובארגזי כלים רטוריים, כאלו שקשורים במפגש בין מילה להבנה, ובין מילה לאפקט והשפעה, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, כך שזה כמו מרחב ההתמקמות.
0: אז מאיפה אנחנו נתחיל?
1: אנחנו יכולות לחשוב איך פרפורמנס קשור למעבר של הגוף מבעד לצורה, פר פורמה. ואנחנו יכולות להתחיל מהגדרה נורא נורא בסיסית של ריצ'רד שקנר, ש... מתקפת את המושג כאחת מהגדרותיו הרבות דרך נניח שלושה תנאים. והתנאים האלה הם פעולה, כן, אנחנו צריכים שתהיה פעולה, אנחנו צריכות שהפעולה הזאת תהיה ממוסגרת באיזשהו שדה, והשדה הזה באופן מובן מאליו יכול להיות תיאטרון ומיצג, אבל הוא יכול להיות גם פעולה שמתרחשת בבית משפט, והוא יכול להיות פעולה שמתרחשת בתוכנית בישול ובתוכנית ריאליטי.
0: על קר דשא, במשחק כדורגל.
1: ובמשחק כדורגל. והתנאי הנוסף הוא מבט שיכול להחזיר אותנו למושג הפעולה ולאייך אותה כהופעה.
0: לאייך אותה?
1: To qualify, לתת לה את האיך שלה.
0: כן.
1: איך את מבצעת את הפעולה? את נכנסת לאימון עם כדורגל, עם האנשים שאת כל יום מתאמנת איתם. את תבצעי את הפעולה אחרת, אם את תדעי שאת נמצאת ב-All-Star, וכל העולם מסתכל עלייך. את תבצעי אותה אפילו עוד יותר אחרת, אם את תדעי שיש לך איזה שיוך מדינתי, ואנשים שקוראים להם ישראלים, מצפים ממך למשהו.
0: כן.
1: באולסטאר הזה. וכך נפרסות להן דרגות שונות וצורות שונות של מעבר הגוף מבעד לצורה.
0: אז אמרת פעולה, שדה ומבט.
1: נכון. השדה הוא שדה קודם כל תרבותי וחברתי,
0: כן.
1: שבכלל לא חייב להיות אומנותי. ולכן הוא לא חייב להיות אומנות, התיאטרון, ומה שאנחנו מכנים מיצג. הוא יכול להיות גם פעולה יומיומית. או אולפן שידור, שבו אמנם הגוף לא נראה, אבל אתם לא מאמינים איך, באיזו תנוחה אני יושבת ומדברת עכשיו. אני לא נמצאת ככה באופן רגיל.
0: קודם, בדרך כלל את לא יושבת
1: לא,
0: ככה?
1: לא, קודם קראתי לזה בפני גיל כותונת כפייה, straight jacket.
0: נכון.
1: והגוף שלי מופיע, is performing, באופן אחר לגמרי מהתנהלות שלי במצבים אחרים.
0: כן.
1: וגם זה מצב פרפורמטיבי, למרות שבמקרה הזה נשלל מכן כרגע חוש הראייה.
0: נכון, אבל הקול שלנו, במידה רבה, לא מלאה, אבל רבה, מעביר משהו מנוכחות הגוף.
1: לגמרי.
0: כן, ולכן יש לנוכחות הגוף, קודם כל, נוכחות, פשוט באמצעות הקול, וגם הוא באמת מצליח לתפוס חלק מהצורה. הכל, אם זה בהבעות הפנים, אם זה ממש ממש לתפוס חלק מהצורה. אני חושבת שאם אני הייתי מניחה כרגע את שתי כפות הרגליים על הקרקע, היה יוצא כנראה קול אחר. ואני חושבת שזה גם משהו שמצליח לעבור.
1: נכון. כרגע אני מתגעגעת לתיבת התהודה שלי עומדת.
0: כשאת עומדת.
1: כן.
0: היינו צריכות לסדר לך סטנד. שהמיקרופון יעמוד על סטנד כמו סולו באיזו להקה.
1: נכון, והאמת שהתכונות הבסיסיות האלה הן כבר יכולות להביא אותנו למחשבות שמעבר, שכן מתחילות לדבר על מושג הפרפורמנס או המיצג מהאמצע. כי משכנו חוט מהגדרה מדוקלמת, נורא נורא בסיסית, אפשר אפילו גם להציג אותה באופן בינארי ולא בדרך המשולשת שבה בחרתי לעשות את זה כאן, ולהגיד, אוקיי, מה צריך כדי שיהיה פרפורמנס? צריך ביצוע של פעולה וצריכה להיות הופעה, ואנחנו יכולים לדמיין את זה כמין ציר, שלפעמים את צריכה לבשל טוב או את צריכה לבצע פעולה במיומנות הנדרשת של פרפורמנס. אם את מנסה לחפש אונליין את המילה פרפורמנס, זה בדרך כלל מושך אותך לכיוונים אפילו הייטקיים של סקילס.
0: כן, של איך אנשים מבצעים את המשימות שלהם.
1: כן, ומידת הסקיל, אז זה השליטה, המיומנות שיש להם במשימות שלהם.
0: כן.
1: ואז את יכולה ללכת לקוטב הנגדי לכאורה, עם קו ממורקר על לכאורה.
0: על לכאורה.
1: ואת הולכת להופעה, לשואו, להצגה, לבמה, או למיצג. ואז יש לנו תכונות בינאריות של פרפורמנס. סקילס מצד אחד, או ביצוע, והופעה מצד שני. אבל כשאת מצרפת לזה את המילה מיצג, או את הביטוי המוכר, אומנות המופע, או פרפורמנס ארט,
0: כן.
1: הקוטב האחד לא יכול בלי הקוטב האחר. הפעולה, כולל הפעולות בחיי היומיום, כולל הסקילס, כולל התובענות המסוימת שהגוף צריך להפנים כדי לבצע משהו, הם לא נפרדים ממרחב ההופעה ומצורת ההופעה.
0: כן, כן. זאת אומרת, כדי להצליח לעמוד על קצות האצבעות, להתהלך כך במשך שש שניות, והידיים מורמות למעלה באיזה אליפסה מושלמת כזאת, צריך גם את המיומנות ואת האימון שהביא את הרמה הזאת של ביצוע, הנה המילה, כן? וגם אפשר בעזרת אלה ליצור את המופע של הדבר. כן, את התנועתיות, את האיכות, את המבע שיש בתוך העמידה הזאת על קצות האצבעות של הבלרינה, כדוגמה.
1: לגמרי, והאיכות זאת שנגזרת וקשורה לאיוך, לאיך שאותו הזכרתי קודם, צריך להתחיל לפתח אותה ולהגיד, אוקיי, אז מה יש באומנות המופע, בפרפורמנס, במיצג, שאין או ניתן להוסיף לאומנות במה, במובן הרגיל שלה, ויתר על כן, שמקנה ערך מוסף לפעולה, לסקיל, למיומנות שאת תבצעי בחיי היומיום שלך. מה יש בה, באומנות המופע הזאת, שהוא מעבר לביצוע הרגיל של היומיום, והוא מעבר לגילום דמות על במה? או אם לא מעבר, אז לפחות לצד, באופן די ייחודי.
0: לי עולה תשובה שהיא הקודקוד השלישי שסרטטת מקודם, כשדיברנו על מהו פרפורמנס, אמרת שצריך גם מבט. מבחינתי, התשובה שלי לשאלה שכרגע הצגת, זה שהמבט חשוב, כי הוא הופך את הדבר לתקשורתי. וזה מבחינתי המופע, כי אני מדברת עם, אני מדברת איתך באמצעות התנועה של היד, אני משוחחת, אני מבקשת להגיד משהו, ואני רוצה שתחזירי לי, כן? אז מבחינתי המבט הוא קריטי, אבל אולי לך יש, בטוח לך יש תשובה אחרת וגם יותר...
1: אני בהחלט חושבת שהמבט הוא קריטי, אבל אני יכולה להציע איזושהי כפירה בנוכחות הפיזית.
0: של המבט.
1: של המבט. מכיוון שלעיתים קרובות במיצג, בפרפורמנס ארט, יוצרות ויוצרים מחוללים פעולות במרחב הציבורי, או בחלל מוסדי, או כן. אפילו בחלל ביתי, שאין להם מבט נוכח. והן יכולות לפעמים להיות אלו שמחייבות איזשהו תיעוד, שמותיר בעולם איזושהי עקבה.
0: כן.
1: הן יכולות להיות כאלו שבאיזשהו שלב מבט פיזי מצטרף אליהן, או להיות מדווחות באופן אחר, כמו כתיבה. המבט הפיזי איננו הכרחי, לא נדרש כאיזשהו תנאי מוסדי שממסגר כפי שהוא ממסגר הצגת תיאטרון.
0: כן.
1: והייתי אומרת שגם הטשטוש הזה שאנחנו מדברות עליו, בין פעולה שיכולה להתרחש באתרים היומיומיים והתרבותיים, לבין משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו מופע, ובאמת מזמן מבט ולו מופנם ולו אחר כך, ולו מותיר עקבה, הייתי אומרת ש... זה קשור למה שאת אמרת קודם, לאיכות הפעולה.
0: מצחיק שאת אומרת את זה, כי מבחינתי איכות הפעולה קשורה במבט. גם במבט כשאני לבד. גם מבט מופנם, כמו שאמרת
1: קודם. בוודאי.
0: אז איכות הפעולה מבחינתי, הרבה פעמים אני מוצאת שהמוטיבציה שלי לאיכות של פעולה, זה כי באמת אכפת לי מהאנשים. אכפת לי שהם ירגישו טוב. אכפת לי לא לתפוס יותר מקום ממה שאני צריכה. אכפת לי לתפוס מקום כדי לתת משהו שיש לי לתת. זאת אומרת, האיכות הרבה פעמים מבחינתי, היא כמעט מוצמדת, אולי אפילו שזורה או כרוכה, במבט. זה יכול להיות מבט, כמו שאמרנו, מופנם, גם כשאני לבד, אני לא תעשה משהו נורא קיצוני, רק כי אני לבד ויכולה, כן? זה מעניין פשוט שאת מקשרת את זה.
1: אז אני רק אגיב למה שאת אומרת, כי באמת המבט הזה יכול להיות איזשהו ספליט, אפילו במובן של לקן, שבו את תמיד מביטה בעצמך, את תמיד אחרת לעצמך. אני חושבת שהמבט הוא באמת עניין חיוני, קודם כל, במובן הפנימי שלו, וזה יכול אפילו להדהד את הפיצול שעליו מדבר לקן בין... אני לבין אחר שמופנם בי, וזה נוגע ישירות בכלל לעובדה שכאשר אנחנו עושות אומנות, אנחנו תמיד באיזשהו אופן מייצגות, מתקיים בעולם פיצול כפול, גם בינך לבין המבט שמופנם בך, וגם לבין הפעולה שאת מבצעת בעולם, כבר לא משנה באיזה עולם, שנועדה להתפצל ביחס לאיזשהו מבט. וכאשר אנחנו קוראים לזה אומנות, אנחנו כן מצפות שבאיזשהו שלב זה כמובן יהיה מבט חיצוני לנו. כן. אבל יש כאן עניין נוסף שמקנה את האיכות לפרפורמנס, והוא היכולת שלו להיות אינטנסיבי. כי... את לא מצפה מצפייה או מחוויה של מופע שיהיה בדיוק מה שאת חווה במרחבי היומיום שלך. ואת גם לא תובעת מעצמך כאומנית את אותה תביעה להתנהג קאז'ואל. בדרך כלל מדובר במצב שנניח יוסי ישראלי יכנה אותו הווה אוטונומי דחוס. והדס אופרת יכנה אותו מציאות רבה מדי כאשר הוא מצטט את טי.אס. אליוט. את מייצרת איזושהי פעולה שהערך המוסף הזה שאנחנו מדברות עליו מאפשר לה להיות עוצמתית יותר, רב רובדית יותר, דוחסת ברגע אחד משמעויות היסטוריות, חברתיות, פואטיות, סובייקטיביות, הכל יכול להידחס ביחד לאיזושהי מחווה שנושאת תחושה גופנית וערך משמעי מוגבר ביחס לחיי היום-יום.
0: כן.
1: ואם אנחנו לא מייצרות את האינטנסיביות הזאת, אולי לא כדאי לנו לצאת מהבית, כמו שחלק מהמרצות שלי היו אומרות.
0: וזאת האיכות הזאת?
1: את האינטנסיביות הזאת, כל אומנית ואומן יכולים להסביר באופן אחר, ולייצר אותה באמצעים אחרים, אבל אני חושבת שהדחיסה הזאת, העצמה הזאת של הרגע הממשי מצדיקה גם את היציאה שלנו כצופות, כקהל מהבית, וגם את מעשה היצירה.
0: אני מודה לך על ההגדרה הזאת. אני מודה לך מאוד על מה שאמרת עכשיו ביחס לדחיסה של מחווה או של נוכחות של גוף ולפעמים של חפץ על במה. אני חושבת ש... את ממש עוזרת לי עכשיו להבין משהו על החוויה שלי את החיים. אני ממש ממש הרבה פעמים קורה לי שאני חווה דבר ביום יום, בשגרה, כדחוס כבר, כשלעצמו. בלי שבמאי או במאית עברו היטב על הפרטים ובחרו כל דבר שהשחקניות והשחקנים עושים על הבמה, או את הסטינגס, את המרחב, את הסייט ספציפיק, את המקום, את ה... בלי זה... הרבה פעמים המציאות מרגישה לי כבר דחוסה. ואולי זה גם מעלה שוב את המושג של פוקו, את ההטרוטופיה, את הספיגה הזאת של משמעויות, ושל גם his story, כן? גם את הזמן ספוג במרחב, כי הזמן הוא בעצם עושה שם מהלך פילוסופי על מחשבות גם מטאפיזיות ופיזיקליות, כן? והיכולת... לחוות את הדברים כדחוסים, תנועה של אדם, מילה שנאמרה, מבט של אדם שחלפת על פניו ברחוב, פתאום היכולת, ההגדרה שלך מאפשרת לי להבין שהרבה פעמים, זאת החוויית חיים שלי, שהדבר דחוס, הוא כבר מלא במשמעויות, לא רק בקטע פרשני, לא רק בפרשנות שאני מביאה, אלא במעין התבוננות עומק על... ההקשרים על הסבך, איך קראת לזה? נתת לזה שם יפה.
1: רשת וסבכה.
0: רשת, סבכה של המציאות. אני חושבת שזה גם הגדרה נהדרת בעיניי, כי היא באמת מאוד סומטית, כשאת אומרת דחיסות, אני יכולה להרגיש את זה, וזה גם מחזיר אותי לאיך שאת תיארת את איך שהגעת הנה הבוקר. כי זה אומר שמבחינתי זה שאת נותנת את תשומת לב, להגעה שלך, מבחינתי זה כי את מבינה שהמקום דחוס בדברים, וכי האנשים יש בהם עוד משמעויות. ונכון שזה לא כמו על הבמה, כשמישהו ממש חשב למה דווקא יד ימין תהיה זאת שמעניקה את המכתב למלך, ולא יד שמאל, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר על במה הוא בחירה, או במופע הוא בחירה. אבל משהו מאוד מאוד, מאוד מתחברת להגדרה שלך, ואני מודה לך עליה.
1: אני מתחברת אליה ברגע זה, מכיוון שאת מביאה איתך את היכולת הדחוסה של הקשב. היא למשל התכונה שמאפיינת את מומו, במומו וגנבי הזמן של מיכאל אנדה, שהתכונה הכי בולטת בה זה שהיא יודעת להקשיב, והקשב הוא מייצר דחיסות, הוא מייצר בינינו איזושהי אנרגיה או סינרגיה, שאפשר באופן סומטי להרגיש אותה ברגע זה. ולכן, גם במונחים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, אנחנו נמצאות במרחב פרפורמטיבי.
0: כן.
1: והוא מתקיים בכל רגע נתון. אין לו העדפות ופריבילגיות.
0: כן.
1: רק צריך לראות אותו as performance, כמופע בכל רגע נתון. שוב, הגדרה של שקנר. ואנחנו יכולות להבין שברגע שאנחנו נמצאות כעת, אנחנו חוות קשב דחוס.
0: כן.
1: הוא שונה מאשר קשב פזור שאת תחווי ברגע שדלת האולפן תיפתח.
0: אהה.
1: או אחר.
0: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. פרק ראשון בסדרה עם פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, בשיחה מבואית בנושא מיצג, אומנות הפרפורמנס. אנחנו נדבר על שאלות שהן חברתיות לפעמים והן פילוסופיות לפעמים, שאת שואלת בעזרת המרחבים האלה של המיצג, של המופע, שהם באמת, כמו שאמרנו כבר, לא בהכרח מתרחשים בתוך העולמות הקלאסיים של במה. או תיאטרון, כן?
1: אף על פי שהתחלתי מזה, הדוקטורט שלי והעיסוק באשליה ובהמשך העיסוק בריק, יש בהם משהו מאוד שונה מהדבר הזה שאפשר להגדיר אותו כמחשבת המרחב ומחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: התחלת קודם מהתחלות, אז הן היו שונות, אבל הם איכשהו סגרו מעגל, התמזגו ונטמעו, בתשוקה שלי להבין איפה אנחנו ממוקמות.
0: אה, מדליק. שזה היום, מה שאת עושה היום, הדברים התחברו?
1: כן.
0: כן.
1: כן, הם כבר די הרבה שנים מחוברים, אני כמעט כבר לא יכולה להפריד ביניהם, ואז מגיע הרגע המביך שבו אני צריכה לתת שם לקורס, או שם למחקר, ובשבילי הכל מעורבב, אז אני מייצרת הפרדות מלאכותיות.
0: כן. כן, בין, השפה הרבה פעמים עושה את זה.
1: כן.
0: כן.
1: בין אשליה וממשות לבין ריק, לבין התקהלות, לבין מיצג, כן. לבין מרחב.
0: חשוב לי שאנחנו נספיק ממש להציג את השאלות האלה, ממש באקספוזיציה שלהן, שאלות של ממשות ואשליה באומנויות, שאלות של ריקון, שאלות, גם אולי חשוב שנבין מה זה בכלל מופע שהוא תלוי מקום, סייט ספציפיק, כן? כל מיני הגדרות כאלה ממש התחלתיות בדקות שנותרו לנו, כדי שבפרקים הבאים, כשנצלול ממש למופעים לדוגמה, להתרחשויות לדוגמה, אז כבר נוכל להשתמש בדברים שתגידי לנו עכשיו. אז שנתחיל אולי מהממשי והאשלייתי, מהשאלה הגדולה הזאת בתור התחלה.
1: כן, היא באמת שאלה גדולה מדי, אבל אני יכולה רק לציין שכשבחרתי נושא לדוקטורט, החלטתי לעסוק בנושא נורא נורא מאתגר, והוא השאלה הפעוטה, מהי אשליה אסתטית?
0: קטן באמת, אוקיי, כן.
1: ואם לא היה די בשאלה הבלתי אפשרית הזאת, אז הוספתי לזה ושבירתה. מה זה אומר גם לבנות אשליה וגם לפרק אותה,
0: כן.
1: או לשבור אותה? ואנחנו באמת יכולים לעגן את המושג הזה, נניח, בהשעיית חוסר האמון שקולריג' מדבר עליה ב-1817.
0: זאת אומרת, המצב הזה שבו אני אומרת, אני נכנסת עכשיו למופע, מה שיקרה כאן הוא כמובן לא אמיתי, אבל אני מאמינה לו.
1: נכון. כן? ואז להבין שכל המשפט הזה, שגם חוקרי וחוקרות תיאטרון אוהבים לצטט, לאורך כל העשורים הוצא מהקשרו, ושקולריג' בכלל לא דיבר על זה שאת אמורה להשהות את הממשות של עצמך כאשר את נכנסת לחוות את האשליה האסתטית, זה אולי מצב שיותר מתאים להגדיר אותו כדלוז'ן, כדלוזיה.
0: כן.
1: ואנחנו קודם כל צריכות להבין שמדובר בחוויה מעורבת, בחצי אמונה, בעובדה שאת זוכרת לחלוטין את גופך ואת תודעתך. אמנם הטלפון לא רוטט לך על הירך ואין לך במאה ה-19 שום רצון להסתכל עליו,
0: כן.
1: אבל את עדיין זוכרת מי את, ולכן אפשר לקרוא לזה מין אזור דמדומים, שהוא במיוחד עניין אותי כאשר אנחנו מדברות על האשליה, וזה גם אפשר לי להבין שאנחנו בעצם נעות במה שקראנו קודם מרחב ההתמקמות.
0: כן.
1: את ממקמת את עצמך על הציר שבין הממשות שלך ושל הטלפון שלך, לבין ההישאבות המסוימת שלך למה שבתיאטרון רגיל יכונה עולם בדיוני שבו את משתקעת.
0: כן.
1: והציר הזה מאוד עניין אותי, ואותו אני גם בניתי וגם טרחתי איכשהו לפרק.
0: וזה ציר שהופך בעיניי למאתגר יותר ואולי מסקרן יותר, כשאנחנו באמת מדברות על מופע שהוא במרכאות מפוזר, כן? הוא לא בבמה, הוא לא ארוז בתוך תפאורה, בתוך מקום שנועד להכיל אותו בתוך מקום שברור איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים. אז נדמה לי שהמתח הזה בין הממשי לאשלייתי, או אזור הדמדומים הזה, הופך לעוד יותר מסקרן, כשהוא באמת במקומות שיכולים להיות גם במרחבים העירוניים שלנו, בחוץ, בבית.
1: כמעט אין לי מה להוסיף. מלבד היכולת להחזיר אותנו לתכונה הזאת שקראנו לה אינטנסיביות או העצמה של הפרפורמנס. כי אם באמת המיצג, הפרפורמנס ארט, אומנות המופע, יודעת להתמקם בכל מיני חללים ופורמת לנו את המסגור התרבותי היציב של אפילו לעבור בין מבוא למבוא עד שאנחנו מתיישבות בפרטיות הנוחה יותר או פחות של הכיסא שלנו, ואחרי שצלצלו והגביהו והסיתו מסכים, כל הסימנים שממסגרים לנו את הקוד התרבותי של הצגה. אם כל זה נשמט, אז הגבולות בין תהליך לבין פעולה שנחשבת כמופע מאוד מתשתשים, ויש יתר חשיבות לאינטנסיביות הגופנית, החברתית, האסתטית, הפוליטית, שמייצר הגוף המופיע בפנינו. ויש גם חשיבות מוגברת לשאלה אם הוא הותיר אחריו עקבה או לא הותיר אחריו עקבה, ואם צפינו בו סינכרונית או סימולטנית בזמן המופע, או שבכלל לא היינו שם. כל השאלות האלה הופכות להיות הרבה יותר פרומות.
0: כן.
1: וכך גם השאלה באיזה אופן המופע הזה יתמזג בממשי, ובאיזה אופן הוא יבחין את עצמו
0: מהממשי. כן.
1: והשאלות האלה הן באמת הופכות להיות קריטיות כחלק מהמנטליות האסתטית שאנחנו מכנים אותה פרפורמנס.
0: אני אשמח שנגיד כמה מילים גם על ריקון, על אסתטיקה של ריקון, שזאת שאלה נוספת שאנחנו נדבר עליה בפרקים הבאים, כשאנחנו כבר גם ממש נצלול למופעים, לדוגמה.
1: אנחנו יכולים לדבר לאורך לפחות כל המאה ה-20 בצורות ממש מודעות של ריקון, שאפשר לקרוא להן פרקטיקות וצורות מופע, צורות יצירה, צורות שקשה לקרוא להן צורות ייצוג, אבל לפעמים הן גם קשורות לייצוג. אנחנו יכולות למשל לעסוק בחלל ריק, בחלל מינימליסטי, שמאוד מעסיק עד עצם היום הזה גם יוצרי תיאטרון וגם יוצרות חזותיות וקוליות. איך אנחנו יכולים לרוקן מרחב? אנחנו יכולים לדבר על הותרת פער בדיבור, אנחנו יכולים לחסות מבנים כמו שעשו קריסטו וז'אן קלוד, אנחנו יכולים לצבוע משטחים בצבע אחד ולקרוא לזה מונוכרום, אם כי לפעמים זה לא רק שחור ולבן, אלא זה גם כל מיני צבעים, כמו כחול וזהב או אדום. ואנחנו יכולות למחוק, ולמחוק אפילו תוך כדי עשייה ותוך כדי פעולה. ואנחנו יכולות לשתוק, ואפשר לחסום חושים אחרים, כמו חוש טעם או ריח. חוש ריח, שלא לדבר על מופעים רבים ועבודות חזותיות לא מעטות שעוסקות בחסימת חוש הראייה. ואנחנו יכולים לדבר על עבודות שמחלות את עצמן או משמידות את עצמן כי הושתל בהן המנגנון הזה של השמדה עצמית, או עבודות שאומנים יצרו אותן על מנת שישמדו או יתקלו.
0: כן.
1: וזה לאו דווקא כיליון, כי זה פשוט חלק מהדרמטורגיה של הפעולה עצמה, זה חלק מן ההמשך שלה.
0: כן, הדרמטורגיה, יכולים העמדה שלה, הכיווניות שלה.
1: ואנחנו כמובן יכולות לדבר על מחיקה של זיכרון, של צנזורה, של העלמת היסטוריה, של דחיקה מהזיכרון. ואנחנו נכנסות בזאת למרחבים פוליטיים שמוכרים גם לנו מקרוב. ולכן לא מספיק לשאול רק איך אנחנו מרוקנות, אלא אפשר לשאול בנוסח קצת קלאסי גם מה זה אומר, איזו פונקציה זה ממלא. אני עושה את זה פשוט כ איזושהי מטרה אסתטית, יצירתית, או שאני באמת רוצה לדבר על הריק המטאפיזי, התיאולוגי שמעבר לנוכח, ואני רוצה לומר משהו פילוסופי או דתי.
0: כן.
1: והאם אני רוצה למלא, כמו שאמרנו קודם, איזו פונקציה פוליטית על דחיקה, הדרה, מחיקה וצנזורה.
0: כן.
1: המעשה המרוקן, גם אם זה פרפורמנס וגם אם זה אומנויות אחרות, אולי הוא יוצר איזה ריסטארט להיסטוריה? הבלק הזה או הבלנק?
0: כן.
1: האם הוא רוצה לומר משהו על שבר שצריך להתחיל מחדש? ולעיתים קרובות הוא גם איזה מין תחבולה אסתטית של האומנות שעוסקת בעצמה כאומנות, דרך הריקון של עצמה, ויכולה לצעוק לך באוזן, היי, אני רק ציור. או אני רק הצגה.
0: כן.
1: כשאת מצמידה לזה, תולדות האומנות, או תולדות המופע, ואת מביאה דוגמאות, ומדגישה איך ומה ולמה, אז אפשר למלא בזה ספריות.
0: כן, כן. את מזכירה לי, בגלל זה גם יצא לי לצחקק לפעמים בזמן שאת מתארת את הריקון, את מזכירה לי את הייתה איזה טרילוגיה כזאת של מרינה אברמוביץ' שהיא עמדה מול קהל ובמשך היא פשוט הפעילה סטופר ואמרה את כל המילים שעולות לה, שהיא מצליחה לזכור באותו רגע. אני חושבת שהיא אפילו קראה לזה ריקון של המיינד, והיא ממש ממש מוציאה את כל המילים, אני חושבת שהפסיקה אחרי שעה ויותר, יותר משעה, משהו כמו שעה ועשרים, שעה וחצי, כשהיא כבר לא הצליחה להגיד יותר מילים, וזה ממש פעולה של ריקון, והיה לה את אותו הדבר, למה זו טרילוגיה? כי היה מופע שקדם למופע הזה, שאני לא זוכרת מה היא רוקנה שם, והיה מופע שהיה מאוחר ממנו, שבו היא רוקנה את האנרגיה בריקוד, עד שהיא ממש ממש איבדה את כל הכוחות שלה, ולא הייתה יכולה להמשיך, אז גם זה מזכיר לי, תוך כדי שדיברת על הפעולה הזאת של ריקון, דמיינתי את מרינה אברמוביץ' עושה את זה, וזה היה לי מעניין.
1: וכך אנחנו חוזרות לכאורה כתבים המתחברים האלה של הממשי והמרוקן, הממשי והאשלייתי, מכיוון שאת אומרת בעצמך שהיא פעלה כמו שהיא עושה ברוב המיצגים שלה, עד מיצוי כוחות.
0: כן.
1: היא מיצתה את הכוחות.
0: כן.
1: והאינטנסיביות של הפרפורמנס של המיצג, היא זו שדרך חיכוך מוגבר עם המציאות, ממש חיכוך,
0: כן.
1: שהוא יכול להיות סומטי גופני, הוא יכול להיות עם חפצים, הוא יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל החיכוך המוגבר הזה, לעתים קרובות מוביל למיצוי
0: כן.
1: ולהתקלות.
0: כן.
1: ואז הוא מחזיר אותנו אל המצב של ריק. ולעתים קרובות הוא גם מטשטש את היכולת שלך לדעת אם היא עושה את זה על אמת? או...
0: או שהיא חשבה מראש איזה מילים להגיד.
1: הכינות היא מראש, כן. מדובר באשליה, לא צריך לרוץ להציל אותי, כמו שקרה בחלק מן המופעים שלה.
0: כן, והנה את גם מחברת
1: במופע אחד במיוחד.
0: את השאלות האלה של ריקון, של אסתטיקה של ריקון, עם שאלות של ממשי ואשלייתי, ואת מראה שהן יכולות לשבת ביחד. ממש במילה, מופעים תלויי מקום.
1: זה לא התחיל כסוגה, זה התחיל כפעולות שאם אנחנו מסתכלות מבעדן על מה שנעשה גם בתולדות התיאטרון וגם בתולדות האומנות החזותית שכבר פעלה בכל מיני פעולות, אנחנו נלך 100 שנה לאחור, אנחנו נלך 300 ו-400 שנים לאחור והרבה יותר מזה, אז עדיף לא ללכת לשם. ועדיף לומר שבאופן מודע התודעה המרחבית כבר התחדדה מאוד אצל אומני האוונגרד, למשל הדדאיסטים, למשל הסוריאליסטים, כולם הלכו במרחב, אם אני אתחיל לעשות name dropping של שנים ופעולות, אנחנו לא נצא מזה לעולם.
0: כן, כן.
1: והתודעה הזאת ברמה הטרמינולוגית עוד לא קונתה, סייט ספציפיק, עוד לא קונתה מופעים תלויי מקום בסוף שנות ה-60, אבל כבר התחילה להינתן לה טרמינולוגיה, ובואנו שנות ה-80, המושג סייט ספציפיק, למעשה כבר במחצית שנות ה-80, מעט אפילו קודם נטבע, אבל עוד לא היה בשימוש ועוד לא היה מוכר, ואז נכנס לטרמינולוגיה של אנשי תיאטרון בסוף שנות ה-90 בלבד, והספר הראשון שאיננו בתחום התיאטרון, אלא בתחום האומנות החזותית שכבר מאמצת לתוכה מנטליות של פרפורמנס, פורסם רק בשנת 2000, של ניק קיי, שנקרא Site Specific Art.
0: מעניין.
1: ואני יכולה רק לסיים ולומר בזה שאפילו ניק קיי, מתוך המודעות המחודדת של האומנות החזותית כלפי מרחב, כבר מגדיר את ה-Site Specific כמסע ומתן, זה נורא חשוב, כמסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום.
0: כן. תודה רבה, דפנה. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים ונצלול לכל השאלות הגדולות האלה.
1: תודה רבה, גיל.
0: תודה. שנות ה-60 של המאה ה-20 מהוות נקודת מפנה חשובה בתחום המיצג ובחקר המיצג. בתקופה זו התפתחו מושגים המתארים את העולם באמצעות חוויית מופע והתפתחו פרקטיקות מחקר. שנות ה-80 הן השנים שבהן התפתחו המושגים גם בשדה הישראלי, בהתאם לנסיבות הישראליות, בקרב קבוצה של אנשים שהיו חלק ממרחב עולמי של התנסות. הכרנו מספר הגדרות מבואיות לתחום המיצג, המופע, ובהן הגדרה באמצעות קיומם של שלושה תנאים. פעולה, מסגור, כלומר היות הפעולה בתוך שדה, ותנאי שלישי, מבט. התנאי הראשון, הפעולה, מזמין אותנו להפנות תשומת לב מרוכזת לשאלה, איך מתבצעת הפעולה. תשומת לב המופנית לתהליך האיוך, תיאור האיכות של הפעולה. בהקשרים יומיומיים, הכוונה היא לרמת הביצוע של משימה מסוימת, מיומנות מסוימת. ובהקשרים של מופע, מדובר גם ברמת הביצוע של המשימה, וגם באיכות שבה היא מבוצעת. איכות גבוהה של ביצוע הפעולה נסמך על מיומנות חזקה. התנאי השני, השדה, הוא לפני הכל שדה חברתי ותרבותי. מעגל פנימי ומצומצם יותר מהשדה החברתי והתרבותי הוא למשל השדה המקצועי, כמו שדה התיאטרון, או בית המשפט, שדה ההוראה, או מגרש הכדורגל, אולפן שידור ושדות מקצועיים אחרים. מעגל מסגור נוסף, כלומר שדה נוסף שבו יכולה להתקיים פעולה, הוא השגרה, נוכחותנו בפעילויות היום-יום הרבות. התנאי השלישי, המבט, יכול להתממש על ידי מבט פיזי, הנוכח במלואו, כמו המבט, למשל, במהלך שיחה, או כמו המבט של צופת התיאטרון, שהוא נוכח, אבל בדרך כלל יותר סביל ומשתתף פחות. המבט יכול להתממש גם באופן חלקי.

יומית שיכולה להיות מרובדת פחות, לא בהכרח, אבל יכולה. הזכרנו שלושה תחומי עניין שלך, דפנה, שבהם נעסוק בסדרת הפרקים. הראשון הוא אשליה אסתטית ושבירתה, והשאלה כיצד נכווים מרחבי ההיות שבין אשליה וממשות. השני הוא הריק, צורות ממשיות של ריקון, עיסוק בחלל ריק, מינימליסטי, פער בזמן של דיבור, ביטול אחד מהקלטים החושיים שלנו, עבודות שמשמידות את עצמן ודוגמות אחרות. בפרק הבא נמשיך בהיכרות עם תחום העניין השלישי, מופעים תלויי מקום שנמצאים במסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולה, ובין המקום, המרחב שבו היא מתרחשת. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות. תודה לביביאנה דייטש, ותודה גדולה רבה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל לכתוב לבד לא הצליח לי. לא הצליח לי, ואני חושב שהמילה היא חשופה, אי אפשר לבלף בה. זה שיש המון שירים איומים זה בסדר, אבל המילים כפי שאני אוהב אותם, הן צריכות להיות יפות, מדויקות, חכמות. במוזיקה אפשר למרוח. במוזיקה אפשר לסגור עניין, לפתור בעיות. במילים פחות. פגישה.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אחת פלוס חמש, אורח אחד באולפן היום, עם חמישה ספרים אהובים ועם הרבה הרבה מוזיקה, החליף את המשקפיים.
1: החלפתי בחזרה. כדי לראות אותך.
0: קודם כדי לראות אותי, ואחר כך תחליף שוב כדי לקרוא מן הטקסטים.
1: בדיוק.
0: אם אתם לא מזהים את הכל עדיין, אז נמצא איתי כאן המוזיקאי, הזמר, המלחין, חנן יובל.
1: שלום, שלום.
0: ממש לאחרונה אתה מקבל את פרס אמי של איגוד אומני ישראל למפעל חיים, ואת הפרס בטקס שהתקיים לפני מספר ימים העניק לך שמעון אלקבץ.
1: כן, מפקד
0: גלי צהל לשעבר, שסיוון ביתו נרצחה בשבעה באוקטובר עם בן זוגה, והנה אתה באחד הרגעים השמחים בחיים שלך, כבר קיבלת כמה פרסים חשובים, וזה קורה, זה כרוך ביחד עם האב השקול, עם הצער הגדול של שמעון.
1: אי אפשר להפריד, החיים שלנו מורכבים מכל החומרים האלה. נדמה לי שאין משפחה אחת בארץ שהיא לא בצורה זו או אחרת קשורה לשכול. אני מלווה, המשפחה שלי יש בה לא מעט שכול לאורך החיים, אבל לפגוש את שמעון על הבמה, היינו מחובקים, כל נתינת הפרס היינו מחובקים. זה פשוט היה קשה מאוד.
0: אני זוכרת שדיברתי איתך כשהמלחמה החלה, ממש כמה ימים אחר כך, ואמרת לי, עברתי למדי ב'.
1: בתחילת המלחמה.
0: כן, להסתובב בארץ בין המפונים.
1: כן.
0: ולנסות לנחם אותם, לשיר, לחבק.
1: המון הופעות של מפונים, נספר סיפור או שניים, אבל לצד זה גם נוספו אזכרות ואירועים של מוות.
0: לוויות, אזכרות.
1: לוויות, אזכרות, משפחה מקיבוץ סעד. ישבה שבעה על הבן שלה בקבוצת יבנה. זה שני יישובים דתיים. ולבן שלהם קראו דור.
0: כמו לבן שלך.
1: בוא תשיר דור.
0: דור, השיר שלך דור.
1: בפרדס חנה, אני מפרדס חנה. פנה אליי איש שהיה פעם איש רשות השידור, ברוך אסקרוב. הוא אומר לי, שמע, נכד של חבר שלי, שהוא תת אלוף במילואים, שאני לא זוכר את שמו כרגע, נקבר בפרדס חנה. הוא אומר, ביום ה-30 מציבים את המצבה שעליה יהיה כתוב פסוק מתוך ליל חניה. אתה מוכן לבוא לשיר לך? הסיטואציות האלה מאוד לא פשוטות, לשיר מול האמא הבוכייה את ליל חניה או... ובהופעות האלה, כנראה שהמוזיקה הזאת היא נדרשת לנחמה. אני מרגיש שזה מה שצריך לעשות. הופעתי תכף בהתחלה באיזה מלון בוטיק בתל אביב, ושם ישבו אנשים ממוצא אזורית אשכול. ובסוף ההופעה ניגש אליי מישהו, שעד אותו רגע פניו היו חתומות, חיבק אותי, ולא עזב איזה דקה, ותוך כדי חיבוק הוא לחש לי באוזן, הבית שלי נשרף, החיים שלי נשרפו, אבל בשעה ורבע האחרונות שכחתי. והתחלתי לחשוב מחשבות אחרות, שיהיה בסדר, קם והלך. או בהופעה אחרת ניגשה אל האישה ואמרה, תקשיב, בסוף ההופעה, חמישה מבני משפחתי נרצחו. אבל היום, בפעם הראשונה, שרתי. אז הדברים האלה, עכשיו אני בטוח שזה, זה לא רק אני, כן? זה המוזיקה של אומנים שבאים ומשכיחים או מרקחים. כי הרבה פעמים היה לי ויכוח עם עצמי. אני מופיע הרבה, לאורך החיים,
0: כן.
1: אני מופיע בהרבה זיכרון מטבע הדברים. והיה לי ויכוח עם עצמי, אני ידעתי שככל שאני אלחץ על הגז יותר, אני יכול לגרום לבכות יותר, בזמן שאני שר. ואני אומר לעצמי, באיזה זכות אתה הולך ומספסר פה ברגשות של אנשים? ואני אמרתי, עניתי לעצמי, זה מה שצריך, זה מה שהם רוצים.
0: אתה שרת רבות גם במלחמות הקודמות, אבל אז נסעת לחיילים. אבל ללכת לשיר לאנשים שכל עולמה מתרסק. יש הופעה של חנן יובל, מול אנשים שחלקם, כמו שממש, בימים הראשונים, וסיפרת לי אז בשיחת טלפון, אין להם בגדים.
1: כן.
0: יש שם, אני שר ליד הרמות בגדים שאנשים הביאו להם.
1: שוק רם ללוד הקיף אותם שם, נכון?
0: כן.
1: כן.
0: זה משהו שלא היה לך קודם, זה לא כל השיר בפני חיילים בהפוגה.
1: המלחמה הזאת היא לא דומה לשום מלחמה או אירועים צבאיים כאלה ואחרים שהופענו לאורך החיים, כמו שאמרת קודם, במלחמות. לא רק הופעתי, לא הופעתי רק אחרי שהמלחמות שכחו.
0: כן.
1: אני ביום הכיפורים, אני ביום השלישי של כבר הייתי בתעלה, על יד התעלה, הסתובבתי כמו טמבל, לא הבנתי באיזה מצב אני, אבל עשיתי את זה. אבל זה היה לחיילים שנורא סמכו שיש להם, פה זה סיפור אחר לגמרי, לגמרי. אירוע אחד מרגש מאוד היה לי, אני אוהד הפועל תל אביב, לאורך השנים, לטוב ולרע, בעיקר לרע, ובשנות ה-80 אני גם הקלטתי, יחד עם יצחק לפטר ויגאל בשן, את שיר האליפות, שאת המילים שלו כתב אלי מוהר, הנה הם באים, השדים האדומים. אגב, מכל השמות שהזכרתי, אני היחידי שפה נשאר.
0: תיבדל לחיים ארוכים.
1: ובנובמבר, הפועל תל אביב, הם עושים פעולות חברתיות נפלאות. הם הזמינו את כל המשפחות של חללים אוהדי הפועל. 34 במספר. שנפלו או שנרצחו, שנפלו
0: מהשבעה באוקטובר ואחר כך.
1: כן, ועשו בבלומפילד, באולם הגדול בבלומפילד, אירוע במיוחד לכבודם. וביקשו שאני אבוא לשיר. וכמובן באתי. ושמעו לי, אני אשיר את אתם זוכרים את השירים, ו100%, שרתי את כל השיר במלואו, אבל אחרי 3 דקות שהגעתי, היינו לפעמים שרים... הנה הם באים, השדים, ולאט לאט כל המשפחות השקולות נכנסו לעניין, כי כולם היו אוהדי הפועל. וזה היה רגע מרגש מאוד.
0: יש לך שיר חדש.
1: כן.
0: חנן, ששמו, את יודעת, את השיר כתב המשורר מירון איזקסון.
1: כן.
0: אני אקרא את המילים ועוד מעט נשמע אותך שר. נעוץ או מוצב בליבך, את יודעת. האם דם ירוקן את נפשך ממני, או די בנשיפת הרוח העז? נעוץ או אך מוצב, אני בחיי על הארץ, בליבך, את יודעת. אין לשמש עונה מובטחת לסיבובי עולמי.

0: קודם כל, השם איזקסון חרוט לי בזיכרון הביוגרפי שלי. אני בוגר בית הספר החקלאי בפרדס חנה, שהיא ממקימה, והיה צבי איזקסון, הסבא של מירון, מהתאחדות הפרדסנים, או התאחדות האיכרים. זה דבר אחד. הרומן בין מירון ובני הוא רומן ארוך, חיזור ארוך של נו, מתי כבר נעשה משהו יחד. ושאולים אותי אנשים, בימים כאלה אתה הולך לעשות שיר אהבה, מה זה הדבר הזה? היום כותבים דברים אקטואליים. רוני סומק, חברי הטוב, סיפר לי שפעם יהודה עמיחי אמר לו, שגם אם אתה יושב בחדר האטום וכותב שיר אהבה, זה סוג של אמירה, סוג של מחאה. עכשיו
1: אנחנו צריכים הכי הרבה אהבה, ובימים אלה אנחנו גם מציינים 100 להולדתו של יהודה עמיחי. אולי תאמר עליו מילה, כי השיר הראשון שהלחנת, זה שלו, בטרם.
0: אני חייב ליהודה עמיחי, חייב לו את הקריירה המלחינית שלי. אני לא חשבתי שאני מלחין, באמת שלא. עד היום המילה הזאת, אני מתלבט איתה, אני אומר, אני מחבר מוזיקה. זה מילה כבדת משקל. מנדלסון הוא מלחין, בח מלחין. מתי כספי מלחין, אוקיי?
1: וחנן יובל, מתי כספי וחנן יובל, לא?
0: אוקיי, אבל אני התרגלתי לעניין. אבל בטח לא. וכשאני יצאתי לדרך שלי הסולנית, שגם אתה לא תכננתי, אני לא תכננתי להיות זמר. תכננתי, לא יודע. החיים גלגלו אותי לשם. וחיפשתי חומרים להתפרנס, שיהיה לי על מה לעשות, כי עד אז שרתי רק את שלום חנוך. מה, אני אחרי ושאיר את הדברים שכולם שרים, את הדברים הנוראים? והחלטתי שאני אקח טקסטים משובחים, ואני אעביר אותם, אני לא אפריע להם. בעיניי, המילה קודמת למוזיקה, בסדר החשיבות של הפזמון. ואמרתי, אני אהיה משרתם של מילים. ופתחתי ספר של יהודה עמיחי, אני אהבתי לקרוא, ומצאתי את השיר בטרם, שבו 12 שורות. אחרי כל 3 שורות יש נקודה. קודם כל, הרי לך 4 בתים. כל השורות מתחילות במילה בטרם. זה יהיה הפזמון. כי למילה בטרם, ביהדות, יש משקל רב. את יודעת, אנשים דתיים שמתפללים, אתה תוכל לראות אותם לפני שקיעת השמש, עוצרים בצד ומתפללים את מנחה, זה בטרם יהיה מאוחר. בטרם הזה של יום כיפור, זה השנייה של בטרם, בטרם עוד שנייה וזה משהו יתהפך. וג'קי לוי פעם אמר לי, אתה יודע, זה גם טוב לתחינה. אתה יודע, מי שעושה תחינה, בטרם... יש רגע שאתה בא להשליך אותה, כי היא לא נראית מי שכבר אכלו אותה, כאילו. לא, תן עוד קצת מזלג וקצת מים, וזה ייפתח. והבטרם הזה, יש לו משמעות מאוד גדולה, ובטרם החוק ייכנס לתוקפו, בטרם אלוהים יסגור את כפו, בטרם נלך מפה. והשיר השני שהלחנתי, אם כך, זה נורא הצליח, שנינו ביחד וכל אחד לחוד.
1: כן. והזכרת כבר, אתה נותן את הדוגמאות על התפילות, והיה לך לפני כמה שנים, יותר מעשור, מופע וספר ואלבום סידור אישי.
0: כן.
1: אני במיבה. סידור אישי, שהוא בעצם סידור חילוני, שהוא סידור חדש שאתה מציע.
0: לא הצעתי. זה היה אנתולוגיה של עצמי. אני נולדתי וגדלתי בבית חילוני מאוד.
1: קיבוץ משמרות.
0: קיבוץ משמרות, אחר כך בפרדס חנה. והמפגש הראשון שלי עם המילה מסורת הייתה בכלל עם תוכנית משונה ברדיו, בכל ישראל, שקראו לה פרקי חזנות כבקשתך, ששודרה בשבת בצהריים, כמובן. ומשם התחילה להתפתח אהבה לנושא שנקרא מסורת.
1: דרך המילים, דרך המוזיקה, דרך
0: אני לא יכול להסביר. הפרויקט המקצועי הראשון שעשיתי היה בשלושרים, יחד עם שלום חנוך ובני אמדורסקי, 3 אנשים עם פיות לחיים ארוכות ומכנסיים מתנפנפות, עומדים בהיכל התרבות ושרים, והער עינינו, קרליבך. הרמנו את האולם, הרמנו את האולם. שנה וחצי אחרי זה, עם שובבי ציון, הפאות כבר יותר ארוכות, עם קובי רכט וקובי אושרת, שרתי את ישראל, ישראל.
1: צריך לומר שזה הפאות של ה-60s-70s, כן? לא הפאות של החרדים.
0: פאות של
1: האופנה, של פושטקים.
0: נכון? שרנו את ישראל, ישראל, ואת חמדת ימים. אני התחברתי למוזיקה, לחיבור הזה. יש פה משהו רוחני, אבל משהו, לא יודע איך להסביר את זה, זה מוזיקת נשמה כזאת. ובעקבות סיור שהיה לי באירופה, וביקור בבית הכנסת הפורטוגזי העתיק באמסטרדם, חזרתי ואליהו הכהן סיפר לי על שיר המעלות, שהוא היה פעם מועמד להיות ההמנון של מדינת ישראל, שהמדינה בדרך, שי אגנון הציע את השיר הזה אגב, לא זכה בבחורה, אבל אמרתי, יאללה, הולכים להקליט אותו.
1: שיר המעלות.
0: שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, זה השיר הציוני הראשון, חברות וחברים, ככה צריך לקרוא את השיר הזה. ואז הלכתי והקלטתי אותו, וזה כל כך הצליח שהמון אנשים נטו לחשוב שחיברתי גם את המילים וגם את המנגינה. כל הדברים האלה התאספו ללאט לאט, עד שב-2005 זומנתי לסמינר של קרן עדי בעיירה מעלות. עדי בלומברג הייתה ביטוש, הייתה בחורה צעירה שעסקה באומנות, ואביה הקים קרן על שמה, ואני הייתי שם 3 ימים, שמעתי אנשים מדברים, שמעתי הרצאות מופלאות, וכשחזרתי אמרתי, אוקיי, עכשיו את כל העסק הזה אתה מתחיל לעבוד לכיוון של אוסף. התחלתי להקליט, 2 הקלטתי את החומרים, הלחנתי את פתח לנו שער, והלחנתי את קדיש, ואספתי מהתפילות מהדרך, ומהדברים ששרתי לאורך הדרך, ואז פניתי לרוני סומק, שהוא המנטור שלי בספרות, והוא אמר לי, אתה, אם תוציא את זה על דיסק, זה לא יעבוד. כי זה לא חסידי, זה גם לא חילוני. יש שם גם שלונסקי. והוא עזר לי להוציא ספר, שנקרא סידור אישי. שבספר יש, קודם כל, את הטקסט של השירים, לפי הסדר, אחר כך את מה פתאום. מה פתאום אני הלחנתי את פתח לנו שער. ואחר כך יש, ביהודית קוראים לזה תוספות. ההשערה. לכל שיר מצאנו מאמרים, שירים, מהספרות העברית, אנשים שכתבו לי במיוחד, וככה נוצרה אנתולוגיה.
1: וכשאתה שומע עד היום שאומרים עלינו שהעגלה שלנו ריקה, חנן, מה אתה מרגיש?
0: אני לא נעלב מהם. אני אפילו לא נעלב מהם. מישהו פה אמר, ממנו אני אפילו לא מתעלם. לא רוצה, זה נורא. זה נורא, זה בורות גדולה.
1: כי התחושה שלי זה שאנחנו דווקא יושבים פה ואנחנו סקרנים כלפי הטקסטים, בעוד שהם לא סקרנים כלפי טקסטים חילוניים.
0: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: שאנחנו, כבר יש לנו 2 עגלות מלאות, לא רק אחת.
0: יש לי הרבה חברים מהמגזר הדתי ואפילו החרדי, עם אהבה גדולה, עם פתיחות, וככה צריך להיות.
1: טוב, רתמנו את העגלה.

0: מופע הוא שמו יובל וחצי, של חנן יובל.
1: כן.
0: אתה מופיע כבר יובל וחצי?
1: ממש ככה. יובל וחצי התחיל כשהייתי ממש יובל וחצי, אני קצת, כבר קצת אחרי, אבל אני מרגיש פחות, הכל בסדר. וזה מופע עם נגנים. זה מופע שבו אני מכניס חזרה כל מיני שירים ש... שנשמטו בדרך גם.
0: למשל?
1: תראי, אני... שיר כמו כשצלצלת עד קולך.
0: של נתן זך.
1: הוא לא מספיק פופולרי. כשאני בא להופעה של שעה וחצי באיזה מקום, הם רוצים לשמוע את הדברים, הידועים וכו' וכו'. הוצאתי אלבום, וממנו רציתי הכנסתי גם כמה שירים חדשים של יונתן גפן. זה המקום להכניס. וכמובן דברים צפויים וידועים וכו' וכו', והמופע הוא כאורך של שעתיים, וכל פעם אני מארח מישהו.
0: הפסקול שלך, שגם קוראים לו נכסי צון ברזל.
1: אני לא אחראי.
0: ושוב, אתה עתיר פרסים, וכאמור פרס אמי, זה הפרס האחרון שקיבלת למפעל חיים. איפה אתה רואה אותו? הפס הקול של חנן יובל בתוך פסי הקול הישראלים.
1: אני נשאלתי את השאלה הזאת מדי פעם, ואני מובך. אז מדי פעם, בהתחלה הייתי משתמש בשיר של שלום חנוך. כתבו עליו בעיתון הרבה דברים, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. ואחר כך עוד זה של יורם תרלב, שאמר, אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. אבל אתה לא יכול להתווכח עם המציאות, וכנראה שכן, כנראה שזה עושה את הדבר, ואני, בסוד אני אגיד לך, את עצמי אני לא מרמה. אז זהו. אבל גם לא לאבד פרופורציה.
0: נראה לי שאתה לא מאבד פרופורציה.
1: משתדל שלא.
0: שאתה נשאר כמידת האדם, אתה עונה לטלפונים, אתה לא שולח אותנו למנהלים שלך, ליחצנים שלך, אתה נגיש.
1: כן, אני גם הולך לזרוק את הזבל בבית, שום בעיה.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, המוזיקאי, הזמר, המלחין וחתן פרס אמי למפעל חיים, חתן טרי. יש לו גם מופע יובל וחצי, שהוא מציין של הופעות על הבמה, ונתחיל ללכת אל הספרייה שלך.
1: אוקיי, האמת היא שבעלת הספרייה בבית היא אשתי, יאירה, היא קוראת המון. אני קורא מעט. א', כי אני קורא לאט, אני מבהם כל דבר שאני קורא.
0: אתה צריך לבוא לפה לעשות תסקיטים.
1: כן, אני מבהם, אני מתכנן, והקריאה שלי היא איטית. יש לי גם בעיה פיזית בעיניים, שמתעייפות מהר, אבל אני קורא, אבל אני כן קורא. וכשאני קורא, אני קורא ספרות עברית. אני כמעט ולא קורא תרגומים. אני אוהב ספרות, אני אוהב להתחבר למקור. ובתרגום אני מרגיש שאני לא מתחבר, יש לי בעיה להתחבר. תשמעי, כשאני לוקח טקסט ואני רוצה להלחין אותו, זה עניין של פירוש. אני אקח את המשפט, אני אוהב אותך, אוקיי? עכשיו, יש פה שלושה הדגשים שיכולים לבוא. זה אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך. זה שלושה דברים שונים לחלוטין. בתרגום אני מרגיש, כשאני קורא את המקור, אני מרגיש יותר קרוב לעניין.
0: אתה כמישהו שחי מן עדים ומוזיקה, זה המוזיקה של השפה. אין לך אותה.
1: כי יש דברים שאני לא יודע, איך אפשר לתרגם את מאיר אריאל? איך אפשר?
0: אז בוא נתחיל עם מאיר אריאל, כי זה אחד הטקסטים שביקשת לדבר עליהם.
1: כן.
0: על השיר.
1: אני רוצה לקרוא, כן, הבאתי אותו, כתוב.
0: סיפור מותם של אלמה ואלם, זה אחד הטקסטים.
1: מחליף משקפיים.
0: בבקשה. על התפר שבין משורר לפזמונאי.
1: זהו, נשאלת השאלה, מי הוא משורר ומי הוא פזמונאי?
0: ואתם גדלתם ביחד בקיבוץ משמרות.
1: נכון. אהוד מנור אמר פעם, אני לא משורר, אני פזמונאי.
0: ומה אתה חושב?
1: למד על זה. אהוד?
0: כן.
1: אהוד יש לו כמה שירים שיריים לחלוטין. ברית עולם זה שירה, אין מה לעשות, והרבה נוספים. ומאיר הוא ממש, הוא לא אלתרמן, הוא אבל מקביל לאלתרמן מודרני יותר.
0: תראה, הוא סוג של, אפשר לומר, הבוב דילן שלנו אולי, ובוב דילן קיבל פרס נובל לספרות, אז...
1: כן, כן. אז יש פה שיר אחד, שהוא שיר אתם תגידו אם זה שיר זיכרון, ואם תרשי לי אפילו נקרא עוד אחד משלו אחר כך, בסדר? זה סיפור מותם של אלמה ואלם. אין רואים כמותם בימינו אלה. בשיער זהוב, בבלורית שחרחורת, הם היו היבהוב של ברק בחורף. הם היו היבהוב של אהבה. בשחורו ובזהבה. ערב אפלולי לא חדל הגשם, בתוך שלולית היא בו מתנגשת. היא צחקוק אליו, הוא צחקוק אליה, בלי משים חלף פיו בטלטליה, והדליק היבהוב של אהבה. בשחורו וזהבה. מחליפים ברקים, מתמלאים ברעם, ניצבים שותקים רעד כנגד רעד. פתע עליהם קם ברק וירף, אז ראו שניהם ויהיו לטרף. התלקחות היבהוב של אהבה, בשחורו וזהבה. הוא נשק בה רק מצח ולחיים, כשפגעם ברק ויפלו אפיים. בשיער זהוב, בבלורית שחרחורת, הם היו היבהוב של ברק בחורף. הם היו היבהוב של אהבה. בשחורו וזהבה. אני משתגע, אני מתרגש כל פעם שאני קורא מאיר אריאל.
0: ולמה השיר הזה בחרת אותו מכל שירתו של מאיר אריאל?
1: מאיר היה האיש שכותב את ההספדים בקיבוץ משמרות. יש לי ספר ההספדים שלו. זה מדהים. זה מדהים, אבל זה ארוך מדי לתוכנית שלנו. אז בחרתי את זה כי אני אוהב אותו ומאוד.
0: אתה לא כותב, נכון?
1: אני מת לכתוב ולא כותב.
0: שיר אחד לא כתב? אחד?
1: אני מעורב בהמון שירים שנכתבו. נכון. גם ברעיונות וגם בעיצוב הסופי שלהם, שבאתי לכותבים שכתבו לי חברים, ושינינו טקסט ושינינו מילה ושינינו... אבל לכתוב לבד... לא הצליח לי. לא הצליח לי, ואני חושב ש... יש לי יותר מדי כבוד למילה.
0: אין איזה דפים מקומטים בבית שאפשר למצוא איזה סודות?
1: מצאתי עכשיו אחד שכתבתי לפני השנים, בהנחייתו של רוני, אמרתי לו, תעשה לי סדנת כתיבה. לא הייתי לוקח את זה אם הייתי רואה את זה עכשיו.
0: מה זה אומר כבוד למילה?
1: המילה היא חשופה, אי אפשר לבלף בה. זה שיש המון שירים איומים, זה בסדר, אבל המילים כפי שאני אוהב אותם, הן צריכות להיות יפות, מדויקות, חכמות. במוזיקה אפשר למרוח. במוזיקה אפשר לסגור עניין, לפתור בעיות. במילים, פחות.
0: כשאתה פוגש שיר של מישהו אחר,
1: כן.
0: מה המכת ברק הזאת כשאתה רוצה להלחין אותו? מה קורה לך?
1: כשהתחלתי עם יהודה עמיחי או אלתרמן, זה קודם כל עושים, קודם כל לוקחים. אני קורא וקורא וקורא וקורא וקורא ועוזב. וקורא. ופעם שלמדתי פילוסופיה באוניברסיטה, היה איזה שיעור שדיבר על על הפילוסופיה היוונית, שהפסל נמצא באבן.
0: נכון.
1: צריך לנקות. כן. גם למילים יש מקצב.
0: כן.
1: יש להם פרייזינג, יש להם פיסוק. וזה מה שמושך אותי. תראי, פגישה, חצי פגישה. תראי את המוזיקה. זה הכל.

0: חנן יובל, כן. אנחנו ממשיכים. בבקשה. הספר השני, עכשיו ספר, הביתה.
1: הביתה.
0: של אסף ענברי, על הסיפור כן. של קיבוצו, קיבוץ אפיקים, וגם אתה קיבוצניק. איזו עברית יפה יש בספר הזה, וואו. שמספר דרך סיפורים כן. אמיתיים, חלקם פחות,
1: כן.
0: את הסיפור של קיבוץ אפיקים. ושל הילדות שלו, של אסף.
1: אסף ענברי היה המספיד הראשון בלוויה של נעמי פולני.
0: שלחה לו למעלה.
1: שלחה לו ממש לאחרונה. ואחרי שהוא סיים, אשתי אמרה לי, עכשיו לא צריך להגיד, אף אחד לא, אין לו מה להוסיף. עכשיו, הסיפור, הביתה מספר על תחילתה של עלייה שהתחילה בזמנו, כמאה שנה לפני, והקימה את, בסופו של דבר את קיבוץ אפיקים. עכשיו, בספר גם מסופר שהאנשים האלה שהם באו ממשפחות באירופה, משפחות דתיות ומסורתיות, הם מרדו לכל אורך הדרך. לא היה בית כנסת בעסיקים. אסור היה שיהיה. אסור היה שתהיה בר מצווה או דברים כאלה. לפני 3 שנים הופעתי בקיבוץ אפיקים. ובכניסה, בתוך הקיבוץ ימינה, יש פיצריה כשר למהדרין. זה שינוי, שינויינו בחיים.
0: בית כנסת אולי גם יש שם, כי היום בכל הרחבות בקיבוצים, הם מבקשים שיהיה בית כנסת, והקיבוצים משנים את פניהם.
1: מה שאני הרגשתי בספר הביתה, שהוא יכל להיכתב גם בסגה של 1,000 דפים.
0: כן.
1: אבל הוא כותב ב-300. ויקם וילך וימות. כזה, מתומצת.
0: כמו התנך.
1: כמו התנך. וזה כל כך חזק, זה כל כך, זה הרס אותי.
0: אז בוא תקרא בבקשה.
1: אני הולך ל... ברשותך, כן. לסוף, מתחת למצוק של בית הקברות, על שפת הירדן, עמד שלדג על ענף אקליפטוס וחוות בו את הדגיג שבמקורו, עד שהכשיר אותו לבליעה. 207 מטר מתחת לגובה פני הים, טרטרו המזגנים ברחבי הקיבוץ המתעורר, לעוד בוקר של קיץ מלובן. חתול שעדיין לא הופרט, גלגל הצטרובל ליד שכחת האופניים, ולאו רוט, בין ה-86, דיווש על תלת אופן אל חלקת אלוהים הקטנה שלו. המטפס שכיסה את האטליה שקק דרורים וחרדונים, כמו אחיו הבכור שכיסה את בית מולה, ולאו הכנה את התלת אופן בצל המטפס, דפק על הדלת מתוך הרגלו להצחיק את עצמו, וכשנכנס לבש את סינר העבודה האפור המוכתם, הכניס לטייפ קנטטה של בח, התיישב מול הבד האחוז בכאן הציור, ולחץ שפורפרת של ירוק על הפלטה. אתמול סרטט על הבד בעיפרון רך את המתווה הכללי של התמונה, אנשים כפופים, איש איש וסק וחפציו על גבו, יוצאים משערו של קיבוץ, אישם בגליציה, ועכשיו ימלא את המתווה בצבעים. הוא עקב אחר הקו המלודי, שהמהם הקונטרבס. נשם טרפנטין טוב של בוקר, הרווה מכחול בתלולית ירוקה, טריה, בחר פינה על הבד והפריח את שממתה. עכשיו אני קופץ רגע, ואומר, זמן קצר אחרי אותה שבת רטרוספקטיבית, יצאה מניה. מהפשפש של גדר המערכת בדרכה אל המרפאה האזורית שנפתחה כשנסגרה המרפאה של הקיבוץ, חצתה את הכביש ונדרסה. שימו לב, הוא פשוט אמר, היא חצתה ונדרסה, הוא לא עשה מזה עניין, והקורא פשוט מתפוצץ.

0: וזה מחבר אותנו לספר הבא שכתב נחמיה דגן, לטוס נמוך, לראות רחוק, ונחמיה דגן הוא איש חיל האוויר, והוא גם בתפקידו האחרון בצבא היה איש, קצין חינוך ראשי, והוא זה שיזם ותרבות יום א',
1: כן.
0: מקום שבו אתה הופעת רבות בפני חיילים וחיילות.
1: נחמיה היה כקצין חינוך ראשי, עשה יום אחד סיור ספריות בצהל, והוא ראה שהן נעולות. הוא אומר, למה הן נעולות? למה? הוא אומר, אל תשאל, נחמיה, גונבים ספרים. הוא אומר, תפתחו, מי שגונב ספר, יקרא אותו. הוא היה קצין חינוך כשאני הייתי חייל בחיל החינוך, כאומן מילואים, והוא היה יוצא דופן. הוא היה איש צבא, הוא היה תת אלוף, אבל היה יוצא דופן. והיוצאות דופן הזאת מתבטאת בספר שלו.
0: מטוס נמוך לראות רחוק.
1: האיש הזה הוא איש של חינוך ברמה חבריו. ולקרוא איך הקצין הזה ויתר על כבודו בהרבה פעמים מול טירון, כי הוא רצה לחנך אותו, כי הוא רצה לעזור לו, כי הוא לא רצה לפגוע בו. זה ספר חובה, ממש ככה, לראות שיש מפקדים שכאלה, שהם תרבותיים. הוא עשה גן פסלים בפלמחים, בבסיס שהוא הקים. גן פסלים מדהים. אני הכרתי אותו גם אחר כך, הוא היה מנהל המשלחות של ה-UJA בניו יורק, ה-United Jewish Appeal, הוא ישב בניו יורק 10 שנים, והוא שלח, ובין השאר, אהוד מנור ואני הופענו אצלו לא מעט. ויום אחד הוא שלח אותנו, יחד עם קבוצת יאנג לידרשיפ, שמנהיגים צעירים, לאירופה, לווילנה ולמינסק, שעוד היה שחור משחור שם. באנו למקומות אפלים, הם הביאו כסף, הם הביאו תרופות, ואהוד ואני באנו ושרנו להם. הוא עבד הוא עשה שליחויות אדירות בחיים שלו. והכל, וחוץ מזה, מצאתי את עצמי צוחק כמו משוגע, קראתי את הספר הזה. והפרקים הם נורא קצרים. את שמה לב כבר שאני מתעסק עם דברים קצרים, ולא עם דברים של הרבה דפים. הספר הזה הוא שמן, אבל הפרקים הם נורא קצרים. כן.
0: זאת בעצם הסיפור הביוגרפי של נחמיה דגן.
1: אני רוצה לפתוח בהקדמה. 27 במרץ 2020, שנת הקורונה. יושבים בבית, בבידוד מרצון. לפני 10 ימים, כשחגגנו שוש ואני את יום הולדתי ה-80, נכנסנו לקבוצת סיכון שמוטב שתשהה בבידוד. גם אז, בגיל 30, הייתי בקבוצת סיכון. כשיצאנו מהבית, היו סיכויים קטנים שלא נחזור. כמו תמיר ואופר, איאלי ועמית ודוד, כמו רבים. גם בגיל 40 ו-50 עד 56, כשהפסקתי לטוס. לא קרה שיצאתי מהבית בלי להתפייס קודם, כי יש סיכוי שזו פרידה לתמיד, במירכאות. כמו שעמי השכן, שעבר באותו בוקר מול הבית, ושוש, שעבדה בגינה, שאלה אותו לאן הוא הולך, כי נחמה אשתו אמרה לה שהוא בחופש. עמי ענה לה שיש תחרות מקלענות בטיסה, ושהוא מפקד טייסת, סקיוקים, והוא חייב להשתתף בה. הוא אמר לה לשוש שלום, ולא חזר. בכל יום הולדת אמרנו, הנה עברנו עוד שנה. וספרנו את הכמעט ו. מה שנקרא בחיל אוויר, כמעט ונפגע. כשאתה מספר לכולם שקרה לך משהו ויצאת ממנו ונשארת בריא ושלם, כדי שגם אחרים יוכלו להיחלץ ולהישאר בחיים ובשלמים, כך עשיתי. בגיל 56, כשהפסקתי לטוס ופרשתי מקבוצת הסיכון ההיא, היבטנו שוש ואני לאחור ואמרנו, וואלה, עברנו את זה בשלום. מזל. היו רבים שלא היה להם מזל הזה, אמרתי לה. היא ביטה בי, שתקה לרגע ושאלה, רק מזל? גם, עניתי לה, גם מזל.
0: מאוד מאוד יפה הסיפור הזה. נכון? מקסים, ממש. ספר נוסף, זה ספר של אשכול נבו.
1: כן, זה הספר האחרון שקראתי.
0: הספר האחרון, לב רעב, שיש בו מספר סיפורים.
1: כן,
0: סיפור האחרון של אשכול נבו.
1: אני אוהב ספרות עברית שמדברת אליי בגובה העיניים וקצת יותר. זאת אומרת, אם זה בגובה העיניים שלי, אז גם אני יכול לכתוב ככה, כן. אז לא מספיק.
0: אוקיי,
1: אני צריך יותר, קצת יותר. גם במוזיקה זה ככה. יש שירים שאני אומר, כזה גם אני יכולתי לעשות. לא עובד עליי כל כך. אני רוצה משהו ש... וואו, איך הוא עשה את זה. בחרתי קטע קצר.
0: מה זה סיפור מהספר?
1: אפס סובלנות. פה מתחיל כסח של זוג. כן? אני לא רוצה להמשיך, אני רק אתחיל את הפתיחה של הכסח הזה. הפעם הראשונה הייתה בנסיעה, בכביש החוף. יצאנו מההורים שלה בחיפה, היא תמיד על הקצה אחרי שהיא מבקרת אצלם, ובסביבות התלית התחלנו להתווכח. בחיי שאני כבר לא זוכר על מה. אולי על הדירה. אני מתאר לעצמי שזה היה על הדירה, כן. באותה תקופה היא רצתה שניקח משכנתה ונקנה, ואני רציתי שנמשיך לזכור עד שיהיו לנו ילדים. בכל מקרה, קצת אחרי מחלף זיכרון, הטונים התחילו לעלות. זאת אומרת, הטונים שלה עלו. אני ניסיתי לענות בשקט, אבל כנראה שזה רק הטריף אותה עוד יותר. כי בירידה שאחרי המחלף קיסריה, היא התחילה לחוות בי עם הנרתיק הקשיח של משקפי השמש שלה. בזרועות, בכתפיים, פעם אחת גם בראש. לא החזרתי לה. מה פתאום? א', אני חושב שהייתי בשוק. ב', ניסיתי להתרכז בנהיגה. הירידה הזאת, אחרי קיסריה, די חדה. צריך להתרכז. ג', גם בפעמים שבאו אחר כך, לאורך השנים, לא החזרתי לה. זה לא בסיסטם שלי להרביץ לבנות. אבא שלי נשא את אמא שלי על כפיים. באמת. אמא שלי הייתה המלכה של הבית. וזה המודל שהיה לי ולאחים שלי. כשאשתו לשעבר של אחי הגדול, מירון, חלתה, הוא ישב ליד המיטה שלה בבית החולים בניו יורק, חודש רצוף, והחזיק לה את היד. ככה אנחנו. הדווה הפסיקה להרביץ לי באזור חדרה, ואז צעקה עליי, תעצור, ירון, אני רוצה לרדת. אמרתי לה, אין איפה לעצור פה. היא צעקה, תעצור או שאני פותחת את הדלת וקופצת. אז המשכתי לנסוע עוד דקה, ועצרתי לה בתחנת הדלק. איפה שהם ממלאים אוויר בצמיגים, וירדה מהמכונית, הסתובבה איזה חצי שעה, אין לי מושג איפה. בינתיים שמעתי שירים ושערים, וכשחזרה, המשכתי לשמוע שירים ושערים, צריך להגיד. והיא שמה אוזניות ושמעה מוזיקה. וכשמכבי חיפה חטפה גול, נתתי מכה חזקה על הדשבורד, והיא הורידה את האוזניות ושאלה, מה קרה? אמרתי לה, מכבי. והיא אמרה, ושמה את האוזניות חזרה ושוב. לא דיברנו על זה עד שהגענו הביתה. בבוקר שאחרי, היא הראה אותי בליטופים, ושכבנו קצת יותר חזק מהרגיל, ולפני שהיא קמה להתקלח, היא אמרה, מצטערת על אתמול, מאמי. איבדתי קצת את השליטה. ואני הנהנתי ולא אמרתי כלום. אולי גם הייתי אומר לה באותו רגע, תקשיבי ותקשיבי לי טוב, אדווה גרין סימן טוב. אם זה יקרה עוד פעם אחת אני עוזב אותך. זה לא עזר. וכולי וכולי. ושמה, סוף הסיפור...
0: סוף הסיפור תלכו אל הספר של אשכול נבו.
1: נכון מאוד.
0: אבל כשקראת את ההעירה אותי, חשבתי על העירה אותי לפנות בוקר, שאת השער של מאיר ויזלטיר.
1: כן.
0: פתאום השיר של ויזלטיר התעופף לו שם. איך זה שיר שאני כל כך אוהבת.
1: איזה שיר ענקי שקיבלתי, הפנתה אותי אליו חווה אלברשטיין. וזה היה מיועד בכלל למשה ואורנה דץ. חווה הייתה המפיקה שלהם באיזה תקליט, ונתתי להם את זה, והם לא לקחו. עכשיו אני אמרתי פעם באיזה שידור ברדיו, יש שלושה סוגי שירים. שירים שאני מלחין לעצמי, שירים שאני מלחין לאחרים, ושירים שאני מלחין לאחרים ולא לקחו. זה אחד מהם.
0: יראה אותי לפנות בוקר, נשמע אותו קצת, של מאיר ויזלטיר עליו ושלום.

0: חנן, אנחנו מסיימים עם חבר קרוב שלך, שאתה מזכיר אותו פה הרבה בתוכנית, המשורר רוני סומק, כן. הספר החדש שלו שראה אור ממש לפני כחודש.
1: אש.
0: שמו. אתם גם מופיעים הרבה ביחד, נכון. גם במסגרות חינוכיות, בפני תלמידים.
1: הופענו 24 שנים יחד, ומאז אנחנו מדי ספר, פעם, כן. מדי פעם נפגשים. קניתי לילה. קניתי לילה מהאלף ואחד שהיו לשחרזאדה. הייתי אלאדין ועלי בבא, כשלפתע דלקו כוכבים כמנורת קסמים, וארבעים שודדים התחפשו לענני חורף. רעול פנים. הירח התרפק אז באור מלא על כתפי זו, שביד אחת הסיטה שערות מאורפה, ובשנייה רוקנה מכיסאי שאריות חשיכה.
0: עוד אחד.
1: ג'ינסים. רציתי להגיד שהג'ינסים הנמכרים במדינות הדרום נתפרו משאריות ברזנט, מאוהל הדוד תום. אבל מוכרת שלא דייקה במריחת ליפסטיק מעל שחור סנטרה, התעקשה לומר שלא היה לו אוהל, אלא ביקתה. אז מה יהיה? הלכה המטאפורה. תתני לי עוד אחד, מה אכפת לך?
0: עוד אחד, בבקשה.
1: זה הכי מרגש אותי, כי אני הכרתי את ה... היא אומרת, אני מייבשת מרגנית בין דפי הספר בו כתבת שירים על אמא שלך, דייזי. ואני נשבע לה שגם אחרי שהפרח נתלש, אני ממשיך להשקוט בדמעה את שורשיו. הכרתי את האישה הנפלאה הזאת.
0: אמא של רוני.
1: את יודעת שיש לו שיר אחד לרוני, לא מפה, שאומר חיטה.
0: חיטה.
1: מכירה את חיטה?
0: שדה חיטה
1: מתנוסס על ראש אשתי ועל ראש ביתי, כמה בנה לי לתאר כך את הבלונד, ובכל זאת שם צומח הלחם של חיי.
0: ושם צומחת האהבה של חייו של רוני ושל כן. אנשים רבים שהוא כן. מעניק להם את האהבה הזאת. חנן, אם הייתי צריכה לבחור שיר אחד שלך, לא אם אני צריכה לבחור, אם אתה צריך לבחור שיר אחד
1: כן.
0: שלך, שהוא הדבר היקר ביותר ללבך, מכל השירים היפים שהם ההוגנים של חיינו.
1: תראי, אני אגיד משהו, התשובה הבנאלית זה שכולם היו בנייק. אבל הרבה פעמים אני נשאל ואני אומר, אני אגיד לכם את האמת, השיר האחרון.

0: קודם כל אני אגיד שאני שר כבר המון שנים את ליל חנייה, ובסוף הופעה אחת בא אליי מישהו, אומר לי, בוינה, בוינה, מי שיודע בעל פה את ליל חנייה, לא תהיה לו דימנציה. אבל אני רוצה לקרוא את המילים של השיר דור, ואני מקווה שאני לא אתאה, כי כשחסרה המוזיקה וחסרה המסגרת, אפשר להתקע. הדור הבא ישן בחדר הסמוך, אני שומע את נשימתו. הדור הבא חולם בחדר הסמוך וממלמל פחדים מתוך שנתו. אני רוצה אליו לגשת ולחבק אותו חזק, אך מחשבה שנייה עוצרת, אני טעיתי, הוא יצדק. דור, דור, אל תשבור את חלומך כמוני. דור, דור, אל תמכור את עולמך. עיניים פקח, אך אל תשכח מה שאתה רוצה עכשיו. ידיים שלח, אך אל תסמוך, אך אל תשתוק, עמוד מולי. אל תסמוך על הדור שלי. הנה טעיתי, ראית? הנה טעיתי.
1: טעות חיננית. המוזיקאי חנן יובל, וכאמור חתן פרס אמי למפעל חיים, חתן פרס טרי. תודה רבה לך שהגעת לכאן.
0: תודה לך, היה כיף גדול.
1: תודה רבה גם לכם, אז הנה היום מאזינות כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, ולהתראות.

0: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית, איש תרבות, חוקר תרבות ומוזיקה, חבר טוב, שהרבה שנים לא התראינו, אופיר טובול.
1: אהלן חסן, מה קורה?
0: מה שלומך?
1: מתרגש.
0: כן?
1: כן.
0: אתה לא מתרגש בקלות.
1: עשיתי לאחרונה הרבה אייטמים, חשיפות, ראיונות לכבוד הספר החדש, ואני מתרגש. ספציפית מהמפגש הזה איתך.
0: כן, לא, כי זה, תשמע, אני הייתי אומר סגירת מעגל, ואנחנו לא סוגרים שום מעגל, פשוט לא נפגשנו הרבה מאוד זמן.
1: סוגרים ופותחים מעגל, אבל כן, כן. אתה דמות חשובה בסרט של החיים שלי.
0: הדדי, הדדי לגמרי. זהו, נדבר על זה אולי גם, אתה יודע, שבאמת ההתחלה שלנו היא די מחוברת. זאת אומרת, התחלנו בנפרד, אבל מהר מאוד התחברנו, ומה שנקרא, עשינו את הדרך ביחד.
1: כן.
0: איך אתה בימים אלה?
1: וואו, אני מוצף מהרבה מאוד, הרבה מאוד תשומת לב שאני מקבל. לא רגיל לזה, אני רגיל מאוד לעבוד עם עצמי ולעבוד מהבית ועם השותפים שלי וזה, אבל הרבה תקשורת והרבה תבוא לפה וזה, הרצאות וקצת ככה מרגיש מוצף קצת. אני רוצה איזה חצי שנת שמיטה אם אפשר.
0: קח לך. אוקיי. תגיד לי, אני, האמת, לא, במקרה שלך לא הייתי שואל אותך את השאלה הזאת, אבל סתם קראתי בתחקיר ועניינה אותי התשובה שלך, אז מעניין אותי גם לשמוע, נראה לי שאני גם את המאזינים, מאזינות לשמוע. איך אתה מרגיש עם הביטוי הזה נגד הזרם?
1: רגע, אבל למה לא חשבת שיתאים לשאול אותי?
0: כי אני מכיר אותך מדי, אתה יודע, אז התחקיר הוא כאילו אולי לאורחים שאני פחות מכיר וכאלה וזה.
1: אבל כאילו בתור מישהו שהוא סוכן נגד הזרם או לא סוכן נגד הזרם?
0: לא, בוא נשמע קודם את התשובה שלך ואני אגיד מה דעתי עליה.
1: אני חושב שיש משהו, אני רוצה להיות חופשי בחיים.
0: כן, הכי חשוב.
1: והרבה שנים האינסטינקט שלי מגיל נערות היה לשחות נגד הזרם. מה שהזרם עושה, אני ההפך. וזה לא חופשי, כי אתה בסוף מתייחס בעצם לזרם. אין הבדל גדול בין אם אתה שוחה עם הזרם, לאם אתה שוחה נגד הזרם. אתה נותן לזרם להכתיב לך בעצם.
0: אתה חלק מהמשחק.
1: כן. אז לפעמים, זאת אומרת, אז אני תופס את עצמי, אומר, בוא נע, זה שמשהו מיינסטרים, זה לא הופך אותו ללא נכון, ולא טוב, ולא איכותי.
0: לא, חס וחלילה.
1: כמו שזה לא הופך אותו לכן איכותי.
0: לא, זה לא הדיבור. הדיבור הוא סתם מבחינת האטיטיות שלך כאדם, כיוצר, קו מחשבה, לאן אתה הולך, לאן אתה לוקח דברים, מה אתה עושה עם דברים. סתם אני אגיד לך, למה בעיניי אתה כן נגד הזרם, אבל לא במובן, עוד פעם, נגד הזרם זה ביטוי שהוא גם יכול לעלות כאלה קושי מסוים, כי הוא נגטיבי כזה, זה כזה נגד. אבל לא במובן הזה, לא במובן של ההתנגדות, אלא במובן הזה של איך שאתה תופס דברים. זאת אומרת, גם אם אתה נוגע בדברים שהם מיינסטרים, לצורך העניין, או דברים שהתעסקת איתם לפני עשור וחצי, והם היו רחוקים מהמיינסטרים, ופתאום הפכו למיינסטרים, אתה עדיין מטפל בהם בצורה אחרת ממה שמקובל לטפל בהם. זאת אומרת, גם כשאתה מתעסק במוזיקה מזרחית, לצורך העניין שהיום, אנחנו ברוך השם, אנחנו לא מתלוננים על זה, היא הבונטון כאילו של המוזיקה הישראלית, של הפופ הישראלי, אתה הולך וכותב על זה ספר, זאת אומרת, לא כותב, עורך ומאגד כותבים שיכתבו ספר בצורה הכי רצינית על שירי פופ. עכשיו, אני לא מדבר במובן האתני של מזרחיות ולהתייחס ברצינות למוזיקה מזרחית, אני מדבר בכלל שאני לא מכיר, לפחות בעברית, ספרים שמתייחסים למוזיקת פופ בעברית.
1: שמע, כשהתחלנו, בוא נגיד, 2010, קפה גיברלטר, ואני חושב שהיה משהו מאוד, זאת אומרת, זה מאוד הניע אותי לעשות משהו שהוא נגד הזרם. כל המיינסטרים מדבר על דברים, לא, נגיד על המוזיקה המזרחית, על מה דיברו? דיברו על כמה הזמרים מרוויחים ביום העצמאות ודברים כאלה. אז הדליק אותי להגיד, לא, אני בעצם הולך להתייחס עכשיו לזהבה בן, כאילו היא לא יודע מי. שלומי שבן, או לבקר את האלבום החדש, או את ההופעה של זהבה בן. זוכר שהלכנו להופעה של עומר אדם, וכותבים כזה ביקורת.
0: מה זה אני זוכר? זה אחד הדברים הזכורים בחיי. זה לא, בטח.
1: אנחנו נכתוב ביקורת רצינית על המופע של עומר אדם. זה היה משהו מאוד נגד הזרם.
0: אני זוכר, קודם כל הלכנו ביחד להופעה הזאת. אבל אתה זוכר שאני כתבתי על האלבום בזמנו של עומר אדם את הכותרת?
1: הרוקסטאר המזרחי, הישראלי הראשון.
0: הישראלי הראשון, כן, ומה אמרו כן, לי, כן. איזה הגזמות, ולאן הלכת, ונראה לי שלא טעיתי בהרבה.
1: לא טעית. אני חושב, ארי סן קדם אליו, והיו שם הרבה רוקסטרים.
0: לא בווליומים האלה. לא יודע אם בווליומים האלה.
1: לא בווליומים האלה, זה כן. נכון, נכון. עכשיו אבל שבגדול, כל הזמרים המזרחיים רצו להיות רוקסטרים, כלומר כבר בשנות ה-60, 70, כולם גם הושפעו מאוד מהרוקנרול, כאילו בצורתו המקורית, אבל כאילו היו בווייב, זוהר, יש יותר רוקסטר מזוהר ארגוב? כאילו, לא היה פה. לא היה פה. עופר לוי, אני המוסיקה, הוא אומר, אני המוזיקה, אני לא מוזיקאי, אני המוזיקה.
0: מיק ג'אגר הישראלי, מיק ג'אגר הישראלי, אני אומר, יש בעולם מיק ג'אגר ויש עופר לוי, זה כאילו אם רוצים למדוד רוקסטר, לא, אתה יודע, אני זכורה לי בראש בילדות תמונה של עופר לוי עם ה... עם כזה המטפחת הזאת, עם האבן הכחולה על המטפחת, והוא שוכב בג'קוזיקה, באמבטיה. אתה רואה את זה, אתה אומר, זה לא מפה. עם כל הכבוד לכולם.
1: זה משהו הרבה יותר ביג ממה שאנחנו מכירים פה, אבל זה הכי רוקסטר שיש, אין יותר.
0: אז אני אומר, גם אז, בטיפול בדברים האלה, הטיפול שלך הוא היה נגד הזרם. זאת אומרת, גם אם התעסקת, וצריך להגיד, קודם כל, הזכרת את קפה גיברלטר, שזה יוזמה מדהימה שלך. כאילו, עד היום, דרך אגב, אנשים שואלים אותי על זה. למה זה לא קיים, ולמה לא... אוקיי, זה לא קיים, למה לא פותחים משהו? כאילו, מרגישים שיש צורך... יש צורך אמיתי בדבר הזה, אני באמת מקבל פניות.
1: אשכרה.
0: אבל גם אז, זה התחיל בתור משהו, שכאילו, אם אני זוכר נכון, את ההתחלה של כפר גיברלטר, זה היה יותר המוזיקה המזרחית בעולם, או לאו דווקא מזרחית.
1: מוזיקת עולם, מוזיקה כן. אתנית, דברים כאילו יותר איכותיים.
0: כאילו מוזיקה, יותר... מוזיקה שלא באה מאמריקה, נגיד, נכון. או לא באה מהמערב, כן. באופן... וגם שם הנגיעה במוזיקה המזרחית המקומית, או אפילו...
1: בהתחלה הייתה זהירה מאוד.
0: בדיוק, אפילו לא, אפילו גם, זה היה בהתחלה, התחלנו עם הקלאסיקות.
1: כן.
0: אבל כשזה הגיע לדבר על עומר אדם, ודודו אהרון, זה היה מה זה, מה הם התקלקלו. הם התקלקלו.
1: כן, התקלקלו. אני אתן לך דוגמה טובה לזה. שהתחלנו עם קפה גיברלטר, התחיל גם עוד איזה מיזם גדול בתל אביב, שנקרא רדיו תדר. והם היו בהתחלה, כן, שעד היום, מה זה חי וקיים, הוא ב-C.
0: כן, כן.
1: ואז זה היה משהו מאוד אוונגרדי, כזה הם עשו תחנת רדיו אינטרנטית, רק בקיץ, והזמינו אותה, קפה גיברלטר, נשמע מדליק, כן, אני זוכר. ואני זוכר שהייתי בא, משדר להם כל מיני מוזיקה מהסהרה, רוק אנד רול טוארגי, כל מיני בלקני, וכאילו דברים גם מלבנון, ומרמלה, ודברים כאלה, וזה, ועפו על זה. כאילו, כתבות בעיתון הארץ, ובאמת, האליטות מאוד אהבו את זה. זה כאילו דיבר אליהם ופנה אליהם. ואז פתאום, אני זוכר שתוך כדי הייתי מכניס איזה שיר של אייל גולן. פתאום אתה מכניס איזה שיר של אייל גולן, או הפרויקט של רביבו בדיוק התחיל. ופתאום מסתכלים, ורגע, מה אתה עושה, אחי? כאילו...
0: למה זה מדבר עברית?
1: איפה זה... איך זה מסתדר עם... אנחנו הבאנו אותך לזה, לבדואים האלה מהסהרה, שהם נגנים משהו כזה מאוד אקזוטי. פתאום בא לי מישהו, כאילו, אתה מביא לי את מאור אדרי? זה לא התחבר. וזה עוד יותר הדליק אותי, אתה מבין? שאתה אומר, אני גם די-ג'יי במהותי, הוא צריך להביא שירים שאף אחד לא מכיר, אתה מבין?
0: אבל צריך להגיד, הנה, תראה, שאנחנו מדברים...
1: זה מדליק, להיות נגד הזרם זה מדליק.
0: אבל הנה, הזכרת את התדר, ועשר שנים אחרי, אי אפשר להגיד שזה אותו מצב בתדר. זאת אומרת, שהיום אתה יכול להשמיע שם דודו אהרון ו...
1: יש שם חפלות של מזרחית, של שנות ה-90,
0: ולא בדחקה, צריך לומר, לא בדחקה.
1: כן.
0: באהבה.
1: אני חושב שזה התחיל בדחקה, וזה פתאום קלטו שלא, דווקא זה מדבר לאנשים באמת.
0: בטח, כאילו... מה זה מדבר לאנשים באמת? זה לא יכול להיות פחות מאמיתי עם הקהל שלך שם, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, שר את כל, את כל המילים
1: מטורף,
0: של השירים.
1: מטורף.
0: זה, אתה יודע, זה יכול להיות דחקה אם אנשים באים ומסתכלים על זה מהצד, כן. ולא יודעים, לא מבינים את
1: העירות. בהתחלה התייחסתי לזה כאילו זה משהו כזה קצת מבזה.
0: אבל אנחנו גם, אבל כי אנחנו גם אתה... היינו קצת קפוץ
1: נכון,
0: ישבן, צריך להגיד. אנחנו היינו יותר מדי על הגדרות.
1: כל דבר שלא היה, שאנשים לא יעשו, היינו נגד, בגדול.
0: בדיוק.
1: בגדול.
0: זה לא היה מגניב,
1: לא.
0: אבל זה היה חלק מהתהליך כנראה.
1: כן. את צריך עין טובה. בסוף, אני אגיד לך מה, אחד הדברים שקרו לי בהתבגרות, שגם ללכת נגד הזרם, וגם לאמץ עין טובה, כי ברגע שאתה חוקר את יהדות המזרח באמת, ואתה מתחיל לקרוא מה האנשים האלה אמרו, מה הרבנים האלה אמרו, מה המנהיגים האלה אמרו, מה המוזיקאים, מה אבי ומדינה אמר, מה האנשים... אז אתה אומר שקודם כל עניין אותם אחדות ישראל, עין טובה, להסתכל על באהבה, על מה שקורה סביבך. עם כל המחאות וכל... מה שאתה... תגיד הכל, הכל נכון. אבל בסוף אתה מסתכל, באו 1,000 איש לשמוע את יוסי עדן ואת אבי סינבני בתדר. כולם באו לצחוק עליהם? לא, נכון?
0: אז אני אומר להפך, מה זה באו לצחוק עליהם? אם הם היו אנשים, אם הם אנשים שיודעים את כל המילים של השירים
1: שלהם, ברור.
0: הם האחרונים שבאו לצחוק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, אנשים שבאים לחפלות האלה...
0: וזה גם היה קצת, שנייה, אני רק אגיד לך, כי זה באמת מעניין, כי זה גם קצת להקות על חטא, יש לי הזדמנות, אתה יודע, כי אנחנו מדברים עכשיו על משהו שהיינו שם. אבל אני אומר, זה גם היה קצת לשחק משחק כפול מבחינתנו. כי כאילו מצד שני אמרנו, התל אביבים האלה, הם לא רוצים את זה אצלם בבית, וכשהם היו מביאים את זה אצלם בבית...
1: אבל למה אתם לא רוצים? ואז אתה מבקר אותם, למה אתם לא רוצים את זה?
0: ואז כשהם היו מביאים את זה אצלם בבית, אז היינו אומרים, הם מביאים את זה בשביל להסתלבט.
1: כן. אין להם דרך לצאת טוב עם זה.
0: בדיוק, וזה כן. היה, צריך להגיד, עוד פעם, אולי כנראה חלק באיזשהו תהליך התבגרות והבנה ותפיסה, כן.
1: היום סכין בין השיניים,
0: חסן.
1: היינו חורנים, אחי.
0: נכון? אבל אני חושב שזה היה מתבקש, כי באמת חרשנו שדות קוצים מאוד מאוד גבוהים וזה. זאת אומרת, לא היה דרך אחרת אולי לפלס את הדרך.
1: אני חושב שהסתירה שאני קיבלתי בתהליך הזה זה שנולדו לי הבנות שלי.
0: חד משמעי.
1: ברגע שהפכתי לאבא...
0: אתה נהיה רך.
1: כן. אתה עכשיו הממסד, כאילו, אתה כבר לא יכול להיות רק נגד הממסד, כי מבחינת הילדות שלך, מהותית, כאילו, מבחינת איך שאתה עכשיו בעולם, מסתובב בעולם, אתה עכשיו האחראי, אתה המערכת, אתה פתאום מבין ש... וואלה, אולי זה לא כזה פשוט לחלק את העולם לטובים ורעים, והגמוניה ופריבילגיים.
0: מה זה לא פשוט? זה אפילו, זה טעות גדולה, מה זאת
1: כן,
0: אומרת?
1: כן, זה חטא, זה חטא. אני היום מסתכל על התקופה הזו, אני מנסה, אתה יודע, לחבק את מי שהייתי אז.
0: כן, זה לא שהבעיות...
1: אבל אני מרגיש שכן, התבגרנו מאז.
0: זה לא שהבעיות לא אמיתיות, וזה לא שכל הבעיות נפטרו, וזה לא שאין עוד על מה להיאבק במובן הזה של להגיע למקומות יותר טובים. אבל ההסתכלות צריכה להיות פחות צרה.
1: כן.
0: יותר רחבה.
1: אני אגיד לך אבל משהו לגבי אלה שהולכים לחפלות בתדר. זה הרבה חבר'ה מזרחים שעברו לתל אביב, שהם לא יבואו לקפה תל אביב או לפלקה או למקומות האלה, ודווקא וואלה, זה שזה בא להם בתדר, זה בא להם בטוב. זה בא להם במקום שהם מרגישים בו יותר בבית, יותר בטוחים, ומביאים את התרבות שלהם. קיצור, אני רואה בעין טובה את הדבר הזה. זה
0: בטח,
1: דבר יפה.
0: בטח, בטח. לא, אני אומר, זה באיזשהו מקום, זה, אתה יודע, גם אני רואה את הערבים של החפלות האלה, שכמעט ואתה לא תמצא להם ביטוי היום גם במועדונים מזרחיים.
1: נכון, כבר אין.
0: זאת אומרת, זה לא רק במובן הנוסטלגי, כי זה גם יש לי שאלה אליך בתור מי שחוקר את המוזיקה הזאת ומתעסק איתה, ובאמת הוצא את הספר מאוד מאוד יפה ומאוד מרשים. התחושה שלי קצת, ועוד פעם, זה תיאוריה שיכולה להיות גם מפוקפקת ולא בהכרח נכונה, כן? אבל בוא תסדר לי את הראש. התחושה שלי קצת, אתה יודע, זה קצת כמו משהו שאתה מאוד רוצה שיקרה, וברגע שהוא קורה, הוא באותו רגע מת.
1: כן.
0: אתה מכיר את זה?
1: מכיר.
0: התחושה שלי קצת שזה מה שקרה למוזיקה המזרחית בארץ. יכול להיות שזה לא לרע. יכול להיות שהמיזוג הזה הוא המקום הנכון שלה. יכול להיות שלשם שהיא יצאה לדרך, לשם הייתה צריכה להגיע. אבל באיזשהו מקום, אני לפחות מרגיש, שעוד פעם, לא בשוליים ובמקומות הקטנים, אלא בגדול של מה שנקרא מוזיקה מזרחית, היא לא קיימת היום.
1: כי המאבק, אתה צריך להבין, המאבק של המוזיקה המזרחית מלכתחילה היה שהיא לא תהיה מוזיקה מזרחית. אתה נאבק להיעלם. אתה נאבק פשוט להיתמע בתרבות הישראלית. והיום, כשאתה מסתכל על מוזיקה מזרחית, לא יודע, עדן חסון ו... ועומר אדם, ולא יודע, פרטסי.
0: אני לא מבין מה מזרחית.
1: זה כבר לא מוזיקה מזרחית, זה כבר מוזיקה ישראלית.
0: לגמרי.
1: ואין דבר יותר, זאת אומרת, זה מה שתמיד רצינו.
0: נכון.
1: אין יותר מזה.
0: נכון.
1: ברגע שכל המוזיקה הישראלית, ואני אומר לך, הסיטואציה זה שכיום גם אומנים שהם לא מזרחים יעשו, יאמצו, יכניסו מוטיבים מהמוזיקה הים תיכונית, המזרחית, וזה, אין יותר הצלחה מהדבר הזה. ואז אתה אומר, באמת, השיא ההצלחה של המאבק הוא להימנע ממה, אנחנו באנו לפה להיאבק? לא, באנו לפה להשיג את המטרה ולעבור הלאה.
0: כן, אבל בתוך הדבר הזה, בתוך ההשתלשלות אירועים הזאת, נוצרה מוזיקה.
1: נכון.
0: נוצרה מוזיקה, נוצרה תרבות. תרבות קורית לפעמים בכוונה, לפעמים לא בכוונה, אבל נוצר משהו. והמשהו הזה הרבה, הוא חלק מאוד משמעותי של הרבה מאוד אנשים, בחיים של הרבה מאוד אנשים. והדבר הזה נעלם להם. תראה, אני רואה את זה הרבה בתגובות, אני אוהב לקרוא תגובות ביוטיוב וכאלה לשירים. ואתה יודע, לפעמים שפעם בכמה שנים, אייל גולן או עומר אדם מוציא איזה שיר בניחוח של פעם, עומר אדם באיזה ניחוח טורקי כן. כזה, או אייל גולן בניחוח יווני כזה, לא יודע.
1: הם תמיד מוצאים, בכל אלבום יש איזה משהו.
0: הקהל דורש מהם, תנו לנו את זה, התגעגענו לזה.
1: זה מה שקרה, אתה יודע, ב-2010, אני לא יודע אם אתה זוכר, יורם גאון בא ואמר, המוזיקה הזאת זבל שלא ברא השטן, וכולם כן. היו באטרף, גם אנחנו. ואני חושב שהוא נגע באיזושהי נקודה מאוד... זאת אומרת, דיבר, זאת אומרת, הרבה בקהל המזרחי דווקא, היו אחרי כמה שנים שיצאו כל מיני בלבלי אותו, ומושי קפיה הוציא איזה שיר, כל מיני שירים כאלה, באמת, שהתרחקו מאוד מהשורש של המוזיקה המזרחית. אני זוכר שבקהל המזרחי אמרו, וואלה, יש מצב שיורם גאון צודק, אתם התרחקתם, תביאו לנו את פעם, תביאו לנו משהו מפעם, תביאו את הגיטרות של קיסר, תביאו מה שגדלנו עליו. ואז, כאילו, אני נותן הרבה מאוד קרדיט לפרויקט של רביבו בהקשר הזה. שכאילו הם הקשיבו לקול הזה, והם אמרו, כן, אנחנו נחזיר את המואבטים, נחזיר את מה שהיה פה פעם, וזה פתח את העשור, שאתה אומר, איך המוזיקה המזרחית ניצחה? היא ניצחה בזכות הדבר הזה, שפתאום, תוך כמה שנים, הייתה הכרה, בונה, יש פה משהו שהוא עמוק, יש פה משהו שהוא רחב, אתה יודע, פתאום גם הפיוטים התחילו לחזור, ופתאום, וכולם התחילו, כל מה שעשינו, בעצם תיעדנו את זה בקפה גיברלטר, את החזרה לשורשים, כולם, דודו טסה מוציא אלבום בערבית, ופתאום, מה שנקרא תרבות מזרחית במדינה, זה כבר לא משהו שהוא סרטי בורקס.
0: כן, למרות שעוד פעם, גם לסרטי בורקס יש מקום, וגם אני חושב שהדבר הזה של פופולריות, זה משהו שתמיד אמרתי, גם לפני 10 שנים, שהפופולריות היא, אף פעם לא הייתה הבעיה של המוזיקה הזאת. זאת אומרת, בעיניי לפחות, היא תמיד הייתה הכי פופולרית. זה היה פשוט איזה פלטפורמות יש, ומי פותח דלתות למי, ומי משמיע, ואיך משמיע. וזה היה הסיפור, כי אני חושב שהמהפכה האמיתית של המוזיקה המזרחית קרתה, אתה יודע, עם כל הכבוד לנו, לאחרים ולהרבה מאוד סיבות בזה, זה קפיטליזם. זה ברגע שברגע שהיה אפשר לצרוך באופן כן. משמעותי מוזיקה, בלי להיות תלוי בכל מיני שומרי סף שמחליטים מה כן ומה לא, שם שום דבר לא יכל לעצור את המפץ הגדול הזה. זאת אומרת, זה לא שזה לא היה, זה תמיד היה נוכח. פתאום פשוט היה לזה גם רמקול.
1: בסוף אתה מסתכל מה שקרה בשנות ה-80-90, קסטות, רדיו פיראטי, כל מיני, גם טלוויזיה פיראטית הייתה אז, עכשיו את הסרט על ימין מסיקה, שזה מהמם לראות שם.
0: לא ראיתי עדיין.
1: מומלץ מאוד. ואתה רואה שם איך בעצם השוק, שאנחנו לא אומרים שוק עכשיו הכוונה לאיזה תאגידים גדולים, אנשים פרטיים שבאים מותחים קבלים מפה לשם ומשדרים כל מיני סרטים לבית, כן. או משכפלים קסטות, מזייפים קסטות, ופותחים תחנת רדיו פיראטית ומשמיעים מוזיקה מזרחית, ואתה רואה איך הדבר הזה בעצם, הוא זה שפתח, הוא זה שאפשר, וזה היה לא חוקי בכלל בהתחלה, כן?
0: לא בגלל המוזיקה המזרחית, אלא בגלל שזה היה פיראטי.
1: כן, ברור, כי כן, שומרי הסף, כמו שאמרת, הם לא נתנו.
0: כן, אז מה שנקרא, כשסוגרים לך את הדלת, תיכנס מהחלון.
1: בדיוק.
0: בסדר, עשו עבודה לא רעה. בוא נעשה עצירה לשיר.
1: יאללה.
0: מה בחרת לנו?
1: בחרתי אחד השירים הכי יפים, שהוא לא בדיוק, הוא לא בקלאסיקות של הז'אנר המזרחי, הוא של דודו טסה. שהתחיל את דרכו כדוד טסה, בגיל 15, אתה מכיר את הקסטה הראשונה
0: שהוא... התחיל את חייו בתור דוד טסה.
1: התחיל את חייו, אבל הקסטה הראשונה שהוא הוציא את... באו השירים?
0: אני לא זוכר, אני זוכר את ה...
1: אוהב את השירים.
0: את הכריכה.
1: זה נקרא אוהב את השירים, כן.
0: את התמונה שלו, ילד קטן ברקע סגול.
1: עם שפם בר מצווה. ובתחנה המרכזית שהוא גר שם ליד, הוא גדל בתקווה. בקיצור, הוא הוציא את זה כדוד טסה, ואז אחרי כמה שנים חוזר כדודו טסה, עושה איזה סיבוב מטורף של החיים שלו, עד שהוא מגיע בסוף, לדעתי, לנקודת האמת הכי פנימית והכי מדהימה עם השיר הזה, שנקרא גולה.
0: באמת שיר מדהים. דודו טסה, גולה.

0: כמה נגד הזרם, כאן תרבות, אני פה עם אופיר טובול, חוזרים. אז מה, תספר לי קצת על הספר הזה, איך הוא נולד? מה המחשבה?
1: נולד כשעוד היינו עובדים ביחד, חסן, בקפה גיברלטר. אני זוכר שהעליתי סדרת כתבות על ההיסטוריה של המוזיקה המזרחית. לא היה באינטרנט כזה דבר, באותה תקופה. לא היו כמה שעשו את זה לפני כן, יוני רואה ושימון פרנס ברדיו, אבל לא הכרתי את זה, וגם לא היה באינטרנט, אז העליתי סדרת כתבות שהתחילה עם ג'ו אמר ואר איסן, ואתה יודע, את כל ההיסטוריוגרפיה הזאת, ואז אמרו לי, בוא תרצה על זה ותשמיע, וזה התחלתי להרצות בכל מיני מקומות, ומפה לשם עשיתי את ההרצאה הזאת, לא יודע, עשרות פעמים, זה הפך לגם מופע כזה, יש לי חבר זמר, אמיר אמר, שאיתו אני רצנו על זה בכל מקום שאתה לא חושב עליו בארץ, ואז גם פיתחתי סיור בתחנה המרכזית, סיור קסטות, ובשלב מסוים אני אומר, בוא נע, צריך להוציא את זה. כאילו, להוציא את זה בספר. ואתה יודע, התחלתי להריץ את הרעיון, ידיעות ספרים, מפעל הפיס, עניינים, וואלה, היה עניין. אז אמרתי, טוב, נוציא את זה, הוצאתי קול קורא, אמרתי, אני רוצה שיכתבו על שירים. כל אחד יכתוב על שיר אחד שאותו הוא אוהב, נתפרס על תקופה מאוד ארוכה, וככה דרך השירים נביא את הסיפור של הז'אנר, ובכלל, בסוף, בעצם סיפור של הישראליות באיזשהו מקום. ישראליות המזרחית, אבל בכלל, כאילו... אז יש פה גם מבחינה תקופתית, מאוד, זאת אומרת, בעיקר מסוף שנות ה-50 עד היום, גם מבחינת ז'אנרים שונים, שיש לך, אתה יודע, מוזיקה יותר טורקית ערבית, כן, יש לך מוזיקה יותר רנג, יוונית.
0: רנג' מאוד רחב.
1: כן, השפעות מצפון אפריקה, השפעות מתימן, השפעות מהעולם הערבי, אז מבחינה גיאוגרפית, וגם כל מיני נושאים שהחלטנו, אתה יודע, דרכם, כאילו לדבר על יהודים ערבים, לדבר על מגדר, לדבר על מסורתיות, כל הנושאים שדרכם אפשר לדבר על, על הדברים שבסוף הם אלה שמעניינים אותנו לגבי הזהות שלנו היום.
0: יש סיפור פה על שיר מסוים, שאתה ככה באנקדוטה כזה, לתת לנו איזה משהו מיוחד, לשים אליו לב?
1: וואו, יש הרבה, יש פה באמת המון, המון יציאות מעניינות. בוא נלך על, על שריף, בסבוסה. שריף, זה יהודה קיסר מספר שהוא הגיע ב-92, משהו כזה, להופעה, באוספיה.
0: צריך לומר, הוא היה באותם שנים שריף הילד הדרוזי, כאילו.
1: כן,
0: אז תשמע איך הוא... זה היה שם במה שלו. תשמע
1: איך הכירו אותו. אז יהודה קיסר מספר, איך הוא הכיר את שריף, הוא הגיע לזה הופעה, מופע מחווה לזוהר ארגוב, באוספיה, בצפון, כפר דרוזי, כאילו, עיר דרוזית. והוא אומר שכשהוא סיים את ההופעה, הוא הולך לאוטו, לטנדר, בא לחזור הביתה, אבל הוא שומע שממשיכים ממשיכים כאילו להופיע, לחגוג שם, אז הוא חוזר, הוא אומר, שומעתי איזה ילדה שרה. הוא אומר, אבל הדרוזים לא נותנים לבנות לשיר, מה זה, איך זה יכול להיות? הוא חוזר, רואה איזה ילד על הבמה, אומרים לו, זה שריף. זה ילד דרוזי. אומר, טוב, מי פה אחראי על הילד הזה? הוא נגנב כאילו כנראה ממנו. מי פה ההורים של הילד הזה? אם אפשר לקחת אותו, זה היה חופש גדול, כן? זה היה בקיץ. אם אפשר שהוא יבוא איתי עכשיו לתל אביב כמה שבועות, נראה, נקליט לו איזה קסטה. הוא מקליט לו את הקסטה תוך כמה ימים. הילד לא מדבר עברית, כן? והוא אומר לו לשיר את כל השירים שהוא מכיר בעברית, שירים של אופר, שירים, כל מיני, החזירי לי את בני, וכמה שירים שהוא הכיר. אחד מהם זה בסבוסה, כמובן לא שלו, זה לא שיר שלו, זה שיר של דודו יסמין, הקליט את זה לפניו.
0: דודו יסמין עם המנדולינה, לא, מה, על מה הוא מנגן? על בוזוקי, לא?
1: כן, נראה לי של בוזוקי. או כינור? לא, זה סמיר שוקרי, לא משנה.
0: לא, דודו משלה. יסמין היה עם גיטרה כן, כלשהי, כן, אני משהו. לא זוכר בדיוק איזו גיטרה.
1: הקיצר, הוא נשאר אצלו בחופש הזה, כל החופש, הוא אומר, הוא הופיע איזה 40 הופעות, הפך ללהיט מטורף תוך איזה יומיים.
0: זהו, זה הפך להיות להיט מהרגע הראשון בסבוסה?
1: כן, בסבוסה תפס, בקהל המזרחי כבר השיר היה מוכר, אבל הילד הזה דיבר לאנשים.
0: לא, אבל זה לגמרי הקאבר שמכירים אותו בתור המקור, זה מהסוג הזה.
1: לגמרי, כמו מלא שירים של זוהר כמובן, שכאילו,
0: אף אחד לא זוכר. כמו מלא שירים באופן כללי.
1: לגמרי. כן.
0: עכשיו יש דוגמה כזאת.
1: שאלתי פעם את שריף, כמה פעמים שרת את בסבוסה? הוא היה אצלי ברדיו פה. אז הוא אומר לי, אני לא ספרתי, אבל אם אתה רוצה, אני אשאיר לך את זה גם עכשיו, אם אתה רוצה. אין בעיה, כאילו, בכיף.
0: כן. לא, לא, הוא לא מאלה שאומרים, די, אני מספיק לי עם השיר הזה. יש כאלה אומנים שאתה יודע, אומרים, די, זה להיט מדי, אני כבר לא שר את זה באופן.
1: הוא היה כזה מוקיר תודה הוא ממש מתייחס לשיר הזה כמתנה שהוא קיבל משמיים, ומוכיר תודה על זה שהוא יכול להמשיך לשיר את זה ולשמח אנשים.
0: תודה איפה עוד גם נהיה שינוי מאוד גדול בכל הקטע של הגישה של המוזיקה המזרחית, או הגישה אל המוזיקה המזרחית, או אתה יודע, בכלל, הגישה המזרחית, לזה שהיום כולם מופיעים בחתונות. זאת אומרת, אתה זו...
1: אתה אומר, גם לא מזרחים.
0: ברור, ובהתרגשות ובגאווה, זאת אומרת,
1: זה לא... כבר אין בושה.
0: לא, לא רק שאין בושה, זה הפוך.
1: כן.
0: מבינים את המעמד, את הזכות.
1: זה הטופ של הטופ, שמע, אני הייתי...
0: את הזכות לשמח חתן וקלע, לשמח אנשים.
1: אין, זה אחד הדברים הכי זכות והכי מלחיצים.
0: היית, אתה כבר לא?
1: אני עדיין...
0: כי היית די...
1: הייתי הרבה זמן. אבל אתה יודע, זה אחד הדברים הכי מרגשים, מלחיצים, ואנשים ביום הכי חשוב להם בחרו אותך, ובמוזיקה המזרחית זה מאוד חשוב, כי ככה התחילה המוזיקה המזרחית. אנשים לא מבינים שהמוזיקה המזרחית בישראל התחילה בחתונות.
0: בתוך קהילה.
1: התחילה בחתונות. אהרון עמרם פותח להקת חתונות בשנות ה-50.
0: אתה יודע שבקטע הזה זה כמעט מוזיקה אלטרנטיב. כי זה מוזיקה שנוצרה לקהילה.
1: לגמרי.
0: אי אפשר להבין את זה. זה כאילו כמו, לא יודע להסביר לך, זה כמו האינדי האלה שכמעט אף אחד לא מכיר,
1: כן.
0: רק הקהילה שלהם שמייצרים מוזיקה לעצמם. כן. ככה זה התחיל.
1: כן.
0: זה התחיל לאנשים.
1: מאוד מחובר. ברגע מאוד שאתה מופיע מחובר. בחתונה, צריך להבין, חתונה, יש לך דודים, יש לך אחיינים, יש לך סבתות. אתה צריך לרצות קהל מאוד מאוד שונה ומגוון.
0: וגם זה לפי עדות. אומרים לך, מי החתן, כן. מי הקלה, ואז אתה מכוון את עצמך.
1: בדיוק, אז קיסר אומר לי שהוא היה צריך ללמוד שלושה שירים של כל עדה. כאילו, יש לו שלושה פרסים, שלוש תימני, שלוש זה, כאילו...
0: לא, אז אני אומר, היום, אתה יודע, היום אני יודע על זמרים... ממש לא במוזיקה המזרחית, שמופיעים בחתונות, ולא רק שאתה אומר נגמרה הבושה, להפך, הם אומרים את זה, שזה הגאווה הכי גדולה שלהם, שזה...
1: כן, גם הכסף, כן.
0: לא משנה, שם. אבל גם, לא יודע אם זה...
1: תודה,
0: אם
1: אבל אתה מזכיר לי, בשנת 86 מרגול פורצת, בתוכנית של רבקה מיכאלי, שהיא אומרת שם, היא שואלת אותה, רבקה מיכאלי, מי את, מה את? אני זמרת חתונות, ככה היא עונה לזה, איקונים, תורף, קיבל כפולה פה בספר, אני זמרת חתונות אשכרה חבר, כאילו לבוא ולהגיד, אני זמרת חתונות בגאווה כזאת, היה בזה, מה זה נגד הזרם, זה היה...
0: אז זה היה גם בקטע של, זה היה מטריס, אבל לא רק. מה הכוונה לא רק? זה היה מאוד מטריס, זאת אומרת, היא ישבה שם זקוף, הסתכלה לה בעיניים ואמרה לה את זה בצורה מאוד מטריסה, אבל זה לא היה רק התרסה, כי זה לא היה לשם ההתרסה בלבד, זה היה לזה שהיא באיזשהו מקום הבינה משהו שמי שעומד מולה יבין אולי בעוד 20 שנה.
1: בדיוק.
0: זה למה הקטע הזה הוא כזה איקוני, כי יש הרבה קטעים מטריסים בטלוויזיה.
1: זה, לא, זה, גם היכולת שלה, אני אומר לך, אני זוכר, ראיתי את זה עשרות פעמים, את הרעיון הזה של מרגול בסיבה למסיבה, יש את זה ביוטיוב, חייבים לראות את זה, אני זוכר את הרעיון הזה בעל פה אשכרה. היכולת שלה לשמור על חוש הומור, תוך כדי שהיא אומרת את הדברים הכי מטריסים, הכי מחאתיים שמה, זה פשוט מטורף, אתה יודע, אף פעם לא ראינו, אנחנו מדבר על המאבק המזרחי, so called, כן? שיש שם אנשים עצבנים וזה, אף פעם לא ראו את מרגול כאיזה מישהי שהניפה איזה דגל, או לא יודע מה. וכשאתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, בונה, היא מצליחה, אתה יודע, אתה קולט איזה עוצמה זה, אני חושב על כל הילדים המזרחיים והילדות, במיוחד הבנות המזרחיות שראו את הדבר הזה בזמן אמת, זה כאילו מישהי, מלאך משמיים, מביא לך כוח ועוצמה מטורפת בפריים טיים. זה משהו שהוא לא מהעולם הזה, הרעיון הזה.
0: לגמרי. תראה, גם עוד משהו לא מהעולם הזה, זה גם משהו שקורה עכשיו. יש עכשיו שיר. שבוא נגיד את האמת, אם הוא יוצא לפני 15 שנה, לא היו משמיעים אותו בשום מקום, עזוב לא נכנס לפלייליסט, באמת, אולי היו משמיעים אותו באיזה רדיו מכוון של מוזיקה מזרחית, והיום הוא כאילו מקום ראשון פלייליסט גלגלת. אתה יודע, לא רק פלייליסט, כל הפלייליסטים, כל התחנות רדיו,
1: בכל
0: ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל. עכשיו, זה לא רק זה שהוא מזרחי, זה, הוא מה שנקרא פעם, היו קוראים לזה תוכן דתי.
1: זה לא בדיוק מזרחי, גם זה חסידי קצת כזה.
0: כן, אבל עוד פעם, האינטרפטציה, אני מדבר עוד פעם על קאבר, על קאבר שעלה על המקור, למרות שגם המקור הוא מהמם ואני מת על המקור, ואצלנו בבית דווקא הילדות אוהבות המקור יותר, אבל איך אתה מסביר את זה?
1: וואו, תשמע, זה... הבן אדם רק להחריף את השאלה, הבן אדם שנה לפני שהוא פרץ, היה מתדלק, היה עובד בתחנת דלק ב...
0: בוא נגיד את השם שלו, אנחנו
1: כאילו... ססון איפרם שאולוב, השם, איפרם שאולוב, הוא הזמר הכי מצליח במדינת ישראל
0: גם
1: היום.
0: גם ססון, אתה אומר רק איפרם שאולוב.
1: אבל הזמר הקפקזי, כאילו ש...
0: קפקזים, אבל שולטים, עזוב.
1: שולטים, לא... אין עליהם... ו...
0: לא, באמת, אבל, כאילו זה עומר, זה שרית.
1: כמו שאמרת, לגמרי, כן, טורף. אבל הם היו בנישה של הנישה של המזרחית הכבדה, שאפילו אפילו השדרנים המזרחים לאו דווקא לא בדיוק היו משמיעים אותם.
0: זה מה שאני אומר.
1: והיום זה, כאילו.
0: שזה כן. היה, אם השיר הזה יוצא לפני 15-20 שנה, לגמרי. הוא היה מושמע אולי ברדיו ספציפי למוזיקה, כאילו. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן. ובתקופה שכאילו, מה שנקרא, השם יתברך נותן לנו פה... משבר כלכלי, מלחמה, חטופים, עוד בצפון, עוד כאילו...
0: לא, אני דווקא, ועדיין, אני דווקא חושב לא, אבל... שזה זמן האמונה
1: הגדול
0: ביותר.
1: שזה בדיוק בגלל זה. זה כן, זה מסביר, זה... אבל כאילו, אתה אומר, כאילו, ובסוף אנחנו כזה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כאילו, עם כל המכות שאנחנו מקבלים. אז כן, זה הסבר לזה.
0: כן, כי פעם באמת, בתקופה כזאת, השירים היו נורא עצובים.
1: נכון.
0: זה, פה נגעת בנקודה האמת שלא חשבתי עליה.
1: השמחה,
0: כי,
1: גם אני מוציא ספר בשם מהפכה של שמחה בתקופה כזאת, אתה מבין?
0: כי לא במובן של האמונה אני אומר, דווקא במובן של האמונה אני חושב שבזמנים כאלה האמונה היא מתחדדת ומתחדדת גם לאנשים שהיא כן. קצת קאה ביום יום אצלם, אבל מהבחינה הזאת של השיר השמח שיוצא והופך להיות כזה להיט מדינה באמת מטורף, זה משהו
1: יש
0: שהוא...
1: יש פה איזה קטרזיס כזה עם השיר הזה. כאילו
0: תראה,
1: כולם...
0: זה שיר ממכר.
1: כולם...
0: תקשיב, זה שיר ממכר.
1: קפוצי, לא תחת, כל השרירים שלנו קפוצים בשנה הזאת. אתה יודע, הנה, לפני שיצאתי לפה, אתה פותח, אותר לפרסום, עוד, כאילו אתה ב...
0: אפשר לנשום. כאילו
1: אתה לא יכול לנשום, ופתאום כן. בא לך שיר כזה, שגם הלחן שלו הוא פצצה. אנשים מדברים על המילים, אבל... אבל השיר עצמו, האנרגיה שהשיר הזה מביא, הוא פשוט...
0: שיר שמצליח בצורה כזאת, הוא לא יכול להיות פחות ממושלם בכל פרמטר. לא יכול, אם הלחן לא היה טוב, העיבוד לא היה טוב, הזמר לא היה טוב, המילים, זה לא היה עובד ככה. זה באמת, אתה יודע, זה עניין.
1: מי שכתב את זה, זה הרב, כאילו אני אומר הרב ארוש ואלי צור?
0: כן, אלי צור...
1: השם ישמור אותם, מה אני אגיד לך? תודה להם. באמת, אני אומר, מרגיש צורך להגיד להם תודה.
0: אלי צור גם ילחין את זה לדעתי, אולי עם עוד מישהו, אבל ילחין את זה גם. נסה להביא אותו לפה פעם.
1: יאללה, כדאי.
0: חוץ מהספר הזה, הוצאת גם ספר לפני איזה שנתיים, שלוש, נכון? על צדיקי המזרח.
1: כן, ציונות ספרדית מסורתית, כן.
0: ספר לי עליו קצת.
1: זה ספר שבעצם טוען שיש לא רק ציונות דתית וציונות חילונית, מה שלימדו אותנו בעצם בבית ספר, יש גם ציונות מסורתית, שבמובן מסוים היא הבסיס של הציונות הדתית.
0: כן, אבל היא הייתה לפחות ברמת השם, התייחסו לזה כציונות?
1: לא, זה הספר הראשון שנותן את זה ככותרת בכלל.
0: כי גם הם עצמם לא התייחסו לזה כציונות, הם פשוט עשו ציונות, זאת אומרת, הם עשו את המושג לפני שהמושג היה קיים בעצם, זה מה שאתה אומר.
1: אז יש אחת הדמויות, הרב קפח, שהוא מתימן, אומר, אנחנו לא קראנו לעצמנו העלייה הראשונה, או הציונות הזאת, זה פשוט מי שהיה צריך לקרוא לזה בשם, כנראה שזה היה חריג אצלו. אצלנו זה היה מאוד טבעי, מאוד הגיוני, לעלות לארץ ישראל.
0: זה מה ש...
1: אז לא היינו צריכים לתת לזה שם מיוחד. אז כן, זה חזק.
0: לא, באמת שלאורך 2000 שנה היא תמיד הייתה פה דריסת רגל יהודית, וצריך לומר, היו גם מהמזרח וגם מאשכנז, אבל מאשכנז היו בעיקר קהילות חרדיות, ומעדות המזרח הגיעו לפה כל הזמן אנשים, רק כדי לתת דריסת רגל.
1: אבל ביתר סט, מאמצע שנות, ב-1840, זה שנת אתר, ה-ת-ר-ש, וזה שנה שמי שלמד זוהר וקבלה, שזה הרבה יהודים מצפון אפריקה, תימן ומזרח אירופה, חסידים, כל מי שלמד קבלה יודע שכתוב שם, שבשנה הזאת כל התור נשמע בארצנו. כאילו זה השנה שבה אמורה להתחיל הגאולה. ואז באותו זמן, למרות שתמיד היה זרימה של יהודים מכל האזור לארץ כל הזמן, באו הרבה להיקבר פה, אבל בתקופה הזאת הייתה עלייה, בתקופה הזאת היה פתאום איזה דרייב מאוד חזק, של רגע חבר'ה, הנה, התחלת את הגאולה, מה שנקרא זה מתחיל עכשיו, ואז אתה רואה עליות מאוד גדולות, לא טפטופים, אלא עליות גדולות מצפון אפריקה, תימן, גם מאתיופיה דרך אגב, מכל מיני מקומות, וגם ממזרח אירופה, תלמידי הגאון מווילנה, שהם באים בווייב אחר של בואו הולכים להיגאל, לא להיקבר בירושלים, להיגאל פה עכשיו. ושם מתחיל כל הסיפור הציוני בעצם, 50 שנה לפני הרצל.
0: 50 שנה לפני הרצל, לדעתי, עוד פעם, אתה אומר, אני לא מכיר את זה, כן? אבל אני חושב שאתה אומר שזה נקודת המפנה. אני פשוט מכיר את הסיפור 2000 שנה לפני כן. זאת אומרת, כן. שתמיד הייתה פה
1: תמיד,
0: נוכחות.
1: תמיד.
0: תמיד הייתה פה נוכחות, תמיד כן. הייתה פה מעורבות.
1: כן. אגב, גם עוד היה רגע נקודה שאחרי גירוש ספרד, הרבה מהיהודים שגורשו מספרד, לא, כאילו, היה להם אסון מאוד גדול, אמרו, טוב, בוא נחזור לארץ ישראל, ואז התחיל הסיפור בצפת. כאילו, תמיד היה איזה, אתה יודע, זה כמו...
0: אתה אומר הסיפור בצפת. הסיפור בצפת זה הסיפור שאולי הכי מעניין אותי מכל הסיפורים בעולם.
1: מטורף, מטורף.
0: זאת אומרת, אני...
1: זה היה ציונות לכל דבר ועניין, לכל מובן.
0: אם יש לי איזשהו חלום אומנותי, זה לעשות משהו על העולם הזה, של עולם הקבלה של צפת, 1800, זה כזה, אתה יודע... אנשים לא מבינים עד כמה זה, אתה יודע, אני אקח את זה לעולם המודרני, למה שאנחנו מכירים היום, כן? זה עולם של שר הטבעות.
1: לגמרי,
0: כאילו,
1: וואו.
0: כאילו, זה אנשים עם כוחות על...
1: ולא ישנים בלילה.
0: עם מיסטיקה.
1: לא ישנים בלילה, התחיל...
0: עם אנשים שמחברים חיבורים מטורפים, שעד היום אתה קורא אותם, מעמידים לך את השערות בידיים.
1: כן.
0: כישופים, זאת אומרת, זה ממש עולם ש... אתה יודע, אני באופן אישי, אני כאילו ממוגנת אליו. זאת אומרת, זה היה...
1: כן.
0: עד היום שאני מגיע לצפת, אני כאילו מרגיש וייבים חשמליים, כאילו. לא יודע להסביר לך.
1: הארי הקדוש.
0: זהו, זה הארי הקדוש, וזה לא רק הארי הקדוש, כאילו, אתה יודע, זה הארי הקדוש, אבל אתה יודע, גם התלמידים של הארי הקדוש היו...
1: אתה יודע, אחד הגורים של הארי הקדוש, קראו לו רבי יוסף אבן טובול, כאילו, משם כנראה השם משפחה שלי, ושאתה מבין, פתאום אתה אומר, וואו, כאילו, יש לנו פה סיפור, מאיפה באתי, והוא היה כבד, כאילו, אתה יודע. ואחר כך זה ממשיך, ממשיך בצפון אפריקה, ממשיך, כאילו הקשר תראו אותו מאוד מאוד חזק, והיום חוקרים יותר ויותר מבינים שכל הסיפור של לחזור כיהודים במסות לארץ מתחיל שם, מתחיל בצפת, מתחיל בלכה דודי, כאילו אורי אורי התעוררי, כי כנראה הייתה איזושהי תחושה שמשהו חדש קורה בעולם ושמשהו קורה ליהודים לחזור לפה.
0: כן.
1: אז זה הספר כל
0: התור. ספר החזיונות, רבי חיים ויטל, אתה מכיר את הספר? זה חיבור שהוא כאילו, אני בזמנו עשיתי על זה מופע בפסטיבל ישראל עם עמית חי טובול, אבל לא עשינו על זה, עמית חי כהן, עמית חי כהן, מצחיק. עם עמית חי כהן, המתוק, עשינו בפסטיבל ישראל בהשראת הספר. זאת אומרת, כאילו איזה מופע כזה נבואי כזה.
1: אגב, גם על השפה העברית, כאילו דיברתם שם קצת? איפה? יש שם קטע שהם מתייחסים לאותיות א', ב', כאילו זה לא סתם אותיות.
0: בטח, מה זה? אבל לא, לא במופע לא, אבל ב...
1: הכישוף הוא באותיות, כאילו דרך האותיות אתה מגיע לכל מיני...
0: מה זה דרך בכישוף? העולם נברא באותיות, אתה יודע, הכל זה בשפה.
1: כן, יש לך ספרים שאתה קורא, אתה פתאום מתייחסים לשפה העברית,
0: לא, אבל בספר הזה זה ספר מאוד מומלץ, כי הוא לא ספר קבלי במובן הזה שאתה צריך לדעת קבלה, או אתה נכנס לסודות כמו הזוהר, וזה כן, יש שם דברים איזה, אבל זה לא במובן הזה שהוא כמו יומן, הוא חריג. זה כאילו אחד מהגדולים ביותר שם, הוא היה תלמיד, אחד התלמידים הבכירים של הארי הקדוש. והוא פשוט כותב חיבור יומן שלא היה אמור להתפרסם. הבן שלו פרסם אותו אחרי מותו, הוא לא היה אמור להתפרסם. הוא ממש חיבר יומן, ואתה רואה איך העולם שם התנהל בסופו של דבר, כמה שהם אנשים כאלה מקובלים וזה, הם היו בני אדם. והיו כאלה שחטאו, והיו כאלה שהתנהגו לא יפה, והיו כאלה, והוא על עצמו, שהוא התחיל מלמטה. והוא התחיל מלמטה, אבל היה עליו איזה נבואה של אמא שלו, שאומרת לו, אתה תהיה ככה וככה, וזה רק הוריד אותו. כל הזמן היה לו עומס על הכתפיים. וזה גרם לו דווקא לא להתרומם.
1: מה, זה כמו ממואר כזה?
0: ורק שהוא השתחק, כן, אתה צוחק, אבל זה ממש יומן פרקים, אבל יומן שיש שם דיבוקים וכישופים ושיגונות, אבל זה מאוד חריג מהחיבורים של התקופה, אתה מבין? כי זה באמת משהו מאוד אישי, זה מאוד מומלט. בקיצור, אנחנו פה לקראת סיום, אנחנו ככה בתקופה כזאת גואש, אחרי ימים מאוד מאוד קשים, ואתה יודע, אני לפחות מהבחינה הזאת, היה לי איזושהי תקווה לגבי החברה הישראלית, שמשהו פה ישתנה, ואנשים ידברו אחד לשני אחרת, אבל לצערי הרב זה התמוסס, די מהר, כמה חודשים אחרי שנעטפתי בתחושות האלה, לאן אנחנו הולכים?
1: השאלה, אני לא, כי מצד אחד אני מאוד מרגיש את מה שאתה מתאר. מצד שני, אני אומר, יכול להיות שיש גם קבוצה מאוד גדולה במדינה, בעיקר המילואימניקים, והרבה אנשים שמבינים שוואלה, כאילו, אנחנו בסכנה, כאילו, ממש אמיתית. וזה יעורר אותם. יכול להיות שדווקא הקבוצה שלנו, בוא נגיד, סוכני כאוס מכל הצדדים ומכונות רעל וכל האלה שאין, מלחם, עד שלא תהיה מלחמת אזרחים, הם לא יירגעו, מה שנקרא. יכול להיות שהם דווקא המיעוט, אני לא יודע, אני מנסה לקוות.
0: אני בטוח שהם המיעוט.
1: מיעוט, אבל, תמיד הם היו המיעוט, אבל מיעוט מאוד קולני, אולי עכשיו השאר ישתיקו אותם, לא יודע.
0: אני ממש מרגיש שבסך הכל אנחנו במקום טוב. אני פשוט אומר שיש, יש כל, אנחנו מצד אחד, לדעתי מבחינה חברתית, כן, אני מתכוון הכל טוב. מבחינת החברה, אנחנו במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו קודם, אבל אני חושב שבגלל שאנחנו באזור כל כך רגיש, אז אנחנו מה שנקרא הולכים על בעונות. זאת אומרת, זה פרייג'ל, זה שביר, זה יכול להישבר ברגע. וזה הפחד שלי. זה לא שאני חושב ש חזרנו למה שהיה לפני כן.
1: אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, ראינו אותי בכאן תרבות, כאן, ושאלו אותי איך אתה, זה היה בתוכנית של אלעד ברנוי ומאיה סלע, ושאלו אותי, כאילו, איך נראה המאבק המזרחי שלך אחרי השבעה באוקטובר? אמרתי, אני מכה על חטא, אני חושב שלקחנו את זה רחוק מדי, היינו יותר מדי אנטי-ממסדים, ביקורתיים, ברמה שכבר יובילה לפירוק.
0: באמת, לקחת על עצמך אחריות יותר מדי גדולה. מה אתה חושב שהיה לך כזה משמעות לכל הפילוג?
1: לא, אני לא מדבר רק על עצמי, אני אומר אנחנו.
0: לא, אני מדבר, כן, נראה לך שהיה לנו על,
1: אבל אמרתי, אנחנו כחלק קטן מתוך מערך שלם.
0: בזה אני מסכים.
1: ואז מה היה אחרי זה? אחרי הרעיון הזה התחילו לצייץ את הרעיון, ואמרו, הנה, תראו, הם מודים שזה באשמתם.
0: זה מה שאני אומר.
1: אני ציפיתי שאנשים יגידו מהצד של השמאל או הימין, לא משנה, שכל אחד יעצור שנייה ויגיד, בוא נה, אולי קצת הגזמנו שאמרנו לטייסים לא להתגייס, אולי קצת הגזמנו שעשינו רפורמה משפטית שבסוף לא יצא ממנה בכלל כלום, אבל אולי קצת כאילו, וואלה, אולי כל אחד יעצור שנייה. גם עשינו את זה פה מקודם. ויגיד במה הוא שומט את הצדק שלו. ורק ככה אנחנו נצליח לבנות, אבל אם אנחנו רק נצביע על השני, כאילו מה, לא נצליח להתקדם. אני חושב שאנחנו חייבים להבין, באמת להבין, שאחרי, גם אני הכי צודק בעולם, אתה צודק כל הכבוד, אבל האיראנים פה הכי על הגדרות.
0: נכון, אני גם חושב שכל העניין הזה של דיבור מיליטריסטי היום יש לו פחות ופחות מקום, כאילו בקטע של פחות מאבק ופחות זה, אני כן חושב שיש בעיות שצריך לפתור, אני כן חושב שעיקר הבעיה בחברה הישראלית זה שבמשך שנים, לא רק בעניין המזרחי, בהרבה מאוד עניינים, הבחירה הייתה לבחור בנוחות ולא לטפל בבעיות ולא להסתכל להם בעיניים ולהגיד שזה כבר שייך לעבר וזה כל הזמן דפק לנו בדלת ודפק לנו מהחלון ודפק לנו מהגג, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד לתקן. לא כי פתאום אנחנו עכשיו צריכים להיות כולם לוי דווי, וזה ברור שאנחנו אחים ואחיות וצריכים לחיות ביחד, ויש לנו אויב שרוצה לגמור את כולנו, לא משנה מה אתה חושב ומי אתה ואיפה גדלת. אין על זה עוררין. אבל עדיין, אם אנחנו כחברה רוצים להיות חברה לא מאוחדת, כי אני לא מאמין בהומוגניות, כן, אבל יותר מאוחדת, יותר מחוברת, יותר כזאת שיהיה מאוד קשה להפריד אותה, אנחנו צריכים להסתכל אחד לשני בעיניים, לפתוח אוזניים, להקשיב לבעיות, לא לזלזל,
1: בנושא המאבק המזרחי,
0: ולנסות לפתור, לנסות כמה שאפשר לפתור.
1: מהנקודה הקטנה שלנו,
0: כי בסוף, סליחה אופיר שאני אומר לך, בסוף הבעיה של הדרוזי היא הבעיה שלי.
1: גם, כן, לגמרי.
0: וככה אני מסתכל על זה.
1: ואם אנחנו חוזרים למוזיקה המזרחית,
0: לצורך העניין,
1: מה שאז אמרתי לך על הפרויקט של רביבו, מה שגרם לסוף המאבק של המוזיקה המזרחית, זה ההכרה. זה שפתאום אמרו, וואלה, יש הכרה בתרבות שלי, כתרבות טובה, גבוהה, איכותית, מעניינת, ואז המוזיקאים המזרחיים כבר אמרו, טוב, אם ככה, הכל טוב, אז אני יכול, אתה יודע, שחרר קצת ולהירגע. בפוליטיקה ובנושאים החברתיים ובמאבקים החברתיים, אף אחד לא עצר ואמר את זה. כאילו, אף אחד לא אמר, וואלה, אולי יש משהו במה שמירי רגב אומרת? כאילו, זה לא קרה.
0: אבל עושים פוליטיקה, אתה לא,
1: ברור, אני אומר, הייתה פוליטיקה. אבל אני חושב שבנושא החברתי, גם אנחנו, אני אומר, המאבק המזרחי לקח את זה כאילו, איך הם מפרקים וזה. אבל זה קרה גם כי אף אחד לא בא ואומר, וואלה, יש נקודה במה שאתה אומר. כאילו, ואז ברגע שאתה מתעלם ממאבק מסוים, הוא הופך למוטציה שמלאה בשנאה.
0: כן, אני אגיד לך...
1: וזה מה שקרה למאבק המזרחי בעיניי.
0: אני אגיד לך לצורך העניין ככה בנקודה. אני חושב שזה טיפה להרבב, של לשים את הפוליטיקאים לצורך העניין עם אנשים כמונו לצורך העניין. כי הפוליטיקאים, אני באופן אישי, אין לי שום ציפייה מהם חוץ מלעשות פוליטיקה. זה מה שהם עושים. זה המקצוע שלהם. והמקצוע הזה הוא מקצוע לא טוב. זאת אומרת, כן, צריך להיות דיפלומטיים, הם צריכים להיות אנשים לשרת את הציבור. שורה תחתונה, הם עושים פוליטיקה. המטרה שלהם היא בסוף להיבחר שוב ושוב ושוב ושוב, והם יעשו מה שצריך כדי... אני אין לי ציפיות מהם. הציפיות שלי הן מאיתנו. לא לקחת ברצינות יותר מדי את מה שהפוליטיקאים אומרים. מתי הפכנו אותם לכאלה גדולים וקדושים? שאנחנו גורמים לעצמנו לחשוב על השכן שלנו משהו רע, רק בגלל איזה פוליטיקאי. שם נסדק העניין החברתי.
1: האמון.
0: שם זה נסדק. בזה שאנחנו נותנים להם את הכוח הזה לגרום לנו להסתכל אחד על השני בעיניים לא טובות.
1: כמו שאמרת שברחוב... ברחוב דווקא אתה רואה את הערבוב הזה, שפתאום, כמו שאמרת, ססון שאולוב יכול להיות זמר מצליח בכל עם ישראל, בכל מקום ברמת השרון, תלך לאן שאתה לא רוצה.
0: הוא לא יכול, הוא מצליח.
1: אוהבים אותו ושומעים אותו.
0: חד משמעית.
1: ודווקא, כאילו, הפערים דווקא קצת אפילו הצטמצמו. הכיתוב, כאילו, אתה רואה, מה ההבדל? כאילו, בסוף, אני הייתי ילד אשדודי, תל אביב זה היה בעבר לאופק.
0: אז אני אומר לך שאין הבדל.
1: היום?
0: אז אני אומר לך שאין הבדל. ההבדל הוא לא בחיבור בין אנשים. מזמן זה נגמר. ההבדל קיים במקומות אחרים, במקומות של באמת של חינוך, של אפשרויות, של הזדמנויות, של נקודת התחלה, של... שם יש עדיין הבדלים, יש פערים, אבל מבחינה אנושית, חיבורית, האנשים האלה נלחמים ביחד בצבא, במלחמות, מוכנים להרג, שלא נדע אחד בשביל השני. הם חיים, מתחתנים ביחד ומטיילים ביחד ולומדים בבתי ספר ביחד. אני, עזוב, לא צריך לדבר, גם אצלך, כולנו. זה לא עניין אישי, בעניין האישי זה מזמן נגמר, הדבר הזה. בגלל זה אני אומר, צריך רק לפתוח אוזניים. זה לא אישי, וזה לא נגד אנשים חלילה, וזה זה, זה שיש בעיות שצריך לפתור אותם, וכישראלים, הם בעיה של כולנו.
1: כן, זה, בסוף זה הכל...
0: זה מה שאני מנסה להגיד, כן. שזה ככה אנחנו צריכים להסתכל על הדברים האלה, באמת בלב פתוח ולהבין שאם אח שלי, מקבל פחות, והתנאים שלו הם פחות טובים, ונקודת התחלה שלו היא פחות טובה, והיכולת שלו להשיג חיים טובים, הם פחותים, זה כואב, זה אמור לכאוב לי. אני צריך לחבק אותו, להגיד לו, אני מבין אותך, אני אתרום את תרומתי הצנועה כדי לעזור לך בזה.
1: כן. אנחנו צריכים בעיקר הכרה, אנחנו צריכים כאילו...
0: חברות.
1: כי הרבה פעמים אתה במאבקים, הרבה פעמים האמירה הייתה, די, תפסיקו לבכות, זה לא קיים יותר.
0: זה בדיוק מה שאני אומר.
1: עצרו, אתם יודעים, כן, בדיוק, כן. תגידו, רגע, אולי...

0: מבטאת בצורה הכי, הכי מושלמת את החוסר צדק פה, כאילו שהמדינה שייכת לו. אבל אז, אחרי שעשיתי את כל העצבים שלי על זה, אמרתי, רגע, אבל אולי, אולי, יש, אולי הוא, זאת אומרת, גם הוא, זה בא מאיזה כאב
1: ברור,
0: שלו.
1: ברור.
0: שבאמת אולי כאילו משהו מאוד כאילו... אפשר להבין גם את הכאב הזה.
1: ברור, אבל איזה שימוש גרוע במילים, כאילו, אתה יודע, ברור, ברור שיש שם כאב.
0: בטקס קדוש כזה, אבל...
1: כן, לא משנה, עזוב, הגענו לסיום התוכנית, גלשנו, מה זה גלשנו? היה לי מה זה כיף,
0: חסר.
1: כן, כן. אתה רואה, זה באמת תוכנית ארוכה מהרגיל. אופיר טובול.
0: תענוג.
1: תודה שבאת.
0: תודה.
1: אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, איתכם כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: יצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים עיניים אל הספר העברי. אנחנו כבר בתוך שבוע הספר מנסים להחזיק את התודעה הזאת בימים אשר בהם הרבה דברים חיצוניים יכולים להסיט אותנו מן הספר, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים מדי שבוע, אנחנו מנסים לתת עיניים בספר הספרים, על פי המחזור העתיק של הקריאה בפרשות השבוע, והשבת אנחנו מוסיפים ללכת במדבר, המדבר הוא כמובן המדבר שאליו יצאו העבדים ממצרים, אבל יש כאן דימוי, כן, כל אחד במדבר חייו, עם הסכנות שמופיעות, אתה חושב שאתה באיזשהו מדבר, באיזשהו מעבר, ממקום אחד למקום אחר, אבל אתה מבין שהמדבר הזה הוא מאוכלס למדי בכל מיני שאלות שניצבות לפניך, ובאמת הרגע הזה של ספר במדבר, ואני חושב שספר במדבר, קראתי לזה בעבר ספר של שיעורים בעצמאות, בריבונות, עבדים שיצאו לעולם,